0: Degete nemărturisite de vâns ating coardele neivite. Măestrii neștiute se desfășoară învolburate în nimic. Golul freamătă. Golul psalmodiază. Sinfonia fără glas a tăcerii desprinde din nimic vraja unui înțeles plin de miez.
1: Da.
0: Lumea ne crede. Deci ascultă sinfonia tăcerii din pagina fără conținut. Și acum vorbă multă sărăcia omului. Manuscrisul trebuie citit.
2: Păi asta voiam să vă rog.
0: Ce? Ce este? Dar ce scrie aici în vers?
2: Unde, unde?
0: Așa, așa. În ochii negri frumoșei linii lipăreau dorinți.
2: Ce mă rog, ce?
0: Ce, ochii negri sunt frumoși?
2: Ochii negri.
0: Stai, nu te porni.
2: Păi,
0: ochii negri nu sunt frumoși.
2: Ochii negri, bine, dar ochii negri.
0: Ia slăbește-mă cu ochii negri.
2: Păi,
0: ochii negri nu-mi plac. Și dacă eu, criticul, acela care creez, n-am nicio înclinare pentru ochii negri, nu mă ostenesc să-și citesc manuscrisul. Poftim. Ia-l în arăt. Dar ce crezi, că am să accept eu gusturile dumitale? Dumneata ești obligat să nu-l auzi decât ceea ce îmi place mie.
2: Dar nu vă supărați, de unde să știu ce ochi vă plac dumneavoastră?
0: Să te fi interesat din vreme. E, acum lasă-mă. Scrie o novelă cu ochii care îmi plac și mie. Vino să-ți citesc manuscrisul și atunci vom vedea noi dacă... Da. Cine?
3: Eu sunt...
2: Să rămână?
0: Amalia, ce surpriză!
3: Bună dimineața, dragă Ștefane!
2: Bună dimineața, dar nu-mi vine să cred ochilor. Tu aici?
3: Da, eu. De ce? Se pare locul nepotrivit?
2: Nu, dar...
3: N-ai mai venit la mine de două zile.
0: Da, te lămuresc.
3: De ce?
0: Domnule Popescu,
2: da,
0: iartă-mă. Da, și nu uita sfatul meu. Ghiță!
4: Da, domnule!
0: E condul pe domnul.
4: Da.
0: Domnule Popescu, stai puțin.
2: Da.
0: Da. Mi-a venit o idee. Știi ce ochi îmi plac? Ochii verzi. Ochii verzi cu adâncime de mare. Ochii verzi cu tainițe de codru. Ochii verzi cernând vraje înlănțuitoare. Ochii verzi, privește, întocmai ca la doamna Amalia Coardă. Ai priceput?
2: Am început să pricep.
0: Așa, iată, ai și niște hârtii. Treci în sala de corectură. Schimbi în toate locurile ochii negri în ochi verzi. Și-ți făgăduiesc că îți citesc manuscrisul.
2: Și-l publicați?
0: Dar grăbit mai ești. Primul mare lucru în cariera dumitale literară l-ai câștigat. Făgăduința mea că-ți citesc manuscrisul. Ghiță,
4: da,
0: du-l pe domnul în sala de corectură.
4: Haide, domnule. Haide, portă-mă.
3: Ai vrut să fii drăguț cu mine, da? Și crezi că ai zbutit?
0: N-amalie.
3: Ai pus în sfârșit de scritoraș să-l au de ochi verzi și gata. Nu iubești?
0: N-amalie, am vrut să-l pedepsesc pentru nerozie de a fi lăudat alți ochi decât ochii tăi. Ochii tăi frumoși, ca niște...
3: Lasă-mă! Cunosc cântecul.
0: Dar te iubesc, Amalia, nu te îndoi, crede-mă.
3: Nu mai sunt proastă să mă potrivesc la
0: voi. Amalia.
3: Am nevoie de dovezi. Am destul de experiență în dragoste. Să mă slăbești cu declarațiile tale. Sunt hotărâtă. Am venit să ți-o spun. Nu vreau să mă duci de zgardă cu lănțișor împletit din vorbe goale.
0: Ca să vezi cât țin la tine.
3: Ce mă rog?
0: Dovada.
3: Arată. Ce asta?
0: Un colier, un ceas brățară. Poftim.
3: Ce colier? Ce colier e ăsta? Imitație de perle. Nu-mi place.
0: Vai, dar costă o groază de bani.
3: Și ceasul? Arată ceasul.
0: Poftim. De aur.
3: Putea fi de platină cu brilianți.
0: Dar costă enorm. Veniturile mele au măsură.
3: Cine iubește vrea și cine vrea poate.
0: Să împrumut, să înșel, să fur.
3: Pe mine nu mă privește cum nu mă privește. Pe mine mă privește dovada dragostei. Atât.
4: Vine, doamna. Vine doamna domnului director.
0: Vai, doamna, vine doamna. Asta nu mai trebuia scandal.
3: Ce,
0: directorul e dincolo, beat, parcă văd scandal.
5: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamna.
5: Sotul meu?
0: Doarme, a citit până mai adineau.
5: Știu povestea. Lămuririle necerute înseamnă orice. Numai ce caută să lămurească, nu.
0: Mă iertați, gândeam că...
5: Unde e?
0: La domnia Sandiro.
5: Mulțumesc. Hei! Ce mai, doamne? Dorm? Doamne, arătați, ai? Ti s-o timpă e jeniți. Da, manuscrise cu pudră și ruș. Știu povestea, știu. Manuscrise parfumate, brotate, recoltate.
1: dincolo, regați!
5: Conchis, dar cu asta n-ai scăpat să știi!
2: Uf, bine că s-a închis ușa.
6: Coropișii ăsta era în stare să se repede și la noi?
7: Bine, îl mai muștruluiește.
6: Până acum 2 luni, directorul era un om liniștit. Trăia din rentele nevestei. De când a primit însă o moștenire...
7: Ce moștenire?
6: Pe ea muri nu știu ce rudă și l-a lăsat moștenitor peste câteva zeci de milioane.
7: Ce spui, zeci de milioane?
6: Da, da, și din cauza lor nu se mai ocupă de revistă. Dar nici nu te mai poți înțelege cu el, parcă l-au apucat furii.
7: Cum adică?
6: Pe, nu ai auzit? Femei, beții, toacă banii ca un zmintit. Da, oh. Hai să o ștergem de aici. Dacă iese acum coropișița și dă cu ochii de noi, hai dincolo.
7: Nu, nu, nu, vreau să mai rămân până la urmă. Vreau să văd cum se termină, știi? Scandalurile m-au pasionat totdeauna.
6: Treaba ta, eu mă duc în sala de corecturi. Nu vreau să ajung martor pe la procese de divorț. N-ai decât să rămâi. Dar dacă vezi că se îngroașe gluma, ascunde-te acolo după taperia aceea. Ascunde-te și stai până pleacă nebuna. Auzi?
7: Du-te.
6: Gata, eu am tulit-o.
7: Du-te.
1: Ranca, dragă, dar gândește-te și tu, omul e om, e slab.
5: Da, om, dar tu nu mai ești om.
1: Nu mai ești.
5: Ah, ai crezut că ai să-mi ungi ochii cu daruri,
1: da,
5: cu daruri. N-ați darurile în dărăți. Nu vreau să știu că am ceva de la tine.
1: De-a.
5: Mi-ai dat perle, perle adevărate.
1: Jur,
5: m-am împodobeai la gât ca să mă pângărești înșelându-mă. N-ați podoba mincinoasă. Mi-ai dat ceas cu briliante,
1: păi,
5: să mă sor vremea unei căsătorii adevărate.
1: Eu am...
5: Dați-l! Bucură-te de el! Am isprăvit, domnule! Divorț!
1: Stai, drăgă!
5: Divorț! Divorț!
1: Da, divorț, gata, așa. Așa, divorț.
5: Îmi pare rău.
1: Cum, ce? Ce ești, mea ta? Ce cauți acolo?
5: Să zicem că sunt o cititoare revistei dumitale și că venisem să-l cunosc pe director.
1: Mă rog, încântat, dar...
5: Dar am picat prost. Nu? Ce s-a întâmplat?
1: N-ați auzit? Divorță!
5: Oh, nu vă stă bine.
1: Divorță? Bă, nu-mi pasă, ea 3 ori.
5: Nu asta?
1: Dar ce?
5: Cravată.
1: A, cravata, da. Mi s-a deranjat cravata, nu?
5: S-o potrivesc eu? Așa. Acum vă stă bine.
1: Mulțumesc. De ce râzi?
5: S-a zburlit.
1: Nefasta? S-a zburlit de bună ce?
5: Nu, frizura. Stai să ți-o potrivesc.
1: Cu plăcere.
5: Cu pieptonașul meu.
1: Așa.
5: Așa. Perfect.
1: Mulțumesc.
5: Tâmplele acestea ostenite de citit atâtea manuscrise cer mângâieri.
1: Oh, ce odihnitoare e mângâierea dumitale. Ciudată femeie.
5: Îți pare nefirească?
1: Din potrivă, așa de firească încât m-ai captivat cu totul.
5: Să te cred.
1: Da, jur. Și ca dovadă să-ți prind acest lanț de perle. Femeia a plecat. Trăiască femeia.
5: Cât am dorit să am un colier de perle adevărate.
1: Oh, cât am dorit să am mângâierea unei iubiri adevărate.
5: Și un ceas brățară cu briliante, zău.
1: Ceas brățară cu briliante?
5: Visul meu.
1: Iată, visul s-a împlinit. Poftim, dă mâna să ți-l prind.
5: Ca în poveștile cu Alibaba.
1: Oh, Alibaba, Alibaba. Divorță. Vrei să ne luăm frumoasa mea recunoscută?
5: Da.
1: Mă vei iubi?
5: Da, până ne vom despărți.
1: Dacă ne iubim, nu ne vom despărți niciodată.
5: Sigur. Dacă nu ne despărțim, ne vom putea iubi toată viața.
1: Da, toată viața, Alibaba. Da, să mergem, să mergem fie a mea. A mea.
8: Bună dimineața, domnule director.
1: Bună dimineața, dragă țărușule. Adevărată bună dimineață. Aer proaspăt, aer proaspăt, sorba, aer proaspăt.
5: Totul proaspăt, mereu proaspăt.
1: La revedere, dragă țărușule. Plec cu această prea frumoasă doamnă.
6: Cum?
1: Care a apărut în viața mea tocmai la momentul potrivit. La revedere.
6: Bine,
1: Alibaba.
6: La revedere. Dai, domne director, eu...
8: Domnule prim director.
6: A, dumneata, iar dumneata.
8: M-am izbutit, m-am concentrat și am scris. Ochi verzi ca marea. Ochi verzi.
6: Ce ochi verzi, domnule, ce ochi verzi?
8: Ochi verzi, cum mi-ați spus. Am șters ochii negri și am pus în toate locurile ochi verzi.
6: Foarte rău.
8: Sunt ochii care vă plac.
6: Nu-mi plac.
8: Dar v-au plăcut, adineaură, mi-ați spus.
6: Mă scoți din sărite, domnule, ți-am spus. Nu-mi plac ochii verzi acum. Asta înseamnă că nu mi-au plăcut niciodată. Ai înțeles?
8: Păi, știu eu ce să mai înțeleg.
9: Ți-am făgăduit că-ți citesc manuscrisul.
8: Da.
9: Ei, cu o condiție. Să nu lauzi ce nu-mi place.
8: Da, ochii negri, așa mi-a spus.
9: E bine, lasă ochii negri acum. Nu-mi plac ochii negri, dar nu-mi plac nici ochii verzi.
8: Atunci ce ochi vă plac?
9: Acum nu-mi plac de niciun fel.
8: Mai de mine, ce mă fac? Eroina mea are ochi.
9: Ei, renunță la culoare. Eroina dumitale are ochii incolori.
8: Asta nu se poate.
9: E, atunci fă-i roșii, galben, albaștri, nu mai verzi, nu. Verzi, nu. Verdele-l urăsc.
8: Roșii, galben. A, da, albaștri. Mă duc, îi schimb, îi fac albaștri.
9: Păi și lasă-mă. Ce e, Ghiță?
10: Vă caută un domn.
9: Să intre.
10: Dacă poți, domnule.
11: Bună ziua, domnule.
9: Bună ziua.
11: Dumneata ești mai mare aici?
9: Acum eu.
11: Uite ce, pe mine mă cheamă Jenică Buftea.
9: Da.
11: Pe dumneata cum ai onoarea să te cheme, ai?
9: Ștefan Țăruș.
11: Foarte bine, domnule Țăruș. Să stăm de vorbă.
9: Da, ce dorești, dumneata?
11: Păi eu, domnule, sunt negustor de pei crude pentru tăbăciri.
9: Bine, domnule, dar aici e o revistă de literatură,
11: ne,
9: filozofie, artă, de critică.
11: Așa, așa.
9: Dar ce ar face negustoria dumitale de pei crude cu...
11: Păi are, domnule, are. Păi dacă n-ar avea ce să o cotești, că mi-aș pierde vremea să stau de vorbă cu dumneata.
9: Cum?
11: Păi afaceri, eu afaceri, dumneata.
9: Dar ce afaceri, domnule, ce afaceri? Dar ce înseamnă o brăznicie asta? Aua. Unde te trezești? Ia seama, te dau afaceri.
11: Ce să mă dai? Că acuș ai să mă pup, da? Ascultă, scurte. Vreau să mă însor, domnule. Am nevoie de revistă.
9: Ieși afară. Ce, revista noastră e revistă de anunțuri matrimoniale?
11: Stai, frate, dar ce te-a prins așa? Om de afacere, nu? Păi dacă îți pierzi cumpătul, nu folosești nimic.
9: Domnule, n-am vreme de pierdut cu dumneata. Mă așteaptă treburile mele. Timpul pentru mine e scump.
11: Da, așa e, timpul e scump. Vorba aceea, timpul bani, ai dreptate, sigur. Și pentru că timpul costă bani și eu am nevoie de timpul dumneitare, uite aici, de poftim, ține o mie de lei, eh? De, e dreptul dumneitare. Ia te rog să stai jos și să mă ascult. Ia mă ascult aici.
9: Bine, bine, așa mai merge, te ascult.
11: E, domne, eu sunt negustor de piei crude.
9: Da.
11: Auzi, mi-a venit gândul să mă însor. Am căutat și am ales o fată grozavă, dar fata, domnule, are un moft. Auzi, moftul e că nu vrea să se mărite decât cu un romancier. Auzi, zici că romanele sunt la modă și omul cel mai la modă e romancier. Bine, bine îmi zic eu atunci, foarte bine. Vrea romancier? Apoi romancier așa ia. Pe mine. Pe mine, dacă nu-i fi eu cel mai grozav romancier, apoi lasă. Și auzi, m-am pus pe treabă. Da, am luat vreo 10 romane de ăsta, de unul, de altul, iar de altul. Și dă-i, băiete, citește. Sfârșesc eu cărțile, auzi, vreau să zic că zic, ăsta mi-e romanul, ăsta e romanul. Apoi dacă e ăsta, las pe nenea Jenică Buftea să-ți toarne un roman, să joace țonțoroie toată lumea. Ia de aici, iată, am croit roman. Iată-l scris la mașină.
9: Dar ce să fac cu dânsul?
11: Să-l tipărește revista dumitale.
9: Cum așa, pe necitite?
11: Aoleu, că bine zici. Trebuie citit, așa e. Ia asta, ia, poftim aici. Iată, 5.000 de lei. Hai, lasă, închepește-ți că l-ai citit. Ai trimite romanul la tipar.
9: Cum să meargă? Asta e revistă cu reputație.
11: Păi, tocmai, dacă revista e cu reputație, înseamnă că și romanul e cu reputație. Aici. Și apoi reclama e sufletul comerțului. Și pentru că, destii, vă zic, comerțul-i comerț, reclama-i reclamă, ia-te aici, ia-te un pachet, ia-te 50.000 de lei, a? Bine, bine, ce
9: zici? Bine, bine, se face, se face.
11: Dragul meu, așa face. Ne-a ești nașul meu, cum apare romanul, cum mă însor. Pa! La revedere, dragă domnule Țăruș!
9: La revedere, la revedere.
11: Romanul se face, eu mă însor.
9: Ce, Ghiță, a mai venit cineva?
10: Eu, domnișoară.
9: Da, să intre.
10: Da. Intră,
12: bună ziua.
9: Bună ziua.
12: Aștept în drum și domnul...
9: Pe cine aștepți?
12: Pe domnul Ion Popescu. Am venit cu dânsul și...
9: Și te-ai
12: am...
9: plictisit așteptând în stradă?
12: Nu, mi-e frică.
9: Ți-e frică? De ce ți-e frică?
12: S-au legat niște domni de mine. Vreau să-l anunț pe Ionel. Mi-a spus să-l chem cum nu-mi dă pace careva. Mă iubește așa de mult.
6: Și dumneata îl iubești la fel?
12: Îl iubesc. Îl ajut să scrie, să facă poezii.
6: Da? Cum îl ajuți?
12: Eu stau frumos pe scaun, pe prispă sau pe iarbă. El lângă mine. Eu îmi pletesc sau cos, el scrie.
6: Interesant. Și nu mai scrie? Așa, nu se apropie? Nu te mângâie? Nu te sărută?
12: Nu, nu. Asta când ne vom căsători.
6: Așa? Dar de unde veniți?
12: De la țară.
6: Vă mutați în București?
12: Da.
6: Dar cu ce veți trăi aici?
12: Vom căuta câte un locșor să muncim.
6: Dumneata, ce știi să faci?
12: Am o scriere frumoasă. Lionel îi place așa de mult.
6: Vrei să te angajezi la mine? Știi că îmi place. Înveți să scrii și la mașină.
12: Vreau, cu Ionel împreună.
6: E, nu, nu, de Ion Popescu n-am nevoie.
12: Nu pot să mă despar de el.
6: E bine, bine, dar el... Bine, dacă și-au o slujbă undeva în altă parte, îi găsesc eu.
12: Nu, nu, amândoi. El nu poate lucra.
6: E, are să poată.
12: Nu, nu, întotdeauna îmi spune: Lina, din ochii tăi negri simt cum resfir puteri, din ei mintea mea prinde năluciri vrăjite.
6: Ah, te cheamă Lina?
12: Da, Lina.
6: Lina din novela asta pe care mi-a adus?
12: Da.
6: Așa, Lina. Lina cu ochii negri.
12: Eu sunt toată viața lui.
6: Te minte?
12: Cine?
6: El.
12: Ionel?
6: Da, Ion Popescu al dumitale.
12: Nu, nu e cu putință. El nu minte, știu eu că nu minte.
6: Dumneata spui că nu minte. Eu spun că minte. A schimbat ochii Linei din nuvelă.
12: A schimbat? Nu, nu se poate, nu cred,
6: ascultă,
12: nu se poate.
6: A schimbat ochii Linei, întâi în verzi,
12: verzi.
6: Ochii verzi ca mare. Apoi a schimbat în albaștri. Ochii albaștri ca seninul. De ochii dumitale negri nu-i mai pas.
12: Nu, nu, nu pot să cred, e de necrezut.
6: Da? Taci, taci, mi se pare că vine chiar Ionel al dumitale. Treci după perdea, ascultă, ai să auzi singură. Hai, repede, repede.
13: Am schimbat, am schimbat ochii Linii, nu mai sunt verzi. I-am făcut albaștri, acum i-am schimbat mai ușor.
6: Obișnuință.
13: Poftim manuscrisul, mă duc, mă așteaptă în stradă.
6: Stai, stai, stai. Ce ai făcut cu foile vechi?
13: Care?
6: Cele de la început.
13: Cu ochii negri?
6: Da.
13: Le-am aruncat la coș.
6: La coș?
13: Da.
6: Nelegiuire, cum ai putut face una ca asta?
13: Păi...
6: Du-te și le ia din coș, imediat. Întinde-le frumos cu dosul palmei și pune-le la loc. Dumnezeu. Eu nu citesc manuscrisul decât cu Lina cu ochii negri.
13: Da?
6: Da. Mie-mi plac ochii negri, nu citesc manuscrise cu altfel de ochi. Hai, du-te repede.
13: Bine, fac cum vreți dumneavoastră. Mă duc, mă duc îndată după foile vechi.
12: Vai, ce rușine!
6: Te-ai convins ce poamă e iubitul dumitale? Nu mă credeai. Poftim, ți-am dovedit.
12: Nu mă așteptam din partea lui Ionel la una ca asta.
6: Ce să-i faci, fetițo dragă? Așa-s poeții și romancierii. Să nu te încrezi în vorba lor. Vorba lui una, inima alta.
12: Ce mă fac acum? Trebuie să mă întorc acasă.
6: Stai, fetițo dragă, dar de ce te amărăști? Am să te ajut eu. Și eu sunt necăjit ca și tine. Da. Femeia la care țineam a plecat mai adineaur de aici cu altul. Dar am rămas singur și trist. De aceea te înțeleg cu atât mai bine. Și vreau să te ajut. N-ai adăpost?
12: Nu.
6: Uite, ai să te duci la mine acasă.
12: Dar dumneata, cum o să...
6: Fetițo, te rog să ai încredere în mine. Sunt un om serios. Dar îți voi căuta și o slujbă.
12: Da?
6: Așteaptă-mă la mine până la amiază când vin acasă. Atunci ne vom sfătui și vom vedea ce e mai bine de făcut. Haide, haide, curaj. Curaj, nu mai plânge. Ai un sprijin de nădejde în mine. Da, intră.
13: O telegramă urgentă.
6: Pune pe birou.
13: Da.
6: Stai. Ghiță, cu cine trimitem pe domnișoara la mine acasă?
13: Cu mine. Cu Marinic al meu.
6: Adu-l, adu-l. Lasă, lasă, nu mai plânge. Ștergeți ochișorii, ochii negri. Ochii aceștia frumoși, cum m-au putut fi înșelați.
13: Iar
10: băiatul pe mare.
6: Da. Te rog, domnișoară Lina, a venit băiatul. Te conduce el. Da, te rog, nu te supăra. Trece. Totul trece. Marinică,
5: da.
6: O duci pe domnișoara la mine. Spune menajerii să o primească bine.
5: Am înțeles. Așa. Poftim, domnișoara.
12: Vă mulțumesc, bună ziua.
6: Cu bine.
10: Domnule Țăruș, telegrama urgentă.
6: Da, da, telegrama. Aoleu, trebuie să plec în provincie. Dar ce tren am?
10: Păi să căutăm.
6: Da, peste 20 de minute.
10: Așa.
6: E, asta mai lipsea acum. Dar nici n-am vreme să mă duc pe acasă.
10: Nu vă trebuie valiza, s-o aduc.
6: Nu, nu, nu, nu, nu-i vreme, mă duc la părinți. La ei găsesc ce-mi trebuie.
10: Dar să nu pierd trenul ăsta.
6: Ghiță,
10: da.
6: Ghiță, vezi șeful de atelier?
10: Da, a plecat chiar mai adineu.
6: Atunci spune-i tu să dea la cules textul acela de pe birou.
10: Da, bine, bine.
6: Da, spune-i corectorului să potrivească ortografia.
10: Bine,
6: adu-mă o mașină. Hai, repede, repede.
10: Ghiță, am schimbat. Da, domnule Primule, dacă...
6: Da, ce e, Ghiță, n-ai plecat după mașină?
10: Acum și-am plecat, vreau să intreze la dumneavoastră.
6: Cine?
10: Domnul acela. Ion Popescu, da. Zice că a schimbat nu știu ce și vrea să vă arate.
6: Bine, bine să intre, da. Tu aleargă jos și oprești o mașină, hai repede.
10: Am dus. E voie?
6: Da, da, poftim, domnule Popescu.
10: Am schimbat din nou, cum mi-ați spus.
6: Da, da, ia să văd.
10: Poftiți.
6: Așa, da. Da, ai pus din nou ochii negri. Ochii foarte negri. Bine, foarte bine.
10: Tot eu am avut dreptate. Ei, ochii negri.
6: Da, așa e, uneori au dreptate și autorii.
10: Las manuscrisul aici pe birou.
6: Da, da, da, și fii sigur că am să-l citesc.
10: Da, da.
6: Mașina, da, la revedere. La revedere, domnule Popescu.
10: La revedere.
6: Sunt grăbit, mă ies.
10: La revedere. Să trăiți și drum bun. Să mă duc și eu, domnule Ghiță.
6: Da.
10: Mă așteaptă în stradă.
6: Cine?
10: Ea, logodnica mea. E o fată. Te-ai cunoaște.
6: Nu te mai așteaptă, a plecat.
10: Cum? De unde știi că a plecat?
6: E, ia ca îți spui eu.
10: Nu se poate.
6: În București toate sunt cu putință.
10: Dar mă iubește, mi-a jurat, nu,
6: da,
10: pot să cred,
6: da, da.
10: Mă duc să o caut.
6: Ești nebun, acum carul cu fân.
10: Sunt nebun, o caut. O caut.
6: Domnule Popescu,
10: o caut.
6: Stai, frate.
10: Lina.
6: Domnule Popescu.
10: Lina. Lina, unde ești?
6: Domnule Popescu.
14: Dar ce-i, Ghiță? Cine strigă? Ce s-a întâmplat?
6: A venit unul. Îl aștepta una. Ei, și pe când ăla învârtea niște hârtii dincolo, primul redactor i-a suflat-o din coace și a trebuit să o lua el acasă. O fetiță cu ochii ca mura. S-o mănânci de frumoasă.
14: Ei, Ghiță!
6: Da, sărăcuța zău așa. Nici n-a deschis încă bine ochii în București. Și s-a și găsit cine să-i poarte de grijă.
14: Da, văd că s-a găsit și cine s-o căineze. S-a căzut cu tronca, ai?
6: Da, bine, femeie, ție nu ți-e milă. Un biet băiat avea o fată acolo. Păi, bă, logodică.
14: Așa, mă rog, căinează băiatul, dar nu fata. Ce-i cu fata?
6: N-ai, frate, n-am eu ce să am.
14: Au plecat boierii?
6: Da, da. Ia, hai să tragem și noi o broadă. Da. Așa. Ia, dăm și manuscrisul de pe birou să-l duc la tipar. Să închid și ferestrele la director.
14: Aici văd două dosare. Care e bun?
6: Ce spui tu, femeie?
14: Sunt două. Care duci la tipar?
6: Păi, ce două? Care? Unu, nu două.
14: E, dar mă crezi așa de nepricepută să nu știu număra până la doi?
6: E, două.
14: Două, na, nu vezi că-s două.
6: Te, care o fi?
14: Așteaptă și tu pe director să-ți spună.
6: Bă, ce grijă asta o are el acum?
14: Atunci pe primul redactor.
6: Ce să aștept, frate, manuscrisul trebuie dat azi la mașină.
14: Știi ce?
6: Mare încurcătură.
14: Hai să le citim noi. Și care o fi mai bun?
6: Noi?
14: E, adică ce, frate, nu deosebim noi ce-i frumos de ce nu-i?
6: Nu zic, ba, dar...
14: Ei, nu mai umbla cu dar și cu... Tu citești acolo și eu citesc aici.
6: Ei, hai, hai, fie și așa, să vedem. Ochișorii ei ca murele, șoldurile, șolduri.

0: și reviste. Știu că mi-a ceva public. Nu te fac eu.
1: Dau nici moarte.
0: Ce?
1: Ia te
0: fac bebe.
1: Vrei ca să strici și pe alții tipărinți caloșii? Nu, nu și nu. Ți-am spus. Ăsta. Revista e serioasă. Nu tipărește ca zaconii. Ia. Hai, da
0: scâmpără te-o, dacă nu te mai întinde, că-l rupă. Ce înseamnă asta? Te m-am zis că-i
1: nu ți-l dau.
0: Mie l-a spus să-l duc. Eu îl spun.
1: Nu ți-l dau.
0: Dă-l-i la uși. Asta este că mă gândim. Păi, mă, ce ți-ar vede? Hârjoană? Te-am niște și de râs cel pe oala.
2: Asta-i frumos.
0: Nu-ți place, ai? Lasă-mi.
1: Nu ți-l lasă.
0: Lasă-mi.
3: Am văzut pe domnișoara aceea acasă la domnul redactor.
1: Mamică, dracu, mamă. Ia pe tu cu
0: aceea. Ia, mamică.
1: Dar tu spune că m-am scris și ăsta este mai bun decât cel.
0: Da.
1: Tu ce zici? Uite că l-a scris.
3: Da.
1: Citește dacă vrei.
0: Dacă
1: nu-ți dau voie decât în ăsta scris de mână.
0: Nu
1: în celălalt scris la mașină. Ci se spurcă ochii.
0: Ia.
1: Spune, care are dreptate?
0: Eu.
1: Dar nu speria băiatul. Spune, marinică mamă, cine are dreptate?
3: Știi care manuscris e mai bun?
0: Spune,
3: care?
0: Spune.
3: Care are noroc?
0: Cum adică?
1: Noroc?
3: Tată, dă-mi 5.
0: Dar ce vrei să faci cu bani?
3: Așa, uite, l-ascund într-un pumn la spate. Fac mărișcă. Uite, învârf pumnii și care ghicește în care pumn e banul, acela are dreptate.
0: Bine, na, uite, n-ați banul.
3: Așa, așa. Acum ghiciți.
0: Aici e banul.
1: Aici.
0: Deschide pumnii.
3: Mama a ghicit.
1: Vezi, bărbate. Și noroc, spune că tot eu am dreptate. N-am manuscrisul scris de mână și dul fuga la tipar. E cu noroc.
0: Na, bine.

0: După 5 zile, în același birou al revistei Zări Limpezi, Ghiță și Varvara mătură și aranjează prin birouri.
1: Măi, dorule, măi, de pe cuiul
2: cu culorii.
1: Măi, dorule, că noi mai fi slugă la boieți.
3: Ce să mă... Dar de ce nu l-ai publicat, domnule?
4: Stai, omule, ai răbdare să cercetezi întâi. Ha, iată-l pe Ghiță.
1: Să trăiești, domnule.
4: Ce ai făcut, Ghiță? Ai schimbat manuscrisul.
1: Apoi, domnule prim redactor, mi-a spus să dau manuscrisul la tipar și l-a spus pe birou.
4: Așa.
1: Când să iau manuscrisul pe birou, erau două. Le-am șucotit, le-am învârtit. Eu știu că dumneavoastră nu-mi lăsați pe masă decât manuscrisele bune de tipar. Pe cele necitite le puneți în sertar, pe cele proaste le-ați vărlit la coș. De atunci și mi-am zis, oricare o merge, tot bunie. De ce să încerc norocul?
2: Dracul de băiat, el a venit cu ghicitul, cu Morișca.
4: Ce aud? Dracul de băiat, ghicitul, Morișca? De ce aici merge pe noroc?
3: Auzi-o, păi eu am scris...
4: Domnule Buftă, uite ce e. Tipărim nuvela dumitale în numărul viitor.
3: Aoleu.
4: O săptămână nu pierde.
3: Domnule,
4: stor și o reclamă. Da, poate că mai bine că s-a întâmplat așa.
3: Cum asta?
4: Da, vorba aceea, domnule, zăbava spre bine.
3: Bine.
4: Dar nu te turbura, domnule.
3: Ce asta nu mă turbur, domnule, nebunesc.
4: Te rog, nu nebunii acum, mai amână puțin.
3: Dar nu mă pot ține, domnule, nu mă pot ține. Nenorocire, domnule, nenorocire, n-auzi, s-a dus pe țitul de râpă.
4: Lasă, te încredințez. Ai să nebunești peste o săptămână. Cum? De bucurie. Acum liniștește-te, du-te acasă și așteaptă.
3: Bine,
4: de data asta sunt eu aici. Nu se mai întâmplă nimic.
3: Domne, vezi,
4: vei fi un scriitor publicat, domnule Buftea, de cuvântul meu. Du-te fără nicio grijă. Hai că te conduc la
3: mașină. Bine, domne, dar dacă nu o fi așa, ce facem?
4: Are să fie. Întâmplarea batofocul, încurcătura.
3: Să văd, domnule, eu nu știu.
4: Iar voi?
1: Da.
4: Voi să vă luați tălpășiți, ați făcut revista de râs. Domnule Buftea, noi intelectualii ne străduim să o ridicăm.
3: Așa.
4: Și ei, agramații.
3: Ce vezi ăștia?
4: Agramații. Ne-o dau la fund. Auzi, domnule, unul Ion Popescu, un oarecare, publicat în revista noastră. Mă gândesc ce am să răspund la batjocurile dușmanilor. Dar e o nenorocire. Să mergem, domnule Buftea.
3: Să mergem.
4: Iar voi, Ghiță, Varvara, Marinica, hai, tălpășiță.
3: Auzi, domnule
4: Buftea, totul se va aranja. Fiți fără nicio grijă.
1: Ei, Varvara, ai văzut?
2: Tu ești de vină.
1: Ce?
2: Dar de ce ai dus la tipar hârtiile scrise de mână dacă știai că trebuie duse celelalte?
1: Iaca, dacă nu-l duceam era rău, dacă l-am dus iar rău. O femeie ce ești.
2: Bine că ești tu, bărbat. Băi, dacă erai bărbat, nu te luai după un cap de femeie. Nu ajungeam acum pe drumul.
1: Nici o grijă, mergem acasă.
2: Da, l-a crescut porci,
1: da,
2: nu?
1: Da.
2: Știu că-ți place.
1: Îmi place, nu-mi place, aici stai meșteșugul meu cel bun.
2: Da, bun, da. Porci.
1: Porci, acasă, da, la porci. Parcă e mai bine. Te știi stăpânul oarecum pe viața.
2: Da.

0: te-a lungă nimeni. Și apoi ce deștept sunt porci. Răspund așa de frumos când te porți bine cu ei. Dacă îi hrănești sau dacă îi scarpini, grohăiesc plin de fericire. Dacă te-ai aici la București, boierii mea asta nu mai mulțumești cu nimic. Veșnic țâfnoasă și nemiloasă.
1: Acum se vede câtă dreptate am avut. Ce ești un nătăfleț, de azi înainte, nu te mai las, o să faci cum vrei și ce vrei.
0: Dar bine mă, femeie, am făcut cum ai vrut tu și uite ce ești.
1: Cum am vrut? De ce minți? Te-ai luat după Marinică.
0: Tu l-ai pus.
1: Eu l-am pus.
0: Cu Borișca.
1: Te-ai dat, așa, eu l-am pus. Dar unde e furisitul ăla de băiat? Să-i arăt eu. Ce? Eu l-am pus ca să ne păcălească.
2: Mamă!
1: Tocmai pe tine te așteptam, drace. Ia vino încoace.
2: Eu nu știu nimic, n-am făcut nimic, mama.
1: Nu știi nimic, ei? N-ai făcut nimic, na. Te învăț eu minte. Să nu mai vii cu trăsnaile tale. Na și na.
2: N-am făcut nimic, mama, nu pricep.
0: Lasă-l, femeie, lasă-l și-l bască, nu el de vină.
1: Să-ți bagi mințile în cap. Te-am pierdut slujba pentru tine, auzi? Am greșit manuscris.
0: Isprăvești odată, femeie.
2: Mama, iartă-mă, nu sunt eu de
1: la cine? Eu?
2: Ei,
1: dar cine?
2: Norocul.
1: Cine?
2: Norocul. El a vrut să se nimerească așa. Dacă nu făcea Morișca...
0: Domnul prim redactor.
3: Ce? Nu v-ați scărat încă?
1: L-am judecat pe băiat.
3: Asta acasă la voi, nu aici. Hai, hai plecați.
1: Iertați-ne, vă rog, domnule țăruș.
3: Nici o iertare.
1: Copilul și-a luat plata.
3: Acum să vă luați și voi plata că v-ați potrivit unui copil. Așa, am isprăvit.
1: Da, vă rugăm.
3: Am spus, am isprăvit. Lăsați-mă în pace. Hai, plecați. Să citesc în revistă isprava ce mi-ați făcut. Ați plecat?
1: Bine, plecăm.
3: Alo? Alo? Da?
0: Da? Încă 200 de reviste? Ce? Vă rog, adresați-vă administrației revistei. Numărul următor din cartea de telefon.
4: Domnule prim.
0: Dar ce-i, domnule administrator?
4: Să-l sui posta. Ce? Fantastic. Ni se cer în provincie 18.000 de numere din revistă.
0: Ce vorbești?
4: Aici, în capitală, magazinerul spune că a dat tot ce avea.
0: Extraordinar. Alo? Da. Cum? Încă 250 de reviste? Da, vă rog, cereți administrații. Dar ce facem, domnule administrator?
5: Domnule prim.
0: Da.
5: Domnule prim, au venit telegrame din provincie.
0: Cum?
5: Încă 7.000 de exemplare din ultimul număr al revistei.
0: Păi atunci scoatem o nouă ediție.
4: Singura soluție.
0: Da, intră.
6: Bună ziua.
0: Bună ziua, domnule administrator. Dumneavoastră așteptați.
5: Da.
0: Da, dau dispoziție la tipografie pentru a doua ediție.
4: Bine,
0: da.
4: Așteptăm. Noi ne ducem.
0: Domnișoară, cu ce vă pot servi? Luați loc, vă rog.
6: Mulțumesc. Sunt foarte emoționată.
0: De ce emoționat?
6: Am citit ultimul număr al revistei.
0: Da, emoția dumneavoastră e măgulitoare pentru mine.
6: Dumneavoastră sunteți primul redactor?
0: Da, eu.
6: Dumneavoastră scrieți ce mai de seamă în revistă?
0: Mă rog, credeți ce vă convine.
6: Ascultați de ce am venit.
0: Da.
6: Eu mă numesc Valeria Ciudin. Sunt casierită la librăria Scrisul Modern. Când sunt client, citesc revistele. Vreau să spun, până acum revista dumneavoastră nu m-a prea atras.
0: E, cum?
6: Dar ultimul număr, vai! Ultimul număr... emoția iar mă copleșește.
0: Da, de ce vă emoționați?
6: Să spun.
0: Vă rog.
6: N-aveți să mă judecați rău?
0: O domnișoară drăguță ca mata nu poate fi judecată decât bine.
6: Am impresia că mă găsesc în fața unui mare geniu.
0: Un mare geniu?
6: Cum? N-ați știu că sunteți un geniu literar?
0: Eu?
6: Oh, așa sunt geniile modeste.
0: Da. Și prezența mea, ziceți că vă emoționează?
6: Nu e firesc. Vai, să vedeți la noi la librărie cum vine lumea și plătește pentru emoția asta.
0: Ce fel?
6: Când dau autografe scriitorii.
0: Așa. Da,
6: se păcălește. Lumea plătește cumpărând cărți și autografe, dar peste genii nu dă. Iată, eu nu plătesc, dar stau în preajma unui geniu.
0: Da. Și dacă vă cer și eu o plată?
6: Plătesc cu tot dragul. Doar plătesc un geniu veritat.
0: Da, plata o iau singur.
6: O dau colo asta tuna.
0: Atunci să vă iau o sărut.
6: Lasă-mă în pace, n-auzi? Lasă-mă în zip, domnule Popescu, eu în zip.
0: Cum? Popescu?
6: Dacă știam, domnule Popescu, că dumneata nu cunoști măsura, nu mai veneam eu. Lăsam pe altcineva.
0: Da, ce-i cu voi? Ce ați venit aici cu bagajele?
4: Noi plecăm, domnule Țăruș.
0: Ce?
6: Țăruș? Ion Popescu?
4: Avem o socoteală cu dumneavoastră.
1: Un rest de salariu, să dați vorbă la administrație.
0: V-ați supărat așa de tare că plecați. A fost doar o glumă.
1: Glumă?
0: Da, ați dat la tipar ce trebuia. Da, manuscrisul cel bun. Norocul.
4: Ia uzi, mă rog.
0: Ia vezi, Ghiță, ce-i pe sală?
1: Da, ia vezi, Ghiță.
2: Revista!
7: Dați-mi la revista!
8: Nu-ți la magazin, vrem revista!
7: Unde-i domnul director?
9: Da. Stați, oameni buni, stați!
7: Spune-le că este o nouă ediție mâine seară!
9: Tăcere, vă rog, tăcere! Tăcere! Domnul prim redactor a hotărât să scoată o nouă ediție! Așteptați! Așteptați să fac listă de comenzi! Veniți apoi mâine seară! S-a înțeles? Așa oameni! Așa mâine seară!
3: Ghiță,
0: da,
3: eu mă duc la tipografie,
0: da.
3: Vezi ce comenzi aduc cei de afară,
0: da, da.
3: Notează și comanda domnișoarei Valeria Ciudin.
0: Am înțeles,
3: așa. Mă iertați, domnișoare.
6: Mă rog, domnule Țăruș.
0: Marinică,
6: da?
0: Na, hârtie, creion, treci afară și înseamnă comenzile. Așa,
1: eu car boartele dără.
0: Bine faci, bine.
6: Ce succes, domnule!
0: Da.
6: Ce succes! Revista dumneavoastră a dat o mare lovitură.
0: Asta ce-i drept, grozavă.
6: Dar aș vrea să-l cunosc pe autor.
0: Pe care autor?
6: Acela cu succes.
0: Ah.
6: Dumneata, nu citești revista?
0: Ce sunt setul cu expedie, ce să mai citesc?
6: Păcat! Vai, dacă citei nuvela!
0: Care nuvela?
6: Nuvela lui Ion Popescu. Ah. Le cunoști pe autor?
0: Ah, da, desigur.
6: E un geniu mare.
0: Ai?
6: Vai, ce mare.
0: Cum...
10: Bună ziua!
0: Ah, bună ziua, domnișoară Lina. Căutați pe domnul Țăruș?
10: Nu, nu-l caut pe el. Nu l-am mai văzut de când am plecat de aici. Și nici nu vreau să-l mai văd. M-am răzgândit.
0: Cum așa, plecați?
10: Vreau să-l găsesc pe Ionel.
0: Pe domnul Popescu?
10: Da, pe el.
0: E, n-a mai fost pe aici. A plecat de atunci, strigând ca un nebun. Mă duc să o caut pe Lina, pe Liana.
10: Ah, el mă caută.
0: Da?
10: Și eu. Eu m-am îndoit de el. Oh. Cum se dau de urma lui?
0: Păi, dacă venea pe aici, îi spuneam eu unde sunteți, dar așa... E, haide, liniștiți-vă, domnișoară, îl veți găsi.
6: Îmi dați voie, domnișoara e...
0: Prietena domnului Popescu, autorul nuvelei.
6: Și te numești?
10: Lina!
6: Liana din nuvele! Lina ești
10: Lina!
6: Ce fericită trebuie să fii!
10: Da, se cunoaște!
6: Cum? Nu te simți fericită că ești prietena unui om mare?
10: Fericirea mea a fost ca un urcior frumos. Oh. L-am scăpat din mână. S-a sfărâmat.
6: Nu s-a sfărâmat. Vă căutați unul pe altul, vă veți găsi.
10: Cum să-l găsesc în zarva asta de București? Nici n-am unde sta. Plec acasă.
6: Mai ales acum, când s-a tipărit nuvela și are succesul acesta nemaipomenit.
10: S-a tipărit nuvela? Are succes?
6: Cum?
10: Nu știu.
6: Din povestirea lui te cunosc. Liana cu ochii negri. Domnule Ghiță, ne-a dat o revistă. Să văd și eu. Ah, cât am dorit.
0: Poftim.
6: Cât am visat să o văd tipărită.
0: Aveți aici un exemplar.
6: Da. Nuvela, cum am trecut-o eu pe curat. Oh, ce veselă sunt. Unde ești, Ionel? Unde ești? Să trăim bucuria noastră cea mare.
10: Draga mea, vrei să-l găsești?
6: Cum n-aș vrea? Învață-mă, ajută-mă, domnișoară. Gândul meu e numai la el. Îmi să-i cer iertare. Mă caută, mă iubește, mă va ierta.
10: Uite ce e, domnișoară Lina. Mergi cu mine.
6: Da.
10: Eu stau cu mama.
6: Da.
10: Domnul Popescu trebuie să vină pe aici până la urmă. Nu e așa, domnule Ghiță?
0: Da, sigur.
10: Trebuie să-l domnul Ghiță are să fie bun să ne dea de veste. Da. Vine la mine la librărie,
6: da?
0: Cum să nu?
10: Și dacă-l găsești,
6: da?
10: Îmi făgăduiești? Că-i să mă lași să-l privesc așa mai de-aproape. Vreau să trăiesc și eu bucuria de a fi văzut un om genial.
6: Da, am să te las. Da, mai să te uiți tare.
10: Nu. Nu așa tare.
6: Să nu de ochi.
10: Aș. De altfel nu-ți de ochi.
6: Bine. Dacă nu are.
10: Înțeles.
6: Bine, da.
10: Să merge. Domnule Ghiță,
0: da.
10: Înseamnă 300 de numere pentru mine, să nu uiți. Atunci ne-am înțeles, da? Când vine domnul Popescu.
6: Te rog,
10: da,
0: nicio grijă, așa, ușor. Te vestesc imediat.
10: Bună ziua.
0: 300 de numere.
1: Bărbate, ai văzut? Tot eu am avut mână mai bună.
0: Ba nu, n-a vrut să ne dea afară. Numai întâmplare a făcut.
1: Ce întâmplare? Ai uitat cât m-am războit cu tine?
0: Te-ai războit.
6: Gata lista, 10.500 de exemplare pentru capitan.
11: Ai văzut, mama? Eu am fost cu norocul. Morișca?
1: Ce noroc, ce morișcă? Mintea mea a mers înaintea norocului.
6: Dă-mi un cin să iau niște bomboane.
1: Cere lui taică tu.
0: Da, asigur, adică tu bați și eu să plătesc.
1: Ei, de ce ești bărbat? De, plătește.
0: Dacă asta-i dreptate, fie. N-a băieții bani.
6: Da.
0: Cumpără-ți bomboane.
6: Da.
0: Dar ce-o fi și asta? Ce s-a audit? Căderea guvernului? Ia, ia, ia! Noul prim-ministru ce spune? Se schimbă boierii de la cârma țării, Varvaro.
1: Schimbă-se! Ce-am avut și ce-am pierdut, a?
0: E, dar știi norodul ce are și ce pierde cu schimbarea boierilor de la cârmă?
1: E, firește! Asta te roade acum, a? Mm-hmm. Ia mai bine, Marinică, hai să ducem noi restul de bagaje la noi.
0: Da, bine faceți, bine.
12: Unde e domnul prim-redactor?
0: Să trăiți, în tipografie. Ia măsuri pentru a doua ediție. Au venit comenzi pentru vreo 35.000 de exemplare.
12: Succes mare!
0: Da.
12: Chiamă-l în coace pe domnul.
0: Da, îți bată. Da. Da.
13: Ei, te văd mișcat, dragă Tiberiu.
12: Draga Amalia, chiar nesimțitor nu pot fi față de succesul revistei mele.
13: Ce importanță are un succes în literatură.
12: Succesele în literatură sunt cele mai îmbătătoare.
13: Și succesele în dragoste nu sunt de luat în seamă?
12: Nu, nu, nu, deopotrivă. Succesul în dragoste e cel mai mare succes.
13: Atunci lasă-te de literatură. Nu poți sluji la doi domni deodată. Ori te ții de revistă, ori te ții de dragoste.
12: Ei, chiar așa.
13: Uite, un om cu milioanele tale nu trebuie să-și piardă vremea cu fleacuri. El are o singură datorie, o singură ocupație: să-și cheltuiască banii. Ușor îi adună, ușor să-i risipească.
12: Atunci să lasă revista baltă.
13: Ocupă-se de cine are nevoie să-și facă rost de nume. Tu ai totul ca să fii fericit.
12: Și atunci, noi?
13: Noi să plecăm.
12: La unde?
13: În Italia, la Abazia. Iar revista?
12: O las.
13: Cui o las?
12: O las, dracule.
13: Așa, bravo, bravo, să te sărut. Oh, cine? Nici o sărutare nu poți da ca lumea într-o redacție. Cine e?
12: Intră.
14: Oh, mă iertați. Vreau să vorbesc cu domnul director.
12: Eu sunt. Cine ești, dumneavoastră?
14: Îmi dați voie să mă prezint. George Pișcaru, secretarul domnului prim-ministru, noul prim-ministru Dolofan, care s-a instalat chiar azi.
12: Da, îmi pare bine.
14: Da, aș vrea să vă comunic ceva.
12: În legătură cu revista?
14: Da, desigur.
12: Am să te rog să stai de vorbă cu primul redactor. Eu plec chiar azi în străinătate.
13: Da.
12: Părăsesc revista. Da. Domnul prim-redactor va răspunde de toate. El va lua direcția. Ne iertați? Noi ne retragem alături. Vorbiți cu domnul prim-redactor, așa. Bună ziua.
13: Bună ziua.
14: Bună ziua.
12: Bună ziua.
14: Bună ziua.
15: Fără nicio grijă, fără nicio grijă.
14: Bună ziua.
16: Da, bună ziua.
14: Domnul prim-redactor?
16: Da, eu, cu cine am onoare?
14: George Pișcaru, secretarul domnului prim-ministru Dolofan. Noul prim-ministru al țării.
16: Foarte încântat.
14: Domnul cine e?
16: Domnul administrator al revistei.
14: Îmi pare bine.
16: Dar cu ce vă putem servi?
14: Da, vin din partea domnului prim-ministru. Așa. Domnia sa a fost însărcinat cu formarea noului guvern. În grija sa mare pentru țară, s-a gândit că cea din tăi reformă pe care trebuie să o facă e să înmulțească numărul acelora care pot cu râvna lor să fericească țara. Domnul prim-ministru a îndoit numărul miniștrilor.
16: Cum? Asta înseamnă fericirea țării? Ah, da, am înțeles scopul vizitei dumneavoastră. Noi avem rubrica politică. Dumneavoastră ați înmulțit numărul miniștrilor. Aveți nevoie, dacă nu de încurajarea noastră, cel puțin aveți nevoie de bunăvoința tăcerii noastre.
14: Oh, nu-i vorba de asta.
16: Dar de ce?
14: În numărul noilor miniștri s-a rezervat un loc pentru presă. Revista dumneavoastră a repurtat un succes cu ultimul număr al ei. Un succes pe care nicio revistă în istoria tiparului nostru nu l-a obținut. De aceea, domnul prim-ministru a socotit că cel mai indicat reprezentant al presei nu poate fi altul decât conducătorul revistei Zăr Limpez. Domnule prim-redactor, sunteți așteptat să depuneți jurământul de ministru al presei.
16: Bine, dar în cazul acesta ați greșit adresa. Noi avem un director.
14: Am vorbit cu directorul dumneavoastră. Sigur, mi-a declarat că va trece dumneavoastră conducerea revistei. Domnia sa pleacă chiar azi în străinătate.
16: Bine, dar
14: nu, trebuie să-mi răspundeți pe loc.
16: Da. Se poate să rămână presa nereprezentată în guvern? E la mintea oricui.
14: Mașina ministerului așteaptă la
16: stare. Da, îndată.
17: Domnule Țăruș, da. Revista cum rămâne? Cine o să o conducă?
16: Revista. Un ministru n-are timp pentru reviste. Da. Spune-i domnului director să pună pe altcineva. Da, să
3: facă ce o crede de cuvință.
18: Domnule ministru,
3: da?
18: Lăsați-mă onoarea de a vă deschide ușa.
19: Vă mulțumesc.
3: Cu plăcere.
19: Vă salut.
3: Bună. Ah, uite-l și pe domnul Ion Popescu. Dar ce-mi stai în cale, domnule? Nu vezi? Sunt grăbit. Vreau să ies.
19: Ați văzut? Am biruit.
3: Bine, ai biruit. Și ce vrei?
19: Am rămas de 4 zile fără un ban, fără mâncare. Am dormit în ceșmigiu. Dacă vreți pentru munca mea să-mi dați ceva, să mănânc și să mă întorc și eu acasă.
3: Domnule Popescu, ai căzut la timp nepotrivit. Vorbește cu domnul director. Eu nu mă pot ocupa cu mărunțișuri de astea. Acum mă cheamă griji mari. Țara, da. Țara, domnule Popescu. Așteaptă aici, dacă vrei, până vine directorul.
19: Să mergem.
3: Poftiți,
19: să mergem. Să aștept.
20: A plecat secretarul primului ministru?
19: A plecat.
20: Domnul Țărușu, unde e?
19: A plecat și lumea lui.
20: Dar l-am chemat, vreau să-i trec direcția revistei.
19: Prea târziu, nu mai vine.
20: De ce?
19: E ministru.
20: Cum? Ce vorbești, nu înțeleg.
21: Cum? Ministru?
20: Cu ministru?
21: Cu ministru.
19: S-a schimbat guvernul. Primul ministru însărcinat cu formarea noului cabinet a dat un portofoliu pentru presă. În urma nemaipomenitului succes cu ultimul număr, primul ministru s-a gândit că revista noastră e cea mai populară și directorul ei cel mai indicat să ocupe locul destinat presei. Dumneavoastră, ci că ați refuzat cinstea. Atunci a trecut-o domnului prim redactor.
20: Cu nepotință. S-a întâmplat asta? Nu mă vine să cred.
21: Dar nu se poate.
20: Domnule administrator, ia lasă-mă puțin. Să gândesc, să mă dumiresc. Lasă, te chem eu îndată.
19: Cum doriți, cum doriți, respectele mele.
20: Saltare, saltare.
21: Te uluiește noutatea asta, nu-i așa?
20: Să-mi scape un loc de ministru? Cine ar fi putut să prevadă una ca asta?
21: Un bărbat prevede.
20: Ce pot face acum?
21: Să nu te mai crezi că ești bărbat.
20: Ce să mai mă tânguire? E prea târziu. Haide să ne căutăm de bucuria noastră.
21: Bucuria noastră. Auzi, ministru, să scape o asemenea ocazie.
20: Ce trebuie să fiu ministru când am bani? Vorba ta, nu pot sluji la doi domni. Ori ministru, ori dragă, când sunt bani.
21: Da, dar când ești ministru ai bani cât vrei. Că de ce ești ministru? Și pe deasupra ai glorie. Îți dai seama ce fericire este pentru o femeie să se știe iubită de un ministru?
20: Lasă, ne învârtim pe loc. Acum nu se mai poate schimba nimic.
21: Tu nu poți schimba nimic.
20: Eu
21: pot, hai să vezi. Ce bărbat ești tu? Plec!
20: Ce?
21: Adio!
20: Cum să... Ce înseamnă asta, Amalia?
21: Înseamnă că locul meu nu e lângă tine, ci lângă un bărbat întreg. Asta înseamnă!
20: Așa...
19: V-ați chemat?
20: Primul redactor a plecat, așa? Pe altcineva să pun la direcția revistii nu văd și nici nu vreau să-mi bat capul. Să iau conducerea eu din nou? Ah, nici atât.
19: Asta înseamnă desființarea revistei.
20: Chiar așa, m-am hotărât. Lichidează revista. Isprăvește cât mai curând. Nu vreau să mai am plictisel. Ne-am înțeles, nu?
19: Am înțeles.
20: Așa, da, eu plec. Ce-i cu cercetătorul ăsta?
19: Domnul director, voiam să vă vorbesc.
20: Ce dorești de la mine?
19: De 4 zile sunt pribeag.
20: Pribeag? Știu. Am priceput, ce?
19: Am venit să cer să mi se dea să am...
20: Na, hai de la mine câțiva gologani. Ia-te la o parte din calea mea. Da, să-l mătim de hainele dumitale. Cu bine, domnule administrat. Ia-te, cu bine. Vă
19: salut. Ei, domnule, ți-a dat, ce mai vrei? Du-te de aici. Eu n-am cerut de pomană. Ai cerut un ajutor. Ți-a dat omul ce-a crezut. Acum lasă-ne în pace, suntem destul de necășeți. Eu sunt Ion Popescu și nu primesc. Care e Ion Popescu? Eu am scris novela. Cum? Dumneavoastră? Nu cer pomană, cer dreptul meu pentru munca mea. Mă iertați, domnule Popescu. Acum nu se mai poate face nimic. Revista nu mai apare, lichidăm. Și apoi, noi nu avem niciun contract cu dumneavoastră. Eu n-am cu ce să vă ajut. Doar să vă dau un sfat. Duceți-vă la domnul ministru Țăruș. Poate că va găsi el formula să vă ajute. Să-mi dea poruncă. Singur de la mine nu pot face plăți. Arvara!
22: Da, domnule administrator.
19: Unde e Ghiță?
22: În tipografie.
19: Veste rea.
22: Ce?
19: Revista nu mai apare. Lichidăm. Căutați-vă de acum un alt loc.
22: Hai, te mine, dar cum asta?
19: Simplu de tot. Succesul revistei l-a făcut pe primul redactor ministru. Directorul s-a supărat foc și nu vrea să mai știe nimic de el.
22: Dar cine e ministru? Domnul Țăruș?
19: Da, el. A venit de la primul ministru și pentru succesul revistei i-a dat loc în guvern. Așa că...
22: Pricepi eu ce pricep?
19: Pregătiți-vă bagajele.
22: Vai.
19: Nu te mai necăji să pricepi ce n-ai făcut și nu poți desface. Domnule Popescu.
2: Da, vă rog.
19: Ascultați sfatul meu. Scăparea e la domnul ministru Țăruș. Cereți-i o audiență și rugați-l să se îndure de dumneavoastră. Mă rog, bun.
22: Dumneata ești domnul Popescu?
2: Da, eu.
22: Acela cu manuscrisul?
2: Da, scris de Lina, logodnica mea.
22: Și ce cauză ești, domnule?
2: Dumneata ești femeie de inimă. Am să spun. Hai să înțelegi mai ușor.
22: Da, eu înțeleg foarte ușor. Nuvela dumneitale ne lasă pe drumuri. Doi oameni, muncitori și un copil.
2: Dar nuvela mea nu...
22: Da, știu, știu. A avut succes mare. Dar ce-am păcătuit noi, domnule, ca succesul dumneitale să fie pacostea noastră?
2: Bine, dar eu...
22: Ascultă, domnule, mie nu-mi place vorbă mută. M-ai umplut de năduf că nici nu mai văd înaintea ochilor. Una, două, trei. Care tu ori pe tafă?
2: Doamne, dar eu n-am...
22: Viață!
2: Stai aici, viață! Așa.
4: Dar ce e, femeie? Te văd zbunite.
22: Da cum? N-ai auzit?
4: Bă, mi-a spus domnul administrator. Ne-a dat afară. Mie nu-mi pare
22: rău. Da, știu. Te duci la crescut porci, la țară, să te sălbăticești. Nici tu cinema, nici tu cismigiu, nici tu tramvai, nici tu muzică.
4: Mă, femeie, mă, la noi cântă ciocărlia, mierla și privighetoarea.
22: Da, și te mănâncă purici.
4: E, cum ți-ai așternut, așa vei dormi.
22: Dar ce, eu?
4: Da, cine eu? Manuscrisul tău, scris de mână. Când spuneam eu că cel scris la mașină e cel bun.
22: Acum, ce tot faci pe grozavul? Bine că era cel scris la mașină. Da, mare deșteptăciune. Poftim ce ești.
5: Mamă, am desfăcut boccelele. Am pus toate la locul lor.
22: Ai desfăcut boccelele, hai? Fii, tu ai mai bine să fii drag de copil. Ai desfăcut boccelele.
5: Păi le-ai spus, mata, așa?
22: Ce, ne-ai făcut dihanie cu morișca ta? Auzi, manuscris la noroc. Ia, stai tu, că te învăț pe tine.
5: N-am făcut nimic.
22: N-ai făcut nimic, hai, în pricina ta ne luăm acum, trai să-mi spinare.
5: Da, de cât e pricina mea?
4: Lasă băiatul în pace, femeie, că n-are nicio vină.
22: Pare că uite, ne-am pierdut slujba, am rămas pe drumuri. Acum să pleci și să faci boccelele la loc. Hai, plic în fața mea. La furisice. Și acum, ascultă cu alea, bărbate.
4: Spune, femeie, spune.
22: Eu la bișchir nu mă întorc. Să mă râdă pe mine Maranda lui Călțău că nu m-a primit Bucureștiul? No, eu mă duc la domnul prim-redactor Țăruș.
4: Ea, cu e ministru?
22: E, și ce dacă ministru? Ce, noi n-am muncit aici pe rupte? Am muncit, slavă Domnului. Și acum să ne lase așa pe drumul ca pe niște câini? No, eu mă duc la domnul ministru Țăruș.
4: Pentru ce?
22: Dar cum pentru ce? Ca să-i cer banii noștri, banii ce ni se cuvin pentru tot ce am muncit aici.
4: Stai, femeie, stai, nu te grăbi.
22: Ah, păi eu mă grăbesc foarte mult.
4: Stai, auzi, stai. Stai că merg și eu cu tine.
22: E bine, așa va.
4: Poate că ne face roșii de o nouă slujbă, ai?
22: Cine? Domnul Săruș?
4: Păi, dar ce?
22: Păi nu se omora el cu omenia când era doar prim redactor, dar acum când e ministru...
4: Păi să ne dea măcar simbria pe cât l-am slujit. Cu banii aceia ne întoarcem la țară și ne umplem poiata cu purceluși. Nu mai vreau să fiu slugă. Mă întorc în satul copilăriei mele.
22: Stai, stai mai întâi să ne vedem cu banii în mână.
4: Păi da.
22: Că eu fără bani de aici din București nu mă duc.
4: Bine, bine, bine.
23: Ne aflăm în cabinetul noului ministru al presei, Ștefan Țăruș. Ministrul stă de vorbă cu fostul său șef, domnul Vântu, a cărui cerere a examinat-o cu toată solicitudinea.
24: Dragă domnule Vântu, ți-am aprobat totul după cum ai cerut. Comisia va pleca în străinătate sub președinția dumitale. Ai libertatea să stabilești componența comisiei după cum dorești.
25: Eu pot să-mi iau și două dactilografe?
24: Eu nu mă opresc la lucruri mărunte. Vrei două, trei, zece? Comisiei principalul.
25: Dactilografele, prin urmare, le numesc eu.
24: Fără îndoială.
25: Așa, da. Acum cheltuielile de reprezentare.
24: Da, 500 de mii de lei pe zi.
25: Ah, ce vorbești, dragă? 500 de mii? 2 milioane.
24: Cum?
25: Gândește, Statele Unite, valută forte, viață scumpă.
24: Da.
25: Se poate să-mi dați numai 500 de mii?
24: Da, să nu bată la ochi.
25: A, ce să bată la ochi?
24: Hei, hai. Hai, 700 de mii.
25: Da, o, da, dar te tocmești. Hei, hai, hai, bine. Ca să nu spui că sunt căpățânat, hai, Un milion.
24: Fie. Un milion pe zi. Când pleci?
25: Mâine. Dar să nu uit, dragă. Vreau să te întreb.
24: Da.
25: Mi-ai povestit întâmplarea cu manuscrisele. Cum ai avut curajul să propui pentru tipar novela lui Buftea, pe care nici nu o citisești?
24: Foarte simplu. Întâi nu-i nevoie să ai curaj să tipărești o prostie. Al doilea, dacă se iscă vreo discuție, răspunde. Buftea e un autor naiv, crud, bolovanos în expresie ca un primitiv. O izbucnire în literatura sufletului sălbatic, gol, neschimonosit de cultură. E omul așa cum este, original, fără hamurile greoaie și înzorzonate ale scrisului de până acum. Și așa mai departe. Cine vrea crede, cine nu, atâta pagubă.
25: Minunat, om, maestre. Acum văd, da, făcea să ajungi ministru. Da, zilele astea am trăit clipe, cum să le spun, de mustrări.
24: Așa?
25: Îmi ziceam, cum de-am scăpat prilejul de a fi eu în scaunul acela, vezi? Numai datorită mie ești ministru. Dacă nu mă hotăram eu să strec conducerea revistei...
24: Desigur. Da, mi-a spus secretarul primului ministru. De aceea nici nu mă dau în lături să fiu pentru dumneata ceea ce trebuie să fiu. Ce fac nu e numai pentru fostul meu șef, dar e și pentru cel ce m-a înlesnit să ajung aici.
25: Așa, da. Să fii sănătos, dragă țăruș. Eu mă duc.
24: Da.
25: Așa.
24: Cât rămâi în străinătate?
25: Știu eu. Cât o pot lungi cu lucrările comisiei. Da. După ce termin, mai văd eu.
24: Atunci noroc și petrecere frumoasă, domnule Vânt.
25: La revedere.
24: La revedere și cu bine.
6: Domnule ministru,
24: cine urmează?
6: Urmează domnul Jenică Buftea.
24: Da, să poftesc.
7: Să trăiți, domnule ministru!
24: Ce vânt te aduce la mine? Nuvera?
7: Ce nuvera? Am uitat de ea ceva.
24: Nu te mai însori? Atunci?
7: Știți, dar viitoarea mea zice că dacă nu-s romancier, mă ia dacă-i aduc un ministru ca naș la cununie.
24: Am priceput. Vrei să-ți fiu naș? Adică în locul tipăririi nuvelei, încheiem socotă. Să-ți fiu naș.
7: Nu m-am gândit la banii dați atunci. Ce are în face câteva zeci de lire? Domnistru, principalul a fost că am adus manuscris. Ia închipuiți-o dumneavoastră. Dacă nu-l aduceam, se mai publica celălalt? Și dacă nu se publica ca celălalt, mai era succes? Și dacă nu era succes, înțelegeți?
24: Nu mai era ministru, vrei să spui?
7: Nu, n-am vrut să spun asta. Dar dacă spuneți dumneavoastră, tot aia. Adică, eu v-am fost naș pentru intrarea în guvern și acum...
24: Să fiu naș pentru intrarea în căsătorie. Bine, domnule Buftea. Voi fi nașul dumneavoastră.
7: Bravo. Mulțumesc. Mă să comand invitația la tipografie. Să știți că de duminică în 5 săptămâni.
24: Bine.
7: Vă salut, domnistră. Respectele mele, domnistră. Mulțumesc că...
24: Să trăiești, finule.
7: Să trăiești, frate.
6: Domnule ministru, domnișoara Maria Coardă.
24: Maria, ai venit înapoi la mine că m-am făcut ministru, nu?
8: Am venit că te-am făcut eu ministru.
24: Cum? Mai chiar pretenția asta?
8: Nu zău. Crezi că mi-a fost mie drag directorul Vântu? Vai, tot n-ai priceput.
24: Nu.
8: Și te lauz că ești ministru. Ascultă, m-am dus după Vântul cu un plan. Să-l amețesc, să lase revista, să o lase, înțelegi? Ca să nu poată fi el ministru, ci tu. A fost un șretlic de-al meu.
24: Așa.
8: Și acum când tu ești ministru și nu el, am venit la tine ca să mă bucur de ce am făcut.
24: Am înțeles. Tu m-ai făcut ministru.
8: Eu... Și nu mulțumești?
24: Ba da, Maria. Să te cuprind în brațe. Să te sărut. Tot aceeași ai rămas, Maria, cea dulce. Luăm prânzul împreună.
8: Într-un separeu.
24: Da, la paradisul gastronomic.
8: Până atunci, ca să nu mă plictisesc, dăm mașina ministrului să fac o plimbare până la smargul.
24: Da, foarte simplu. Mașina e la dispoziția domnișoarei Amalia până la amiază.
6: Am înțeles, domnule ministru.
8: Pa!
24: La revedere, Amalia. Da, ce mai e?
0: Mai așteaptă la picabele soții vară, vară și ghiță bârzu.
24: Ah, da, da, să intre, să intre.
0: Să trăiți, domnule ministru.
24: Familia Bârsu, da. Dar cu ce treburi pe la mine?
22: Băi, revista se desfințează. Bărbatul meu spune, hai acasă la Bișchir.
0: Da.
22: Eu zic însă că mai întâi trebuie să ne plătiți ceea ce ni se cuvine.
0: Da, domnule.
24: Cine, eu?
22: Revista la care am muncit.
24: Păi duceți-vă acolo.
22: Acolo n-a mai rămas decât administratorul și el zice că nu i s-a dat niciun ordin ca să ne plătească Simbria.
24: Da, nici eu nu pot să dau acest ordin. Nu mai am nimic de a face cu revista Zări Limpezi.
22: Cum?
24: De ce n-ați vorbit cu domnul Vântu adineaur când a ieșit de la mine?
0: Era grăbit, nici nu s-a uitat la noi.
24: Regret, n-am ce vă face.
22: Da, poate că ne găsiți măcar un loc unde să putem munci mai departe.
24: Eu să vă găsesc? Duceți-vă la biroul de plasare.
22: Da, asta ne pricepeam și noi, dar ne-am gândit că poate aici, la dumneavoastră.
24: Unde?
22: Păi aici, în minister.
24: În minister nu-s locuri libere.
22: Când ministru vrea...
24: V-am spus că nu-s locuri libere, nu-s. Lăsați asta la o parte. Altceva?
22: Altceva n-avem.
24: Atunci, bună ziua.
22: Vreau să zic așa, domnule ministru. Eu vin la dumneata și dumneata îmi zice așa pe nerăsuflate, bună ziua și pleacă?
24: Bine, femeie, dar știi că ești îndrăzneață?
22: Că-mi cer dreptul de la dumneata.
24: Ce drept?
22: Păi nu te-am făcut eu ministru.
24: M-ai făcut tu ministru?
22: Că m-am certat cu bărbatul meu când voia să ducă manuscrisul celălalt. Așa, cum l-ai pus dumneata. Eu i-am spus nu, nu-i bun, celălalt.
24: Și acum ce vrei de la mine?
22: Ce vreau? Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră. Dacă e așa de greu ca să ne dați o mână de ajutor, mai bine lipsă. Hai, bărbate. Bună ziua, domnule ministru. Am plecat.
0: Stai, femeie. Domnule ministru, eu vă mai rog totuși.
24: Ce? Vrei să-mi spui și tu că m-ai făcut ministru?
0: Nu, nu, ferească Sfântul. Eu vă rog să interveniți într-un fel ca să ni se plătească lefurile. Gândiți-vă că am muncit acolo la revistă. N-am mai primit bani de 3 luni de zile. La urma urmii, este dreptul nostru, nu?
24: Probabil.
0: Ei, atunci vorbiți dumneavoastră cu domnul administrator.
24: Bine, bine, stai puțin.
0: Așa.
24: Am să vorbesc cu administratorul.
0: Vă mulțumesc, domnule ministru.
1: Sunat, domnule ministru?
24: Da, dăm legătura cu administrația revistei Zări Limpezi.
1: Imediat.
24: Da. Mai așteaptă cineva?
1: Da, domnule ministru, un nenorocit vine de 3 zile într-una. Am pus la lung, dar m-am răzgândit să nu buiască pe urmă ziarului Democrat.
24: Bine, bine, bine, introdu-l aici și caut între timp pe administratul la telefon.
1: Am înțeles, domnule ministru. Intră, domnule.
9: Mulțumesc. Am onoarea să vă salut.
24: Bă, bună ziua, da. Ce dorești?
9: Eu am venit...
0: Ah, e chiar Ion Popescu, acela cu... Vai săracu, în ce hal a ajuns.
24: Alo? Alo, administrația revistei Zări Limpezi? Da, cine e la telefon? Administratorul, foarte bine. Aici e ministrul presei, Țăruș. Bună ziua. Dar te rog să achiți salariile soților Bârsu. Da, da, da, cei doi servitori. Au venit pe capul meu, dar fă ce-i știi. Dar nu mă lăsa pe mine să rezolv asemenea încurcături. Ah. Eghiță, ești mulțumit?
0: Da, domnule ministru, da. Dar poate faceți ceva și pentru dumnealui Zău.
24: Cine? Ăsta? Da. Dar ce vrea?
9: Eu vă rog să...
24: Vorbește mai tare.
9: Sunt istovit de foame, de boală.
24: Ești șomer?
9: Nu mă mai cunoașteți?
24: Nu.
9: Foamea, boala fac pe om de nerecunoscut.
24: Lasă teoriile, faptele. Cine ești? De ce ai venit la mine?
9: Eu sunt Ion Popescu.
24: Ion Popescu? A, cel cu novela.
9: Da, da.
24: Dragă domnule, dar ești prost. Vrei să-ți dau un ajutor de la minister?
9: Milă? Ca la un cerșetor?
24: Nu, nu, nu e vorba de milă.
9: Novela mea a avut un mare succes. V-a folosit chiar dumneavoastră, da. V-a...
24: M-ai făcut ministru, nu?
9: Pentru muncă cinstită, plată cinstită. Asta cer. Drepturile mele de autor al unei lucrări publicate.
24: Bine, dar trebuie să știi, revista n-are niciun contract cu dumneata. La noi plata pentru articole era onoarea de a fi publicate.
9: Onoarea?
24: Dar, în sfârșit, de ce bani ai nevoie? 500 de lei ți ajunge?
9: Ca să mă întorc acasă, îmi trebuiesc 506 lei.
24: Bine, bine, bine, bine. Iată, îți dau o notă la administratorul revistei. 506 lei. Poftim nota și drum bun, drum bun.
9: Mulțumesc.
24: Eu, terminând cu audiențele, vă las. Mă duc să prânzesc. Bună ziua!
9: Bună ziua, domnule primar.
0: Ei, ia zi, domnule Popescu, mă mai cunoști?
9: Ușierul de la redacție.
0: Da.
9: M-ai dat afară prima dată când am venit.
0: Da, da, te-am dat, dar te-am dat prost. Dacă te-aș fi dat afară, bine, bine, până în stradă să nu te mai fi întors, nu era el ministru dumneata Bonlav și Lina Dumitale?
9: Știi unde e? Unde e Lina? Ai milă de dragostea mea.
0: Îți spun. Dar... dar să-mi răspunzi, de ce vrei să o vezi?
9: Păi mi-e dragă.
0: Da? Și cum vrei să o vezi, așa slab, prăpădit, bolnav?
9: Da, da, n-am mâncat de o săptămână.
0: Mai bine uite ce. Uite, ei venim cu aici. Da. Așează-te aici în jilțul ministrului. Da. Haide, haide, haide, stai, stai, așează-te aici, cum spun eu. A, așa, ia. Uf, lucru de baz. Un ministru flământ. Stai, na, ia și mănâncă. Uite, în traiștea mea am de mâncare. Poftim.
9: Mulțumesc.
0: Așa, mă stâmpără-ți foame. Și apoi îți voi spune de Lina. Haide, haide, mănâncă. Așa. E, dragă domnule Popescu, mă uit la prostia mea, mă uit la priceperea dumitale. Hrană pentru nevolnici. Da, da, e plin Bucureștiul cu oameni, ajungi fără rescaie. Mi-e scârbită și măduva din oase. De aceea fug de aici, departe. Mă duc să mă apuc să cresc porci. Dar ce, nu mai mănânci?
9: Nu, mi-au ostenit fălcile.
0: Ne, atunci bea. Așa, bea să capeți putere.
9: Mulțumesc.
0: Așa. E, și după ce te vei îndrăveni, ce-o aduce-o pe Elina.
9: Da.
0: E? Haide, haide, scoală. Așa, așa, încet, încet. Așa, domnule Popescu. Să mergem cât mai departe, la aer. Aici duhnește urât.

0: Au trecut apoi câteva săptămâni. Ne aflăm acum într-o odăiță modestă din marginea unei mahalale bucureștene. Odăița este a unui prieten de-a lui Ghiță, la care acesta trage în gazdă când vine să-și vândă produsul muncii lui la oraș. De data aceasta, Ghiță nu e singur. A adus cu el și pe vechea noastră cunoștință Ion Popescu, care arată în orice caz mult mai bine decât era când l-am cunoscut.
1: Ion Popescu a murit. Uite extractul de moarte.
2: A murit, dar...
1: Frate, dacă a murit, ce vrei? Spune-mi o minciună că Ion Popescu a murit. Ziarele au anunțat moartea lui. S-a făcut vâlvă. Poetul, marele poet și novelist Ion Popescu a murit.
2: Bine, da.
1: Toată lumea știe că Ion Popescu s-a retras la mine la țară. Toată lumea știe că nicio editură n-a vrut să-i tipărească lucrările. Toată lumea știe că singurul lui volum s-a tipărit în agonisea la muncii noastre.
2: Unde vrei să ajungi? Gândește-te, s-au pus în mișcare autoritățile, instituțiile culturale.
1: Și adică de ce să nu se pună? Nu s-au mișcat când știau că poetul e viu? Lasă-le să zburde acum când știu că e mort. Haide, haide, haide, ia-ți geamantanul și intră aici în chilerul acesta, înțelegi? Și, da, e cam strâmb, e adevărat. Da, intră, haide, frate, intră odată. Afară gem străzile de lume, trebuie să vină și cei mari. Hai, nu te mai codi. Bărberește-te, spală-te, schimbă-ți haina. Fă-te într-un cuvânt frumos. Dacă e bal, bal să fie.
3: Să nu-mi dea drumul tocmai mie. O să-mi dărătice. Păi ce, asta-i poliție? Le-am spus, le-am explicat. I-am spus că îl cunosc pe defunct. Nu, nu, ce nu.
1: Vă rog, liniște.
3: O știm tocmai acum când sunt plin de năduf până în gât. Ascultă.
1: Da.
3: Unde-i mortul?
1: Acolo, în chiler.
3: Ușa e închisă bine?
1: E, na, și-o fi frică de mort acum.
3: Da, domnule, da, mi-e frică, mi-e groază, mi se face păr cu măciucă, nu altceva.
1: Dar ce ai, ce ai pățit?
3: Ascultă, domnule, am vrut să mă însor.
1: Da, știu.
3: Dau să-mi public romanul, hop, înaintea mea Ion Popescu. Se publică novela lui Ion Popescu. Nu mă pot însura din pricina lui Ion Popescu, auzi, bea ta, trece, stai să vezi. Ajunge domnul Țăruș ministru.
1: Da.
3: Fie zic, dacă primește domnul Țăruș să-mi fie naș, se drege. Mă însor fără roman. Ei bine, domnule, se hotărăște data anunțe. Irevocabil astăzi, pe azi. Fii atent, pregătesc nunta. Tot în sfârșit. Și hop, Ion Popescu. Moare Ion Popescu.
1: Ghinion.
3: Domnul ministru trebuie să țină un discurs la mormântarea lui Ion Popescu. Nu-mi cap de Ion Popescu când e viu, nu-mi cap de Ion Popescu când e mort. Mă rog, nu mai pot trăi de Ion Popescu.
1: Bine, domnule Buftea, fă și data anunța după mormântare.
3: Ce vorbești, domnule? Ce vorbești, data? Nu vrea mireasa?
1: De ce?
3: Zice, păi, are dreptate. Cum adică să vină nașul de la pohod la cununia, e? Socotește și dinata, are dreptate, biata fată, domnule.
1: Da, are dreptate, biata fată. Și amână și dinata,
3: nu, nu, ba, eu zic că, ascultă aici, să amân dinata mormântarea. Lasă, domnule, înțelegi, de la cununie la mormântare mai merge și, cum vorba aceea, vorba lungă-i sărăția omului, ia te poftim aici, ia te-ți dau 5.000 de lei, hai, amână mormântarea, hai, lasă că mai ține mortul, haide. Ce, nu iei bani? Sunt bani, nu glumă?
1: Domnule Buftea, a fost odată ca niciodată.
3: Adică ce?
1: A fost odată când eram slugă la boieri. Azi nu mai sunt.
3: Păi...
1: Ce deosebire. Vezi? Ion Popescu, acela de care nu-mi cap dumneata.
3: Ai ce cu el?
1: El m-a scos de la stăpâni.
3: Așa.
1: Și întorcându-mă acasă, tot el m-a îndrumat să citesc. Foarte. Să-mi șlefuiesc mintea.
3: Foarte bine, da.
1: Acum mi-am schimbat judecata. Am alte păreri despre lume.
3: Adică,
1: acum privirea mea poate înfrunta pe oricui.
3: Aha.
1: De pildă și pe-a dumitale.
3: Păi da,
1: și... Să ștergi cât mai repede de aici.
3: Ne-ne,
1: haide, domnul, ieși.
3: Domnul Ghiță,
1: ieși afară.
3: Acest... Stai, domnul,
1: ieși afară. De mâine. Da, intră.
4: Bine, domnul ministru și notabilitățile culturale.
1: Da, să fie sănătos.
5: Poftiți, domnule
6: ministru. Aici nu văd nicio pregătire. Unde-i catafalcul?
1: Nu e încă gata tot, domnule ministru. Știți, mai e puțin.
6: Dar e ora fixată, nu?
1: Mie mi s-a comunicat abia înainte de prânz.
6: Dar unde-i defunctul?
1: În odaia de alături, domnule ministru.
6: Putem să-l vedem?
1: Îndată, știți, bărbieritul, spălatul, îmbrăcatul. Da, a stat omul la țară, la porcărie. Acum, între dumneavoastră, oamenii trebuie să fie spălat, dichisit. Asta în cinstea dumneavoastră, nu?
5: Să începem. Întâi din partea femeilor.
7: Da.
5: Dumneavoastră, domnișoară Amalia Coardă.
7: Stau înduioșată la catafalcul geniului care a cântat duios femeia. Ce pot face altceva decât ce ar fi făcut în locul meu milioane de femei? Să vărs doar lacrimi de durere și de admirație pentru poetul gingășiei femenine.
8: Întristată adunare, din partea guvernului vorbește acela a cărui durere e îndoită pentru pierderea marelui geniu național, care a fost Ion Popescu. Mă doare ca român, dar mă doare mai ales că eu sunt părintele lui literar. Eu sunt acela care l-a scos la lumină din necunoscut, din umilință la glorie, din trecător la veșnic. Voi purta întotdeauna mândria puterii mele de a fi înțeles pe Ion Popescu la timp. Întristată adunare, acum când privesc fruntea lui Ion Popescu, stând liniștită în fața veșniciei,
7: ce?
8: Priviți pe Ion Popescu, poetul, geniul, viu și natural.
6: Ce? Dar ce înseamnă nerușinarea asta? Ion Popescu trăiește?
1: După cum vedeți, domnule.
7: Cum? Niște nespălați să-și râdă de noi.
1: Domnilor, vă pare rău că Ion Popescu trăiește?
6: Asta e bătaie de joc.
1: Eu am crezut că vă veți bucura.
6: Asta e curată escrocherie. E vreun procuror pe aici?
9: Da, domnule ministru.
6: Domnule procuror, ai fost de față. Fapta este fără precedent. În văzul tuturor, în auzul țării, un domn scriitor a îndrăzit să înșele pe cele mai înalte personalități ale neamului. Adevărată excrocherie. A urmărit un câștig nerușinat. Se a răsplata în viață, răsplată care nu îi se cuvenea decât după moarte. Domnule procuror, caută textul în codul penal. Trebuie să se găsească unul. Ion Popescu să fie pedepsit aspru. Nu uita și complicele. Auziți? Auziți? Lacom de mărire. Ce scrocherie!
1: Și acum, domnule procuror, să vă povestesc tot. Fiecare caz are lacrima lui. Să vedeți cum a fost. Acum 4 zile a murit un om. Îl chema tot Ion Popescu, din cartierul Dudeștilor. Iată extractul de moarte. Am ținut să dau ajutor familiei și m-am dus la cimitir să-i rânduiesc cele de îngropare. Acolo întâlnesc, făcuse parastas, pe un prieten, expeditor la un ziar. Ca oamenii, ne-am dat în vorbă. M-a întrebat ce caut la cimitir. I-am răspuns: îngrijesc de mormântarea lui Ion Popescu. Asta a fost, vă zic, alaltă ieri. Ieri, după mormântarea omului meu, pe la 5, mă duceam acasă la treburile mele. Mă strigă unul venind în fugă. Bănuiesc că a fost un gazetar. Tramvaiul pornea. El nu s-a putut urca, dar îmi strigă: adevărat că a murit Ion Popescu? Eu i-am răspuns: da, da. Atât a fost. Ziarele de seară au vestit moartea poetului Ion Popescu.
6: Poetului?
1: Cele de dimineață, la fel. Se știa că dânsul stătea la mine. Când am văzut încurcătura, mi-a venit în minte gluma. Am primis în taină după dneapui. Cui mă întreba, spuneam că mormântarea e azi la 5. Pentru că la 5 domnul Popescu trebuia să ajungă aici. Restul îl știți. Excrocherie, eh? Ce numiți dumneavoastră excrocherie?
9: Excrocherie, da. Înșelăciunea pentru câștig material din pagubă autora.
1: Ai găsit-o aici, domnule procuror?
9: Nu.
1: Și totuși aici e o mare înșelăciune. Un mare câștig, o mare pagubă. Înșelăciunea a făcut pe domnul Țăruș și pe alții să câștige mărit și bani. Asta pe munca și în paguba domnului Ion Popescu. Pe munca și în paguba unei țări de oameni trudnici și cuminți. Am dreptate, domnule procuror.
10: Vă rog să înțelegeți situația mea. Eu nu pot spune nici da, nici nu la astfel de întrebări. Pentru rest, mă voi sfătui cu colegii mei.
11: Vă salut!
1: Așa, bună ziua!
11: Iată o petrecere care m-a obosit.
1: E, curând vei vedea cât ai câștigat.
11: Da, am câștigat numai amărăciuni.
1: Amărăciunile sunt uneori pietre scumpe.
11: Chiar când e vorba de iubirea cea mai curată.
1: Să știu, știu, suferi din pricina dragostei.
11: Nu meritam.
1: Cum?
11: Purtarea linii m-a depărtat de ea. Nu mă voi apropia de dânsa niciodată. Niciodată.
1: Cum adică? Crezi că Lina a greșit prea mult? I s-a părut că nu o mai iubește. S-a turburat, dar și-a recunoscut greșeala. De altfel, fără nicio urmare, ea a plecat de la Țăruș înainte de a veni dânsul la casă. Și acum se păstrează curată cu gândul numai la dumneata. Știu de la prietena ei, caserița. Ia, bănuiesc, adică ce, sunt sigur. Ia să vedem cine am fi. Tocmai la vreme, domnișoară Lina.
12: Lina!
1: Chiar dumneai. Ia, privește-o.
12: Mai trăiește, Lina, vechea mea Lina.
1: În carne și oase.
12: Dar în inima mea.
1: Poetul Ion Popescu scrie într-un loc cam așa: e mai adevărată iubirea în ascunzișul inimii decât pe învelișul ei. E, caut-o în adâncul inimii. Scociorește-l bine, adevărul e acolo.
13: Ionel.
1: Ei, haide, nu-i răspunzi. E domnișoara Lina. Iubirea dumitale. Vâltoarea lumii e ticăloșită de năravurile celor puternici, dar în ea curăția acestei tinere s-a păstrat neștirbită. Haide, crede-mă. Dumneata, mă cunoști doar destul de bine. Mi se cuvine să mă crezi. Crede-mă.
13: Ionel.
12: Lina.
13: Ionel. Iartă-mă.
12: Lina.
13: Da, dragostea mea.
12: Lina, iartă-mă tu. M-am îndoit de tine.
13: Regăsirea noastră ne va ierta pe amândoi, Ionel.

0: Distribuția a fost următoarea: Tiberiu Vântu, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Amalia Celadima, artistă emerită; Varvara Bârzu, Puica Stănescu; Ghiță Bârzu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Ion Popescu, Octavian Cotescu; Raluca Vântu, Coca Enescu; Ștefan Țăruș, Constantin Berezeanu; Lina Imas, Rodica Suciu; Valeria Ciudin, Rodica Tapalagă; Jenica Buftea, Nae Roman, artist emerit; Lucian Cănel, Aurel Ghițescu, artist emerit; secretarul, Vasile Florescu; administratorul, Nicolae Botez Lucian; șeful de cabinet, Coti Hociung; procurorul, Tudorel Popa; funcționarul, Horia Căciulescu; marinică, Gheorghe Colceag; crainicul, Tiberiu Simionescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jocul amăgirii de Pierre Corneille, în românește de Brănescu Lahovari și Iosif Mătăsaru. Adaptare radiofonică de Horia Oprescu.
1: Prietenul meu drag, iubite pridamam, Alcandru vrăjitorul răstoarnă firii rostul, palatul lui această cavernă, adăpostul în care bezna nopții el pururea păstrat. Iar dacă o pală rază cândva s-a strecurat, abia deluminează aceste locuri sumbre, atâta cât suporta duhurilor umbre. Oprește-te, căci și lângă această stâncă a întins o cursă în care cade cutezătorul ins chiar îndrăzni să treacă. Oricât ți-ar fi de mare dorința de a-i vorbi, așteaptă să te cheme atunci când va pofti. Acum s-apropie ora când zilnic se ivește, când ca să se preumble, el grota-și părăsește.
2: Dorante, deși n-aștept prea multe, mă mistuie un foc. Cuprins de nerăbdare, nu am nătești deloc, căci fiul meu, pricină de grea îngrijorare, fu alungat departe de crunta mea purtare și iată, pretutindeni de 10 ani îl cad. Din ochii mei făptură-i pe veți s-a îndepărtat. Eu, sub cuvânt că dânsul își permitea ca multe, i-am stăvilit avântul, silindu-l să mă asculte. Credeam că pedepsindu-l voi ști să-l îmblânzesc. Nimic nu obținut am decât să-l izgonesc. Vai, știu cât de greșită mi-a fost atunci purtarea. În față-l jicnisem. Azi îi deplâng plecarea. O dragoste de tată mă scurm acum în piept. Nedrept am fost cu dânsul, să-mi pară rău e drept. Să-i dau de urmă lume, purtatul mi-am eu chinul pe Tage și pe Sena. Văzut am padul, Rinul, și rătăcind pe drumuri de gânduri frământat, umblând să-i dau de urmă, nimica n-am aflat. Simți cu deznădejde că sunt strădanii vani și cât de mărginite-s puterile umane. Să curm aceste chinuri, la gânduri n-am mai stat, și iadului de-a dreptul m-am dus să-i cer un sfat. Văzui pe toți mai mari științelor oculte, din care, după spus, ați Alcandru știe multe, mi s-a vorbit de aceștia cum tu-mi vorbești de el. Dar nimenea durerea nu-mi pot oli de fel. Infernul mut rămâne când cată să-mi răspundă, sau de cumva răspunde mai mult în griji mă afundă.
1: Să nu crezi că Alcandru e om de rând cumva. Știința-i fără seamă nu-i dată altcuiva. Eu n-am să spun că dânsul stârnește focul, vântul, că mările răscoală, că zguduie pământul, că răzvrătește cerul și îl preschimbă noști, pe dușman alungându-i la mii și mii de poști, că ar putea cu o vorbă să mute bunăoară și stâncile și munții, că cerul coboară, că face să lucească pe ceruri 2 luni. Oh, nu! Căci n-ai nevoie de asemenea minuni, ci e de ajuns să afli că gândul ți-l citește, trecutul, viitorul și tot ce te privește. Din universul nostru nimic nu e străin și ca în cărți deschis el vede al tău destin. Nu prea venea nici mie să cred în toate acestea, dar din întâia clipă am cunoscut povestea și am ascultat din gură străină, uluit, iubiri păstrate în suflet, simțiri ce-am tăinuit.
2: În van îmi dai nădejde, durerea mă răpune și grijile și truda. Ai vieții mele nori, îmi schimbă viața întreagă în noapte fără zori.
1: Eu știu că ori și cine l-a consultat vreodată, plecata de la dânsul cu inima împăcată. Să știi că ajutorul nu-i lucru de prisos. El să mă satisfacă e foarte bucuros și pot să spun că nu am dorință cât de mare să nu-mi acorde magul întreaga lui favoare.
2: Mi-e soarta

0: mult prea crudă să sper că s-ar schimba.
1: Poți să năzui mai mult chiar. Oh, iată-l. Vine încoa. Privește-i mersul tână. Dar fața lui, cea gravă, ce a silit natura să-i fie blândă sclavă, n-a izbutit să scape din gheare de văleat decât doar nervi și oase ce un veac a descărnat. O, geniu al științii, a cărui veci savante minuni scot la iveală din tainice neante, de-au fost cândva puterea și arta ta divină prea bune pentru mine, atunci te rog, alină și chinul unui tată adânc îndurerat, un vechi al meu prieten, de care strâns legat.
2: Dorante, știu ce-l face să-mi iasă mie în cale. E fiul său pricina nefericirii sale. Ci nu-i așa, bătrâne, că fiul tău plecat ca o căință dreaptă te doare neîncetat? Că îndrădnicia ți te duse prea departe, că el plecând de acasă te-a îndurerat de moarte, că tu regreți asprimea cu care l-ai gonit și că ați în lumea întreagă feciorilor opsit?
0: Profet al vremii noastre, cum știi tu toate cele? De ce s-ascund pricina nenorocirii mele? Străin nu ți este faptul că am fost brutal, nedrept? Cunosc secretul groaznic ce-l port ascuns în piept. E adevărat, greșit am, dar pentru această vină atâtea chinuri vanii pedeapsă-mi sunt de plină. Pune odată capăt părerilor de rău, dă sprijin bătrâneții, redăm pe fiul meu. Unde e ascuns? Și unde să merg mânat de dor? De-ar fi la capul lumii, mă veți vedea cum zbor.
2: Să sper. Pe căi vrăjite tu vei afla cu gândul tot ce ți-a ascuns cerul, deși ai plâns rugându-l. Feciorul-ți plin de viață și în cinste-l vei afla. Norocul i se trage din izgonirea sa. De dragul lui Dorante voi dovedi eu. Iată, cu ochii tăi vedea vei izbânda-i minunată. În vrăji, începătorii cu stranii tămâieri spun vorbe neînțelese ce au, zic ei, puteri ascunse și ard ierburi cu izuri aromate, lungind ceremonialul cu gesturi complicate. În fine, mascarade cu țel înșelător să înspăimânte omul ce crede în faima lor. Eu, cu bagheta în mână, voi fi cu mult mai tare. Te rog să pleci, Dorante, și, fără supărare, ca totul să se întâmple în taina cea mai mare.
0: Eu nu am nicio taină pentru un prieten bun.
1: Oh, nu, la tot ce mi cere eu știu să mă supun. Te aștept apoi la mine.
2: Sătul de păguboase și urâte meserii, mânat de o soartă blândă, ajunge într-o zi până la Bordeaux. Și acolo găsește de îndată la un viteaz localnic îndrăgostit de o fată o slujbă mai ușoară: să-i fie emisar. Și din această treabă câștigă avere iar, ducând iubitii sale mesaje. Clindor știe naivului să-i stoarcă bani mulți cu dibăcie. Și din agent devine apoi rivalul său, căci prea frumoasa doamnă nu se lăsa prea greu. Și după ce vedea vei povestea-i de iubire, am să arăt în toată deplina-i strălucire și noua meserie ce are el acum.
0: Durerea în clipa asta s-alină oarecum.
2: Pe când umbla prin țară, el și-a ales alt nume și nu Clindor. Montania îi spune acum în lume. Vei auzi îndată că îi se zice așa: privește în tăcere și nu te înfricoșa. Poftim la mine în grotă. Vedea vei cum răsare o vrajă nouă, demnă de un scop atât de mare. De ce ai să vezi acum? Tu nu te îngrozi, dar numai după mine din grotă poți ieși. Altminteri, mor pe dată. Privește cum apare Clindor și apoi stăpânul. Năluci înșelătoare.
0: O zi, cum al meu suflet spre el își face drum.
2: Ascultă ce vorbește, nu-l tulbura acum.
3: Stăpâne, faceți planuri? După atâtea glorii, o inimă vitează mai cere noi victorii? N-ați ostenit dușmanii să-i bateți în război? Aveți cumva nevoie mereu de lauri noi?
4: Într-adevăr, am planuri, dar nu știu încă bine pe cine întâi să-l spulber. Pe cine întâi? Pe cine? Să fie șa cu acela sau marele mongol?
3: Lăsați-i să trăiască, scutiți-i de pârjor. Au moartea lor vă poate aduce nemurire. Și apoi puteți în grabă să strângeți o oștire?
4: Armată pentru mine? O, lași trădător, și brațul meu ajunge pe dată să-i omor. Când numele mă răsună, cad zidurile toate. E lupta câștigată. Se prăbușesc armate. Cunosc toți împărații curajul neînfrânt. Mânia-mi doar în parte și-a spus alii cuvânt. De poruncesc odată, tu strele ursitoare, usucă împărăție, oricât de floritoare. E turul meu un trăsnet destin ai mii soldați. Cu pumnul culc în țărnă 1000 de bărbați. Cu o singură suflare dărâm a lor pornire. Și totuși cu tezanța să-mi pomenești de o știre, pe un al doilea Marte n-ai să întâlnești în drum. Cu o singură privire te voi ucide acum, netrebnice.
5: Mie gândul la scumpa mea iubită și asta mă îmblânzește. Mânia e potolită. Arcașul cu aripioare ce mângâie pe zei a alungat și moartea aflată în ochii mei. Și părăsit am chipul cel crud, setos de sânge ce arde și strivește, distruge și înfrânge. Gândind la ochii dragii și la puterea lor, mă simt frumos și gingaș. Mă simt fermecător.
3: Orice vie cu putință, iar fața luminoasă, pe cât de cruntă fuse, pe atât e de frumoasă. Și nu cred vreo femeie să fie așa de rea încât să vă refuze mereu favoarea sa.
4: Să spun din nou, amice, să nu-ți ieși din fire. De vreau, inspir și groază. De vreau, inspir iubire. Și rând pe rând, de-mi place, strânesc pe drepte mei la toți bărbații groază. Iubire la femei. Pe când purtam pe chipul o frumusețe rară, aflară ele în mine o pradă prea ușoară. Când mă întâlneau pe stradă, cădeau ca în extaz. Mureau pe zi 1000 zărind al meu obraz. Prințese fără număr cereau o întâlnire, regine îndrăgostite cerșau a mea iubire. Negusa și regina niponă în visul lor uftau la al meu nume cuprinse de amor. Din dragoste vreo două sultane în nebunire, iar alte două în grabă seraiuși părăsire, încât sultanul însuși un timp m-a dușmănit.
3: Această dușmănie socot că v-a cinstit.
4: E bine, toate astea îmi stăvileau avântul și îmi rețineau pornirea de a cuceri pământul. De-al minte robosisem și capăt ca să-i pun, eu pe destin trimis-am la Jupiter să-i spun că aș vrea un leac să-mi dee care să stingă dorul femeilor aprinse ce încerșau amorul. De nu! Mânia-mi zboară spre cer, zvârlind scântei. Lui Șoe să-i răpească puterea peste zei. Petrezne-te să-l facă apoi stăpân pe Marte. De frica mea, deci, Joie n-a mai rămas deoparte. Și fără asta pe gânduri, mi-a și făcut pe plac. De atunci, într-o clipă de vreau, frumos mă fac.
3: Altfel, ce scrisorele ar fi căzut pe mine?
4: Să nu primești bilete cumva de la oricine, afară doar de... de mine ea ce spune. Haideți zi.
3: Că pentru inimi vrajă și groază știți a fi. Păgăduința voastră odată îndeplinită, nici o zeiță în ceruri n-ar fi mai fericită.
4: Ascultă, știi pe vremea de care îți vorbeam, zeițelor divine tot eu le porunceam. Să-ți povestesc acum o stranie întâmplare ce-a tulburat natura din cap până în picioare atunci ca niciodată. Deci, soarele într-o zi nu a mai fost în stare să poată răsări. Și acest vizibil astru, el zeul tuturora, zadarnic să-l anunțe, chema pe Aurora. N-a fost chip să o găsească pe mândra vestitoare și până în prânz rămasa deci ziua fără soare.
3: Dar unde a luminii regină se afla?
4: Îmi oferea iubirea chiar în odaia mea. Cât timp pierdut zadarnic și lacrimi risipite, căci inima-n furece la multele ispite. Și tot ce cu iubire ușoară a dobândit a fost să facă ziua precum i-am poruncit.
3: Nu-mi amintesc acum și eu de toate acestea. Eram atunci în Mexic unde am aflat povestea. Au plâns atunci persanii că zeul a pierit și împotriva voastră să murmure au pornit.
4: Aflai și eu de asta. Le hotăram pierzania de nu aveam de lucru pe atunci în Pensilvania. Și soli cu daruri multe acolo au soțit ca să-mi prezinte scuze. Și atunci m-am potolit.
3: Frumoasă îndurarea când ești viteaz în viață.
4: Privește, scump prieten, privește această față. Vei recunoaște o listă completă de virtuți. Din lumea de potrivnici, de mine abătuți, n-a mai rămas o spiță lițara părăsită. Orgoliu fu pricina că viața li-i sfârșită. Cei care aduc omagii la tot ce am mai bun pot să-și păstreze statul atunci când se supun.
3: Să revenim acum la dragoste. Sosește.
4: Acest rival sinistru mereu o însoțește.
3: Plecați?
4: Vezi, tinerelul, deși în fond e laș, când este în toane rele, devine chiar iabraș. Și mândru că se află cu această doamnă aici, e în stare să mă înfrunte și să-mi găsească prince.
3: Ar fi să-și cate boartea cu însăși mâna lui.
4: Când sunt frumos, nu-mi place să fac rău nimănui.
3: Vă părăsiți splendoarea, redeveniți teribil.
4: Dar nu înțelegi că faptul acesta ar fi oribil? Eu nu pot fi teribil pe jumătate doar. Vrei să-l ucid pe dânsul și pe iubita-mi chiar? Cât timp sunt împreună, să stăm în așteptare.
3: La fel ca vitejia, prudența vă e mare. Adraste o iubește, e nobil de pe aici.
6: O, de așa mă paște un jarnic nenoroc. Suspin și sufăr groază, ce stau mereu în loc. Cu toate că mă scurmă dragoste adâncă, în marea mea iubire voi nu vă încredeți încă.
7: O, domnul meu, eu nu știu de ce mă învinuiți. Pot inspira iubire și cred că mă iubiți. Prea limpede mi-ați spus-o în suspine arzătoare. Și chiar de-ar fi în totul să nu le dau crezare, dacă-i bărbatul sincer, eu gata sunt oricând să-i acord favoarea de-a-l crede pe cuvânt. Vă cer același lucru și pentru a răspunde iubirii voastre aprinse, nimic nu voi ascunde. Vă rog deci să mă credeți și lucrul e firesc. Voi mă iubiți pe mine, dar eu nu vă iubesc.
6: Oh, cât sunteți de crudă și ce cuvinte grele! Aceasta e răsplata atențiilor mele?
7: Noi lucrului spunem precum ni se năzare. Ce-i spinul pentru mine, e pentru voi o floare. Și ce numiți iubire, credință sau plăceri, eu le numesc prigoană, supliciu și dureri. Susține fiecare credința-i cu tărie. Voi credeți în iubirea ce-mi purtați, dar mie i-am pare ucigașă. Voi credeți că-i de preț un lucru ce-mi inspiră doar ură și dispreț.
8: Disprețul vi-l strânește, deci, sfânta mea iubire, ce-mi fuse hărăzită de cer drept mântuire. Da, cerul, când venisem pe lume în prima zi, o inimă îmi dăte doar pentru a vă iubi. Și fără a vă cunoaște, vă cuprindeam în suflet de când zvâgnisem pieptul mintâiul meu răsuflet. Iar când privirii voastre mă dăruiam cândva, vă înapoiam comoara ce vă aparținea și care sus în ceruri vă fuse hărăzită.
7: Mai bine ar fi fost alta de cer îmbogățită. Să mă iubiți vi soarta, a mea să vă detest, să ne supunem ambii destinului celest. Căci nu există în lume un zbucium mai cumplit decât să-ți dai iubirea, dar fără a fi iubit.
8: Când cunoașteți, Doamnă, durerea atât de bine, îmi refuzaveți mila ce doar mi se cuvine.
7: Mi-e milă, dimpotrivă, și cu atât mai mult cu cât suspinul vostru degeaba l-ascult.
8: Un tată mă susține și deci al meu amor la dânsul va recurge spre acel ajutor.
7: Nu-i calea cea mai dreaptă ce duce până la mine. Cu aceasta mai degrabă vă faceți de rușine.
8: Sper totuși ca înainte de al soarelui apus să văd că un părinte voința și-a impus.
7: Iar eu nutresc speranța să văd în seara asta un amorez ce iarăși îl va lovi năpasta.
8: Asprimea voastră, Doamnă, e fără de sfârșit.
7: Vă rog, vorbiți cu tata, căci eu m-am plictisit.
8: Purtarea voastră rece, cum văd, e regretată. Dar vreți să mă îndemne voința unei tată, mă duc la el acum. Dar jur pe cea mai bun că doar poruncii voastre eu vreau să mă supun.
7: N-aveți decât să mergeți spre această țintă vană.
4: Ei, ce zici, scumpă doamnă, cum mă vede, îndată-o ia la goană. Să-mi lase mie locul, n-a pregetat de fel.
7: Nu-i doar a lui rușinea. Chiar regii fac astfel. De-i drept, tot ce se spune de-a voastră vitejie și-am auzit atâtea, nu-i simplă vorbărie.
4: Puteți să o credeți. Iată dovada. De doriți să vă alegeți țara în care să domniți. De brațul meu, imperii sunt gata să asculte. O jur pe brațul însuși. Și asta spune multe.
7: Nu risipiți avântul acesta vitejesc. Doar pe iubirea voastră aș vrea eu să domnesc. O singură dorință acum spre voi mă mână. Pe voastre sentimente aș vrea să fiu stăpână.
4: Ca să vedeți că ele cu totul vă aparțin. Când stăpânirea voastră sunt ele pe deplin, las orice porniri de cuceriri deoparte. Las regilor coroana pe capul lor s-o poarte. Am să aleg întrânsii un slujitor sau doi ce în genunchi să ducă solie către voi.
7: Alai, de felul acesta ar face pismuită o viață atât de plină și atât de fericită. Mesajul ce-mi trimite al vostru suflet rar mi-l poate aduce dânsul. Nu vreau alte mesaje.
4: Har Domnului, vii gândul așa cum vreau să fie. Mărirea vii povară, precum mie și mie. Odată cucerite, îmi bat de ele joc. Prințese cu duiumul sedusam, dar stăpână pe inima-mi, niciuna nu-i demne să rămână.
7: Doar în privința asta m-aș îndoi puțin, că din a mea pricină cu ele ați fost hain. Că nu le-ați dat un suflet ce mie m-aparține.
4: Desigur că Montania o știe foarte bine.
3: De-a voastră nepăsare, prințesele au murit. Mă aflam la piramide când știrea mi-a sosit. Temându-se de voastre isprăvi vijelioase, Cairo într-un fluviu de lacrimi se înnecase. Voi tocmai pustiireți ținuturi și câmpii. Vreo 8 giganți sau 10 ucisați într-o zi. Ați năruit 3 lanțuri de munți și 8 castele. Orașe, sate, târguri au dispărut și ele. Lângă Damasc înfrântați oșteni sute de mii.
4: Ce bine știi tu locuri și timpuri să reții. Eu le uitasem.
7: Fapte de așa frumoasă glorie, cum pot să vi se șteargă cu totul din memorie?
4: Prea plină e de laur ce în lupte am cules, ca să o încarc cu fapte ce nu au interes.
9: Stăpâne!
4: Da, vorbește!
9: Un sol afară așteaptă.
4: De unde e?
9: Regina Islandei îl îndreaptă spre voi.
4: O, cerul sfinte, ce mare e al meu chin! Să-mi dați mai multă tignă și farmec mai puțin. Și faceți ca de lungum dispreț s-o lămurească. Zadarnic mă imploră. Nu, nu-i cedeți de fel. Și orice ar promite speranța măgitoare, îi voi trimite moartea cu ultima scrisoare. Vă bucurați, stăpâne, și pentru un scurt moment primiți asta de vorbă cu scumpul confident ce viața mea cunoaște și poate să vă arate pe cine cuceritați pentru eternitate.
7: Nu stați prea multă vreme, curând vă înapoiați. Așa voi ști cât face amorul ce-mi purtați.
4: Da.
3: Ca să-i cunoști, meteacna s-o cot că este locul. Acest copil de casă i-a cispa-i face jocul și-a vestit într-una pe mândrul matamor că vine un sol, un consul sau un ambasador.
7: Mai mult decât ar crede, povestea e oportună. Mă scapă de un zănatic și iată-ne împreună.
3: Aceste scumpe vorbe aprind, amorul meu. Vei folosi prilejul ce l-am dorit mereu.
7: Să-mi spui că...
3: Izabela mi-e nespus de dragă și sunt cu trup și suflet al ei o viață întreagă. Că...
7: Lasă aste vorbe. La ce bun să le ascult. Le știu și cred în ele. Ce poți dori mai mult? Ai fost aici. Respins-am coroană și mărire. Ți-am alungat rivalul. Deci vezi că-ți port iubire. Doar când amorul-i searbăt, te îndeamnă să alinți cu vorbe inutile și vagi păgăduinți. Mi se întâlnesc doar ochii și iată fericirea. Ce pot să spună vorbe mai mult decât privire?
3: O, Doamne, ce miracol că asprul meu destin îmi dăruie norocul unui amor de plin. Despre mine unui tată am fost gonit de acasă, sărac, fără prieteni. O soartă nemiloasă l-a îngânfat acesta, făcut să fiu lacheu, să-l măgulesc și toana să-i o îndur mereu. Această stare tristă ce viața îmi hărăzește nu pare să-ți displacă, nici nu destingherește. Iar toată bogăția unui rival semeț te lasă totuși rece. Pe amorul meu pui preț.
7: Ales-am cum e bine. O dragoste curată de cel ce o atrage se simte doar legat. Când urmărești avere, în rang să faci un salt, iubirea-i mercantilă. Și scopul nu e înalt. Acest amestec josnic mânjește și apasă dorința zămislită de o inimă aleasă. Eu știu că altui gândul mă trăi de tatăl meu și că se va opune să-mi fac norocul eu. Dar dragostea-mi prea-mi puse pe suflet stăpânire ca să-mi ascult părinții și nu a mea iubire. Puternic este tata, dar dragostea mai mult. El mi-a ales o cale, eu inima mea ascult.
3: Deși mă simt nevrednic de gândurile tale.
7: Oh, iată nedoritul, îi voi pleca din cap.
8: Cât ești de ferice, iar eu năpăstuit. Iubita-mi te dorește, de mine a fugit. Prezența de vitale nu pare să-i displacă. Eu doar apar o clipă și ea de îndată pleacă.
3: N-am bănuit pe semne că veți veni aici. Sătură să mă asculte, acum mă părăsim.
8: Sătură să te asculte? Prea veselă ți-e firea și prea spirituală ți-este convorbirea. Dar ce-i spus este șoare încât s-a plictisit?
3: Mereu aceleași lucruri, ușor de închipuit. Tot ce stăpânul drugă, isprăvile-i faimoase și faptele-i de arme și cele amoroase.
8: N-ai vrea să-mi faci un bine? Pe dumneata, pe el să fiu gelos vreodată nu aș putea de fel. Dar dacă nu-l poți face mai potolit să fie, îndreaptă în altă parte absurd ai nebunie.
3: Nu-i cazul să vă temeți. Asta are născociri, vorbesc mereu de moarte, mereu de pustiiri, bătăi, zdrobiri, înfrângeri. Vrea lumea să distrugă.
8: Cum văd, ești om de lume și totuși doar o slugă. Nu cred că fără ținte servești un îngânfat ce-i mai nebun ca însuși discursul-i deslânat. Oricum ar fi, spre dânsa, când pașii se îndreaptă, o simt mereu cu mine mai crudă, mai nedreaptă. Ori îl servești pe altul, ori ești așa semeț încât nutrești în suflet un vis prea îndrăzneț. Eu te socot capabil de multă dibăcie. Deci, Matamor, aiurea să-și cate o soție. Sau dacă nu renunți la legătura sa, să-i fie altul solul, nu însă dumneata. Eu știu că până la urmă voința unui tată ce mă cunoaște bine, puterea își arată. Ce slobozește-mi gândul de griji atât de mici. Dar de ce dragă viața, să nu mai calci pe aici. De te mai prind vreodată că mi-ai ieșit în cale, știu ce să fac cu oameni de teapa dumitale.
3: Pot oare morul vostru să-l tulbur oarecum?
8: Dacă mai spui o vorbă, te învăț eu minte acum. Am terminat, hai, du-te!
3: O mică supărare nu îndreptățește asemeni cuvinte jignitoare. Căci dacă n-a vrut cerul ca să mă nască prinț, mi-a dăruit curajul și al onoarei simț. Eu știu să dau de cazul răsplată după plată.
8: Ce spui? E amenințare?
3: Din contră, plec îndată. Din astfel de purtare nimic n-ați folosit. Dar pentru a face zarvă nu-i locul potrivit.
8: Ah, iată pe Izabela însoțită de al său tată.
10: Mica mea, crezi că oftări și lacrimi pot inima să-mi sfarme? Pentru a-mi zdrobi voința sunt slabe aceste arme. Deși e al meu suflet mâhnit de atâta chin, de mine el ascultă și nu de-al tău suspin. Eu știu cu mult mai bine ce-ți trebuiește ție. Disprețuiești pe-a draste, fiindcă îmi place mie. Ce-i lipsește oare? Curaj, blazon, avere? Nu este un om de spirit? Displace la vedere? Prea bun e pentru tine.
7: Tată, eu știu că e om perfect, că cinstea ce mi-o face se cade să o respect. Dar totuși să mă îngădui de nu-i cu supărare, doar câteva cuvinte să spun în apărare. Eu simt imboldul tainic ce nu-l pot denumi de a-l stima pe-a draste, dar nu și de-a-l iubi. Și nu ne dau putința un tată să ascultăm când pentru noi alege un soț ce-l detestăm. Iar dacă nu ții seama de aceste tainici legi, nu vei putea o viață de alta să o legi. Călcând a providenței o rânduiri fatale, aduci în jurii grele înțelepciunii sale.
10: O braznică, asemenea povești îmi spui tu mie? Ce dascăl te învățară așa filozofie? Vei fi știind tu multe, dar orși cât ai ști, să-mi desfășor puterea, tu nu mă vei opri. De te îndeamnă cerul la ură, Izabela, tot cerul te îndeamnă spre capitanul acela? De acest pretins războinic vrei viața să-ți o legi? El ți-a impus puterea-i ca omeniri întregi? Crezi că zăludul ăsta e o cinste pentru mine?
7: Cu fata dumitale te poți purta mai bine.
10: Atunci ce te îndeamnă să nu mă asculți deloc?
7: E fericirea toată și liniștea mă în joc. Tu zici că e fericită această căsnicie. Un iad ar fi, te asigur, de mei impună mie.
10: Sunt fete mai frumoase ca tine ce-ar dori un iad de felul acesta de li s-ar oferi. La urma urmei, asta e. Te vei pleca și gata.
7: La altă încercare, te rog să puneți fata.
10: Când zic voiesc, ajunge și nu aștept răspuns. Și du-te. Am credință că am discutat de ajuns. Au tinerii de astăzi o stranie mânie. A bunii crește reguli, le par o tiranie. Și fără de putere e dreptul cel mai sfânt când dă peste un orgol atât de neînfrânt. Și sexul slab și pace. Porni să contrazică. La noastră stăpânire n-o rabdă nici de frică. În dragoste-i mână doar toanele. Atât. Și nu se închisește de tot ce-am hotărât să-ți scoți din cap. Tu, armă copilă fără minte, că răzvrătirea spantă va învinge al tău părinte. Dar ce nebun acesta iar mă va plictisi? Prin forță sau tertipuri am să-l gonesc taci.
4: Dindor, nu-ți face milă mult zbușumat, am viață. Vizirul încă o dată de mine se agață. Și Hantetar, de altfel, mă cheamă într-ajutor. Narsinga și Calcuta, de asemenea mă vor. De accept, ar fi nevoie de patru inși ca mine.
3: Lăsați-i să se bată, eu cred că e mai bine. Păcat de pumnii voștri biuitori și grei să sprijine pe unul îngelozind alți trei.
4: Că bine zici, ajunge cu a mea mărinimie. Doar dragostea îmi place când iscă gelozie. Ah, vai, domnule Geronte.
10: Da.
4: Dar nu v-am observat. Erați atât de aproape și nu v-am salutat. Dar ce priviri sunt astea? Citesc durerea în ele. Și unde vii dușmanii să-i tai în bucățele?
10: Să-l proslăvim pe domnul? Dușman nu am de fel.
4: Eu i-am supus cu brațul, să-l proslăviți pe el.
10: Nu fuse cunoscută această fericire?
4: De când se știe în lume că eu vă port iubire, murit au toți de frică. Sau nu îndrăznesc nimic.
10: Prin alte părți mai bine te arată așa voinic. Dar cum tânjește brațul cel vașnic ca un tunet în lume când voiește a luptelor răsunet? Și cum rămâne faima cu care te mândrești de vrei doar în orașe pe străzi să hoinărești? Se spune că te lauzi, că falsă ți este slava, că doar îți târâi spada și asta ți este sprava.
4: Afurisită soartă, e foarte adevărat, dar cum să plec de aici când sunt întemnițat? Privirea Izabelei cu vraja ei mă oprește să merg din nou la luptă și inima îmi răpește.
10: De este Izabela ce te reține aici? Te pregătește în grabă. În voie poți porni. Să nu ai nicio grijă. Ea nu o să-ți aparțină.
4: La naiba, ce tot spuneți? Eu vreau să o fac regină.
10: Nu-mi arde întotdeauna să fac atâta haz de biata mirozie a unui fals viteaz. Prostia se suportă că nu e repetată. Pe scurt, alegeți altă regină adorată. De te mai prind vreodată, îți jur pe zeii sfinți
4: ca să-mi vorbească astfel și-o fie și din minți. Ființă neferice, când al meu nume zboară prin lume, fug sultanii și dracii se înfioară. O clipă mi-ar ajunge ca să te nimicesc.
10: Eu am valeți acasă și când le poruncesc, deși ei nu bravează, sunt oricând în stare cu pumnul să răspundă la tanta țângânfare.
4: Păi da! Să-i spui tot ce făcut am din est și până în vest.
10: Da. Dar prinde mult mai bine de-ai vrea să fii modest. Eu nu sunt dintre aceia ce te urăsc, dar poate mi-e sângele cam iute și slugi am devotate.
4: Respect de-a mea iubită, tu scrupul fără leac, tiran al spatimele, ce mă silesc să fac? Deci am avut în față nu dușmani, ci un tată, ca fără să te supăr să-l fi zdrobit pe dată. Bătrână arătare, tu drac împielițat, a iadului tălpoaie, cu chipuți blestemat, cu tei să mă ameninți, să alungi un om ca mine, cu care regii lumii vor să se aibă bine?
3: În lipsa lui de acasă puteți, oricând poftiți, râzându-vă de dânsul iubitei să-i vorbiți.
4: Valeții ăștia le știu obrăznicia.
3: Spada voastră în mână, le potoliți mânie.
4: Scânteile ce aruncă din teacă de oscot dau fug la întreaga casă. Vezi bine că nu pot. S-ar mistui pe dată și țigle și burlane, ar arde bârne, scânduri, pervazuri și olane, și pietrele de boltă, și grini și ușori, traverse și proptele, grilajuri, căpriori, și uși, zăvoare, broaște, filiere și vopsele, peroane, sări și poduri, și tot ce e în ele, și sticla, plumbul, fierul, ca niște lumânări, și pivnițe, și puțuri, și curți, terase, scări. Ce jalnice priveliști ar provoca pojarul și-ar stinge apoi iubitei din inimă tot jarul. Vorbește tu, că nu ești ca mine un viteaz și ai pedepsi mai dulce pe cei fără obraz.
3: E greu.
4: Te las căci ușa se va deschide îndată și va sări la mine a slugărimii gloată.
3: Peste poltronii lumii e rege acest fricos. O umbră sau o frunză îl face sperios. Un biet bătrân îl insultă, o fată îl gonește, e frică de bătaie și fuge iepurește. Dar ce-mi văd ochii oară? Frumoasă Izabel în față mi se apară?
11: Clindor!
3: Izabel!
4: Clindor! Clindor! Nu-i nimeni, doar de să îndrăznesc. Tot trupul mi-l simt că se înfioară.
5: Iar îi aud. S-o șterg. Nu. Vântul a voit. Să înaintez. De bezna noptării să profit. Te împotrivești, bătrâne, dar eu mi-aștept regina. Mă încurcă doar slugoii aceștia. Bată-i vină. De 20 de veacuri n-am tremurat atât. Prea mare e riscul. Dacă mă prind, m-au omorât. Accept să mor în luptă, dar nu cu această clică să-mi întinez eu spada pe oameni de nimica. Ce curasnice primești de te pasc când ești viteaz. Dar bine că sunt sprinten la fugă în orice caz. Și dacă fug, degeaba spre mine îi se îndreaptă. Piciorul ca și spada e un fel de luptă dreaptă. Vine încoace. Pierdut sunt. Voi muri. Am înghețat cu totul. Și n-am să pot fugi. O soartă nemiloasă. Curajul cu mil mături. Dar ce văd? E regina cu omul meu alături.
7: Clindor, nu merge treaba cu prea iubitul tată. N-a fost atât de aspru cu mine niciodată. Nu poate să te vadă și nici pe Matamor. E drept că și Adrastă e acum bănuitor. De aceea ne întâlnirem aici, în grădină. Vreun nechemat la mine s-ar fi putut să vină.
5: Mi se dezgheață trupul. Dar să auzim ce spun. Cum proslăvește dânsul amorul meu nebun.
7: Mai bine ca oriunde vom sta de vorba, ci și sunt destule locuri pe unde poți ieși. De asemenea, pentru mine lăsai deschis o poartă.
3: Ții mult prea mare grijă de neînsemnat am soartă.
7: Nu poate fi prea mare când îmi păzesc un bun, ce mai presus de toate în viața mea îl pun. Un bun ce prețuiește mai mult ca lumea întreagă. De dragul lui, în fine, lumina mi este drag. Adraste în van prin tata încearcă mă răpi, căci doar a ta iubire mă poate cuceri. Morala lor absurdă de-ai ști cât mă irită, dar pentru tine îmi place să fiu chiar chinuit. Și lovituri mai crunte eu cred că aș suporta când le îndur pe toate pentru iubirea ta.
3: Mă cupleșești, iubito, și inima mi-o nărui, căci nu pot decât viața la rândul meu să-ți dărui. Doar sângele-mi rămâne pe acest meleag străin și ție, Izabela, cu drag eu ți-l închin. Dar dacă viața însă și-mi va suri deodată și am să pot ajunge în țara îndepărtată, atunci îți vei da seama că n-ai ales prea rău un om ce prețuiește cât și rivalul său. Deși ce-ai spus mă încântă, o teamă pieptul-mi strânge că un rival și un tată vor ști a te constrânge.
7: Fii liniștit, căci tata nu-mi poate porunci, aprecum nu poate Adraste nici când mă cuceri. Eu nu-ți voi spune acum ce hotărâri mă mână, dar află că în toate pe mine sunt stăpână, încât ale lor planuri sunt doar proiecte în vânt.
5: Nu pot tăcea. E vremea să mă arăt cum sunt.
7: Vai! Cine ne ascultă?
3: E doar capitanul, să nu îți fie teamă. Îi potolesc aleanul.
4: Fădare! Mârșărie! Sunt Matamor!
3: Valeții, taci!
4: Aici!
3: Cu toți asupra noastră acum s-o năpusti.
4: Ia bine, Clindor, păcatul tu ți-l cunoști prea bine. Tu îi vorbeai iubitii de tine, nu de mine.
3: E drept, spre fericire eu am răvnit ades.
4: Din trei sau patru feluri de moarte ai de ales. Te pot preface în țândări cu pumnul într-o clipită. Să te izbesc odată, pământul să te înghită. De vreau cu dosul palmii în zece te despic. Sau te azvârl în ceruri ca pe un biet pitic. Să te prefac un fulger în scrum și neființă. Alege și îți exprimă o ultimă dorință.
3: Și eu vă dau să alegeți.
4: Să aleg? N-am priceput.
3: Ori să fugiți de grabă, ori să ieșiți bătut.
4: Mă amenință sluga, priviți neobrăzare. În loc să îngenunche, să-mi ceară îndurare, le face semn. Slugoi acum vor năvări. Dar-și vrea în fundul mării pe loc te-aș prăvăli.
3: Eu n-am săcat departe un cimitir prea mare. Vă voi vârli pe dată în gâlă, nu în mare.
4: V-ați înțeles cu toții,
3: e? Ce ești acum chitic? Ucis am 10 oameni azi noapte, ca nimic. Încă un cuvânt și cifra cu unul va mai crește.
4: Ei, drage, vezi, banditul pe urma mea pășește. De firea-mi curajoasă, cum văd s-a molipsit. De s-ar purta mai bine, ar fi de prea mărit. Am multă bunătate și ar fi păcat, știi bine, de-ar pierde omenirea un om viteaz ca tine. Să-mi ceri acum iertare și să-mi făgăduiești ființa ce mi-e dragă să nu mai pângărești. Mi-ai cunoscut curajul să-mi prețuiești clemența.
3: De vă trezești amorul în suflet vehemența, să tragem spada în cinstea frumoasei ce-ndrăgi.
4: Oh, la naiba, mă încântă curajul tău sublim. E, hai, hai, du-te cu cerește, că nu-ți mai stau în cale. Asta va fi răsplata serviciilor tale. Să te mai plângi acum că nu sunt generos.
3: Dundar atât de nobil, mi sufletul voios.
7: Oh, slavă vouă ceruși, că pot vedea aici cum, fără să vă bateți, v-ați regăsit amici.
4: Uitați, domniță, cinstea ce v-am făcut odată de a vă promite rangul de soață încoronată. Motive anumite proiectul mi-au schimbat. Dar v-am ales eu însumi în loc un alt bărbat. E un viteaz războinic și dânsul. Fiți pe pace, dar a luptat sub mine.
7: Dacă o doriți, îmi place.
3: Iubirea noastră însă rămâne un secret?
4: Vă ocrotesc din umbră. Eu știu să fiu discret. Uzați în clipe grele de marele meu nume. De-l veți rosti, de frică va tremura o lume. Și fiți uniți sub semnul unei comune legi.
7: Îi voi păstra credință de-a lungul vieții întregi.
3: Aș vrea cu jurământul să meargă mai departe.
4: Pentru aceste vorbe vei fi lovit de moarte, Michelule!
3: Grate! Te crezi puternic, câine cu haita după tine! Te nimicesc, atraste, orice te ascunzi de bine!
4: Curajul s-a dus tocmai acum, dar ușa e deschisă și am să-mi văd de drum. Chemați în grab un medic. Adrasă-i răpus. Iar asasinul lanțul pe loc să fie pus.
3: Sunteți prea mult, Isabela. Clindor te părăsește, mă nărui în abisul ce soarta-mi hărăzește.
10: S-ai spăvit. Voi trupul luați-l binișor, iar voi la închisoare băgați pe trădător.
11: Oh, vai, îmi pierd copilul.
10: Cum vă ieșiți din fire?
11: Cu farmicele voastre scăpați-l de pe ire.
10: De veți avea răbdare, chiar fără ajutor, îl veți vedea ferice în viață și în amor.
7: Se apropie deci ziua. O strâmbă judecată își va impune mâine puterea neîndurată. Călăului său însuși jertfi dau pe Clindor. Ei nu vor pedepsire. Să se răzbune vor. Cruntă nedreptate. Sentința de nu iartă-i ca să-mi pace ura ce tatăl meu ne poartă. Să facă vrerea țării și a celui ce-a murit. Să-mi dau tribut durerea unui destin cumplit. Cum lupți cu toți dușmanii și ce-au pus ei la cal, având doar slabul sprijin al inocenței tale. Clindor, singuratic, de vină te desleg. E o crimă că-ți sunt drag, că ești un om întreg. Da, sufletul tău mare, iubirea ta cinstită m-au cucerit, dar adus-au la crimă săvârșită. Dar vei să mori. Zadarnic e cruță viața mea. De-mi pierd cumva iubitul și eu să mor aș vrea. O sânda ce te așteaptă și mie-mi revine. De ți-am adus eu moartea. Vreau să o împart cu tine. Oh, tată fără suflet, cu ciuda-ți neîmpăcată, vedea vei cum triumfă iubirea mea curată. De mor și ura-ți oarbă în moarte s-ar schimba, cu alesul meu voi râde atunci de jalea ta. Și dacă n-ai să suferi, jelind pe un mormânt, cu umbra mea eu zilnic voi ști să te înspăimânt. Să-ți urmăresc toți pașii prin groaznice tenebre, să-ți înspăimânt privirea cu închipuiri funebre, să-ți torn apoi în suflet al spaimii crânt blestem, să-ți vârl cruzimea în față, la mine să te chem și să te înjești în viață ca sub o grea osândă, încât să ți se pară că soarta mea e mai blândă.
12: Tostor, și voi aici? Dar e de neiertat. Vă jur că tatăl vostru a fost îngrijorat.
7: Nu-i speranță, Liza. De ce m-aș teme oare? Să plâng aici în voi, resimt o ușurare. Aici, ultima dată, iubitul mi-l văzui. Aici mai răsune coul vocii lui. Și iată că în suflet eu simt cum se încheagă imaginea ființei ce-mi e atât de dragă.
12: O inimă vă așteaptă și demnă de iubire. Un om ce n-are seamăn,
7: Clindor,
12: chiar dânsul este. Cât vă iubesc, stăpână, vă arată această veste?
7: Vorbește, Liza, spune-mi unde ar fi el de găsit.
12: Făcui doar începutul, veți face un bun sfârșit.
7: Ah, Liza,
12: sunteți gata să vă urmați iubitul?
7: Iubitul fără de care eu mi-aș dori sfârșitul. De nu ești tu în stare să mi-l salvezi acum, l-aș însoți de voie pe al gheinei drum. În orice colț de lume cu dânsul m-aș ascunde.
12: Amorul de vă îndeamnă să-l însoțiți oriunde? Să-mi ascultați povestea și ajutor să-mi dați. Vă e la îndemână iubitul să-l salvați. E închisoare alături
7: și...
12: Așa se face? Ca-l paznicului frate ce m-a văzut? Mă place.
7: Și nu mi-ai spus nimica.
12: Mi-a fost așa rușine că m-am ferit să credeți vreun lucru rău de mine. De când iubitul vostru se află arestat, mai multă ascultare băiatului am dat. Cu ochii și cu vorba lăsai să se înțeleagă că mi-este drag și dânsul, pe cât îi sunt de drag. Deci pus am stăpânire pe întreaga lui ființă. El, fără să crâcnească, urmează a mea voință. I-am spus că mai fidelă ca mine alta nu-i, dar că nu sunt încântată de meseria lui. El îmi jura atunci că începe să-i displacă și lui, deși nu-i lesne de ea să se desfacă. Știți, ambii frați primit-o ale închisorii chei și nu le-ar da din mână niciunul dintre ei. Eu i-am răspuns pe dată că soarta lui cea bună nu i-a mai dat o clipă atât de oportună, că pentru îmbogățire și pentru a mă iubi, prilej cum e acesta cu greu se va ivi. Care în închisoare un nobil din Bretania, ascuns sub falsul nume de domnul de Montania, că trebuie să-l scape. De-l însoțim apoi, ne-ar da tot ce i-am cer, ne-ar scoate din nevoi. El stă la îndoială, că-i frică de o cară. De dragoste-mi vorbește, dar eu mă supăr iară. Eu dau să plec, iar tânsul se face tot mai pic. Când el se scuză însă, nu vreau să știu nimic.
7: Pe urmă,
12: după aceea, mă întorc. Cu fața-i tristă, îmi pare șovăielnic. L-atac, el mai rezistă. Iar azi îi spun: mi-e teamă că am întârziat. Poți face încă totul cât fratele-i plecat, dar o călătorie e scumpă, îmi răspunde. Ne trebuiesc atâta. De unde bani? De unde? Boierul cred că n-are.
7: Dar cum de n-ai știut ce să-i răspunzi? Îi dărui întregul meu avut. Inele, perle, rochi și... Am mers chiar mai departe.
12: I-am spus că vă iubește captivul nostru foarte și că-l iubiți de-asemeni. Cu noi că veți fugi. Am izbutit cu asta pe loc al domolii. Era precum se vede un pic de gelozie privindu-l pe Montania. Credea că-mi place mie. Deci toată șovăiala de acolo a pornit. El la început crezuse că m-a părut iubit. Știind tot adevărul, el a plecat de îndată spunând să fiu pe pace, că treaba e terminată. Și m-a trimis încoace ca să vă spun acum că mi-este noapte în taină, noi vom porni la drum.
7: Mă face prea fericită.
12: Din tot ce se petrece, eu mă aleg cu un mire care mă lasă rece. Dar mă jertfesc de dragul acestei mari iubiri.
7: Dar
12: nu de asta e vorba, că nu cer mulțumiri. Pe lângă pietre scumpe, atunci când veți fi gata, luați niște galbeni fără să afle tata. Vă vând asta comoară, chiar fără de profit. Am pus cu bine cheia de cum a adormit și vă predau.
7: Hai, vino, căci noaptea este mic.
12: Veți merge fără mine?
7: Îți este oare frică?
12: Deloc, dar împreună mă tem să nu-l trezim, căci n-ar fi cu putință ca noi să nu vorbim.
7: Glumești.
12: Vreo neplăcere s-ar mai putea produce. Deci eu aștept aici pe cel ce ne conduce. Te întârzie pe stradă, va fi recunoscut. Viu să vă dau de veste de cum a apărut.
7: Se bagi de seama.
12: Și acum, succes de plin.
7: Aici? Acum, noapte?
13: De ună zi.
7: Cum o fi de ună zi? Asta e vreme să vă găsesc aici?
12: E capitanul nostru, vestitul matamor. De unde vine iară?
7: Pe când urcam eu scara, văzui cum el coboară.
13: De ună zi, când sfârșise amorul nebunesc, eu totuși de primejdii am vrut să vă feresc.
7: Apoi?
13: Se cam iscase pe aici o învălmășeală. Voi v-ați retras din toată această zăpăceală, iar eu, ca să vă apăr, de-aproape v-am urmat.
7: Ah, vitejiei voastre un nobil țel i-ați dat. De atunci?
13: Nevrând atâta mândrețe să se piardă, am stat în turnul casei și am făcut de gardă.
12: Ce mai în sus și în jos? De teamă se închise în pod acest fricos.
7: Fără a ieși.
13: Da, fără.
7: Frumos, dar despre asta noi am vorbit de ajuns. Ați stat deci 4 zile acolo sus ascuns.
13: Da.
7: Hrana?
13: Doar ambrozie, nectar.
12: Nu-i lucru mare, cam greu e să te saturi cu astfel de mâncare.
13: Ei, da?
7: Și până la urmă, de ce ați coborât?
13: Să vă redau iubitul, cel doriți atât. Să-i prăbușesc celula și zidul de închisoare. Să-i sparg în cioburi lanțul, oricât ar fi de tare.
12: Mai bine spuneți sincer, că foamea ce-o simțiți v-a îndemnat o pâine de zor să cuceriți.
13: Și asta, căci ambrozie e mâncare cam ușoară. Și mi-am simțit stomacul puțin bolnav spre seară. Nu-i hrană sățioasă. Și de nu ești chiar zeu, firește că regimul o să-l suporți cam greu. Din clipa înghițirii, tu simți cum te deprimă. Îți trepezește dinții. Stomacul ți-l comprimă.
12: În fine, e o gustare ce nu v-a prea plăcut.
13: Eu totuși peste noapte mai coboram tăcut și la bucătărie improvizam o cină, unind umana hrană cu hrana cea divină.
7: Deci, după toate astea, ați vrut să ne furați?
13: Cum? După toate astea, acum mă mai certați? De îmi descarc mânia, vor tremura pereții.
7: Fii bună, Liza, dragă, și cheamă-n coava Leții.
13: Doar proștii să-i aștepte.
12: O să-l prinzi ușor.
7: N-a spus chiar el că frica e iute de picior?
12: Sosește acel cu care noi tot am pus la cale. El ne va da dovada de stoinicii sale.
7: Ei bine, brav prieten, spre ce destin ne duci? Și ce mi-aduci tu, viața sau moartea mea aduci? Spre tine se îndreaptă speranța mea nebună.
14: Gonița voastră temeri, va merge totul strună. Am pregătit și cai, putem pleca pe loc. De temniță și piedici curând ne-om bate joc.
7: Ești pentru noi, amici, o forță salvatoare. Și nu cunosc răsplată ce-ar fi destulătoare. Te străduiește, Liza, ar face fericit.
14: E singura răsplată la care am râvnit.
12: El vrea cu asale planuri speranțe să ne dee. Dar cum deschide poarta cetății fără chei?
14: Lăsat am cai în paz la margine de oraș. La ei, ca să ajungem, cunosc eu un făgaș. E un zid ce se dărâmă. Prin el un drum se face.
7: Mă simt nerăbdătoare de parcă aș sta pe ace.
14: Dar e târziu să mergem.
7: Îndată vom pleca. Dar vin cu mine, Liza, să ne mai luăm ceva.

amintiri frumoase a fostelor delicii. Curând vă veți preface în crâncene suplici. În ciuda spaimei morții și a groaznicei dureri, eu vă rechem în minte, supreme mângâieri. Când aripile morții spre mine vor veni și fără îndurare sfârșitul îmi vor vesti, veniți și voi să-mi spun a voastră amintire când fuse dăruită o mare fericire.

0: ochii văd călăul ce moartea-mi pregătește. Ființa mea se pierde și mintea-mi rătăcește. O, scumpă Izabela, tu ce mi-a prins iubirea, alungi și spaima morții, mi-aduci și liniștire. De cum evoc tu râsul divinei tale guri, se risipesc aceste diabolice făpturi. Oricât de aspre soarta ce acum voi cunoaște, să te gândești la mine și atunci voi renaște. Dar ce, în toiul nopții se umblă pe la porți? Amice, vii la mine? Ce știri cu tine porți?
1: Înaltă judecată în mare indulgență, luată hotărâre de a va acorda clemență.
0: Clemență? Zeii din ceruri!
1: La noapte veți muri.
0: Această indulgență ce-mi pot ei oferi?
1: Nu prețuiți clemența așa cum se cuvine. Scutit de o moarte în public, scăpați și de rușine.
0: Cum să-l glorific oare pe acel judecător ce în marea lui clemență m-a osândit să mor?
1: Primiți solia morții cu toată bărbăția.
0: Fă-ți, fără multă vorbă, amice, datorie.
1: Afară așteaptă arcașii, e totul pregătit și de-i vedeți, desigur veți fi mai mulțumit.
0: Izabela!
2: Linda!
1: Liza!
2: O să mergem, dar v-am cere să vă mai stăpâniți ardoarea până la nuntă. Ei? Ne-a făgăduit? Al mintea ne-ntoarce.
0: Îți pare îngrijorare, cuvântul meu de cinste.
1: Cuvântul meu de onoare.
2: Cu așa făgăduială, chiar viața ne-o riscăm.
1: Prea multă vreme pierdem, e timp să-i vadă.

0: 2 ani apoi s-au scurs. Urcat au trepte înalte în lungul lor parcurs. N-am să înșir pe unde umblat au împreună, nici zilele senine, nici cele cu furtună. Nu voi vorbi de arta prin care s-au înălțat. Să ne ajungă felul în care au evadat. Și mărginind povestea la cele necesare, am să-i arăt în toată nespusa lor splendoare. De-o lună ei se află la prințul Florilan.
1: Prințesa mea se ascunde și văd că mă evită. Aceasta e desfătarea cândva făgăduită. Așa se răspătește amorul meu fidel.
2: Cum?
1: O staci, nu vă temeți, prințesa mea de șel. Vii soțul absent și doarme geloasa mea consoartă.
2: Ești sigur de aceasta?
1: Înverșunată soartă.
2: Sunt trează. Tu, viclene, nu m-ai putut orbi, căci văd în miez de noapte la fel ca în plină zi. Cu gura ta trădat ai perfidul tău secret, îndrăgostit, besmetic, ce nu poți fi discret. Nu mi-ai jurat tu oare la alta să nu ții? Azi, unde ți-e amorul? Credința, unde ții? Rivalii tăi din cale ți-am înlăturat, în timp ce tu, ții minte, erai doar un soldat. Am părăsit și casa unui iubit părinte ca să îndur cu tine mizeria. Ții minte și brațele întins am atunci când m-ai răpit, căci la porunca tatei n-am vrut să mă mărit. Apoi tu știi prea bine ce griji, ce sărăcie am îndurat urmându-ți amara pribegie. Vai, cruntă mi-a fost soarta, când iată printr-un salt ai obținut deodată un rang atât de înalt. De crezi că fără mine ți-e viața fericită? Mă duc din nou în casa de unde am fost răpită.
1: De ce îmi faci o vină din fuga ta cu mine? Ce poate face amorul, o știi și tu prea bine. Să fii mereu cu mine, dorință el ți-a dat. Nu m-ai urmat pe mine, plăcerea ți-ai urmat. Eu m-am dus ca zestre doar spada neînvinsă. Tu ce mi-ai dat afară de o dragoste aprinsă? Pe când mă duse spada din ce în ce mai sus, iubirea-ți în pericol de mii de ori m-a pus. Regreți pe-a tău, părinte, cu mare-i bogăție. Să fii printre prințese, au nu-ți mai place ție. La urma urmei spune, ce te nemulțumește? Silitul te-am vreodată să mă asculți, orbește? Am fost cu tine rece, ori disprețuitor? Femeile sunt ciudate, sucită-i mintea lor. Când soțul le adoră și în dragoste e nebună, la felul lor năstrușnic ar vrea să se supună, când le oferă onorul și un trai de griji ferit, când orice capriciu le

0: Îngăduit, dacă un pic șterbită ai credința conjugală, nu este în lume faptă la fel de criminală.
1: Dar ți-am mai spus adesea, frumoasele-ți măriri nu-mi fură niciodată prilej de ispitiri. Eu te urmai pe tine când părăsii pe tata, dar când privești mărirea ce firea ta schimbată, nu te gândi la mine. Vezi cui o datorești. Prin Florilam știi bine, ești astăzi tot ce ești. Abia de te cunoaște și felul tău îi place. Din bietoștean deodată el capitan te face și prin această slujbă norocul ți-a înzecit. Ajungi prin ocrotirei de rege ocrotit. Oricui avea să-i frângă într-astfel cervicia, iar tu drept mulțumire să-i spurgi vrei căsnicia? Dar pentru a ta pornire arată un temei, când el îți face un bine, să-l necinstești tu vrei?
0: O, suflete, căci încă așa e altor nume și așa-ți va rămâne cât am să fiu pe lume. Crezi oare că respectul sau teama de a muri vor dobândi anume ce nu poți dobândi? Ingrat, sperjur, tu spunem, sau orice cum îți place, iubirii noastre însă injurie nu-i face. Când te silise Eros să-ți părăsești căminul, părintele și avutul ca să-mi urmezi destinul, tot Eros cu deasila dorința, vai, mi-a dat să te lipsesc pe tine de câte un oftat. Ci iartă-mi tu greșeala aceasta neînsemnată. Nu-ți fură nimeni locul de soața adorată. Iubirea ce nu are virtutea ca temei, chiar ea se limicește prin slăbiciunea ei. Amorul ce ne leagă adânc se întemeiază, cu cinste se încunună, virtutea îl veghează. Prin dârza-i stăruință un nou avânt și ea, și legătura-i ține cât ține viața mea. Deci, suflete, îmi iartă această rătăcire pe care mi-a trimis-o amorul în neștire și rabdă-mi nebunia de o clipă. Doar tu știi că dragostea ne leagă acum cam prima zi.
1: Oh, cum mă las de lesne în voia amăgirii. Văd deslușit trădarea, dar mă încred iubirii. Mă las din nou răpită de glasul-ți pătimaș, ba iert chiar fără de legea, iubindu-l pe faptaș. Iubite soț, mă scuze că sunt nestăpânită în marea mamâniei, din inimă pornită. Și chiar consimta crede că ce ai făcut acum, iubirea conjugală n-o schimbă nici de cum. Dar nu uita spre cine ardoarea ta se îndreaptă, din pricina ei desigur primejdii din mare te așteaptă. Ai grijă ca secretul să-ți fie nepătruns și pârâtor devine oricine a presupus că prin această pâră se înalță el mai sus. Iar Florilam, acum sau mai târziu aflava, ori singur, ori prin alții, ce demnă ți-ai sprava. Și atunci, doar la gândul acesta mă înfior, va merge în mânia-i chiar până la omor.
0: Atunci, încă o dată să-ți repet, mă lasă, că pentru a mea iubire de viață nici nu-mi pasă. Prea mi-a pătruns în suflet și în mreje m-a cuprins ca să mă tem de moarte, dar fi să fiu surprins. În patima mea oarbă, eu îndrăznesc ca spune, în cumpănă chiar capul nu-i prea mult al pune.
1: Atunci mergi la moarte cu pofta ta nebună, disprețuiește-ți viața cu plânsul dinpreună. Îmi voi cruța rușinea legată de-a ta soartă, de nu rămâi în viață, la rândul voi fi moartă. Iar trupul meu, ce ție cu drag s-a dăruit, atunci nu se teme să fie pângărit. Trăiam pentru iubire, nu pentru acea rușine de a desfăta bărbatul cel înșelat de tine. Adio, chiar acum, murind eu cea din tâi, îți iert fără de legea. Poți liber să rămâi.
0: Oh, nu muri, iubito. Privește ce schimbare în suflet mi-a dus virtutea ta cea mare. În ciuda crimei mele, tu încă mă iubești. Prin moartea ta, o soartă nedemnă ocolești. Pornirea mea ne roadă căzute la pământ și-a mea simțire în fine cu totul vindecată, din lanțul rușinoase acum descătușată. Chiar dacă astăzi ochii cei mai frumoși din lume ar vrea să mă cuprindă în mreji fără de nume, mi-e inima ferită și nu mă tem de ei, căci ochii tăi, nu alții, îmi sunt stăpâni și zei.
2: Dar cine vine încoace? Erast, un ofițer din garda lui Florilam. Păzește-te, stăpâne.
3: Netrebnice! Primește favorul ce iubita prin mine îți dăruiește.
4: O, Doamne, îl ucide! Nu-i dați un ajutor!
3: Așa să moară pururi orice seducător!
1: Călăilor, ce faceți?
3: Doamnă, am dat o pildă dreaptă.
1: Oh,
3: nu mai plângeți, doamnă, căci fost ați răzbunată. Adio!
1: Jumătate din el doar ai ucis. În mine mai trăiește. Pe cel ce te-a trimis de vrei al satisface. Ia viața mea zdrobită. Durerea mă ucide. Dar mi-e și mângâiere, căci ne unește iarăși.
2: Oh, graiul cum îi piere. Vai, Doamne, moare! Moare! Să alergăm de zor. Ajunge atâta vorbă, să cerem ajutor.
5: De-a noastre vise, soarta își râde tâlhărește. Ne înalță, ne prăvale, cum roata-i se învârtește.
6: Unei iubiri de tată aceste vorbe scrunte pot fi doar mângâiere durerilor mărunte. Ci mi-am văzut eu fiul răpus, asasinat, pierdută fericirea și visul spulberat.
5: Nu te grăbi, așteaptă, nu-i totul terminat. Ce-i asta? Oare morții au bani de numărat? Cum vezi? Aici niciunul nu-i dezinteresat.
4: Clindore, iată-l! Doamne, ce mare mi-e surpriza! Îi văd și asasine, soția lui și Liza. Prin ce minunăție deodată împăcați stau la oaltă morții și vii adunați?
5: E acum sfârșitul piesii cu crime și zezanii. Actorii se adună ca să-și împartă banii. Pier unii, alții omoară, un altul e mâhnit, dar viața lor pe scenă frățește i-a unit. În versuri se înfruntă și apoi cad fără teamă, rostind cuvinte grele de care nu se înseamă. Trădatul, trădătorul, cel viu și cel ucis se regăsesc prieteni de parcă a fost un vis. Clindor și cei din jurul au izbutit să scape de un tată și de un jude ce-i urmăreau de aproape. Zvârliți în sărăcie și fără de ajutor, alesau meseria aceasta de actor.
4: Deci fiul meu pe scenă?
5: Da. Arta grea, frumoasă, fu pentru câte și patru o primitoare casă. Iar după închisoare, tot ce-ai putut vedea, iubirea-i, adulteră și o moarte atât de grea, sunt doar sfârșitul tragic al unei piese triste la care tot Parisul se duce să asiste și să admire arta în care din belșug ei se arată vrednici de un nobil meșteșug.
4: Crezusem că murise, era doar amăgire, dar nu văd un prea mare prilej de mulțumire. Să fie acesta rangul atât de ridicat la care fericirea cea mare l-a purtat?
5: Nu te mai plânge. Astăzi e mare cinste în teatru și se arată oricine al scenei idolatru. O artă odinioară hulită pe nedrept e îndrăgită astăzi de orice om deștept. Poporul se desfată, iar cei ce prin adâncă și rodnică gândire se străduiesc să aducă obștească mulțumire, găsesc la un spectacol frumos ce-l pot vedea o desfătare demnă de o muncă atât de grea. Și mințile alese găsesc destul răgaz să scrie pentru scenă cu lacrimi ori cu haz. De vrei cumva să judeci un om după câștiguri, să știi că și în teatru venituri mari ți-asigur. Deci, Fiul dumitale, cu meseria sa, e mai bogat acum decât la dumneata. Te leapă, de amice, de acea prejudecată și nu-i mai plânge soarta atât de minunată.
7: Nu am nicio părere de rău când pot vedea care o meserie ce-o întrece pe a mea. La început, desigur, fu inima mișcată când am crezut în piesa ce o vedeam jucată. Dar spusa dumitale mi-a înlăturat sfiala și mi-a gurit tristețea odată cu greșeala. Bine a făcut băiatul.
5: E, vezi și dumneata.
7: E, firește, eu chiar mâine de aici voi pleca. Merg la Paris, Alcandre. Iar pentru a ta știință, primește-mă admirația și a mea recunoștință.
5: E o mare bucurie să ajuți un om cinstit. Ai da o mulțumire, te face mulțumit. Adio. Mă pot duce. Ți-e inima împăcată.
7: Un bine ca acesta greu și-ar găsi răsplată. Dar n-am să pot vreodată uita în viitor mărinimoasa-ți faptă, ilustre vrăjitor.

0: Ați ascultat Jocul amăgirii de Pierre Cornei, adaptare radiofonică de Horia Oprescu, înregistrare realizată în anul 1959. Distribuția a fost următoarea: Alcandru, Ion Manolescu, artist al poporului; Geronte, Jules Cazaban, artist al poporului; Matamor, Marcel Angelescu, artist al poporului; Clindor, Radu Beligan, artist al poporului; Dorante, A. Pop Marțian, artist emerit; Pridamont, Mircea Constantinescu, artist emerit; Eliza, Anca Verești; Adraste, Victor Rebenciuc; Eraste, Ion Pascu; Temnicerul, Emil Liptac; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Elena Negrean.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com
2: Clubul?
3: Clubul?
4: Ce a zis, dragă?
3: A zis clubul. Umoriștilor.
5: Combate stresul garantat.

0: Napoleonului toate numerele câștigătoare. Numai cu 2 lei se poate câștiga bustul lui Napoleon la Waterloo, frumoasa Genoveva de Trabant sau un serviciu de porțelan pentru 6 guri. Lume, poftiți lume, vă rog! Nu pierdeți ocazia!
1: Puteți vedea omul invizibil!
2: Hala! Hala!
3: Ecco! Rocco Marta Martissima!
4: E gata! Gata! Postis la zidul morții! Este ultima reprezentație de adio înainte de matineul de seară! Gata! Gata la începere!
5: Gigele!
6: Da, bunicuțule!
5: Dă tu radio mai tare, că e ceva interesant.
6: Da, da!
5: Îmi aduce aminte de copilăria mea.
6: Ce?
5: Moșii de altă dată. Doamne, ce frumos era la moși!
6: Bunicuțule, povestește-mi și mie, cum te-ai distrat, matale, când erai copil ca mine? Te duceai la teatru?
5: Când eram eu copil?
6: Da!
5: Ce teatru? Care teatru?
6: Păi nu?
5: Păi atunci nu exista un teatru pentru copii. Ne duceau părinții la bâlci, la moși, la panorame. Și uite că prima oară a fost la Iarmaroc, la Drăgaica.
6: Iarmaroc? N-am auzit, ce-i aia?
5: E, multe n-ai auzit tu. Păi acolo erau câte și mai câte minunății. Bărți și călușii, flașnete, tiribombe, tarabe cu turtă dulce, o coașa înfuriată, zidul morții, vițelul cu două capete. Dar mai ales circul. Circul cu dresuri de cai de fier sălbatice, cu trapezii zburători, cu omul Giulia și dansatori pe sârmă, cu paiații și clowni care făceau tot felul de ghidușii.
6: Clowni? Ce fel de clowni?
5: Văzdrăvașii pe hlivan din care afară. Să știi că am avut clowni celebri, cunoscuți în toată lumea. Pe Toni Mărculescu, pe Ciacanica și Caramela, pe Bombonel și Nătăfleață. Sau în zilele noastre, pe Tonino și pe Siminică.
6: Nătăfleață? Ce nume caragios! El ce făcea? Ce
5: făcea? Ce să facă? Ghidușii. Dar de ce să-ți povestesc eu când la radio se transmite exact la această oră?
7: Invitație distractiv muzicală lansată de Horia Șerbănescu.
8: Ia gogoașa, ia gogoașa înfuriată, zaharată, aromată, ia gogoașa înfuriată!
4: Aici și numai aici puteți vedea minunea lumii! Este domnișoara Violeta, răpită din serai. N-are mâini, n-are picioare, bate tuba, dansează cearfă și mănâncă singură. E numai cu uleu, mai aproape! N-are oase ca morunul și se îndoaie ca alunul. Nu pierdeți unica ocazie!
9: Rahat cu apă rece!
10: E geaca, e geaca, gorila canibală, născut în apele Mozambicului, crescut în munții Himalaya și domesticită în pădurea Băleasa. Zice mamă, zice tată și mănâncă ciocolată. Zice lapte, zice pește și vorbește franțuz.

0: Începe circul, vă rog! Grăbiți-vă la bilete! Muzica de ultimul semnal! Artiștii intră în arena și reprezentația începe! Școlari, militari și mame cu copii în brațe, 50% reducere! Cu locuri în picioare! Cine mai dorește? Cine mai poftește? Mai aproape! Mai aproape!
1: Bunicuțule, ce artiști erau atunci la cin?
2: Acolo erau fel de fel. Noi le spuneam paiații.
1: Paiații?
2: La radio sunt numai artiști comici, unul și unul, de ce mai mare dragul. Ia de-l mai tare.
3: Își dau concursului
4: Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetrian, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, alături de
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
5: Horia Șerbănescu.

0: tale și alte giumbușlucuri tehnico-muzicale,
1: Romeo Chelaru.
0: Va fi ca un leu.
1: Redactorul Manole Pavel Dan.

0: circul, parada e gata. E ultimul semnal și artiștii intră la microfon. Artiștii! Unde sunt artiștii? Cine dorește să înceapă?
1: Încep eu?
0: Cine ești?
1: Eu sunt femeia cu barbă.
2: Asta e barbă? Să vezi barbă la glumele lui Tontolino.
1: Atunci să înceapă el, rumaz din Caucaz, supranumit Maciste, cel mai puternic om din lume.
0: Bravo, bravo, bravo, vino încoace, vino încoace, mamutule. Ce știi să faci?
3: Halvarâm să-mi mă așa în drama halva. Ia ca așa, bre.
2: Cine zice ăla e?
0: Mă, ascultă, poți să-mi dai o bară de oțel?
3: Asta simplu este.
0: Poți să ridici așa o 500 de kilograme?
3: Simpla jucărie este.
0: Dar lanțul acesta greu poți să-l rup?
3: Asta fleac este, vă rog.
0: Da, o cutie de conserve poți să deschizi?
3: Conserve? Asta imposibil.
0: Altul are, vă rog. Mata, ce știi să faci că te văd pe picioarele?
4: Eu umblu cu capul în nori. Aș dori să fac ceva mare și curat.
0: Bravo, bravo, bravo, spală un elefant. Dă-schere steaua mai încolo și lasă omul cu ursul. Alo, mai aproape. Hai, vină cu ursul lângă noi aici.
5: Joacă bine, moș Martine, că-ți dau pâine cu măsline. Să râde lumea de tine.
0: Stai. De ce să râde lumea de urs în loc să râde de tine?
6: Păi,
0: cum te cheamă?
5: La, eu sunt Tontolino.
0: Și cu ce te tontolești?
5: Am o mulțime de glume noi, nouțe.
0: Noi? Da. Fugi cu ursul de aici. Da. Altul, vă rog.
5: Fugi de aici. Hai, dacă vine, moș Martine.
0: Dumneata, cine ești?
4: Eu sunt August Prostu, cel mai deștept prost din lume.
0: Da, ia spune, crezi că banii aduc fericirea?
4: Cred.
0: Da. Gata, începe circul. Păstați liniștea și biletele pentru control, mă rog. Onorat public, după această minunată parada, o primă întâlnire cu marele nostru comic, Nătăflață. Nătăflață, unde ești? Ia, uitați-l unde doarme dus în cușca panterelor. Hai, Nătăflață, trezește-te! Au cântat cocoșii!
7: Și ce-mi spui mie? Ce sunt eu? Găină?
0: Nu face pe prostul că te ating!
7: Cu ce?
0: Uite, cu solnița asta!
7: Nu, să nu arunci cu solnița, că dacă se varsă sarea, e semn de ceartă!

0: bagă nătăfleață. E simpatic, dar mi se pare că e și cam prostuț.
1: Tăticul meu a fost un om foarte deștept și noi copiii am moștenit inteligența de la el.
0: Înseamnă că ați fost mulți copii la părinți.
1: Chiar dacă spui că sunt prostuți, nu uita că și proștii sunt oameni ca mine și ca tine. Uite, la noi la circ a fost un concurs de inteligență.
0: Da.
1: Și eu am lipsit motivat.
0: Nu, m-ai lipsit pentru că ești leneș.
1: Nu este adevărat. Eu mă scol în fiecare zi la 5 de dimineața.
0: Așa de vreme și pentru ce?
1: Ca să am mai mult timp să nu fac nimic. Și te rog să nu râzi de mine. Află că eu știu un lucru pe care nu-l știe nimeni pe lume afară de mine.
0: Mă faci curios? Ce știi tu și nu știe nimeni?
1: Nimeni afară de mine nu știe.
0: Da?
1: Unde mă strânge pantoful? S-a rupt toată talpa și am pus carton.
0: Du-te și cere pantof noi.
1: Nu-mi dă. Sunt în război rece cu contabilul șef. Dar las. Las că mă răzbun eu.
0: Tu ești un biet clown. Cum vrei să te răzbuni?
1: Am să vă arăt eu că la spectacol nimeni o să mai râdă de mine.
2: După acest pasaj comic, cu neîntrecutul netăfleață, vă prezentăm câteva demonstrații de scamatorie, iluzionism, prestidigitație și citirea gândurilor. Este un număr extraordinar adus cu mari sacrificii bănești și culinare. Ce este prestidigitația? Simplu, vă rog, sub ochii dumneavoastră un obiect oarecare apare și dispare, fiind un mod de luptă împotriva hoților de buzunare. Muzica, vă rog, iată-l pe maestrul Mephisto cu asistentul său, Tontolino!
0: Onorat public, voi executa împreună cu fenomenalul meu asistent câteva experiențe de telepatie, memotehnică, autosugestie, autoadormire și autoservire. La cererea dumneavoastră, mediumul va ghici ce vreți și ce nu vreți. Nume, pronume și data nașterii.
3: La doamne se ghicește cu 5 ani mai puțin.
0: Gata, liniște vă rog, liniște. Mediumul nu poate să se concentreze.
3: Da, da.
0: Atențiune, medium.
3: Da.
0: Privește adânc în ochii mei. Nu te mai gândești la nimic, la absolut nimic. La comanda mea de una, două, trei, vei cădea adânc în transă.
3: Da.
0: Vino mai aproape, vino mai aproape să-ți fac pase.
3: Da.
0: Abracadabra, cucutanabra, nut, cabut, cabelzebut, ce-am avut și ce-am pierdut. Merge bine. Mediumul a dormit. Una, două, trei. Facem proba. Medium, dormi?
3: Nu.
0: Medium, de ce tu nu dormi?
3: Pentru că nu-mi e somn.
0: Medium, eu am vorbit cu tine înainte, nu? Ți-am explicat că prin puterea fluidului magnetic vei adormi imediat, nu? De ce tu nu dormi?
3: Profesor Mephisto, ai promis la medium ceva și tu nu ținuți de cuvânt.
0: Nu, nu, mă rog, uite aici.
3: Ce vorbești? Vino cu bani potriviți.
0: Acum adormi? Bravo. Onorați ascultător, experiența a reușit. Mediumul doarme. Bravo, medium. Trecem la telepatie de la mică și mare distanță. Luăm această șarfă neagră. Asta de aici, da? Legăm mediumul la ochi. Nu este șmecherie, nu este scamatorie, nu este mâncătorie. Este numai meserie. Medium, fii atent. Tu, tare, și răspunde bine mie. Lângă cine m-am așezat eu acum?
3: Lângă un spectator.
0: Excelent. Fii atent, medium. Ce ochi are dumnealui?
3: Cam decolorați, bat în bej, riesling sau fetească.
0: Fruntea?
3: Înaltă.
0: Barba?
3: Barba rade.
0: Fii atent acum, tare. Părul? Remarcați că dânsul este complet chel. Părul, ce păr are dumnealui?
3: Vă-l voi cu cărare la mijloc.
0: Nu sunt mulțumit de răspuns, medium, fii foarte atent. Cum stă dumnealui cu părul?
3: Dumnealui stă, părul a plecat.
0: Medium, concentrează-te adânc și răspunde. Unde lucrează dumnealui?
3: La poliția economică.
0: Splendid, și cine l-a chemat aici?
3: Pe dumnealor nu-i cheamă nimeni, vin singuri.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Experiența a reușit. Mediumul nu greșește niciodată. Trecem mai departe. Bravo, bravo. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Bravo. Medium,
3: da.
0: Cine este dumneai?
3: O domnișoară, o frumoasă domnișoară.
0: Mulțumesc, mediu, vreți să-mi dați puțin poșeta dumneavoastră, vă rog. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Mediu, fii atent și ghicește, legat la ochi, ce are dumneai în poșetă?
3: O batistă.
0: Bravo! Și altceva?
3: O pudrieră.
0: Bine, medium, altceva?
3: Un ruj de buze, ciclamen și două vinete.
0: Bravo, medium, unde-ai pomenit dumneata ruj de buze vânăt?
3: Profesor, nu te băga în telepatia mea. Dacă spun că are două vinete, are, caută-mi poșetă.
0: Perfect, adevărat, are și două pătlăgele vinete conserve. Mulțumesc, experiența a reușit, bravo! Bravo! Mediumul nu greșește niciodată. Trecem mai departe. Atențiune!
3: Da.
0: Tare, la mine, spunem repede, ce am eu pe mână?
3: Păr.
0: Nu, ce țin pe mână?
3: De unde să știu eu dacă două?
0: Ce se leagă cu cureaua?
3: Pantaloni.
0: Și ce bate tic, tic, tic?
3: Pulsul. Stai prost cu tensiunea.
0: Arată ora.
3: Păi spune așa,
0: da.
3: O pendulă.
0: E pe mână.
3: De ce n-o pui în perete?
0: E rotundă.
3: Am ghicit.
0: Bravo.
3: Un covrig.
0: Te uiți la el toată ziua, mea.
3: Clasamentul la fotbal.
0: Trecem la altceva, altceva, mediu, fii atent. Ce țigară Carpați țin eu în mână?
3: Snagov.
0: Vă rog, cine are? Cine, vă mulțumesc. Vă rog, cine are buna plăcere să-mi ofere un ac cu gămălie, vă rog. Dumneavoastră, da? Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc, mersi. Medium, ce am eu aici?
3: Habar n-am.
0: Este ascuțit.
3: Creion.
0: E ascuțit, dar nu scrie.
3: Stiloul tău.
0: N-auzi că nu scrie?
3: O călimare.
0: Ce-a fost?
3: Un țânțar.
0: Unde-ai pomenit dumneata țânțar cu gămălie?
3: Stai așa, un ac cu gămălie.
0: Bravo, bravo. Formidabil, bravo. Mediumul nu greșește niciodată. Acum trecem la transplantul fluidic. Cine binevoiește să ne ofere pentru experiență o bagnotă, vă rog? Mediumul va ghici instantaneu ai cui sunt banii.
4: Dumneavoastră. Vă dau eu, vă dau.
0: Nemefisto? Da, da.
4: Luați de aici, de la mine.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Casa mulțumește, vă mulțumesc. Atențiune, concentrează-te bine, tare, acum, repede și răspunde imediat. Ai cui sunt banii?
3: Ai noștri, dă să-i bagă în buzunar.
0: Vă rog, nu aplaudați, vă rog, că-mi treziți mediumul din transă, vă rog, foarte. Atențiune, dorme adânc, nu-i așa? De ce nu răspunzi?
3: Nu vorbesc în somn.
0: Foarte bine, în continuare îi voi scoate totul din buzunare fără ca să simtă ceva.
4: Lasă banii, că-mi sperii somnul. Nemefisto! Nemefisto! Suta! Suta mea!

0: cine a venit la noi? Bătrânul maestru Franzelini.
1: Buongiorno. Buongiorno, caro mio, come sta, come va?
0: Așa, așa, așa, da, dumneata, ce mai faci? Mai lucrezi dresura de purici africani?
1: De purici... ma no, no, no, no, no, no, non è possibile. La vârsta mea este molto difficile. Acum, facem una dresura de elefante. Da. Ce vrei odată cu bătrânețea, scădem o vedere.
2: Tontolino! Iar dor? Vino să-ți spun un banc.
3: Ah, e de râs?
2: Să vedem.
3: Da.
2: Dorime stau de vorbă.
3: Da.
2: Ție, ce ți-ar place să fii?
4: Cum ce? Șarpe boa.
3: Asta-i banc, să spun eu unul. Viaden. Un purice a ajuns în sfârșit în capitală, răsuflă ușurat și spune: acum, dacă am și puțin noroc, pot ajunge chiar elefant.
5: Dumneata, ce dorești?
3: Aș dori să mă angajez la circul dumneavoastră.
5: Aha, dar ce știi să faci?
3: Am un număr extraordinar.
5: În ce constă?
3: Arunc greutăți de fier din ce în ce mai grele și mai sus.
5: Oh.
3: Prima de 5 kg, a doua de 10, a treia de 20, a patra de 25 kg, până sus în cupola circului.
5: Și?
3: Și le primesc pe rând în creștetul capului.
5: Interesant, interesant. S-ar putea să vă angajăm, dar în valiză ce aveți? Greutățile de fier?
3: Ah, nu, acolo țin antinevralgicele.

0: Tonino, ce faci acolo?
1: Mi cos un nasture.
0: Știam că ești însurat.
1: Și ce, bărbaților însurați nu le cad nasturii? Află totuși că eu sunt celibatar.
0: Ce-i acela celibatar?
1: Un bărbat care preferă să-și coase singur nasturii decât să spele vasele. Dar tu de ce nu te măriți?
0: N-am găsit încă omul potrivit. N-ai idee, dresorul de lei o fi având bani mulți?
1: Bineînțeles că are.
0: Da?
1: El ia doar și partea leului. Lola, dar știam că tu exersezi la trapez. De ce te-ai lăsat?
0: Cum să-ți explic? Fără plasă, mi-e frică. Acolo, la înălțime, îmi tremură dinții ca niște castaniete. Mă întreb ce-o-i fi având.
1: Ai gripă spaniolă.
2: Cățelușul tău?
3: Pichimi!
2: Vai, ce drăguț!
0: Spune-mi, e un câine cu pedigree?
3: Bineînțeles, colega, dacă ar putea vorbi, nici nu ar băga în seamă.
0: Câine care să vorbească, tu știi că există și așa ceva? De pildă, cățelușul din dramatizarea Un artist imperfect, după Ilf și Petrov.
4: Vă salut, domnule director!
5: Noroc!
4: Domnule director, am un număr senzațional.
5: Nu mă interesează.
4: Un moment, este vorba despre un câine care vorbește.
5: Nu mă interesează.
4: Imediat, un moment. Dingo, te rog, de ce taci?
6: Bună ziua!
5: Noroc.
6: Cum?
4: Da, este cățelușul meu. Să știți că el știe și o poezie și mai știe.
6: Extraordinar! Ia stai. Asta e o chestiune serioasă. O clipă, te rog, să-mi chem colaboratorii.
4: Vă rog.
6: Lena, chiar mai pregăt un sit artistic din anticameră.
4: Da.
6: Așa, vă rog,
4: poftiți.
6: Sunteți toți?
4: Da.
6: Perfect. Da. Domnule dresor, ai cuvântul.
4: Da, eu știți, am un număr extraordinar. Un câine care vorbește. Da, vă rog, Dingo. Dingo, ia spune tu frumos poezia.
6: Sunt cățelul Dingo și știu a spune poezii. Eu nu latru, eu vorbesc, toți copiii mă iubesc.
4: V-a plăcut?
7: Bine, dragii mei, vă ascult. Ce părere aveți?
4: Păi,
7: hai, curaj. Dumneata, domnule asistent?
8: Da, interesant.
9: O clipă, domnule, dați-mi voie. Numărul meu este unic pe glob. El este, cum să vă spun, este absolut unic.
7: Te rog, dumneata, ai lătrat. Adică, dumneata, ai vorbit, vreau să zic.
9: Da.
7: Adică, nu dumneata, colegul, mă rog. Lasă-i pe dumnealor să spună cuvântul.
9: Da.
7: Ce părere are, de exemplu, regia artistică?
9: De știu eu, sigur, e un lucru mai ieșit din comun, dar spune, maestre, individul mai cunoaște și alte versuri? Ceva mai educativ? Așa...
4: Deocamdată, atât am învățat, deocamdată.
9: Păi, e cam nesemnificativ. Să vedem ce ne spune domnul consilier literar. Ăsta, scuzați-mi, secretarul literar.
7: Da, să auzim.
10: Șefe,
7: vă rog,
10: nu te supăra, dar Dingo ăsta dumitale nu transmite niciun fel de mesaj.
7: Da.
10: N-are trăire artistică.
7: Păi cum?
10: Plus că e lauderos. Da, toată poezia este în legătură cu el. Auzi, eu nu latru, ci vorbesc.
7: Așa este.
10: Nu o să mă apuc acum să mă laud cu asta în arena circului.
7: Just. Și pe urmă, ce e aia că toți copiii îl iubesc?
10: Exact.
7: Este total needucativ. Copiii iubesc pe părinții lor, nu pe Dingo.
9: De ce să
7: dăm drumul la chestii de astea în spectacol, după aceea ne mirăm că ne critică ministerul.
9: O clipă, domnilor, n-ați înțeles, dați-mi voie. În fond, el este un cățeluș care spune o poezie.
7: Lasă, am văzut noi că e cățel și că spune poezii. Întrebarea este ce fel de cățel și ce fel de poezioară.
9: El e șoricar.
7: Are importanță, poate să fie și potaie.
4: Domnule Dingo,
7: vă rog, altcineva. Ce părere are șeful nostru contabil?
3: Pardon?
7: Scuzați, șefa.
0: Nu face nimica. Pe mine vă rog să mă iertați că mă amestec într-o asemenea problemă, da? Dar mi-aș permite o mică sugestie, dacă se poate. Câinele nu e așa, este un colaborator prețios în lupta împotriva hoților. Poate că dumnealui, nu e așa, poate că dumnealui ar putea recita ceva pe această temă, să zicem, ham, ham, ham, eu stau de pază hoților le inspir groc. Bineînțeles, nu e decât un modest exemplu, vă rog, modest exemplu.
7: Da, da, să râd mâinele, să râd mânușițele, nu era deloc ideea. Este pe specificul artistului și, în plus, onoratul public își dă seama care de-a face cu un câine.
5: Păi, dați-mi voie, nu-l vede și așa, că e câine.
7: Uite ce e, maestre, la noi, la circ, vin tot felul de spectatori.
5: Și?
7: Nu numai intelectuali. Ce părere are domnul administrator?
8: Eu mă iertați cu ale mele. Ce mănâncă tânărul?
5: Domnul Dingo, da. Pe ce să mănânce? Oase, vă rog, mănâncă oase.
8: Oase?
5: Bineînțeles.
8: Opa. O văz, nu-i place?
5: Vă rog, nu se... Unde ați mai pomenit dumneavoastră câine care să mănânce o văz, vă rog?
8: Din moment ce vorbește, nu văd de ce n-ar mânca și o
5: văz. Dingo, o clipă.
8: Domn director, eu am un stoc de la Zebra care s-a pensionat niște ovăz, știți? Cu oasele, știți dumneavoastră, acum e mai greu.
7: Ai răbdare, pătai! Domnule artist!
5: Așa.
7: Așadar, să recapitulăm. Toată lumea este de acord că, în sfârșit, numărul e interesant.
8: Da, așa, da.
7: Dar cu unele îmbunătățiri, și anume,
8: așa, da.
7: Dingo va recita un poem educativ în care va îndemna copiii să-și iubească părinții,
8: da,
7: și să culeagă mușețel și castane sălbatice.
8: Bun, bun.
7: Pentru spectatorii adulți va prezenta un moment satiric în care să arate ce pățesc hoții și paraziții sociali. Programul se va încheia cu un dans. Da, hai să zicem un
5: Charleston.
7: O să-i facem un mix smoking din catitea și va fi foarte original. Vă rog, liniște! Așa, în privința ovăzului.
5: Da?
7: În privința ovăzului, propun ca Dingo să încerce câteva zile și ceva mai vegetarian, nu-i așa? N-o să-i strice? Că și așa e cam gras. Am spus liniște!
5: Dingo!
7: Liniște! Ce înseamnă asta, Dingo? Mă puși pe propriul tău director? N-ai pic de respect?
5: Dingo,
7: un pic de obraz? Mi-a rupt pantalonii! Am să-ți limput, domnule director! Eu sunt director, domnule dresor! Ia-mi după mine că l-obor! Ajută! Dingo! Asta e curat cu nicadis! Marș! Marș de-și bătaie! Fără violență! Fără violență!

0: plâns, dragă nătăflață, ce ai pățit?
1: Am căzut pe gânduri și mi-am scrântit piciorul.
0: O, săracul de tine, mereu pățești câte ceva.
1: Da, da, uite, aseară m-am așezat pe scândura fachirului. Așa? Și mi-au intrat toate cuiele.
0: Eu, și cum le-ai scos?
1: Unul câte unul.
0: Dar trebuie să fii și tu mai atent, ziceai că vrei să înveți jonglerie acolo. Da. Se cere îndemânare, precizie, nu?
1: Nu, mă mai fac jongler, nu, că sparg farfuriile și mi le impută. Mai bine mă fac dresor de lei sau de pantere negre.
0: Vai, dar tu ești prea mic de statură pentru fiarele sălbatice, dragă.
1: Păi aici este tot secretul meu. Și lei și panterele vor aștepta mereu să mai crescă.
0: De ce să nu încerci tu să dresezi cămile? Sunt mai puțin periculoasă.
1: Da, să crezi tu. I-am încercat odată să împiedic o cămilă să treacă prin urechile acului.
0: Și cum ai făcut?
1: I-am făcut un nod la coadă.
0: Și ea?
1: Și ea?
0: Da?
1: Ea mi-a făcut un cucui la cap.
2: La la la la la la la lamboda! La la la la la la la
0: lamboda! Vai de mine, vai de mine! Cine o masacrează pe lambada?
3: E macist! Maciste este omul cu mușchi de oțel. Exersează ca să se facă solist vocal.
0: Dar cine i-o fi spus că are talent de cântăreț?
3: Da, dar cine ar fi îndrăznit să-i spună că nu are?
0: Oricum, pe cât e de voinic, pe atât e de prostovan.
3: Da, da, da.
0: N-are cap deloc, asta e.
3: Aha, cât și-a pierdut capul după fete și tot o fac pe Don Joani. Ia uite, la Iliuță Cotoiu, recuziterul nostru, care și-a pierdut capul după dresoarea de porumbei.
0: Nu știa. Da, da. Ia povestește-mi și mie.
3: Nu, că eu nu mă amestec în chestiunile amoroase. Știi ce? Să ne povestească el singur.
4: Persoana mea de întrebată vă dă un sfat, să știți mereu să nu-ți

0: De pereți.
1: Cine urmează la rând?
2: Eu, domnule doctor.
1: Ai probleme cu ochii?
2: Nu. De văzut, văd perfect. Eu am fost trimis la controlul dumneavoastră ca să-mi dați dovadă că sunt apt pentru profesiunea mea.
1: Da, dar cu ce te ocupi dumneata?
2: Eu sunt aruncător de cuțite la circ. Știți cum vine?
1: Da, nu prea.
2: Vă explic. Am un panou de placaj așezat în picioare.
1: Așa și?
2: În fața panoului vreau să o pun pe soacră mea să stea nemișcată. De la distanța de 10 metri, eu arunc 100 de cuțite ascuțite de jur împrejurul ei fără să o nimeresc niciodată. Știți cum s-a spune? La fir de păr.
1: Da, dar recunosc, trebuie să ai o vedere desăvârșită.
2: Bineînțeles.
1: Te rog, așează-te aici.
2: Unde?
1: Pe scaun, da. Așa, da. Și spune-mi, te rog, ce vezi pe tabloul acesta?
2: Care tablou?
3: Da, și cum îți spuneam, odată am ajuns față în față cu un leu. Da, și pentru că situația să fie și mai disperată, eram singur și fără niciun fel de armă la mine.
4: Mai de mine nu m-a speriat și ce-ai făcut?
3: Băi, ce puteam să fac? La început am încercat să-l privesc fix în ochi, să-l intimidez, să-l... Dar el continua să vină spre mine. Apoi ce crezi că-mi vine în minte?
4: Spune mai repede că nu mai rezist.
3: M-am gândit așa, îi introduc brațul prin gât, îl apuc de coadă, da? Și îl întorc pe dos.
4: Oh, dar era foarte periculos așa ceva.
3: Da, așa mi-am spus și eu. Dar el venea mereu spre mine.
4: Nu m-am mai chinuit, spune-mi, cum ai scăpat? Spune-mi.
3: Pur și simplu l-am părăsit și am trecut mai departe, la cușca ailaltă.

0: Piața Norocului, toate numerele câștigătoare. Numai cu 2 lei se poate câștiga bustul lui Napoleon la Waterloo. Frumoasa Genoveva de Trabant sau un serviciu de porțelan pentru 6 guri. Lume, poftiți lume, vă rog! Nu pierdeți ocazia!
1: Cu doi franci puteți vedea omul invizibil!
2: Haba! Haba!
3: Rocco! Rocco Marta Martissima!
4: E gata! Gata! Poftiți la zidul morții! Este ultima reprezentație de adio înainte de matineul de seară! Gata! Gata la începere!
5: Gigele,
6: da, bunicuțule.
5: Dă-tu radio mai tare că e ceva interesant.
6: Da.
5: Mi-aduce aminte de copilăria mea.
6: Ce?
5: Moșii de altă dată. Doamne, ce frumos era la moși.
6: Bunicuțule, povestește-mi și mie. Cum te-ai distrat, mă, tale, când erai copil? Ca mine. Te duceai la teatru?
5: Când eram eu copil?
6: Da.
5: Ce teatru? Care teatru?
6: Păi nu?
5: Păi atunci nu exista un teatru pentru copii.
6: Ne
5: duceau părinții la bâlci, la moși, la panarame. Și uite că prima oară a fost la Iar Maroc, la Drăgaica.
6: Iar Maroc? N-am auzit, ce-i aia?
5: E, multe n-ai auzit tu. Păi acolo erau câte și mai câte minunății. Bărți și călușei, plașnete, tiribombe, tarabii cu turtă dulce, cocoașa înfuriată, zidul morții, bițelul cu două capete. Dar mai ales circul. Circul cu dresuri de cai de care să-l batece, cu trapezii zburători, cu omul Giulea și dansatori pe sârmă, cu paiații și clown care făceau tot felul de ghidușii.
6: Clown? Ce fel de clown?
5: Răzdrăvașii pe clivat din care afară. Să știi că am avut clown celebri, cunoscuți în toată lumea. Pe Toni Mărculescu, pe Ciacanica și Caramela, pe Bombonel și Nătăfleață, sau în zilele noastre, pe Tonino și pe Siminică.
6: Nătăfleață? Ce nume, caragios! El ce făcea? Ce
5: ce să facă? Ghidușii.
6: Ghidușii.
5: Dar de ce să-ți povestesc eu când la radio se transmite exact la această oră?
7: A sosit circul!
8: Invitație distractiv muzicală lansată de Horia Șerbănescu.
9: Ia gogoașa, ia gogoașa înfuriată, zaharată, aromată, ia gogoașa înfuriată.
4: Aici și numai aici puteți vedea minunea lumii. Este domnișoara Violeta răpită din serai. N-are mâini, n-are picioare, bate toba, dansează cearfă și mănâncă singură. E numai cu uleu, mai aproape. N-are oase ca morunul și se îndoaie ca alunul. Nu pierdeți unica ocazie.
10: Rahat cu apă rece.
11: Egeaca, egeaca, gorila canibală, născută la apele Mozambicului, crescută în munții Himalaya și domesticită în pădurea Măleasa. Zice mamă, zice tată și mănâncă ciocolată. Zice lapte, zice pește și vorbește franțuzește.
4: Lume, lume! Vino o lume mai aproape! Aici și numai aici, la Nostradamus, care vă ghicește trecutul, prezentul și viitorul. Numai cu 2 lei de persoană puteți vorbi la spiritism cu Scaraboschi.
6: Unicuțule,
5: da?
6: Cine este Scaraboschi?
5: Scaraboschi? Scaraboschi este căpetenia dracilor.
6: Și locuiește la Nostradamus?
5: Nu, Scaraboschi locuiește în iad.
6: Și cum este acolo în iad?
5: Da, știu eu, e noapte veșnică. Da, pentru că bunul Dumnezeu îi trimite aici pe bandiți și pe criminali să se chinuie și să fiarbă în zmoală clocotită.
6: Păi, matale, de unde știi?
5: Nu știu, dar îmi închipui. Unde crezi tu că s-au dus Hitler sau împăratul Nero?
2: Ăla care a dat foc Romei.
6: În iad s-au dus bunicuțul.
2: Păi, dar bineînțeles, fierbe fiecare în cazanul lui cu aragazul de desubt.
11: Hai zdrâng drâng și iar zdrâng zdrâng, de-am de zile ismolim. Hai zdrâng drâng și iar zdrâng zdrâng, în casa ne clocotim.
12: Hitler, nu mă enerva și nu mai jeli așa. Pentru mine ești un zero.
6: Ce?
12: Eu sunt împăratul Nero și-o spun asta cu mândrie. C-am tăiat precum să știe și Gomora și Sodoma. Am dat foc să ardă Roma.
10: Te uite de cine vorbește și cu ce mi se pălește. Bine, bă, împărățele, te compar tu cu ală mele. Fermești ca papanașul că ți-ai ars și tu orașul. E, mare lucru și scopală să bagi scrum o capitală. Zero eu, impertinentul. Exemplu de la Nentu, în materie de foc, tot eu sunt pe primul loc. Da, ce poate să înțelegi? Am dat foc lumii întregi, că și dracul s-a închinat.
12: Da, dar... tot dracu te-a luat.
13: Și acum dita împăratul fierb aici precum cârnatul. Stau în iad lângă o paiață. Vreau un rai, că-i altă viață, că mă fierbe aici în sus dinainte de Hristos.
12: Da, ce-au spus că o să te facă?
13: Și că ciulama de vacă.
12: Și pe tine tot așa?
13: Nu știu ce o să ajung aici.
12: Poate că te face mici.
13: Mici, pe mine, ce ești beat?
12: Păi n-ai spus tu că ești tocat?
13: Sunt, dar voi fi răzbunat. Nu sunt eu de mici, că-s mare. Știi ce e aia, Reinar Mare? Știi ce e aia, Revanșard? Aoleu, încep să ard.
12: Ce? Care ține cazul?
13: Arde tare aragazul. Uite, iar se cinge fierul și împrăjește bundesmerul.
12: Ce să-i faci? Ești pedepsit? Te arde pe unde ai greșit?
13: Ah, te rog, nea Neronică, fă tu flacăra mai mică. De ce-mi fu ăsta norocul?
12: S-au spus mulți. Arză-te-ar focul.
13: Uite ce-i, să mai uităm. Hai măcar să ne distrăm. Dacă tot ne-au pus pe foc, hai să te învăț în joc.
12: Bine, hai să știi că îmi place. Tot nu mai avem ce face.
13: Uite cum e jocul meu. Tu îmi strigi, s-a trapu. Și atunci îți stai capul. Nu e bine? Ce e rău?
12: N-ai un joc cu capul tău?
13: Bine, atunci altceva. Un joc de pe vremea mea. Tu îmi strici că sunt urât și eu îți bag cărbun pe gât să vezi cât e de frumos.
12: Adolf, ești copilăros. Mie îmi place circul. Bine?
13: Fii atent atunci la mine. La comanda mea strici hap și eu îți dau cu pietroi în cap.
12: După cum se vede treaba, nu fierbi tu aici degeaba. Ai un caracter ales.
13: Sigur, caracter SS.
12: Adolf, te-ai înfierbântat. SS-ul s-a desfințat.
13: S-a desfințat, amice. Dar că azi altfel îi zice. Tot ce a fost mai ieri fascism, astăzi e neonazism. Aoleu, aoleu, ai auzit? Parcă e un ciocănit.
12: Nu e niciun cataclism. Te cheamă la spiritism.
14: Achtung, Achtung. Eu sunt dracu. Sunt patronul, Libe Adolf, Austonul. Bate-n masă, mai zvâcni, ca să știu că ai venit. Ach, tu Hitler, din eter vă vorbește Lucifer, Skaraotski împăratul.
12: Fă mai tare aparatul.
14: Ascultați o noutate, v-a sosit încă un frate, tot la fel de rău ca voi, ca să fiarbă aici la noi. Adolf,
12: bite!
14: Caut un cazan mai mare, vreun cuptor sau o frigare, una lungă și mai grea, că vine cu nevastă sa.
12: Ia vole, bite, imediat.
14: Da-te, dracu, terminat.
12: Ce? Ce-a spus șeful? Cine vine? Hei, zi-mi și mie, măi, vecine.
13: Află, dragă Neronică, mi-este groază și mi-e frică. Cred că știu cine sosește.
10: Cel care ne moștenește, că a făcut-o prea de oaie.
11: Dictatorul Nicolae, cu urâta aia rea, ciuma de nebastă sa.
10: Aia, mă, cu polimerii din Palatul Primăverii.
12: Știu, criminal mare amândoi. Mult mai monștri decât noi. Hei, gelozia mă ațâță. Păi pe lângă ăștia doi noi suntem copii de țâță. Ce ne facem, Hitlerică? C-am pus-o de mămăligă.
13: Te credeam, minte mai brează. Scarauschi ne salvează. Îl rugăm, că avem vechime, să ne scape de rușine, să nu-i pune lângă noi pe satrapii ăștia doi.
12: Ha, bravo! Să-i pună la izolați, să-i frigă ca pe cârnați.
13: Mai rău, să-i fiarbă într-o privată cu intrare separată și în loc de desert să înghită câte o clanță aurită parfumată cu șanuar scorniciști de bălegar.
15: Hai, dren-dren, și iar dren-dren, dacă în lume s-o ivi, criminal și dictator, tot aici vor zăzi. Hai, dren-dren, și iar dren-dren, să poftească aici sus. Hai, dren-dren, și iar dren-dren, că avem și cazane în plus.
16: Oh!

0: Dumneavoastră sunteți domnul Jean?
1: Da, eu sunt. Da, de unde știi cum mă cheamă?
0: Nu există circ fără domnul Jean.
1: Cu ce pot să fiu de folos?
0: Aș dori să pregătesc ceva nou pentru programul viitor și nu mă hotărăsc. Dacă m-aș face clown muzical, ce e de preferat, vioara sau pianul?
1: Ho, ho, ho, vioara, bineînțeles.
0: Da, de ce?
1: Dacă nu-mi place cum cânți,
0: da?
1: Pot să-ți o arunc ușor pe fereastră. Aha. Pe câtă vreme pianul e mai greu.
0: Sau să fac dresură de elefant.
1: Dar trebuie să te pricepi. Ia spune-mi, care este diferența între un purice și un elefant?
0: Elefantul se lasă încălecat, puricele nu.
1: Dar cum poți da jos un elefant dintr-un copac?
0: Da, îl așez pe o frunză și aștept să vină toamna.
1: Mai spune-mi, te rog, cum deosebești un elefant de o pereche de ciorapi?
0: Eu, asta nu știu.
1: Foarte rău, înseamnă că poți să intri într-un magazin să ceri o pereche de ciorap și fără să observ să-ți împacheteze un elefant. Dar dacă ți se îmbolnăvește elefantul, ce faci?
0: Chem medicul veterinar, se suie călare pe el, îl ascultă cu stetoscopul și îl pune să spună 33.000. 33.000, 33.000.
1: Părerea mea este că ar trebui să încerci ceva mai simplu.
0: Să mă gândesc, pantere, urși polari, foci sau cai?
1: Ceva și mai simplu.
0: Mai simplu decât cai? Am găsit, am un măgăruș tare poznaș și tare deștept.
1: Dresură de măgăruș poznaș? Ar fi ceva?
0: Da?
1: Adu-l la microfon.
0: N-auzi, n-auzi, nu mai da din copite. Când spun eu ho, înseamnă că pui frâna și tragi pe dreapta. Începând de astăzi, ești party taxi, înțelegi? Bravo! Păcat că nu-mi puteți vedea băgărușul, e grozav. Întâi de toate, în loc de benzină, consumă uvăz. Dacă nu ai uvăz, mănâncă scaieți sau mături sau iarbă din șanță. Întreținere nu, verificare tehnică nu, piese de schimb berechet, că e plin talciocul de măgari. Pardon, mai taci din gură, e plin de bișnițari. Și peste toate astea, nu poluează nici atmosfera, nici șoseaua, că i-am astupat eșapamentul. Bravo, băiatule, felicitările mele, gata. Acum poți să te duci să-ți faci plinul. Hai, hai, du-te și bea apă, n-auzi, pleacă de aici. Poate că te așteaptă nevasta. De, ce înțelege el mititelul? Na, ce m-a apucat. Hai, du-te că nu vorbesc cu animalele, pleacă de aici.
2: Ba, eu vorbesc.
0: Ia nu fi obraznic. Na, Ia-te, uite, vorbește măgarul?
2: Dar ce te miri? Măgar am fost la oi. Aici, la circ, sunt artist. Colega!
0: Da, știi că ești bine? Și eu sunt artist la revistă, dar uite că acum joc la circ.
2: Da, adică ai ajuns din cal măgar.
0: Ia te rog, știi? Joc la circ, dar nu nechez. Asta, nu rag ca măgare.
2: Oi fi tu artist? Dar nu semănăm. La circ trebuie să știi să faci de toate. De aceea mi-au și dublat rația de ovăz.
0: Cum ai făcut?
2: Am vorbit cu cine trebuie. Am mișcat nițel din ureche. Și gata, s-a aranjat.
0: Bravo, ești un măgar deștept.
2: Ți-am spus eu că nu semăn.
0: E, vezi că-ți dau un picior de nu te vezi.
2: Tu-mi dai unul, eu îți dau patru.
0: Hai să nu ne mai certăm. Vrei să fim prieteni? Să ne avem ca frații?
2: Știu eu, nu-mi prea convine.
0: De ce?
2: Știi proverbul? Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.
0: Uite ce, colega, dacă ești măgar cum se cade, îți dau bomboane.
2: Nu vreau bomboane, că mă fac obezul.
0: Dar ce vrei să-ți dau?
2: Atinge-mă cu un bete sau cu un weekend.
0: Un weekend? Nu-ți dau țigări, că faci tu să-i măgărească.
2: Nu trag un piept.
0: Nu, dar ești șmecher, vorba aceea, un măgar și jumătate.
2: Înțeleg, eu măgarul, tu jumătatea.
0: Hai, că ating să știi. Hai, pleacă de aici că mă enervez.
2: Plec, dar ce-mi dai? Plec așa, cu copita goală?
0: Uite, îți dau, ce-ți dau? Îți dau ciubuc.
2: Mie? Ciubuc?
0: Da.
2: Chiar așa de măgar nu sunt. Un pic de etică, ce naiba.
0: Atunci îți dau un pupic.
2: Unde?
0: Nu fi măgar. Uite aici, pe botișor.
2: Cum s-ar spune, o sărutare la botul calului. Da. Hai, hai în care că unde vrei să te duc?
0: A, auzi, am o întâlnire, dar să nu afle nevastă mea.
2: Opa! E, află că nu merg.
0: De ce?
2: Pentru că asta e curată măgărie.

0: Oh, și voi.
1: Iată, cine e aici. Ce mai face frumoasa noastră Lola?
0: Ah, și voi, sunt nenorocită.
1: Dar ce ai pățit, draga mea Lola, inimioara mea?
0: Notofleață, dragul meu.
1: Da.
0: Plânge-mă și ah, și voi.
1: Dar de ce? Ce ți s-a întâmplat?
0: Notofleață, mi-am pierdut fericirea.
1: Și asta este un motiv să plângi?
0: Ah, și voi.
1: Uite un chibrit, aprinde-l și caut-o.
0: Nu glumi. Mică, sunt distrusă.
1: Înțeleg. Dar tu, când te gândești să te măriți?
0: Eu? Tot timpul.
1: Dar știam că ești logodită cu dresorul de purici.
0: S-a lăsat. Nu mai dresează purici.
1: O, de ce?
0: Pentru că n-am mai găsit praf de scărpinat. Acum dresează albine. Și asta numai pentru mine.
1: Dar ce legătură ai tu cu albinele?
0: Zicea că vrea să-mi asigure luna de miere. Ce-a dat cuvântul, dar nu și l-a ținut.
1: Păi dacă ți l-a dat, cum era să-l mai și ține, nu?
0: Da?
1: Uite, dacă vrei, eu îți fac curte și când te voi iubi atât de mult încât să nu-mi mai dau seama ce fac, te voi cere de nevastă, vrei?
0: Ah, și voi. Asta e hotărâre importantă și tu m-ai luat prin surprindere. Trebuie să-mi dai timp să mă gândesc ca lumea.
1: Cât timp?
0: Păi, cel puțin 5 minute.
2: Mi-aș

0: public, avem liniște, liniște desăvârșită. În arat public veți asista acum la atracția spectacolului nostru. În altă dresură, de lei salvateci. Școala curajului, școala îndrăznelii și școala frumuseții. Superbă, magnifică, frumoasă, zână a manejului frau Lola, puleul său preferat mitică din Africa Centrală. Frau Lola va ține în dinți o bucățică de zahăr, iar fiara sălbatică va veni să o ia direct din frumoasa ei guriță. Colorată direcțiune oferă un premiu celui care are curaj să repete acest număr.
1: Auzi, auzi, șeful, eu sunt de acord, dar vă rog să scoateți leul afară.

0: Bravo, bravo, foarte frumos. Dumneavoastră sunteți dirijorul orchestrei, așa că meritați toate felicitările.
1: Ți-a plăcut?
0: Da, sigur, foarte, foarte mult. Dar aș vrea să vă sesizez ceva.
1: Da.
0: Știți, mie nu-mi place să umblu cu intrigi, dar să știți că tipul acela de la Toba Mare trage chiulul tot timpul.
1: Cum așa?
0: Da, se uită pe furișa dumneavoastră și bate în tobă numai atunci când îi faceți semn. Afară de aceasta, vreau să vă mai zic că cântă vals.
1: La Toba Mare?
0: La Toba
1: de unde
0: Mare,
1: știi?
0: Da, pe știu, pentru că eu am ureche muzicală, domnule.
1: Ce vorbești?
0: Da, sigur că cu cealaltă aud normal.
1: Așa.
0: Vreau să vă mai întreb ceva.
1: Da.
0: Dumneavoastră, ca dirijor și ca muzician, trebuie să știți, animalele înțeleg muzica?
1: Da, bineînțeles. Și chiar dacă nu înțeleg, o simt.
0: Da? Explicați-mi mai pe înțeles.
1: Uite, se spune că un violonist rătăcit în junglă este atacat de câțiva lei. Considerându-se pierdut, el își scoase vioara și începe să cânte. Lei se dă dură înapoi, ascultând fascinați muzica. Dar, deodată apărut un leu bătrân, ciupulit și furios, care se înnăpustea asupra violonistului și îl devoră.
0: Vai de mine!
1: Pentru ce ai făcut una ca asta, o întrebare ceilalți lei, necânta atât de frumos.
2: Ce? Ce spuneți?
1: Întrebă bătrânul leu.
2: Ziceți mai tare, de eu nu aud.

0: fun, fun, fun, teatru radiofonic.
1: Lume mică, lume mare, onorată adunare, uite, m-am avansat în post cel mai șmecher August Prost din arena dumnealor. Salut, drag auditor! E programul formidabil, colosal, inegalabil. Acrobați, echilibriști, trapeziști, iluzioniști, elefantul zburător, puricile notător, triplu salt mortal în iarbă, chiar și o glumă fără barbă. Ca orchestră, o fanfară super extraordinară. Astăzi, pentru prima oară, vino lume, vino lume, să vezi mare atracțiune. Un dentist, om de cuvânt, ți-a dat oră? Gata, sfânt, n-o convoacă niciodată 7 cariați deodată, care așteaptă alinare în sala de așteptare. Nu te ține înțepenit și uitați, înghesuit, ori treci pe canapea cu durerea la măsea. Exact când te-a programat, deschizi gura, te-a plombat și nici n-ai vreme să te doară. Astăzi, pentru prima oară! Ce mai vin o lume, lume, să vezi nevasta minune, unică și colosală, care în viața conjugală niciodată, niciodată de când este măritată n-a umblat în taină mare pe la sos prin buzunare. Atracțiunea cea mai rară, astăzi, pentru prima oară, veniți să vedeți urgent și un medic absolvent. Nu din ei doi bani o caua, na. Cum și-a luat pata la maua, a dat taxă de urgență, a cerut audiență, a trimis mătușii unchi să se roace în genunchi pe la sfinți și Dumnezei, a intrat și în greva foamii și a strigat în minister să se audă până la cer. Vreau în sat la Ciocănești, la Barboși sau Tirchilești, nu vreau post la București, vreau să mor uitat la țară. Astăzi, pentru prima oară, lume, lume dragă!

0: Domnule, domnule Jean,
1: da?
0: Spune-mi, te rog, cum pot și eu să ajung cel mai puternic om din lume să fac mușchi de oțel?
1: A, simplu, dragă Bombonel, uite-l pe Maciste și roagă-l să te învețe.
0: Ah, te rog, dragă Maciste, te rog, te rog.
2: Întâi de toate trebuie să te antrenezi 8 ore pe zi, vrei?
0: Vreau, vreau, vreau, vreau.
2: Începem imediat.
0: Da.
2: Uite,
0: da,
2: ridică haltera aceasta de 75 de kilograme.
0: Da. Mă cocoșează.
2: Acum ridic-o pe cea de 100 de kilograme.
0: Da, da, da. De ridicat, poate că o ridic eu. Dar cum o mai pun jos? Cred că s-a rupt ceva în mine. Acum ce mă fac?
2: Acum îndoaie și de aceasta de care ferat-o.
0: Aoleu, aoleu, mă-ndoaie ea pe mine. Nu, eu cred că nici locomotiva nu mă mai îndreaptă. Ce mă fac?
2: Acum umbli în mâini cu capul în jos 100 de metri dus și întors.
0: Ah, nu s-ar putea în picioare cu capul în sus.
2: Nu se poate. Dacă vrei să înveți, trebuie să studiezi. Ce, vrei să renunți?
0: Nu, nu, nu, nu renunț, nu renunț, dar da, știi ce te rog?
2: Nu știu, dar trebuie să reziști la șocuri,
0: da,
2: să suporți orice lovitură.
0: Da.
2: De pildă,
0: da,
2: uite, un pumn în maxilar.
0: Da. De ce dai, nene, de ce dai?
2: Și încă un pumn în cap. Mai vrei?
0: Vreau, da, vreau, vreau, vreau. Dar știi ce? De acum înainte îmi predai lecții prin corespondență, da?

0: Da, veterinarul de serviciu.
1: Aici Adelina, dresoare de pelican. Veniți, vă rog, repede.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Pelicanul meu cel mic mi-a înghițit stiloul. Sunt nenorocit.
0: Bine, vin îndată, într-un sfert de oră sunt la dumneavoastră.
1: Ce-aș putea face totuși până veniți?
0: Scris și dumneavoastră cu creionul.

0: rugăm, păstrați liniștea și biletele pentru control.
1: Onorata direcțiune a circului nu răspunde de persoanele leșinate de râs.
2: Vă rog, copiii sub 75 de ani nu au voie să asiste la acest număr decât câte doi deodată.
0: Gratiile sunt montate și iată că-și face apariția în lumina reflectoarelor maestrul Nătăfleață!
2: Îmblânzitorul mort de frică și mâncat de viu!
3: Onorat auditoriu, înainte de a începe acest număr mortal, dați-mi voie pentru orice eventualitate să-mi iau un rămas bun de la dumneavoastră, care v-am iubit, care m-ați iubit întotdeauna, ca și în această plăcută împrejurare, când ați fost atât de drăguți și ascultați această emisiune pentru a nu pierde ocazia să aflați cum mă face fiara dovlecei umpluți. Să nu credeți că sunt trist. Meseria e meserie, iar noi, comicii, suntem obligați să fim mereu proaspeți. A venit adineaur fiara, m-a mirosit și s-a declarat satisfăcută. Sunt proaspăt. Dar să începem. Puțină liniște, vă rog, puțină liniște. Gata, la revedere. Dați drumul la fiară. Muzica! Un moment, vă rog, dumneavoastră să nu vă fie teamă că mie mi-a trecut. Totul este ca atunci când ai intrat în cușcă să nu te mai gândești la nimic. Te uiți în ochii ei, o fixezi cu stângul, dacă îți trage una peste el o fixezi cu dreptul și dacă ți-l pocnește și pe ăsta o fixezi cu ce-ți rămâne. Totul este să scap cu viață, că dacă scap, te prinde ea altă dată. La revedere, muzica vă rog! Prudența, dați-mi voie, vă rog, prudența e mama înțelepciunii. Acum vreo 60 de ani la Leipzig, dresorul era cu leopardul în cușcă. A venit nevasta dresorului și era supărată din cauza geloziei, a rupt barele și s-a ales praful de număr. Dresorul și-a revenit după un an de zile. Leopardul s-a îmbolnăvit de inimă și l-au făcut câine matematic. Dar să începem. Adio! Muzica! Mă iertați, vă rog, alo, liniște, vă rog. Dacă ai apucat să intri în cușcă, nu mai ai pe unde să ieși, că te blochează fiara, n-ai ce-i face. Eu am început direct cu tigrii, dar nu poți să pui bază. Tigru e un măgar. Întâi zice că da și când rămâi singur cu el, îți întoarce spatele. Pe al tău, nu pe al lui. Am încercat pe urmă cu un șarpe. Șarpele. Tot șarpe. S-a ridicat în ședință și a spus că îl bat. După aceea am luat un cimpanzeu. Prea deștept. Ocnă. Ocnă, nu altceva. Îl dresasem să-i facă cu ochiul la spectacol nevestimii. După două săptămâni mi-a spus: ești șmecher, șefule. Eu să-i fac cu ochiul și tu să pleci cu ea acasă. Dar ce vrei, mă, urâtule? Și el mi-a răspuns: urâte, taică-to. Nu ți-e rușine? Ce-ți bagi joc de strămoși? Dar n-are rost să intrăm în amănunte din moment ce trebuie să intrăm în cușcă. Maestre, muzica!

0: Scuzați-mă, copilul meu. Tu ai mâncat?
1: Da, tată.
0: E, lasă, lasă și pe mine. Mă mănânc acum, nu plânge, fiule.
1: Păi nu plâng, tăticule.
0: Nu.
2: Hai, nu, ce cauți tu aici?
1: Păi a spus mămica să nu intri în cușcă cu chenzina în buzunar.
0: Da, da, da, ține, fiule, ține, uite, dragă, du-te, dragă. Vă doresc din suflet o nevastă grijulie ca a mea. Acum sunt gata. Maestre. Mă iertați, bă, un moment, am încercat și cu o scrumbie. Nu, nu s-o mănânc, s-o dresez. Pe cuvânt că am reușit. Am învățat-o să trăiască pe uscat. Greu, dar până la urmă s-a adaptat. Sistematic. Întâi am obișnuit-o de la apă sărată la apă dulce. În fiecare zi îi turnam în lighean câteva pahare de apă dulce. După ce s-a obișnuit, am început să o ridic puțin, puțin, câte puțin, la aer. Prima zi un minut, a doua zi două, peste o lună dormea cu mine în pat. Păcat de ea, sărăcuță, a murit. Vai, ce am plâns. Știți cum a murit? Din neglijență. Neglijența mea. Am plecat de acasă, am lăsat-o singură, a căzut într-un lighean cu apă și s-a înnecat. Amintiri, amintiri. Adio, adio. Maestre, drop!
2: Drop de tobă, nu drop de miel.
0: Așa, atunci rămâneți cu bine. Ce inimă aveți, domnule?
2: Ați văzut că am copil, nevastă, familie. Unul ne-a dat un telefon aici la radio să spună: stai, nene, unde te duci? Nimic. Toată lumea curioasă. Cum îmi stă mie mai bine ca în tricot. Dar unde suntem aici? La Zana? E, nu-i nimic. O să mă aveți pe conștiință. Gata, vă rog, dați drumul la fiară.
3: Ce-i asta tu? Credeam că e tigru, panteră neagră sau leopard sau...
4: Și ăsta ce-i? Că nu văd nimic.
3: E vițel, dragă, vițel de lapte, dragă.
2: Ce? Alo, alo, ce râde, dragă, ce râde? Lei, tigre, elefant și leopard ați mai văzut? Da, vițel, vițel de lapte. Există curiozitate mai mare ca asta în zilele noastre? Plus că am citit în ziar că nu există pe lume fiară mai primejdioasă decât vițelul de lapte. Pentru ficat. Ale?

0: aflu lângă trapez.
1: E, cu un personaj foarte important în circul nostru.
0: Redactorul muzical Ion Barta?
1: Nu.
0: Cu magicianul Romeo Chelaru, care a făcut toate efectele speciale.
1: N-ai ghicit.
2: Cu regizorul Manole Pavel Dan.
1: Nici cu el, sic. Dar cu cine tu, cu cine? Spui că este cineva foarte important.
0: Da, o persoană prezentă la toate spectacolele.
1: Ghici, ghicitoarea mea.
0: E?
1: Nelipsit de la spectacol, ser de-a rândul în picioare, el e singurul din sală care până la sfârșit stă, privește și admiră fără ca să fi plătit. Nelipsit de la spectacol, cât va fi lumea și cerul?
0: Cine ar putea să fie?
1: Nu ghicești?
0: Nu?
1: E pompierul!
3: Bunicuțule, să știi că mi-a plăcut foarte mult! Când mergem și noi la circ?
4: E, na, dar păi, acum ce am făcut?
3: Păi, acum am fost numai cu imaginația. Eu vreau să văd totul de adevăratele. Nu mi-ajunge numai

0: circul, da?
1: A sosit circul!
0: Invitație distractiv-muzicală lansată de Horia Șerbănescu.

0: ce urmează?
1: Lume! Onorată asistența, mare plăcere să vă anunț că spectacolul nostru a luat sfârșit. Orchestra dă ultimul semnal și artiștii, cât s-a mai rămas, pleacă pe la casele lor. Adică
2: Rodica Popescu-Pitanescu, Athena Demetriad, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, alături de
3: Ștefan Mihăilescu-Brăila, artist emerit, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
4: Horia Șervănescu!
1: Onorata direcțiune mulțumește grațiosului public pentru concursul dat, sperând că s-a amuzat și...
5: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hop, opriți ansamblul, vă rog. Și acum, maestre, urmează partea lirică.
1: Da, să vedem.
0: Da. Regia, gata?
2: Gata!
3: Iubito.
4: Da, iubițelule.
3: Tu mă, pe mine?
4: Mă, te scumpule.
3: Ia, ai fi în stare să mergi cu mine?
4: Da, iubițelule.
3: Până la capătul lumii?
4: Bineînțeles, dragule.
5: Ai mașina?
0: Și acum intră ilustrația muzicală.

0: Ia stai.
1: Stai puțin.
0: Da, ce s-a întâmplat, maestru?
1: Da, cum vine asta? Nu-ți fie teamă de un sărut.
0: Păi, adică iubita să nu se sperie când el, adică iubitul.
1: Nu, nu, nu, nu merge, dragă, nu merge. Pot apare interpretări, insinuări. Cronicarii de-abia așteaptă.
0: Bine, dar...
1: Nu merge, gata.
0: Da.
1: Să vedem mai departe.
0: Mai departe.

0: Nu, nu. Nici asta nu merge.
1: Nu merge.
0: Unde ai mai văzut dumneata țărmul mării însingurat în plin sezon estival? Ai?
1: E o metaforă, maestre.
0: O fi, dragul meu, o fi, dar metafora asta să se ducă pe țărmul ăla însingurat, nu în spectacolul meu. Mie îmi trebuie ceva poetic, dar și prozaic, nu așa? Să aibă și umor, dar și lucruri serioase.
1: Da, da, da, da.
0: Să fie ca o melodie duioasă, dar la nevoie să poată fi spusă și ca o epigramă.
1: Ca o epigramă, să poetic.
0: Da.
1: Umor, da. Melodie. Gata. Gata, maestre, am găsit.
0: Ce ai găsit?
1: Epigrama. Soluția.
0: S-aud.
1: Regia, fondul, vă rog.
2: Nu-ți fie teamă de un...
0: Iar? Păi, dar nu ți-am spus că nu vreau frivolități în emisiune?
1: Maestre, ce rog, maestre? Nu vă grăbiți.
0: Da, te rog,
1: regia, da capo.

0: haz găsești.
1: Nu-ți fie teamă de un
2: surâs.
1: Îndemn umoristic muzical adresat de
2: Radu Rădulescu.

0: Da.
1: Ar fi ceva. Și mai departe?
2: Păi mai departe scena se va umple de interpreți și interprete,
3: comici mari și comici mici,
1: dintre actori cei mai vestiți.
4: Ștefan Mihailescu Brăila, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Mihai Mereuță, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu și Horia Șerbănescu.

0: Și apoi ce urmează?
1: La un semnal se face liniște. Liniște, liniște, a spus, liniște. Liniște. Așa.

0: dor.
1: Da.
2: Ne poftim. Note de dor. Să cântăm. Apropo, da. Cine se ocupă de partea muzicală?
1: De maestre, aici dăm lovitura.
2: S-aud.
1: Da. Regia tehnico-muzicală va fi asigurată de
3: Ion Barta
4: și Mihai Roman.
5: Și mai departe?
1: Păi mai departe, tot la un semnal.
2: Nu știu, iar se face liniște.
1: Exact, de unde știți?
6: Go! Oh.
1: Se face iar liniște, după care urmează marele anunț. Redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
2: Și? Asta-i tot?
1: A, nu, nu, maestre. Acum urmează.
2: Ce urmează?
1: Muzică.

0: Ei, Fane, m-am convins în sfârșit că Pandele e un mare birocrat.
1: E, nu vorbi, dar ce ți-a făcut?
0: L-am rugat să-mi dea o gumă. Știi, greșisem ceva la afișul nostru pentru spectacol. Și ce crezi că mi-a răspuns?
1: Ce?
0: Că fără referat cu ștampile și cu semnătura contabilului șef nu mă poate servi. E, ce zici de el?
1: Într-adevăr, e mare birocrat.
0: De aceea te rog pe tine să mă servești cu o gumă.
1: Da, cu plăcere, dar ți-a aprobat directorul referatul?
2: Nu-ți fie teamă de un sărut.
3: Te rog, iubitule, să nu vii târziu de la ședință.
2: Uite, am să viu, dragă, când o vrea eu.
3: Bine, scumpule, bine, dar nici un minut mai târziu.
4: Muzica.
2: S-au inventat materiale plastice ușoare ca aerul și dure ca oțelul. S-au inventat calculatoare care lucrează cu o viteză de 100.000 de ori mai mare decât creierul uman. De ce nu s-a reușitoare să se inventeze un mod de a se putea întoarce un soț acasă fără să-și trezească nevasta?

0: păsărică albă în cioc, sub țirică, la mijloc, tragi cu pușca?
1: Nu ia foc.
0: Păsărica e cu noroc?
2: Nu!
1: Nu, păsărica e asigurată printr-o poliță mixtă împotriva oricăror cazuri de accidente.
3: Știi că mi-am asigurat vocea pentru 70.000?
0: Serios? Și ce ți-ai cumpărat cu ei?
4: Mi-am dorit o mașină.
0: Aha! Și ce culoare e?

0: Ei bine, după 5 ore de condus mașina, din cauza oboselii, am adormit tun. Nici nu știu când am ajuns acasă.
1: Nu se poate, te văd întreg.
0: Pe cum să fiu? După 5 ore a trecut la volan nevastă-mea.
1: Deci susțineți dumneavoastră că mergeați cu o viteză de...
2: Nu mai mult de 10-15 km la oră. Zău, întrebați-l și pe soțul meu.
1: Dar unde-i soțul dumneavoastră?
3: Aici sus, în pom.

0: Auzi, cum se comportă Ionescu?
1: Da, e un contabil de o integritate perfectă. Are un casier foarte cinstit.
2: Bună.
3: Îmi permiteți să stau la masa dumneavoastră?
2: Cum nu, chiar mă bucur. E mai plăcut un ceai în doi.
3: Da, mulțumesc.
2: Fumați?
3: A, nu, nu, nu, mulțumesc. Păcat de ceaiul ăsta din bușețel.
2: Da, aveți dreptate, o să o sting și eu.
3: Ei.
2: Dar mi se pare mie sau sunteți? Nu ești itel?
3: Ia-te, uite. Ia-te, uite, să nu te recunosc cu mustața asta. Ce faci, măi, frate?
2: Ce să fac?
3: Să joci la loto.
2: Ce să vă beau ceaiul ăsta zilnic? Da, tu.
3: Eu muncesc, muncesc, da. La cooperativa Hărnicia Talentată.
2: Bravo. Tu ce învârtești pe la Hărnicia aia așa de talentată?
3: Eu, fratele meu, sunt paznic.
2: Ce ești, mă, paznic,
3: da,
2: paznic?
3: Da.
2: Și cam ce păzești tu acolo la cooperativă?
3: Cum ce păzesc? Îmi păzesc postul, măi, fratele meu, postul. Mai luăm un ceai de mușițel?

0: Teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ce-ai mai, Costele? De ce ești așa posomorât?
2: Te rog să primești regretele mele.
1: Aoleu, dar de ce?
2: Pentru că nevastă mea și-a făcut o rochie nouă și a plecat spre soția ta să-i o arate. Știi? Pe nevastă mea nu pot să o mișc ore întregi din fața unei vitrine.
1: Mă închipui cât trebuie să te coste.
2: Da, de unde? Nu mă costă niciun ban. Nevastă mea e decoratoare de vitrine și se uită ce face concurența.
3: Nu-ți fie teamă de un sărut.
4: Poftim, ăsta e arde de cântat acum.
5: Ce-ai, mă, Alecule, mă, de ești așa de furios?
4: Păi cum să nu fiu, am fost la pescuit.
5: Și?
4: Păi cum și, alimentarea din colț era în inventar.
3: Nu-ți fie teamă de...
4: Auzi, duminică am prins un crab, fără exagerare, de un metru.
2: Și cu exagerare?

0: ce ție și cu viața asta. De când îl știam eu, n-a avut nimic. Până într-o bună zi, când a făcut pac și gata. Acum nu mai e.
1: Da. Păi și eu trebuie să-mi iau alt televizor.
2: Luați-o dulceață, o cafea.
3: Cu plăcere, nu?
2: Da.
4: Lasă, dragă omul, că n-a venit de asta. V-am chemat pentru că țiuie. Mă scoate din sărite, nu mai pot. Nu tu muzică, nu tu glasul, nu tu nimic. Toate au țiuit, sunt cu țiuit.
3: Păi să-l consultăm.
4: Așa,
3: vă dăm drumul și-l ascultăm. Da.
4: Cam? Să-l vezi după ce se încălzește.
3: Adică cum să-l vezi? Are ceva și la video?
4: E, mă rog, așa vine vorba. Să-l auzi, am vrut să zic. Să-l auzi după ce se încălzește.
3: Păi atunci un moment, să-i scoatem capacul.
4: Da, așa.
3: Da? Acum, dumneavoastră stați acolo pe fotoliu, acolo mai în partea asta, și spuneți ce se aude cu aparatul.
4: Păi ce să se audă? Țiuie. Și de ce să stau în fotoliu?
3: Păi ca să vedeți ce se aude cu imaginea. Eu încep să-i depistez hiba și dumneavoastră mă îndrumați. Așa. Acum cum e?
4: Nu e nimic.
3: Adică cum nimic? E alb sau negru?
4: Alb, alb. N-are imagine deloc.
3: Da. E da, dar nu mai țiuie.
2: E da, poate totuși o cafeluță ar fi bună.
4: Mai târziu, Didi, vă te rog, mai târziu. Omul are treabă, avea plan de reparație.
3: Aha. Și încă ce plan?
4: Vezi?
3: Acum cum e?
4: S-a rupt imaginea.
3: Păi cum să se rupă dacă n-avea?
4: Băi, a sucit ceva și venise imaginea.
3: Aha, pe orizontală?
4: Nu, pe verticală.
3: Da, așa. Un moment. Bună. Bună cafeluța se rămânusită. Și acum cum e?
4: Acum e bine. S-a rupt și pe orizontală.
3: Perfect.
4: Ce vorbești, domnule?
3: Da, e un fel de a spune. Mergem din aproape în aproape. Știți? Țiuitul pe care l-acuzați este o desincronizare dintre...
4: Maestre, pe mine termenii tehnici mă astenizează. Lasă-i naibii. Mergi din aproape în aproape, scoate țiuitul și eu te cred pe cuvânt.
3: Pe care cuvânt? Dacă nu mă lăsa să vă explic, să vedeți.
4: Ce să-mi explici dacă eu te cred oricum? Îți plătesc cât spui numai să...
3: Da, și pe urmă spuneți că v-am încărcat eu la notă, nu așa? Păi nu se poate întâi să vă explic. Așa, acum cum e?
4: Joacă.
3: Păi asta e de la transformat.
4: Meștere, ai milă, fără termen de știință, am spus.
3: Acum mai joacă?
4: Nu, acum să dă peste cap.
3: În sus?
4: În sus, în jos și în sus și în jos peste tot.
3: Ce vorba e asta peste tot? Mie să-mi spuneți precis cum e, unde s-a mai pomenit televizor să joace peste tot. Clar de tetul, vă rog.
4: Mă rog, asta s-a spus, e un fel de a vorbi, s-a bramburit de tot. Acum gata, e negru.
3: Dar de țiuit, parcă nu mai țiuie. Așa, să începem iar. Acum cum e?
4: A început să vie imagine. Se dă peste cap. Acum pe dos.
3: Da.
4: A stat. Gata! A stat! Ia mâna după el! Ia mâna de pe televizorul meu!
3: Un moment că
4: ia mâna de pe televizorul meu cu țiuit! Lasă-l să țiuie! Du-te la alții care stau cu televizoarele pe butuci! Lasă-mi-l în pace, pal meu! Ascultă, Didino, ce țiuit superb are al nostru! Didino! Ce țiuit artistic! Ce nerecunoscător am fost cu el, bietul! Care țiuia atât de drăgălaș! Nimeni dintre prietenii noștri n-are un asemenea țiuit! Mulțumesc, meștere, că m-ai învățat să prețuiesc cum se cuvine un asemenea țiuit. Mulțumesc, vino să te

0: Of, of, of, of. Numai de panator să nu fii.
1: Dumneata, te plângi, prieten.
2: Păi da.
1: Atunci ce să mai spun eu? Serviciul meu e așa. Dacă clientul este mulțumit,
2: da?
1: N-a mai vine la mine toată viața, chiar dacă l-aș implora.
0: Îngrozitor, dar ce serviciu ai dumneata?
1: Sunt ofițer la starea civilă.

0: da, nestemata mea, te ador.
1: Atunci ai putea să mor pentru mine?
0: Auzi, dragă, iubirea mea e nemuritoare.
2: Auzi tu? E adevărat că te-ai măritat cu Mirel?
1: Oh, da.
2: Eu credeam că e numai așa, o glumă.
1: Așa credea și el.
3: Draga mea, cum a fost voiajul de nuntă?
4: Ca de obicei.
2: Adevărat, tu că ai rupt logodna cu Nelu?
4: Da, sentimentele mele față de el s-au modificat.
2: I-ai înapoiat și inelul acela frumos de logodnă?
4: Oh, nu! Sentimentele mele față de inel nu s-au modificat.
5: Sâmbătă va fi nunta mea. Vrei să-mi fii martor?
0: Dar bineînțeles, eu nu mi-abandonez niciodată prietenii la necazuri.
6: Așa, e, și după gluma asta?
7: Stai.
6: Da.
7: Asta a fost o glumă?
6: Va, maestre, a fost, și încă ce glumă.
7: Ce vorbești?
6: Spectatorii se vor tăvăli pe jos. Vor râde hocote în cascade.
7: Ei,
6: dar ce zic eu, cascade? În avalanșe, în torente, doar. Teatrul se va cutremura, va fi pus în pericol din cauza trepidaților hocotitoare de pe urma.
7: Stai puțin.
6: Da, maestre.
7: Auzi?
6: Da.
7: N-ai putea totuși să salvezi măcar clădirea? Dacă nu spectacolul.
6: Ba da, maestre, se poate. Totul e să...
0: Nu-ți fie teamă de un...
1: surâs.
8: Îndemn umoristic muzical adresat de...
1: Radu Rădulescu.
3: Iubitule.
9: Da, dragă.
3: Am venit.
9: De unde, dragă?
3: Din oraș.
9: Aoleu.
3: Am cumpărat două rochi, două perechi de pantofi, două poșete, o perucă cu părul lung. Vai să vezi ce nostim îmi stă, un mantou, o căciuliță superbă de astrahan și pentru tine, iubitule, un mini calculator.
9: N-am știut niciodată să fac adunări și scăderi. Mi-a fost greu să adun până și 5 și cu 5. E, acum calculatorul mă ajută enorm.
10: Da? Și cum procedezi?
9: Simplu. 5 calculatoare și cu 5 calculatoare fac 10 calculatoare.

0: Cât zici că ai luat pe Vițea?
1: Păi exact cât am trecut cu atracție, o treabă bună.
2: Nene Vasile!
3: Ce vrei, mă, ce vrei, nu vezi că stau de vorbă?
2: Iartă-mă, Nene Vasile, iartă-mă, dar sunt cu grabă. Scapă tata trenul și te roagă să ne împrumuți motoreta, să-l duc până la gară.
3: Mă, ce fel de om ești tu, mă, Pavelime? Ce fel de tânăr al zilelor noastre?
2: Adică cum, Nene Vasile?
3: Așa, mă, așa, bine. Vii, năvălești peste om, strigi. Cine dă, mă, bună ziua în locul tău, că te văd singur?
2: Bine, ai dreptate, Nene Vasile, iartă-mă, ai dreptate și... Da, asta-i trenul...
3: Ce timpuri, mă, Ilie, nu așa era înainte pe vremea noastră, mă, este?
1: Este, se grăbește și el, mă, Vasile.
3: Păi și dacă se grăbește să-mi urle mie în urechi, mă? Bă, înainte, tinere, când te apropiai de un om care îți putea fi tată, te opreai așa, la o distanță respectuoasă, nu, Ilie?
1: Așa e, da, mai erau unii care...
3: Îl salutai așa și dacă vedeai că omul stă de vorbă cu cineva, așteptai până ți se adresa.
2: Ai dreptate, Nevăzire, ai dreptate, dar mai e numai un ceas și pleacă trenul și trenul n-așteaptă.
3: Dar tânărul nu e tren. Că poate omul este năcăjit, mă, poate are un necaz,
1: mă. A, mă, Vasile, că noi n-avem niciun necaz.
3: Mă rog. Mă, ăsta e un exemplu, un cadru lecției astea de politeții pe care o țin eu ăstuia mic. Mă, știi, îl întrebai cum se simte, ce-i da, face da. Familia și de vite dacă n-a dat molimanie.
1: Auzi, bă, Pavele, da. Ia motoreta mea și du-l pe tatu la gara, uite cheile. Pe urmă, fii atent, dar o duci la loc.
2: Mulțumesc, Neili.
3: Stai, mă! Și abia pe urmă, când el te întreba ce vrei, poftim, ce tineri sunt în ziua de azi.
2: Bună seara, Nene Vasile.
3: Care ești, mă?
2: Eu sunt Pavel.
3: Tu, Pavele. Bună seara, băieți.
2: Seara bună. Cum stai cu sănătate?
3: Bine, mulți am de întrebare, sunt sănătos. Dar vino mai aproape, hai, nu te sfii.
2: Mulțumesc. Ce mai face tu și Adidina?
3: Păi ce să facă, mă, mai cu gospodăria, mai cu mici?
2: Nu, cumva e bolnavă, n-are vreun necaz?
3: A, nu, Pavele, nu.
2: A,
3: nu.
2: Da, fata? Și băiatul, parcă era rece.
3: E, asta când era mic, mă, acum e bine, a terminat armata, nu ne plânge.
2: Și nora, precis, e sănătoasă.
3: Ce întrebări și la tine, mă. Păi așteaptă să nască, să mă facă bunic. Bă, să vezi tu cum o să-mi cresc eu nepotul, mă, ce educație o să-i dau, mă.
2: E, deci toate bune, Nea Vasile. Nici un necaz, nici un supărat. Cu vitele, n-a dat vreo molimă prin
3: ce
2: ele.
3: Ce molimă, mă, crapă de sănătate. Uh-huh. Îți mulțumesc pentru grija pe care o poți atât mie, familie, cât și averii mele, Pavel. Mă, uite, așa trebuie să se comporte un tânăr cu un om care i-ar putea fi tată, mă. În caz dimineața, așa, când ai năvălit, așa, știi, da, bă, așa-mi plac mie tinerii, bă. Ai cumva vreo rugăminte la mine? Acum pot spune. Hai, spune, Pavel, spune.
2: Nu, Nene Vasile, nu. Am trecut și eu pe aici, am văzut mândrețea asta de gospodărie și... M-am gândit să-ți spun...
3: Așa, spune, fiule, nu te spui. Acum spune, hai.
2: Da, Nene Vasile, vreau să spun că ți s-a aprins hambarul de sus de la livadă.
3: Mă, tu vorbești serios?
2: Păi se poate, Nene Vasile.
3: Auleu, săriți, oameni buni! Foc, săriți!
2: Lasă, Nene Vasile, stai că nu mai e nevoie, stai.
3: De ce, bă?
2: Păi l-au stins tinerii ăștia nepoliticoși din comună. Uite, eu mi-am ars și mustața la un col.
3: Bă,

0: dragă generică, mă gândesc să mă întorc și eu la mine acasă. Am stat 6 luni, a fost frumos, aș mai sta la voi, dar de cei mult nu-i bun.
1: Vai, mamă, soacră dragă, dar mai stai, cum o să ne lași singuri?
0: Știu că o să vă plictisiți fără mine, dar n-am încotro. Trebuie să plec chiar mâine. Nu știi cumva când e un tren?
2: Peste 15 ore, 23 de minute, 54 de secunde, adică exact la ora 10 și 38, trenul accelera 407 din gara de nord, linia 1.

0: Hercule, felicitări. Cum merge Maria?
1: Mi-i mulțumesc, destul de bine. E o fată superbă, numai că la gătit nu prea, știi, nu prea se pricepe.
0: Adică cum?
1: Păi știi, gătește numai din preparate congelate. Îți dai seama? Oare de ce nu știe și ea ca mama să deschidă câte o cutie de conserve?
2: Auzi tu?
3: Da, tu.
2: Popesca e o foarte proastă gospodină.
3: De unde știi, dragă?
2: De câte ori îi cer împrumut ceva, zice că n-are.

0: Va fi un spectacol nemaipomenit.
1: Credeți?
0: A, bineînțeles, veniți și dumneavoastră, nu?
1: A, desigur.
0: Va fi foarte frumos, mai ales că în pauză organizăm și o tombolă.
1: O tombolă?
0: Da,
1: grozavă idee.
0: Chiar vă rugăm să ne aduceți câteva obiecte de care vă puteți lipsi din casă.
1: Adică?
0: Cărți, bibelouri și, bineînțeles, pe soțul dumneavoastră.
2: Alo, interurbanul?
3: Da, operator 123, ce doriți?
2: O legătură telefonică cu Zalău. Am încercat prin automat,
3: dar... Știu, e foarte solicitat circuitul. Dacă vă grăbiți, vă facem legătura prin satelit.
2: Da, prin ce?
3: Printr-un satelit de telecomunicații. Nu știți ce forță are acum tehnica avansată?
2: Da, bine, fie și prin satelit.
3: Atunci peste o oră aveți legătura.
2: O oră?
3: Da, că atunci ajunge satelitul în dreptul...
2: Mersi de asemenea tehnică. Acum ce e în dreptul orașului?
3: Numai Venus.
2: Venus?
3: Da, planeta Venus.
2: Iauzi, și nu s-ar putea cumva...
3: Cum să nu? Tarif sporit, dar merită. E o forță tehnică așa legătură. Cu cine doriți să vorbiți?
2: Cu directorul fabricii de mobile din oraș.
3: Imediat aveți legătura, vorbiți, vă rog. Vă rog, vorbiți.
2: Cum, chiar acum?
3: Chiar acum.
2: Alo? Alo?
4: Da, frate, cine e acolo?
2: Ia, te uite ce minune. Noroc, la telefon e Dumitrache, directorul magazinului noastră de prezentare.
4: Ești în oraș? Să treci neapărat pe la mine.
2: Nu, vorbesc de acasă, prin Venus.
4: Dar de ce prin Venus? Singur nu poți vorbi?
2: Nu m-ați înțeles, vorbesc eu și cuvintele mele zboară instantaneu în Venus. Aha. Și de acolo instantaneu la dumneavoastră.
4: E, și? Ce-i cu asta?
2: Nu vă impresionează? O forță a tehnicii avansate.
4: Nu văd de ce ar trebui să mă impresioneze pe mine o asemenea chestie cum ar fi Venusul și alte tehnici. Treaba mea e să fabric taburete.
2: De asta v-am și chemat spre Venus, v-am amintit ca să știți pe unde merg vorbele mele.
4: Adică cum pe unde merg vorbele? Am înțeles, alo? Ai livrat taburete la aia de pe Venus și ți-au ieșit vorbe. S-au apucat și aia de acolo de reclamații. Ce nemulțumire se manifestă de către populație în etapa actuală?
2: Fundul taburetului.
4: Iar? Ce mai vreți cu el? Anul trecut v-ați plâns că se rupea, apoi că se deslipea. Acum îl lipim cu un adeziv preparat special de Institutul nostru de Cercetări și e rezistent ca un scaun de tractor.
2: De aceea vă și telefonez. Un client s-a așezat ieri pe unul din noile taburete lipite de dumneavoastră și lucrate după noul procediu.
4: Și de ce nu s-a anunțat la radio?
2: Ce să se anunțe la radio?
4: Că unul de pe Venus s-a așezat pe un taburet fabricat la noi. O forță a tehnicii.
2: Omul nu e de pe Venus, e de la noi din oraș.
4: Mi-ai luat o piatră de pe inimă, dar din străinătate n-a venit nicio reclamație până acum. Alo? Mai ales că n-am expediat acolo niciun taburet. Da. Și ce zice stimatul client? Îi place?
2: Păi o să vă spună chiar el, că e lângă mine.
4: Dă-i receptorul. Alo? Ce părere aveți?
5: Îmi place așa de mult că nu mă mai dau jos de pe el.
4: Ne bucură complimentul dumneavoastră. Felicitați-l pe director și scrieți în cartea de onoare.
2: Nu se dă jos că nu poate. S-a lipit de tot.
4: Și ce reclamă?
5: Nu reclam nimic, nu mai vreau nimic, m-am săturat de toate. Vreau să plec acasă.
4: Și cine vă oprește? Alo? Plecați liniștit, e taburetul dumneavoastră.
2: Nu e, că nu l-a plătit, l-a încercat numai. Eu nu pot să-i dau drumul să iasă din magazin fără acte. Și nici să rămân eu cu un taburet lipsă din gestiune. Omul a dormit la noi, i-am dat acum adeverință pentru acasă. Îi dăm una și pentru serviciu.
4: Foarte frumos. De ce nu plătiți taburetul?
5: Fiindcă n-am nevoie de un asemenea obiect. Uite, luați-l de pe mine, adică de sub mine luat.
4: Are certificat de garanție?
5: Nu știu.
4: Nu pe dumneata te-am întrebat, pe director.
2: O avea, știu, o avea de desubt.
4: Ce număr are?
2: Păi, nu vreți, frate, să vă răsturnați nițel.
5: Cum adică?
2: Vă lăsați încet pe patru labe.
5: Care labe, frate?
2: Asta, scuzați-mă, în patru, mă rog. Apoi vă ridicați cu picioarele în sus.
5: Așa?
2: Stai, știți să citesc. Vă zic, are numărul 9-0-0-9-9-1-9-8-7.
4: Perfect. Alo? Trimiteți taburetul la fabrică și îl schimbăm. Vom sancționa drastic pe cei vinovați. Deși puteați să vă descurcați pe plan local.
2: Am încercat, vă rog să ne credeți, cu benzină, cu tiner, cu acetone, dar cu așa un adeziv...
4: Creația Institutului nostru de Cercetări ar mai fi o soluție. 48 de ore în apă clocotită, îi cad picioarele, așa. Apoi încă 3 ore în motorină, se dezlipește cadrul fundului și rămâne cu tapiseria. Pe aia o poate lua acasă, o să ți-o scad eu. Sau, cum spuneam, soluția optimă, trimiterea taburetului la fabrică ca să nu deteriorăm un produs în care s-a investit totuși munca și creația tehnică a cercetătorilor. Ehe, ce adeziv, o adevărată forță a științei.

0: Ascultă-mă pe mine, dacă te lași de fumat, mai trăiești încă 20 de ani.
1: Nu e prea târziu, doctore?
0: Nu e niciodată prea târziu.
1: Bine, atunci mai aștept 10 ani și apoi mă lași și de fumat și de băut.

0: Și totuși, doctore, care e secretul longevității?
1: Păi simplu, îți trebuie doar răbdare, să-l cauți. Vreo 80-90 de ani.

0: Vrei să cumperi prețioasa mea colecție de albine?
1: Ce colecție? Văd că n-ai decât o albină.
0: Păi de aceea este o colecție atât de prețioasă. Este cea mai mică din lume.
2: Într-un petec de pădure, o albină rătăcită poposi în fapt de seară pe o creangă înflorită și începu grăbită tare să-și lucreze în tăcere ceara necesară pentru primul fagure de miere. Vestea, cum ieșea de bine unei vești, s-a și întins și întreagă pădurice în țesături de zvon aprins. Chiar a doua zi la ziua s-a înfățișat albinei un vulpoi ce în multe fraze îi expuse cei și cinei, propunându-i ca împreună ea cu cei ce l-au trimis să înșghebe unitate denumită Dulce Vis, unde fiva o minune, un deliciu, o plăcere, ca în zicala omenească unde cică curge miere. Fosta de acord, albina și noua unitate de cuzor și până seara să te ții activitate. Erau mulți slujbași acolo, fiecare cu o problemă, că luaseră stejarul ca proiect model de schemă. Câte crengi, atâtea posturi. Și în fruntea tuturor, vechi specialist în miere, fu ales chiar ursul mor. Animal prudent din fire, iepurele-i șef contabil, iar vulpoiul cu ideea fiind element capabil, se ocupa cu angajarea, planul și cu reciclarea. Trântorele cu pontajul, melcul cu aprovizionarea, viespia cu calitatea, liliacul la lumină, cârtița la investiții, lupul pasnic la stupină. Și fiind cam largă schema, mare fondul de salarii ca să o umple angajare prin concurs 50 de cari. Toate au mers domol, pe roate, fără pricini sau surpriză, până la sfârșit de lună, la soborul de analiză. Cadru unde fiecare socotică-i foarte bine să discute activitatea incapabilei albine. Viespile o criticară că nu-i mierea superioară, lupul că nu stă în incintă, că tot umblă, că tot zboară, că a păpat în 7 zile fondul lunii l-a umblat, că mai au și alții drumuri, sunt destule de aranjat. Trântorul că-i lenevită și murdară de polen, cioara că a văzut-o seara recitând din La Fontaine, vulpea că-i rigid de mândră, înțepată, egoistă, plus 1000 de defecte din trecut ce în ea persistă, corbul că nu-i atașată, că-i sectară și haină, ursul că a aflat că este verișoară de regină. Au somat-o să răspundă, reproduc ce a spus un țap. Uite, ți-am adus cenușe, pune-ți-o pe toată în cap. Iată însă că albina ce se odihnea pe un ciot, chiar pe urs, în plin prezidiu, l-a înțepat direct în bot și a plecat neobosită și murdară de polen printre florile pădurii, cum s-ar spune, pe teren. Vai, ce-a fost, ce hărmălaie, ce de vorbe, de ocară, se semnară 8 decizii care o retrogradară și deciseră în plenară ca albina refractară, chiar a doua zi să fie drept exemplu, dat afară. Ba, ca să nu iasă vorbe, să n-apară vreo problemă, ursul a tăiat și postul de albină de pe schemă. În virtutea inerției, Dulce Vis a mai visat, cât au mai avut rezerve și apoi s-a deșteptat. S-a mâncat vreo săptămână, cu un suprem sublim efort, mierea viespiilor, marfă refuzată la export. Și apoi tot Dulce Visul devenia amar coșmar. Pun acum pe pome afișe, dau anunțuri și la ziar. Căutăm urgent albină, se asigură cazare, masă la internectaru, cheltuieli de deplasare, poate fi provincială, dăm abonament de tren, curs de politehnizare prin metoda La Fontaine. Prime zilnice excursii, secretară și mașină, nu interesează dacă e chiar soră de regină.

0: închipuiește-ți, dragul meu? Am visat astă noapte că mi-ai dăruit de ziua mea un mantou de blană.
1: Nu mai spune. Să facem rost urgent de o carte de tălmăcire a viselor, să vedem

0: Și din ce cauză zici că ai ajuns așa?
1: Stai să vezi.
0: Da.
1: Ascultam radio. Crainica tocmai spunea: închideți ochii și spuneți repede ce culoare are cravata dumneavoastră.
0: Și?
1: Când i-am deschis, nu mai aveam cravată, ci le-am băgat cu totul în gips.
0: Hei, cum așa?
1: Păi ascultam radio în timp ce conduceam mașina.

0: Să vă fie de bine, facem și o frecție, vă rog.
1: Nu, mulțumesc.
0: Colonie?
1: Fără.
0: Atunci, să trăiți.
1: Mulțumesc, m-ai tuns bine.
0: Da?
1: Dar l-aș vrea puțin mai lung.

0: Călătorii.
1: Da, da, da.
0: Dar spuneți-mi, când ați vizitat Veneția, ați văzut și leul din piața San Marco?
2: Dacă l-am văzut, fără îndoială. L-am admirat chiar în momentul în care îi aduceau hrana.
3: Ale, hop! Aia, poftim. Aș de aici, potaie.
4: Scuzați-mă, vă rog, dumneavoastră sunteți într-adevăr îmblânzitor de lei?
3: Oh, sigur că da.
4: Dar cum se face că nu vă atacă? Vă văd atât de mic, de slab, aș putea spune chiar prăpătit.
3: Ei, vedeți, tocmai ăsta e trucul. Așteaptă să cresc și să mă îngraș.
5: Nu-ți fie teamă de un sărut, e în iubire un început.
2: Alo, stai puțin cu iubirea.
5: Ce mai e, maestre?
2: Parcă era vorba să nu-mi aduci săruturi în emisiune, nu?
5: Da, așa e, maestre. Mai am și eu lipsuri.

0: de un surâs.
1: Nu-ți fie teamă de un
2: surâs.
1: Îndemn umoristic muzical adresat de
2: Radu Rădulescu.

0: Și mai departe, cum va fi?
1: Da. Păi mai departe, scena se va umple de interpreți și interprete,
2: comici mari și comici mici,
0: dintre actori cei mai vestiți.
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Mihai Mereuță, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.

0: Apoi, la un semnal, se face liniște
1: și se anunță regia tehnico-muzicală.
2: Ion Barta
0: și Mihai Roman. Urmează un alt semnal.
1: Da, o altă liniște.
3: Maestre, dar cine face spectacolul? Eu sau...
1: Da, mă rog, mă rog, mă rog, da, să știi, ca multă liniște.
3: Da, aveți răbdare, maestre, toată această liniște pregătește scena cea mare a finalului.
1: În care?
3: În care soliștii și solistele, tot ansamblul, orchestra, împreună cu mașiniștii, garderobiere, paznici, ies pe scenă și anunță că...
4: Redactorul emisiunii
0: a fost...
2: Manole Pavel Dan.
1: Impresionant. Impresionant.
3: Mă bucur, mă bucur că în sfârșit v-a plăcut, da,
1: totuși, permite-mă o mică obiecție.
3: Da, vă ascult cu atenție.
1: Eu zic să renunțăm
3: la ultimul anunț cu redactorul.
1: Exact, da. Știi, nu se prea potrivește. Nu prea are legătură cu tema emisiunii, cu surâsul.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radioteatru radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ediție specială, ea specială, descoperirea profesorului Santorius. Declarațiile profesorului sunt acceptate cu viu interes. Ediție...
1: Profesore! Profesore, ceva foarte important!
2: Nu auzi că ascult muzică? Lasă-mă, te rog, măcar până la pasajul acela magnific, când dirijorul care în fosta orchestrii de acea cadere!
1: Profesore, au venit toți!
2: Bine! Bună seara, prieten!
3: Bună seara!
2: Îmi pare bine că ați răspuns cu toții la apelul meu, Pix?
4: Da, profesor.
2: Au răspuns toți?
4: Specialistul elefanți nu a putut veni.
2: Foarte bine, atunci nu ne vom ocupa de elefanți. Ei bine, dragii mei, a sosit momentul să vă destăinuiesc marea mea descoperire. De 10 ani mă ocup de această problemă și acum am tot materialul necesar. Vedeți? Până nu de mult se știa cu certitudine că există doi poli geografici, nu-i așa?
5: Da.
2: Dar știați că există și un pol al râsului?
6: Nu. Eu știam, e și normal din moment ce există un pol al secetei.
2: Eroare! Eroare! Polul secetei n-are nicio legătură cu polul râsului. Polul râsului este pe aceeași axă cu polul hazului. Este o zonă cu totul specială pe care acționează un anumit tip de magnetism foarte concentrat, care creează cea mai densă stare de veselie, de bună dispoziție.
7: Bine, profesore, și ai determinat această zonă?
2: Eu n-am nimic determinat. Totul a fost terminat de specialiști de înaltă calificare. Eu vă propun să găsim împreună zona magnetohazului și de aceea v-am chemat ca să mă însoțiți în această...
8: expediție la polul râsului.
2: Pentru asta ne trebuie mai întâi un...
8: realizator Edward Jurist.
2: Se pricepe?
4: El zice că da.
2: Fii atent, fii atent. Ne trebuie un colaborator încercat, călit. Să nu ne pomenim că de îndată ce dăm de intemperii, el e primul care moare de râs.
4: Nici o grijă, îl cunosc, e un tip tare, profesore. Rezistent.
2: I-am
4: spus vreo două anecdote din colecția noastră tematică pentru Revelion.
2: Și, și?
4: Nimic, deși le știa, nici n-a zâmbit.
2: Foarte bine, foarte bine. Pentru partea tehnică ai pe cineva?
4: Da.
8: Mihai Roman.
4: Știți, vă roagă să-l luați pe el, spune că-l cunoașteți.
2: Da?
4: Da.
2: A, parcă. El mi-a reparat reșoul electric când mi s-a terminat puterea de aragaz.
4: Nu, profesore, el e cu partea tehnică și muzicală. El redresează buna dispoziție. Când se golește butelia de glume, el pune reșoul muzical împreună cu...
8: Ion Barta, redactor muzical.
4: Să reîncălzească atmosfera.
2: E, și pe cine mai luăm?
4: Pe colaboratorii de specialitate.
8: Constantin Zărnescu, Dan Ursuleanu, Florin Andrei Ionescu, Zeno Rădulescu, Manole Pavel Dan, Radu Rădulescu, Constantina Mariței și Octavian Iordăchescu.
2: Și sunt într-adevăr specialiști?
4: Vă garantez, înaltă specialitate.
2: Dacă sunt în altă specialitate, s-ar putea să fie bine. Mai luăm pe cineva?
4: Din echipaj mai fac parte și...
9: Ștefan Mihăinescu Brăila, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Haș Nicolaide, Nae Roman, Sanda Toma, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu.
8: Împreună cu Mihai Potino, Dem Savu, Coca Enescu, Nicu Constantin, Monica Ghiuță, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Tamara Vasilache.
9: Alți călători, Alexandru Arșinel, Paula Rădulescu, Sibila Oarcea, Constantin Zărnescu, Lucica Zorini, Ciupi Rădulescu, Dina Protocopescu, Gheorghe Papanicola, Maria Chira, Mihai Stoenescu.
8: În rolul profesorului Santorius, Marin Moraru.
10: Get it.
2: Gata, gata, lista e completă.
3: Un moment, un moment, vreau să vorbesc cu profesorul Santorius.
4: Da, pe cine să anunț?
3: Alexandru Darian.
4: Ha, dumneavoastră, da, vă cunosc, da, după voce. Profesore, a venit Alexandru Darian.
2: Darian, Darian, Darian. Cu ce se ocupă?
4: O regie artistică.
2: Întreabă ce dorește.
4: Da, profesorul vrea să știe în ce problemă îl căutați.
3: Plecați în expediție la Polul Râsului?
4: Da, chiar acum.
3: Înseamnă că am sosit la timp.
4: Participați și dumneavoastră?
3: Nu, nu, nu, în niciun caz. Eu am venit să vă anunț că pe mine să nu contați.
2: Foarte bine, foarte bine, îl luăm și pe el. În sfârșit, iată unul care știe ce este regia artistică.

0: Ce priveliște extraordinar!
1: Minunat! Vedeți? Da, da. Acolo e masivul Caragiale.
2: Da, uite și vârful Mark Twain.
0: Da, uitați-vă, priviți dincolo, vedeți cresta Tudor Mușătescu?
2: Da.
0: Nu, se de pe drumul cel bun.
2: Mă, curacia ce?
1: Cum nu știi?
2: Nu.
1: Ion Băieșu.
2: Ce la mic de acolo?
1: Mircea Micu.
2: Înseamnă că nu mai e mult până la gura umorul.

0: Profesore, profesore!
1: Aici sunt!
0: Cum se anunță timpul?
1: Cum se anunță timpul?
0: Da.
1: Prin buletinul meteorologic.
0: Nu asta am vrut să spun.
1: Atunci de ce nu spui ce ai vrut să spui?
0: Am vrut să spun cum o să fie timpul. Frumos, urât sau schimbător?
1: Probabil.
0: Precis?
1: Precis, probabil. Poți să verifici. Meteorologii anunță în fiecare zi același lucru. Timpul probabil.
2: Nu. Eu vreau să vă prezint timpul posibil, care e deosebirea mare. În timp ce timpul posibil poate fi probabil, timpul probabil poate fi imposibil. Și pentru ca vizibilitatea dumneavoastră să fie perfectă, am să vă ilustrez buletinul meu cu diapozitive sonore. Primul diapozitiv, vă rog.
3: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge. Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
2: Așa e. Iarna este anotimpul care ninge. Sau anotimpul în care ninge. Sau anotimpul în care se ninge. Mă rog, nu știu cum este mai corect gramatical.
3: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
2: Gata. Opriți ninsoarea. Asta a fost zăpada mieilor. Acest tip de zăpadă cade în special pe miei. Așa alege ea animale mai blânde. Nu vă uitați că latră. E blând săracul. Cum zice și proverbul, câinele care latră de dimineață se cunoaște. Și are niște dinți, mamă, mamă. Păi iarna până și soarele e cu dinți. Gerul mușcă, iar țurțurii sunt ca niște colți.
4: Văleleu, văleleu.
2: Dinți mulți, bucuria stomatologului. Are și el materie primă. Dar materia primă a iernii, tot lemnul. Iarna se vede talentul omului pentru sculptură. Din lemn cioplim niște focuri de toată frumusețea, calde, bune. Dar ea, inima, nu se mai stinge. Mai ales când vine primăvara, anotimpul marilor iubiri.
5: De ce nu vii, de ce nu vii? De ce, de ce, de ce, de ce nu vii?
2: Așa e. De la o vreme, toate anotimpurile vin cu o lună mai târziu și se termină cu o lună mai alături. Nu mai e disciplină. Clima a luat-o razna.
6: Plouă, plouă pe lume. Ploaie, ploaie cu spume.
2: E semn că am intrat în concediu de vară.
7: Dar mi-e dor, mi-e dor de mare.
2: E semn că nu mai plouă, întrucât am isprăvit concediu. Dar să nu ne ducem prea departe că ne plouă. Să rămânem la primăvară când se întorc florile și răsar peste tot păsările migratoare.
8: Patru rândunici, două mari și două...
2: Și doi mici. Ce poate fi mai bun când se redeschid primăvara grădinele de vară? Doi mici reci și o bere caldă care îți produc o enervare temperată. Așa că ne punem pofta în cui, punem și pardisiile în cui și ne ducem să vedem băieții. Asta e. Primăvara vine returul campionatului de fotbal.
9: Eu știu că nu sunt numai bucurii pe lume.
2: Nu, n-am să mai fiu trist. Mai bine mă duc la gimnastică, la popice, oriunde. Oriunde numai să nu mai îmi fac nervi din cauza unora care habar n-au să joace fotbal. Așa, s-a terminat. Adio balon, adio gazon și să nu uit să-mi iau bilet pentru cuplajul de duminică, că o să fie niște meciuri.
10: Fantastic vis, fantastic vis.
2: Așa, dar despre ce vorbeam? Despre anotimpuri. Interesant subiect, dar să vedem ce face predicatul. Diapozitivul, vă rog.

0: Doamna, anotimpul regretelor. Regret că ți-ai făcut concediu vara din cauza că...
1: Noia dansa împreună cu noi.
0: Regret că nu ți-ai făcut concediu vara, fiindcă acum toamna...
1: Noia dansa împreună cu noi.
0: Regret că vecina de apartament a pus gogoșar mai frumos decât soția ta dacă ești căsătorit. Dacă nu, atunci decât fabrica Valea Roșie.
2: Cine umblă, cine umblă prin vecini?
0: Le vede murăturile și regretă. Tot toamna e ceva care se numără, dar nu mai amintesc exact ce. Dar e obligatoriu să numeri. Parcă rațele sau ratele. A, lunile. Toamna are 3 luni. Le numeri și gata. Vine iarna când îți pui schiurile în picioare și stai așa la pândă până ce... Dacă nu ninge, pică.
3: Apă de ploaie. Pic.
0: Și acum să vă dăm timpul pentru următoarele ore de divertisment.
1: Opriți timpul.
0: De ce să oprim timpul? Cu timpul în emisiunile de divertisment o să plouă cu glume.
4: Bine.

0: După cum vezi, scumpa mea soție, n-am uitat că astăzi e ziua ta. Pentru călătoria asta ți-am luat o haină de vizon.
1: Mersi, iubitule, dar era vorba să-mi iei o mașină.
0: Da, din păcate, mașini artificiale încă nu se

0: Ascultă, Pix! Era pe aici un călător care avea în permanență capul gol.
1: Vă referiți la acela care venea mereu să ne dea idei comice?
0: Nu, dragă, nu. Ăla avea întotdeauna căciula înfundată peste urechi, că nu înțelegeam ce spune. Nu! Era unul simpatic, cu părul vâlvoi.
1: A, știu! A coborât să-și cumpere o bască.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, ce doriți, vă rog?
2: O bască.
3: Îmi pare foarte rău, dar nu avem.
2: Cum nu aveți?
3: Așa cum vă spun, uitați-vă la raft, e gol. Azi am dat ultima bască.
2: Da, dar aceea de sus neagră, de ce nu mi-o dat?
3: Pentru că...
2: Da, pentru că nu vreți, pentru că țineți marfa ascunsă.
3: Nu, nu, nu, nu, să vedeți.
2: Ce să mai văd că văd. Da. De ce nu vreți să mi-o dat? Spune. Măcar să o încerc, poate că ai șanse să-mi fie ori prea mare, ori prea mică. Nu știți, rămâne în continuare ornament pentru raft.
3: Aș vrea să mă înțelegeți, o clipă.
2: Nu înțeleg,
3: vă rog,
2: nu înțeleg, pentru că nici dumneata nu mă înțelegi. Vreau o bască, mi-e frig, înțelegi? Ninge, acasă am. Nu o să iau acum o căciulă de astraham până acasă.
3: Dați-mi voie.
2: Dar acum îmi trebuie urgent, ceva călduros și ieftin.
3: Luați un ceai, vă rog.
2: Un ceai, frumos răspuns, ironie perfectă, dar n-o gust.
3: Vă rog să mă ascultați, dați-mi...
2: Altă ironie, nu, nu, mi-e suficient. Vreau o bască până acasă, înțelegi? Că doar vezi că sunt cu capul gol.
3: Așa.
2: Ah, nimic, nimic, știu ce urmează după capul gol. Cunosc. Cunosc eu destule glume în acest sens. Ceea ce vreau, vreau neapărat să-mi dai basca aceea neagră de sus.
3: Dacă nu mă lăsați...
2: Există, dar ce să mă... Există. Cred că-mi vine perfect. Dacă vrei să o ții pentru altcineva, nu o țineai la vedere, nu? Măcar atâta lucru putea să-ți dea prin cap. Jos masca, ăsta, jos basca.
3: Fiscal, vă rog, aceea de sus nu e o bască, e o pisică.
2: O ce?
3: O pisică, doarme, colac.
2: Și ce caută o pisică în raftul de băști?
3: Ce caută, mai găsește și dacă a găsit, acum doarme, nu?
2: Cât costă?
3: Poftim?
2: Am întrebat cât costă.
3: Nu vă înțeleg.
2: Cum nu mă înțelegi? E în magazin, e în raft, nu? E marfă, se vinde. Cu cât?
3: Nu se vinde, e o pisică vie.
2: Cum e?
3: E vie și nu face struguri, asta în cazul că vreți să faceți o glumă veche.
2: Eu nu fac nicio glumă, nici veche, nici proaspătă, ca să știți neata. Vă rog să-mi spuneți cât face.
3: Chem sectoristul.
2: E în detrimentul dumitale. Ții în rafturi mărfuri care nu au preț.
3: Chem salvarea.
2: Poate pentru dumneata. Vreau pisica, să aud prețul.
3: Da, 20 de lei.
2: De ce n-are etichetă?
3: Cum să prind eticheta?
2: Cu un ac.
3: Am încercat, mă zgârie.
2: 20 de lei, auzi, dumneata. De unde știu eu că nu e o măsură mai mică și dumneata o vizită același preț?
3: Bă, știu eu, așa faceți și cu băștele. Dar asta nu e o bască.
2: Asta nu te îndreptățește pe dumneata să o evaluezi după bunul plac. Auzi, 20 de lei.
3: Dați 10 și o luați.
2: Așa, va să zic că dacă mai stau nițel, mi-o dai gratis, nu?
3: Exact.
2: Filantropie, filotimie. Vreau prețul exact.
3: 19 lei și 42 de bani.
2: Restul voi să-l ciupești dumneata, nu? Dă-o jos.
3: Pis, pis, pis, pis, pis.
2: Stai puțin, de ce n-aveți o prăjină pentru rafturile de sus?
3: Avem scară.
2: Folosiți-o.
3: Mă iertați, vino pufuleț. Te dau, te ia nenea, te cumpără ca pe o marfă. Du-te la nenea.
2: Mulțumesc, pufuleț. Mulțumesc.
3: Ce faceți cu ea?
2: Nu vezi, o încerc.
3: Pe cap? Aoleu!
2: Na, stai puțin că nu-mi vine, e prea mică. Mulțumesc, bună ziua.
3: Bună ziua și mai poftiți pe la noi. Mâine vă aduc...
2: O bască?
3: Nu, un pechinez.
4: Wrong song.

0: Dumneavoastră sunteți medic?
1: Da.
0: Știți, n-aș fi vrut să intru eu primul în cabinetul medical al expediției, dar stau prost cu ochii.
1: Serios? De unde știți?
0: Să luăm cazul ăsta. Uite muscaia de pe dulap, dumneavoastră o vedeți, eu n-o văd.
2: Uită-te o clipă în ochii mei, te rog.
0: Doctore, nu glumesc, mie îmi trebuie ochelari.
1: Foarte bine, uitați-vă la panoul acela și spuneți-mi ce literă vedeți.
0: Ce literă? Nu, mai bine mă uit la bec, că eu vreau ochelari de soare.

0: mi-a destăinuit că unchiul ei a dăruit un inel de aur cu un diamant veritabil.
1: Fugi, dragă, ori unchiul nu e veritabil, ori diamantul e fals.
2: Dumneavoastră serviți aici?
3: Da, vă rog.
2: Cu ce? O porție de greșeli de ortografie.
3: Vă rog să ne iertați, asta n-avem.
2: Atunci de ce sunt trecute în lista de mâncare?
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Localul nostru este onorat de prezența dumneavoastră. Ce-ați dori să serviți?
6: Da, eu aș dori salată de andive, salată de consome andive, de pui, pui, mușchi de vită garni, o mascotă, cafea, alune și bere.
5: Eu aș vrea salată de țelină, da? Consome de roșii, da? Șnițel vienez, o savarină, mere și bere.
4: Da. De două ori mere?
6: Mere și bere.
4: Aha, deci veți întârzia mai mult timp în localul nostru.
5: Da.
4: Dacă clientul e bun și timpul parcă trece mai repede, da. Am plecat să fac comandă.
0: Ce a vrut să spună ospătarul?
6: Face aluzie la bacșiș, numai la asta s-a gândit.
4: M-am gândit să vă aduc salata de andive și salata de țelină. Poftă bună,
5: da. Vă mulțumim, ați servit foarte prompt.
4: Eu da, unora li se rupe inima când e vorba să lase 10 lei pe masă. Poftă bună.
6: Ce să facem? Trebuie să-i dăm 10 lei. Ne place, nu ne place?
4: Sper să vă placă și restul. Odată consome de pui, odată consome de roșii,
6: da. Observ că aveți mult stil.
4: Se poate, dar în primul rând am principii, da. Eu n-am nevoie de ce nu-i al meu,
6: da.
4: Eu am nevoie de respect. Poftă bună.
6: Ne-a dat o lecție nevastă,
5: da.
6: Și noi care credeam că...
5: Nu, așa e, în fond chiar și 10 lei tot pac și se cheamă,
4: da,
5: că sigur.
4: Sunt aici după cum ați comandat. Pe de o parte mușchi de vită garni,
6: da,
4: da, am reținut, da. Și dumneavoastră, da? Șnițel vienez,
6: da. Mulțumesc.
5: Nu ne îndoim că sunt tot delicioase.
4: Să nu vă îndoiți, deși și stimulentul material și are importanța lui. Eu caut să aduc clientului bucatele cele mai gustoase și fără întârziere. El mă stimulează, nu?
5: Da, da.
4: Vă doresc poftă. Poftă bună.
6: Da, mulțumesc. Auzi, poftă bună, da. Mi-a și început să-mi stea mâncarea în gât.
5: Până la urmă tot va trebui să-i dăm, da. Dar nu 10, cel puțin 20 de lei.
6: Mi-e rușine, dar asta, da. Pare să fie situația, da.
4: Situația e că v-am adus o mascotă și o savarină,
5: da.
4: Extrem de proaste.
6: Da, mulțumesc.
5: Nimic de zis, arată foarte bine.
6: Foarte bine.
4: Dar dacă vă gândiți că pentru asta trebuie să-mi dați 20 de lei surplus,
5: da.
4: Să-mi fie cu iertare, dar acest gând e nedemn.
6: De ce?
4: Așa gândesc numai oamenii fără conștiință.
6: Da, aveți perfectă dreptate. Să știți că vă admir.
4: Deși dacă un client dă mai mult decât arată nota de plată, înseamnă că nu face pentru că l-ai servit foarte bine, ci numai din respect. Din respect pentru semenul lui care muncește,
6: da.
4: Pentru om,
6: da.
4: Vă doresc poftă bună.
5: Bine o mai întoarce ăsta.
6: După câte văd, va trebui să-i dau măcar 50 de lei,
5: da,
6: altfel cred că ar fi o lipsă de respect.
5: Absolut.
4: Respectele mele, cafeaua cu alunele alături de mere,
6: da,
4: stau la dispoziție,
6: da.
4: Berea la urmă, așa cum ați comandat.
6: Da, e foarte bine, mulțumesc.
4: Dar a lăsa o atenție ospătarului nu e un lucru drept. Ce, clientul capătă ceva în plus pentru munca lui?
6: Așa e, nu?
4: În continuare, vă doresc poftă bună.
6: Simt că nebunesc. Ce să fac, să-i dau sau să nu-i dau?
5: Disperată situație. Dacă îi dăm, îi lezăm principiile. Dacă nu îi dăm, dispare stimulent.
6: Când principii, când stimulent. Dar eu ce vina am?
4: Aveți și berea. Chestiunea vinovăției nu trebuie pusă. Dar dacă nu ne ajutăm unii pe alții,
6: da.
4: Atunci pentru ce mai trăim?
6: Da, da.
4: Vedeți, e o nuanță. O nuanță de umanitate,
6: da.
4: Sper să vă placă. Berea e foarte rece.
5: Trebuie să-i dăm.
6: Da, da.
5: Oricât ar să-i dăm.
6: Sigur.
5: Așa pusă problema, are dreptate.
6: O să-i dăm. O să-i dăm 100,
5: da,
6: de lei. Renunțăm la alte plăceri meschine și alegem calea umanității. Ospătar, nota te rog.
4: Da, vă rog, aveți 86 de lei și 35,
6: da.
4: De bani. Chiflele nici nu le-am socotit, din umanitate.
6: Poftiți 200 de lei.
4: A, nu.
6: Ba da, vă rog, vă rog.
4: Nu e bine ce faceți.
6: Nu.
5: Ți-am spus să nu procedezi așa. Pentru niște amărâți de bani jignești un om integru.
4: Deși dacă ați făcut-o din toată inima,
6: da.
4: Accept să fiu jignit de clienți atât de delicați ca dumneavoastră.
6: Da, da, da. Mă rog.
4: Numai să fiu o jignire mai ca lumea. Vă mulțumesc. Mai poftiți pe la noi.
5: Acu de ce ești așa de vesel? De bine dispus?
7: Abia acum am înțeles tâlcul vorbelor.
5: Ce vorbe?
7: Bine ras, bine dispus.

0: da, poftiți, poftiți, vă rog.
1: Permiteți?
0: Da, da, da, luați loc.
1: Cred că de această dată nu mai aveți nimic de obiectat. Mă. Iată, da, aveți aici manuscrisul ultimului meu roman.
0: Unde? Unde aici?
1: Aici, păi, după cum vedeți, l-am scris pe un bilet de tramvai.
0: Tramvai?
1: Direct pe teren, așa cum se recomandă.
0: Pe bilet? Un roman? Păi eu văd o singură propoziție.
1: Vă rog, nu vă luați după aparențe. Puțin, dar bun. Iată deviza mea.
0: O clipă, o clipă. Iarna, fragmente de cer înzepezit, cad ca amintirile trecutului, da, peste, da, mulțimea de gânduri ale viitorului.
1: Ale viitorului,
0: da. Bine, dar asta e o aberație. Nu înseamnă nimic.
1: Dar înseamnă totul.
0: Stai, stai puțin. Ce înseamnă cuvintele astea?
1: Permiteți, vă rog, exprimă frig, regrete, raportul între parte și întreg.
0: Dar acțiunea, acțiunea unde e?
1: Aici, pe bilet, vă rog.
0: Unde?
1: Zăpada care cade, nu-i așa?
0: Da.
1: Oamenii merg la serviciu deschizând pârtii largi, se întorc acasă unde recurg la viața lor personală, nu-i așa? Au gânduri de viitor, amintiri, amintiri firește din trecut, nu? Este viața însăși în marș.
0: Nu, nu, nu, nu rezultă prea clar.
1: Dar permite să vă recitesc romanul în cauză, nu? Permiteți, vă rog. Iarna, iarna, fragmente de cer înzăpezit, cad ca amintirile trecutului peste mulțimea de gânduri ale viitorului. Observați?
0: Da, da.
1: Oamenii cu activitatea lor decurg, cred, suficient de limpede din roman.
0: Dar personajele?
1: Tot oamenii, de ce vă e teamă să priviți oamenii deschis, sincer, și vă faceți că nu-i vedeți?
0: Ascultă, prietene, un roman presupune oarecare desfășurare epică, dimensiuni, suflu, conflicte. Dacă ăsta e un roman, atunci pe legea mea, cum arată o schiță, vre?
1: Am și schițe? Am! Permite să vă prezint una. Vedeți? Conține o singură literă.
0: Da.
1: O! O! Este doldora de umor. În ea se povestește, așa cum desigur v-ați dat seama, despre o femeie care o dată merge la o cofetărie spre a bârfi cu o prietenă la o cafeluță. Firește, eu ca autor mă revolt în fața unei atar situații, ca și vis-a-vis de abuzul de cafea. Înțelegeți, vă rog, de altfel, chiar așa se și încheie schița, cu protestul meu viguros.
0: Da,
1: da. O publicați?
0: Oh.

0: dori să vorbesc cu maestrul?
1: Vai, acum e imposibil. Lucrează la noul lui roman.
0: Nu face nimic. Aștept la telefon.
2: Gabriele,

0: Dar ce?
1: Dar nu, vă rog, nu vă speriați, nu s-a întâmplat nimic.
2: Ei, și atunci de ce m-a oprit?
1: Dumneavoastră vedeți ce scrie afară?
3: Adevărat, oprire.
4: Toată lumea coboară. Dacă aparatele mele nu se înșală, atunci polul râsului e pe aproape.
3: Și dacă se înșală?
4: Treaba lor, noi tot ne vom distra. Înainte spre hanul cutei.

0: Poftiți, poftiți. Puteți să vizitați cabana.
1: Da.
0: Au mai vizitat-o și alte personaje celebre.
1: Da?
0: Iată aici e patul în care au dormit Napoleon, Goethe și Balzac.
1: Oh, de necrezut. Și-au încăput toți trei?
2: Profesor, am greșit. Nu era hanul cu tei, ci hanul cu trei.

0: interesant. Cum ați reușit să faceți una ca asta? Să țineți în aceeași cușcă un lup și un miel?
1: Foarte simplu. Schimbăm mielul de 3 ori pe zi.

0: Ascultă, puiule, stai de mult pe aici?
1: De aproximativ, dar de ce mă întrebați?
0: N-ai văzut cumva un câine de vânătoare?
1: Ba da, nene, fugea urmărit de un iepure.
0: E în regulă, înseamnă că vine acu și mistrețul. Da, în viață trebuie să fii curajos. Odată, pe când treceam prin pădure, m-am întâlnit cu un urs. N-aveam nicio armă și m-am luptat cu el cu mâinile goale.
1: Și care din voi doi am învins?
2: Tovarășe Tănăsoiu.
3: Da, tovarășul șef.
2: De ce n-ai fost ieri la ședință?
3: Am fost.
2: N-ai fost.
3: Am.
2: N-ai.
3: Să vedeți.
2: Ce să văd că nu te-am văzut?
3: Știți?
2: Știu, cum să nu știu. Ai probleme mai importante. Nu te interesează ce s-a discutat.
3: Mă interesează.
2: Las că știu eu ce vrei. Nu vrei să ții aproape cu interesele întreprinderii?
3: Ba țin.
2: Ce ții?
3: Aproape cu...
2: Cum poți afirma că ai fost la ședință când eu personal nu te-am văzut?
3: Pentru că dumneavoastră nu aveți niciodată ochi pentru mine, tovarășul șef.
2: Cum
3: vă spun, am observat eu ce în toamnă pe cine ați trimis la ședințele de contractări pe litoral? Pe mine?
2: Lasă litoralul Tănăsoiu, că nu e de sezon.
3: Am și de sezon, că și în ultimile evidențieri eu am fost pe post de băltoacă.
2: Cum așa?
3: Uite, am fost sărit de toți.
2: Ce legătură are asta cu ședința de ieri?
3: Are că am fost...
2: Așa? Da. Atunci dacă ai fost, spune-mi cine a fost la masă în față?
3: Băi, ca de obicei, dumneavoastră, tovarășul Panain și tovarășul contabil șef Toboșar.
2: Și cum a decurs ședința?
3: Păi, ca de obicei, dumneavoastră a zis poftiți fraților mai în față că doar nu vă mănânc.
2: Da, și?
3: Păi, toți am râs frumos
2: și
3: n-a venit nimeni.
2: Lasă asta, apoi?
3: Apoi tot dumneavoastră a spus că putea să fie pe masă o sticlă cu Borvis de la robinet și două pahare să facă impresie.
2: Lasă asta, și?
3: S-a dus Grigoraș după pahare și n-a mai venit decât după o jumătate de oră.
2: Lasă asta, ce s-a mai întâmplat, ce s-a discutat?
3: Băi, dumneavoastră a spus că dacă toți sunteți în picioare și ca de obicei se face o pauză fără rost până se înscrie lumea la discuții,
2: da.
3: O să puneți dumneavoastră câteva probleme.
2: Ei,
3: și ca de obicei le-a spus.
2: Ce probleme?
3: Că nu mai merge așa, că trebuie să-mi facem.
2: Ce?
3: Păi ca de obicei, o cotitură, că nu mai trebuie să se tolereze lipsuri, absențe nemotivate, etc.
2: Etc. Ce?
3: Păi, nu știu, dar așa a spus noastră, etc.
2: Mă, Tănăsoiule, tu ai fost așa din să mă... Ia mai zi.
3: Pe urmă a vorbit tovarășul Panain, care a ridicat problema economiilor.
2: Da.
3: A zis că obiectivele propuse au rămas în picioare și pe trimestrul 4 și a rupt o hârtie.
2: De unde a rupt hârtia?
3: Din caietul dumneavoastră.
2: Așa.
3: Și dumneavoastră a zis...
2: Ce am zis?
3: Păi, vedeți cum face Panait economie de hârtie? Rupe din caietul meu.
2: Bă, Tănăsi, că tu ai fost la ședință.
3: Și toți am râs frumos.
2: Ei, și altcineva?
3: Cine a mai râs?
2: Nu, asta. Cine a mai luat cuvântul?
3: Băi, tovarășul Toboșaru, tovarășul Mititelu, tovarășul...
2: Mă, Tănăsoiule, ce înșiri acolo, bă? Tu n-ai fost, bă?
3: Am fost. Tovarășul Mititelu a ridicat problema pateurilor.
2: Ce pateuri? Ce, noi fabricăm pateuri?
3: Nu, a spus că până și pateurile pe care le cumpărăm din colț, le luăm în hârtie velină, în loc să le luăm în hârtie de ambalaj de la Lactobar, pe pretext că n-au...
2: Și?
3: Și toți am râs frumos.
2: Lasă asta, ce a mai fost?
3: Păi, a venit tovarășa Viorica și v-a adus un bilețel și dumneavoastră ne-a cerut permisiunea să plecați, că sunteți chemat la tovarășul director.
2: Și
3: noi v-am dat voie să vă duceți.
2: Mă, Tărăsi, că tu ai fost, mă, băiatule.
3: Da, unde?
2: La ședință.
3: Tovarășul șef, vreau să vă spun ceva.
2: Spune-mă, omule, hai spune.
3: Știți, de fapt, eu n-am fost.
2: Unde n-ai fost?
3: La ședință.
2: Fii serios, mă, cum vă să spui mie că n-ai fost?
3: Vă spun sincer.
2: Mie îmi spui, nu te-am văzut eu. N-ai ridicat tu mâna ca de obicei și te-ai oferit să faci procesul verbal?
3: Nu l-am făcut eu.
2: Nu l-ai făcut, că toți au râs frumos și eu am spus să mai facă și altcineva.
3: Da, dar de data asta n-am putut să stau.
2: Știu, te-ai mutat de la fereastră, ca acolo trage, și te-ai dus în spatele lui Cotârlici. Dar eu tot te-am văzut.
3: Nu eram eu, tovarășul șef.
2: Mă, Tărăsică, mă, de ce fost tu de răspundere, mă?
3: Nu fug eu.
2: Păi dacă nu fugi, atunci uite ce vreau să-mi spui. După ce am plecat eu, ce-a mai fost?
3: Asta vrei să știți. E ca de obicei, tovarășul contabil șef Toboșaru a tras concluziile și a spus că la viitoarea ședință vom analiza mai în profunzime cele semnalate în discuții.
2: Ca de obicei, Tănăsica.
3: Ca de obicei, tovarășul șef, noi am râs frumos.

0: Călătoria asta neapropiată,
1: da.
0: Pur și simplu nu înțeleg cum am putut să trăiesc atâția ani fără să vă cunosc.
1: Ei, bine, dar primii 30 nici nu eram pe lume.

0: Ascultă, Pix, ce-i cu costumul ăsta pe dumneata?
1: Nu vă place, profesore?
0: E cam ciudat, la cine ai făcut?
1: Am eu un meșter.
2: E mai pomenit cum ne-am potrivit.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, dumneavoastră?
3: Aș dori să-mi fac un costum.
4: Da, sigur că da. Ce fel de costum?
3: Un obișnuit, haină, pantalon, vestă.
4: Un costum din trei piese. Vreți o vestă de rezervă?
3: Nu, nu.
4: Foarte bine că vestă tot nu se mai poartă. Deci numai haină și pantalon.
3: Nu, vreau și cu vestă, eu port.
4: Cum vestă doriți, vă rog. Aveți stofă?
3: Da. Uitați-vă, asta este. 3 metri de stofă.
4: O, e în dungi.
3: Nu vă place?
4: Ba da, dar în dungi e mai complicat, că se taie stofa numai pe dungă. De ce n-ați luat-o dumneavoastră în pătrățele?
3: Păi nu port în pătrățele, nu puteți mi-o faceți în dungi.
4: Ba da, ba da, noi facem cum doriți dumneavoastră, ați ales și modelul, da?
3: La un rând.
4: De ce nu o faceți la două rânduri?
3: Eu port numai la un rând.
4: Dacă o faceți la două rânduri, o puteți și întoarce?
3: Nu vreau să o întorc.
4: Perfect, perfect, o facem cum doriți dumneavoastră. Aveți în furnituri?
3: Nu, asta nu.
4: Păi asta nu e bine. Nu,
3: și atunci,
4: bine,
3: atunci ce facem?
4: Bine, dacă... Dar nu e nicio problemă, vă punem noi furniturile.
3: Păi așa mă gândeam și eu să le...
4: Păi vă trebuie 1,5 metri de pânză tare, 1,5 metri de pânză moale, 3 metri mătase pentru căptușeală, 10 nasturi mari și 25 mici.
3: Ce să fac cu atâția nasturi?
4: Păi ca să aveți, vă rog, și dumneavoastră nu mergeți cu autobuzul.
3: Păi da, și de ce cu 25?
4: Deci, mici, dacă se rup, noi mai găsiți. Da. Dar dacă doriți, noi vă punem fermoare.
3: Nu, nu, puneți nasturi. Altceva, ce mai...
4: 2 km de ață neagră.
3: De ce 2 km? Nu e mai simplu 2 mosorele?
4: E mai simplu, dar nu e exact. Într-un mosorel este 1,5 km de ață, nu? De ce să încărcăm noi clientul?
3: Mă rog, îmi luați măsura?
4: Da, marți.
3: De ce nu acum?
4: Pentru că mai întâi trebuie să vă facem un deviz estimativ pe proiect tip.
3: Pe tipul sunt eu.
4: Se poate, dar fără deviz estimativ nu se poate.
3: Păi și atunci?
4: Marți.
3: Păi să presupunem că azi e marți.
4: Păi azi e chiar marți.
3: E gata devizul estimativ?
4: Gata, vă rog, gata. Acum trebuie să facem o verificare pe teren.
3: O ce?
4: Adică să confruntăm proiectul cu realitatea.
3: Care realitate,
4: domnule? Adică te lea cu dumneavoastră, vă rog.
3: Și?
4: Ia uitați-vă, nu corespunde.
3: Păi de ce nu?
4: Am pus prea multă căptușeală la prea puțină stofă.
3: 3 metri pe atâta intră la un costum.
4: 3 metri 20.
3: Mie mi-ajung 3 metri.
4: Dumneavoastră vă ajung, dar nu se încadrează în proiect.
3: Și ce faceți când veți trece la aplicarea pe teren?
4: Vă dăm 20 de centimetri înapoi.
3: Și cu căptușeala?
4: Căptușim pe altcineva.
3: Asta e tot?
4: Mai ar fi chestiunea cu ața.
3: S-a rupt.
4: Nu, n-avem neagră.
3: Păi luați albă și puneți-o în tuș.
4: S-a propus la noi soluția asta, s-a dat și primă. Dar...
3: Dar ce?
4: N-avem tuș. Aduceți dumneavoastră.
3: Cât?
4: Un butoi.
3: A auzit bine?
4: Perfect.
3: Dar pentru ce mă trebuie un butoi?
4: Nu putem să vopsim ață numai pentru un singur costum. Trebuie să facem pentru producția de serie.
3: Foarte bine, vă aduc un butoi.
4: Mă rog, mai e și problema cu nasturii.
3: Ce problemă?
4: Aia cu doi pieri.
3: A, problemă.
4: N-avem rotunzi, numai pătrați.
3: Ei, nu-i nimic, puneți-mi nastru pătrat. Gata.
4: Nu se poate, vă rog.
3: De ce nu se poate?
4: Nu se potrivesc la îndungi. Se potrivesc numai la împătrățele.
3: Și atunci ce propuneți?
4: Să facem fără nasturi.
3: Se poate?
4: De ce nu? În definitiv, nasturii sunt necesari la pantalon și la vestă.
3: Tocmai.
4: Tocmai vesta și pantalonii nu vi putem face.
3: Cum?
4: Haina se poate purta și destiată.
3: Dar ce fac eu fără vestă?
4: Păi, stați acasă, vă rog, acasă puteți sta și în haină.
3: Bine, dar eu am serviciu.
4: Noi?
3: Și atunci ce propuneți?
4: O inovație de-a mea pentru care dumneavoastră o să mă premiați din fondul dumneavoastră personal.
3: Ce inovație?
4: Noi vă facem un costum, așa, cum știm noi, aha, ca să-l purtați cum știți dumneavoastră.
3: Adică...
4: Aduceți dumneavoastră furniturile și noi vi le trecem la remedieri.
3: Ce?
4: Dumneavoastră semnați, plătiți și vi-l predăm la nasture.
3: Bine. Și ce faceți atunci cu furniturile dumneavoastră? Ce faceți cu ele?
4: Păi pentru asta ne premiază cooperativa. Le trecem la materiale

0: Vai, ce plăcut e să bei o cafeluță cu o persoană ca dumneavoastră. Oh. E, și ce ceașcă interesantă.
1: Ah, știți să citiți în ceașcă?
0: Oh, ce întrebare! Uite, vedeți cocoșul ăsta ca un purceluș?
1: Da.
0: Ați pierdut de curând ceva foarte important pentru dumneavoastră. Ceva apropiat și drag care vă proteja. Soțul?
2: Vai, dar eu nu sunt meritată.
0: Da? Atunci era umbrela.
3: Nu se poate. N-o să mai iubesc, zise, ia ta minimă, naivă.

0: Viața. Ce este viața?
1: Simplu, viața e ceva foarte complicat.
2: Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu sunt altfel. Am un fel al meu cu care nu sunt deloc de acord. Tata era altfel, mama era altfel, sora mea cu totul altfel. De frate meu, ce să mai vorbesc, că nici n-am. Că așa sunt eu, când toată lumea e veselă, glumește, când ciocnește un pahar, când tinerii dansează și bătrânii discută, eu nu glumesc, nu ciocnesc, nu dansez, nu discut, eu tac. Tac și mă gândesc. La ce? La viață. Ce e viața? Viața e ca o pădure. Intri în ea și mergi și mergi și în jurul tău numai copaci. Adică cum numai copaci? Și oamenii unde sunt? Oamenii nu mai trăiesc în pădure de mult. Oricum, majoritatea. Și pe urmă, nu e bine să te întâlnești cu pădurarul. Dacă te întreabă ce cauți în pădure, cum ce cauți? Păi am venit și eu așa să mai vânesc ceva. Păi naiba, fără pușcă, fără permis, pe cine vrei să duci dumneata? Chiar ce mi-a venit? Pădurea e și plină de țânțari. Ai uitat ce ai pățit când te-ai dus odată la cules de ciuperci? De mure, de ciuperci, de mure. Las că știu mai bine, ciuperci au fost. Și atunci, ce e viața? Viața e ca marea, nesfârșită, infinită, e mare. Când calmă și liniștită, când furtunoasă și agitată. Da, viața e ca marea. Vine așa un val și atunci eu ce mă fac? Că înghit apă? Nu, nu, nu e bine. Vine și salvamarul și mă ia la rost, îmi dă și cu vâsla în cap. Și astea toate pentru ce? Pentru că nu știu să not prostii. Când mi-au completat fișa la personal, nu m-a întrebat nimeni dacă știu să not. Nu știu să not, dar în schimb sunt băiat frumos. Serios? Păi dacă erai frumos când s-a dansat adineaur, dame în valsul și pe urmă dame în tango și mai apoi dame în conga plus perinița, te mai lăsau aici să te gândești la ce e viața? Te scoteau la dans, domne, roteau baticul ăla deasupra capului și ca pe un lasso. Mai bine că nu m-au scos, cine știe ce mai iese dintr-un obicei ca asta. Te vede nu știu cine, mai zice nu știu ce și nu e nici igienic. Blonda aia l-a scos pe Gigel, pe el nu-l deranjează, are o scuză, e băiat frumos. Dar urâtul ăla ce scuză are? Mă rog, ce treabă am eu cu el? O fi un flușturate cu un superficial. Ce știe el ce e viața? Poate să dea el așa o definiție care treaba lui. Eu sunt altfel. Mie nu-mi plac compromisurile. Aut Cezar, aut Nihil. Nu știu cine a mai fost și Nihil ăsta, dar eu am fost mai mult aut. Și de ce, mă rog? Uite, e o vorbă. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Ei, și eu mă scol în fiecare dimineață la 5 și tot pe mătăsoiul trimite în delegație departe. Când i-am făcut odată aluzie șefului, a râs și mi-a zis: ai dreptate, măi Milucă, mătăsoiul e într-adevăr un leneș. De aceea se și adeverește vorba veche, leneșul mai mult aleargă. Și atunci stau și mă gândesc, ce-i viața? Da, da, da, viața e așa un fel de... Uf, poftim. Ce tombolă? Da, sigur, am luat și eu un număr. Sigur că da, tombola de la balul automobiliștilor. Ce număr? Un moment, 74. Dar de ce mă întrebați? Cum? Am câștigat premiul cel mare? Să mă duc să mi-l dea regina balului? Bine, dar... Nu, nu se poate. Ba, se poate, dacă ai 74, ai câștigat. Vedeți? Asta e viața. Da, asta e. Mașina a fost decernată ex aequo la 32 de câștigători. Mie mi-a revenit o portieră și două bujii. Am cerut să-mi dea mie portbagajul, dar n-au vrut. Gigi l-a zis că nu-mi trebuie, că eu tot nu plec nicăieri. Și regina balului acum e nevastă mea. Asta e viața. Blondă?
3: Vezi?

0: Cum?
1: Da.
2: Blondă?
1: Aici tot ce n-are să
0: ia
1: fiecare.
0: Hai
1: de să vedem ce-au luat.
3: Persoanele cu copii se pot adresa pentru probleme minore la camera copilului.

0: Mă duc în camera copilului, sunt foarte supărat. Iar mi-a umblat fitul haine și mi-a luat bani.
1: Și tu, Georgele, una, două, dai vina pe el. De unde știi că nu ți-am luat eu?
0: Imposibil, tu mi-i luai pe toți.

0: Ei, și așa, după cum ai văzut, lupul l-a mâncat pe neascultătorul de Petrică.
1: Da.
0: Ia spune-mi, ce s-ar fi întâmplat dacă Petrică ar fi fost băiat cu minte?
1: Îl mânca lupul și așa, dar cu mai multă plăcere.

0: Stimații mei colaboratori și invitați, atenție, atenție! V-am poftit aici în vagonul de conferință al trenului ca să mai discutăm cum merge expediția. Dacă aveți critici de adus sau poate propuneri
1: diverse.
0: Da, poftim, vă ascult.
1: Nu, eu spuneam să avem și un punct divers.
0: Foarte bine, foarte bine, să începem cu diverse.
1: Păi să vedeți că diverse persoane afirmă că toată expediția asta n-are niciun
0: haz.
1: Că polul ăsta nici nu există,
0: no?
1: Mai mare râsul. Și că sigur în călătoria asta ne-ați luat. Dar rândul trecut când ați plecat la polul lor nu le-ați luat,
0: no.
1: Și din toată tevatura asta nu ne alegem nici cu un pol.
0: Vă rog, lăsați omul să glumească, e gluma lui. Așa o și trecem în procesul verbal.
1: Nu, vă rog, nu. De ce să treceți în procesul verbal? Am glumit și eu. Acum gata să mă scrieți.
2: Am eu o problemă.
0: Da, vă rog, poftim.
2: Am observat că sunt prea puține roluri comice pentru femei. Și asta nu e just.
3: Explicația e foarte simplă. Orice umorist are curajul să înfrunte o redacție. Dar pe nevastă să...
2: Tu mi dică să taci. Că eu te-am făcut umorist.
3: Da, mă mică, da, dar știi și eu așa...
0: Ar trebui la prima stație să mai completăm efectivele noastre.
4: Efectiv?
0: Da, de unde să mai luăm, că de unde nu-i...
2: Păi să luăm de la clasă.
0: Nu, să le mai lăsăm și lor ceva, că s-a prea luat.
4: Am eu o idee. Știu eu unde-i găsim.
0: Unde?
4: Păi chiar la ei acasă. Am eu un prieten care s-a mutat recent în blocul umoriștilor.
0: Hai!
5: Să trăiești pe cine?
6: Noroc. Poftim, intre.
5: Nu, am venit doar așa, să spun una bună.
6: Aia cu bilă și cu prima.
5: Nu aia, nu.
6: Dacă aia cu avansare.
5: Nu,
6: aia cu retrogradare.
5: Nu.
6: Pe alta nu mai știu, hai dă-i drumul.
5: Fii atent.
6: Ia zi.
5: Doi ardeleni se dinesc la târg. Servus, mă, zice unul. No, servus, răspunde celălalt. Nu, dar ce pus motanul ăsta în brațe? Apoi că e de vânzare. De vânzare zici, și cât cer pe el? 100.000 de lei. Tu l-ai, mă, cum o să iei 100.000 de lei pe o mâță? Nu, muse, că trebuie să-l iei. Nu bași seama ce faină-i. Apoi faină-i, dar și 100.000 de lei, mă, fain. No, servus, găsesc eu client. Și după un timp ea se gândesc, dar fără motan. Nu, bine mă, Ioane, mă, vândut ai mâța. Vândut. Pe 100.000 de lei. Ba, pe două pisici câte 50.000. Nu, bravo.
6: Ne mai vorbea.
5: Hai să treci și când mă aflu eu una bună, vin și spun.
6: Noroc, la revedere, noroc să vei. Hai să trăiești vecini.
5: Intră.
6: Nu mai să spun una bună.
5: Aia cu prima?
6: Nu.
5: Aia cu avansarea?
6: Nu.
5: Aia cu...
6: Nu, aia cu oltenii.
5: Aia cu pasă noștru, dai de drum.
6: Păi fii atent aici. Da. Doi olteni se întâlnesc la piață și zice unul celălalt. Mă, Mărine, dar ce luați, mă, căile în spate, mă? Păi și eu-l ferit de oboseală. Dar de ce-l ferici, mă, atâta? Păi să arate voinic, mă. Dar nu-ar fi de vânzare, mă? Ba chiar așa. Îl aduci la trâns să-l dau. Zomă, și că se zice că face? 500.000. Și stai de cineva atâta, mă? Nu-mi dă, nu-l dau, mă? Dar nici... Nu mă lăs să ai de-n preț. Bine, mă. Mai caută, mă. După o vreme iar se întâlnesc cei doi. Mă, Mărine, dădu-și potaia. O dădu, mă, o dădu-i. Și luași cât ceruși, mă? 500.000 de lei? Nu, mă. Luai două cățelușe, câte 250.000.
5: Hai, bună! E bună, pe cine e grozav! Hai să treci!
6: Doroc!
5: Eu mai știu una bună să vii să-mi pui neapărat!
6: N-ai nicio grijă!
5: Hai, doroc!
6: La revedere!
5: Să treci!
6: Da. Asta cu avansarea, cu...
5: Nu.
6: Cu prima?
5: Nu, mă.
6: Dar cu ce, cu retrograda?
5: Nu.
6: Aia cu ardelenii?
5: Nu.
6: Cu olteni?
5: Nu, mă, cu moldoveni.
6: Ei, noi e pasta noștru, hai de drumul.
5: Așa, Vasile se întâlnește la Iarmaroc cu Gheorghe și zice Gheorghe lui Vasile. Dar deși duci mai badi ea de-a-n brață, las-o pe jos, omule. Nu mergi, bre, aia asta e marfă de lux. Ia cana, o, iată capră stearpă. Aracan din mine, dar știi, matali, cât face iada-i asta? Știu dacă mi-i spune. 1.000.000, vâleleu, așa de mult. Ia ca așa, și n-o dau cu un franc mai puțin, auzi? Aud, frate meu, dar eu n-am atâta băneți, treaba dumitale, n-ai, nu cumpere. Apoi vânzare bună, noroc. Și după o vreme ea se întâlnesc. Dar văz că ai dat capra, badi, Vasile, dat. A
7: baracan din mine, ai luat milionul.
5: Ne, am luat doi pițigoi de câte 500.000, așa, bun.
7: Ce?
5: Băi, nu mai vorbim. Ce? Hai da,
8: e bună, vezi.
5: Hai că e bună, e foarte bună. Hai să mă, ți-a. La revedere, la revedere, vezi.
9: Vecine, vecine, am una tare de tot.
5: Cu prima?
9: Nu.
5: Cu avansarea?
9: Nu.
5: Cu retrogradarea?
9: Nu, cu doi ardelei.
5: Hai că asta e veche, să ți-o spun eu, Mihaiu, cu doi olteni. Doi olteni.

0: Un moment, vă rog, imediat.
1: Bine te-ai mutat, vecine, și să-ți fie de bine.
0: Da, mulțumesc. Dar de ce n-ați sunat? Uitați-vă, era acolo butonul.
1: M-am gândit că e defect, adică numai de efect.
0: Da, dumneavoastră tot umoriți.
1: Îmi dați voie, Chiricuță, epigramist, președintele cenacului de palier al epigramiștilor de la 2. Poți să-ți fac așa pe loc, cât ai da o telegramă, fără bloc și fără toc, un catren, o epigramă.
0: Ați spus cenaclu de palier?
1: Păi da cum? Aici fiecare etaj are cenacul lui. Cei de la 4, de exemplu, sunt conduși de Ilarie Macarie. Îl știți, nu? Este o adevărată dramă. Ăsta, ca să te facă praf, nu strântești o epigramă, ci strântești un epitaf. Dumneavoastră, tot la epigrame?
0: Nu.
1: Vă invit să veniți neapărat la mine la o cafea.
0: Da, cu plăcere. Da.
1: Apropo, faceți balet?
0: Eu?
1: Da, pentru că la mine în casă se umblă numai în poante. La le bonjour, colega! La le bonjour!
0: Intrați, este deschis!
2: Fiți binevenit în blocul nostru.
0: Vă mulțumesc.
2: Îmi dați voie Antimon, dar de semnat semnez Antiton.
0: Știu,
2: am o rubrică permanentă, glume adunate și înapoi la lume date. Auzi, vecine, n-ai cumva niște reviste vechi?
0: Nu, să vedeți, acum cu ocazia mutatului le-am aruncat.
2: Dar
0: pentru ce vă trebuie? Probabil la spălatul ferestrelor.
2: La spălatul ferestrelor? Să poate? Vă dați seama ce ați aruncat? O comoară. Păi ce reviste vechi să găsesc glume noi, nouțe? Nu știați-o? Și unde le-ați aruncat?
0: Într-o ladă a Icabului, pe strada Toamnei, cu
2: Sapienții. Nemai pomenit, auzi, arunce. Am fugit repede până nu le găsesc alții. Numai să nu s-a fi făcut coadă. Am plecat, vecine.
0: Bine, la revedere. Intrați, e deschis.
3: Oh, confrată dragă, vino să te sărut.
0: Dar nu înțeleg.
3: Nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut când am aflat că avem un vecin nou.
0: Bine, vă mulțumesc.
3: Ceilalți, dragă, sunt plicticoși de moarte. Nu știu anecdote decât fișate până la 325.
0: Adică...
3: Băiei de gluma 724 n-au auzit, dragă. De bancul 827 habar n-au. Pentru că nu citesc. Da, nu citesc. Și mulțumesc cu ce-au prins prin liceu, pe sub bancă.
0: Eu cred.
3: Așa nu mai merge. Trebuie în permanență să te pui la curent cu ce se mai râde prin lume, nu? Asta ți-o spun eu, care... Da, ce să mai vorbim? Ascultă, dragă, știai că eu sunt la parter?
0: Nu știam, n-aveam de unde să...
3: Rău de tot.
0: Dar ce are igrasie?
3: Cine?
0: Apartamentul.
3: Nu, dragă, apartamentul e bun, că e sus, la 7. Eu sunt la parter, la pământ, dragă.
0: Da,
3: la pământ. Auzi, mi-au respins comedia.
0: Nu se poate.
3: Mi-au spus că n-are haz. Ei, spune și tu, dragă, am citit-o la toată lumea, și nevastă mea, și cumnată mea, și sorsa, și soacră mea. Au râs pe leșinate. Și ei zic că e facilă, că n-are mesaj. Când tocmai despre un mesaj e vorba, că așa se și cheamă, o scrisoare găsită. Și eu care și vedeam cronicile relevând noua viziune prin care reputatul comediograf Valențiu Papanache Botoșan repune în drepturi serviciile poștale care nu și-au pierdut actualitatea în secolul televiziunii.
0: Ca să vezi,
3: dragă, s-a găsit unul acolo să insinueze că e mai bine să jucăm o scrisoare pierdută și o pierdem pe asta. Ce să mai vor? Ascultă, dragă, la revedere, mai vorbim. Acum te las, dar duminică nu te las. Vin să-ți citesc comedia.
0: Bine, eu...
3: Pa, și spunem pa. Că așa îmi spun toți.
0: Bine.
3: La revedere, dragă.
0: Bine,
3: pa.
0: Doamne, cine mai fi?
4: Ce faci, băiețel? De ce suni la ușa mea?
5: Ca să mă dai jos de pe scaun.
4: Bine, dar de ce te-ai urcat?
5: Pentru că n-ajung la sonerie.
4: Da, bine, intră. Și ce dorești, băiețel?
5: Mi-a spus tata că matale ești nou nostru vecin.
4: Da, și?
5: Mi-a spus să mă duc la matale să-mi faci compunerea pentru mâine. Că să vă fie de bine dacă ați făcut schimb cu nena care a stat aici înainte, că el îmi făcea compunerile.
4: Da, și ce, despre ce trebuie să scrii, băiețel?
5: Nu știu, să fie ceva.

0: de râs?
1: Așa, așa, și de ce să fie ceva de râs?
0: Așa ne-a spus tovarășa că zice să scrie taică tot ceva cum scrie și pentru televiziune.
1: Și tăticul tău ce a zis?
0: Tăticul a zis că dacă ar avea ceva de râs, nu mi-ar scrie mi-ar da la televiziune.
1: Bine, bine, treci dincolo la masă, ia un creion, o hârtie și o să dicteze, bine așa?
0: Nu e bine, facem altfel. Matale scrii la mașină și eu viu mai târziu să iau când e gata, că mai am să mă mai joc. Și te rog să fii atent să nu faci greșeli de gramatică, că o să creadă tovarășa că am scris-o chiar eu.
1: Bine, buișor, bine, bine, dar ia spune-mi, tu ce vrei să te faci când ai să fii mare?
0: Eu? Ha! Ce întrebare! Mă fac umorist, ca tata.

0: Și așa, draga mea, plec pe teren în provincie pentru 2 zile. Dacă intervine ceva și mai întârzi, îți trimit eu o telegramă.
1: Nu mai trimite, că am citit-o. Am dat peste ea în buzunarul hainii.

0: Dragul meu.
1: Da, iubito.
0: Ești extenuat.
1: Cum?
0: Muncești prea mult. Te aud vorbind și în somn.
1: Și ce spun?
0: O chem mereu pe secretară.

0: Oh, da, sigur, sigur. Ei, știu eu.
1: Cu cine vorbești?
0: Cu cineva care a greșit numărul.
1: Și cum vorbești așa cu persoane necunoscute?
0: Întâi că s-a prezentat și mi-a spus că îl cheamă Mișu. Și avea așa o notă de sinceritate în glas.
1: Cum ai putut să-ți dai seama?
0: Mi-a spus că n-a mai vorbit niciodată cu o fată atât de drăguță.

0: O, ce nevastă! Dar cum o suporți, frate dragă? Toată ziua ai tună și fulgeră, trântește și bombăne.
1: Asta nu-i nimic, s-o vezi când e veselă.
0: E, ce face?
1: Cântă.

0: Da, intre.
1: Să trăiți.
0: A, intre, intre. Titică.
1: Tilică.
0: Tilică, așa e, da. Dar la mine aici, uite, scrie titică. Vezi? L-au făcut pe lica pe t.
1: A, iau greșit.
0: Vezi, de-aia e bine să mai chemi, omul, să-l vezi la față, să mai schimbe o vorbă, să mai schimbe o literă. Da, ia loc, ia loc,
1: Tilică.
0: Așa, așa, ia loc.
1: Mulțumesc.
0: O țigară?
1: M-am lăsat.
0: A, foarte bine, foarte bine. Uite, aici la mine scrie că fumezi. Da, dacă te-ai lăsat, e foarte bine. Dar ne mai lăsăm de aceste obiceiuri. De la țigară la ciubuc nu-i decât un fum. Ia spune, Tilică, de când lucrezi dumneata la noi?
1: De 2 ani.
0: Aha. Mi se pare că ai fost și promovat.
1: Adică cum?
0: Ei, ai fost avansat, nu?
1: A, da, de la unitatea 4 de pe Banu Manta la unitatea 3 de pe Ion Banu.
0: Văd că la dumneata ban la ban trage. Da. Și ești mulțumit, Milică?
1: Tilică, da, mulțumit. De ce să nu fiu mulțumit? În unitate e cald, vine lume multă, care cu un păr, care cu o barbă, care cu o manicură. Dar numai oameni, cum să vă spun eu, oameni importanți, cu mașină, cu servietă.
0: Așa, așa, așa.
1: Și totdeauna de la noi se duc să rezolve câte o chestiune grea. E un client, noi spunem nea Petrică, are el o vorbă. Mai bine să mă rade zvei decât să mă rade șeful. Așa zice.
0: Serios, bravo. Și?
1: Are și meșter o vorbă. Dacă pe așa, să vă fac și eu o frecție. Mai bine vă fac eu decât șeful. Și o face.
0: Serios, bravo.
1: Milică. Tilică.
0: Da, Tilică. Și altceva?
1: Altceva? A, îi dai și cu colonie.
0: Mă rog, nu, altceva.
1: Și cu cremă, dar e câte unii care nu preferă.
0: Uite, Tilică, ca să fiu sincer, noi suntem mulțumiți de dumneata. N-avem nicio reclamație, nici un reproș, nu? Dar dumneata...
1: Nici eu.
0: Nu asta vreau să spun. Dumneata, dacă ești sincer, dar sincer de tot, ai să-ți reproșezi ceva?
1: Adică cum?
0: Ei, știu eu, nu? Nimeni nu e perfect. Fiecare avem câte o lipsă acum.
1: Aveți dreptate, la noi chiar casierul a avut o lipsă.
0: Nu de asta vorbesc. Nu? Zic lipsuri personale, în comportament, în felul de a fi, nu? Uite, chiar eu...
1: Da, asta așa e.
0: Nu, stai, mă rog, nu despre mine e vorba, despre dumneata. La slujba dumitale, în munca dumitale de fiecare zi, în domeniul dumitale de activitate, vreau să zic, n-ai nimic să ți reproșezi?
1: Eu să... Știu eu...
0: Ce faci dumneata?
1: Ce fac eu?
0: Hai, Milică, spune.
1: Tilică.
0: Tilică, spune. Spune cum...
1: Eu cu periuță.
0: Asta e, vezi? Aici era buba. Despre asta e vorba.
1: Nu, adică să vedeți
0: stai, mă băiatul, nu te speria că nu-ți stai nimeni capul. Eu vreau numai să-ți analizezi, adică să vezi de unde vine, adică de ce.
1: De ce, ce?
0: Ei, modul ăsta al dumitalii, cum să zic, adică ce faci?
1: Păi, ce să fac? După cum e cazul, cu măturica, cu periuța.
0: Și?
1: Dacă omul e mulțumit, sunt și eu mulțumit.
0: Aici am vrut să ajung. Și omul. Omul se lasă?
1: E, cum să nu se lase? Pe asta și vrea?
0: Stai, cum adică dumneata susții că toți oamenii acceptă ca dumneata să... Asta, așa, cu măturica?
1: Nu, de ce să zic?
0: E, vezi?
1: E unii care preferă periuța. Dar se mai găsește câte unul care face semn că nu. Dar asta așa numai de formă. Se face că nu observă.
0: Și dumneata?
1: Eu nu mă las. Se face dumnealui că nu observă, treaba lui.
0: Cum adică se face că nu observă?
1: Păi fiecare are tehnica lui. Unul se aprinde țigara și se uită în oglindă să vadă cum îi vine. Altul se uită la ceasul de mână și îl compară cu pendula din unitate. Adică e grăbit să nu întârzie. Altul face pe distratul cu ochii zi, iar că citește cronica din sportul. Și eu, în timpul ăsta...
0: Cu periuță.
1: Exact.
0: E, și?
1: De la caz la caz. Câte unul se simte, alții pleacă așa.
0: E, și până acum nu s-a găsit niciunul care să... Cum să zic eu? Care să ia atitudine, care să-ți explici că nu faci bine. Că...
1: Vai de mine. Păi cum să nu fac bine? Păi materia asta sunt maestru. E... Păi cum credeți că m-am mutat de la Banu Manta aici? Tot așa. Că a venit la noi Sofronei de la centru. Aha. L-a luat și pe el cu periuța. Și atunci m-a întrebat dacă nu vreau să vin mai în centru. Nu mi-a dat nimic, dar m-am mutat.
0: Auzi, Iotelică, da. Ia spune-mi, cum faci? Ce le spui?
1: Le spun la toți același lucru. Să vă fie de bine.
0: Să vă fie de bine, v-a să zic. Acum, dacă tot am stat de vorbă și ai fost atât de sincer cu mine, vreau și eu să-ți dau un sfat, că-ți băia simpatic și-ți vreau bine.
1: Da.
0: Auzi? Las-o mai moale cu periuța. Nu e bine, înțelegi? Nu e frumos. Dacă ai ceva pe inimă, dacă ai ceva de spus, spune direct, deschis, fără procedee din asta, care n-ar mai trebui să... Înțelegi, nu?
1: Dacă ziceți dumneavoastră...
0: Bine, bine, uite așa-mi place. Și acum poți să-mi cer și mie ceva. Dacă ai venit la noi, uite, am să-ți demonstrez că poți să obții rezolvarea unei cereri fără știi tu ce și fără să vă fie de bine.
1: Mulțumesc. Așa. Atunci vin și eu cu rugăminte, nu pentru mine, pentru garderoba noastră.
0: Ei, spune, spune.
1: Dați dumneavoastră dispoziție la magazin să-mi dea o măturică și o perie nouă. Cale mele s-au tocit și lasă tot părul pe haina clienților.
2: Câte fete-n brațe eu am strâns, toate după mine apoi au plâns.
0: Serios, bravo, și?
2: Mândră semănața-și numele, toate cărările.
0: Și altceva?
1: Altceva?

0: Profesor Sanctorius, nici nu știți ce bine îmi pare că am reușit să ajung la dumneavoastră. A fost o adevărată aventură.
1: Da?
0: Da, n-au vrut să-mi spună pe ce linie veniți, pe linia întâia sau pe linia treia. Spuneau că dumneavoastră veniți pe linie de satiră și umor, că așa e omul dacă e vorba de lucruri serioase. Ei se țin de glume și când e vorba de glume n-au haz, și pentru că veni vorba de fapt de haz. Aș dori să știu dacă e adevărat că sunteți în expediție spre polul râsului.
1: Da,
0: da, după câte mi-au spus cei care vă urmăresc prin radio, nici nu sunteți prea departe de sfârșitul călătoriei dumneavoastră.
1: Da. Da.
0: Cum s-au comportat colaboratorii dumneavoastră? Au râs, s-au glumit, s-au ținut de șotic? Într-un tren de plăcere, cred că e o adevărată plăcere să călătorești într-un asemenea tren,
1: da,
0: nu? Da, am văzut eu câteva persoane mai rezervate. Nu, nu, nu, probabil au desigur locuri rezervate. Altfel nu-mi explic, deși îmi explic faptul că un umorist nu trebuie să fie el acela care râde primul după zicala. Cine râde la urmă râde mai bine, nu?
1: Da.
0: Vă mulțumesc, da, vă mulțumesc foarte mult pentru interviu pe care mi l-ați acordat. Și vă rog, dacă aveți de făcut vreo precizare, vă ascult cu multă atenție, stimate profesore Sanctorius.
1: Da, da, am de făcut o precizare,
0: da, vă rog.
1: Eu nu sunt profesorul Sanctorius.
0: Dar cine sunteți dumneavoastră?
1: Însoțitorul vagonului.

0: Profesore!
1: Ce vrei, Pix?
0: Mă uit la banda de pe platanul magnetofonului și văd că mai avem doar câteva sute de metri până la oprire.
1: Foarte bine, pregătește bagajele.
0: Nu m-ați înțeles, trebuie să tragem o concluzie, să spuneți câteva cuvinte.
1: Despre ce?
0: Bine, dar am plecat cu un scop, la matins, nu l-am atins.
1: Cum o să-l atingem? Nici nu e voie. N-ai văzut peste tot ce scris, vă rugăm, nu atingeți.
0: Profesore, ați uitat? Expediție la polul râsului. Doar dumneavoastră a spus totul la casă.
1: Am știut eu că așa va fi. Că ai să dai vina pe bătrânul tău, profesor.
0: Dar câtuși de puțin. A fost un succes, o reușită. A sunat și telefonul. Era o ascultătoare foarte drăguță.
1: Serios? Și ce vreau?
0: Am rugat regia să ne dea legătura în studio. Alo, da?
2: Emisiunea Factorii preferați?
0: Da.
2: Am și eu o întrebare.
0: Vă rugăm.
2: Să-mi spuneți și mie, dacă se poate, adresa lui Florin Piersic.
0: Alo, regia?
3: Da.
0: Răspundeți, vă rog, e pentru dumneavoastră.
3: Pentru dumneavoastră înscrie finalul. Atențiune, regia de studio. Final cu tot ansamblul.
4: A plecat toată lumea.
3: E nemaipomenit. Când să fac și un final grandios cu balet, cu...
5: Un moment, nu vă enervați. Uite, apăsăm aici pe butonul ăsta pe care scrie final cu tot ansamblul și...
6: Noi, ansamblul din studio, vă urăm de anul nou zâmbet, bucurii bogate, la mulți ani, cu sănătate!

0: Ați ascultat?
1: Expediție la polul râsului.
0: Film radiocolor de divertisment sonor realizat de Eduard Juris.
1: Colaborator apropiat și îndepărtați, Constantin Zărnescu, Dan Ursuleanu, Florin Andrei Ionescu, Zeno Rădulescu, Manole Pavel Dan, Radu Rădulescu, Constantina Mariței și Octavian Iordăchescu. Membrii corpului expediționar:
0: Ștefan Mihailescu Brăila, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, H. Nicolaide, Nae Roman, Sanda Toma, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu,
1: împreună cu Mihai Potino, Dem Savu, Coca Enescu, Nicu Constantin, Monica Ghiuță, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Tamara Vasilache.
0: Alți călători: Alexandru Arșinel, Paula Rădulescu, Sibila Oarcea, Constantin Zărnescu, Lucica Zorini, Ciupi Rădulescu, Dina Protopopescu, Gheorghe Papanicola, Maria Chira, Mihai Stoenescu.
1: În rolul profesorului Santorius, Marin Moraru.
0: Filmări combinate muzical, Mihai Roman.
1: Decorul melodic, Ion Barta. Expediția s-a orientat pe direcția de scenă, semnată de Alexandru Darian și Val Moldoveanu.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

distribuție: George Constantin, Mariana Buruiană, Victore Benjuc, Mariana Mihuț, Ion Caramitru, Mircea Albulescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: Decebal de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Când privesc oglinda de metal și văd în ea un om bătrân și alb, bătrân ca o poveste de demult, aud parcă șoptind copii și fete povestea închegată despre soarta unui rege, anume Decebal.
2: Vai ție al Daciei, domn, de trei ori vai.
3: Ieri încă inamic ți-am fost, o rege, și inamic ți-oi fi cât o-i vede genunchi plecându-ți la piciorul Romei. Azi însă când decizi ca ea să cadă, eu, fiu de rege, din istoria mare a neamului meu vechi, o umbră apar și spada-mi la piciorul tău depun. Ridic-o iar și dă-mi-o iar în mână și spune-mi ce să fac cu ea, ce vrei.
1: Iar încă eu credeam, vlăstar de regi, ca Daciei coroană-i ținta ta. Azi, în păcat, te văd și te iubesc. Te scoală, dar cine ar fi știut că în capul tău, în ochii tăi adânci, trăiesc gândiri rebele ca într-al meu.
4: Principele cel Iazic, prins la război, a vă vorbi o cere.
1: Să vină. Deși dușman, îți zic binevenit. Eu dușmanii mei nu-i urăsc, ci-i bat. Dar învinși, eu îi iubesc, principe. Nu crede că dorințele oarbe în mine, dorinți de glorie, îmi prescriu pasul. O țintă am și la ei împlinire pe mici îi chem, pe inamici izbesc.
5: Da, Decebal, aș zice eu de un obicei vechi și cu minte ce l-au corăbierii. Ei nu se îndreaptă decât după steaua care pe cer etern stă la un loc. Tu ești o stea, dar te miști, nu stai. Eternă însă pe cerul omenimei pare a fi o singură, a Romei.
1: Tu ai găsit-o?
5: Murmurele se ridicau la joie și tocmai când cântau salve imperator, poarta se dă în lături și Traian apare. În van el în războaie haina schimbă, în van necunoscut vrea să rămâie, amic și inamic îl recunosc. Se zice cum că zeii niciodată de plin necunoscuți ei nu rămân. Întotdeauna o lumină de aur înconjură a lor frunte și ființă. De aceea cred că ei coboară, că ei trăiesc azi între oameni, ca cezari, ca preoți, ca senatori.
1: Orbire.
5: Orbire, da. Orbire care vede. O, Decebal, de-ai ști cum se tratează la Roma tot războiul dintre noi, copilăriile sunt, astfel privesc. Curând ți-a venit ție un legat, ți-a cere simplu să ne dai înapoi tot ce ai luat, să ne despăgubești, sau tot atât de simplu îți va spune că ai meritat de a fi al Daciei rege. Te-i mânia, tu vei striga, legatul doar va zâmbi, tu vei striga la toată ta mânie, îți va lăsa trei zile întregi și grele, va apărea nepăsător și rece, va ține toga învârtită în mâini și te-a întreba iar, pace ori război. În van îți chinui sufletul din tine, durerea ta ori bucuria, gloria, nimic, nimic pe dânsii nu-i atinge. De e sau nu e, tot una lii. Ei știu că vine, chiar dacă n-o cată în astă nepăsare, etern aceeași cred a vedea că slava Romei stă. Într-asta-i găsesc că sunt ca zeii. Ei nu știu ce-i mânia, ei nu știu ce-i bucuria pe acest pământ. Ce pe alții-i turbează, abia-i mișcă. Dureri ce ne-ar ucide, ei surând. La bucurii ce ne-ar ucide, reci. Nimic nu li-i destul de mare în lume, nici bunătate nu, nici răutate. Ce pe noi ne-ar mira, Ei nu observă ce pe noi ne-a uimit, găsesc firesc. Tot ce vrei poate un roman să fie. Un tigru, un leu, un șarpe, un tiran, un vierme, nu. Pe când cei mai mulți oameni, nenorociți fiind, își schimbă lumea simțirei lor, din mari devin ei mici, din răi devin buni, din buni iar răi, romanul, dacă-i rău născut, rău a rămas până la lui mormânt. Nu e schimbare în acest metal, nu e schimbare în aceste inimi. Neron în leagăn e Neron pe tron. Cu ei alături să mă lupt îmi place, înainte învingeri, îndărăt în pace.
1: Voi adorați în ei zeime voastră, din ăși tiran faceți un ideal, un în ei înșiși, o mărime a lor este în slăbiciunea voastră.
5: Te înșeli, îți place a te înșela sau nu-i cunoști? Știi tu cine a fost Hannibal? Un zeu! Când armiile lui coronau Alpii, când oaste după oaste era bătută, când Roma singură, o, Niobe, plângea copiii ei, pe piețe, strada, urlau femeile, strigau copiii, când tot era pierdut, ce făceau ei? Ce făceau atunci acești moșnegi, senatori prea vechi pentru a merge în război, dar neschimbați prin rău și nici prin bine? În zgomotul a unei lumi murinde, în țipăt, vaiet, în mugiri, în moarte, ei reci decid Cartagina să moară. Ei erau slabi, pierduți, bătuți, învinși. Întreb unde-i Cartagina? Urmă-nu-i.
1: Taci! Admirarea ta e o turbare. Nu sunt dator să cruz turbarea ta. Tu uiți cu ei vorbești? Lui Decebal, al Romei inamic neîmpăcat, nu fă să uit ce eu respect în tine, pe prinsul.
5: Nu, pe oaspetele meu. Nu-s prinsul tău. Căci pentru a mă prinde în luptă dreaptă ai fi trebuit război ca să declar romanilor. Eu sunt amicul, sunt supusul lor. Războiul tău chiar este o revoltă. Tu însuți la Traian ai genunchiat, tu i-ai jurat amicilor amic, dușmanilor dușmani să fii. Unde ți-e jurământul, Decebal?
1: Nu întoarce sufletul cu susul în jos și nu stârni mânia mea ascunsă. Nu sunt supusul lor. Nu voi să fiu. Dacă am jurat, ce-ți pasă că am jurat?
5: Ascultă, eu nu sunt răzbunător. Dușman nu-ți sunt. Eu te iubesc. Mă crede. Eu voi uita de vrei să îndrepți și tu. Senatului până acum nu m-am plâns. Chiar nu-ți pasă de mă-i plânge chiar? Gândește numai la un singur lucru. Dacă mă plâng, război ai. De nu, nu. Stă încă în mâna ta să decizi tot. Stă încă în mâna ta să le propui. De mă slobozi, eu voi privi atunci războiul întreg, o luptă voinicească, unde puterile încercarăm doi și unde, cu concurs, să ieși mai tare. Din astea vezi că eu nu te urăsc. Dar dacă-s prinsul tău, eu...
1: Vom vide. Ești prinsul meu și nu ești. Dacă-i vre, atunci de mult nu ai mai fi.
5: Pricep. Deși urăsc că o pricep, deși credința mea mă învață într-altfel.
1: Nebun admirator, el uită cum că am omorât pe Sabinus, că Mezia a fost în mâna mea, că pe Cornelius Fuscus l-am învins, că ai Romei vulturi i-am avut în mână. Așa sunt toți uituci. Uită că Domitian s-a speriat de zmei Daciei, că învins, sărbând botezul de triumf, mie îmi plătea tribut, că chiar acela cărui azi templui ridică un zeu, că Nerva chiar mie îmi plătea tribut, îmi trebuie să-mi vin din nou o dată. s-o stinge basmul despre menirea lor în asta lume. Taci inima, în curând ți stinge setea.
2: Da, da, și-a stinge setea, dar cu moartea.
1: Ce zici? Cu moartea? Moartea? Nu. Cum poți să zici că moartea m-ar putea atinge pe mine ce am 100 de vieți? Ce este moartea? Pot să mor îndată, fără a mă fi răzbunat. Pot? Eu nu. Nu pot, căci nu voi. Nu voi să mor. Pricep tu? Este așa de dulce viața. Așa de dulce este răzbunarea. Ce mă înspăimânți. Tu ești copilul, bătrâne. Acesta e partea mea de nemurire. O alta nu doresc. O alta nu. Astfel sunt dacii. Luptă și apoi pierd.
6: Și noi vrem luptă, dar nu pierire.
1: Știi tu ce sunt acei pe care îi aperi? Acei romani. Ei sunt tiranii lumei. Da, ca amici vă leagă întâi de ei spre a vă bate apoi cu vergi de fier. O, Iaromir, ai fost vreodată în Roma? Văzut ai tu gladiatorii, oameni, oameni ca el, ca noi, dar chiar de-ai noștri? Să vezi apoi acel popor de sculți ce se adună de privesc grâzând cum ca animalele luptă între ei, gladiatorii, sclavi. Și adesea sunt feciori de regi, a căror singură nenorocire a fost bravura în luptă. Văzut ai tu un triumf, văzut ai regi bătrân trăgând la car și mii de mii de ochi reci nemiloși privind acest spectacol. Văzut ai sclavii tu, ai văzut ce înțelepciune, știință și lumină în inimi de oameni care sunt sclavi. Gladiator cu coifu sunt aceia, a căror putere este mare. Gladiator ai spiritului sunt aceia, a căror minte este mare. Tot ce e străin e al lor, e gladiator. Și numai acel popor plin de trufie, lene și orb și închipuit și rece, acea adunătură de tâlhari disprețuiesc o lume și o domină. Cele lor noblețe și mărire, cele lor înțelepciune, suflet, la ei chiar însă și ele sunt prostii și piedici sunt în drumul de mărire. Te regăsesc la inamic, îl scuipă. Acei ce domnesc lumea, sclavii înșiși a unuia, acelui cei mai rău, mai crunt, mai diabolic, mai tiran. Astfel îi vezi urmând unul la altul umbre sinistre și rușinea lumei. Tiberius, Caligula nebunul, Claudiu, acea jucărie de muieri, și Nero. Și în fiecare din romani este sâmburele acestor pasiuni. În apăsare el e un Catilina, apăsător e fiecare, un Nero. Aceasta e Roma, e speranța voastră, aceasta e steaua ce vă duce nava.
6: Aceasta e steaua ce ne duce nava, dar te înșeli. Sunt răi în Roma, ca pretutindeni. O vreme înalță, una e coboară. Așa a fost în lume, așa va fi întotdeauna, rege. Mult rău e în lume și puțin bine, dar vei găsi că vorba nu-și o calcă, dar vei găsi că amicului e amic, dar vei găsi că un sâmbur de tărie este în inima oricărui roman. Din când în când zeii cobor în ei. Poți tu să spui de împăratul de azi ce ai spus de alții? Dacă ai spune, atunci în viața ta nu l-ai văzut. Vin rar de aceștia, însă totuși vin. În multe -ți seamănă el ție, Decebal. Ca tine ridicat fu din popor, ca tine el în fruntea armiei fu pus. Cred în destin. La pasurile lui destinul a vorbit. Când era el în război plecat, tot poporul în Capitol s-a adunat la rugă.
7: Sunt un copil. Am ochi de copil. Văd lucrurile astfel precum sunt. O, Decebal, cât chin e în astă lume. Totul e mărginit. Durerea nu. Un singur lucru e mai bun ca viața, pentru că nu-i nimic, nimic chiar. Moartea. Cum nu suntem pe atunci, pe când nici ființă nu era, nici neființă? Nu marea aerului, nu azurul,

0: Ce unic, ce poate nici n-a fost. Dar vai, un sâmbure în acel haos, mișcându-se rebel, a nimicit eterna pace. Și de atunci durere, numai durere, este în astă lume. Unde e starea aceea unde zeii nu existau? Nici oameni, nici pământ. Pe când acea ființă neînțeleasă nu și-aruncase umbrele în lume, umbrele ce sunt moartea și nemurirea. O, el și-a dat foc sie însuși, crudul, și arderea eternă suntem noi.
1: Legatul Romei?
2: Cum așa de iute?
3: Ura e repede, o Decebal.
2: Să intre, dar să vie. Ce voiește?
0: Cum a intrat de rece, liniștit. Parcă e marmură. Gândești că o statuie părăsind pirestalul coborând adunarea noastră furtunoasă. Aceștia-s ei. Drept, zice Iaromir. Indiferențe, neînduplecați și mari. Cum mă privește cu ochii lui imobili, parcă împietresc, așa mă înfioară. Da, da, așa trebuie să arate zeii.
2: Ați aflat acum ceea ce trebuia să știți de mult, că eu sunt tot eu. Nu-mi dai niciun răspuns?
1: Ce ai întrebat?
2: Gândeai că mă găsiți altfel de cum am fost întotdeauna?
1: Nu.
2: Gândit ai că m-ai găsit tot astfel, nu? Ce-ai gândit, dar?
0: Toți sunt nebuni de furie. O, Doamne, și niciun ochi nu vede clar aici. O, țara mea, o Dacie, unde merge?
4: E bine, Doamnă, cade Decebal, nu cade Dacia.
0: Cum?
4: Lasă-l să turbeze pe acest taur. Îl vom moșteni noi doi. Să nu-l liniștim, să-l tot împungem cu un boldar în foc, doar s-o scula pentru a cade mort.
0: Nu te pricep. Ce vrei să zici, principe?
4: Nimic. A fost o istorie veche ce în timpii de acești se povestește des. Nimic. Unul câștigă, altul pierde. Așa e lumea, doamnă. Așa e lumea.
0: Oh, șarpe. I-a înveninat suflarea, i-a turbat sufletul, că nu mai știe ce face. Va cădea.
2: Ce rugăminte, dar trimite Roma prin tine.
1: Roma vrea să dai înapoi ce-ai luat de la Iazigi și să te ții de ce-i decis odată.
2: Roma vrea, dar să vedem acum dacă-i binevoi și eu. Să cuget, să văd dacă iubirea pentru Roma va învinge iubirea pentru biruință. Du-te de împacă pe împăratul. Spune-i că nu-i nimic și cum că mi-ar plăcea să nu se amestece decât acolo unde se cade.
1: Nu e vorba de asta. Pare a nu mă fi priceput, o rege. E vorba, dacă vrei pace, ori război.
2: Mai bine ține-ți stoga să te admir. Astfel sunteți cu toții. Astfel gândiți. Război sau pace? Pace sau război? O cumpănă e suspendată în aer și încă nu văd înspre care parte se pleacă limba ei. Dar mie tot una.

0: Ce vreți a face, făceți din el. Boiți coroane, o regi făloși, mișcați ciocane pe fierul roș. Ura!
1: Voiți popoare și mândre țări, și sfânta mare să aveți sub scări, să miște toate la vost cuvânt, întunecate și tremurând. Lăsați ciocanul să bată fier, în el coroane, în el puteri.
2: În el coroane, în el puteri. Ura!
3: Auzi, auzi răspuns, romane.
4: Da, da, acesta e răspunsul dacii. Îmi vine să-ți sărut piciorul, rege. Ce mare ești, nemărginit de mare. Nu pot cuprinde nici mărirea ta.
3: Încalecă și mișcă aripa armii spre Dunăre. Repezi sunteți, dar mai repezi ne-ați găsit pe noi.
0: Noi nu suntem nici repezi, nici înceți. Suntem așa cum suntem. Vale, rege.
5: Ieri încă în cer și astăzi pe pământ. Oh, eu simt în mine glasul, lumina, sufletul, durerea mării.
3: Pe cai! Pe cai! Războiul este gata! Puneți pe Dunăre un jug de lemn ca să mugească ca și taurii noștri, acea bătrână și îndrăzneață mare ce curge între noi și între romani! Lăsați munții în urmă și mi-l zvârliți pe acel petec alb, ce pe pământ mai surd știu să fi. Aprindeți codrii noștri și ardeți această rană a istoriei, această bubă neagră a omenirei, acest blestem ce arde în popoare. Luați făclia și ardeți-i ochiul acestui crud titan.

0: de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Așadar, azi e ziua când s-a cetit iata. De 10 luni veninul mereu îi curge în vine, dar tare în oțele, de 10 luni trăiește. Încet se uscă asemeni în josului stejar pe care îl roade cariul, dar cariul lucră încet. El trebuie să pătrundă în orice încheietură, în dreapta și în stânga, în inimă, în rărunchi, până ce în sfârșit, sfârșitul. Prea mult, prea mult nu ține. Nu-i vorbă, ani de zile lucrez ca un paingăn și pânza mea ajunge la craiul și la papa. De n-a murit de grabă, tot trebuie să cadă. La Roma, în cartea neagră trecute, al său nume ca dușman și potrivnic al legii apusene. Și Ludovic, pe care astăzi toată popimea de lege apuseană îl trece printre sfinți, acest sfânt îl urăște, căci tare în cerbice e dragul, dar mai tare socot că voi fi eu.
2: Azi, dar, stăpâne, astăzi.
1: Nu mai aduce aminte. Când eu te văd, Bogdana, îmi pare o vrăjitoare. De 10 luni acum cu tine sunt părtaș de această fără de lege, ce nici nu trebuia, ca nedecărarea să-mi fie.
2: Una-i una, dar două sunt mai multe. Ascultă-mă, ce-mi pasă de craiul și de papa? Chiar astăzi meargă dragul la Ludovic să-i spuie din fir în fir cum toate sunt neadevărate câte se spun de dânsul. Azi Ludovic desigur că l-ar cuprinde în brațe și alături l-ar pune pe tronul lui Crăiesc. Dragul e drept, jupâne, și de asta îmi e frică. Când dragul spune o vorbă, oricine îl va crede, căci este în a lui vorbă acea mândrie rece ce sparge țesătura minciunii. Pe când tu, dragul meu, vergi picături de vorbă la craiul și la papa, în cupa lui de aur, eu picuram venin. Eu cred că e mai sigur în toată lumea asta că tata am un prieten, prieten al iubirii și al patimilor mele, și n-am găsit nici unul mai sigur decât moartea. Moartea, iubite, moartea nu moare niciodată.
1: Și viața niciodată nu moare. Cade tatăl, trăiește însă fiul.
2: Găsi și pentru fiul cătând și chip și formă și îl pun frumos alături cu dragul voievod.
1: Dar mă înspăimânt, Bogdano, o nouă înveninare?
2: Ce-ți pasă ție? A mea e și fapta, dar și vina. Bărbate, nu gândi la toate astea. Dragă, mai bine te gândește cum ai văzut odată.
1: Taci, taci, o, nu mai spune.
2: Eram o copiliță frumoasă ca și ziua și mai frumoasă încă de zi fiind ascunsă. Copil de vrăjitoare cu ochii mari sălbateci, cu inima aprinsă de sete de viață. Și pentru mine, scumpe, citind oglindă muma, păcatul tău cel negru, ca barba ta cea neagră. Erai la față galben, mai galben decât morții. Ai fost călcat în urmă de muță stearpă.
1: Lasă.
2: M-ai văzut pe mine și m-ai iubit.
1: Bogdana.
2: Mai crezi că a noastră soarte va merge două căi. Trăitam împreună și astfel o să murim. Nu vezi tu, sască, în urmă, mie îmi e tot una. Voi să te înalți pe tine, eu stau destul de sus, pe tine, pe copilul meu. Știi, copilul nostru, al nostru sas, născut din valuri de iubire, iubire așa de cruntă, cum n-a mai fost în lume. Acest copil, ce drag ca ochii din cap va fi. Nu-i satana cu Dumnezeu asemeni?
1: O, picură-mi în suflet. Femeie vrăjitoare, veninul vorbei tale, ucigător de dulce.
2: Ucigător de dulce. O, vere, te iubesc, căci sufletul din tine e mare ca și al meu. Și mai la urmă ce voi? Își cer vreo fără de lege? Mergi una înainte, eu seamăn, tu cu lege. Închide numai ochii, mă lasă să lucrez. Cu lege numai roada din osteneala mea. Le-nveninăm pe dânsul, voi stinge și pe fiul, căci astăzi simt în sânul un împărat ce mișcă.
1: Bogdana.
2: O, Bogdana te face fericit. Și când va spune odată cu mica lui Guriță, ți-a spune tată ție și mie mamă, Doamne, și tu-i vede întrânsul al tău urmaș pe tron, și-l vom crește bine, va fi frumos ca ziua, căci sunt o vrăjitoare și mi-o iubi copilul, nu cu cuvinte blânde, și sunt fără de lapte. Cu sângele din pieptu-mi îl voi hrăni.
1: Bogdano, scumpo, femeie ce cu un singur cuvânt mă face un demon. Bogdano, te iubesc.
2: O, Doamne, ce negru ți-e părul. Întinerești, iubite, copil vei fi odată, copilă voi fi însă când voi fi și eu mamă.
3: Maria ta,
1: să ne trăiești, să ne trăiești. Ușor trecea odată domniei noastre vremea. Pe bucurii pasuri ne număram noi ani. De 10 luni, acum, de când cuprinși de o vrajă, noi numărăm cu spaimă ce încet a noastre zile se strecor. Și gura neîncrețită uită de mult ce-i râsul, și ochiul nostru nu e în stare să plătească priviri de mulțumire celor ce ne iubesc. Boieri, coroana noastră ne apasă ca un munte, și grea ne e hlamida și trupul de pe noi, încât deopotrivă domnia

0: mintea și oasele încă crude și nedeprins cu aspru și strâmtul țării scaun. Coroana e în stare ca să-i scrântească gâtul și schiptrul brațul fraged. Gândindu-ne-am atunci, noi să lăsăm copilul până ceva crește mare, să acoperim cu negru postav scaunul nostru, coroana noastră scumpă să o încuiem în scrin și să dăm mâinii sale o altă jucărie decât al țării schiptru. Voim ca de ne-om stinge să întindem mâna noastră, să ținem cârmuirea chiar în sicriu fiind, iar cel ce mâna noastră în loc cum va purta-o, precum poartă un dascăl mâna unui copil, să fie vărul nostru sas. Unde a pune mâna, să știți că am pus-o însumi și să urmați întocmai.
1: Îmi văd visul cu ochii, urât vis.
0: Uricare, citește acum hrisovul prin care îl rânduim.
2: Cu mila lui Dumnezeu, eu, dragul voievod, domn stăpânitor a toată țara Maramureșului, despot cetății Arieșului, graf al țării Secuiești, facem știre prin această carte a noastră, cui se cuvine și tuturor câți vor vedea-o și vor auzi, citindu-se, că la vreme de slăbiciune fiind, ne-am socotit moșia și casa, de față fiind credincioși boierii noștri și fiul domniei mele, Bogdan Dragoș Voivoda. Statornicit-am, până la vârsta legiuită a iubitului nostru fiu, să fie epitrop moșiei dumnealui, credincios boierul nostru sas din Bistra. Privise vor cărțile mele ca ieșite de sub a noastră mână și întărite de a noastră credință. Satele Salagiu, Artunți, Iubereche, Sitovi, Băluăncinții și Bistra, cu toate pământurile care curg asupra apusului a acestor sate, dăruimule mănăstirei noastre închinate Sfântului Arhanghel și Arhistrateg Mihail și să îi se dee Sfintei Mănăstiri și înscrisele vechi pe cumpărătura părintelui nostru, cum și țidulele hotarelor de alegere acestor părți, ca de astăzi înainte și în veci să aibă mănăstirea din neam în neam a stăpânii aceste părți cu bună pace și nesupărată despre nimeni în țară, din tot locul și cu tot venitul. Drept aceea, iată de la domnia mea, prin aceasta dăm și întărim veșnica stăpânire a celor moșii. Și despre întărirea celor de mai sus aducem credința noastră și a fiului nostru Bogdan Dragoș Voievoda și a credincios boierului nostru sas de pe Bistra și a tuturor celorlalți boierei domniei mele. Dat în domnescul nostru scaun al Arieșului, la anul de la zidirea lumii 6865, aprilie 3, iar de la Hristos 1365, care spre întocmai urmare și lucrare se întărește și cu a noastră iscăritură și pecete.
1: Prea înălțate, Doamne, nu fie cubănat, dar grabnic îmi pare această hotărâre. Au pentru așa lucru nu trebuie dreptatea să se adune toată aici în cetate? Zic că înțelepciunea v-a insuflat voința și bine e copilul să nu poarte o caznă ce nu e încă stare cu dreapta încă crudă. Dar tot socot cu mintea așa în prostia mea, că trebuia norodul, boierii, ostășimea, să juruie credință copilului Bogdan. Prea șubrede sunt, Doamne, tocmelele în țară. De eu cam cârtesc cu vorba, cioprit cam din topor. Eu zic numai, stăpâne, iertați-mi vorba proastă, și de-ar fi spus diata aceea, ia acum Roman Bodei să fie epitropul moșiei, adică, cum s-ar spune, să fi fost eu

0: acela? Eu aș fi spus: stăpâne, deschideți bine ochii. Nu-mi crede așa orbește, ci pipăie-mă bine și vezi că sunt ca alții, din carne și din oase. Sunt om. Și e moșia și scaunul la mijloc. Sunt om. Și șubret este copilul vostru încă. Sunt numai om. Și omul la rele e plecat. Adică vorba vine: Eu sunt slab de fire. Eu nu vorbesc de alții. Sunt alții mult mai buni. Să-mi fie cu iertare că am spus și eu o vorbă.
1: Prea înălțate, Doamne, de credeți cum că Sas nu-i șerbul cel din urmă și fără de nicio treabă dintre ai măriei sale? De credeți cum că ochiul setos e de mărire, că n-a cunoscut bine supunerea că este a lui firească haină? Rumpeți diata asta, căci greutatea ei pe umerul meu cade și toată lui tărie a fost până acum credința că stăpânul o pune la al meu suflet.
0: De, n-ai ce-i face, gurii, făcându-ți tot sprâncene, îți scoți odată ochii.
2: Destul, bădei, puține sunt clipele vieții-mi. Stau rău cu craiul Ludvic și mai rău cu papa. Nu-i vreme să se strângă țării dreptate. Se poate chiar ca astăzi să fiu în sânul morții. Și trebuie să fie un om care să împace stăpâni așa puternici precum e craiul Ludvic. Și fața noastră pare un obrăzar de ceară. De mi-aș închide ochii, un papă cam cu chef e în stare să mă îngroape. Boierii mei, iertare vă cer acum la toți de am vorbit rău cu gândul meu propriu despre voi, de am jinduit vreodată norocul cuiva, de n-am fost de-a pururi o cumpăna dreptății, de am greșit cu fapta, cu inima, cu gândul. Iertați-mă cu toții, mă descărcați de vină și sarcina de rele faceți-mi ușoară să pot trece mai liber prin vămile veciei.
3: Doamne,
1: Maria ta, uitate din partea noastră sunt. De-ai fost nedrept cu gândul, cu bine ai plătit.
0: Iertați-mi vorba, Doamne. Eu sunt un vraci prea prost și nu știu ca să măsura vieții clipe repezi. De-aș fi un vraci cu carte, ce multe v-aș mai spune. Ce nimănui în minte nu-i vine din senin.
2: Bodei, să vii pe aici, dar nu răspunde, să nu se ieie seama. De acum, boieri, plecați.
1: Maria ta, să trăiești, Maria.

0: de dulce, nemulțumit se pare el de diata noastră, dar voi ca nici să știe de ce așa făcui.
1: Vorbește singur. De când vorbește singur, mai multe luni de zile sunt de atunci la mijloc, el nu mi-a spus un singur cuvânt bun. Tată, tată, cu ce-am greșit eu oare înaintea feței tale, că nu mai vrei un singur cuvânt bun ca să-mi dai?
0: Spune-mi, e multe oaste în curte?
1: Dar geme curtea toată de oamenii lui Sas. Spre cinstea ta adus am atâția oameni tineri, oșteni în floarea vârstei. Deți e mai mare dragul ca să privești la dânsii.
0: Ascultă-mă, Dragoș, umplu-tu ți-au Bogdana paharul tău cu apă și cupa ta cu vin?
1: Ce înseamnă întrebarea? Nu, doamne.
0: Nu? Nimica, așa o întrebare ca oricare alta. Vederea-ți mă scârbește.
1: Părinte, ce-am făcut?
0: E, vina cea mai mare din lume e că trăiești. Mulți sunt ce astă vine în veci n-ar să ți-o ierte, căci tu le stai în cale. Ar fi să voi ceva, ar fi să mergi în lume, departe, prea departe, să nu te vadă nimeni, să piei din ochii mei.
1: Da, tată, dar eu nu voi, nu pot ca să mă duc, de mai urâ. Eu totuși lipit de pașii tăi sunt.
0: De asta mi-e mai frică, că o să rămâi aici. Deci trebuie cu deasila răpit. Dar cine, cine, cui să mă încred? Și Roman Bodei prea mie nătâng, e aspru, e pe față, nu are vicleșug. Asemenea și se neacă de-a pururea la mal.
1: Vorbește iar cu sine. Se pare că vedenii din lumea cealaltă îl înconjură și el își dă de ele seama.
0: Mergi tu, Bogdane, ades la vânătoare? Și singur sau cu alții?
1: Pe când nu erai bolnav, adesea rătăcitam prin munții înalți ai Tisei. Spre răsărit adesea amblatam zile întregi. Adesea cu siretul, cu bistrița adesea eu m-am tot dus la vale. Găsi acolo oameni vorbind aceeași limbă ca și ai noștri. Se zice cum că țara se ține într-un chip tot de crăia noastră și tot de craiul Ludwig. Dar eu băgai de seamă că nu-i a nimănui. Avere atât de multe de nu le mai știi suma sunt astfel răspândite pe brazda roditoare. Dar vai, peste pământul pe care cerul darnic cu rod și cu de toate l-au înzestrat, tot omul nu-i de nimic asigur de astăzi până mâine. Tătarii duc adesea pe șesurile mândre prădalnicul lor rai. Și cine nu vrea, doar acela nu se leagă de acea frumoasă țară. Adesea pe cea hlău, făcându-mi ochii roată, am zis ce bine ar fi o mână să cuprindă atât cât vezi cu ochii și nu mai mult. Întinsă ar fi domnia totuși și roiurile-s bune, prisaca înflorită, dar ce folos când toate nu au un prisăcar.
0: Bogdane, dar acum mai ești tu la vânat?
1: Da, preanălțate doamne, și niciodată singur. Căvărul Sas îmi spune că unui fiu de domn nu-i se cade astfel să meargă singur numai. Deci el îmi dă cu mine pași și copiii de casă tot dintre ai lui.
0: Ascultă, e drept că nu se cade, și mai puțin se cade cu oamenii altuia. Deși totuși e mai bine să mergi tu numai singur. Bogdane, vino încoace.
1: O, tată, o, tată, îți mulțumesc.
0: Știi tu, eu nu sunt bolnav, eu numai așa tânjesc. Dar azi, chiar azi, de pildă, de tot bine mă simt. E drept că câteodată mi-e sufletul cam strânt, dar nu, nu, nu e nimic. Am să fiu sănătos. De grijă mea, copile, tu poți să fii voios.
1: Tata,
0: eu n-am nimic. Chiar astăzi de a merge la vânat, să știi cum că din parte nu e niciun bănat. Numai la orice ai face, te rog îndeosebi, ca pe un prieten vechi, pe Roman Bodei să-l mai întrebi. Mergi, mergi acum cu mine. Nu o să-l mai văd de acum. Preanălțate, Doamne, veni să pun la cale urmările dietei, vrerea măriei tale. Cu ce ochi mă privește? Nu ne-aș vedea nimica. Pe el eu îl văd totuși. Ce ascuțit de zgheață privirea-i pătimașă, chiar bruma de pe ochii copilului din fașă.
2: Sas, ai ureche bună. Auzi tu bine? Bine?
0: Aud prea bine.
2: N-auzi cumva un corn?
0: Cum aș putea oare diata s-o răstorn?
2: N-auzi nimic? Spune că auzi!
0: Nimic n-aud.
2: Vere, eu văd că ochii s-au cufundat în cap. Din zi în zi slăbești tu, iar eu vreau să te scap. Eu îți zic, fugi de aici, căci pașii sunt nesiguri. Ești galben ca și ceara și ochiul ți arde în friguri. Tu plănuiești o fără de lege. Eu îți spun, păzește-ți capul, Vere, căci tu ești nebun.
0: Să presupunem, Doamne, că mintea mea e slabă, dar tu ești slab de oase. Te știi abia în picioare. Simțești poate sfârșitul.
2: Dar tu n-auzi nimic?
0: Ce vrei să auzi? Vreun basm voiești să zic?
2: Da. Spune-mi un basm. Cel al nevestei tale. Frumos e basmul.
0: El știe tot.
2: Pot spune în ce vremuri s-a petrecut povestea, dar fără ca să tremuri. Ea se petrece acum, căci vremea e pe dos, cum este și în basme. Cei sus coboară jos. Când s-o vorbi în lume că Sas e în loc un domn, strămoșii mei sărmanii în veșnicul lor somn întoarce s-ar în groapă cu fața spre pământ, speriați de toate celea ce în vremea noastră sunt. Nu-i așa, Vere, dragă?
0: Mantaua-ți cade, Doamne. Lasă-te închei să șadă. Ia să te închei.
2: Coroana, tu ai voie să-mi cade.
0: O, Doamne, lasă vorba cu două înțelesuri. Să-ți spun eu toată taina.
2: Urechea mea e surdă. De ce fruntea ți-a sudă? Ți-e frică, scumpe Vere? De ce ți-e frică ție?
0: O, milostive, Doamne, dar eu sunt cu credință. Tu dă-mi diata aceea.
2: Poftim. N-auzi nimic?
0: Nu, n-aud.
2: Ah! În sfârșit, cum sună și cât de dulce sună. Nu-mi pare cumva numai urechea mea nebună că din senin aude ce inima mea cere? Oh, cine-mi spune? Auzi ceva? Auzi, Vere?
0: Un corn, ca oricare, răsună în pădure.
2: E mântuit. E cornul lui Decebal. Să-mi dure părintele din ceruri și-l ducă până la capăt. Cu steaua mea deodată de acum pot să scapăt în noaptea sfințirii.
0: Vorbește într-aiurea. Ce lucru mare, cum că de-un corn sună pădurea.
2: Diata de-mi o Vere să o iscăresc în grabă. Să-i pun pe cete mâna acum de tot mi-e slabă.
0: Nu-i scălită? Nu sunt peceți pe dânsa?
2: Ce vrei tu, Vere? Noi nu știam ce iute o să murim. Voitam, când viața mi se curmă, să pun numele pe dânsa.
0: Un pas. Un pas e încă. Coroana, tronul am.
2: Citeți și bine scrisă.
0: Ce?
2: Ei, Vere!
0: Ce? Văzut-am bine? Visai? A rupt-o în față-mi? O, suflete, te înalță! O inimă îngheață-mi! Să mergem înainte cu fruntea descrețită, să tăiem tot în cale cu spada ascuțită. Destul purtata masca! Sus, inimă! Jos, mască! Acela de acolo curând e să sfârșească. Ei, cântă-mi popo mereu de ale tale, de șertăciuna lumii și a patimilor sale. Colo înscrin coroana. Vei fi văduvă astăzi de pletele-i cărunte. Vei fi mireasă mâine pe palida mea frunte.
3: Ei m-au bătut la table. Norocul, n-ai ce-i face. Mi-e frig. De două zile n-am avut somn. Nici pace. Mi-e frig.
4: Iată mantaua lui Dragoș. Umbracă.
3: Așa în lume. Unul pe altul se dezbracă. Noi dezbrăcăm pe dragul de bani și de avere. Luăm din toată casa ce sufletul ne cere. Și biată moștenirea lui Dragoș, chiar ca pleava, știu. De-o ajunge vârsta, din trânsa mult aflava. Unde e Suzana? Lasă-mi să mă culce. Drumul după beție la ea
4: e lung,
3: e dulce. La mine vin, fetițo, căci sunt un înțelept.
4: Hai, intră în camara lui Dragoș. Dormi în patul. Te razimă de umăr.
3: El unde-i?
4: La vânatul.
3: E prost Bogdan al vostru. Nu știe să se îmbete. El l-a vânat de iepuri, noi l-a vânat de fete.
4: Hai, vin unde te culc.
3: De dânsul nici nu voi să mă apopi. Eu umblu după vinuri, el umblă după dropii.
4: Abia mai suflă încă. Hei, să vedem odată coroana și pecetea. Nu mai cred nimica. Postavul cel negru de pe tronul, se pare că grozavul demon al morții rele cu aripi negre trece prin zidurile aceste.
5: Umână, ce rece.
4: Eu tremur, dragă. Tremur întâia dată în viață. În inimă, în pântec, în mâini. În mâini am gheață.
5: Haide, mergi înainte. Un pas, bărbat, încă Bogdan e acolo. Acolo, el doarme dus. Ei bine, vei suferi să fii alături cu tine, ca tu să fii vătaful și el să fie domnul.
4: Ochii tăi, Bogdanu, m-au nebunit pe mine.
5: Mergi înainte.
4: Eu te urmez, dar totuși, eu te urmez ca în somn.
5: Haide, haide, ți-e frică. Aceasta-i tot, ți-e frică. Vezi tu ușa aceea, acolo după dânsa, e piatra ce-ți stă în cale. Cu spada dă întrânsa.
4: Ca puiul unei păsări sub mâini se zbatea.
5: E mort. Dă mâna ta.
4: Cum sta, dormea dus tare sub manta-i de postav, cu fața spre perete, dormind pe coasta dreaptă.
5: L-ai lovit în cea stângă. Așteaptă. Așteaptă. Să văd.
4: Ce are? Ce are? Iar țipa, dar țipătul în pieptul se îngaimă. Ce ai?
5: Nu. Nu. Mă înșală ochii. Bogdan dormea acolo. La dânsul, mă repet. Și când descoper manta, când o descoper.
4: Ce ai? Ce ai, Bogdano?
5: Dar nu-i Bogdan, e Ștefan. Ți-ai omorât vrăstarul.

Eu m-am tot dus la vale, alăturea cu mine având o plasă, arcul. Găsi acolo oameni vorbind aceeași limbă ca și ai noștri. Munții pierduți departe în vinetele cețe, râuri curgând alene, arcuri de frumusețe îmi amețeau gândirea. Sub arcurile acele treceau turmele roate a neamurilor mele, treceau în șiruri oameni cu albele cămăși, mii, mii de oi mărunte, copii treceau deși și mii de vite albe și cai mici și sprinten, ostași cu chica lungă, bătând cu lungii pinten. Părea că însuși cerul a fost durat cu fală pentru intrarea noastră, o poartă triumfală. Și prin amestec mândru de ploaie și de soare, de umbră și lumină, de cald și de răcoare, a vrut, pare să zică ceva în predmetul meu, asta.

0: Mira de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Cum vă spuneam, portare, din ce în ce mai trist, bolnav, aiurează și mereu aiurează.
2: Aiurează?
1: Da, veghez asupra lui. Voi să-i surprind o cugetare care să-mi explice starea în care se află? Nimica. Bea mai mult și vorbește mai puțin. Iată tot. Bea el și înainte, dar acum am încercat să-i însenin cugetele prin cântec. Dar cântecul cel mai vesel îl pune pe gânduri. Cântecele triste îi fac plăcere. Însă eu nu le cânt, pentru că l-adâncesc din ce în ce mai mult în răul ce l-a cuprins.
2: Oh, sărman copil.
1: Da, sărman și copil totodată. Oh, boierii cei tineri, pare că l-ar fi prins cu lanțuri de fier în vârtejul desfrânărilor lor. Și apoi vorbesc, șoptesc, îl umplu de neîncredere. Nu știu zău de unde or fi învățat boierii cei tineri obiceiurile fățarnice. Cei bătrâni erau altfel.
2: Și n-ai putut afla?
1: Afla? Nu. Ghici, poate. Pe malurile mării... Pe malurile mării se zice că ar fi o cetățuie neagră. N-am văzut. De când a fost pe acolo se știe că ar fi căzut într-un fel de nebunie întunecată și tăcută. Alții spun cum că Moșă sau Petru Rareș s-ar fi tăvălind pe aici în straie rupte de pescar, că ar fi pusnicind prin niște ruine, că ar fi îmblând noaptea cu vrăji pe țărmul mării. Mai știi? Om învățat, Petru Rareș. Poate că toate cetățuia și locuitoarea ei nu sunt decât vrăji de ale lui, închegări ale văzduhului.
2: Și locuitoarea lui, zici tu, Maio?
1: Da, se zice că e albă și frumoasă ca o zi cu soare. Știu eu, când am auzit vorbindu-se de dânsa, am gândit...
2: Am gândit... Ai gândit la Mira, știu. Dar acum nu-i vreme de a ne gândi la femei. Fie aceea până și fata mea. Tu zici că el e aproape de nebunie. Beția și jocul, desfrânăciunea. Da, acestea îl nebunesc pe om. Dar nu e vorba de asta. El trebuie scăpat. Scăpat pentru că Moldova trebuie mântuită. Cu încetul începem a fi slugile leșilor. Măduva se usucă în puiul de leu și mintea se tulbură în creierii săi. A intrat veninul necrezării în inima lui și a mușcat-o. Încet trebuie să turbe, de nu vom arde rana, arde cu mustrări și cu aducerea minte. Un cap de va căde, începutul e făcut, celelalte urmează. Cea lucoasă e poteca răului. Maio,
1: portare,
2: tu zici că în curtea cea neagră, pe țărmuri mării, acolo petrece gândirea lui?
1: Se vede, altfel nici gândirea lui n-ar fi neagră și împietrită. Dar fi aceea o femeie sfântă și frumoasă, care să-l poată face fericit și virtuos, dar fi, am cugetat adeseori, un înger... Îngerul de pază al Moldovei. Ce vrei, portare? Poate că l-am face fericit încă pe acest domn, în care sămânța bunului e așa de bogată, căci răutatea lui nu e decât întâmplătoare. De vom depărta cauza răului. Răul ar lipsi.
2: Taci, taci, nu-mi faci rău. Ce o femeie pentru un destrănat? O fată mai mult în nopțile de veselie, o fată mai mult între zecile de fete pe care le-a murdărit cu sărutările lui. Oh, Dumnezeu meu, l-am crescut om pe copilul meu. Am sămănat în el tot ce sufletul meu are mai sfânt și mai mare și cu toate astea...
1: Și cu toate astea, bradul a crescut strâmb, vrei să zici.
2: El trebuie ori îndreptat, ori în cazul cel mai rău, răsturnat. Petru Rareș rătăcește pe aici. E om înțelept și adânc, inimă mare, cu iubire de țară. Apoi sângele lui e tot așa curat din vinele lui Ștefan Vodă cel Mare, cât și a Măriei sale Ștepăriță. Starețul cel bătrân care e la mine mi-a arătat toate hrisoabele lui Ștefan, care se ating de nașterea și rubedenia adevărată lui Rareș. Venirea acestei hrisoave înaintea direptății el ar putea să tulbure și să frământe țara. Vodă trebuie să se îndrepte ori să cadă. Una din două. Iată-l. Departează.
1: Da.
2: Mă închin Măriei tale.
3: Portare, voi aici?
2: Nu trebuie să-l urmeze pe cel mare cei mici?
3: Nu te așteptam, portare.
2: Nu mă așteptați? Nu. E bine, gândiți că vin aici acum vestea rea vă vine. E tot una, o, doamne.
3: Ce vânt te aduce oare?
2: Vântul de iarnă, doamne, căci cel de primăvară, acela pentru mine de mult nu mai există. Mă aduce cerbicia și bătrânețea tristă. Așa e bătrânețea. E plină de venin. Și ce face cel tânăr nu place la pătrân.
3: Portarea al sucerei, oare nu s-ar putea ca să lăsați domnia numai pe seama mea? În veci trebuie oare să fiu al vostru sclav? Bărbatul a fost cu minte, bătrânul cu nărav.
2: Doamne, mă duc.
3: Stai.
2: Însă...
3: O voi.
2: De vreți, voi sta. Dar noi vorbi nimica. Cine mai bagă în seamă pe cei bătrâni de zile? Ce suntem noi bătrânii? Că v-am fost ca un tată, că v-am ținut în brațe, că v-am iubit ca ochii din cap. Ce însemnează?
3: Aha, că m-ai iubit. Dar astăzi?
2: V-am îndulcit junia, eu, arbore, portarul. Dar omul în domnie se schimbă. Nu întreabă pe cel bătrân de zile, căci capul-i slab la dâns și gândirile scopile. Suntem ca pleava stearpă, suntem frunze uscate pe care vântul vieții spre moarte le tot bate. Ce știm noi? Voi trimiteți la regele Polon ca el să se unească cu toții la un loc să dați la turci războaie și cârje cel cu minte cu turcii, cu maghiarii, vă țese legăminte și toate astea, doamne, duc țara la sicriu. Eu nu trebuie să o apăr. Eu nu trebuie să o știu.
3: E grea cimilitura. Prea grea, jupând portare. O țară toată știe și voi să nu știți oare că apără crucea sfântă, crucea plină de raze? M-am lepădat de lume. Ia-i sfânta mea mireasă.
2: V-ați lepădat de lume?
3: Brațul de forță plin. Ia sfânta cruce. Doamne, mirese l-închin. Eu risipesc averea zidind altare sfinte.
2: Voi puneți cruce stearpă pe patriei morminte. Dovada vii viața cea fără frâu și țintă. În loc de a fi polonul cap oștilor creștine, fiți voi, domnul Moldovei. Moldova putea bine să ție pe sa frunte diadema eternă și flamure cea cruntă să o înalțe pentru lege.
3: Moldova este mică.
2: Moldova este mare. De unde Tisa mândră prin stâncile-i tresare, până unde sparge valuri marea de țărmul său, e un popor, o limbă, un singur Dumnezeu. Fă taurul Moldovei pe fruntea lui să poarte coroane trei și în dușmani să ducă cruntă moarte.
3: Pentru astfel de fapte trebuiesc brațe falnice, astfel cum în Moldova cu greu cred că există.
2: Ca flamura cea neagră gândire vă-i tristă. Și de ce să nu putem? De ce? Vodă, Vodă, a intrat în inima voastră neîncrederea în popor.
3: Popor, popor.
2: Popor, da. Cumplit e când se frământă, înfricoșat când se răscoală. Ați reușit a face din el numai niște umbre sclave, umbre a stâlpilor palatelor voastre. Dar Dumnezeu vă ferească de mânia lui. Dumnezeu vă ferească.
3: Portare, credeți-mă pe mine, vorbele voastre sună basme. Voi nu mai sunteți trecutul cel plin de fală și putere, ci numai ruina lui. Portare, ești bătrân. Ca unui bătrân ți s-ar cuveni mai bine să odihnești oase de pe mărirea trecută, căci pentru fapt măduvă în ele nu mai iese.
2: În bătrân și în tânăr, ruina înfierbântă un dor fără hotară sau o durere sfântă. Numai pentru un suflet stricat și pustit, ruina-i doar un idol, un idol din vremi negre, păgâne, un eres. Eram? Moldova veche, iubirea pentru tine, azi un eres, bătrână, azi nu mai șade bine.
3: Eu nu pricep ceea ce vrei să-mi zici.
2: N-ați înțeles?
3: Nu.
2: Mai bine, dar voi nu înțelegeți cuprinsul meu adânc, că eu, Doamne, mă crede, nu vă urăsc, vă plâng.
3: Ah. Nu, nu ai de ce mă plânge. Nu voi să te înțelegă. Ieri vă ascultam. Și ce e? Astăzi sunt om întreg. Și apoi trecuta vremea când mă duceați de mână, voi, sfetnicii cei vestezi, o știre cea bătrână a lui Ștefan cel Mare. Astăzi mă înconjor cu tineri ca și mine, boioși și zâmbitori. M-am săturat de fețe triste, posomorâte. Eu vreau amici, nu sfetnici. Voi zile aurite, iar nu îngropări și cugete amărâte, care în trecut mă îngroapă și iarăși în trecut.
2: Trecu, Ștefan cel Mare, odată l-am avut. S-a dus să se îngroape în trista veșnicie. Trăiesc în van în lume, căci anii nu mi-ajung ca să mai văd în lume ieșind din voi cu fală a bunilor mărire.
3: Mărirea, trecutul voi iubiți, prezentul și pe mine cu toții ne urăți.
2: Nu vă urăsc, o, Doamne, căci Dumnezeu mă știe cum eu vă doresc vouă să stați voi la domnie ani mulți.
3: Da, și bag seama de aceea când trascuns din țara cea leșească, pe Rareș l-ați adus.
2: Pe Rareș, noi?
3: Credeți că nu vă cunosc, boierii mei. Dar voi prinde acel vântură țară și voi zvrăbi capul cel deșert și împrut cu visul la domnie.
2: Maria ta mă iartă, pe acel Rareș l-am văzut și eu. Mie însă nu mi s-a părut deșert, ci din contra. Iubește Moldova și o iubește așa încât sacrifică orice dorință și orice drept pentru liniște ei. Nu va fi el acela care să aducă ori străine în țară și dacă a fost în țara leșească, a fost numai fiind gonit de neîncrederea voastră și a părintelui vostru. Și dacă s-a întors în Moldova pe ascuns, n-a făcut alta decât a fugit de regele Poloniei, pe care voi îl îndemnați să vi-l deie prins. Ce poate face mai mult fiul lui Ștefan cel Mare decât să renunțe la tot?
3: Fiul. Poate că fiul vi s-o fi părând mai vrednic de domnie decât nepotul.
2: Nu zic asta, Maria ta. N-am voit să o zic. De el, Maria ta, nu aveți a vă teme. Prea bun și prea iubitor de moșie.
3: Acoper focul cu cenușele, portare.
2: Acoper cenușa cu pământ, care singur astupă ura și gura lumii.
3: Portare, cu toate că m-ai certat și cu toate că neînduplecat cum sunt, nu pot să fiu amicul cugetărilor voastre. Sunt însă amicul vostru. Îmi va face plăcere să te văd la ospățul meu.
2: Doamne,
3: el are dreptate. Sunt mic. Ștefan din cer aruncă o umbră pe pământ și acea umbră pală, stafia lui eu sunt. Acel Petru Rareș. Cum să-l gonesc din mintea mulțimilor? Mărirea? Ce sec, ce gol e sufletul meu. În viața mea o noapte neagră. Abia o stea mai luce pe cerul ei. Numai una. Cine e ea? Pentru ea aș vrea să mai trăiesc. Și cu toate astea pare să că din cauza ei vor să mor.
1: Maria.
4: Maiu, poetul meu, ce faci?
1: Ești trist, Maria ta?
4: Trist? Mint ochii, minte, fața, nu crede? Eu trist? Eu care îmi petrec?
1: Maria ta, ești trist.
4: Hai, dade! Așa, băi, și de-aș fi.
1: Iubești Maria ta?
4: Eu? Cine ți-a spus-o?
1: Cine? Voi!
4: E bine, iubesc. Iubesc astfel încât simt că aș muri dacă nu voi avea-o. O, de mari iubi. De mari iubi.
1: Dar poate te iubește. De unde știi?
4: Nu spune. Privirea ei e fixă, gheață cuvântul în gură. De aceea urăsc lumea. Și-aș blestema pe mama, fiindcă a fost femeie, femeie ca și dânsa. Și în furie îmi vine ca să mă rump în două, ca să mă smulg din mine. Tu nu știi ce e amorul, nu știi cumplitul chin ce împle al meu suflet de moarte și venind. De știi?
1: Nu știu, o, Doamne.
4: Nu știi? Sărman copil. Și tu, și el, nebunul, de aceea ai pălit. De aceea nu mai râzi tu? De aceea cânti tu trist?

0: Boieri, luați loc la masă. Jupân portar, cred că te pot invita în numele Măriei sale de a șede în capul mesei.
1: Vă spun, Măriei voastre, că bătrânul vor pe Petru Rareș de Tond. El le-a promis de a-i reașeza pe toți în boierile din care i-ai gonit acum Măria ta, pentru a ne pune pe noi în ele. Bătrânii răzvrătesc poporul.
2: Azi încă trebuie să iei toiagul portăriei, Măria ta.
3: Ei vor să ia toiagul din mâna mea zbârcită, să tipărească o pată pe fața mea, să cheme dar călăul cu sângerata ibardă, ca fruntea mea pleșuvă de trup să o despartă. Dar ei de mine se tem, ei n-o veni, nu vin.
1: Chiar azi, boieri, chiar astăzi.
0: Vă așezați la masă,
4: boierii mei ce vrednici. Și în frunte o să șează portarul Ot Suceava. Tu mai eu lângă mine.
1: Maria ta,
4: să umplem cupa de aur cercând a trăi bine.
5: Vinul înveselește inima omului, zice prorocul și împăratul David. Și apoi, ce-i viața fără veselie? Tristă și posomorâtă, nici n-ar mai fi să fie.
4: Îmi băt suflarea-mi caldă, urăsc, visez, iubesc. Oh, viața e o amară, e o dulce nebunie, ce zboară fără țintă, ce trece și nu știi. Când moartea te trezește din visul cel plăcut, baci prea târziu de seamă că viața a trecut.
5: Mulți ani stai în domnie, un domn blajin și dulce pentru noi toți să fie.
4: Priviți, portarul nici vrea ca să ciocnească când cineva dorește ca vodă să trăiască. Priviți numai la dânsul. Ce trist și crunt îmi șade.
0: Maria ta, fu obiceiul înainte de închinare să se ridice o cupă pentru Ștefan cel Mare.
4: Pentru Ștefan cel Mare. Acum să înțeles. Ștefan cel Mare bunul, mândrul nostru crez. Portare al sucerei, ridică-ți un pahar și îl bea în pomenirea Domnului cel Mare.
3: Boierilor, se pare că nu m-ați înțeles, căci voi vorbi de un vodă ce au murit de mult. Ceea ce știți din carte, urice și poveste, ceea ce pentru lume un basm de iarnă este, acel voievod mare, încins de biruință, din viața cărui lumei i-a rămas numai fapte, pe acel om eu însumi cu ochii l-am văzut. Eu nu-s din lumea voastră, eu nu-s din timpul vostru. Voi ardeți, eu mă potoleam. Voi sunteți, eu am fost.
4: Vorbește, dar portare, se poate, cum că noi om știe, a te înțelege. Tăceți, dar din pahare.
3: În mintea mea bătrână, în inima pustie, răsare gând de aur ca steaua ce învie din marea dormită și în ceruri se înalță. Trecutul e cu mine și eu sunt în trecut. Mi-aduc aminte acum de un ospăț măreț pe care l-a dat Ștefan înaintea morții sale. Îngălbenit ca raza și slab ca vechiul leu, stătea Ștefan cel Mare în falnic tronul său. La lui picioare șuprez îngenunchiat ședeam. Boier, ne zice Domnul, pe tronul mă usuc cum bradul învechește pe stâncă. Eu mă duc, venit am eu în lume când nouri groși și ceață îngreuiau văzduhul cu neagra lor viață. Dar am trecut prin lume un tunet falnic sfânt și-am curățat deodată și ceruri și pământ. Dar azi, în umbra morții, din viața mea apusă, s-arată un geniu palid, s-arată o stea adusă. E geniul Moldovei, e steaua ce lumină pe țară și popor. Azi sufletul înceată și ochiul meu se stinge, dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge. Acea sublimă stâncă ce stă cu capul în cer, iunirea românimei, e visul meu de fier, ce l-am visat o viață. Ridic cupa de aur în sfânta pomenire celui ce pricepută în alta lui menire.
4: Ei, nu cumva vei zice că eu n-am înțeles-o?
6: Lăsați, voi! Lăsați!
4: Bătrânii așa sunt. Sunt eu de vină că lumea numai cum a fost, o să o ridic eu cu umărul? Toarnă vin, cupare. Toarnă. Când lumea e mai veselă, atunci portarul meu se scoală și-mi învenină inima cu aducerea amintei a unor timpi ce nu mai vin. Căci nu mai pot veni. De ce? Toarnă vin, cupare, toarnă. Și apoi de ce să cuget trist? De ce să schimb frumosul vis al beției cu cugetarea cea rece și posomorâtă despre aieve? Din contra, îmi place să visez, căci lumea e vis. Toarnă, toarnă, cupare, toarnă. Armele deșertăciune, iubirea deșertăciune, lumea deșertăciune. Toarnă vin, cupare, toarnă vin.
3: Azi sufletul-mi înceată și ochiul mi se stinge, dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge. Acea sublimă

Spune o veste cum că în țara unde fuga lumii zile să trăiască mai departe, strălucite și copile, între nopților grădine, stele cresc în loc de flori. Unde-n codri de aramă cântă în crenci arfe atârnate, zmeii-și fac din cât un munte uriașele palate. E un lac cu apă vie într-un șes încântător. Dar la ce să beau din lacul ce dă viață nesfârșită, ca să văd istoria lumii dinainte-mi repețită? Cu aceleași lungi mizerii s-obosesc sufletul mimut și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor și toate cu virtuți, vicii aceleași cu mizerii repetate. Vrei viitorul al cunoaște? Te-ntoarce spre trecut. În aghiazima din lacul ce te închină nemurirei, e o picătură în vinul poeziei și a gândirei, dar o picătură numai. Decât altele ce mor, ele țin mai mult, umane vor pieri și ele toate. În zadar le scrii în piatră și le crezi eternitate, căci eternă-i numai moartea, cei viață-i trecător. Și de aceea beau paharul poeziei înfocate. Nu mai chinui cugetarea cu întrebări nedeslegate, să citesc din cartea lumii semne ce mai nu le-am scris. La nimic reduce moartea cifra vieții cea obscură. În zădar o măsurăm noi cu a gândirilor măsură, căci gândirile-s fantome când viața este vis.

Ați ascultat Întemeietorii de Mihai Eminescu. Adaptare radiofonică după piesele Decebal, Bogdan Dragoș și Mira. Redactor Georgeta Răboș.

0: Distribuția a fost următoarea: Decebal, George Constantin; Iaromir, Silviu Stănculescu; Boris, Dan Damian; Dochia, Mariana Buruiană; Longin, Dan Condurache; Celsus, Radu Panamarenco; Dragul, Victor Ebengiuc; Sas, Traian Stănescu; Bogdan, Eugen Cristea; Roman Bodei, Matei Alexandru; Bogdana, Mariana Mihuț; Uricarul, George Oancea; Ștefan, Cristian Șofron; Ștefăniță, Ion Caramitru; Arbore, Mircea Albulescu; Poetul, Alfred Demetriu. În alte roluri: Răzvan Vasilescu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Petre Dnuliu, Mihai Barta, Cătălin Crimu. Asistența tehnică: Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

0: Când a trecut pe lângă mine, mi-a șoptit. Ah, cuvintele lui îmi stăruie în minte. Domnișoară, mâine în timpul recreației de după amiază, la orele 4, duceți-vă în sălița albastră a pavilionului de la Sinsir. Ridicați covorul de pe masă și veți găsi o scrisoare. Vă rog să o citiți în numele cerului. Am lăsat-o pe Luis. I-am spus că mă duc în odaia mea și am urcat aici. Iată masa, iată covorul. Aici trebuie să fie scrisoarea. Da, am simțit-o. Iată, Doamne, ce să fac? Să o iau? N-ar fi o faptă rea? Un păcat? N-am să o iau. Dar ce să fac cu scrisoarea? Să o las aici? Să o găsesc vreuna din monitoare? Dacă, Doamne, ferește în scrisoare în numele meu. Dacă află, doamna de men. Nu, este atât de aspră. Dar la urma urmei, poate că mă înșel. Poate că nu e vorba de nicio scrisoare. Dar minte, cum ar fi putut pătrunde aici, în școala înființată de doamna de men? Nu, aici la Sensir un bărbat. Aici nu poate pătrunde prin regulamentul atât de sever al școlii nici un bărbat, în afară de majestatea sa regele Ludovic al XIV-lea și de prinții de sânge ai Franței. Și totuși, scrisoarea e aici. Nu am să-l iau. Inima mea simt cum bate, parcă ar fi gata să răspundă dragostei pe care eu citeam în privirile lui ieri, după reprezentația noastră teatrală. Ce s-ar mai întâmpla dacă aș mai citi ce poate să-mi scrie în scrisoarea lui?
1: Ce scrie în scrisoare?
0: Lui?
1: Iubita mea, Charlotte.
0: Luis, ce-ai făcut? Ai scos scrisoarea din plic. De ce ai scos-o? Doamne, are să crede că eu am deschis-o. Cum ai îndrăznit, Luis?
1: Ei, Charlotte, dar ce mare nenorocire. De unde vrei să ajungi, fetiță? Vrei să dai cu piciorul norocului care îți face curte și vrea să te facă fericită?
0: Da, să crede
1: că... E tânăre, nobile, frumos, îndrăgostit de tine, vrea să te ia de nevastă. Și tu nici măcar nu vrei să citești scrisorile?
0: Prin urmare, știi despre cine e vorba?
1: Parcă n-am băgat de seamă că la toate spectacolele de la teatrul nostru, unde tu o făceai pe Ester în piesa lui Racine, ochii lui numai asupra ta erau ațintiți. Te mânca din ochi bucățică cu bucățică.
0: Cum și Cristul lui că domnul Vicomte de Saint-Père
1: s-a îndrăgostit nebunește de domnișoara Charlotte de mea. Asta cred.
0: Și cum ai ajuns tu să crezi asta, Luis?
1: Ce m-ai spus? N-a încetat nicio clipă să uite la tine cât ai fost pe scenă, frumoasă Ester. Pricep că eu, care nu aveam cinstea să-l joc pe Ester, ci trebuia numai să înfățișez un străjer de la curtea regiului Asterius, personaj mut în toată puterea cuvântului, dar nu și orb. Deci pe când mă străduiam să mă țin halebarda într-un chip cât mai amenințător cu putință ca să nu cadă în capul vreunui nobil senior de la parter și să nu-mi cadă barba și mustățile false, am avut tot răgazul să-mi dau seama de tot ce se petrecea și pe scenă și mai ales în sală. Da, l-am văzut pe domnul de Senterem cum te privea cu nesaț ca în extaz. Așa că mi-am spus atunci în sinea mea: vă mulțumim, domnule Viconte, fiți binevenit în casa noastră.
0: Ce vrei să spui, Luis? Nu te înțeleg.
1: Nu se aduce aminte ce am pus la cale noi doi?
0: Oh, visurile tale de șarte.
1: Visurile mele de șarte. Lasă-te tu sfătuită de mine și vei vedea că aceste visuri de șarte se vor preface ca prin farmec într-o încântătoare realitate.
0: Atât dacă sfaturile astea, dacă visurile tale, în loc să ne pregătească un viitor mai fericit, s-ar întâmpla să ne piardă.
1: Dar ce-ți închipui tu că s-ar putea întâmpla mai rău decât să rămânem aici? Tu cu nume nobil, dar fără pic de avere, eu și fără avere și fără nume.
0: Așa.

0: mari intrări la curtea regală la Versailles. Iar tu mă iei cu tine la palatul tău, mă arăți peste tot, mă prezinți unor nobili frumoși, tineri și bogați.
1: Da, și bogați. Mm-hmm.
0: Și ajung astfel în umbra ta, mă măriți și eu.
1: Da, ia să vedem, Luis, cu cine ai să te măriți tu?
0: Păi n-ai auzit, mă mări cu un nobil frumos și cu avere. Sau dacă nu se înfățișează un asemenea prilej, mă mulțumesc și cu fiul unui fermier generat. Poate să fie și urât. Ba da, nu prea deștept, dar putre de bogat, neapărat.
1: Da.
0: La urma urmelor, știi, dacă s-ar întâmpla să fie la colată și frumusețea și deșteptăciunea odată cu averea, ce să fac? Mă resemnez,
1: Luis,
0: să le primesc pe toate trei.
1: Luis, ești nebună.
0: Sunt nebună? Da? Bine, ascultă-te mai departe. De iubita mea, Charlotte, n-am nevoie să-ți spun că te iubesc, o știi bine. Păi sigur că o știi, nu? Așa, dar ceea ce nu știi, ia să vedem noi ce nu știi tu, este că aș fi în stare să-mi dau jumătate din viață ca să-mi pot petrece cealaltă jumătate la picioarele tale. Jumătate din viața lui la picioarele tale, auzit? Așa, nu-mi cap îndoială că multe piedici se pot ridica în calea căsătoriei noastre. Gata? Charlotte, te-a cerut în căsătorie. Deci în calea căsătoriei noastre, dar voi învinge toate piedicile. Păi sigur că le învinge, drăguțul, de aia scrie negru pe alb. Te rog numai să-ți dai osteneala să nu mă privești prea aspru. E, asta depinde de tine acum. Și iau totul, totul asupra mea. Ia totul asupra lui, ai auzit? Așa că totul acum e nespus de lesne. Stai puțin, dar dacă nu vrei să mă cufund în cea mai cumplită deznădejde, vino în seara aceasta, între orele 7 și 8, în sala albastră, deci aici, acolo unde ai găsit această scrisoare. Am mijlocul să vin alături de tine, fără să afle nimeni și fără să fie astfel compromisă în ochii Doamnei de maintenant. Semnat Roger, Vicomte de Saint-Rémy. De ce nu primești eu scrisori ca astea? Ai auzit, doamnă vicontesă de Saint-Rémy?
1: Dar nici nu-ți închipui tu, Luis, ce mi s-a povestit pe seama vicontrei de Saint-Rémy. Mi s-a vorbit ca despre un donjon pe care făgăduirile făcute fetelor nu l-ar costa nimic și că multe fete care se încrezuseră în dragostea lui au fost pierdute.
0: Draga mea, lucrurile de asta se spun pe seama tuturor bărbaților ceva mai frumoși. Și nici 3/4 din ei nu le adeveresc.
1: Și dacă Roger face parte din cel de-al 4-lea sfert?
0: Ei, atunci e de datoria noastră să-l facem să-și respecte făgătuielile. Și prin orice mijloace.
1: Dacă nu urmărești decât o simplă aventură, nu o căsătorie.
0: Odată aventura începută, de căsătorie garantez eu.
1: Și cum ai să faci?
0: Am prevăzut toate posibilitățile și am un plan strategic grozav.
1: Nu, Luis, nu. Vezi tu, uite, am face mult mai bine să pecetuim iarăși scrisoarea, să o punem la loc. Vai. Când se va întoarce după răspuns, are să o găsească și are să fie încredințat că nici n-am citit-o.
0: Ascultă!
1: De pași! El este...
0: Fug, Charlotte, cum fugi?
1: Sigur, dacă aș rămâne, dacă l-aș vedea măcar o clipă, dacă aș ajunge să-i vorbesc, iar vine ușor să citească în ochii mei tot ce mi se petrece în suflet. Băi, să rămâi tu aici, locul meu. Spune că nici n-am vrut să citesc scrisoarea, că nu-l iubesc, că zadarnic speră el. Nu, vine, fug!
2: Charlotte! Cum? Ce, fuge de mine? Iartă-mă, domnul Charles Louis, dar dumneata, prietena e cea mai bună, dumneata pe care te văd mereu împreună cu Charlotte, dumneata ai putea să mă lămurești, nu? De ce atâta spaimă?
0: Sunt gata să vă lămuresc tot ce poftiți, domnule Vicomte de Saint-Rémy.
2: N-a primit scrisoarea mea, n-a citit-o.
0: Uite-mă.
2: A primit-o?
0: Da.
2: A citit-o, da?
0: Numai de la un capăt la celălalt și apoi pe dos.
2: Atunci se vede că nu mă iubește.
0: Și de ce nu l-ar iubi Charlotte pe domnul Vicomte de Saint-Rémy?
2: Păi dacă mă iubește, de ce a fugit că m-a văzut intrând?
0: De unde am văzut domnul Vicomte de Saint-Rémy că fetele fug numai la vederea oamenilor pe care nu pot să-i sufere?
2: Ce spui, domnul Charles? E adevărat? Am să fiu numai teama de a-și dezvălui sentimentele față de mine? Domnul Charles, dacă ar fi așa, aș fi cel mai fericit om de pe lume.
0: O clipă, domnule Vicomte, n-am spus chiar asta.
2: Atunci ce trebuie să înțeleg eu, domnul Charles?
0: Am vrut să vă spun că Charlotte este o fată de neam vechi.

0: nobil și se bucură de ocrotirea deosebită a doamnei de Menton, aici la pensiunea de la Saint-Cyr.
1: Da.
0: Că doamna de Menton i-a făgăduit Charlotte o stăreție. Vă dați seama, domnule Viconte, o stăreție?
1: Da.
0: Așa încât, mai înainte de a se hotărâ să dea cu piciorul la o carieră atât de strălucită ca aceea de stareță, ar vrea să știe, adică, mai bine zis, aș vrea să știu eu, prietena ei, călăuza ei, mentorul ei, ce ar putea căpăta în schimbul stăreției, cu ce s-ar putea alege la urma urmei.
1: Cum vă îndoiți de intențiile mele cinstite, domnișoară?
0: Vai, domnule Viconte, dar sunteți bogat. Vă bucurați de mare trecere la curte, pe lângă monseniorul duce d'Anjou, nepotul majestății sale, regele Ludovic al XIV-lea. Ați fost crescut împreună cu ducele. Familia dumneavoastră și-a închipuit poate pentru dumneavoastră o căsătorie strălucită. Astfel că dacă biata Charlotte, dacă ar fi primit să vă vadă, s-ar fi compromis și la urma urmei ar pierde și stăreția.
1: Da, da, ce făgăduie el? Ce jurăminte să-i fac atunci ca să o îndupe?
0: Păi, vedeți, o să fie cam greu, că Charlotte are în mine o prietenă devotată și foarte pretențioasă în privința viitorului ei.
1: Da, și faceți foarte bine, domnișoară. Trebuie să vă îndoiți de toată lumea.
0: Da.
1: Doar sunt atâtea pușlamale, nobilimea noastră, care nu urmăresc altceva decât să amăgească nevinovăția și virtutea.
0: Sigur.
1: Dar de mine? De mine, domnișoară Louise? Intențiile mele sunt curate, sunt, cum să vă spun, singurul meu țel este căsătoria. Chiar dacă ar fi la început secretă, din anumite pricini temeiate, nu vi le pot spune acum.
0: O căsătorie secretă?
1: Da. Știți?
0: Asta e foarte grav, domnule Conte, e foarte grav. De altfel, chiar dacă Charlotte ar consimți, și trebuie să vă spun de la bun început că nu va consimți, tot trebuie să iasă de aici, nu?
1: Despre asta nicio grijă. Pot să intru, să ies când vreau.
0: Da?
1: Și vă conjur, vă rog, adică, fiți interpreta mea pe lângă Charlotte. Spuneți că o iubesc, o iubesc, o ador.
0: Da.
1: Că o aștept aici peste un ceas ca să-i liniștesc toate temerile, să-i înfrâng toate împotrivirile.
0: Foarte bine, domnule Viconte. Peste o oră vom fi aici.
1: Și dumneavoastră?
0: Dar fără îndoială, doar nu o să-mi părăsesc prietena tocmai acum când...
1: Da, da, sigur.
0: Nu v-am spus că sunt mentorul ei?
1: Da, da, da. Ce drac împirițat. Veniți, domnișoară, veniți, vă aștept cu mare plăcere pe amândouă.
0: Nu făgăduiesc nimic. Domnule Viconte, voi face tot ce voi putea, dar mai mult nu vă promit. Domnule Viconte, până când voi avea iarăși onoarea să vă revăd...
1: Domnișoară, cât mai curând cu putință. Cât mai curând cu putință. Simpatică, domnișoară. Foarte nostimă. Numai că mă cam stingerește. Aș fi dus-o repede la capăt cu Charlotte. Pare naivă, simplă. Știu că este îndrăgostită. Dar cu asemenea auxiliară, dragii, lucrul începe să fie mai greu. Are un mentor, un mentor. Prin urmare, este neapărat nevoie să-mi găsesc și eu un Telemac. Un Telemac? Dar ce văd dincolo de parc? Nu e tipul ăla? Nu se poate să fie el. Nu, e tipul ăla în persoană. Tipul ăla?
2: Hei!
1: Tipul ăla?
2: Cine mă strigă de sus?
1: Sunt salvat.
2: Saint-Hélène, ce dracu faci acolo? Te-ai înscris la pensionul de prete din Saint-Cyr?
1: Taci, caragiosule! Vino sus!
2: Ce?
1: Uite, ține cheia! Vai, urcă, iute! Ne-am găsit omul.
2: Iată-mă, dragul meu. Ce vrei de la mine? Să știi că sunt foarte grăbit. Dar cum dracu ai ajuns la pensionul de fete de la Saint-Cyr?
1: Din porunca domnului duce d'Anjou. Îl aștept. Dar ce elegant!
2: Dragul meu, Roger, la orele 8 mă însor. Astă seară.
1: Da. Ești nebun? Te însori?
2: Da.
1: Partidă bună, nu?
2: Fată de neam, nu. Săraci lipiți, dar cu rude la curte.
1: Bun.
2: I-au făgăduit tati că vor obține un post nobil la curte. În chipul acesta, din căsătoria asta, mă aleg cu un titlu de noblețe. Visul tatei de totdeauna.
1: Da.
2: Bine, și al meu.
1: Un titlu de noblețe? Dar ce fel de titlu? Baron, cavaler?
2: Nu, nici cavaler, nici baron, nu. Paharnic al majestății sale.
1: Atunci, fără îndoială, bătrânul Dubuloaș a deschis larg punga.
2: Da, nimic de zis, nu. Mi-a dat alaltăieri un titlu de rentă de 50.000 de lire cu contract și palatul din Rue Verneuil, lângă al tău. Vom fi deci vecini, oh, da. Numai că după căsătorie te rog din suflet să-mi faci plăcerea să nu calci pe la noi.
1: Deci,
2: nu, știi, o reputația ta cu femeile, așa
1: cum
2: că nu.
1: Vrei să rupem o prietenie din copilărie?
2: Nu.
1: Și eu care, după câte am făcut pentru tine, vreau să-ți cer să-mi faci un mare serviciu. Cel de pe urmă. Știi bine, când aveam nevoie de bani, numai la tine recurgeam.
2: Da.
1: Când aveam nevoie de un secund înduiel, tot la tine.
2: Ah, ce mare onoare, ce să spun, să primesc o lovitură de spadă strașnică de la baronul de Bardin. Lovitură care mi-a dus atâta faimă în lumea mare. Mie, așa, știi, un biet om de rând. Ei, hai, spune, ce e serviciul?
1: Uite, este ora 6:35. Prin urmare, mai ai numai un ceas și 25 de minute de libertate.
2: Adică numai un ceas și 20 de minute după ceasul meu. Ha? Cadou din partea lui Papa de Buloa. Ce nume admir ceasul, briant, ia uite aici.
1: Da, foarte frumos, foarte frumos. Până la castelul lui Papa de Buloa faci doar 5 minute de la Saint-Cyr. Acordă-mi un ceas și un sfert.
2: Scumpă mea, Roger, cerem ce vrei, dar să știi că...
1: Dubuloa.
2: Nu.
1: Dubuloa nici nu știe ce chelii pierzi, o aventură extraordinară. Ascultă-mă bine, Dubuloa. Îi fac curte unei fete de la pensionul doamnei de Metnon, aici la Saint-Cyr. Dar o colegă de-a ei, o fată încântătoare, nu vrea să se dezlipească de ea.
2: Așa.
1: Tu trebuie să-i faci puțină curte, discretă și să-mi înlături piedica din cale.
2: Nu se poate, pe asta e o aventură grozavă, cam bocaciu.
1: O aventură vrednică de ducele de Lozun. Te mai codești? Când se va afla de aventura ta destrușnică, toate femeile au să scadă în brațe, începând cu viitoarea ta nevastă. Numai decât.
2: Parcă m-ar tenta aventura.
1: Când
2: dracu-i ceasul? 7:10. Spică fata, piedica e frumoasă. Eu știu că de obicei piedicile astea nu sunt prea nostime. Așa că...
1: fermecătoare. Și o vezi, de altfel numai decât.
2: Da? E o piedică, v-a zic că e înaltă sau e mică? E,
1: prea înaltă, înaltă nu e tocmai. Mai degrabă scundă.
2: Ascunde. Și eu care nu pot să supăr scundele. E blondă.
1: Castanie.
2: Da. Ce dracu, eu nu pot suferi castaniile. Cum o cheamă pe castanie?
1: Habar n-am.
2: Habar n-am. Cum dacă vine asta, habar n-am? Păi atunci cum?
1: Păi, ce importanță are numele? Te îndrăgostești din ochi. Bine, simpatia.
2: Atunci să lăsăm să vorbească simpatia. Ia, adu tu simpatia piedică. Adu aici să vedem. Mai dispun de o oră.
1: E mai mult fără... decât am nevoie.
2: Da?
1: Ce? Ce este? Ea este! Ea este!
2: Da.
1: Ia!
2: Oh, cum îmi bate inima, bă!
1: Hai, nu, stai!
2: Ce?
1: Stai! Nu ea!
2: Cine?
1: Vine cineva pe scară! Nu poate fi decât ducele d'Anjou!
2: Ce dracu fac? Stai să o șterg pe aici!
1: Nu! Nu mai pe acolo, nu, nenorocitule! Acolo sunt dormitoarele fetelor!
2: Nu vrei să mă ascund atunci, nici în dulap, nici în
1: dulap! Sări pe fereastră! Nu decât o picioare! Hai! Hai! Hai să vii!
2: Am dat dus!
3: Monsignore,
1: ce poruncești ați la voastră regală?
3: Spune-mi, Senterem, ai văzut-o pe doamna de Montbazon?
1: Da, i-am înapoiat portretul dăruit alteței voastre regale.
3: Dar scrisorile?
1: Scrisorile alteți le-ar la moșie, mâine la prânz mi le trimite.
3: Atunci mâine la prânz voi veni personal să le iau de la tine. Stai acasă și așteaptă-mă.
1: Am înțeles, Monsignore.
3: Peste două zile plec în Spania ca rege al ei. După cum știi, în virtutea testamentului răposatului rege Carol al II-lea, testament acceptat de bunicul meu, slăvitul rege al Franței.
1: Mâine, Monsignore, voi aștepta acasă venirea majestății voastre catolice. Căci acesta este titlul care vi se cuvine.
3: După etichetă, da. Am învățat tot ce se cuvine să știu ca rege al Spaniei de la doamna de Maintenon. Face școală politică de 3 săptămâni cu mine aici la Saint-Cyr. De aceea mi-a încredințat cheia de la poartă și de la pavilionul acesta albastru. Să nu uiți mâine să mi-o înapoiezi. Apropo, nu vrei să vii cu mine la Madrid?
1: Câtă onoare, monsignore. Mărturisesc că dacă alteția voastră nu-mi poruncește formal, aș părăsi cu greu Franța în clipa aceasta.
3: Am înțeles, strângarule, o nouă aventură. Sper că nu aici.
1: Aici, la Saint-Cyr? Cum poate bănui alteța voastră?
3: Pe tine te cred în stare de orice.
1: Alteța voastră mă măgulește nespus.
3: Nu, deloc. Spun ce gândesc. La revedere, Senterem, pe mâine.
1: Monsignore.
3: Mâine vin să iau de la tine scrisorile și cheia.
1: Da, monsignore. Să-i dau cheia. Și pe Charlotte cum o să mai văd atunci? Să pun să-mi fac alta după tipar? Nu. Mai întâi să aștept să văd dacă Charlotte mă iubește. Cine acolo? Dubuloa!
4: Te ascult între ferestre? 3 4 5
5: 6 7 Ascultă, dragul meu, Senderen, ora 7. E ora 7, nu înțelegi? Nu, nu, că nu e vorba de mine. Dar în propriul tău interes,
6: piedică, piedică. Așteaptă.
5: Ce se știe?
1: O umbră pe alei. Cu tot întunericul ea. Ea e Charlotte
6: singură. Alerg să-i dezvăluiesc toată iubirea mea.
5: Uite, dacă e Charlotte, ce dracu mai ai nevoie de mine dacă e singură?
6: Da, eu te rog încă o clipă. Încă o clipă, prietena, știi că o aștept aici. Dacă nu m-ar găsi, ar alerga numai decât în grădină să o caute pe Charlotte. Ocupă-te de piedică, dubăloa. Fui puțină curte, pe tuneric nu se mai vede nimic. Te rog, alerg să mă arunc la picioarele Charlotte.
7: Mi se pare că am auzit 7. Trebuie să fie aici. Domnule, domnule.
8: Ce doriți, domnișoară?
7: Dumneavoastră sunteți domnule viconte?
8: Da.
7: Domnule viconte, vă rog să mă credeți, sunteți nădăjduită. Oricâte rugăminți am făcut Charlotte să vină cu mine aici.
8: Domnișoară, dar nu cu domnișoara Charlotte, o așteptam eu aici.
7: Nu e glasul domnului viconte?
8: Nu, domnișoară. E glasul meu.
7: Dar cine e junata, domnule?
8: Domnișoara, sunt un prieten intim al domnului de Saint-Rem. Un al doilea, el însuși, și pe care dumneata l-ai făcut să-și piardă capul, care nu mai știe ce face și care te roagă să-l ierți, că nu mai știe nimic ce să spune.
7: Domnule, cine sunteți dumneavoastră și cum ați intrat la sens?
8: Mă numesc Hercule Dubois, domnișoară. Dubois.
7: Hercule Dubois? Dar n-am auzit de dumneavoastră.
8: Atunci dați-mi voie să mă prezint, domnișoară. Sunt unicul fiu al unui strângător de birul regal. Am 50.000 de livre rentă și speranțe și mai mari pentru viitor. Îmi găduiți să sper că inima dumneavoastră...
7: Dar eu nu v-am văzut niciodată, domnule. Da. Unde m-ai văzut dumneata pe mine?
8: Dacă nu m-ați văzut, să continui prezentările.
7: Da.
8: Sunt Hercule Dubois, domnișoară. Da. 25 de ani, caracter frumos, maniere cavalerești, conversații scântietoare, ochiul viu și dinții albi, dinții și inima iubitoare și gingașe, domnișoară.
7: Și unde m-ai putut vedea dumneata pe mine, domnule?
8: Exact, unde v-am putut vedea?
7: Unde?
8: Eu v-am văzut pretutindeni la spectacolul cu Esther.
7: Veneai prin urmare la teatrul nostru?
8: Bă, dar nu mi-a scăpat nicio reprezentație, domnișoară. Astfel că aflând că amicul meu, Saint-Rem, are o cheie de aici, l-am rugat, zic, dă-mi te rog cheia și mi-a dat-o.
7: Și ai venit aici la Saint-Cyr la ora atât de târzie, domnule?
8: Ora nu are nimic de a face, domnișoară. Nu are nimic, are a face a dracului. Are de toate săraca fata, cât dracu fi ceasul. Nu se mai vede nimic. L-am rugat fierbinte să mă duc aici ca să vă pot vorbi, domnișoară, și să mă arunc la picioarele dumneavoastră.
7: Domnule, dar ce faci?
8: M-am aruncat la picioarele dumneavoastră, da? Domnișoară, asta
7: v-ați aruncat și v-ați lovit.
8: 7 8 8, nu, să vă spun.
7: Ce să-mi spui, domnule? Domnule, vorbește de slușici, nu mai număra?
8: Să vă spun că vă iubesc fierbinte, domnișoară. Asta vreau să vă spun.
7: Tu-i Dubois, da? Dacă aș putea să cred.
8: Vă puteți îndoi de spusele mele, domnișoară. După îndrăzneala mea de a veni aici la Saint-Cyr, cu toate riscurile de a fi surprins.
7: Nu, domnule, ai dreptate.
8: Așa este.
7: Ce alt motiv ai putea avea să mă amăgești?
8: Sigur, ce alt motiv aș putea să am?
7: Da.
8: Vă întreb, nu?
7: Te cred, prin urmare, când spui că mă iubești.
8: Repede am mai convins-o al dracului. Nici nu știam că sunt atât de convingător cu fetele.
7: Prin urmare, domnule Dubois, parcă așa ai spus, da?
8: Dubois,
7: ești gata să faci pentru mine tot ce face Roger pentru Charlotte?
8: Uai, tocmai, domnișoară, tot ce face el, fac și eu. Fermecătoare. Fie dracului, nici numele nu-i știu. Fermecătoare.
7: Domnule Dubois, încredințat că nu vei avea niciodată de regretat sacrificiul pe care îl faci pentru mine și că recunoștința mea pentru un om care a știut să aleagă o fată săracă, așa cum sunt eu, printre atâtea colege de ale mele de neamare, bogate, poate și mai frumoase, recunoștința mea va fi veșnică.
8: Foarte bine, domnișoară, și acum că sunt sigur de fericirea mea, binevoit să am îngăduit să mă retrag.
7: Dar ce faci, domnule?
8: Trebuie să mă duc la tata. Tata, să-i împărtășesc vestea fericită a bunurilor noastre intenții față de mine. Ce dracu se mai întâmplă aici pe întunericul ăsta?
0: Charlotte!
9: Da,
0: aici. Doamne, Charlotte, ce s-a întâmplat? Tremur, plâng.
8: Ia să folosim noi prilejul de diversiune, să o ștergem repede.
9: Luis, moară, îmi vine rău.
8: De dracu mi-am pus eu pălăria asta? Ce este un pantof?
9: Dragă, Luis, vicontele a venit după mine în grădină, era la picioarele mele. Îmi spunea că mă iubește, că vrea să fie soție. Doamne, un foșnet lângă noi asculta cineva sub boltă, Luis. Era ascuns cineva în boschet.
0: Strașnic. Doamna, dement, non persoană.
6: Scumpa mea,
8: fii liniștită. Mi-am găsit pălăria, dacă o fi.
6: Nu era nimeni, am căutat prin toate boschetele. Te rog, mai spune-mi încă o dată că mă iubești. Sunt omul cel mai fericit din lume.
8: Roger.
6: Da?
8: Stai, dragul meu, Roger, poarta pavilionului închisă.
6: Cum, poarta care dă spre grădină și spre ieșirea din Sensie?
8: Aia, da, aia.
6: S-o fi închis ea singură.
8: Până una alta m-am închis aici. Ce să fac? Adică nu, stai puțin. Suntem închiși cu domnișoarele. Ce dracu mă fac acum? Tata socru, mireasa, toată nunta mă așteaptă la castel. Mirile nu-i nicăieri, am dat-o dracului așa. Uite, asta din cauza ta. Tu, pentru ești de gână.
9: Suntem pierdute, măi.
6: Fă ce ți-am cerut, Charlotte.
8: Eu ce să facă până atunci?
6: Vino cu mine,
8: da.
6: Să fugim.
0: Mai stați puțin, vreți o răpire, domnule, în fapt de seară?
8: Da, să le răpim. Poate răpindu-le scăpăm și noi de aici. Ah, de când e lume nu s-a mai văzut să întârzie gerile de la o nuntă. Hai, mireasa, mai treacă, meargă, dar gerile. Hai, iute.
0: Dibula, mă țin după dumneata.
8: Na, uite că și asta se ține după mine acum, din ce în ce mai bine. Ah, Roger, ce mi-ai făcut, Roger?
9: Dar nu se poate, domnule vicomte. O răpire este peste putință.
0: Da. La ce te mai poți aștepta, Charlotte? Ce speranțe mai poți avea? Nu vezi că... Ce vrei să facem? Ce se alege de noi aici?
9: De unde vrei să fugim dacă ești așa de hotărât?
6: Nimic mai ușor. Am cheia de la poarta grădinii. Pe fereastră.
8: Da! Pe fereastră. Cunosc eu bine calea. Am avut inspirația să proptez scara din grădină de zidul ferestrei. Așa că pe opa. Hai, cine dracu s-a suit pe scară și deschide fereastra? Na.
10: Domnilor, în numele majestății sale vă arestez.
8: Na.
6: Ce?
8: Na, că bine ne face. Cum? Cum vreți să ne arestezi?
10: Vă rog să mă urmați, domnilor viconte de Saint-Terem și Dubulois.
8: Vă rog, de și ce? Unde, dracu, vreți să ne duci?
10: La Bastilia, domnule.
8: La Bastilia? Așa ne trebuie. Așa.
0: Charlotte, ai nu mai plânge, mi se rupe inima. Mai fi liniștită, draga mea. Am pus eu totul la cale. Nu știi proverbul? Totul e bine când se termină.

0: Bine că v-ați întors, domnule Viconte.
1: Eram cu toții nespus de îngrijorați.
2: Ia spune-mi cum tu a... N-a întrebat nimeni de mine.
1: Un lacheu al doamnei contese de Montbazon. Cu un pachet.
2: Da, dă-mi-l, te rog.
1: Da.
2: Poftim. Nu sunt acasă decât pentru domnul Conte de Moleon. Să nu aștepte măcar o clipă când va veni.
1: Da,
2: domnule. Și eventual și pentru Dubuloa. Dacă eu fi dat și lui drumul de acolo. Cum toa?
1: Domnule Viconte?
2: Ce zgomot se aude în apartamentul meu?
1: Dar cum? Domnul Viconte nu este la curent?
2: La curent cu ce? Nu știu nimic. Ce mi-a ascuns? Vorbește odată.
1: Doamna Vicontesă de Saint-Terem s-a instalat în apartamentul domnului Viconte.
2: Cum? După câte le-am spus, am îndrăznit în apartamentul meu. Cum s-au petrecut lucrurile, comtoa? Spune-mi repede.
1: Azi dimineață, foarte devreme, s-a oprit o trăsură la poartă.
2: Așa.
1: Ne-am închipuit cu toții că s-a întors domnul Viconte.
2: Bun.
1: Dar nu erați dumneavoastră. Din trăsură a coborât o tânără doamnă, însoțită de doamna principesă de Polignac și de doamna marchiză de Nel.
2: De principesa de Polignac și de marchiza de Nel?
1: Da, domnule Viconte, da. Și de domnii de Stre și de Villarceau.
2: Mai ales cutier al monseniorului duce d'Anjou și primul gentilom al ducelui de Berry, fratele său. Bine le-a mai pus la cale doamna de Metnor.
1: Foarte bine le-a pus. Cum i-am recunoscut, am deschis porțile casei. Au întrebat unde este apartamentul dumneavoastră. Au condus-o acolo pe tânăra doamnă. Și acolo seniorii și doamnele s-au închinat adânc înaintea ei și i-au spus așa: Vicontesă de Saint-Terem, sunteți acasă la dumneavoastră. Pe urmă au plecat ceilalți, lăsându-o aici pe doamna Vicontesă.
2: Foarte bine.
1: Așa am aflat și noi, toți ai casei, că domnul Viconte s-a căsătorit.
2: Da, s-a căsătorit, da, bine. Fă ordine în apartamentul unde stă tata când vine la Paris.
1: Prin urmare, domnul Viconte nu binevoiește să locuiască...
2: Păi ce-ți spun, nu mai face reflexii, n-am nevoie de ele.
1: Viconte...
2: Ascultă, comtoa.
1: Da.
2: Doamna de SNR are vreo cameristă?
1: Da, are chiar două.
2: Spune-te, rog, unea din ele să mă anunțe stăpânei sale de îndată ce va binevoi să mă primească.
0: Prea bine, domnule.
2: Pe cinstea mea, nici nu se putea să fie tras pe sfoară cineva într-un chip mai scusit decât am fost eu. Am să ajung bătaia de joc a întregii curți, unde am atâția rivali. Oricât de mult o iubeam, acum după ce a pus la cale această infamie împotriva mea, bagă de seamă, doamnă de SNRM. Joci împotriva mea un joc primejdios și fățarnic. Oricât de puternic ar fi la curte, doamnă de Metnon, te vei căi, doamnă, de ce mi-ai făcut? Oh, dragul meu, Dubuloa. Ce bine că ai venit.
3: Te rog, domnule.
2: Dar ce s-a întâmplat, ești așa de furios?
3: Cum ce s-a întâmplat? Ai recunoscut ieri că ai contractat față de mine anumite obligațiuni pentru serviciile făcute, da?
2: Da, nimic mai adevărat.
3: Bun.
2: Mi-ai făcut multe servicii, asta.
3: Bun, atunci îți cer și eu să-mi faci un serviciu.
2: Da.
3: Cum va fi cel din tâi și cel din urmă serviciu pe care mi-l vei face, sper că n-ai să mă refuzi.
2: Ce vrei, spune.
3: Vino.
2: Unde?
3: Vino pe pajiștea din fața casei să stai gâtul cu mine. Vino.
2: Eu?
3: Da.
2: Să mă bat în duel cu tine,
3: exact.
2: Cu bunul meu prieten?
3: Dumneata prieten cu mine, dumneata după pățeana de ieri, mai vrei să mai rămâi prieten cu mine după ce îți bat joc de mine,
2: da,
3: domnule?
2: Dubuloa, de la urmă urmei, ce ți s-a întâmplat?
3: Ce mi s-a întâmplat?
2: Da, ce ți s-a întâmplat, fără îndoială? Înainte de a mă bate în duel, să știu pentru ce.
3: Ai dreptate. Da, bine, așa e. Atunci să-ți spun.
2: Spune.
3: Mi s-a întâmplat că ieri,
2: așa?
3: După ce ne-am smuls unul din brațele altuia, acolo sus, în pavilonul albastru la Saint-Cyr,
2: bun,
3: pe mine m-au suit într-o trăsură și m-au dus la Bastilia, domnule. La Bastilia. Ajuns acolo, m-au pus să cobor 27 de trepte și după ce le-am coborât pe toate, au deschis o ușă și m-au lăsat singur într-o temniță nespus de întunecoasă și nu prea plăcută la miros.
2: Bietul Dubuloa.
3: La lumina unui opaiț nenorocit pe care cred că îl vor fi uitat acolo din greșeală, am văzut un pat de scânduri și un scăunel. M-am așezat pe scăunel și am început să cuget adânc.
2: Bun.
3: Îmi spuneam că bun. Îmi spuneam că tocmai în vremea aceea tata socul, mireasa și toate rudele mă așteptau să facem nunta. Am scos atunci ceasul din buzunar, știi tu ceasul meu,
2: da,
3: cu obliata, așa, și am văzut la lumina opaițului că era ora 9. Ora 9 hotărâtă pentru nuntă, da?
2: Dragul meu, dar ce, nu este vina mea, nu da, mă așteptam la așa ceva. Vei face nunta de seară, o simplă întârziere, nimic mai mult.
3: Da, să facem nunta de seară, da. Sigur, de seară, nostimă glumă, de care m-ai fi cruțat dacă n-ai avea obiceiul deplorabil să mă tot întrerupi. Ce spuneam? Așa. Spuneam deci că rezultatul cugetărilor mele adânci,
2: da,
3: a fost că ar fi bine să ies din Bastilia.
2: Foarte.
3: Așa că l-am chemat pe paznic, l-am trimis să-l aduc la mine pe guvernatorul Bastiliei. A venit, ce e drept, e drept numai decât. L-am întrebat cât se poate de politicos ce trebuie să fac ca să mă realizez obiectivul fixat. Mi-a răspuns tot așa de politicos că nu era nimic mai simplu și că n-aveam decât să-i înapoi domnișoarei lui Mocler onoarea pe care o răpisem. I-am răspuns guvernatorului că întrucât nu-i răpisem nimic domnișoarei lui Mocler, nici nu aveam ce să-i înapoiez. Cum a auzit așa ceva, guvernatorul a chemat doi temniceri și m-a pus să mai cobor 11 trepte într-o temniță și mai întunecoasă și mai neplăcută decât prima.
2: Și pe urmă ce am făcut?
3: Acolo mi-am adus aminte de preceptele filozofilor stoici din antichitate și m-am resemnat să înfrunt toate persecuțiile tiraniei cu nepăsare. Dar după două ceasuri de stoicism m-a cuprins o foame cumplită, era foarte firesc. Nu consumasem nimic toată ziua, în afară parese de onoarea domnișoarei Iuzi Mocler. Și asta nu prea ținea de foame. Știi tu bine că eu când mi-e foame nu pot să o potoresc cu nimic, nici cu stoicismul, nici cu... După ce am mai răbdat eu până în zorii zilei, am simțit că mă sfârșesc. Am bătut în ușe și am început să stric cât mă ținea gura, că eram gata să-i înapoiez onoarea și tot ce-i mai luasem domnișoarei lui Mocler. Și m-am pomenit că se deschide ușa temniței și că apare temnicerul cu un pui fript într-o mână, cu o sticlă de bordon într-alta și cu un contract de căsătorie, nu mai știu pe unde. Am semnat contractul, am mâncat puiul tot, am băut toată sticla de bordon și pe urmă temnicerul m-a dus la capela închisorii, unde m-a așteptat domnișoara lui Mocler în roche de mireasă și unde capelanul Bastiliei ne-a căsătorit după datină și tipic. Astfel că pricep, dragul meu, domn de Saint-Erem, că dat fiindcă dumitale și numai dumitale îți datorez tot ce mi s-a întâmplat, nu pot cere satisfacție decât numai de la dumneata. De însurat, tot însurat rămân, dar cel puțin voi fi răzbunat pe cineva pentru batjocura suferită. Ai o sabie? Da, ai o sabie la brâu, așa că fă-mi plăcerea și urmează-mă pe pașite. Haide!
2: Oh, haide. Moment, dragul meu de buloață, aș înțelege înverșunarea împotriva mea. Dacă eu însumi aș fi fost cruțat de nenorocirea care te-a lovit și pe tine din cel senin. Mai că vezi tu, aventura ta a fost aidoma cu a mea.
3: Stai, că nu înțeleg. Cum aventura ta a fost aidoma cu a mea?
2: Așa cum ți-am spus.
3: Stai, cum și pe tine te-au dus la Bastilia ca pe mine?
2: Da.
3: Cum și pe tine te-au zvârlit într-o temniță?
2: Da.
3: Și pe tine te-au informat că n-ai să mai vezi lumina zilei?
2: Da, cum până când nu-i voi fi înapoiat onoarea domnișoarei Charlotte de Merian.
3: Și cum te-ai lăsat înduplecat și tu?
2: Nu aveam nimic altceva de făcut.
3: Păi atunci și tu?
2: Da, sunt însurat, ce vrei să fac?
3: Însurat?
2: Eu însurat, da.
3: Prietene, atunci nu-ți mai pot pretinde nicio satisfacție, însurat.
2: Roger, însurat.
3: Sunt, asta e mai mult decât suficient, Roger.
2: Și de nu știi ceva mai trist decât tot ce s-a întâmplat ție.
3: Ce dracu poate fi mai trist decât ce mi s-a întâmplat mie?
2: După mișelia pe care mi-au făcut-o, am jurat să nu mai revăd.
3: Ah, foarte bine făcut.
2: Și înapoiat acasă, am găsit-o instalată în apartamentul meu.
3: Păi stai să spun, când am ajuns eu acasă, îmi spune portarul că doamna Dubulo a venit să se instaleze în casa mea.
2: Da?
3: Am alergat atunci la tata. Tot trebuia să-i fac o vizită,
2: știi? Dar sigur, după nuntă se cuvenea.
3: Da.
2: Și cum l-ai găsit? Cum era el?
3: Supărat, foc. Dar știi cum? Foc. Bine, avea și de ce, nu? Tata n-a vrut să creadă nicio vorbă, măcar din câte i-am povestit. Da. Și văzând că s-a dus dracului și slujba la curte și titlul făgăduit, odată, știi, cu căsătoria, ne-a acordat afurisenia lui. Și m-a dat afară. Atunci m-am gândit să vin la tine. Zic, ia să vin eu la tine să-și cer socoteală.
2: Da, da.
3: Dar tu, bietul de tine. Și eu care habar n-aveam că ne aflăm în aceea situație.
2: Da.
3: Minus este drept afurisenia părintească.
2: Da.
3: Ba stai, că nu e așa. Stai că tu te lăfăiești pe un pat de trandafiri. în comparație cu mine.
4: De ce spui?
3: Păi,
4: cum
3: da,
4: asta?
3: Păi uite, păi tu nu ai două mirese pe cap în același timp. A, una pe care s-ar fi convenit să o iei de nevastă ieri și nu ai luat-o, și alta pe care nici nu trecea prin minte că există ieri și care te-a luat ea pe tine de bărbat azi dimineață.
4: Da, e adevărat.
3: Păi, vezi, pe urmă, vezi tu, cea din tâi are și o puzdere de rude, toți nobili, spadasini, o să-mi cadă pe cap toată droaia și o lună întreagă de acum înainte va trebui să trag sabia în fiecare dimineață. Așa că aș fi preferat să o mântui pentru totdeauna bătându-mă cu tine în duel. Dar de vreme ce ne-a lovit pe amândoi aceeași belea, n-am să mă apuc acum să scășunez necazuri suplimentare. Hai să spunem ce hotărâre îi spunem, spune să mă inspir și pe mine, spune.
1: Doamna de Saint-Rémy îl întreabă pe domnul Viconte dacă o poate primi.
2: Da, numai decât. Dibula? Aici, așa, aici, așa. Ascultă toată conversația mea cu doamna de SNRM și pe urmă du-te și joacă aceeași scenă cu doamna Dubuloa.
3: Zav, după primele cuvinte am să mă lămuresc ce rămâne de făcut. Vezi, mă, cumva să te lași înduplecat, știi, lacrimi, mișto.
2: Nu, uite, vine doamna de SNRM, ascultă-te repede. N-avea nicio grijă.
3: Bine.
5: Mi s-a spus domnule că ați întrebat la ce răbaș putea primi și am alergat.
2: Vă mulțumesc din suflet pentru graba dumneavoastră, doamnă. Și vă rog să nu o luați în nume de rău.
5: De ce anume?
2: Dar veți bine, voi înțelege că eram dornic să am o explicație cu dumneavoastră, doamnă.
5: O explicație, domnule?
2: Da, doamnă.
5: În legătură cu ce?
2: În legătură cu arestarea noastră de ieri și cu întâmplarea cu totul neprevăzută din dimineața de azi.
5: Cât de speriată am fost de prima și ce fericită de cealaltă.
2: Amândouă erau totuși prevăzute, presupun eu. Și cred că atunci când se întâmplă să știi dinainte ce va urma, nu mai produce mare efect, să știți.
5: Știam dinainte ce va urma? Ce vreți să spuneți, domnule?
2: Vreau să spun că există pe lume ființe care se pricep de minune să joace o comedie de intrigă și amor. De altfel, doamnă, nici nu trebuie să vă ascundeți. Vedeți, în asemenea împrejurări, cine câștigă are întotdeauna dreptate.
5: Domnule, dar vă asigur că, deși îmi dau seama că în vorbele dumneavoastră se ascunde un reproș cât se poate de amar, nu înțeleg nimic din ele. Voința dumneavoastră v-a fost constrânsă, vi s-a impus ceva nedorit?
2: Nu vă sfiiți să-mi puneți o asemenea întrebare?
5: Nu!
2: Vă închipuiți cumva cu o asemenea căsătorie săvârșită în capela unui închisori? A fost făcută cu voia mea de plină, neconstrânsă?
5: Atunci iertați-mă, domnule Viconte, dar ieri seară în grădină la Saint-Cyr mi-ați spus în genunchi de 100 de ori că mă iubiți,
2: da.
5: Și că nicio altă clipă nu va fi mai fericită în viața dumneavoastră decât clipa când veți ajunge să fiți soț, să mă puteți numi soția dumneavoastră,
2: da.
5: Mi-ați spus așa? Am auzit rău? Eram nebună?
2: Nu erați, doamnă, cât de puțin. Și cum și dumneavoastră doreați la fel de fierbinte să mă faceți fericit cât mai repede cu putință,
5: da.
2: A spus la cale cu o nebănuită debăcie, trebuie să o recunosc, ca toate lucrurile să iasă cum e mai bine.
5: Domnule.
2: Astfel încât să pot ajunge soțul dumneavoastră și să vă pot numi soția mea chiar în noaptea aceea.
5: Domnule, vă închipuiți prin urmare că eu am... Acum înțeleg atitudinea dumneavoastră ciudată.
2: Și cine altul, doamnă?
5: Acum
2: ar fi putut da de veste doamnei de Metno, astfel încât să se ia toate măsurile și să fim arestați.
5: Domnule, ce rușine. Vorbele dumneavoastră mă fac în sfârșit să văd lucrurile limpede. Prin urmare, jurămintele dumneavoastră de dragoste erau false, da? Propunerea dumneavoastră de căsătorie în taină, o glumă. Nu urmăreați altceva decât să mă înșelați, da?
2: Lucrurile nu stau deloc așa, doamnă.
5: Acum
2: eram cât se poate de mult, cum să vă explic, cât se poate de sincer când vă spuneam că vă iubeam. Căci vă iubeam,
5: nu vă
2: doamnă.
5: Credeți.
2: Vă iubeam. Eram destul de nebun să fiu îndrăgostit de dumneavoastră.
5: Nu,
2: vreau să vă iau de soție, dar în alte condiții, având iluzia libertății consimțământului.
5: Mai bine mărturisiți, domnule Viconte, că mă socoteați o biată fată fără importanță.
2: Nu.
5: Că v-ați gândit să-mi faceți cinstea unui capriciu.
2: Nu,
5: se pare că așa se numește în lumea dumneavoastră, da? Un capriciu. Și ați făcut tot ce se cuvenea să vă atingeți scopul. Dar soarta, providența, au vrut ca lucrurile să iau cu totul altă întorsătură, astfel încât, silit în cele din urmă de o putere mai presus de voința dumneavoastră și a mea să vă țineți făgăduiala făcută mie, orgolul dumneavoastră de nobil a fost rănit și v-ați hotărât atunci să o sacrificați orgolului pe soția dumneavoastră. Spuneți, domnule, așa. Spuneți așa și veți avea cel puțin în ochii mei meritul sincerității.
2: Și dumneavoastră, doamnă, mărturisiți că erați plictisită de Saint-Cyr și că nu trăiați dorința firească, de altfel să fiți liberă,
5: domnule,
2: să căpătați un nume, o poziție în societate. Și ați avut atunci bunăvoința să vă închipuiți că vicontele de Saint-Rémy putea să vă pună la dispoziție tot ceea ce răvnea să aveți în sfârșit pe lume. Nu-i așa?
5: Domnule, domnule, asta...
2: E nespus de măgulitor pentru mine. Vă mulțumesc că m-ați ales. Dar ca să vă arăt că apreciez cum se cuvine imboldul tainic care v-a îndemnat să vă purtați cum v-ați purtat cu mine, îngăduiți-mi și mie, doamnă, să nu fiu și bat jocura dumneavoastră, deși rămân pentru toată viața jertfa dumneavoastră. Doreați să fiți liberă, doamnă? Sunteți liberă. Doreați să aveți un nume? Îl aveți pe al meu. Doreați avere? Aveți averea mea. Doreați o poziție în societate? Pentru toată lumea, afară de mine, sunteți vicontesa de Senerem.
5: Domnule.
2: Și acum, doamnă? Acesta din dreapta rămâne apartamentul dumneavoastră. Acesta din stânga va fi apartamentul meu.
5: Domnule.
2: Numai încăperea în care ne aflăm rămâne un teren neutru unde ne vom putea întâlni din întâmplare uneori. Este ceea ce vă doreați, doamnă. Mai mult nu pot face pentru dumneavoastră. Îngăduiți-mi, prin urmare, să mă retrag în apartamentul meu.
5: Domnule, domnule Viconte, vă conjur, ascultați-mă.
2: Doamnă?
5: Vreau

0: Vai, scumpa mea, draga mea, Charlotte, nu-ți poți închipui ce caragios e când se înfurie, grozav.
1: Cine?
0: Cum cine? Soțul meu, domnul Dubulois. Închipuiesc, draga mea, că tocmai mi-a făcut o scenă. Aș fi dat toată zestrea mea să fii de față. Mi-a spus... Chipul lui în stare normală mi se pare destul de spălăcit, dar să-l vezi când se înfurie, are o expresie. Am să-l fac să se înfurie cât mai des.
1: Dar ce l-a făcut să se înfurie?
0: Păi de unde să știu? Mi-a tot pomenit ceva despre o cursă în care ar fi fost atras de o nuntă care trebuia să facă și nu s-a făcut, de Bastilia, de un pui frit pe care l-ar fi mâncat, de o sticlă de Bordeaux pe care ar fi băut-o, de un contract semnat în silă și că pricina tuturor acestor întâmplări aș fi fost eu, că sunt o viperă și că n-am să-i fiu soție decât cu numele.
1: Cum și ție, nu-ți pare rău că te-ai măritat în asemenea condiții?
0: De cum o să-mi pară rău? Nici nu știi ce palat grozav are. M-am plimbat în toate încăperile toată dimineața. M-am plimbat în caleașca lui la amiază, pe malurile Sene. Doamne, câtă lume, câtă animație! Și mă gândeam la biata mea chilioară de la Saint-Cyr. Tu nu?
1: Eu, draga mea, sunt nespus de nefericită. Eu știi bine, îl iubeam ca o nebună, iar el nu mă mai iubește.
0: Și cine ți-a mai spus și prostia asta?
1: Chiar el.
0: Păi atunci nu trebuie să-l crezi.
1: Cum vrei să nu-l cred?
0: Păi sigur că da. Ascultă, Charlotte, ieri seară ți-a spus că te adoră. Astăzi tot el spune că nu te iubește. Nu-mi cap îndoială că s-au amințit ieri, s-au mintit astăzi. Și la urma urmelor, de ce n-ar minți și azi cum mințea și ieri? Șansele sunt egale. Și ce ți-a mai spus?
1: Mă vinuiește de un lucru îngrozitor.
0: Vai, și de ce anume?
1: Spune că totul nu a fost decât o intrigă pusă la cale de mine, condusă de mine cu un anumit cel precis și josnic. Mă crede în stare.
0: De ce aș fi în stare să fac eu? Draga mea, nu-i prea drăguț din partea ta să mi-o spui cu asemenea epitete?
1: Luis.
0: Ce ciudat privești tu viața. E ce s-a întâmplat? Iubești. Păi mai întâi foarte rău faci că iubești. Orice femeie care iubește își pierde jumătate din armele ei. Și ți închipui tu că ai să-l faci să se întoarcă la tine cu lacrimile tale? Ce prostie. Bărbaților le place grozav să ne vadă plângând. Numai cu lacrimile noastre fac bărbații să dăinuiască pe lume prejudecata asta stupidă, că noi am avea nevoie de ei ca să fim fericite. Ai destul cu slăbiciunile. Lacrimile sunt de prost gust. Vine un lacheu să nu te vadă plângând.
1: Ce vrei, comtoa?
2: Iertați-mă, doamnă vicontesă, dar domnul conte de Moleon întreabă de domnul viconte și stăpânul meu mi-a poruncit să-l introduc numai decât dacă nu este nimeni aici.
1: Bine, poftește-l aici, ne plecăm. Hai cu mine, Luis.
2: Binevoiască domnul conte să intre.
3: Am văzut caleașca alteții voastre și am alergat.
4: Spune-mi, ai scrisorile?
3: Iată-le, monseniore, împreună cu cheia de la pavilionul de la Saint-Cyr.
4: Nu mai ai nevoie de ea. Mi-a spus doamna de Maintenon că te-ai căsătorit azi dimineață.
3: Da.
4: Ai făcut o faptă bună.
3: Da, da.
4: Tu, atât de bogat, să te căsătorești cu o fată fără zestre.
3: Da, monseniore, așa sunt eu.
4: O iubeai mult, nu-i așa?
3: Da, monseniore, o iubeam ca un nebun. Tocmai ca un nebun.
4: Dar cum se face că m-ai văzut ieri și nu mi-ai spus ce puneai la cale?
3: Nu mi-închipuiam că lucrurile au să meargă așa de repede.
4: E frumoasă?
3: E foarte frumoasă, monseniore.
4: Ce fericit ești. Înțeleg acum de ce nu vrei să vii cu mine în Spania.
3: În Spania? În Spania? Ba da. Din potrivă, dacă alteția voastră mai păstrează întreaga bunăvoință și prețuire.
4: După serviciul neprețuit pe care mi l-ai făcut chiar acum,
3: v-aș cer îngăduința să vă întovărășesc în Spania.
4: Să mă întovărășești nu se poate. Cunoști regulile, etichetei. Toate persoanele din suite au fost alese cu multă grijă de majestatea sa, regele, bunicul meu și de doamna de Maintenon. Dar poți veni după noi.
3: Voi fi atunci la Madrid odată cu alteția voastră.
4: Admirabil.
3: Îmi va îngădui alteția voastră să facă această călătorie împreună. Una...
4: Cu vicontesa de Saint-Hérem, bineînțeles.
3: Nu, alteță. Sănătatea doamnei de Saint-Hérem e prea șubredă pentru asemenea călătorie. Trebuie să rămână la Paris. Vin cu un prieten.
4: Mi-l vei prezenta la Madrid.
3: Trebuie să vă previn însă, monseniore, că în ceea ce privește originea lui nobilă, există unele discuții.
4: Asta îl privește pe ducele d'Harcourt, numit de bunicul meu ambasador al Franței la curtea mea la Madrid. Prin urmare... Vii și tu.
3: Da, da. da.
4: Ce bine pare. Voi avea la curtea mea pe cineva cu care să pot vorbi despre Franța.
3: Și despre doamnele noastre, nu-i așa, monseniore?
4: Și de ele, da. La revedere. La Madrid cât de curând.
3: La Madrid, da? Sire, da. La Madrid.
5: A plecat. Trebuie să spun că am avut cu doamna Dubura o scenă care, pe cât mi se pare mie, a impresionat-o teribil.
6: Bravo.
5: Am fost plin de demnitate în tot ce am spus.
6: Bravo, foarte bine. Plecăm, dragul meu, părăsim Franța.
5: Plecăm.
6: Plecăm.
5: Dar v-a zis că plecăm.
6: Plecăm.
5: Plecăm? Unde plecăm?
6: Tu ai avea vreo preferință?
5: Niciuna. Nu mai se pot fi cât mai departe de ambele mele soții.
6: În Spania.
5: În Spania. Rașnic, în Spania. Totdeauna mi-a plăcut Spania. Țara aventurilor, a balconilor, a serenadilor, a iubirilor romantice. Când plecăm?
6: Peste un ceas plecăm. Mă duc să-mi pun afacerile în ordine.
5: Foarte bine.
6: Fă și tu la fel pentru soția ta.
5: Da.
6: Pe urmă părăsim Franța. Plecăm.
5: Plecăm.
6: Plecăm.
7: Cum plecați?
5: Da, da, doamnă, plecăm. Părăsim Franța, poate chiar Europa. Plecăm, ne exilăm singuri de bună voie, prietenul meu și cu mine.
7: Dar mergem și noi cu voi, nu-i așa?
5: Nu, o să ne ferească Dumnezeu, doamnă. Noi facem o călătorie, de agrement, așa.
7: Să știi, domnule Dubuloa, că de vorba asta îți se aduce aminte foarte multă vreme.
5: Doamnă, ce vrei să spuneți?
7: Te rog să mă lași în pace. Charlotte, scumpă mea, nu-ți pierde firea. Adu-ți aminte că ai lângă tine o prietenă devotată care te sfătuiește numai spre bine. Adio, domnule Dubuloa.
5: Dar v-a jucat, doamnă, să-mi lămuriți?
7: Te rog să nu vii după mine.
5: Doamnă, eu sunt încântat să mă pot face pe plac.
1: Prin urmare, domnule, nu aveți pentru mine decât indiferență. Mai mult, o adevărată ură. Plecarea aceasta...
3: Dar ce vă pasă, doamnă, dacă plec sau dacă rămân? Mă întreb în ce măsură vă poate interesa prezența sau absența mea.
1: Dar faptul că vă sunt totuși soție, cinste pe care nu eu v-am cerut-o, pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o și pe care am primit-o din înaltă poruncă, vă jur, fără să fi știut nimic, îmi dă totuși îndrăzneala să vă spun ceea ce nu mă puteam încumeta să vă spun ieri seară, când dumneavoastră erați la picioarele mele. Dacă dumneavoastră nu mă mai iubiți, eu vă iubesc. V-am dăruit tot ce era iubire în inima mea. Dumneavoastră erați nobil, bogat, apreciat la curte și în societate. Vă bucurați de toate bunurile pământului. Eu nu aveam pe lume decât o singură avere, reputația mea, fără de prihană, și vă jertfeam, lăsându-mă răpită de dumneavoastră.
3: Fără îndoială, doamnă, dar știați bine că această răpire...
1: Domnule, o fată de neam nobil, trebuie și ea să aibă cuvântul ei de onoare, ca un gentil om. Pe cuvântul meu de onoare, n-am știut nimic. Nimic.
3: În sfârșit, atunci este cât se poate de neplăcut, doamnă, că totuși toate aparențele rămân împotriva dumneavoastră și mă constrâng de teama ridicolului.
1: Prin urmare, de teama ridicolului am jertfit fericirea și viața. De parte de dumneavoastră am să mor, ușor.
3: Nu, doamnă, veți trăi și veți fi fericită. Iată un act de donație discărit de mine, prin care vi se asigură o existență din cele mai onorabile, vrednică de numele pe care îl purtați.
1: Domnule, chiar mă părăsiți? Nici lacrimile, nici rugămințile mele nu vă pot împleca. Vă rog, plâng.
3: Hotărârea mea este luată, doamnă. Rămâne nestrămutată.
1: Atunci, actul acesta de donație este cu totul deprisos.
3: Ce faceți, doamnă? L-ați rupt?
1: Da, de vreme ce mă părăsiți, de vreme ce vreți să vă fiu soție numai cu numele, nu îmi trebuie nici averea, nici palatul dumneavoastră. Îmi trebuie doar o mănăstire și o mie de scuzi ca zestre, ca să fiu primită. Doamna dumneavoastră nu îmi va alege mănăstirea și va avea și marea bunătate să-mi plătească zestrea. Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc.
3: Dar, doamnă...
1: Plecați, rămâneți, faceți ce doriți, sunteți stăpâni. Dar și eu îmi cunosc datoriile de soție și am să mi le îndeplinesc în tocmai.
3: Doamnă...
1: Adio, domnule, nu mai ai nevoie de niciun gest, de niciun cuvânt.
3: Să fie adevărat ce spune, n-a știut nimic de intrigă,
5: Ei, dragul meu, Iată-mă încărcat de aur, de poliție, cu trăsura plină cu pateuri și vinuri grozave. Ia, spune, mai terminat? Gata?
3: Da. Tu?
5: Eu gata, ce mai... Mi-am pus afacerile în ordine astfel încât să nu-i aducă nicio neplăcere doamnei Dubula. Știu, o femeie nu are niciun fel de experiență și chestiile de bani nu pot decât să o încurce, așa încât nu i-am lăsat absolut nimic.
3: Cum?
5: Nimic. A, nu, stai că era să uit. I-am lăsat numele meu. Cu atât mai mult cu când nu văd cum mi l-aș lua înapoi. Așa că, gata, plecăm? Ce mai?
3: Dragul meu, Dubula, dar parcă ai ajuns mai grăbit ca mine să pleci.
5: Păi firește! Vrei să-mi cadă pe cap familia alte neveste? A, apropo, l-am întâlnit pe stradă pe baronul de Bardin. Menea la amândoi să ne felicite. Ne-a spus că până diseară tot Parisul face la fel. I-am spus baronului, baroane, degeaba vine Parisul la noi, pentru că tot plecăm. Așa, gata, hai că nu mai avem nicio clipă de pierdut, că vine gloata.
3: Ai dreptate, trebuie să plecăm. Și-a bătut joc de noi într-un chip josnic.
5: Josnic. Și mai stăm pe gânduri, am însemnat lașitate.
3: Lașitate.
5: Lașitate.
3: Lașitate.
5: Lașitate, eu am spus întâi lașitate. Așa că hai.
3: Nu ne mai rămâne decât să plecăm cât mai iute.
5: Unde?
3: În Spania.

0: binevoiește maestatea voastră să-l primească pe domnul ambasador al Franței, ducele d'Arcole?
1: Să intre. Scumpul meu duce, te primesc numai pentru că este vorba de domnia ta. Astăzi eram hotărât să nu mă ocup de niciun fel de problemă de ordin politic.
2: Dar nici nu mi-am îngăduit sire să o inoportunez pe maestatea voastră aici în castelul Buen Retiro cu vreo problemă de stat. Am venit, cum să-mi permit să vă spun, în interes de distracție, nu în interes politic. Cutez, deci, sire, să vă solicit o audiență de prezentare pentru două încântătoare doamne venite din Franța, unde se pare că se bucură de o înaltă protecție. Au fost amândouă la balul de ieri seară în loja ambasadei.
1: Da. Le-am văzut, scumpul meu duce, cu adevărat fermecătoare. Le-am privit cu atâta insistență încât doamna principesă de Orsini mi-a făcut o scenă cumplită toată dimineața. Senterem, vino, te rog.
0: Ce poruncești, maestatea voastră?
1: Trimite, te rog, două invitații pentru balul de astă seară celor două doamne a căror adresă ți-o va da domnul duce d'Arcole. Ești doar maestrul de ceremonie al curții. Domnule duce, te rog să-i dai.
2: Da, e scris aici, domnule viconte, binevoiască maestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
1: Da.
2: Misiunea îndeplinită.
1: Da. Senterem, ce fericit sunt. Astă seară voi avea prilejul, înainte de bal, să primesc în audiență de prezentare două fermecătoare doamne sosite de câteva zile din Franța noastră, minunată.
0: Ce bine, sire, că aveți răgazul să vă gândiți la asemenea lucruri. Dar pot cuteza să vă rog încă o dată să vă gândiți la brevetul de baron făgăduit amicului meu Dubulois și la misiunea mea diplomatică în Olanda.
1: Da. Amândouă sunt pe agenda mea. Dar vezi tu, nu-i chiar atât de ușor să faci un baron spaniol din feciorul unui om de finanțe. Da, se va semna. M-a rugat pentru prietenul tău de altfel și ducele d'Arcole. Nu uita să treci pe lista invitațiilor pe cele două doamne recomandate de ducele d'Arcole. Eu mă duc să văd cum arată sala de bal.
0: Mai sate,

0: Bâlnoa!
1: Lăsați-l să intre!
2: Ce?
3: Te-ai și îmbrăcat pentru bal?
2: M-am îmbrăcat,
3: ce splendid costum de curte!
2: Da, am ajuns la chie după petrecere.
4: Auzi, vreau să-ți împărtășesc o taină mare, dragul meu, Sentelem. De când sunt în Spania, mă plictisesc de moarte. Nici o aventură, nici un evantai făcându-ți semn grațios de la o fereastră, de unde să-ți privească ochi scânteietos clipind după o mască neagră. Ce? Uite, când ne vom întoarce în Franța, te previn, Sentelem, am să fac Spania de râs. Da! Știi tu că sunt clipe în care am ajuns să-mi regret până și nevasta? Știi?
3: Apropo, ai primit vreo scrisoare de la doamna Dubuloa?
4: Da, de la aia? Nu. Mi-a scris tata că a făcut formele să-mi anuleze donația de 50.000 de livre.
3: Bravo.
4: Și că tata socul, cum nații veri și nepoții fostei viitoare mele soții, mă caută peste tot să-mi facă de petrecanie. Au venit în gloată compactă acasă la mine. N-au vrut să-l crede pe portar că sunt plecat. Au spart ușa, au cotrobuit peste tot, s-au uitat până și sub patul.
3: Ce spui?
4: Și când te gândești că nu era vorba deocamdată decât de rudele domiciliate la Paris, alea din provincie, se vede că încă n-au aflat. Oh. Ia lasă asta. Ia spune, tu ai vreo știre de la rudele noi tale soții?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu. Charlotte e singură pe lume. Nu are nicio rudă.
4: Uite, eu nu știu cum dracu faci tu, că ai mai mult noroc ca mine. Eu nu știu cum faci.
3: Noroc. Da, noroc. E bine zis.
4: Ia spune-mi, regele Franței, Tot supărat, așa pe noi sau...
3: Mai mult ca oricând, da. Bula, ce vrei? Când ai ca duhovnic un iezuit, iar ca iubit o mironosiță, nu ți se îngăduie să uiți repede. Da. Toate bunurile mele sub sechestru. Doamna de Metnon e neînduplecată. Începe balul.
4: Da.
3: Au început să sosească invitații. Vor veni două doamne din Franța, le aduce ducele de Alcur.
4: Da.
5: Domnule Viconte, tocmai de aceea vă căutam înainte de a începe balul. Ai, și domnul Dubuloa de față.
2: Da, sunt.
5: Vă rog, domnilor, să păstrați secretul în privința misiunii doamnelor.
4: Doamnele acestea au venit de la curtea de la Madrid cu o anumită misiune secretă, domnule duce, da?
5: Da, o misiune dintre cele mai importante, dar nici ele nu știu care este cu adevărat această misiune.
4: Precum, domnule duce, au venit până la Madrid atâta drum și nu...
5: Da, fără să știe ce anume misiune au de îndeplinit aici.
4: Caragios al dracului, zogă-i tare, caragios al
5: dracului. Mă rog, dumneavoastră, supuși credincioși ai majestății sale regelui Franței, vă pot dezvălui taina misiunilor. La Versailles a început să fie îngrijorați de uriașa înrăurire pe care doamna principesă Delia Orsini a izbutit să o câștige asupra tânărului rege al Spaniei. Mm-hmm. Există teama că principesa ar sprijini în taină interesele casei de Austria.
4: Auză, dracule, auză...
5: Da, astfel încât, cum se știe, că sfaturile pentru un îndrăgostit... Da.
3: S-au hotărât să le cuiască dragoste prin alta.
5: Întocmai, dragul meu viconte, întocmai. Și în acest scop au fost expediate de la Paris la Madrid două fermecătoare femei. Dacă regele ar aluneca din brațele uneia, se poate cădea în brațele alteia.
3: Numai că dacă femeile se pun pe intrigi, ajung să concureze și pe cei mai scusiți diplomați.
4: Știm noi ce știm, așa că...
5: Domnilor, sosește majestatea sa în brațul celor două doamne. Admirați ce minunate costume și ce frumoase măști poartă ele.
6: Domnule Duce, mulțumesc din toată inima pentru darul regesc pe care mi l-ai făcut prezentându-mi pe aceste fermecătoare măști.
5: Sire,
6: te-aș ruga să vii să discutăm ceva de mare importanță. Aici erați, domnilor.
3: Maestate,
6: vă rog să oferiți brațul acestor două măști, numai să nu fiți prea galanți cu ele, s-ar putea supăra anfitrionul. Vino, Duce, vino.
4: Dragul meu, te-aș ruga să nu o lași mie pe cea mai înaltă. Mă feresc de femeile de statură scundă. Doar am mai pățit odată cu una, știi tu?
3: Cum vrei tu, scumpul meu, n-am nicio preferință. Da. Doamnelor, dacă binevoiți să ne acceptați în calitate de cavaleri pe timpul balului,
7: Cu cea mai mare plăcere, domnule.
4: Hai, mă rog, doamne.

0: vă închipuiți că aș putea să vă cred, domnule Divulor?
1: Și totuși, doamnă, vă jur că v-am spus întregul adevăr.
0: E cum să mă cred în jurămintea unui bărbat însurat?
1: Însurat, doamnă, vai, dar sunt așa de puțin.
2: Oh, iartă-mă, frumoasă,
1: Vasile.
2: Dar oricât de însuflețită vă iese convorbirea, am o revanșă de la. Îmi îngăduiți, domnule Divulor?
1: Nu se poate, sire, vă rog, vă mai revă, doamnă?
0: Am să revin în salonul acesta, să vă regăsesc.
2: Spune-mi, frumoasă mască, ți-a plăcut Madridul?
0: Foarte mult, sire.
2: Da?
0: Am o presimțire că aici, la Madrid, se va întâmpla ceva nespus de fericit.
2: Ah. Auzi, sărac, are o presimțire că se va întâmpla aici ceva nespus de fericit și se uita la mine pe sub mască când spunea vorbele astea la naiva. Dacă aș umbri valul unui rege, tot ce, n-am nimic de pierdut.
1: Roger, ce-ai făcut cu dominul tău? Unde?
3: Mi l-a luat regele când a trecut pe lângă mine.
1: Auzi, drăcia dracului, și pe-a mea mi-a luat-o.
3: Da. Mi-a dat întâlnire în șoaptă, mai târziu, aici, în salon.
2: Masca mea are o minte ageră, scânteietoare. Și ce veselă, ce conversație scânteietoare. Dar masca...
3: Tocmai contrariu. O fetiță naivă, sentimentală. Parcă ar fi o elevă ieșită tocmai acum din vreo mănăstire.
1: Nu, să nu mai împomenești nici în glumă de elevele alea ieșite de la mănăstire. Doar doamna Louise Moncler dintr-o mănăstire ieșit. Uite bine, sunt ele dinspre noi.
3: Iată, doamnă, un lucru deosebit de prețios. Să vă țineți cu atâta conștiinciozitate o făgăduială făcută la un bal mascat.
0: O făgăduială rămâne o făgăduială, domnule. Fie că a fost făcută sub mască, fie fără mască, rămâne sacră.
3: Cât de frumos vorbiți. Principiile acestea le apreciez nespus.
0: Le apreciați, dar preceta să le urmați, nu-i așa?
3: Dar cine a putut să vă spun atâtea răutăți pe socoteala mea? Vă rog, doamnă, vă rog, pavana ar începe.
0: De vreme ce așa stau lucrurile, de ce nu vă întoarceți la Paris?
1: Inutil, doamnă, inutil. Acum de vreme ce se găsesc și la Madrid fermecătoare pariziene care s-a încumetat să mă iubească un pic, n-are rost.
0: Mare, dar ce știam ești, doamne Divulor? Semnezi un contract de căsătorie. O răpești pe alta, te căsătorești cu ea și acum îndrăznești să faci curte unei a treia? Cum să mă încred în jurămintele unui don Joan ca dumneata?
1: Dar de unde știți toate mănântele astea frumoasă, mască?
0: Pentru că lumea numai de asta vorbea când am părăsit noi Paris, prietena mea și cu mine. Am doi la un loc, ați ajuns să faceți cât face ducele de lozum eu singur. De aceea ne-am și gândit să venim la Madrid, să vedem și noi minunea. Nu vreți să trecem în sala de bal, domnule Dubuloa?
1: Îmi doriți, doamnă,
0: vă rog, domnule Viconte, nu mai vorbiți pe tonul ăsta. Știu bine că dumneavoastră nu vă plac iubirile serioase, pe viață și... Vedeți, noi femeile sentimentale nu ne mulțumim să satisfacem un simplu capriciu.

0: Pot spera la favoarea de a vă prezenta omagiile mele mâine, depinde? Nu binevoiți să-mi spune numele și adresa?
1: Strada Alcala, numărul 15.
0: Doamna?
1: De Folmo.
0: De Folmo.
1: Până atunci putem relua pavanul?
0: Înțeles.
2: Prin urmare, fermecătoare mască, strada Alcala, numărul 15. Doamna?
1: Doamna de Sangre.
2: Cât vă mulțumesc. Îngăduiți-mă acum ca odată cu susurul nespus de dulce al cuvintelor dumneavoastră să port până mâine adânc întipărită în mintea mea și icoana fermecătoare a chipului dumneavoastră.
1: S-ar cuveni oare să faci încet dumneavoastră? Vrei prin urmare cu orice preț?
2: Vă rog din suflet, doamnă.
0: Vă rog în genunchi.
1: Da?
0: Da.
2: Vă rugăm.
1: Ne scoatem masca. Ești mulțumit? Ești mulțumit?
2: Doamna de Sentere. Și celălalt lui?
3: Doamna Dubulois? Și alături de ea Charlotte?
2: Charlotte,
3: au fugit.
2: Ce drăcia dracului, ce dracu a venit să facă aici amândouă?
3: Se pare că ducele de Arcur n-a desălnuit-o.
2: Și așa, adevărat, a venit cu misiunea sa. Mai ce porcărie.
3: Ce ticăloșie.
0: Regele, maestate.
4: Ei bine, domnilor,
0: ați aflat cine sunt cele două doamne?
3: Nu,
0: încă nu, sire. Atunci, eu am avut mai mult noroc decât dumneavoastră. Cea mai înaltă se numește doamna de Saint-Real, cea mai scundă doamna de Folmont. Locuiesc împreună pe strada Alcala, numărul 15. Ce spirituală conversație extraordinară. Senderem, mâine la prânz să vii la palat. Vom vorbi despre ele. Mi se pare că m-am îndrăgostit nebunește. Nebunește m-am îndrăgostit.
2: Maestate, cum a spus că s-a îndrăgostit nebunește? De care din ele?
3: Eu știu, nu știu, de nevastă te apropo. Mă rog, sau de Charlotte.
2: Să vezi, dragul meu, avem atâta noroc noi doi că se prea poate să se fi îndrăgostit de amândouă.
3: Da.

0: Doamna de Sfânt Real îl roagă pe domnul Viconte de Sfânt Real să binevoiască să o aștepte aici în salon. Va veni numai decât.
1: Mulțumesc. Doamna de Sfânt Real, bine că n-a avut nerușinarea să se înfățișeze aici sub numele meu. Și eu, care aveam naivitatea să mă las înduioșat de spectacolul cu tremurător al durerii adânce care părea că e cufundată. O fi fost adâncă, dar n-a ținut mult.
2: M-ați rugat să vă primesc, mă trebuie să vă fac pe plac, domnule.
1: Doamnă, sunt nespus de fericit că am avut cinstea să vă revăd aici, la Madrid. Mi se pare totuși, doamnă, că există cineva pe lume care s-ar fi cuvenit să fie consultat mai înainte de a vă încumeta să faceți o asemenea călătorie care poate părea cel puțin nepotrivită.
2: Cineva să fie consultat? Cine anume, domnule?
1: Soțul dumneavoastră, doamnă. Domnul de Saint-Hérem.
2: Soțul meu?
1: Da.
2: Atunci nu știți ce s-a petrecut după plecarea dumneavoastră?
1: Și ce anume s-a putut petrece ca să vă dezlege de ascultarea pe care mi-ați jurat-o și de respectul cuvenit unui nume ca al meu?
2: Dar nu vă aduceți aminte cum ați părăsit, domnule? Și de hotărârea pe care v-am comunicat-o? M-am aruncat la picioarele doamnei de Mont, nu? Și a trebuit să-i spun totul, că nu m-ați iubit niciodată.
1: Nu e adevărat, doamnă. Nu este adevărat.
2: Sau că cel puțin nu mă mai iubiți. Doamna de Mont, nu? A mers cu mine la anunțul papal și l-a rugat împreună cu mine să intervină pentru anularea căsătoriei noastre, de fapt, neîndeplinită. Peste o lună am primit misiva papală.
1: De desfacerea căsătoriei noastre? Cum, prin urmare...
2: Prin urmare, căsătoria noastră fiind desfăcută, nu am nevoie de autorizația nimănui ca să frecventez orice curte din Europa îmi place. Nu ați binevoie să-mi spuneți la plecare unde anume vă duceți.
1: Bine,
2: și nu putea trece prin minte că am să vă întâlnesc aici la Madrid. Vă asigur în orice caz că n-am să uit niciodată faptul că am avut cinstea să port numele dumneavoastră. Prea puțină vreme, desigur, dar totuși destul ca să regret toată viața. Nu din propria mea voință.
1: Doamne, spuneți, doamnă, lucruri care, cum să vă explică?
3: Iertați-mă, domnule Viconte, dar din înaltă poruncă și-a luat vină numai decât. Rămâneți cu bine, domnule Viconte.
2: Da.
1: Dar urma urmei, de când am aflat de misiva aceea papală, parcă nu mai simt ceva că e gata să-mi crească pe frunte. Acum sunt liber. Liber cum îmi doream. Liber ca eu. Liber. Liber. Liber, da.
4: A, de ce erai, dragul meu? Am închipuit că am să te găsesc la aceeași adresă.
5: Ce ai mai aflat? Ia spune.
1: Dragul meu, Dubulua, cred că poți să mă feliciți.
5: Doamne, iartă-mă, așadar nu e a ta

0: Păi atunci, dragul meu, e vorba de nevasta mea, nu?
1: Nu mai pomeni de asemenea lucruri, Dubulua. De fel acum, chiar dacă pe Charlotte ar fi ales-o, regele, dar fi cu totul indiferent.
0: Stai, zău, dacă mai pricep ceva, stai.
1: Sunt liber, dragul meu, liber. Domnișoara de Merianu mai este soția mea. La stăruințele doamne de Metno, omisiva papei ne-a despărțit.
0: Felicitările mele cele mai sincere.
1: Mulțumesc.
0: Dăm mâna să-ți o strâng. Dar atunci și pe mine, nu?
1: Ce vrei să spui?
0: Condițiile căsătoriilor noastre au fost identice, prin urmare...
1: Ah, da, ai dreptate. Prin urmare, a susit omisivă și pentru tine.
0: De ce n-ai întrebat, egoistule? De ce nu, nu? Ar fi culmea nedreptății pe tine, da, și pe mine, nu, nu. Principesa Adelie Orsini trebuie să se ține bine în scăr dacă s-ar întâmpla ca domnișoara lui Mocler, fostă Dubois, să fie ajuns să-i placă regelui Spaniei.
1: Doamne, câte ceasuri.
0: Ce?
1: Amiază.
0: Amiază.
1: Regele mi-a poruncit să mă duc la curte. Alerg. Tu poți să mai rămâi. La revedere.
0: La revedere, la revedere. Tare nostim zău, ei, drăcia dracului, ce putere au cuvintele, liber. De câteva clipe respir mai ușurat, liber.
2: Încântată să te revăd, domnule Dubula. Ce drăguț.
3: Domnișoară.
2: Ia loc, te rog.
3: Cu cea mai mare plăcere, domnișoară. Era firesc ca, aflând de prezența domnișoarei la Madrid, să mă grăbesc să...
2: S-o ștergi repede peste graniță. Îți cunosc obiceiurile, domnule.
3: A, pricep, faceți aluzie la... Dar acum că s-au schimbat lucrurile, împrejurările, nu? Nu răspunde nimic, a dracului. Și compozițiile noastre sunt acum cu totul altele. Nu? Tot nimic. Veți înțelege ușor că nu aș mai avea niciun fel de motiv. Niciun fel de motiv să... Cum să spun... Frumoasă țară Spania, nu-i așa, domnișoară? Femeile, bine, ca femeile, nu se pot compara cu cântătoarele noastre franțuzoaice. Numai franțuzoaicele știu cum să se facă iubite, domnișoară.
2: Dar nu te mai recunosc, domnule Dubois. Ai devenit o galanterie?
3: Bine, domnișoară, m-a văzut atât de puțin. Nădăjduiesc că acum vom avea prilejul să ne vedem mai des, dacă domnișoara rămâne la Madrid.
2: Ascultă, domnule Dubois. Te rog să mă ierți, dar am băgat de seamă că de la începutul convorbirii noastre dumneata faci mereu greșeala să-mi spui domnișoară.
3: Fac greșeala să...
2: Să fi uitat o anumită noapte la Bastilia când mi-ați făcut deosebita și neașteptata cinste de a mă lua de nevastă?
3: Domnișoară, și dumneavoastră ați uitat de o anumită misivă.
2: Aha, vrei să vorbești de misiva prin care s-a anulat căsătoria domnișoarei de Merian cu domnul de Saint-Terem?
3: Da.
2: Dar ce legătură?
3: Cum ce legătură?
2: Păi asta nu ne privește pe noi.
3: Cum asta nu ne privește pe noi?
2: Nu.
3: Era vorba și de noi în misiva aceea?
2: Nu.
3: Cum pentru noi nu s-a făcut cererea ca pentru ceilalți?
2: A, ba da.
3: Ha, și?
2: În nunță se precizează că asemenea desfaceri de căsătorii se fac numai pentru familii nobile, care ar putea să aibă pricini întemeiate, pricini care nu pot exista între noi, cei din finanțe. Astfel încât căsătoria noastră...
3: Căsătoria noastră?
2: E menținută.
3: Căsătoria noastră e menținută?
2: Da.
3: Doamnă?
2: Doamnă.
3: Doamnă, veți înțelege că de vreme ce am onoarea să-i vorbesc doamnei Dubois...
2: Da, domnule.
3: Această împrejurare schimbă cu totul pozițiile noastre. Îngăduiți-mi prin urmare să mă retrag. Roger, sacrificat, dragul meu, sacrificat ca de obicei. Căsătoria noastră s-a menținut.
1: Da, socotez foarte nimerit că domnișoara de Merian nu mai este soția mea. Am fost la rege și mi-a dezvăluit.
3: Atâta mângâiere pe lume mai am și eu. Îți mulțumesc. La revedere, domnișoară.
2: Doamnă.
3: Doamnă, la revedere.
2: La revedere, domnule. Domnule Viconte, dumneavoastră ce doriți?
1: Aș vrea să o privim pe prietena dumneavoastră să-și ia toate măsurile ca...
2: Ce calitate, mă ruga să-i transmit un asemenea mesaj.
1: Nu pot uita că mi-a purtat puțină vreme numele.
2: Nu-i se pare domnului Viconte cam târziu să-și amintească asta? Și pentru că acum lucrurile astea nu mai au vreo importanță, nu crede domnul Viconte că altcineva decât fosta vicontesă de Saint-Terem i-a dezvăluit totul, doamne de Maintenon?
1: Dumneavoastră ați făcut asta, domnișoară Louise?
2: Da, se prea poate, domnule. Charlotte n-a știut nimic, vă jur. Pot să adaug că la cererea Charlottei, sechestrul pus pe bunurile dumneavoastră a fost ridicat. Domnul duce d'Harcourt vă poate confirma acest lucru.
1: Atunci, domnișoară, dacă astfel stau lucrurile, cu atât mai mult vă rog să mă lăsați să vorbesc numai decât cu Charlotte. Dacă Charlotte primește vizita pe care o așteaptă, e pierdută.
4: Pierdută? Domnule, ce vrei să-ți spun?
1: În sfârșit, doamnă, soarta mă îngăduie să vă mai văd. Vă rog, domnișoară Louise, păziți să nu vine nimeni aici.
4: Da, lasă-ne singuri, te rog.
2: Cu plăcere, Charlotte.
4: Ce primești?
1: O l-așteptați pe rege, nu-i așa?
4: Da, domnule viconte, ce vă face să presupuneți?
1: Regele vă iubește. Cu sau fără știința dumneavoastră, doamna, ați fost trimisă la curtea de la Madrid ca să o înlocuiți pe principesa de Ursini în grațiile majestății sale.
4: Domnule...
1: S-ar părea că nu prea vă înspăimântă rolul pe care a binevoit să vi-l încredințeze protectarea dumneavoastră de totdeauna, doamna de Metno.
4: Vedeți, domnule viconte, sunt pe lume ființe nefericite care n-au să dea seama nimănui. Nici de virtutea lor, nici de cinstea lor, nici de numele lor. Ființe uitate de lume în bezna restriștii, fără rost pe lume, fără iubire, trecute cu vederea de toți. Dacă pot ajunge să capete vreo biruință pentru neamul lor, atunci acele femei trebuie să-și binecuvânteze soarta care le-a socotit vrednice de fapte mari și nu le-a uitat cu totul în bezna restriște ca pe niște ființe fără vreun rost pe lume și de toți disprețuite.
1: E, acum înțeleg mai bine, doamnă, așa de ce v-ați dat atâta osteneală să sfărâmați o căsnicie primită de dumneavoastră cu atâta bucurie. Dar băgați de seamă, doamnă. Sunt oameni care nu vor răbda niciodată ca femeia pe care o iubit-o, ca femeia care le-a purtat numele, să ajungă... Vă jur, doamnă, că atâta vreme cât voi mai îmbraț ca să mai pot trage sabia din teacă, jur, doamnă, că domnișoara de Miriam nu va ajunge niciodată favorita regiului Filip al V-lea.
5: Domnul Conte de Moreau!
4: Numai decât!
1: Regele, mă retrag, doamnă, dar voi veghea din umbră asupra onoarei dumneavoastră. Nu-mi plac sentimentele intermediare. Dacă nu mă mai iubiți, voi avea grijă să vă fac să mă urâți. Adio, doamnă!
4: Mă iubește! Mă iubește! Doamne, ce fericită sunt!
6: Ați fost atât de bună, doamnă, să îngăduiți contelui de Moleon să se înfățișeze înaintea dumneavoastră. S-a folosit de îngăduința dumneavoastră.
4: Sire!
6: Oh, cu câtă dreptate s-a spus că nopțile sunt adevăratele zile ale femeilor frumoase. Mi-ați făcut mare onoare, doamnă, să petreceți aproape toată noaptea la mica noastră serbare. Și vă regăsesc după o noapte întreagă, nedormită, aproape mai ginga și mai fragedă, mai fermecătoare.
4: Fiindcă fericirea este un talisman, sire, și nimic nu răsfrânge mai multă veselie pe chipul unei femei decât fericirea sufletului.
6: Oh, de ce sunteți fericită, doamnă?
4: Da, sire, foarte fericită.
6: Adevărată minune la curtea Spaniei. Ce fermecătoare sunteți. Chipul dumneavoastră îmi stăruia în minte de multă vreme. V-am cunoscut cândva numai cu ochii și cu inima pe scena teatrului la Saint Cyr. Știți? Poate că noi, bieții monari, trebuie să ne deprindem de timpuriu, să citim pe chipurile tuturor celor care se află în apropierea tronului, să le deslușim tainele pe care le poartă în suflet. Uneori însă chipul ne împiedică să citim în suflet. Dar, de vreme ce sunteți atât de fericită, doamnă, da, îngăduiți-mi să vă spovedesc adânca mea tristețe.
4: Majestatea voastră tristă, nefericită.
6: Nespus de nefericit, doamnă, înconjurat de sfetnici bătrâni, cu inima înghețată, hotărâți cu orice preț să-mi înnebușe tot ce mi-a mai rămas tânăr și neîntinat în suflet, sau necontenit spunându-mi se în consiliu: sire, Franța nu vrea așa, sire, Austria nu vrea așa. Credeți-mă, doamnă, nu există decât o singură stăpânire adevărată, nepângărită, incontestabilă. Stăpânirea pe care o exercită asupra oamenilor frumusețea adevărată. Stăpânirea grației, a inteligenței. Această stăpânire fermecată vă aparține dumneavoastră, doamnă. Îngăduiți-i celui mai devotat dintre supușii dumneavoastră să vă aducă prin osul omagilor lui și să se recunoască pentru totdeauna sluga dumneavoastră credincioasă și devotată.
4: Oh, subțire.
6: Închipuiți-vă, doamnă, cât de fericit am fost când ați adus pe pământul acesta de surghiun o rază din tinerețea mea de-a pururi apusă. Mireasma patriei mele pierdută pentru totdeauna, m-am avântat spre tot farmecul dumneavoastră, cum aleargă spre lumina întrezărită departe un biet călător rătăcit într-un amur înghețat. Vă iubesc, doamnă, vă iubesc. Când asemenea vorbe sunt rostite de gura mea, după ce au rămas ferecate atâta vreme în străfundurile sufletului meu, ele se cuvine să fie ascultate. Le se cuvine un răspuns. Vă înspăimânt, doamnă?
4: Mă înspăimântă, sire, faptul că nu pot răspunde acestor vorbe fără să vârși un păcat. Nu v-a mărturisit, sire, că sunt căsătorită?
6: Mi s-a spus că soțul dumneavoastră este însă la capătul lumii.
4: Soțul meu, sire, este la curtea majestății voastre. Este favoritul, maestrul de ceremonii al majestății voastre.
6: Cum? Saint-Hérem?
4: Da, sire.
6: Sunteți soția lui Saint-Hérem?
4: Da.
6: Fata aceea pe care o răpise de la Saint-Cyr și pe care a părăsit-o pe urmă?
4: Din nefericire, da, sire.
6: Bine, dar de vreme ce s-a purtat cu dumneavoastră atât de nevrednic, înseamnă că nu vă iubește.
4: Orgoliul l-a îndepărtat de mine, gelozia l-a apropiat de mine. De aceea, sire, mă vedeți atât de fericită.
6: Așadar, voi fi sortit veșnic să fiu înșelat de toți aceia care mă înconjoară. Dar să bage bine de seamă domnul de Saint-Hérem, s-ar putea să mă hotărăsc în sfârșit să-mi revendic drepturile, să-mi amintesc de prerogativele mele regale, să spun vreau.
4: Vă rog, sire, să binevoiască majestatea voastră să afle că am fost trimisă la curtea majestății voastre de doamna de Menton. Ce va spune doamna dacă ar afla că am avut nefericirea să fiu pe placul majestății voastre? Își va închipui că eu, din cochetărie,
6: Vă rog foarte mult să nu mai împomeniți de doamna de Menton. Destul l-a plictisit pe ducele d'Anjou la Versailles ca să-l mai urmărească pe Filip al V-lea pe tronul Spaniei. La Versailles despotismul acestei doamne mă înnăbușa. La Madrid m-am hotărât să nu-l mai rab. Înțeleg să-mi revendic toate prerogativele regale.
4: Da, dar rămâne domnule Saint-Hérem, sire, soțul meu.
2: Charlotte! Rog pe majestatea voastră să mă ierte. Charlotte,
4: Louis,
2: domnul de Saint-Hérem în anticameră. Vrea să intre.
6: Cum? Domnul de Saint-Hérem vrea să intre când știe că regele...
4: Sire, sunt acasă la mine. Îmi aparține mie să fac să mi se respecte locuința și persoanele care se află în locuința mea. Louis, spune domnului de Saint-Hérem că de vreme ce nu mai este soțul meu, nu pot să-l primesc. De fapt, nici nu-l mai cunosc.
6: Doamnă, cât de recunoscător vă pot fi?
4: Acum, sire, în numele cerului, rog pe majestatea voastră să se retragă. Majestatea voastră va înțelege că, oricât aș fi de liberă, prezența la Madrid a unor anumite persoane mă stingherește nespus. Ca o mustrare în surdină.
6: Da, aveți perfectă dreptate, doamnă. Saint-Hérem trebuie să plece. Va pleca în seara aceasta chiar într-o misiune în Olanda.
4: Dar pentru asta, sire, trebuie hotărârea Consiliului, nu?
6: Trebuie, doamnă, trebuie o pană de scris și o hârtie.
4: Da.
6: Slavă Domnului! N-am ajuns încă așa cum au ajuns bieții suverane ai Angliterii, a căror porâni sunt neputincioase dacă nu sunt contrasemnate de un secretar de stat. Iată ordinul scris, doamnă. Înaintea acestui ordin și a semnăturii regale, toate porțile se vor deschide și cine îl va citi va trebui să o facă ținându-și pălăria în mână.
4: Atunci rog pe majestatea voastră să binevoiască să-mi dea mie acest ordin.
6: Dumneavoastră, doamnă? Binevoiți, am explicat motivul?
4: Da, majestatea voastră va pricepe că domnul de Saint-Hérem va avea fără îndoială îndrăzneala să se înfățișeze din nou înaintea mea să vrea să intre aici cu sila. Porunca aceasta este să plece numai decât?
6: Numai decât, la noapte.
4: Da.
6: Prin urmare, de îndată ce va părăsi Madridul...
4: Majestatea voastră va afla care îmi sunt adevăratele sentimente și nădăjduiesc că nu mă veți stima mai puțin pentru faptul că m-am priceput să le tăinuiesc atât de bine în inima mea. Îngăduiți-mi, sire.
6: Cum? Mă părăsiți, doamnă?
4: Domnul de Saint-Hérem se află încă pe pământul Spaniei, sire.
6: Oh, sunt omul cel mai fericit de pe lume. Dar ce e? Ce glasuri au?
0: Iar pe balcon, ce vrei să mai pui la cale?
5: Am trăsura în stradele, uite-te la ea. Când vor termina să înhamecii la doi cai, bate din palme de trei ori.
6: Așa.
5: Astăzi seară o răpim pe Charlotte.
0: O răpim? Iar da. O răpim? Ce dracu ai căpătat în rază?
5: Regele,
0: unde ești?
7: Ah, ce bine că te văd să întrerem. Să-ți spun vestea cea mare. M-ai rugat de atâtea ori să te trimit să mă reprezinți la Haga. Am semnat ordinul tău de plecare.
1: Acum, sire, este prea târziu. Am desfășurat o taină și rămân aici.
7: O taină? Ce taină? O taină de stat?
1: Nu, câtuși de puțin, sire. O taină personală.
7: Ah.
1: Am aflat din întâmplare că un mare senior de la curtea majestății voastră urmărește pe femeia pe care o iubesc. Pe aceea care a fost soția mea, care mi-a purtat numele, sire.
7: Adică aceea pe care ai părăsit-o fără milă din orgoliu? Nu vezi că acest mare senior nu face decât să repare o nedreptate?
1: De sarcina asta a reparării aș fi preferat să mă ocup singur. Este un drept pe care îl revendic și pe care voi ști să-l apăr împotriva tuturor. Chiar dacă va trebui să înfrunt toată curtea Spaniei. M-am născut și am rămas supus al regelui Franței, sire. Și nu mă recunosc alt stăpân decât pe majestatea sa, regele Ludovic al XIV.
7: Se poate. Dar acum te afli la Madrid, unde poruncesc eu.
1: Prin urmare, sire, am plăcut acinst de a fi oaspetele majestății voastre. Și nu mă închipui că majestatea sa, regele Spaniei, ar putea abuza de prerogativele sale suverane încălcând legile ospitalității.
7: Ieși, domnule!
1: Augustul strămoș al majestății voastre, regele Henric al IV-lea, ar fi spus altfel. Să ieșim, domnule, împreună.
7: Bine, domnule. Într-un sfert de oră vei părăsi Madridul, iar în cel mult trei zile Spania. Al minteri, la închisoare.
4: Oh, domnule, dumneavoastră aici?
1: Da, eu, doamnă. Am venit să vă mulțumesc pentru toate marile servicii pe care mi le-ați făcut. Căsătoria noastră vă stingherea, ați obținut anularea ei. Prezența la Madrid a soțului dumneavoastră vă stingherea și mai mult, ați obținut un ordin pentru Haga. Aceeași capitală nu putea fi martor în același timp înălțării și decăderii dumneavoastră. Ați izbutit să obțineți pentru mine un ordin de exil.
4: Dar nu e vorba de niciun exil. Este o misiune diplomatică la Haga.
1: Da, o misiune pe care am avut onoarea să o refuz regelui, doamnă.
4: Fericitule, n-ai înțeles nimic.
1: Ce să înțeleg, doamnă? Veșnicile dumneavoastră combinații?
4: Te rog, te rog. Nu ne mai rămâne decât să fugim împreună.
1: Împreună?
4: Da, domnule, da, împreună. Oh, îi cerusem regelui acea misiune ca să fiți pus la adăpost. De îndată ce ați fi trecut frontiera Spaniei, nimic pe lume nu m-ar fi împiedicat să vin pe urmele dumneavoastră. Desfacerea căsătoriei nu e reală. Misiva de la Roma era o minciună. Sunt soția ta, Roșe. Te iubesc. N-am iubit și n-am să iubesc niciodată pe altul. Și cum îndatorirea soției e să-și urmeze soțul oriunde, ia-mă cu tine și du-mă unde vrei.
1: Lasă-mă să-ți cer iertare în genunchi. Mă iubești, Charlotte. Mă iubești, mă iubești. Cum am putut să fiu în stare?
4: Gândești că regele ne va ierta. Îmi era peste putință să mai păstrez taina zăvorâtă în suflet. I-am scris și i-am mărturisit totul. Am făcut apel la inima, la generozitatea lui. A primit scrisoarea.
0: Ce dracu, dracu, e surd? De un ceas de când tot fac semnalul convenit, trăsura e gata, haide, ce mai stai?
1: Mă iubești, Dubuloa, m-a iubit întotdeauna.
0: Da, pe atunci se pare că răpirea va avea loc fără dificultăți.
4: Răpire?
0: Da.
4: Charlotte?
8: Da?
4: Un ofițer poruncă înaltă. Doamne, ce are să mai întâmple?
0: Care dintre dumneavoastră, domnilor, este domnul Viconte de Saint-Hérem?
1: Eu, domnule.
0: Am primit ordin să vă arestez, domnule Viconte. Urmați-mă.
4: Un moment, e un alt ordin semnat de majestatea sa.
0: Am primit ordinul să retrag acest ordin din mâinile dumneavoastră, doamnă, și în locul lui să vă înmânez această scrisoare.
4: Scrisoare din partea regelui. După ce și-a călcat îndatoririle de soț, după ce a crezut de cuvință să uite respectul cuvenit unui cap încoronat, domnul de Saint-Arem trebuia să se aștepte la cuvenita osândă. Dar pedeapsa s-a răsfrânge asupra unei ființe atât de gravă și ignită de el, care a avut totuși mărinimia să implore iertarea lui, veți fi călăuziți până la frontieră de ofițerul care v-a adus scrisoare. Prietenul lui uită, regele iartă, semnat eu regele. Știam că așa se va întâmpla. Luisa, cheamă-l pe domnul ofițer care așteaptă în sală.
8: Da, imediat.
4: Domnule, vă urmăm, domnule. Vin, Luisa.
8: Da, da, domnule de Bulois.
3: Eu, cu neputință, m-am uitat bine. Trăsura nu are decât trei locuri în fund, așa că vedeți, doamnă, nu...
8: Vai, ce rău îmi pare, domnule de Bulois.
3: Și mie îmi pare rău, dar ce să fac?
8: Și eu care ardeam de dorința să-i mânesc tatălui dintale, socrul meu...
3: Tatălui meu? Socrul dumneavoastră? Ce să-i mânați?
8: Am nimic, un brevet de baron pe care, la insistențele mele, domnul duce de Arcur l-a obținut. Vrei să-l vezi?
3: Păi ăsta e un brevet de baron. E pentru mine?
8: Pentru dumneata, pentru cine altul? Da, dacă îl rup.
3: De ce stați? Da, stați ca să schimbă totul. Nu, nu, să nu rupeți. Doamne, vă rog, să nu rupeți. Mai așteptați un pic.
8: Parcă spuneai, domnule de Bulois, că nu-s decât trei locuri în trăsură.
3: Nu, nu-i nimic. Mai e un loc și pe capră.

0: Ați ascultat Fetele de la Sensi de Alexandru Dumas Tatăl. Traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Charlotte, Valeria Seciu, Saint-Eren, Ion Caramitru, Louise, Mariana Mihuț, Dubulois, Virgil Ogășanu, Ducele d'Anjou, Damian Crâșmaru, Contele d'Ancu, Sorin Gheorghiu, Comtois, Alfred Demetriu, un ofițer, Sergiu Demetriad, un valet, Aurelian Napu, polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Crânguța Manea, Pompiliu Rădulescu, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bom.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Călin Nebunul de Mihai Eminescu.
1: A fost odată

0: Au venit la împărăție trei feciori să le ceară de neveste, dar împăratul nici n-a voit să audă. Și fluierând unul dintre ei, a venit un norn praznic și a răpit fetele. Și nici pețitorii nu s-au mai zărit după aceea. Împăratul a dat sfoară în țară că cei care îi vor aduce fetele le vor lua de neveste cu zestre și bogăție. Și că pe vremea aceea, pe lângă curțile împăratului, era un om care avea trei feciori. Doi erau cum erau, iar cel mai mic nu era ca toată lumea. Era năzdrăvan. Dar frații lui și alții îi ziceau Călin nebunul. Și iată că cei trei frați s-au înfățișat într-o bună zi împăratului, cum că ar vrea să pornească și ei în căutarea fetelor. Împăratul le-a dat bani de cheltuială și haine de primeneală și cei trei frați au pornit la drum, cei doi mai mari mândri, nevoie mare de straile lor luminoase.
1: Așa straie, nici că mi-am putut închipui. Bine ar fi să putem găsi fetele.
2: Da.
1: Împăratul nu mai are mult de trăit.
2: Aha.
1: Împărțim împărăția în trei părți.
2: Da?
1: Eu ca fratei mai mare am să aleg cel din tâi.
2: Spune, frate, și o să avem și oaste și toate bunătățile câte sunt pe fața pământului?
1: Vezi bine că o să avem, dacă o să fim împărați.
2: Numai la asta mă gândesc.
3: Ba, eu să vă spun drept, poate nu o să mă credeți, dar eu cu așa ceva nici nu-mi bat capul.
1: Vin te-a botezat, cine te-a botezat, Călin nebunul.
2: Da.
1: Auzi la el, nici nu-mi bat capul.
3: Eu, fraților, mă gândesc numai la bietele fete care cine știe în ce chinuri amare și-or fi trecând zilele. De vreme ce au fost răpite înseamnă că numai niște zmei le-au putut fura. Că altcineva, cine ar fi fost în stare de o asemenea faptă?
2: Ba, eu nu mă gândesc deloc la una ca asta. Să mă văd eu însurat cu una din ele și pe urmă...
3: Mai bine ne-am culcat să ne odihnim oasele că sfrân de oboseală.
1: Da, așa este. Ia ca ce zic eu ca frate mai mare. Avem doar o fărâmă de iască ca să putem aprinde focul numai o dată în seara asta.
2: Da.
1: Voi doi să vă culcați, iar eu am să păzesc focul să nu se stingă. O să veghem nopțile la rând și să ne legăm cu jurământ. Dacă s-o stinge cumva focul la unul din noi, ceilalți doi, drept pedeapsă, să-i reteze capul celui vinovat. Bine așa?
3: E bine, frate.
2: Ne legăm prin jurământ?
3: Ne legăm, frate.
1: Puneți mâinile peste mâna mea cea dreaptă. Jurăm, jurăm, jurăm. Și acum, odihniți-vă. Noaptea și focul o să vi le veghez eu.
0: Și repede au adormit și mijlociul și Călin. Fratele cel mare a rămas treaz și din când în când punea găteje pe foc. Și tot stând el așa, pe la miezul nopții, numai ce aude un vuiet grozav.
4: Băzea, pui de om, băzea, cum te îndrăzniți să-mi călcați mușiile?
1: Ba,
4: fi tu, blestematule de zmeu.
1: Nici că-mi pasă de cele trei capete ale tale.
4: Nu-ți pasă, hai la luptă, pui de om. Haide și te învăța eu minte.
1: Hai,
4: blestematule. Și nu mai e

0: Ce greu am dormit.
1: Ce obosit am fost.
2: Voi ați dormit, iar eu?
1: A, ce?
2: Ia ca ce isprav am făcut, hă?
1: Aleu, măi, frate, vă leu. Trei capete de zmeu.
3: A doua noapte a stat de strajă fratele cel mijlociu. Și tot așa, pe la miezul nopții...
4: Pui de om, păsea, l-ați răpus pe fratele meu, dar eu am patru capete. Acum să te prinzi în luptă. Mai răpus.

0: fraților, deșteptați-vă! Au ieșit zorile!
1: Ce somn greu am dormit!
2: Păi, dar ce văd? Cum și tu?
0: Da, frate!
3: Ia-te, uite ce capete avea zmeul tău!
4: A treia noapte veni rândul lui Călin. Stând și veghind focul și odihna celor doi frați ai săi, numai ce aude un vuiet și mai mare. Așa de mare că s-au trezit din somn toate vietățile pădurilor și au luat-o care încotro înnebunite de spaimă. N-a trecut multă vreme și s-a arătat o dihanie de zmeu mare și înfricoșătoare.
5: Bună vremea, mă, Căline!
6: Mulțumesc, cu zmeu de câine!
5: Ce cauți pe moșia mea?
6: Chiar acum ai vedea!
5: Fac de seama, mă nebune! Un ogur nici n-am ce pune! Ce ogur, nici pe măsă!
3: Vom vedea, vedea!
5: Măi, Căline, tu glumești!
3: A deloc ce te ferești!
5: E așa, băiete! Ține!
3: Mai poftim ține la mine!
5: M-ai ucis, Călin de bun!
6: Ți-am venit de haclic, Ioana spurcată, dar sângele tău mi-a stins focul. Ce mă fac acum, spune?
4: Și a chipzuit Călin ce a chipzuit și numai ce-i dădu prin minte să se cațere într-un copac înalt și să cate în zare o licărire de foc. Mare a fost bucuria când la cale de câteva poște a văzut un foc arzând. A coborât de grabă și a pornit-o într-acolo. Și merse ce merse și numai ce întâlni un om.
3: Bună noapte!
7: Mulțumesc, dumitare!
3: Dar cine ești, măi omule, de nu dai astâmpări picioarelor?
7: De cu seară e numele meu, voinice.
3: Și n-ai vrea să te mai odihnești, nițeluș?
7: Nu, că am pornit-o spre fratele meu mai mare, miezul nopții, și mă ceartă dacă întârzi, da?
3: Ba, te-ai mai oprit din drum.
7: Ba, nu m-ai oprit,
3: că... E, atunci te-ai legat de un copac, că mare nevoie am de zăbava ta.
4: Și nici una, nici două, Călin îl legă zdravă de un copac și o porni mai departe. Mai merse câteva ceasuri bune și numai ce întâlni un alt om.
3: Bună noapte!
8: Mulțumesc, dumitare!
3: Dar cine ești, măi omule, de bați drumul în miez de noapte?
8: Cine să fiu, voinice, chiar miezul nopții.
3: Așa? Da. Atunci treci de te odihnește.
8: Nici că aș putea, voinice. Mă așteaptă fratele cel tânăr, zor de ziua.
3: Atunci tu ai legat de un copac. N-am ce să faci. Graba ta mă pune în primejdie de moarte.
4: Și l-a legat fedeleș și pe miezul nopții. Și-a pornit-o mai departe, până l-a aflat și pe zor de ziua, pe care tot așa l-a țintuit locului, că era frică să nu se facă ziua. În sfârșit a ajuns la locul căutat și numai ce văzu o groapă mare plină cu jaratec și deasupra-i cu un cazan în care fierbeau 2-3 vaci. În jurul focului dormeau 12 zmei și 2 zmeoaice. Călin luă în grabă câțiva tăciuni dintr-un hârp, își aprinse luneaua, dar când se plece l-a cuprins o foame atât de mare că l-a îndemnat ispita să ia o îmbucătură din cazanul care clocotea. Ei, și din îmbucătură, un strop fierbinte căzu pe urechea unui zmeu.
9: Dar ce-mi văd ochii? Cine ești, măi, băiete? Ia să te lecuiesc, că de-a mai umblat pe unde nu-ți pierde oala.
10: Rogu-te, nu mai striga.
9: Ei, fraților! Aici! Ia că am pus mâna pe o pradă bună, tot mai ține că spunea nouă.
11: Să-i scoate,
10: nu vorbiți cu toții, domniile voastre, că nu înțeleg nimic.
11: Vai de oșcioarele tale, dacă nu ne aduci pe fata cea mai frumoasă a împăratului de prin părțile noastre.
10: Păi de ce nu o luați voi? Sunteți și mai mulți și mai pricepuți.
11: Ascultați la el, neghiorul! Nu te-am fi așteptat noi pe tine dacă împăratul n-ar avea un cocoș și un cățel.
9: Pe noi ne simt legioanele afurisite. Nici nu ne apropiem bine de palat, că numai ce începe cocoșul să cânte și câinile să latre și noi trebuie să fugim.
11: Tu ești pământean.
10: Dacă e așa, haideți cu mine. Eu nu mă tem de nimeni.
9: Pornește înainte, că noi venim de mână.
4: N-apucă să meargă prea mult când numai ce zări un flăcău voinic și chipeș ce sta legat de un copac. Se vede treaba că zmeii făptuiseră lucrul acesta. Nici una, nici alta, flăcăul, cum îl văzu pe Călin urmat de zmei, se zbătu așa de tare că-și lăsă zălog mâinile în legători și o rupse la fugă. În cele din urmă, Călin și zmei ajunseră la porțile palatului împărătesc. Dintr-o săritură, Călin trecu peste ziduri și se făcu chipurile că îi scodește curtea palatului. Și după aceea se întoarse.
12: Hei, zmeilor, aici suntem. Ai adus-o?
3: Aș, voi trebuie să o luați. Eu nu mai am să vă ajut să treceți zidul.
12: Dar câinile și cocoșii?
3: Nici nu trebuie să vă pese. I-am făcut eu să tacă, le-am venit de petrecane.
9: Dacă e așa, să mergem.
3: Nu, pe rând, câte unul, pe rând.
4: De unde să bănuiască zmeii ce plănuise Călin? Pe care cum îl lua de chică să-l treacă peste zid, îl reteza de cap. Și așa până îi isprăvi pe toți. După aceea se uită pe fereastra palatului să vadă și el fata de care vorbiseră zmeii. Era într-adevăr foarte frumoasă. Dormea, iar luna îi lumina chipul. Și voinicul nostru o îndrăgi. O strigă de câteva ori, dar fata nu se trezi din somn. Atunci Călin o sărută pe frunte, îi luă din deget inelul și ieși din palatul împărătesc. În fața porții se opri să tai limbile zmeilor și apoi porni spre bârlogul lor. Acolo prinse o zmeoaică și o trimise și pe ea lângă zmei uciși, dar una a scăpat. După aceea a luat cazanul cu carne și o turtă ce tocmai sta rumenită, bună de mâncat, câțiva tăciuni aprinși într-un hârb și a făcut calea întoarsă. Pe drum înapoi îi dezlegă și o spătă după inima lor pe zor de ziua, miezul nopții și de cu seară și ajuns la frații lui, abia ce termină cu aprinsul focului, că soarele și începu să urce pe cer.
13: Dar știu că lunga mai fost noaptea asta.
12: Ai dreptate, frate. Așa noapte mare n-am mai pomenit de când sunt.
3: Să ne grăbim, fraților, și să o pornim. Ia dați arcul să dau drumul săgeții ca să ne arate calea.
13: Nu s-a întâmplat nimic peste noapte, Căline?
3: Nimic ce să se întâmple. Am stat treaz de am păstrat focul aprins. Alte cele?
4: Călin nu le-a spus nimic din pățaniile lui. A dat drumul săgeții și au mers cu toții să caute locul unde a căzut. Au găsit-o înfiptă la marginea unei păduri cu totul și cu totul de aur.
3: Fraților, voi nu o să puteți trece pădurea asta. Rămâneți aici, meșteriți o colibă și să mă așteptați. Am să mă întorc repede.
4: Și Călin a pornit din nou la drum. Ajuns în mijlocul pădurii, o întâlni pe fata cea mare de împărat care îi pregătea zmeului de mâncare.
3: Bună vreme, fată de împărat!
14: Mulțumesc de urare! Dar pleacă, pleacă, măiute, că dacă o veni zmeul și te-o găsi aici, amarnic care să fie. Și-i păcat de tinerețile tale.
3: Păi asta și vreau, să dau cu ochii de el. Dar spune repede, cât mănâncă zmeul tău?
14: 4 cuptoare de pâine, 4 vaci fripte și 4 bute cu vin.
3: Așa? Ia să văd, eu nu-i putea mânca?
4: Și începu Călin să înfulece. Numai ce termină bucatele și se arătă zmeul.
3: Bună vreme, câine de zmeu!
15: Mulțumesc, Călin nebune! Ce gândurile de poartă prin împărăția mea!
3: Am venit să dai înapoi ce-ai furat!
15: Așa v-a să zic, stai, Călin nebune! Stai numai puțin să mănânc ceva și ți-o-i dau!
3: Mănâncă dacă mai ai ce!
15: Ai priceput la mâncare? Hai atunci la luptă! Hai, ne vedem!
3: Hai!
4: Și se bătură zi de vară până în seară. Și după ce Călin omorâ zmeul, îi spuse fetei să-l aștepte, că el pornește să le scape și pe celelalte două surori ale ei și că o să se întoarcă cu acestea. Fără zăbavă, a luat o iute la picior și numai ce a ajuns într-o pădure cu totul și cu totul de argint. În mijlocul pădurii se afla fata mijlociei, care tot așa îi pregătea zmeului să mănânce. Fata de cum îl zări, numai ce-i spuse rugătoare.
14: Pleacă de grabă, Călin nebune, dacă ți-i dragi zilele tale. Zmeul trebuie să sosească și de te-o afla aici, mică te-o pierde, că mare putere mai are.
3: Eu îți mulțumesc, fată frumoasă, pentru grija pe care mi-o porți. Dar n-avea teamă. Eu doar de aceea am străbătut cărările până aici, ca să dau piept cu zmeul și să te duc tatălui tău.
14: Te vei prăpădi, Călin, voinicule. Auzi-l, vine. Pleacă, pleacă, voinicule, până noi prea târziu.
3: Bă, nici nu mă gândesc, în ruptul capului. Spune, spune repede, cât mănâncă zgripțuroiul?
14: Ca să-i vină toate puterile, mănâncă 8 cuptoare de pâini, 8 vaci fripte și 8 butii pline cu vin.
3: Așa? Bine, lui mânca eu repede pe toate.
14: Fugi, mai ai vreme, fugi, zmeul e pe aproape.
3: Nu mă sperii, adu bucatele.
4: Și nu mai cerea isprăvii de mâncat, că zmeul a și sosit acasă.
15: Aha! Avem oaspeți! Călin nebunului, așa?
16: Așa-i, bună vreme, câine de zmeu.
15: Că ai venit să iei fata și ai dau de-i putea să o iei. Dar puterea în lupte se măsoară. Așteaptă numai să-mi fune ceva și ne-am încercat puterele.
16: Îi mânca de-i mai avea ce?
4: Și-au încins o luptă pe viață și pe moarte. Zmeul lovea odată Călin de două ori. Și uite așa, până a răpus zmeul. Voinicul luă fata cu dânsul, că tare îi mai era dragă, și merseră împreună la sora cea mică, ce stătea închisă într-un palat din mijlocul unei păduri de aramă. Tare s-a mai bucurat fata cea mică când și-a văzut sora, dar tare s-a mai îngrijorat când i-a spus Călin pentru ce venise. Ea cunoștea puterea zmeului și era teamă că o să-l prăpădească. Și cum stăteau ei așa, numai ce sosi zmeul cel afurisit, și nici una, nici două, se încinse o luptă cum nu se mai aflase până atunci. Zmeul se prefăcu într-o pară de foc, se prefăcu și Călin. Lovea zmeul, lovea și Călin. La capătul luptei câștigă voinicul nostru. Iar după aceea nu mai stătură pe gânduri. Se întoarseră toți trei, de luară și pe fata cea mare de împărat, și se îndreptară către frații lui Călin, care îl așteptau în pragul colibei lor.
3: Bun găsit, fraților!
17: Bun venit, Călin!
3: Iaca, grijile sferecate cu 7 lacăte, fetele toate au fost scăpate. Pe astea două le veți lua voi de nevestă. Dar cea mijlocie să mi-o lăsați mie.
17: Bine!
4: Frânt de oboseală și de atâta luptă, Călin dormi somn greu. Când se deșteptă, ce să vadă? Mai ia fetele de unde nu-s, mai pășește de mai ai picioare. Fetele nu-s, frații nicăieri. Căută picioarele să-și le pună la loc, că era năzdrăvan, dar nu le află nici pe ele. Îl cuprinse gânduri de tristețe și-i păru rău pentru frații lui, de la care se trăgea isprava. Că vedeți voi? Așa se și întâmplase. Ei îi tăiaseră picioarele înainte de a pleca cu fetele la tatăl lor, împăratul, să se grozăvească că nimeni altul nu le-a scăpat din ghearele zmeilor. Și s-a luat Călin încetişor și vreo 3 zile și 3 nopți s-a tot mutat de aici colo, până ce a ajuns la un palat mare și frumos. Din palat răzbătea cântec de jale, de ți se rupea inima. Și ce să vezi? Acolo îl întâlni pe voinicul cel de șrupsese mâinile ca să scape de zmei.
3: Bună vreme, voinice!
18: Mulțumim, dumitale, Călin nebunul!
3: Dar de unde mă știi?
18: E, s-a dus vestea în lume despre tine. Locurile acestea au fost a lui tătânemiu și după ce ne-ai scăpat tu de zmei, le-am luat înapoi. Ție trebuie să-ți mulțumim. Și mai știi ce?
3: De mi-i spune...
18: Haide să fim frați buni. Eu fără mâini, tu fără picioare. Ne-am ajutat unul pe celălalt și amândoi om trăi bine.
3: Frați buni să fim, voinice.
4: Călin se prinse cu mâinile de gâtul voinicului și cum se plimbau ei așa prin pădurea cea de aur, numai ce auziră foșne de frunze.
3: Stai încetişor, voinice.
18: Ia.
3: Nu-i treabă curată.
18: Nu-i, frate. Eu mă-i apropia ușor, iar tu?
4: Nici nu terminară bine vorba, că numai ce dă dură cu ochii de zmeoaie ca cea care fugise din bârlogul zmeilor. Călin o înșfăcă de grabă și-i zise:
3: De vrei să te mai știi cu zile, fă-mi mie picioarele și fratelui meu mâinile.
7: Dacă mi-ai dat drumul din stăsură, Călinaș nebun,
3: te-ai slobozit după ce-i face ce ți-am cerut?
17: Iacă, acolo, ca la un stânjen, se află o baltă. Intrați în apă și tu vei și cu picioare, iar el cu mâini.
3: Oare așa să fie?
17: Așa-i, Călinaș, slăbește strânsura că mor cu zile.
3: O merge și o-mi vedea.
4: Și-au pornit într-acolo.
3: Vârâte tuntă, izgârțulaico!
17: E o bană, e o zdravână! Vârâți-vă dumneavoastră!
4: Să nu mai stăm pe gânduri, frate!
3: Să încercăm mai întâi. Am să rup o crenguță verde și am să o bag în apă. De va prinde rădăcină, de bine ne-a sfătuit. Iar de-i se va usca verdeața, prost a nimerit.
4: Lid dintr-o dată, crengură.
17: Cruță-mă, Căline, bune!
3: Te-ai cruțat pe jumătate!
17: Oprește-ți mânia! Spun adevărul!
3: Spune, zgrițuloico!
17: La dreapta e o altă baltă!
3: Așa, să mergem acolo,
4: hai! Și-au pornit-o de grabă. De cum au ajuns, Călin a rupt o crenguță uscată și numai ce-a muiat-o în apa limpede a bălții, că aceasta s-a și umplut de frunze. Călin și voinicul au intrat în apă și s-au înstrăvenit într-o clipită și ca să stingă neamul zmeiesc, au scăpat de zgripțuraică.
3: Ei, acum, frate, să ne ducem la treburile noastre. Eu am încă niște iții de descurcat și pe deasupra mă așteaptă și o zână de fată.
4: Ferice de tine. Pe mine nimeni nu mă îndrăgește, nimeni nu mă așteaptă.
3: Ba stai! Știu eu o fată de împărat. Am văzut-o când o dezmierda luna. Te-i duce la dânsa și de ți-o plăcea, nevastă de voinic să fie.
4: Și-au pornit-o din nou la drum. Dar nici n-au ajuns bine la palat, că și cuprinse o umbră de întristare. Chiar în ziua aceea, fata împăratului avea nunta cu bucătarul curții, care pasămite se lăudase că ucisese 12 zmei. Călin n-a mai stat nicio clipă pe gânduri. A luat o basma, a umplut-o cu alune și a tocmit o slujnică să o ducă la masa de nuntă și să o înfățișeze împăratului. Numai ce desfăcu împăratul legătura și rostogolindu-se alunele de pe masă, rămase la iveală un inel.
14: Iată, tată, inelul meu pe care nu știu cum l-am prăpădit.
5: Cine a adus basmaua cu alunele?
19: Mă iertă prea înălțimea voastră. O slujnică s-a înfățișat măriei tale.
5: Poruncesc să aduceți de îndată pe acela care i-a dat legătura.
19: Iată făptașii măria ta.
5: Bună petrecere, înălțimea ta! Mulțumesc cu zeurare, voinice! Dar ea va fi și mai bună de vei mărturisi cum de a ajuns la dumneata inelul fiicii mele.
19: Măria ta, poruncește să plece străinul acesta! Ne stric o spățul de nuntă!
3: Ai dreptate, l-am cam stricat, dar ce să-i faci? Așa-i cu dreptate!
19: Măria ta!
5: Te ascult, voinice! Ți-am pus o întrebare!
3: Și eu ți-o răspunde, măria ta. Ți-o răspunde fără înconjur. Ia ca... Supușii măriei tale îl prea cinstesc pe dumnealui, bucătarul măriei tale. Iar măria ta a încuvințat să-ți fie ginele pentru isprava ce-a făptuit-o.
19: 12 zmei am ucis! Cine nu crede poate să-i vază! Și acum zaclângă zidurile cetății!
3: Iaca e unul, nu te cred!
19: Măria ta! Dar cum poate măria ta să suferi o asemenea fără de lege?
3: Să-mi fie îngăduit. Dar poruncește măria ta să ți se înfățișeze capetele zmeilor.
19: Îndată, măria ta! Măria ta, porunca a fost îndeplinită!
3: Prea cinstite, mire, astea să fie capetele zmeilor cu pricina!
19: Vezi bine, cu mâna mea le-am retezat pe toate 12!
3: Se poate, dar după ce au fost tăiate!
19: Cum? Liniște!
3: De așa, mai am o singură vorbă. Poruncește, măria ta, să se vadă de au limbile la locurile lor!
19: Ăsta n-are! Nici ăsta! Nici ăsta!
3: Nu te mai osteni, curtene! Limbile lor sunt aici, în legătura asta!
19: Îndurare, măria ta! Îndurare, măria ta!
5: Să se scoată din graj
19: cel mai bun cal să se lege acest ticălos de ian și un sac de nuci să se mai lege. Să se dea bice calului și unde o cădea nuca să cadă și bucată. Luați-l de aici! Iar ție, om drept și de ispravă, îți dau fata de soție.
3: Mă iartă înălțimea ta că nu pot să primesc. Mă iartă și dumneata, domniță. Dar altă fată mi-este hărăzită mie. Mă-i duce să o aflu pe dânsa. Iar de cu voia măriei tale ți-o-i face ginere din acest om care mi-e frate bun și care-i tot fecior de împărat.
4: Zadarnic a încercat împăratul să-l oprească pe Călin la curtea sa. Călin porni și mai degrabă spre aleasa inimii sale. Merse el ce merse și numai ce ajunse la casa părintească. Dar ce să vezi minune? În loc de casa pe care o știa, găsi un gogeame de apalat. A intrat în vorbă cu un fecioraș care mâna din urmă o turmă de porci.
20: Dar cine stă în așa mândrețe de palat, mai flăcăiaș?
21: Cine să stea? Doi voinici care au luat niște fete de împărat pe care le furase zmei.
20: Și câte fete sunt?
21: De toate trei, dar cea mijlocie păzește găinile.
20: Așa?
21: Cum îți spusei? Nu vrei dumneata, bade, să-mi ajut să dau porci în ocol?
20: Ba, te ajut, măi, flăcăiasule.
19: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Hei, hei, ce se petrece acolo?
22: Ce s-a întâmplat?
19: Hei, ce să se întâmple?
20: Nimica toată.

0: Ați ascultat Călin Nebunul de Mihai Eminescu. Dramatizare de Vasile Cojocaru. Au interpretat Octavian Cotescu, Ion Cosma, Mircea Cojan, Puiu Hulubei, Sorin Gabor, Horia Căciulescu, Mircea Constantinescu, Doina Șerban. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1964.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.

semnat Pombo de Luis Dutrelin. Traducere și adaptare radiofonică Doina Pap. Regia artistică Attila Wiesauer.

poate fi Angel Garcia sau oricare altul. Da. Doborât cu un blonde. Un blonde în cap. Da. Unul dintre cei cărora nu li s-au mai găsit trupurile.

0: Nu te preocupes, vamos a dar un paseo.
1: Nu-ți fie frică, facem doar o mică plimbare.
0: Ai, ce calor!
1: E atât de cald.
0: Ai, mira las estrellas.
1: Și uite ce de stele.
2: Vamos, ahora el cuerpo al pozo.
1: Gata. Hai, aruncați trupul în groapă.

trebuie să-ți vorbesc, altfel nu mai pot să scriu. Și tu ai fost victima acelui război. Trebuie să-ți vorbesc, altfel nu mai pot să continui. Țin în mână un cec de 2 milioane de pesetas și plâng. Și mai primesc unul dacă merg până la capăt, adică dacă scriu mai departe această carte. Am nevoie de acești bani pentru Lucia. Îți amintești de Lucia, fosta mea soție, nu? Pentru fiica mea, Angela. Am primit o comandă, tată, de la editorul meu. Da, o comandă. E extraordinar, nu-i așa?

0: Bună ziua, domnule Pombo!
1: Bună ziua, domnule Amescua! Stăteam acolo așezat, în fața editorului meu, un tânăr elegant.
0: Băiatul meu are 12 ani, îmi pune mereu întrebări. Data trecută m-a întrebat cine e Franco. Pricepi?
1: Cum?
0: Hai să-ți văd talentul, talentul tău de scriitor de succes. Închipuiesc că ești Franco. Cu o autobiografie imaginară, înțelegi? Vom lansa o colecție pentru generațiile ce vor să vină, oamenilor din mileniul al treilea.
1: Da.
0: Autobiografia lui Franco ar putea fi cap de serie într-o colecție cu titlul ăsta. Ce zici, a? Ești Franco, tocmai ai ajuns la ultimul capitol, capitolul despre moarte și cineva apropiat îți spune: excelență, ar trebui să vă povestiți viața pentru oamenii de mâine.
1: Ernesto, îți mulțumesc, dar tu supraestimezi capacitatea mea de a mă distanța. Da, eu am devenit antifranchist tocmai pentru că am detestat acel regim al subofițerilor de cazarmă, acea bufonerie mediocră și brutală a fascismului pitic.
0: Dar de ce? De ce să iei distanță, Pombo? Ești un profesionist sau nu?
1: Da.
0: Păi atunci pune-te în pielea lui Franco, justifică-te în fața istoriei.
1: Numai că Franco a fost umbra care mi-a întunecat copilăria, chiar viața, viața întregii mele familii. Ar fi o ironie amară și îngrozitoare să-i devin eu biograful secret, da, cum ar veni istoricul de curte, înțelegi?
0: Ba, nu, te înșeli! Tu vei semna cartea, nu Franco? Semnat Pombo! Tu trebuie să dai tonul întregii colecții în care or să apară apoi cărți despre Stalin, Hitler, Lenin. Poftim. 12.000 de euro. Avans pentru dreptul de autor. Alte 20.000 la predarea manuscrisului și o primă ediție de 20.000 de exemplare. 20.000 de exemplare!

0: milioane de pesetas avans. De necrezut, nu-i așa, tată? Ce-i drept, lucrurile au pornit mai degrabă prost.
1: Târgul de carte o să ne ia pe sus, Pombo. Fernando se ocupă de programele de lectură pentru bacalaureatul de la anul.
0: A, bineînțeles, programele pentru bac, știu.
2: Este primul dosar pentru următorul târg de carte, domnule Pombo. E foarte important.
1: Sigur, dăm voie să ți-i prezint pe colaboratorii mei. Fernando, directorul literar.
3: Îmi pare bine, domnule Pombo.
1: Și Cristina, secretara noastră.
2: Încântată. Vă las atunci dosarul.
1: Da, sigur.
4: Trebuie să țintim Europa, asta e clar. Europa cu toți școlari și cu marile teme. Istoria, biografiile reprezintă specialitatea dumitale, domnule Pombo, fără îndoială. Amescua, tatăl, o spunea mereu.
0: Și eu care voiam să vă propun un alt proiect.
4: Dar politicile editoriale există deja. Nu se poate schimba nimic.
1: Dragii mei, vă mulțumesc, mulțumesc mult. Acum aș vrea să rămân cu domnul Pombo între patru ochi, ok? Cristina, lasă... Nu. Dosarul, lasă-l aici. Da, dosarul, lasă-l aici. Mersi frumos. Te rog, frate, uite, o cafeluță.
0: Mulțumesc. Știi, cu tatăl tău mă înțelegeam dintr-un foc. Da, era suficient să ne privim în noi.
1: Serios?
0: Julio Amescua, tatăl tău, nepot, fiu, apoi tată de editor. Da, am fost colegi la universitate pe la începutul anilor 50.
1: Da, cunosc. Primele grupări studențești ale Partidului Comunist Spaniol din universități. Am auzit asta de 1000 de ori, arestări, închisoare.
0: Da, și cârnați trimiși de familie la închisoare.
1: Care îi făceau rău.
0: Da, profitam eu. Am rămas acolo mai mult decât taică tău. Abonat la cârnații picanți ai familiei voastre.
1: Bine, toate astea au trecut, nu? Tata era, din fericire, un realist.
0: Da, ai dreptate. Îți mai amintești de vremea când tatăl tău, Julio, te vedea deja poet? Dacă vrea să se dedice literaturii, trebuie să înceapă de jos, zicea el. Și cel mai de jos se situa poetul, adică eu. De aceea ai ales până la urmă să conduci afacerea ca să crești autor, nu?
1: Sigur, în stil american, nu? Am studiat managementul în state.
0: Așa e. Și tatăl tău a fost în America.
1: Da.
0: Ai petrecut mult timp în state?
1: Îți scoți repede banii cu ce te învață ăștia. Nu trebuie decât să aplici. Și gata, funcționează. Tu ai fost în Rusia, parcă, nu? Da. Cum a fost acolo?
0: E, plin de țariști.
1: Da, si.
0: Într-un voiaj la Moscova, de exemplu, ghida mea, o puștoaică, era entuziasmată de ideea revenirii țarului. Și asta numai pentru că bunica sa fusese guvernanta unei prințese din imperiu.
1: Bineînțeles, bineînțeles. Comunismul, dictatura proletariatului, o paranteză a istoriei.
0: O paranteză a istoriei?

bine. O paranteză a istoriei, un paseo, cum îi spuneau. Ce metaforă frumoasă pentru a descrie un asasinat, nu-i așa, tată? O paranteză a istoriei. Așa e azi. Uite, fica mea Angela, am botezat-o astfel în amintirea Angelei Davis, o doare în cot. E o rebelă frustrată, fără cea mai mică grijă pentru istorie. O paranteză a istoriei. Tată, de acum răspund pe deplin de imaginea mea. Și culmea, mi-a fost încredințat cadavrul lui Franco, înmormântat în Valea Martirilor, ca să-l readuc la viață pentru 5 milioane pesetas. O paranteză a istoriei.

0: Tânăra generație nici nu pricepe sensul vorbelor. Dictatura proletariatului. Ce înseamnă asta pentru ei? Ai copii, nu-i așa, Pombo?
1: Da, am copii. Angela, clientă fidelă a doctorilor de avorturi și a clinicilor de dezintoxicare. Vladimir, avocat, consilier al guvernului, care lucrează acum la defrișarea Asturiei. Viitoarea Europa Unită nu mai are nevoie nici de laptele, nici de cărbunele și nici de oțelul nostru spaniol. Și eu, care am făcut pușcărie din cauza solidarității mele cu minerii din Asturia. Solidaritatea fiului meu e azi universală și macroeconomică.
0: Pombo, trebuie să progreseze. Asta e mersul vremurilor.
1: Da? Dar cu ființa mea cum rămâne?
0: Ființa.
1: Mersul vremurilor. Și pentru a încheia, să-ți mai spun că Lusiei, mama copiilor mei, după ce am terminat divorțul, a trebuit să-i dau o pensie compensatorie pentru pierderea virginității. Asta tot din cauza mersului vremurilor, înțelegi, nu? Aș vrea să-ți amintesc întrucâtva promisiunea, mă rog, nu promisiunea, garanția pe care tatăl tău mi-a oferit-o. Un fel de contract.
0: Contract?
1: Da. Aveam nevoie de lucru pe termen lung și tatăl tău, când venea vorba de bani, m-a restructurat. Am primit bani mai puțin, dar asta era și garanția unei colaborări până la pensie. Înțelegi?
0: Până la pensie, da. Ciudată clauza asta. Da, mă amintesc ceva vag, dar cred că am văzut-o într-adevăr pe undeva. Dar dumneata ce vârstă ai, Pombo? Peste 60, nu?
1: Și 2. Adică mai am doar 3 ani, înțelegi? Înainte de...
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Nu, nu, e nicio problemă. Îți dai seama că ne respectăm angajamentele oricând. Normal, este chiar etica acestei case. De altfel, chiar am să caut contractul, să mă lămuresc. E doar o chestiune de timing.

0: spuneai: învață și bagă-te la o bancă sau la o casă de amanet. Uite, eu am început ca băiat de prăvălie. Aș fi putut ajunge tipograf sau învățător, dar când o să ies de aici, nu o să mai fiu decât un măgăruș. Nu, tata, nu ți-au spălat creierul. L-ai ascuns în tine însuți cu atâta spaimă că ți-au trebuit aproape 10 ani ca să ți-l regăsești.
1: Fac apel la talentul tău. Imaginează-ți că tu ești Franco.
0: Da, am obligația de a scrie chestia asta ca să trăiesc, pentru fiica mea în special, dar tată, sunt urmărit și blocat de acea imagine a micii plimbări în noapte, un paseo dincolo. Tată, aștept un semn de la tine.
1: 12.000 de euro în avans pentru drepturile de autor, alți 20.000 la predarea manuscrisului și o primă ediție de 20.000 de exemplare. 20.000 de exemplare!
0: 2 milioane de pesetas în fața ochilor mei. Tată, îl voi reînvia pe Franco și îl voi omorâ din nou, pentru că nu a fost învins deocamdată decât biologic. A murit de moarte naturală. 5 milioane de pesetas. Să-l ucid pentru a împlini visul atâtor oameni din Spania.

0: Hei, nu oprești niciodată mașinuța asta?
1: Numai când mă sapă.
0: Și când îți vorbește cineva, nu? Părinții nu ți-au spus că atunci când cineva îți vorbește e mai bine să asculți?
1: Pot să fac două lucruri în același timp, așa că...
0: Te-am întrebat dacă e adevărat că l-ai întrebat pe tatăl tău cine e Franco.
1: Da.
0: De ce? Fiindcă voiai să afli pur și simplu, așa?
1: Nu. Acum tra 5. Prof. 1-9. Zice să descoperim singur. Nu mai vrea să copie. Zice să găsim noi.
0: Dar nu e rău.
1: Da.
0: Deci tatăl tău te-a trimis la mine pentru că sunt un specialist.
1: Da, poate. Zice că la cât ești de bătrân, sigur l-ai cunoscut.
0: Pe cine?
1: Păi pe Franco. Și Franco era un moș.
0: Nu întotdeauna. Înainte să fie bătrân, a fost tânăr.
1: Bineînțeles.
0: Nu s-ar zice că ești de aceeași părere, dar... Serios, chiar nu poți să oprești mașinuța aia? Eu nu pot să vorbesc cu chestii de astea în urechi, ci mai și chintesc beculețele alea, oprește!
1: Am ratat intrare. Trebuie să iau de la început.
0: Da. Spuneam că și Franco a fost tânăr înainte să devină bătrân.
1: Bine, asta am înțeles.
0: Uite, îmi amintesc. Un comandant al armatei republicane, chiar la începutul carierei militare a lui Franco, ne-a lăsat o mărturie extraordinară. Un general republican, înțelegi? Pricep că republicanii nu sunt totuna cu ceilalți, da?
1: Care ceilalți?
0: Ceilalți, franchiștii, partizanii lui Franco, din falangă, pricepi?
1: Ah, franchiștii!
0: Da, deci acest comandant, prin funcțiile pe care le îndeplinea în armată, a fost obligat să stea în preajma lui Franco, dar el era republican, pricep, și avea, putem spune, convingeri diferite, chiar opuse celor ale lui Franco. Adică avea convingeri republicane.
1: Dar nu anarhiste.
0: Nu.
1: Nu ca Bașcii. Pentru că tata mi-a explicat toate acestea. Cu Bașcii, cu terorismul.
0: Da, da. Nu. În fine, să zicem că era republican și s-a trezit în armata din Africa alături de Franco. Africa de Nord, Marocul. Marocul spaniol, înțelegi, nu?
1: Da, da. Gibraltar, chestii. Am învățat la geografie.
0: Deci, și-a dat seama foarte repede, chiar tineri fiind, cum era Franco. Îl descrie foarte bine. Ia, ascultă. Așa, aici. În perioada aceea africană, în care tot timpul s-a descris ca un erou, am făcut mai multe călătorii cu Francisco Franco. Tocmai devenise locotenent colonel. Nu i-am purtat niciodată nici cea mai mică simpatie. Nimeni nu s-ar fi gândit că Franchito...
1: Franchito?
0: Da, da, da, Franchito. Nimeni nu s-ar fi gândit că Franchito, cum îi spuneau camarazii din aceeași promoție, ar putea deveni vreodată Franco, Franco, Franco. Pentru noi, Franco era un galician trist, închis în sine, mereu melancolic sau deprimat, brunet, comun, cu mâinile scurte, cu o voce în falset și o cultură mediocră. Pe scurt, toată lumea îl antipatiza, începând cu propriul său frate, Ramon, care aproape că nici nu-i vorbea.
1: Avea un frate? Ca mine?
0: Doi frați. Ascultă, atitudinea lui ne stârnea disprețul. Ajungea la bază mereu la fix, serios ca un popă, foarte țeapăn ca să pară mai înalt și ca să-și mascheze burta. După ce saluta foarte regulamentar, se încurunta sau făcea o remarcă neplăcută, fără să părăsească nicio clipă poza militară ireproșabilă. Așa. Franco era antipatic din naștere. În plutonul său, soldații recalcitranți erau sistematic împușcați.
1: Spărgea pe toată lumea aceea. Pac, pac, pac. Era tânăr, se dădea mare și pe urmă s-a tâmpit. Asta. Dar și eu cu fratele meu de câte ori...
0: Ei, mai ușor, mai ușor, mai ușor. Stai, stai, stai. Franco s-a căsătorit, a avut o fată și mai ales a ajuns la putere. S-a identificat cu Spania vreme de 40 de ani. Asta e, 40 de ani. Uite, ții minte tabloul lui cu drapelul Spaniei? Tabloul pe care îl iubea atât de mult soția sa, Carmen. Parcă spune povestea dinainte, ca și când viitorul s-ar întrezări în tablou. Era plină toată Spania de tablourile lui. S-au făcut mii. Fiecare spaniol trebuia să aibă portretul deasupra șemineului. Uite, ți-am adus o fotografie, unul din portretele acelea. Privește, Juanito, și încearcă să-ți închipui.
2: Sunt Carmen Polo de Franco. Și vă atrag atenția că eu i-am spus mereu soțului meu să țină la aparențe. Chiar și când cineva îi spunea Paco sau Paquito, ca maică-sa, el trebuia să fie tot Franco. Cel din poza asta la care vă uitați acum voi.
1: Paquito!
2: Paquito, fiule, ai o privire care mă înspăimântă, îi zicea maică-sa. Într-adevăr, avea niște ochi imenși, negri, strălucitori, triști și severi. Privire de conducător. De câte ori mă întreba ce mă făcuse să mă îndrăgostesc de el, îi spuneam: uite, îmi amintești de un berber nomad pe care l-am văzut într-un calendar.
1: Berber.
2: Uitați-vă la el. Cizme de călărie, cămașă albastră împodobită cu semnele falangiste, bereta roșie, brațul care ține cu siguranță drapelul roșu și galben. Nu e extraordinar? Totul e așa cum trebuie. Și când mă gândesc că Seranio Suner, bărbatul surorii mele, cumnatisimul îi spuneau din cauza dorinței sale de a se ridica la nivelul generalisimului, când mă gândesc că a îndrăznit să spună că tabloul e o oroare, stricând cu un cuvânt prea crud emoția sinceră și cu totul spontană pe care o resimțeam cu toții, dar noi, franchiștii, suntem deasupra răutăților. Putea să mai aștepte puțin cumnatisimul. Mâna lui Franco nu a tremurat nicio clipă când la scurt timp după eveniment i-a înmânat demisia. Și nici vocea mea nu a ezitat când în intimitate i-am spus generalisimului: bine ai făcut,
1: vaca!
2: Paquito, Paquito, ai o privire care mă înspăimântă. Dacă vei avea greutăți, Paquito, privește-le bine și odată cu ele și pe cei care ți le-au făcut. Asta era maică-sa. Dar era adevărat că ochii lui, îmi plăcea să-l văd în șa, pentru că mi-amintea de gravurile cu Napoleon. Era mărunt, într-adevăr, dar nu e corect să se spună că prietenii lui de joacă din copilărie, de la El Ferrol sau din portul La Coruña, îl strigau scobitoare. Cum mai face și acum sorsa, Pilar? Femeia asta nu scapă nicio ocazie să afirme în societate că l-a crezut întotdeauna pe Nicolas cel mai inteligent dintre cei trei frați, iar pe Ramon cel mai interesant. De altfel se știe foarte bine ce a ajuns fica ăstea, o socialistă pe jumătate țicnită, iar Franco a fost obligat să o scape de pușcărie. Cu siguranță sorsa Pilar l-a moștenit pe taicăsu, un anarhist muieratic care a pierdut tot.
1: Deci ăștia erau frații, Nicolas, Ramon și Paquito.
0: Tatăl lor mai ales, era omul în care se ascundea călcâiul lui Ahile.
2: În orice caz, la moartea bătrânului, Franco și-a readus tatăl în sânul bisericii, așa cum întregii Spanii i-a redat esența sa catolică.
0: Când vă plimbați prin portul din Coruña, v-ați oprit vreodată privirile asupra vasului Alfonso al XII-lea?
2: Alfonso al XII-lea? Ce cu el?
0: Ei bine, pe acest vapor a urcat tatăl meu la 15 ani, fugind de o bandă de nenorociți, și a pornit spre Havana sau Santiago de Cuba să-și caute de lucru. Privește, Juanito, fotografia asta. Privește-o. E tatăl meu, avea 5 ani și păștea vacile familiei.
1: Ia să văd. Se ocupa cu vacile.
0: Nimeni nu spusese încă, tată, că luna plină nu e un soare mai ciudat, ci un semn că vine noaptea. Și tu ți-ai îndemnat mai departe vitele spre munte, sperând că acest soare o să ne încălzească. Ai rămas acolo până când bunicii mei au pornit să te caute, ca să te învețe diferența dintre lună și soare, dintre noapte și zi. Tata era un păstor necopt și n-a putut să țină piept atâtor coarne înverșunate.
2: Nu mai suport cântecele astea care vin nici nu știu de unde, din Arabia, din Africa. Nu, eu și Franco trăiam mai degrabă ca într-o operetă. Cunoașteți Zarzuela?

0: prea bine că, înainte de mine, Franco s-a iubit mai mult sau mai puțin cu anume Sofia, fiica de colonel care cânta la pian și din voce. Asta era în Africa. Și Franco încă nu făcea parte din acel regiment de elită al armatei din legiune.
1: Apoi, toată viața s-a uitat pe ascuns la filme cu Sofia Loren.
0: Nu, nu. Ba, nu. Eram mereu alături de el la proiecțiile de la palat.
2: Cine mai e și asta? Sofia Loren.
1: Dragă Juanito...
0: Ceea ce vreau să spun e că pentru un puști din Galicia să debarce în Maroc a fost ca un roman de Jules Verne, nu-i așa?
1: O mie și una de nopți.
2: Asta da, Aladdin.
0: De cum l-am întâlnit pe Franco, m-am hotărât să mă mărit cu el. Și nu l-am lăsat deloc să amâne. Dar familia mea... Cu câteva zile înaintea căsătoriei mi-au arătat un număr din ziarul El Sol.
1: Da. Am articolul. În dimineața asta, ducesa de Victoria, protectoarea trupelor din Africa, a fost văzută oferind un coșuleț cu trandafiri roșii, în mijlocul cărora se aflau două capete de arabi alese dintre cele peste 200 retezate cu o zi înainte.
2: Sălbaticul!
0: N-am cedat! Și nunta a avut loc la data stabilită. Dar imediat după ceremonie, Franco a fost chemat în Africa de Nord.
1: Ții minte, Juanito, Gibraltar.
2: Fii liniștit, să nu mai are.
0: Și acolo, pentru a câta oară, a decis puterea sau moartea. Spera, trebuie să mărturisesc, să câștige titlul de general.
1: În vremea asta, tatăl meu cu o valiză de lemn, având în ea câteva haine, dar și o provizie zdravănă de cârnat și brânzeturi fierte, ajungea la Corunia. Îl aștepta traversarea Atlanticului la clasa 3-a. La Havana, ca infirmier într-un spital, nu încetase să viseze că va deschide un bar, că va citi, că va tipări cărți și cine știe, într-o zi va scrie și el una. Acolo, preocupat de visele lui, de muncă și de ucenicie, a intrat în Partidul Comunist Cubanez.
2: Comunist înseamnă cubanez?
1: Da, merge și așa. Merge, doar Cuba e o țară comunistă. Uite, aici o altă fotografie a tatălui meu părăsind Cuba pentru totdeauna. Dar să știi că a rămas multă vreme cu gândul la locurile acelea. Eu sunt făcut pentru tropice, zicea el. A ajuns, în schimb, la Madrid, unde și-a găsit o slujbă și s-a instruit pentru meseria de învățător. Într-o după-amiază, la Santa Lucia, a întâlnit-o pe mama, croitoreasă de rufărie madrilena. Lui tata îi mergea gura ceva de speriat, iar mama avea umor și o serioasă tendință de a grăbi lucrurile. S-au instalat într-un apartament la subsol pe strada Lombia, unde am și venit pe lume, aproape în offside.
2: Offside? Cu cine ții? Cu Barça sau Real?
1: Eu țin cu fotbalul.

0: Aici se află colecția mea personală de portrete, portretele soțului meu, toată viața lui, adică și viața mea, în fine, viața noastră. Din cauza taliei sale mărunte am decis odată pentru totdeauna să rămână doar la portrete, chipul, ochii severi dar scânteitori, asta impuneau. Franchito, ai o privire înspăimântătoare, așa spunea mama lui. Franco își amintea mereu vorbele ei ca pe un rău necesar. Ele i-au cultivat darul răbdării. Fiindcă i-a trebuit răbdare ca să le vină de hac roșilor, socialist-comuniștilor, evreilor, franc-masonilor sau altor conspiratori. Priviți-l aici, director al școlii militare din Saragossa. Ce i-a mai plăcut să instruiască pe viitorii ofițeri? Atunci sunt sigur a prins gustul vânătorii. Ah, îmi amintesc cum pleca după iepuri, călare pe cal, în câmpiile întinse ale Aragonului. Ah, a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața noastră.
1: La fel de frumoasă ca cea din Asturia.

Detest cântecele astea ale minerilor din Asturia. Franco s-a decis, fără să clipească. A trimis legiunea și gata, gata, oamenii lui n-au umblat cu mănuși. În fine, odată năbușită revoluția asturiană, s-a întâmplat totuși ceva care, cum să spun, ne-a îndurerat, asta e. Pedepsele ușoare care s-au aplicat insurgenților ne-au lăsat nouă, bunilor spanioli, un gust amar. Trebuie să o spunem.

0: în timp ce micul partid comunist spaniol huzurea la ordinele unei femei, pasionaria.
1: Femeia asta era contrariul a tot ceea ce învățasem despre virtuțile femeii spaniole. Regină, iubitoare și generoasă în același timp. Dolores Ibaruri, ăsta era numele adevărat. Femeie bască. Pasionaria, o cățea murdară care a smuțea lumea. Dezgustătoare, pur și simplu inumană. Ea e responsabilă de emigrarea femeilor. Franco era de părere că sunt destule treburi domestice pentru femei și pe la noi. Și că preferă să le vadă bune decât pe post de expatriate.
0: Un exod de peste 2 milioane de spanioli. Oamenii ăștia au fost obligați să-și câștige traiul cerșind pe la alții.
1: Carmen, când voi lua o decizie, va fi pentru a pregăti emanciparea națională, repeta întruna Franco.
0: Lovitura de stat.
1: Și voi fi victorios? Asta era gândul lui. Pe scurt, începând cu insulele Canare, cu întoarcerea secretă în Maroc, grație, bineînțeles, avioanelor lui Hitler și ale lui Mussolini și datorită armatei din Africa, metropola a fost eliberată. Iar Franco al meu aștepta nerăbdător momentul intrării în Madrid, când va putea să-i ceară socoteală lui Don Manuel Asania.
2: Asania?
0: Președintele Republicii de atunci.
1: Să-i ceară socoteală de tot răul pe care l-a făcut întregii țări.
0: Eram într-o zi pe stradă. O coloană de 3 mașini se oprește. Șoferul celei din mijloc deschide portiera și din ea iese un om corpolent, îmbrăcat în costum dungat, cu o pălărie de fetru pusă pe o parte deasupra figurii umflate, pusă puțin peste ochii mici, ascunși în spatele unei perechi de ochelari. Este domn Manuel Asania, îmi șoptește tata. Îmi plăcea să-l contemplu pe omul acesta, atât de puternic și totodată atât de trist, cum răspunde cu melancolie aplauzelor, înghesuindu-se apoi între cei 2 lei de la Palatul Parlamentului. Am avut impresia că atunci l-am privit trecând oglinda morții, pentru că nu l-am revăzut viu. Iar intrarea în palat a rămas pentru mine ca o gură deschisă care l-a înghițit pe acest om mult prea inteligent sau mult prea orgolios pentru a fi într-adevăr inteligent.
1: Ei bine, Franco al meu a prezidat marșul victoriei la Madrid în fața unei mulțimi impresionante, venite în ciuda ploii. Și apoi, îmi amintesc foarte bine, am participat la o seară de gală, un spectacol de sarsuela.
2: Domnule Pumbă, femeia asta e chiar nebună. Îi arăt cartonașul roșu.
1: Pentru instalarea noastră în calitate de conducători ai poporului, Franco a ales cu modestie un mic palat situat într-un spațiu generos de 15.000 de hectare, la o distanță ideală de Madrid. Acolo mi-a permis să organizez armonios viața noastră de cuplu și l-a ordonat servitorilor să-mi spună la signora. Cu trecerea timpului am vrut să refacem în sânul familiei noastre austere modul de viață al unui cămin spaniol de condiție mijlocie. Și pot să spun că acesta era adevăratul refugiu al lui Franco. Mă ascultați?
0: Nu. Nu vă ascult. Visez, signora Franco. Visez la micul palat, la cele 15.000 de hectare, la mediul familial și mă întreb, încotro se duceau banii din Spania în anii 40 sau 50? În Cuba? Pe atunci sub dictatura lui Batista? La Santo Domingo? Altă dictatură? Și după anii 50, pe coastă, nu? Această speculație fructuoasă a populat încetul cu încetul tot litoralul spaniol cu milionari, cu ex-falangiști autentici, construind un zid de aroganță imobiliară între mare și pământ, cu o perseverență meschină și scandaloasă în distrugerea peisajului.

0: Ernesto, ce vești ai? Cum merge cartea domnului Pombo?
1: Avansează, încet, dar avansează. Am citit puțin și...
0: E prietenul tău, Ernesto.
1: Era prietenul tatălui meu, dar mă rog, asta n-are nicio legătură. Ai citit și tu, ce părere ai? Sincer.
0: Sincer, îi trebuie ceva sex.
2: What?
0: Man, come on, man. Delirezi, auzi, Cristina?
2: Nu,
0: pe bune. Am putea scoate o serie pentru adulți? Vom face tiraj suplimentar cu, știu și eu, chestii mai sexy. Oricum, azi oamenilor li se fâlfăie dacă Franco a fost sau nu un dobitoc. Și nu știu, chestia aia cu Sofia Loren aș face o scenă aparte. Da, o scenă unde ei să înțelegi pe ascuns privind la un film cu Sofia Loren. Asta știu, sigur că se va vinde.
3: Mă duc să-l chem? Totuși, așteaptă cam de multișor.
1: Bine, hai, du-te, Fernando, te rog frumos, să nu vorbești prostii, da?
4: Bună ziua, domnule Pombo.
5: Bună ziua.
4: Târgul de carte reprezintă un dosar foarte, foarte important pentru noi, domnule Pombo. Da? Trebuie să ne gândim la programele de lecturi pentru bacul de anul viitor.
5: Știu, sunt un pic în întârziere, dar...
1: Un pic. Nu-ți complica viața, Pombo. Lucrurile sunt mult mai simple.
5: Viața nu e simplă. Știi, fiica mea, Angela...
1: Da, am auzit despre problemele ei. Vă rog, lăsați-ne singuri, da? Mulțumesc.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua. Da, secretara ta mi se pare puțin cam autoritară.
1: Nu-ți fă griji, situația e în mâinile mele, nu? Și directorul literar produce aceeași impresie, dar îl țin în frâu. Așa, deci fiica ta, anorexie, da. Nu? Parcă asta era.
5: Da. Anorexie, între altele. În sfârșit, vom ieși din asta. Lucia, fosta mea soție, a reușit să discute cu, nu știu cine, la Comunitatea Autonomă din Madrid și tratamentul ei pentru ce are, da, ne va parveni. În fine, îmi va parveni aproape gratis. Deci o să scap de grijă asta și...
1: Bine, dar ai fi putut să discuți chiar tu, nu? Doar îți erau datori. Presupun că ți-au mai rămas câțiva prieteni comuniști în comunitatea din Madrid. Da?
5: Eu nu făceam decât figurații. Aha. Și apoi nu mi-a plăcut niciodată traficul de influență.
1: Dar cu mine ce ai făcut? Puțin trafic de amintiri atunci când...
5: Anescoa, nu ți-am vorbit decât despre un angajament.
1: Pombo, glumesc. Ești mult prea serios. Poate chiar și în munca ta.
5: Adică ce vrei să spui?
1: Vreau să spun ce am spus deja, Pombo. Simplu, direct, fără complicații. Accesibil, lizibil imediat de către oricine și gândește-te la bacalaureat. Gândește ca pentru bac, Pombo. Imaginează-ți piața.
5: Da, bacalaureatul, sigur că da.
1: Cartea pentru bac. Perfect. Good.

Nu, degeaba ascult muzica asta. Nu pot să povestesc decât ceea ce am trăit ca fiu al unui condamnat la moarte care nu și-a revăzut tatăl. Nu te-am mai văzut, tată, decât la întrunirea tribunalului militar, unde m-au dus gândindu-se că la cei 10 ani ai mei îi voi înduioșa pe dumnezeii de carton în uniforme khaki, khaki, khaki. Totul era khaki în sala aceea, până și aerul.

Pe urmă m-am gândit la tine. Omul acela să fi fost tatăl meu? El să fi fost? Acel om slăbit, încovoiat, din care s-ar fi putut recunoaște doar vocea, deși până și ea devenise mai respectoasă, aproape servilă, în fața întrebărilor unui procuror cu mustață fascistă, ca accentul circumflex, așa cum vedeai peste tot, semne ale unui coșmar halucinant. Salvându-ți pielea, tată, ne-ai înfrânt și pe noi, căci înfrânți am rămas.

0: Da, n-am fost niciodată condus de dorința de putere. Nu, niciodată. Dacă ar fi fost după mine, m-aș fi retras, nu, la țară, să-mi administrez pământurile, să văd cum cresc copacii, să pictez, da, propaganda internațională a făcut în mine un personaj diabolic în care nu mă recunosc. Dar până la urmă nu suntem niciodată stăpânii imaginii despre noi pe care alții vor să ne-o atribuie. Cred că, din contră, sunt o persoană cu simțul umorului, nu? Da, am întruchipat istoria Spaniei, pentru că am făcut din salvarea Spaniei cauza adevărată a existenței mele pământești. Salvarea Spaniei, pentru că trebuia împlinită această purificare dureroasă, dar absolut necesară. Niciodată n-am ezitat o clipă la semnarea unei condamnări la moarte. Ba mai mult, când a trebuit să pedepsesc un roșu fără lege și fără credință, completam hârtia cu o mână care n-a șovăit niciodată.
1: Da, spânzurătoarea și ziarele, asta era deviza lui Franco. Ceea ce înseamnă că nu era considerată moarte onorabilă dacă nu-i spânzura cu tot cu publicarea sentinței în ziare.
0: Dar cu timpul am putut să scap de imaginea aceasta a unui militar necioplit, sălbatic și fără scrupule. Execuția de la arenele din Badajoz, bombardamentul de la Guernica și uciderea poetului filomarxist García Lorca, acestea sunt, de exemplu, evenimente în care nu am avut nici un amestec.
1: În orice caz, nu un amestec direct.
0: La Badajoz, neavând destule santinele care să supravegheze pe cei 2000 de prizonieri roșii, i-au regrupat în diverse arene ale orașului și i-au mitraliat.
1: S-a pretins pe nedrept că anumiți prizonieri au fost vânați în arenă precum taurii la coridă.
0: Și tot la fel s-a întâmplat cu executarea lui García Lorca,
1: da.
0: Ordonată de Queipo de Lian. De fapt, acum pot să o spun. Da, în locul lui Queipo n-aș fi făcut din Lorca un martir atât de ușor exploatabil.
1: Dar când Queipo își punea ceva în cap... Ah, și câte cântece și poeme au fost apoi dedicate lui García Lorca.
0: Și mie mi-au mitraliat intelectual la fel de important.
1: Da, da.
0: Precum
1: știu și eu, adică...
0: Dar apropo de Guernica, a fost o problemă de organizare, recunosc, care a avut drept rezultat distrugerea așa numite capitale spirituale a bascilor.
1: Dar din câte știu eu, capitala spirituală a tuturor creștinilor, inclusiv a bascilor, este Roma. Știți că anumiți biografi au vrut să vadă în destinul lui Franco mâna dreaptă a lui Dumnezeu?
0: A fost o santinelă mereu trează. Da. Mereu trează, da. Și mâna curată a Sfintei Tereza de Avila, această relivă care a avut o influență atât de mare asupra întregii mele vieți. Nu era și ea o mână dreaptă?
1: Un dar al lui Dumnezeu.
0: Da, un dar. Un dar.
1: Călugărițele dintr-o mănăstire carmelită au reușit să-i salveze moaștele și să îi le ofere lui Franco pentru a-l proteja în timpul războiului civil.
0: În fine, cu tot aspectul acestui personaj bumificat, am vrut să-l am mereu lângă mine, sub ochii mei. Și Doania Carmen, soția mea, înțelegându-mi sentimentele, a acceptat să-l punem în dormitorul nostru ca să ne protejeze chiar în intimitate.
1: Mă rog, asta e.
0: Ei, și apoi Carmen însăși, soția mea, a fost neînduplecată ori de câte ori relicvele trebuiau să ne părăsească în rare momente. În împrejurările...
1: Când vreunul din apropiații noștri era în pericol de moarte, atunci, evident, ne oferam să le împrumutăm.
0: Pot spune că mâna Sfintei Tereza m-a ajutat să imaginez evoluția Spaniei cu o binecuvântată clar viziune. Binecuvântată clar viziune. Iată ce îmi caracterizează întreaga viață. Felul în care mi-am întrebuițat timpul nu s-a schimbat nici pe vremea războiului.
1: Viața noastră particulară din timpul războiului era deja o repetiție generală a viitorului. Se limita la orele de masă.
0: Ce simți într-o zi ca aceasta, soția mea, Doania Carmen, m-a întrebat astfel în ziua în care poporul din Madrid m-a aclamat și în care am lansat reconstrucția Spaniei.
1: Așa e, e chiar întrebarea pe care i-am pus-o atunci.
0: Ce simțeam? Un curaj rece și sentimentul că, începând de atunci, vor fi în mine două personalități distincte, Franco și Caudillo. Și ce gândește Caudillo, Franco nu află.
1: Vă amintiți de vorbele acestea? Atât de adevărate. Ce gândește Caudillo, Franco nu află.
0: Da, cu un curaj rece, din înaltul impresionante stare, priveam primul marș al victoriei în mijlocul aclamațiilor tuturor, ale învingătorilor și ale învinșilor.
1: Și ale învinșilor, da, da, da. Franco, Franco, splendid, splendid. Poftim iaurtul. Ah, să-ți pun și câteva lingurițe de nuț.
2: Dar câți spanioli lipseau de la acest act triumfal care a lansat definitiv strigătul Franco de trei ori ca Sanctus, Sanctus, Sanctus în extazul consacrării euharistice? În închisori se îngrămădeau milioane de suspecți torturați, așa că nu m-aș avânta generale în disputa dacă între 1939 și 43 ați trimis la plutonul de execuție și la spânzurătoare 200.000 de învinși sau mai mulți. Nu o să mă contrazic asupra cifrei generale, pentru că oricum este aproape unanimitatea. Nu o să enumăr aici execuțiile din cadrul escadroanelor falangiste din campania spaniolă, gropile comune care au dispărut fără urmă, abuzurile sexuale suportate de femeile învinse, capetele rase ale republicanilor, uleiul de ricin, loviturile și dumneavoastră, dumneavoastră, dumneavoastră, chipul dumneavoastră de peste tot, de pe fațade, din orașe, din sate. Voi povesti doar ce am trăit, excelență, și dacă va trebui, o să ofer o imagine grăitoare a acelei epoci. Voi cita obscuritatea. Da, obscuritatea. Mi se pare chiar că noaptea se lăsa mai repede pe

0: Bineînțeles, bacalaureatul! Good!
1: Uite, domnule Amescua, apropo de Bach și de traficul cu amintiri, îmi vine în minte cum am stat un an după liceu până să intru la universitate. Un răgaz ca să mai crească economiile familiei și ca să-mi achiziționez haine de iarnă și un rând pentru sezonul intermediar. Să nu mă fac de râs în mediul stăpânit de cei cu pungile grase, cum spunea Franco.
0: Da, da, în asta îl recunosc, cei cu pungile grase. Da. Chiar ai darul să găsești rapid legăturile. Un dar al sintezei de necrezut.
1: Da, sinteză, dacă vrei. Și în primul an la universitate, primul meu curs a fost unul de greacă. Nimic nemaipomenit, doar că profesorul, în cu totul altă ordine de idei, a declarat dintr-o dată că Unamuno a fost repetent la materia asta. Colegul meu de bancă a făcut o mutră grețoasă și a scos un fluierat. Aveam impresia că liniștea care se lăsase se aduna deasupra mea. Profesorul mă va acuza cu siguranță, voi fi dat afară, va trebui să

0: Julio, tatăl tău, m-a privit, a citit în ochii mei o admirație fără limite și mi-a întins mâna.
1: Pombo! Ah, Pombo, minunat! Știi ce? Vreau să-mi scriu o carte de amintiri legate de editura Amescua pentru a sărbători aniversarea. Ah, ce memorie ai și ce stil de a povesti! Da, revenind la contract, trebuie să înțelegi că îmi trebuie acest franco, acest franco semnat Pombo. Dă-i înainte, hai, da. Dă-i înainte. Ah, îți mulțumesc în numele fiului meu. I-a plăcut foarte mult ce i-ai povestit. Ia, uite, am întârziat. Ce târziu e. Am întârziat, îmi cer scuze, trebuie să o șterg. Sunt așteptat chiar la Ministerul Învățământului. Să răspund? Nu-i așa? îți mai dau 2 zile, nu mai mult, pentru a termina. Și apoi vorbim și despre amintiri, ok?
2: Good.

Am gândit că ar fi fost poate mai bine dacă ai fi murit, tata, în luptele fratricide de la Madrid, sau dacă ai fi plecat în exil, acolo unde ai fi putut trăi ca un prinț al istoriei și nu ca un personaj bizar, nici tânăr, nici tată, nici nimic. Doar o apăsare pe care mama a suportat-o cu o tenacitate surprinzătoare pentru statura ei fragilă, încovoiată ca un biciclist asupra mașinii de cusul Zinger zi și noapte. În restul timpului pregătea niște pachete anemice cu mâncare pentru tine și pentru unchiul meu celibatar, care fusese constrâns să-și refacă serviciul militar pentru că prima oară fusese recrutat de Republică. Le-ați furat 7 ani din viață generale unor puști care nu aveau decât 18 ani la începutul războiului și aproape 30 când au plecat din armată, purificați prin muncă, prin biciuire, prin pedepse și prin marșurile forțate, intonând cântecele învingătorilor lor, care defilau pe străzi cu cămășile lor albastre, cu pantalonii lor scuți, cu beretele lor pe crește și cu imnurile care te făceau să te înfiori. Mă simt ca o cârtiță, ca un exilat lăuntric păstrător al unui singur drept, acela de a pansa rănile apropiaților. Asta făceam noi, mama și cu mine, în timpul vizitelor rare, când primeam autorizația să te întâlnim, tată, la un vorbitor separat printr-un culoar cu 2 grilaje pe unde un funcționar defila de parcă ar fi fost la paradă. Asta pentru că au câștigat războiul toți aceia care poartă o uniformă, chiar și șoferii și portarii.

0: și pentru iaurtul cu nes, doamna Carmen. Este într-adevăr de departe preferatul meu. Câteva lingurițe mici de nes într-un iaurt de calitate sunt grozave.
1: Marile popoare simt nevoia să-mi scrie în piatra amintirea măreției lor.
0: Această idee m-a determinat să fac un monument.
1: Și bineînțeles, nu dorința de a-și dedica sie și un omagiu. Mergând la Avila, am descoperit situl, un fel de pădure mare de pin.
0: Data am vrut ca acolo să se ivească Valea Martirilor. Un nou far, un nou turn de veghe asupra tuturor spaniilor. Repede am chemat la locul ales guvernul în plen, conducătorii tuturor partidelor, elementele cele mai bune din Opus Dei, care mi-au permis câțiva mai târziu să reînnoiesc forțele regimului. Și chiar câțiva ambasadori și generali. Am strigat: Spania! Și mi-au răspuns cu toții:

0: Grande, libre. A fost unul dintre momentele cele mai impresionante din viața noastră. Și zefirul proaspăt din munți, în acea zi de aprilie, a uscat lacrimile care îi se rostogoleau pe obraj.
1: Eu care sunt totuși sensibil la emoții.
0: Și ideea de a construi monumentul cu ajutorul prizonierilor de război a fost tot a lui. Le oferea astfel șansa să lucreze în aer liber, să-și mai vadă familiile din când în când și să câștige și ceva bani.
2: S-a exagerat mult în privința condițiilor de lucru de acolo. Pot să spun că deținuții politici munceau în condiții mai bune decât cei de drept comun. Și pot chiar să dovedesc că unii au preferat să rămână acolo. Da, acolo, acolo. Chiar după ce și-au ispășit pedeapsa bine meritată, bine meritată. Și asta ca să nu se trezească șomeri departe de această vale a păcii.
3: Asta într-adevăr așa e. Într-o zi mama a primit o scrisoare de la tata în Valea Martirilor. Mi s-a propus să rămân aici ca muncitor liber, cu asigurare de sănătate, drepturi sindicale, etc. Voiai într-adevăr să rămâi acolo, tată. Ți era frică să te întorci în casa noastră la Madrid. Tu nu mai erai nici din Madrid, nici din satul tău, nici din Cuba. Nu mai erai nimeni, nu mai voiai nimic. Dar mama, ea voia. Ți-a găsit de lucru distribuitor pentru publicațiile Episcopiei pe tricicletă. Și chiar câteva ore suplimentare mai târziu, ca muncitor la tipografia de cartele de rație. Atunci, într-o zi, profilul tatălui meu a apărut în culoarul întunecat din strada Lombia. Razele soarelui sunt cu deosebire încărcate de praf. Eu nu mai ce-am picat după 5 ore de lucru. Mă mulțumesc să-ți iau geamantarul de lemn, tată, să mă feresc de sărutul tău, să te salut și să-ți deschid calea urcând înaintea ta scările.
2: Ne naștem curați. Căile vieții ne schimbă caracterul. În ce mă privește, seninătatea nativă mi-a fost întreținută de armată, da, și de practicarea sportului. Sportul este continuarea războiului, iar eu m-am consacrat lui toată viața, ceea ce mi-a creat picioarele mele musculoase, pe care le elogiază toți. Rasa exprimată de armată și când armata e în repaus, de sportivi. De aceea apreciez eu succesul lui Real Madrid, o echipă devenită reîncarnarea regimentelor noastre din Flandra.
0: Dar cu timpul, soțul meu a început să prefere să privească meciul la televizor.
2: Normal. Dacă vă povestesc atâtea despre gusturile mele, fac doar ca să vă dezvolui personalitatea unui om căruia providența i-a rezervat soarta de a-și asuma responsabilități zdrobitoare.
3: Când, după divorțul de Lucia, m-am întors în casa părintească, acel con de umbră din strada Lombia, îți amintești, tată? Mama s-a prăbușit puțin câte puțin. Hemiplegie după hemiplegie. Refuza să se hrănească dacă nu-i aduceai piersici. Îți amintești? Și chiar dacă ai muncit toată viața ca un animal și ca un fost pușcăriaș, nu aveai nici măcar cu ce să cumperi un kilogram de piersici chiliene în vreme de iarnă. Mama a murit un an mai târziu.
2: Ce o să se întâmple când nu voi mai fi? Iată întrebarea la care nu îndrăznea nimeni să-mi răspundă. Numai o democrație cu totul autohtonă ar putea conveni Spaniei.
3: Iar peste ani, privind la televizor, am recunoscut printre polițiști însărcinați cu paza personalităților noii democrații pe foștii experți tenaci ai torturii. Da, tată, vechii experți ai torturii deveniți fără nicio jenă îngeri păzitori ai instituțiilor democratice.
2: O democrație organică, bazată pe familie, sindicat și municipalitate. Iar în ceea ce privește procesul din Burgos, am acordat amnistie. Da. Ei bine, cred că în acea zi am deschis porțile celor mai violente atacuri ale opoziției care le-au costat viața pe Calero Blanco, cel care mi-a spus într-o zi că ar fi preferat să vadă lumea distrusă de un holocaust nuclear decât dominată de ateismul marxisto-sovietic.
0: El care a propus... Astăzi putem să o spunem în coronarea regelui.
2: Dar e bun și răul la ceva.
3: E bun și răul la ceva.
2: Asta îmi spunea viața mea, mamă. Și mi-am amintit de ea când prezentam condoleanțe văduvei sale.
0: E bun și răul la ceva. A fost cuvântul de ordine al întregii sale vieți.
2: Da. Când vine moartea, privești în ochi.
0: Pachito, ai niște ochi?
2: Totdeauna am știut că mama și Spania au ceva în comun.
0: Două femei imaculate, energice și fragile, vesele și triste.
2: Deci să privești moartea în ochi, deși știi prea bine că este oarbă.
3: Veșnic oarbă.
2: Și pentru că am zis mereu că...
0: Omul este sclavul cuvintelor sale, dar stăpân al propriilor tăceri.
2: Da, vreau să termin. Așadar, să o privești în ochi, să nu-ți imaginezi că poți să o amăgești, ba din contră, să-i arunci o privire care să spună tot ce se poate spune și să-i comanzi ca un adevărat militar respectuos. Pe loc, repaus. Pe loc, repaus.

0: loc repaus.
1: Oficial Franco a murit în noaptea de 19 spre 20 noiembrie 1975. În ziua aceea erai acolo, tată, în camera de alături. Și nu știam dacă să te trezesc sau nu. Abia mai suflai. Te-am întors ușor. Franco a murit. Te-ai ridicat cu greu. Ai aruncat o privire la fereastră și m-ai întrebat: cum e sta la calie? Ce e pe stradă? Deocamdată liniște, tată. Toaleta, bărbiritul tăcut ca în fiecare dimineață. Apoi te-ai hotărât să-mi spui până la urmă ce gândeai. Ascunde-te, îmi spuneai. Oamenii ăia au să te caute. Le-a murit conducătorul. Vor intra în panică. N-ar fi trebuit să mă întorc niciodată de la Havana. Puțin după aceea, când ai avut în sfârșit o pensie de victima războiului civil, ai hotărât să pleci singur la acel cămin de bătrâni. Nu mai voiai să trăiești. Iar eu

0: Carte voluminoasă, domnule Pombo. Așteptam ceva mai sintetic.
1: Spune-mi, tată, cu ce drept, cu ce drept așteaptă ei de la mine ceva mai sintetic sau mai analitic, mai plin de vitamine sau bogat în proteine?
2: Pombo, ai făcut o treabă bună, da, da, o treabă bună, dar nu chiar așa cum ne-am înțeles. Nu, nu, nu, este o splendidă concentrare a materialului judicioasă, potrivită pentru o carte de popularizare, foarte bun tonul pe care l-ai dat lui Franco. Dar chiar nu ți-e greu să crezi că așa a gândit și a scris? Iată, Pombo, închid ochii și îmi imaginez cartea aceasta reproducând cu strictețe ceea ce a spus însuși generalul sau chiar prin intermediul soției sale Carmen. Și atunci spun: jos pălăria, ăsta e un Marcel Pombo autentic și încă unul de primă mână, e cea mai bună dintre biografiile tale. Bine, deci când vorbește Franco se explică, chiar dacă tu îl inhibi cu prezența, cu vigilența ta neobosită. Franco vorbește sub presiunea ta, chiar dacă nu ține seama de întreruperile tale continue. E evident că Franco ar fi spus cu totul altceva fără pressingul tău. În fine, mă rog, e un risc asumat. Dar mă rog, pentru Franco și Carmen nu am nimic de spus, da, zgomotele?
1: Despre ce zgomote vorbești, Ernesto? Despre ce pressing? Ce e asta?
2: Pombo, dar știi ce înseamnă un zgomot, nu? Din perspectiva teoriei comunicării.
1: Nu știu.
2: Pe scurt, se numește zgomot orice fenomen care într-o comunicare nu aparține mesajului emis inițial, ok? Adică un mesaj stabilește conexiunea între un emițător activ și un receptor pasiv printr-un canal. Și tot ceea ce în acest canal împiedică mesajul să treacă de la emițător la receptor este zgomot.
1: Despre ce zgomot vorbești? Scuze-mă, nu înțeleg.
2: La început te menții în rolul tău, dar apoi, puțin câte puțin, începi să întrerupi, să contrazici, să aduci informații subiective. Și ce e mai rău e că nu te mulțumești doar să tulburi coerența discursului, adică mesajul generalului. Nu, te mai apuci să-ți povestești și viața, amestești viața lui cu viața ta sau viața părinților tăi, a nevestei, a copiilor, a amantei. Păi sfârșește prin a fi de neascultat. Dar ce dracu să caute toate nenorocitele astea de zgomote pe canalul ăsta, în mesajul ăsta? Ce dracu au generațiile viitorului cu moartea maică-tii din cauza piersicilor ciliene sau mai știu eu ce altceva?
1: Tu practic vrei să-mi spui că Franco e singurul stăpân al imaginii sale, că eu n-am dreptul să-l demasc.
2: Asta e treaba istoricilor.
1: Istoricii de mâine, ba chiar și cei de acum, nu vor avea experiența cruzimii, a falsității, a mediocrității franchismului.
2: Și ce dacă... Pe tine te preocupă să afli dacă Hannibal era un tip sclipitor? Ce mai contează, o cruzime la fel de mumificată ca și victimele ei?
1: Sclipitor? Dar eu însumi am fost torturat.
2: Minunat! Extraordinar! Chiar zilele astea am să-ți comand o carte despre... despre evoluția torturii de-a lungul istoriei.
1: Franchismul a fost un zgomot. Da, un zgomot care a venit să întrerupă mesajul democrației, al libertății.
2: Pombo, Pombo, Pombo, păi ce, faci un meeting aici, nu? Nu înțeleg. Tata și cu tine ați fost prea istorici. Și asta dând un sens moral acestui cuvânt. Istoria ține doar de fapte, de ceea ce au ele curios. Până la urmă, Franco a făcut istoria, voi ați dus-o doar în cârcă. Ghinion, asta e. Într-o sută de ani, ura, neputința, înfrângerea și frica voastră vor dispărea. Dar Franco va exista mereu, măcar ca un nume în dicționarele enciclopedice, câteva rânduri în manualele de istorie. Sau, mă rog, pe videodischete, pe suportul pe care viitorul va alege pentru a-și stoca amintirile. Și acolo nu va fi loc pentru suferințele voastre, pentru furie și resentimente.
1: Și ți-ai dat seama de astea? De toate astea, în 24 de ore, nu? Cam câte ore, minute, secunde din 24 de ore le-ai consacrat citirii manuscrisului?
2: Pombo, stai, nu-ți face griji, păstrez cartea, respect contractul dintre noi, dar cred că voi folosi numai monologul generalului și poate intervențiile lui Carmen, adică voi elimina toate zgomotele. Ne grăbim.
1: Poftim?
2: Programarea a fost făcută. Sigur, dacă am fi avut timp, dacă ai fi lăsat puțin deoparte manuscrisul, ai fi înțeles că hotărârea mea este îndreptățită. Poftim cecul.
1: Cum? Așteptam 3 milioane de pesetas.
2: Ca să vezi, sunt 4. 24.000 de euro, a? Ești iubit la editura asta? Poftim. Manuscrisul. Eu îl consider predat. Faci micile corecturi de care am vorbit și e perfect. Cartea asta îți va aduce ceva mălai, Pombo. Money, money! Hai să vezi cum o să meargă un an școlar, apoi altul. Bine, poate nu imediat, dar în 5 ani va fi pe lista cărților obligatorii.
1: Amesco, nu putem măcar să păstrăm notele critice, istorice, nu pe ale mele,
2: no,
1: ci pe ale...
2: Zgomote.
1: Aș putea semna măcar cu un pseudonim?
2: Nici nu intră în discuție. Semnat Pombo! Ai un nume în mediul școlar. Te bucuri de un anume credit ca popularizator, mai ales pentru rezumatele la cărțile de istorie. Ai un public de tineri, Pombo! Colaborarea ta aproape neîntreruptă cu editura Amescu a avut tot timpul impact în învățământ. Apropo, chiar am revăzut contractul tău, cel cu clauza despre care mi-ai vorbit. Contractul vorbește de manuale școlare, nu de altceva, a? Și un contract e valabil în ambele sensuri, nu-i așa, Pombo? Ah, Pombo, Pombo!
1: În ambele sensuri, da. După ce am făcut 25 de biografii, de la prințesa Eboli la Lou Andrea Salome, trecând prin Calamity Jane pentru colecția Femei, Femei, Femei a editurii Amescua, pot spune că moartea lui Julio Amescu, a tatăl tău, m-a afectat ca și când ar fi dispărut atunci o parte din amintirile mele. Da, da.

4 milioane de pesetas. S-ar putea spune multe despre teoria zgomotelor, nu-i așa, tată? Cu banii ăștia o să pot plăti călătoria Angelei. În total 6 milioane de pesetas. Și de ce aș fi eu unicul executor al istoriei, tată? Dar nu sunt conștiința critică a lumii până la urmă. Ascunde-te! Oamenii ăștia vin să te caute. Le-a murit conducătorul. Vor intra în panică. N-ar fi trebuit să mă întorc de la Havana. Nu, nu m-am ascuns, tată. Au trecut 17 ani din dimineața aceea și dacă ți-aș spune, tată, că nu mai există comunism... Da, ați auzit bine, generale. Nu mai există comunism și nu, nu vă vreau capul, generale. Ăsta-i adevărul. Spania este azi un stat al autonomiilor, vag federal, și democrația monarhică s-a întins ca un strat de melasă peste dejunurile liniștite și rutiniere. Chiar dacă din când în când terorismul revine și ucide, până la urmă ne-am comportat bine cu dumneavoastră, generale. Criticile au fost rare. Nimeni n-a vrut să ia în piept lovitura de bumerang a amintirii. Și chiar ideea că Franco nu a fost totalitar, ci autoritar, a făcut furori.

Ai vedea asta, tată? Asta a redat un chip tuturor celor care și-l pierduseră și care apoi l-au întors spre lună. Luna cu lumina ei palidă, ce s-a revărsat peste atâtea execuții și torturi. Îmi pare bine că nu mai ești aici să auzi toate astea, tată. Da, suntem pe cale să vă uităm, generale. Poți să-ți închipui așa ceva, tată? Și uitând franchismul, uităm și antifranchismul. Această exigență culturală, etică, atât de generoasă și... Nu fac un meeting, domnule Ernesto Amescua. Da, să uiți franchismul înseamnă să uiți această exigență generoasă, melancolică, eroică. Prin ea v-au rezistat generale cu toții, bărbați și femei, anarhiștii care au vrut să vă asasineze ca să asasineze moartea însăși, toți tinerii care și-au luat lumea în cap pentru că existați dumneavoastră, stăpânul văilor generale, și pentru că vă plăcea să vânați rebelii care aveau o cauză. Tată, am să rup scrisul ăsta, filă cu filă. Am nevoie acum

ziua în care ne-am trezit toți trei în sala de tribunal, unde mama ne-a adus ca să inspirăm compasiune. Am avut presimțirea că, dincolo de aparențe, nimic nu va mai fi ca înainte. Și dumneavoastră, generale, în spatele tribunalului, lângă crucifix, erați acolo prin portretul retușat cu grijă ca să sublinieze privirea. Paquito, ai niște ochi care... Și chiar dacă istoria nu lasă loc pentru zgomote, pentru gemete, pentru urlete de furie sau de teroare, n-am să vă las, generale, nu, n-am să vă las să mai aruncați un strat de pământ peste toate victimele ideilor și ale acțiunilor voastre, toate victimele adevărate sau prin omisiune, pentru că istoria, generale, istoria cu I mare, generale, nu s-a purtat cu aceste victime cum ele ar fi

0: Ați ascultat Semnat Pombo de Luis Dutrălini. Proiect realizat în colaborare cu programul româno-francez Față în Față al Ministerului Culturii și Cultelor. Traducerea, adaptarea radiofonică și coordonarea proiectului Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Marcial Pombo, Florin Zanfirescu, Ernesto Amescua, Mihai Bisericanu, Franco, Răzvan Vasilescu, Carmen Polo de Franco, Ada Navrot, Cristina, Diana Medan, Fernando, Marius Călugărița, Juanito, Vladimir Preda, consultant de specialitate, Alin Genescu, redactor, Domnica Țundrea, regia de montaj, Dana Lupu, regia de studio, Janina Dicu, regia tehnică, Vasile Manta, regia muzicală, George Marcu, regia artistică, Attila Wiesauer, producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: marele Irod împărat. Sunt peste fire de supărat, fiindcă în urma poruncii s-au tăiat toți pruncii de nu mai vezi picior de fată, ori de fecior, nici de copil de țâță, pa chiar de cățel orbăță. După așa fapte negioabe, mă mălesc cu moșnic și babe.
1: Pustiu, e pe unde mă duc. O să rămân singur.
0: Cuc!
1: Alunecă de rupă a mea împărăție.
0: Ce-ai de făcut, sfetnice chiximie? Tu, vrabie, tată, ce spui?
2: Eu zic să facem alt spui.
0: Da. Uite, ideea ta nu-i proastă.
1: Dar de unde să găsești nevastă, că cele scăpate de coasă sunt bătrâne ca brasca țesploasă?
0: Mi-mi plac tot tinerele, că-s și mai frumusele.
3: De fata gingașă la carne drăgălașă.
2: La trup e subțirică, să nu o frânci, ce frică.
1: Ghiuși fără rușine, clocotește sângele mine.
0: De nu mi-aduceți o fată frumoasă, vă spânzur de grinda cea groasă.
4: Arde-mă și mă taie de măria ta, e vrednică numai ai vestita brezaia ta.
0: Din ochii pe dată pieriți.
2: Și cu brezaia curând să veniți.

0: Ori vederea astăzi mă minte, ori în fofolii de veșminte. Fecioară din neamuri trăiești, mă rod mari întrebări filosoficești. Am ajuns de iaua fiun, desfură-i și ziua, pe tron. Dumnezeu zămisli pe Adam și cu milă îl noroci prin Eva cu multă prăsilă și s-au plodit oamenii în voie pe tot pământul, până la Noe și după aceea, cam ladele în brădețe mulțire fiului Sem, Ham și Iafet. Acum suntem la alt hop, așiși de reca după potop. Ce zici tu într-o a ta filozofie? Vrednică-i lumea asta să mai fie, s-o ținem sub soare, prin a altor prunci născare, sau s-o lăsăm să se stingă ca o lumânare?
1: Ciudat fel de a vorbi. A, limba nu ne-o știe.
0: Ești de bună seamă de altă seminție.
1: Zice în graiul ascuns al mazilor din Babilon că drumul spre Omega e prin Beta, Gamma, Delta, Ypsilon.
0: Prin urmare primești soață să-mi fii, să-mi faci mărânței copii.
1: Nu înțelege ce spun sau e mare mascara?
0: Când voi da din picior, pământul se va cutremura.
2: Nu-i place fata, vai, ce-și mie, atmane, chiți mie.
3: Oricum, bine, categoric nu e. Mai zi și tu altceva.
0: Scoate-ți puțin straiul să-mi desfătez ochii și trupul să-ți gătesc cu minunate rochii. Sfetniștică loși, vicleni și mincinoși, de mânie îmi vine să-ți bier. Ofițer! Orice este prea înalt, împărat? În loc de muiere, mi-au adus o oaie. Poruncesc pe loc să se tare!
1: Ofițer!
0: Ofițer! Iată acești servici răi la suflet fate, vrednici pedepsei cu moarte, cu strășnicie să se străjească de sângele lor negru, inima-m să se veselească. De-atâta necaz îmi vine leșin, dați-mi o cupă de vin, o cupă de vin.
1: O călugăriță.
4: Dacă sufletul tău să se mântuiască vrea, din acest vin nu bea.
0: E plin de aromă și foc. De 1000 de ani îl am în boloboc.
4: Tocmai de aceea ai să te îndârșești și mai vârtos în fapte lumești.
0: Împărat sunt eu! Eu peste această lume.
4: De fum mincinos și de dregătoare spume.
0: Ochii fetei ăștia cureasă și comănac și toate ale ei peste măsură îmi plac. Păr negru și moale ca al tău, zău, nu-i sâniuț, sunt

0: mândră e la față, la grai strâmbă. Una bate câmpii, alta strigă be. Vreau un pat de fildeș, soață să te țiu.
1: De mult eu dorm noaptea,
0: îmi vei face prunci, slăvită muiere.
1: Prunci putrezesc, tot ce se naște piere.
0: Domnul a lăsat stejarii și munții, durerile vieții și sudoarea frunții. Eu să te iubesc, să te țin în cântec, tu să zidești lumea într-o al tău pântec.
1: În sânul meu nu voi primi ce moare și va putrezi.
0: Crăp pe loc de ciudă. De unde mi-e această zăludă care te aduce în așa stare? Că plângi la nuntă ca la mormântare. Ofițer,
2: poruncă-mi de alte împărări.
0: Această fată nebună pe loc să se răpune.
2: La sfetnici dați drumul, he!
0: Să vie, Giacube, he, he.

0: parcă o trimisem la tăiere.
1: Și, împărate, o sură nu pierde.
0: E ce-o fi, o iau și nu mă uit la ea. O pun cu alea după perdea. Să tacă, de dragoste să nu fugă, să dea copiilor să sugă. Fiind lipsită de grai să nu stea pe la uși, să nu se vâre între mine și supuși. Să mă lase să beau vin, să nu vorbească de moarte și chin. Să fie lumeață, să nu mă probozească cu raiul. Să nu se țină de mine ca scaiul. Căci eu sunt om în jos și la caracter vijelios.

0: Bănuțul meu, de te prind cu alta, vai de capul.
1: Chis și mie și tu, vrabie, s-ar cuveni amândoi să muriți de sabie. Însă eu, uite, vă iert, să am puțin să mă cer.
2: Au interpretat Alexandru Giugaru, artist al poporului, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Melania Cârje, Sandu Sticlaru, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: totul s-a desfășurat în așa o viteză ca rămasul lui.
1: Și... Na, na, na.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În vreme de război, de Ion Luca Caragiale.

0: Ce-i sorul ăsta? Credeam că l-au focat.
1: Sta, brate, bine că ai venit.
0: Mă chem tocmai acum, când e cârciuma plină cu mușterii.
1: Ascultă,
0: puteai să mai aștepți un pic. Cum se înserează, pleacă toți. Nu mai umblă nimeni, noaptea de frică tâlhare.
1: I-au prins, sta, brate.
0: Cine? Pe cine a prins?
1: A dat Dumnezeu și i-a înhățat Potter azi noapte în pădurea Dobrengăr. Și că tocmai plecau să pălească undeva, poate chiar la tine.
0: Adevărat?
1: Da, băiete, adevărat. Toată ceata a căzut. Acum jandarii o să le spele fețele alea mânjite cu cărbune, să vază care sunt ucigași.
0: Mamă, cine ți-a spus?
1: Dar pe cine le știe pe toate? Poștașul?
0: Dacă minte.
1: De 2 ani tremură lumea de frica tâlharilor. Oamenii nu știți cum se cade, dar nu i-ar ierta asemenea minciună.
0: Cum se cade? Ăștia? Nu din gura lor au aflat hoții că i-a încoare bani. Cât-i ziulica de lungă cleveteau încoace și încolo. Ba că-i merge prea bine, ba că de unde atâta bănet la un popă. Că a cumpărat 2 sfori de moșie, că vinde vite multe, că și-a ridicat casă de piatră, că a găsit o comoară.
1: Vorbești de parcă l-ai gelozit și tu pe frate tu.
0: Eu? Eu să-l gelozesc? Să-i fie de bine, fiecare cum îl duce capul. Ziceam și eu, numai că nu prea face. Popă și să alerge mereu pe drumuri după afaceri. Oamenii gândesc că bogăția lui e în ceruri, că nu se cuvine să fie așa lacom pe pământ.
1: De? De-aia l-a bătut Dumnezeu acolo o lună, când l-au călcat hoții și i-au luat atâta bani. Încă e bine că nu l-a bătut prea aspru, că îl știe de slujitor. Ai văzut că tâlharii nu l-au căznit până la moarte, ca pe alții?
0: S-au temut să ucide față bisericească.
1: Oh, Doamne, Doamne.
0: Unul ca mine nu-l cruțau ei. Oh, slavă cerului. Slavă cerului că i-au prins de 2 ani. Nu mai am somn de frica lor.
1: Știu, stavrache, maică, știu. Că tremuram și pentru viața ta și pentru lui frate tu, Iancu. Stavrache, dar drumurile astea lui sunt cu primejdie. Că parcă nu mai are asta împărăt. Uite, tu nu vezi? Și acum, e plecat de 3 zile. Chiar i-am zis, Iancule, maică, ori ești popă, ori ești necustor.
0: Măicuță, măicuță, tot aia e. Și eu, și țăranul, și hoții de zici că au căzut prinși. Tot după bani umblăm.
1: Banul e ochiul dracului, sta, frate.
0: Măcar de-ar avea 1000 de ochi. Să-i scot, să-i încui ladă.
1: A venit Iancu, maică.
2: Vasile, unde dracu ești? Ai, maică. Se zic că nu pun un țol pe el și bagă în graf. E
0: Iancu, mă.
1: Iancu e, da.
2: Să rămână mamă.
1: Să trăiești, Iancule, maică.
2: Ce mai nevoie, maică, sta brache?
0: Să trăiești, Iancule.
2: Am o vorbă cu Matale, că am 3 frați, urgent.
1: Of, Iancule, maică, cât ai fi gonit de te-ai tras la față în halul ăsta. Măcar a fost cu folos drumul.
2: Mai cu folos ca oricând, maică. Pot zice că azi m-am născut de 2-a oară.
1: Ce vorbă e asta? Poate că de acum mai stai pe acasă, nu?
2: Adică să-ți zac închis, să mă clocești, Matale. Poate că mi-e zile de casa asta de când a murit Sofia.
0: Dacă n-a avut zile.
2: Neică, ești cârciumar, nu popă. Nu mi-a explicat-o mie Biblia.
0: Așa a vrut Dumnezeu.
2: De ce n-a vrut-o pe nevastă ta? Ai? Că doar e mai bătrână decât a fost Sofia.
0: Iancule.
2: O la revenire, la bunul meu.
1: Iartă-l, Doamne. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce spune. Iancule, maică, mai ești bolnav. Ai fierbânțeală. Ți-a luat mințile negoțul ăsta.
2: Află că ai nimerit-o. Am vândut și ce nu era de vânzare. Mi-am vândut norocul.
0: Ce te-a apucat, frate?
2: Ia ca o prostie. Hai să mergem la tine, la Hansa.
1: Iancule, măcar îmbucă și tu ceva, maică.
2: Lasă,
1: maică. Că vii de la drum lung și ai fi ostenit și plămân.
2: Azi postez, mamă. Nu spuse că m-am născut a 2-a oară? Haide, neică. Sigur că aici nu ne aude nimeni, frate.
0: Sigur. Slugile și nevasta s-au dus la culcare. Bucloanele le-am tras, poarta și ușa sunt închise. Dar mai lasă, dracu, țicarea. Nu vezi că te neci?
2: Măcar de mânecam de mic în gârlă. Trebuie să spun ceva numai decât.
0: Spune.
2: Am venit la Matale ca la un duhovnic. Auzi, nu ne aude nimeni.
0: N-are cine.
2: Neică, stavrache. M-am nenorocit.
0: De ce, frate, de ce? Iancule,
2: oh, ce să mă fac? Ce să mă fac, neică? Spune, spune că mi-ești frate mai mare.
0: Dar ce ai făcut, păcatele mele? Ce ai făcut?
2: Ascultă-mă. Ascultă-mă și ține-ți firea, că am nevoie de un sfat, nu de jeluiri. Stavrache, tâlharii ăia de-au fost prinși azi noapte.
0: Vă zic că ai aflat și tu. Mă bucur că ai aflat. Tocmai mă pregăteam să spun vestea, că încă n-am apucat.
2: Să-mi spui mie ce s-a întâmplat în pădurea Dobrenilor. Încă n-ai priceput că de acolo vin.
0: Doamne ferește, nu cumva te prinseseră iarăși tâlharii. Te-au scăpat jandarii.
2: Ba eu le-am scăpat, Lorneică. Eu eram capul cetii. Ce dracu, nu pricep.
0: Nu! Taci. Nu se poate, iureze. Iancule, bați câmpii. Iancule, are dreptate, mama. Ești bolnav, nu știi ce spui. Nu se poate.
2: Ba, se poate, se poate. Necuratul m-am bins. Eu i-am condus pe voinici să prade.
0: Și să ucidă suflete nevinovate? Că acum câteva zile la Dărmănești.
2: Crede-mă, neică, n-am vrut. Am încercat să-i opresc pe băieți, dar îi îndârși și-a rândasul că a tras cu arma. Și slujnica, babaia, țipa din gură de șarpe. N-a fost cum să-i scap. Ce să fac?
0: Doamne, iartă-ne și ne mântuiește. Doamne, iartă-ne. Dacă tot nu vine să cred.
2: Doamne,
0: Iancule, nu cumva, iurezi. Doar și pe tine te-au călcat tâlharii acum o lună.
2: Ăla a fost doar așa un marafet ca să adorm bănuielile, neică. Cu câteva zile mai înainte m-am întâlnit cu notarul din Pârloaga. Era beat. Mi-a zis: grozav buestraș ai, părinte. Ăsta nu mai e cal de popă, e cal haiducesc să lase toate poterile în urmă.
0: Așa ți-a zis.
2: Păi da. Și pe urmă m-a mai țipat: bine-ți merge, părințele. Mai cumpăra și o sfoară de moșie. Cum de nu ți-e teamă de tâlhari? Pe semne că ești dres?
0: Așa va să zic. De-aia nu ți-au luat buiestrașul și iepele de prăsilă. De-aia nu i-au lătrat câinii, că-i cunoșteau. Erau prieteni tăi.
2: Nu mă mustra, neică.
0: Mai vrea să te laud, nebunule? Un cuprins tânăr popă? Ce ai râvnit, mă, la banii altora ai?
2: Așa. Parcă oamenii mai știu și de altceva decât de bani.
0: Tu nu ești un ca toți oamenii. Tu ești față bisericească. Se cuvenea să...
2: Lasă predica, neică. Voi n-ați văzut că de când am murit Sofica eu nu mai sunt nimic? Că trăiam de pomană. Aveam putere. Ce era să fac cu ea? Fierbea sângele în mine. Tu și cu mama m-ați împins la preoții, iar legea cirului nu-mi dădea dreptul la altă nevastă. Și pe Sofia mult am iubit-o. Îngust și mort e satul ăsta, stavlache!
0: Acum s-a lărgit și a înviat dacă te-ai apucat tu să prași și să ucizi.
2: Frate, frate, cetașii mei sunt prinși. O să-i pună la casă de jandarmi și judecătorul. O să spun, o să mă denunț. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Mama o să moară.
0: Abia acum te gândești la părul ei alb.
2: Scapă-mă, frate!
0: Singura scăpare ți-e fuga, nenorocitule.
2: Să pii de aici! Unde să fug?
0: Să pii!
2: Unde să fug?
0: Mai bine te dai cu capul în gând decât să pună jandarii mâna pe tine. În fundul ochnei îți putrezesc oasele.
2: Nu deschide! Nu deschide!
0: Stai nebun!
2: Am un pistol la mine! Nu mă dau prins de mine!
0: Stai! Așteaptă! Așteaptă pe asta.
2: Ce?
0: Curat tâlhar. Nu mai știe decât de pistol. Tu l-auzi? Ăștia sunt oameni cu chef, nu-mi tași? Vâna la-i, boieros.
2: Bine.
0: Te pui aici. Să stai cu minte. Până la ziua găsesc eu o soluție.
2: Așa.
0: Că tu nu mai ești bun de nimic. Iancule, să nu te miști de aici.
2: Bine, nenic.
3: Poftiți. Poftiți.
4: Am sculat din somn, pangiule.
3: Poftiți, domnule ofițer. Nu face nimic că m-ați sculat. Așa e meserie. Dacă mă făceam zârcovnic, dormeam liniștit.
4: Pangiul și moașa musai să fie totdeauna la post.
5: Nu cumva ai nevoie de moașă, fănică,
6: a? Gura, gura, băieți. Vorbă multă sărăcia omului. Murim de foame lângă sacul cu mălai. Ca prost.
3: Intrați să vă dau mălai dacă asta poftiți.
4: Auleu, parcă am fi rațe. Ne dăm mălai cu apă.
3: Ce
4: ceapă, hanciule, ceapă.
5: Ceasă ceapă, lasă ceapă. Mai adu vin.
4: Bine,
0: recruzi de leacă la oastră. Oameni fără griji. Ușoară viață la vârsta lor. Slobodă.
6: Bună. Bună, patrama, șefule.
0: Am făcut-o cu mâna mea, domn ofițer. Cine apucă de mănâncă la mine odată, sigur se întoarce.
6: Măcar de-a dat Dumnezeu. Dar asta nu se poate. Mă uit la ei și mi se strânge inima. Care o să moară. Care o să-și lase pe acolo mâinile, pe picioarele. Cel mult jumătate sănătate să scape. Ăsta e norocul soldatului, spart în...
0: Plecați la război?
6: La război, Neica. Dacă dușmanul i-a furișit și nu vrea să știe că avem și noi legea noastră, nevoile noastre...
0: O, da, Dumnezeu, și eu să răpun. Frumoși băieți, recruții matale. Frumoși și vesel. Nu.
6: Camielul care dă din codiță când îl duci la tăiere. Ăștia nu sunt recruți de rând, sunt voluntari, copii cu dragoste de țară. Te rog să le așterne aici, să apuce și ei două ceasuri de somn.
0: Da, domnul ofițer.
6: Spre ziua îi pornește să prindem trenul militar.
0: Domnul ofițer.
6: Da, plătim tot, nu te teme. Bani, nu. Avem, am avea atâtea
0: zile. Nu mă tem, nu mă tem. Măcar să veni sănătoși înapoi cu toți.
6: Războiul are tabietul lui, cere sânge și capete. Trebuie să-și ia tain. Pentru unii din băieții mei, cârciuma matale o să fie ultima casă caldă și ultima amintire frumoasă.
0: Iertați, mi-am adus aminte că am uitat focul aprins dincolo. Vă trezesc peste două ceasuri.

0: asta, leșneică.
1: Ia, uite ce e, Iancule.
0: Spune.
1: Te scap. Foarfecele și priciul ăsta sunt nași. Uită-te în oglindă și ia-ți adio de la plete și barbă. Fără ele o să fii alt om. Cât te tund eu și te rad. Zi în gând, prohodul Popiancu din Podeni a pierit, sărmanul. L-au mâncat lupii. S-au zburat la cer.

0: Domn capitan. Domn capitan. Sculați oștenii. Domn capitan, sculați oștenii că e ora 4. Domn capitan.
1: Mulțumesc. Mă furase somnul. Drepți! Drepți!
2: Drepți la căilor!
3: Ce s-a și făcut ziua, domn capitan? Hai, băi! Sumare, băi!
1: Cât îți datorăm, domn Stavrache?
0: Iacă, v-a făcut socoteala, 25 de lei.
1: Fane! Fane!
2: Da, domn capitan!
1: Adune de la fiecare cât un leu.
0: Da, domn capitan.
1: Da, mai poftești ceva, hanciule?
0: Domn capitan, am aici un tânăr. Un tânăr care vrea să meargă și el volintir cu dumneavoastră. Nu i-a plăcut să învețe vreo meserie. Nici negoțul, nici... numai haina militară. Domn capitan, îl primiți?
1: Are vârsta de mers la oaste?
0: Da, domn capitan.
1: Are părinți ori copii de crescut?
0: Pe nimeni, pe nimeni, e singur cuc.
1: Și-a făcut formele?
0: Păi, nu, gândeam că le întocmiți dumneavoastră.
1: Nu pot. Trebuie să se prezinte la

0: Banii, domnul Davrache. 25 de lei.
1: Bate-i Dumnezeu de bani. Nu primesc nici o pară de la niște flăcăi care pleacă volintiri și alunce pe păgâni.
0: Mulțumim, hangiule.
1: Tânărul ăsta se numește Ian. Ian cu trăgeți. Și făinic. Africa, bătaie și vesel. Nu o să vă bagă de râs.
0: Rămâi cu bine, hangiule.
1: Mergeți cu bine, frate.
2: La bună vedere, Neică Stavrache. Și mulțumesc pentru ajutor. Frate, pupă pe mama și stai lângă ea. Să mă ierte. Să mă iertați și voi, șel de sus.
3: Să trăiești, Iancule.

0: Ce mai zis?
1: Ce te chinuie pe tine de nu-ți mai găsești locul?
0: Ia, nimic. Mă gândeam că, uite, am îmbătrânit. Nu mi-a dat Dumnezeu copii. Mi se strânge numele.
1: N-a fost din vina ta, bărbate. Eu cu bolele mele.
0: E, las. Lasă, nu-ți fac vină. E, haide, nu mai plânge.
1: În primăvară eram la safta lui Profir. Se jeluia că are prea mulți copii. Venise și învățătorul să-i înscrie. Povestește frumos. Mi-a spus și o zicală persienească. Ci că cine n-a făcut la viața lui măcar un copil, n-a sătit un pom, ori n-a scris o carte, ăla a trăit de pomană pe lume.
0: Dar păi eu am scris. Nu chiar o carte, un catastif cu socotel.
1: Da, te faci că râzi ca să nu plângi. Învățătorul spunea că...
0: Ei, după basmele ăluia. Și dacă maică mi-a făcut doi copii și a trăit cum se cuvine, parcă mult bine a apucat.
1: Mâine îi facem parastasul de 9 zile. Fie țărâna ușoară.
0: S-a dus, sărmana, s-a dus. Acum s-o fi liniștit și ea, că multă inimă rea și-a făcut după ce Iancu...
1: Bărbate, știam eu că poate să piară o găină, ori un miel, ori un mișel de rând, fără căpătăi și fără Dumnezeu, un vântură lume. Dar nu credeam să dispară un pop, așa fără urmă. Aici nu-i lucru curat.
2: Taci! Ține-ți gura, muiere, că te plesnesc. Pleacă de aici!
1: Aha, de-aia răgnești noaptea prin somn și seri din pat, ca nebunul, știu eu.
2: Dacă-ți gura, femeie!
1: Te mir de Iancu, că a scuipat și pe tine și pe avere, că de când a murit Sofica, i se făcusele camete și de altar și de cumințenia voastră.
2: Marșa vă răscrii, țuroaicu!
1: Hanul e din zesea mea, ta vrache, pleacă tu dacă nu poți să mă vezi. Ori gândești că m-ai fericit și sunt datoare.
2: Cu tine m-am simțit totdeauna ca și singur.
1: Pentru că ești acru și ascuns. De ce nu-mi spui și mie ce tuhuri te calcă și te sperie noaptea? Ori măcar spovedește-te la popa îl nou, ce l-au adus creștinii în locul fugarului.
2: Măiere, curioasă. Plec să scap de gura ta, să scap o dată.

0: Ce marinar de poștă?
1: Ce-ți dai, frate? Ia ca o scrisoare pentru matale.
0: Pentru mine?
1: După ștampilă, e trimisă din turnul Măgurele.
0: Mulțumesc, să treci de marine.
1: Da. M-a văzut primarul cu ea, zice: cine să-i scrie lui Stavrache tocmai de la Dunăre?
0: Trebuie să fie la un negustor. Avem o înțelegere cu frate, mă, să-i cumpere niște cai vite, știi?
1: Da.
0: Pe unde o fi, că toate se sparg acum în capul meu.
1: E, las că l-o păzi, domnul, că doar i-a fost slujitor. Ziua bună, domn Stavrache.
0: Ziua bună, ziua bună.
2: Iubite frate, mai întâi nu lipsesc a cerceta despre scumpa dumneavoastră sănătate, a dumitale și a maichii. Micuță, micuță, află că, mi-s dinaintea plevnei. Până acum am bătut cu mare curaj, curaj și cu mult noroc contra dușmanului de 3 ori. Am luat un steag, m-au avansat.

0: înălțat sergent pe câmpul de onoare, am căpătat și... și... virtutea militară. Ei, Iancule, Iancule, curând atacăm plevna cu toată puterea cât a pus Dumnezeu noi, ca să ieșim slobos din război și să ni se ierte rătăcirile și păcatele. Încep să pricep că omul ce-a făptuit fără de legi, stând sub călcâiul și la cheremul altuia, nu-i numai el de vină. Pentru mine războiul ăsta a venit la timp ca să mă spele înainte de județul cel din veac și de pe urmă. Te sărut și te îmbrățișez pe matare și pe mărunță. Iacu.
1: Hey, bună vesta, frate.
0: Domn primar. Așa, așa, așa, domn primar. Ia cu negoțul de vite ce mi-a căzut pe cap după urma lui frate.
1: Te văzându-i așa, ți-au dat lacrimile.
0: M-am amintit de bietul Iancu. Cine știe pe unde o fi rătăcind, ce-o fi pățit.
1: Nu avea ce rău să pățească, că Dalton Hare ori căzut prinși mai înainte de...
0: Ce s-a făcut cu ei?
1: Ia o sândi judecătorul. Acum taie sare la ochi.
0: Da.
1: Că doar nu era să-i decoreze pentru că au prădat și ucis.
0: Da, dar măcar i-au prins pe toți.
1: Unul n-a scăpat.
0: Slavă Domnului.
2: Domn primar, nu mai o vorbă, domn primar.
0: Aoleu, ce mai judecător. N-a scos de la tâlhar nicio vorbă despre căpetenia lor. Vai de noi cu așa judecători. Domn primar. Domn primar, e adevărat ce se aude? Că ai noștri au luat plevna. Că a fost luptă crâncenă pe viață și pe moarte.
1: Au luat-o, toată țara se bucură. Ciudat om ești, Avrache. Cum sar matale de la una la alta. Vorbeam de judecarea tâlharilor și deodată îți amintești de război.
0: Domn primar, pe semne mi s-au încurcat gândurile.
1: Bine, bine, bine. Eu m-am dus ca întreabă.
0: Să trăiți. Să trăiți. O să zică toate bune. De dacă se întoarce Iancu, dacă îndrăznește, ce mă fac atunci? Sergentul se poate întoarce. Popa ba. Numai să nu-l apuce vreo nebunie, să arate că-i stăpânul averii, să-și o ceară înapoi. E bun, ar fi în stare să-și zică, fie ce-o fi, încins la minte cum e, o veni.

0: Bună ziua, domnul Stavrache! Aveți o scrisoare. Iar? De la Turnu Magurele, da. Dar e altă slovă, alt scris.
1: Așa e negoțiune, Marine, ai de face cu fel de fel de oameni.
0: De, acum văd și eu că așa e. Să spui drept, prima oară nu te-am crezut.
1: De, cum așa?
0: Gândeam că e altceva la mijloc, nu negoțiu. Ce să-i faci? Vânzare bună și noroc.
1: Noroc, noroc, mulțumesc, asemenea. Să trăiești, să trăiești, Marine. Să trăiești. Salutare. Domnule Stavrache, n-avem onoarea vă cunoaște, dar venim să îndeplinim rugămintea unui brav camarad, sublocotenentul Iulian Cuciorgescu, voluntar înaintat din grad în grad în timpul campaniei, mort. Iacule, pe câmpul de onoare, trei gloanțe inamice primite în pântece. Am stat plângând la căpătăiul lui până închis ochii. Mare păcat că s-a prăbădit așa soldat viteaz. Un moment nu a arătat lașitate, deși foarte slăbit de atâta durere și pierdere de sânge. Tot glumea zâmbind și-a cântat singur popește foarte frumos. Veșnica lui pomenire. Veșnica lui pomenire. Apoi ne-a dat adresa dumitale și ne-a rugat să-l scriem negreșit, să-l ierți, pentru că acum s-a spălat în sânge. Spui mai că si bătrânii pe care o cunoști poate regulat de grija sufletului. Urmă a început să iureze și s-a sfârșit. Salutare. Locotenent Marin Dobrescu, sergent major George Popescu. Oh, Iancule, Iancule, cum te-ai dus și tu, Iancule, odată cu măicuța noastră cea sfântă și bună? M-ați lăsat singur în pustiu să dau de băut bețivilor.

0: Domnule avocat, acum știți situația.
1: Da.
0: Frate meu, Popaiancu, a pierit fără urmă de câteva luni de zile. Cum rămâne cu averea lui? Legea ce zice?
1: În cazul de-astea, legea îi deșteaptă.
0: Așa.
1: Nu se bagă. Da. N-aude, n-avede. Da. Legea abădie Savrache își vâră codița numai unde lucrurile au un înțeles. Când se ivește un mister, zeița justiției tace și se arată cu degetul chipurile. Nu vezi, omule, că mi-s legată la ochi?
0: Nu pricep.
1: Uite, matale stăpânește o avere.
0: Da.
1: Câte vreme nu ridică nimeni vreo pretenție asupra ei, după lege îți aparține. Averea a fost a Popii?
0: Da, da, a Popiancu, frate meu mai mic.
1: Făcută de el, din munca lui.
0: Cea mai mare parte.
1: Popa are copii? Ori nevastă în viață?
0: Nu, n-are.
1: Mare al frate?
0: Numai pe mine.
1: Atunci stăpânește-o sănătos. Și dacă te-o supăra cineva, vino la mine. Numai un singur om pe lume te-ar mai putea călca.
0: Cine?
1: Popa Iancu.
0: Nu mai poate, sărac. Cine știe pe unde s-o fi prăpădit bietul de el? De n-a mai dat pe acasă de atâta amar de vreme.

0: Stavrache, uita și ușa deschisă. Parcă aștept să-ți pice noaptea, vreo zână. Că de mine simte-o că ți s-a acrit.
1: A, de unde, Marie? Tocmai voiam să încui.
0: Lasă că am încuiat eu. Ori mai tragi nădejde să se întoarcă frate-tu, popa ăla zanatic.
1: După atâția ani, cine știe pe unde i-or fi albindoasele. Ce pricep tu, habar n-ai cât l-am iubit.
0: Da, da.
1: Era ca un copil al meu pe care nu l-am avut.
0: Abia de când a pierit el ești bogat cu adevărat.
1: Ca o șartă, femeie.
0: Ba tu, că ești ascuns. Ce ai tu pe sufletul tău de nu poți dormi ca oamenii? Te auzi cum strigi noaptea din somn, cum sări din pace, parcă pormă umbli ca lunateci.
1: Se întâmplă să visezi urât. Nu știu de ce mă bate Dumnezeu cu asemenea vise. Parcă aș fi trimis pe cineva la moarte.
0: A, să chem o babă să-ți descânte ca lui Făt Frumos.
1: Du-te și lasă-mă în necazurile mele. Nu mă culc aici.
0: Mai bine ai merge la biserică să te culci în altar.
1: Hai, du-te, femeie, lasă-mă în pace. Muiera se înrăiește tocmai când simte că ai nevoie de vorbă bună. Așa-i tagma, îi lovește pieziș. Acum să încerc să dorm.

te rog, mă blesteme.

0: te pun în pat. Greu ești, Iancule, ca piatra.
1: Te-am lăsat de gând, nu mai

Doamne, ce vis îngrozitor. Noroc că m-am deșteptat. Credeam că mor. Doar de frate, mă rog. Dar urâtă vizită am făcut și Iancule. Mâine merg la biserică să prind lumânări pentru sufletul mortului și pentru odihna lui cea veșnică.

0: vine toamna. Iată o zi de primăvară, călduroasă, luminoasă. Ce vreme plăcută. Dar ce-or căta militarii ăștia pe aici?
1: Companie! Ascultă comanda la mine! În fața halului! Stai!
0: Capitanul ăsta e...
1: Pentru-l înainte prezenta țară!
0: Capitanul e...
1: Când ai cam murit, nu-i căsta, vrage!
0: Ei!

0: poate veni să mă chinuiești? Stai că te-arăt eu ție.
1: Drag.
0: Așa, acum te supun cu mâinile mele, măcar să știu pe ce. Acum cred că ai crăpatea, pin.

Doamne, Doamne, cu ce ți-am păcătuit, Doamne? Mă duc chiar acum să-l chem pe pop să facă sfeștanie. Nu mai pot trăi așa. Nu mai pot. Nu mai pot cu strigoiul ăsta care îmi fură nopțile. Îmi pierd mințile.

0: Uite, Vifornț. S-a decapustil, nici câinii nu mai latră. Locul a început în isoarea asta, ține 30 de străinuți. Degeaba mai stau în prăvărie. Pare un cu mintea întreagă s-a apucat să înfrunte așa tărie de vreme. Crivă-ți din soare învârtejită. Nu pica cu mușterii. Călătorii nu se mai treacă, iar sătenii...
1: Cine acolo?
2: Eu, doctor, frate, deschide!
1: Ce vrei?
2: M-a trimis maica să-i dai de un bangat și taica de doi bani țuică.
1: Dă clondirile încoace.
2: Da, zice să nu pui gaz în loc de țuică și țuică în loc de gaz ca alaltă ieri. Că iar mă bate domn Stavrache. Și să măsori bine.
0: Bani ai adus?
2: Ba, zice să scrii la catastif.
0: Iar? Scrie Evar Popa să vă scrie de cârliți.
1: Lasă covrigul jos, scoas-o.
0: De mici vă învățați la furat firația ai dracului.
2: Să rup mâna.
1: Cum întoarce omul capul? Gata, spus mă.
0: Să dracului să fiți.
1: Cine dracu mai umblă pe vremea asta? Care acolo?
3: Oameni buni! Soare bună!
1: Soare bună! Soare bună! Bună să vă fie inima! Dar știu că v-ați încotoșmânat domnile voastre! Nici nasul nu vi se mai vede cu plană!
3: Gustorul bun, cată la punga mușterilor, nu la nasul lor.
1: Așa,
4: ne rugăm numit ale hangiule de adăpost pentru noapte.
1: Da, se poate, se poate.
4: Nu e chip să mergem mai departe. Caii sprăpătiți, noi dejerați. Să ducem cai în graj și nu o să ne dai un coțușor până la ziua.
1: Curos numai să, să nu fie nemețită poarta. Iacob, am adus o mărdacă cu vin și pahar. Luați. Luați că e bun.
0: Văd că prietenul matale s-a și culcat.
4: E tare ostenit. Da, n-ai ceva mezelic?
0: Cum să nu, imediat.
1: Gata.
0: Poftim, măsline, costița afumată, pastramă, telemea.
3: Da, hai, mulțumesc.
0: Parcă v-am auzit vorbind.
4: Nu, ce s-a părut? Camaradul meu doarme, nu vezi? Să-l lăsăm să odihnească, că-i foarte trudit. Strașnic viscol, domne.
0: O să fie. Da, de unde sunteți dumneavoastră?
4: De departe.
0: Și încotro vă duceți?
4: Nu știu, zău habar n-am unde mergi. M-a luat prietenul cu el așa, tovarăș de drum. Și uite ce sfântă de vreme ne-a apucat.
0: Ciudată vorba, matale. Să umble omul așa, pe drumuri de noapte, fără să știe încotro.
4: Și ce mai întâmplă?
0: Dumneavoastră sunteți negustori?
4: Nu.
0: Funcționari?
4: Nu chiar funcționari, dar cam așa ceva.
0: Am înțeles, umblați cu inspecția.
4: Ba nu. Da, bun vin ai, domnule Stavraci.
0: De unde știți că mă cheamă Stavraci?
4: Mi-a spus prietenul.
0: Dar dumnealui de unde știe? Pe semne că m-o fi cunoscând. Ia să-l văd la față. O fi de pe la noi? Ia.
5: Păi cum să nu te cunosc, Neică Stavrache, dacă suntem frați buni? Gândeai că a murit, Neică. Șezi, Neică, șezi, nu te tulbura. Te miri, firește, că mă vezi. De ce zâmbești? Pricep, mă credeai mort. Aș, scrisoarea din urmă a fost doar o glumă. Uite, Neică Stavrache. Neică Stavrache, ascultă-mă o țâră. Uite de ce am venit la matale. E vorba de dreptate frățească. Nata, ai la mână chezășii averea mea. Eu de nimic. Până acum m-am învârtit prin lume cum am putut. Ani de zile nu te-am supărat. Acum n-am încotro. Am umblat cu banii regimentului. Unii mi s-au lipit de palma, alții s-au scurs printre degete. Ce să fac? Banul, ochiul dracului. Să nu mă lași. Să nu mă lași, Neică. Nu mai zic de dreptate, de pomană îmi dai. Hai, Neică, nu bei și dumneata cu noi. Neică, dacă până poimine nu pun jos 15.000 de lei, trebuie să mă împușc. Îmi trag un glonț în cap. Neică, să nu cari cumva să mă lași. Nu zici nimic, Neică.
6: Și iată nu o păcat noastră cu și pururea și...
4: Piei, satană!
5: Frate, ce ai, frate? Frate, ești bolnav, ce ai?
4: Dumitre! Stai, Dumitre! Te moară de pune! Asta-i zumânarea! Nu văd să-l apuc! Așa! Dumitre, s-a prins! Aoleu, maică! Mă strânge de gât! Stai, mamușca!
5: I-am legat picioarele cu cureaua. Acum și mâinile, stai puțin. Auzi, Dumitre, caută lumânarea, prinde-o de la candelă.
4: Dar ce? Ce l-a apucat de frate? Doamne, a nebunit. Văleu, cum se mai leagă, nu pot să vorbească la noi.
5: Neică.
4: Ce-i de făcut, Iancule?
5: Neică. N-am noroc, Dumitre.

0: Ați ascultat În vreme de război de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Stavrache Corado Negreanu, Mama Marga Angelescu, artistă emerită, Iancu Ion Marinescu, Maria Ica Matache, poștașul Emil Popescu, avocatul Marcel Enescu, primarul Ion Manta, artist emerit, călătorul Mihai Mereuță, ofițerul Matei Gheorghiu. În alte roluri, Mircea Cosma, Gheorghe Pufulete, Mircea Medianu, Camelia Stănescu, Teddy Dimitriu, Nicolae Crișu, Mihai Stoenescu, Pompiliu Rădulescu, Chiriță Dumitrescu, Traian Moraru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: actele de Roger Avermaet.
1: Ei, nu-i nimeni aici! Pentru Dumnezeu ați auzit cu toții de un sfert de ceas tot ușa asta și nu vine nimeni să-mi deschidă!
2: E, cine bate așa? Cine e acolo?
1: Eu!
2: Care eu? Ia să te văd care ești. O clipă, numai să deschid vizeta porții. Așadar, de mai tăiești tu la care faci scandal să ridici toată închisoarea în picioare. Și de ce, mă rog?
1: Ca să-mi deschizi poarta.
2: Poarta? La ora asta? Nici nu mă gândesc.
1: Te rog.
2: Poți să vă rogi mult și bine, nu se poate. A trecut de mult ora vizitei. Vino duminica viitoare între 1 și 2.

0: Ah, cum tot dumneata? Și nu ești în toate mințile? Ți-am spus doar spicat. Ora de vizită a trecut.
1: Domnule, domnule, te rog din suflet să-mi deschizi poarta.
0: Să-ți deschizi poarta? Da. Știi să citești? Ce scrie aici pe tăbliță? Vizitarea deținuților se face în fiecare joi și duminică între 1 și 2. Este? Este. Ce azi?
1: Joi.
0: Da. Dar ce oră? Ia uite. Și 20. 2 și 20. Atunci cum să-ți deschid? Vrei să-mi spui?
1: O clipă, domnule, ascultă-mă. Trebuie să mă las să intru înăuntru.
0: Trebuie? Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog, ai vreun permis special? N-ai, nu-i așa? Atunci e clar, nu intri. Nimeni nu intră aici fără acte în regulă. Și la ieșire la fel. Trebuie să ai acte în regulă. Afară, bineînțeles, de magistrați, avocați și furnizori. Dar, păi, ăștia-i cunosc. Așa că nu mai stărui. Ți-am spus doar, a trecut ora vizitei.
1: Dar eu nu vin pentru vizită.
0: Atunci pentru ce? Dacă ai ceva de vândut, n-ai nimerit-o. Trebuie să te adresezi administrației centrale. Dar te previn că totul se cumpără la licitație. Ia. Nu cumva vii pentru un interviu, hă? N-ai deloc aerul unui ziarist. Dar cu ăștia nu știi niciodată. Oricum ai căzut prost. Eu sunt mut ca mormântul.
1: Dar nu-i nimic din toate astea.
0: Atunci ce-i?
1: Vreau să fiu întemnițat.
0: Ce să fii? Nu, că asta e una, asta e culmea. N-am auzit niciodată așa ceva. Toți ăștia de aici vor să iasă. Și dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, vrei să intri?
1: Da, vreau să fiu întemnițat.
0: Auzi, bătrâne, n-ar fi mai bine să consulți un doctor?
1: Să știți că eu nu sunt nebun. Ce păcat, știu foarte bine ce spun. Eu vreau să fiu întemnițat.
0: Oamenii au fel de fel de gusturi, dar asta nu rezolvă nimic. Păi crezi că e de ajuns să te prezinți aici ca să fii primit cu brațele deschise? Ascultă, acte. Acte ai? Aici nu se intră decât cu acte în regulă.
1: Înțelege-mă. Am o crimă pe conștiință și vreau să o ispășesc.
0: Dacă toți oamenii care au o crimă pe conștiință ar trebui să fie închiși, atunci aproape toată țara ar trebui să fie o închisoare.
1: Dar e vorba de o crimă adevărată?
0: Dar nu-mi pasă. Pentru mine doar actele contează. Motivele nu mă interesează. Nu sunt judecător. În ierarhia judiciară mă aflu pe ultima treaptă. Eu execut. Atât. Execut ordinele. Nimic mai mult. Aici sau se intră sau se iese. Vinovat, nevinovat, cine poate să știe? Eu unul nici n-aș risca să-l descoper. De altfel, dacă ar fi să dai crezare ăstora care sunt aici, m-auzi dumneata toți, dar absolut toți sunt nevinovați.
1: Dar eu nu, eu sunt vinovat.
0: Aha. Da. Adică poate să zic că dumneata face excepție de la regulă. Extraordinar. Dar până la urmă o să procedez cum procedează toată lumea. O să retractez.
1: Nu, îți jur că nu.
0: Las că știu eu. Acum zici așa, dar pe urmă las că mă pricep eu mai bine ca dumneata. Câți nenorociți nu l-au lăsat pe judecătorul de instrucție să-i vâră la zdup? Dar după ce au vorbit cu avocatul lor, au tăgăduit tot. Erau obosiți sau n-au înțeles bine. Cunosc eu cântecul.
1: Cazul meu este cu totul deosebit.
0: Nu prea cred.
1: Am remușcări, dar înțelege-mă.
0: N-am ce să înțeleg. Administrația nu pretinde atât de mult funcționarilor săi. Eu execut, e clar. Dar fiindcă te încăpățânesc să intri aici, eu sunt dispus să-ți satisfac și toana asta. Adună-mă acte în regulă și te închidem cât ai zice pește. Fără acte însă nu pot face nimic pentru tine. Oricât de mult mai ruga.
1: Eu vreau să fiu închis imediat.
0: Dar curios mai ești. N-am văzut niciodată unul ca ăsta. Și te rog să mă crezi că mi-au trecut destui pe dinainte ochilor. De obicei oamenii se feresc de noi. Și cei care ne cad în labă n-au decât o singură dorință: s-o șteargă de aici cât mai repede cu putință. Iar tu, tu vrei să intri numai decât
1: imediat.
0: Extraordinar, nu, că asta nu e normal. Dar ia stai puțin. Nu cumva e o glumă? O aiureală dintre alea născocite de ziariști că nu mai știu ce să le înșire cititorilor. Dacă ești gazetar, îți repet, îți pierzi vremea degeaba. Poți să stărui cât îi pofti. N-ai să reușești să ridiculizezi administrația luându-mă pe mine în bășcălie. Bășcălie. Cu mine nu-ți merge. Îmi cunosc meseria. Ai acte în regulă, atunci totul e în regulă. Ele dau drept de viață și de moarte. Fără acte, omul nu e decât o treapă, un nimica.
1: Crede-mă, eu nu sunt ziarist. Eu sunt un criminal. Locul unui criminal e în închisoare, nu?
0: Mă faci să râd.
1: Dar cum, nu e adevărat?
0: Aha, așa ar trebui să fie. Dacă câți criminal nu circulă să printre noi și fac pe oamenii de treabă, n-am eu atâtea fire de păr în cap.
1: Bine, dar eu... Eu mă prezint de bunăvoie.
0: Bine.
1: Mărturisesc solemn că am săvârșit un omor.
0: Da.
1: Un omor pe care vreau să-l ispășesc.
0: Hai, nu mai face pe grozav.
1: Mărturisesc.
0: Mă privește, ți-am mai spus. Închisoare plină de indivizi care la început au făcut mărturisire și după aceea au revenit asupra lor. Asta nu înseamnă însă că n-au fost condamnați. Și totuși, unii au continuat să declare că sunt nevinovați.
1: Da, se întâmplă asta, s-a întâmplat, dar n-ar trebui. Nu, n-ar trebui, e nedrept.
0: Liniștește-te. Uite, dacă vrei, mai bine facem o șuietă, cu plăcere. Mi-ești simpatic, tocmai fiindcă ești așa, cam trăzit. Dar nu-ți dau voie să ponegrești justiția. Asta nu.
1: Aici se află închis un om nevinovat.
0: Așa.
1: A fost condamnat în locul meu și gândul ăsta mă hărțuiește într-una, nu-mi dă pace. Eu nu mai pot îndura. Vreau să înlătur această nedreptate, să le liberez, să iau locul.
0: Nu că-ți plâng de milă. Păi cum poți să fii atât de naiv? Să zicem că toate astea ar fi adevărate, deși e greu de crezut. Dar ce-ți o-ai fi închipuind doare? Că ai de ajuns să mărturisești o crimă ca osânditul care îi spăsește din cauza unei erori judiciare să fie imediat eliberat? Ha? E nemaipomenit.
1: Dar e îngrozitor.
0: Hai, liniștește-te. E un principiu, justiția nu se înșală niciodată, în principiu zic. Dacă totuși comite o eroare, fii sigur că atunci există motive importante. Orice hotărâre judecătorească este serios motivată.
1: Dar dacă motivarea nu e exactă?
0: Asta e vina apărării, care a prezentat faptele în mod inexact. Și în cazul ăsta, eroarea este perfect justificată.
1: Bine, dar eu vin să declar singur că sunt vinovat. Și pot să și dovedesc de ce.
0: Nu, că nu-i de ajuns. Asta nu înseamnă că cel osândit în locul tău va fi eliberat. Păi unde am ajunge atunci? Păi în felul acesta, cei mai mari bandiți ar putea substitui și o bandă bine organizată ar putea înfăptui orice fără de lege, înlocuindu-se apoi unul pe altul.
1: Dar omul acesta e nevinovat.
0: Da.
1: Ce trebuie să fac ca să îi se redea libertatea?
0: Nu-l poți elibera. Când o hotărâre judecătorească a căpătat autoritatea lucrului judecat,
1: da,
0: nu mai e nimic de făcut.
1: Cum nimic?
0: Nimic. Stai.
1: Da.
0: Ai putea introduce, poate,
1: da,
0: o nouă acțiune.
1: Și?
0: Păi așa, da, s-ar ajunge să se dea o nouă sentință care ar modifica-o pe cea veche într-un sens favorabil.
1: Dar e îngrozitor.
0: Îngrozitor de ce? Păi de ce? Cine-mi dovedește că spui adevărul? Cine-mi spune că nu ești un aventurier dornic să se facă interesant pentru a-și vedea fotografia în ziare?
1: Dar pentru ce?
0: Ca să cucerești prin acest mijloc o văduvă putre de băgat. Mai există și acum femei care să se nebunesc după asta zi. Așadar, cazul tău trebuie mai întâi anchetat, nu?
1: De ce nevoie de asta de când există mărturii, nu?
0: Dar măreția justiției... Cu ea ce faci? Justiția procedează cu un oarecare ceremonial, nu. Și așa și trebuie. O hotărâre judecătorească trebuie să slujească drept lecție. Vinovatul deține un rol secundar. O sentință trebuie să fie mai presus de orice o lecție pentru acei care ar fi ispitiți să săvârșească nelegiuiri. De aceea e important ca fără de legile să nu rămână nepedepsite.
1: Cum? Chiar cu prețul unei erori?
0: Apărarea societății trece înaintea intereselor personale, particulare. Asta e evidența însăși. Altminteri, cum am putea face vreodată război? Trebuie să fii gata oricând să sacrifici ceva pentru colectivitate. Eu am servit totdeauna această colectivitate și am socotit că e bine să fac așa. Deci nu e greu. E de ajuns să ai totdeauna actele în regulă. Ia spune, uite, stai. De ce un soldat nu e niciodată considerat asasin? Pentru că e aparat de un statut, cum se cuvine, codificat, sancționat de texte. Sunt fost combatant și știu ce spun. Știi ce se întâmplă dacă înjunghi o sentinelă rebegită de frig? Ești socotit erou. Și pe deasupra, mai capeci o decorație. Dar dacă săvârșești acest omor în alte împrejurări, atunci fapta ta nu e decât un asasinat ordinar. De unde reiese, dragă, că joci o carte proastă.
1: Bine, ce trebuie să fac? Am venit aici plin de speranțe. Mă așteptam ca acțiunea mea să-mi aducă, nu știu, puțină ușurare în suflet. Dar acum, acum nu mai știu ce să fac.
0: Uite, da. Dacă ții cu tot din adinsul să te bage la secret, da, du-te, fă o declarație la comisariatul de poliție. S-ar putea, dacă te cred, să te trimit aici. Dacă actele îți sunt în regulă, o să-ți deschid cu plăcere poarta. S-ar mai putea însă să te socotească un farsor și va voi să-ți controleze declanațiile. Eu să fiu în locul tău, aș mai gândi. Nu e nicio grabă. Da, să mai treacă câteva zile.
1: Păi tocmai de asta mi-e frică. Ani de zile am fost fericit că am scăpat din mâna justiției. Într-o bună zi însă mi s-a trezit o chinuitoare remușcare în suflet.
0: Ia uzi.
1: Da, am mai șovăit încă multă vreme. Dar cineva, nu știu, cineva îmi dădea parcă ghes să mă duc și să mărturisesc totul. Simțeam o nevoie imperioasă de a mă constitui prizonier. Și iată, m-am venit. Dacă mai amân, cine știe? Cine știe dacă voi mai avea curajul să o fac?
0: Păi vezi?
1: Păi da.
0: Încă un motiv ca să te mai gândești. Odată intrat aici, ai să regreți precis. O să-mi spui că și eu sunt închis aici de peste 20 de ani,
1: da?
0: Da, un paznic. Un paznic nu e un deținut. Aici e toată deosebirea. Eu pot ieși din când în când când nu sunt de serviciu, dar nu mă folosesc de acest drept. Asta e diferența între putere și datorie. Toți cei care sunt închiși aici sunt nemulțumiți sau deprimați. Și totuși încercăm să le facem o viață plăcută, dar ei nu ne apreciază eforturile. Afară, mulți dintre ei nu știu unde să se ducă și n-au mijloace de trai, pe când aici trăiesc fără griji. N-are nicio importanță. Toți visează să iasă cât mai curând din închisoarea asta. Ca și când azi viața ar fi atât de plăcută. Vuietul străzii, agitația oamenilor, mie toate astea nu-mi fac nicio impresie.
1: Nu știu. Nu știu ce să mai spun. Și dacă fug, nu o să-ți pare rău că ai lăsat să scape un criminal?
0: Pentru mine criminal nu-i decât ăla care-i trecut în acte. Și pe urmă ți-am mai spus, sunt încă destui de mulți în libertate fără să le pese nimănui de ei. Așa că unul plus, unul minus nu mai contează.
1: Dar dacă se află asta, autoritatea nu o să te pedepsească?
0: Ești pomeneat. Ia gândește-te numai. Mă vezi pe mine intrând la director cu un prizonier? Ce dracu, doar nu să te mă război. M-ar certa zdravân, pot să-și jur. Cu ce drept mă amestec într-o treabă care nu mă privește? Bazat pe ce? Unde sunt actele? Actele, bagă-ți bine asta în cap.
1: Da, văd. Actele, numai actele.
0: Stai, dar poliția judiciară? Păi toți îmi sunt prieteni. Ce-ar gândi despre mine? Cum poți să spui asemenea nerozii? În administrație, fiecare are sarcina lui, bine definită. Afară de statutul general, mai există și regulamentul de ordine interioară, care îi se adaugă destul de des instrucțiuni complementare. Totul este prevăzut și nimeni nu este obligat să gândească. Fiecare știe exact ce trebuie să facă. Care-i treaba unui paznic? Să deschidă și să închidă poarta. Fac asta de peste 20 de ani și niciodată n-am lăsat să intre cineva pe nedrept. Ce vrei mai mult?
1: Eu sunt un criminal. De ce nu vrei să înțelegi? Sunt un criminal.
0: Asta nu se citește pe obrazul oamenilor. Cu tare asasin pare un mielușel, iar cu tare somitate, venerabil, respectată de toată țara, are mutra unui bandit atunci, a? Nu există decât un mijloc să ieși din încurcătură. Actele. Actele. Hai, hai, pleacă și gândește-te la sfaturile mele.

0: Imbecile, pentru astea faptele oamenii n-au nicio importanță, numai actele, actele, actele. Domnule, domnule, mergeți la închisoare?
1: Da, și?
0: Puteți intra fără niciun fel de formalitate?
1: Mai firește, sunt avocat.
0: Nu vreți să mă luați cu dumneavoastră?
1: Curioasă întrebare. Ora de vizită a trecut de mult. Nu pot face nimic ca să o schimb.
0: Nu e vorba de asta. Vreau să intru la închisoare, ajutați-mă, vă rog.
1: Nu dau consultații în stradă. Dacă vă pot fi de folos cu ceva, veniți la mine la birou.
0: Nu am nevoie de consultație, vreau doar să intru.
1: Unde?
0: În închisoare.
1: Pentru ce?
0: Am săvârșit o mare fără de lege. Da, o crimă.
1: Adevărat?
0: Da, o crimă.
1: Da, criminalii mai degrabă fac tot ce le stă în putință ca să nu intre aici.
0: Nu, altcineva a fost condamnat în locul meu și am remușcări.
1: Vorbiți serios?
0: Da, mă chinuie remușcarea.
1: Ce curios. Adevărat, un caz puțin obișnuit. Ce proces grozav la curtea cu jurați. Criminalul care are mustrări de cuget și se denunță singur. Ce pledoarii minunate. Ei bine, sunt gata să mă apăr.
0: Dar nu trebuie să fiu apărat.
1: Cum?
0: Nu vreau să fiu apărat. Sunt vinovat.
1: Tocmai când ești vinovat, este nevoie să te apere un avocat.
0: Nu mărturisesc și vreau să-i spășesc.
1: Toate astea-s baliverne. În primul rând, niciodată nu-i bine să faci mărturisiri. Mai chiar primejdios. Sarcina noastră devine atunci și mai grea. E așa de ușor să tăgăduiești. Cel care stăruie să tăgăduiască, oricare ar fi piedicile, greutățile, naște îndoiala, a? Și asta e important. Asta ne permite nouă, avocaților, să ne exercităm profesiunea.
0: Dar eu sunt vinovat.
1: N-are nicio importanță. Doar lupta. Lupta e interesantă. Acuzarea și apărarea, față în față, în armată fiecare, cu argumente, mă rog, bune sau rele, nu interesează. Totuși să știi cine va câștiga. Doar rezultatul contează. Procurorul, vreau o condamnare. Avocatul se luptă pentru a obține o achitare sau, dacă nu, o pedeapsă mai ușoară. Tocmai, vezi, dumneata, în procesele care se pledează la jurați, poți să joci tare. Acolo, într-adevăr, joci cap sau pajură. E pasionant.
0: Dar am ucis o femeie.
1: Asta nu are nicio importanță. Asta se întâmplă în toate zilele. Numai că nu-i nevoie să bați toba. Nu te înțeleg. Spune-mi, când s-a întâmplat?
0: Acum 3 ani.
1: Oh, felicitările mele.
0: Ce spuneți?
1: Vreau să spun, e un adevărat succes să scap de justiție. Nu spun asta pentru că agenții, poliții, judiciare ar fi atât de abili. Dar în general, criminalii sunt și mai proști decât ei. Și de aceea ajung să fie închiși. 3 ani. Afacerea este desigur clasată. Și de ce vrei așa, tamnesam, să spulbere acest rezultat frumos?
0: Am remușcări.
1: Da, e un sentiment nobil. Dar asta nu va învia pe femeie. Iar remușcările poți să le cultivi și în tăcere, fără să te lași închis.
0: Dar nu despre asta e vorba.
1: Dar despre ce?
0: De fapt, nu crima mă chinuie. Am săvârșit-o într-un moment de nebunie și mi s-a șters astfel din memorie, încât nici nu mai mi-amintesc bine. Dar un nevinovat a fost osândit în locul meu? E închis aici? Și gândul ăsta mă duce la disperare.
1: Cum, și asta te-a apucat așa deodată?
0: Nu, la început eram chiar foarte fericit să scap de urmări. Eu aveam un alibi, iar el n-avea. El n-avea niciun alibi. Am fost chemat doar ca martor. Președintele mi-a adresat cuvinte de consolare și m-a asigurat, mă rog, de simpatia compătimitoare a colegilor săi, mă rog, așa. Eram cu siguranță emoționat. Trebuie să știți că victima era soția mea.
1: Dar acuzatul?
0: Era prietenul ei.
1: O dramă din gelozie.
0: Nu, câtuși de puțin.
1: Da, înțeleg, a trecut moda. De altfel, dacă toți bărbații și-ar ucide nevasta pentru că au un prieten, n-ar exista destui avocați ca să-i apere. Logic. Da. Iar acum suntem prea mulți. Și oare care a fost motivul?
0: O simplă ceartă.
1: Aha, da.
0: Nici nu mi-amintesc prea bine cum a început.
1: Așa se întâmplă deseori cu certurile cele mai aprige.
0: Ne-am ieșit din fire amândoi și la un moment dat, nu știu, i-am dat lovitura avatară.
1: Cum, și n-ați fost niciodată anchetat?
0: Nu, niciodată. Mă bucur de reputație că sunt un om corect și pașnic. Și sunt chiar. Afară de asta aveam un alibi care a fost acceptat fără obiecții, nu?
1: Așa.
0: Dar acum doresc ca vinovatul să fie aspru pedepsit, mă credeți?
1: A, desigur.
0: Da.
1: Desigur. Dovada e că de acum înainte te tutuiesc.
2: Noi tutuim întotdeauna un ucigaș pentru că, vezi, da, noi ne identificăm oarecum cu el.
0: Da.
2: Crima lui devine crima noastră.
0: Vă mulțumesc.
2: Da. E, și după aceea?
0: Da, după aceea, încetul cu încetul, totul s-a schimbat. Și acum a devenit ceva de nesuportat. Nu mai dorm. Și când moț, am coșmaruri. În toate nopțile mele apare în vis prietenul și mă zdrobește cu o privire plină de reproșuri.
2: Prietenul tău, ai, da, spus, da, nu? Vrei să spui prietenul soției tale?
0: Da, sigur, e același lucru. Majoritatea, sigur, femeilor nu și-au ca prieten pe prietenul bărbatului lor. Sigur că da, era cel mai bun prieten al meu. Și acum,
2: da?
0: Acum iată la închisoare din vina mea. Nu știu, e insuportabil. De aceea vreau să le liberez.
2: O clipă, o clipă. Hei, lucrurile nu stau chiar așa.
0: Bine.
2: Nu-i de ajuns să declar că ești adevăratul vinovat, ca acest condamnat să fie pus imediat în libertate.
0: Da.
2: Există o hotărâre judecătorească și această hotărâre a căpătat autoritatea de lucru judecat.
0: Da.
2: Ca să fie modificată, este nevoie de o nouă sentință. Cu alte cuvinte, trebuie introdusă o nouă acțiune bazată pe fapte noi. Tribunalul va examina temeiul cererii. Nimic nu dovedește că te va urmări. Păi, există mania cea mărturisirilor.
0: Da.
2: Dar până la urmă, ajung totdeauna să retracteze.
0: Da, da, da, da, vorbiți la fel ca paznicul.
2: Ce? Puțin îmi pasă de paznic.
0: Nu, iertați-mă, vreau să spun că paznicul vorbea ca un avocat.
2: Da, din ce în ce mai bine. Destul.
0: Domnule avocat, maestre, iertați-mă, stați, eu sunt pierdut. Nu credeam că toate astea sunt atât de complicate.
2: Hei, acum știi.
0: Domnule avocat, stați o clipă, domnule avocat, vă rog.
2: Fie
0: vă milă de un biet criminal care vrea să fie întemnițat. Spuneți-mi ce trebuie să fac.
2: Dacă stăruie în ideea ta ciudată, du-te la comisariatul de poliție și povestește pățania ta. Vei semna o declarație și când actele vor fi în regulă, vei fi reținut cu siguranță în stare de arest preventiv. Asta este.
0: Da, da, da, actele, sigur.
2: Hai face-o să mai bine să consulți întâi un doctor. De preferință un psihiatru.
0: Dar nu sunt bolnav.
2: N-are importanță. Pentru sentință însă da. Și gândește-te bine. Căci dacă ești declarat irresponsabil, scapi de o condamnare penală, dar riști să-ți petreci toată viața într-un azil de nebuni. Dacă ești socotit responsabil, vei fi pus în libertate după un timp oarecare. Da. Și mai ai șansa să fii achitat, mai ales fiindcă ți-ai omorât propria-ți soție. În procese dintre astea, jurul este întotdeauna foarte înțelegător. De aceea e bine să te consulte un psihiatru și, în lumina acestui raport, poți să-ți hotărăști atitudinea.
0: Iarăși actele.
2: Și dacă totuși ajungi aici, la închisoare, sunt gata să te apă. Uite cartea mea de vizită. Poate. La revedere! La revedere! Pasnic!
3: Da, da, imediat.
4: Ah, bună ziua.
5: Dumneavoastră sunteți domnul avocat.
4: Să trăiți.
5: Poftiți, intrați.
0: Actele.
6: Ați ascultat Actele de Roger Avărbate. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: omul Virgil Ogășanu, paznicul Mircea Albulescu, avocatul George Carabin, regia de studio Constantin Botez, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Corneliu Dalu.
7: Pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: speriat în seara asta. În fiecare miez de noapte îmi simt sufletul secat. Iartă. Fii bună și iartă, Melissa. Și dacă ți-am făcut odată rău, o singură dată, iartă-mă.
1: Melissa, de Nikos Kazantzakis. În distribuție, Ion Pavlescu, Fori Eterle, Tatiana Iecăl, Irina Mazanitis, Dan Condurache, Răzvan Ionescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: garonul palatului, pe acropola Corintului, la tremura chipsănos. Nu e nimeni, iubitul meu, frate. E luna, lumina e hai.
1: Ce spune m-a trăs? Nicofron, credeam că e el. Nu ai văzut umbra, dragul meu, frate?
0: Nu, n-am văzut nimic. Liniștește-te, frățiu, e rușinos să tremuri așa. Ai împlinit doar 16 ani. M-ai deșteptat în miez de noapte și m-ai adus aici la palat ca să văd stafiile, unde sunt. M-am luat după tine ca un...
2: N-ai văzut o umbră?
0: N-am văzut nimic, chipselos. Hai să ne întoarcem la sălașurile noastre. Uite, acum se crapă de ziua și carul va fi gata de plecare. Am dat poruncă să înhame cei doi cairoi.
2: Ești încăpățânat.

0: minunat, Licofron. Ai tu 18 ani, dar slobozește-ți inima.
1: Tu nu auzi.
0: Ce să aud?
1: Nu vezi nimic.
2: Văd că tremur, frate. E cam rece în noaptea asta. Iată, îți pun mantia mea pe umeri. Hai, hai, hai, liniștește-te, liniștește-te. E rușinos să-ți spun. Adu-ți aminte, al cui fiu ești?
0: Sunt feciorul Melisei. Feciorul reginei moare.
2: Nu ești numai al Melisei, Tipseros. Ești și feciorul lui Periandru, marele, sălbaticul, nepraznicul rege.
0: Sunt al Melisei, al reginei moarte. Eu o chem să-mi vii în somn. Îi deschid inima larg, așa cum deschizi fereastra și intră luna.
2: Pe mine mă lasă rece fantomele, visele.
0: Tu ești cam lunatic, Tipseros. Ascultă, frate. Aseară, la miezul nopții, m-am strecurat pe furiști din culcuș ca să nu te trezesc. Și m-am luat după cântecul unui fluier.
2: Fluier?
0: Luna se revărsa în curte. Am ajuns aici, la Megaron. Fluierul se auzea tot mai limpede, dar parcă nu era fluier. Era inimă de om.
2: Parcă îi spune o poveste, deodată.
0: Îl zăresc.
2: Cine?
0: Pe el. Pe papa. Stătea acolo, pe stânga scuțită la marginea prăpastiei, și cânta. Dar Licofron,
2: să nu râzi de mine.
0: Nu râd, frate, vorbește. Știi, Licofron, simțeam că o umbră se apropie.

0: Danny.
1: Și atunci?
0: Atunci am auzit glasul tatii. Un glas blând și poncitor.
1: Ce spune?
0: Melissa, Melissa, Melissa. Așa striga.
1: Pe mama?
0: Da, pe mama.
1: Licofon, ascultă.
0: Și eu am văzut-o pe mama.
2: Te cred, te cred, Kipseros. Dragostea ta față de mama, dorul după ea, ți-au nălucit-o în lumina ochii.
0: Purta un voal verde străveziu, în păr i-atârnau ierburi și țărână. Și glasul tatei-mi stăruie și acum în urechi și cântecul fluierului.
3: Iar a interziat în seara asta. În fiecare miez de noapte îmi simt sufletul secat. Iartă. Fii bună și iartă, Melissa. Și dacă ți-am făcut odată rău, o singură dată, iartă-mă. Tu știi prea bine că am făcut-o dintr-o prea furtunoasă dragoste. În seara asta trebuie să mă ierți. Trebuie să mă ierți. A sosit clipa cea sfântă a iertării, Melissa. Căci am să-ți spun în seara asta o veste bună. Feciorul nostru, Licofron, se însoară mâine. Zâmbește, bucură-te, bucură-te, Melissa. Dar împlinește-mi și mie ruga, Melissa mult iubită. Dă-mi înapoi pumnalul. Nu vrei? Dacă nu vrei cu binele, am să-ți-l iau cu forța. Am să-i dau feciorului nostru mâine ca dar de nuntă. Să-l ține el, să nu mai stea în pieptul tău. Și să uiți. Câte vreme îl porți înfipt în piept, Melissa, nu ierți. Nu vrei? Ce? Vrei să pleci? Nu! Nu, nu te las! Dă-mi pumnalul! Vreau pumnalul!

0: Regele Corintului, Periandru, cerea iertare mamei pentru un rău care i l-ar fi făcut.
1: Dar uite, uite că tot n-a plecat. Tot mai privește spre morminte.
0: E tare furios.
1: Mă duc să stau de vorbă cu el.
0: Mie mi-e frică, plec.
1: Pleacă, pleacă, eu trebuie să-i vorbesc. Să-mi lămuresc niște gânduri.
2: Ce cauți tu aici?
1: Cu cine stăteai de vorbă?
2: Mie nu mi se pune întrebări.
1: Cu cine stăteai de vorbă?
2: Închide gura, du-te la culcare.
3: Azi e ziua anunțitală.
2: Dar ce? E carul pregătit de plecare?
4: Pentru mine e pregătit, plec.
2: Pleci? Încotro?
4: La Epidaur.
2: La Epidaur? Ce cauți tu în cuibul acela de vieți?
4: Bunicul trage să moară. A trimis veste să mergem în grabă să închidem ochii. Eu și Chipseros.
2: Vâlpoiul bătrân e pe moarte, va să zică. N-ai să te duci?
4: E tatăl mamei, am să mă duc.
2: Azi e ziua ta de nuntă cu Alca.
4: Nunta poate să mai aștepte, moartea nu așteaptă.
2: Tatăl tău, Perianru, regele Corintului, te roagă totuși să nu te duci.
3: Nu te duce, fiule.
4: Nimeni nu mă poate opri.
3: Bine, vezi să nu te căiești. Dar nu uita un lucru. Bunicul tău a îmbătrânit. A căzut în mintea copiilor. Nu știe ce spune. Zi și noapte vede omorul și are vedenii de tot felul. Vorbește încetat despre pumnale și ucigași. Și-a pierdut mințile. Auzi? Și-a pierdut mințile. Nu știu... Nu știu dacă ți-e bună hotărârea.
1: Sunt liber. Aleg drumul care îmi place. Iată. Iată că vine Alca, iubita mea. Alca. Alca, fii binevenită.
5: Iubita mea.
1: De ce tremuri, Alca? Mâinile ce sunt ghețate.
5: O clipă mi-a fost frică. Mi s-a părut că te pierd. Dar acum ești în brațele mele. Te țin și nu te las.
1: Plec. Carul e gata. Ascultă. Sclavul meu mă cheamă.
5: Nu pleca, iubitule, nu te duce, nu te duce.
1: Ai citit și tu cumva în stele? Ai văzut și tu cumva vreo arătare?
5: Mi-am întrebat inima, Licofron. Ea nu mă înșală niciodată. Nu te duce, nu știu. Aici singură mi-e frică. O peșteră de leu îmi pare palatul acesta. Ia-mă cu tine.
1: Tu, amazoană pe care tata a răpit-o din templul Venerei, unde erai preoteasă ca să te facă mireasa mea, tu cu mintea sănătoasă și cumpănită, cu pieptul viteaz, tu tremuri.
5: Nu sunt preoteasă. Nu vreau să fiu vitează în clipa de față. Sunt femeie. Ia-mă cu tine.
1: Dar am să mă întorc repede. Să închid numai ploapele bunicului, să împlinesc datoria din urmă și vin. Fii fără grijă, eu am să mânc cai și am să pocnesc din bici. Voi străbate ca fulgerul câmpia și am să aduc daruri scumpe. Hai să vezi, lăzile bunicului sunt pline cu brățări de aur și pietre nestemate și ale noastre toate. Nu plânge, iubita mea, nu plânge.
5: Ia-mă cu tine. E frică aici, Licofron. Nu mai pot îndura.
1: Nici eu nu mai pot îndura.
5: Adevărat, nici tu.
1: Da, nu mai pot trăi în umbra lui. Cum e cu putință să-l fi iubit atât de mult, mama? Se face ziua, cântă cocoșii. Rămâi sănătoasă.
5: Nu.
1: Iar plângi.
5: Licofron, vreau să-ți spun o vorbă, dar mi-e teamă.
1: Nu vreau ca soții mele să-i fie teamă. Ridică fața, hai, vorbește.
5: Nu cred în visuri, știi și tu. Nu cred în vedenii. Dar acum prea mă apasă o presimțire. Parcă văd deasupra capului tău, atârnând amenințător, un pumnal de aur.
1: Un pumnal de aur?
5: Da, iubitule, ți-am spus, nu cred în vedenii, dar de data asta, ca o apă mă cuprinde presimțirea. Nu pleca, ascultă-mă.
1: Taci. Te iubesc. Lasă, Alca, presimțire la o parte.
5: Mă iubești? Mai spune o dată.
1: Da, Alca, te iubesc. Dar uite că timpul trece. Trebuie să plec. negrăită plăcere să întind mâna și să te ating. Însă trebuie să plec.
5: Trebuie. Nimic nu-i sufletul femeii, nimic, ci doar un suspin ușor ca o răsuflare de pasăre. Cum să te opresc? Mi s-ar putea preface sufletul într-un palat înalt, cu porți de fier, cu grădini adânci, ca să nu poți ieși afară. Acum, acum, mergi sănătos.
1: Rămâi sănătoasă, Alca.
4: Alca mea iubită,

0: Ei, băieri, mi-au sosit nepoții să-mi ușureze despărțirea de tot ce mi-a fost drag, de munți, de viile mele, de grădinile mele, de cupa mea de vin. Acum plecați, boieri, lăsați-mă cu nepoții mei. Așa, acum suntem singuri, dragii mei nepoți. Apropiați-vă. Apropiați-vă să vă văd mai bine. Oh, tare-mi sunt obosiți ochii. Tu cine ești?
1: Sunt Kypselos, cel mai mic.
0: Cum semeni cu maică ta? La cură, la ochi, la sprinceni și glasul îți e asemănător cu Melissa. Și tu?
2: Eu sunt Licofron.
1: Dar ce ai, buncule? Tremur tot.
0: Mi-e frig. Nu tu ești vinovat. M-am găsit frigul când te-am văzut. Tu îi semeni tatălui tău, lui Periandru. Câți ani ai?
2: 18 ani.
0: 18 ani. Aceeași vârstă avea și el când a trecut într-o zi pragul casei mele. Venise călare. Se întorcea de la luptă, Periandru, plin de sânge și de zloată. S-a oprit cu calul în mijlocul curții și a strigat către mine: Hei, Procles, vreau să-mi dai fata ta pe Melissa! Am zărit-o la o serbare populară, acum când mă întorceam de la bătălie și mi-a plăcut. Descalecă, i-am răspuns eu, descalecă să ne speli, să ne așezăm la masă și să stăm de vorbă. Sunt grăbit, a zis el, încruntându-și sprincenele. Mă grăbesc, dă-mi fata să o așez la spate pe cal și să-mi văd de drum. Așa a luat-o. Așa a început căsnicia lor. Acum veniți mai aproape. Aplecați-vă. Mă grăbesc. Nu mai am mult de stat pe acest pământ. Sunteți în stare să ascultați o vorbă grea? Sunteți bărbați?
2: Kypselos nu e în stare, bunicule. El e prea fraged. Eu sunt acum bărbat, bunicule. Ies la vânătoare. Arunc cu sulița. Dacă ai ceva greu de spus, mie să-mi spui.
0: Am ceva foarte greu.
2: Tu pleacă, frate Kypselos.
0: Kypselos, ține cheile astea. Du-te jos, deschide lăzile mele. Sunt pline cu aur, inele, cupe, cununi. Alege și ia ce vrei. Toate sale voastre.
1: Bine, bunicule. Am plecat.
0: Licofron, îți mai aduci aminte de mama ta?
2: Da, mi-aduc aminte. Era bună, gingașă, mai mult tăcută. Un fluture de-ar fi bătut în noroi. Începea să plângă.
0: Și pe urmă, ce-ți mai amintești?
2: Nu mă întreba, bunicule.
1: Nu!
0: Nu reziști? De ce mi te lauzi atunci că ești bărbat?
2: Sunt. Am să spun tot. Să vezi că rezist. Ea, mama, a fost găsită într-o noapte cu un cuțit în inimă. Se cutremura palatul de bocetul tatei. Eu eram mic, dar țin minte. Ochii tatei erau roșii, dar nu plângea. A coborât jos în cetate. A dat foc templului lui Apollo. Apoi s-a închis în palat și a început a plânge. Nu lăsa pe nimeni să se apropie de el. Atunci a venit pentru prima oară cântărețul. A venit, a ușurat durerea tatei cu harpa și cântecele lui.
0: Cine a ucis-o, Licofron? Cine a ucis-o pe maică ta, pe Melissa?
2: Dacă știi, spune-mi.
0: Uită-te să nu fie cineva dincolo de ușă. Pune zăvorul. Așa. Apropie-te. Apleacă-te.
2: Spune. Spune odată.
0: Tatăl tău, Periandru, regele.
2: Cum? El? El e ucigașul. Am aflat tot. Mi-ai spus tot.
0: Plec. Stăpânește-te. Nu ți-am spus cum și de ce. Trebuie să știi totul. Nu vreau să iau cu mine taina în mormânt. Se întorcea de la război. Fusese rănit. Era teamă că o să moară. O iubea pe maică-ta ca un nebun, dar era cumplit de gelos. Nu voia să știe care să cadă în brațele altuia. A chemat-o la patul său. Vino să-mi iau rămas bun de la tine și pe urmă plec. Mor, apleacă-te. Ea s-a plecat. Și atunci, cu un cuțit de aur drept în inimă, a ucis-o. Tu de ce nu plângi, nu strigi?
2: Nu vreau să-mi despovărez sufletul.
0: Și ce ai de gând să faci?
2: Știu eu.
0: Ai să-l omori?
2: Să-l omor, tocmai eu! Să-l omor ca să scape de pedeapsă! Am să plec, bunicule.
0: Licofron nu îi spune nimic lui Periandru. Ar fi în stare să mă taie în bucăți. Spune că eram zmintit și cântam. Dar stai, stai, să-mi scot stiletul de la sân. Ia-l tu. Periandru îl caută de ani de zile. A scotocit peste tot. Un sclav credincios l-a luat din pieptul mamii tale și mi l-a adus mie. Vezi tu pata asta aici, aproape de mâner? Știi ce e?
2: Bunicule,
0: sângele mamii tale.
2: Azi, azi m-am născut. Cunosc tot. Sunt un nou născut.
0: Nicofron, copilul meu, ascultă ce-ți spun. Tu te pune pe genunchi cuțitul și spune salutări de pe lumea cealaltă.

0: binevenit, iubitule. Fii binevenit, dragul meu Licofron. Ai întârziat.
1: Da, scumpa mea Alca. Am întârziat, fără voia mea.
0: Ești palid, iubitule. Ochii ți s-au mărit și ți-i stulburi. Ce ai, iubitule?
1: Amărăciune.
2: Amărăciune. Amărăciune.
0: Licofron, să fim veseli. Palatul n-a dormit toată noaptea. Te-am așteptat cu toții. Toți se pregătesc pentru nunta noastră. Femeile frământă colacii și tatăl tău...
1: Taci!
0: Ce? Nu fi supărat, Licofron. Uite, iubita ta te îmbrățișează. Mâna ce ascunzi. Știu darurile de nuntă. Ia, urs, strălucește, să văd, să văd, hai,
1: e un stilet de aur. Nu, nu te atingi de el. Uite, vine Chipselos. S-a întors și el de la bunicul. S-a ascuns stiletul să nu-l vadă, s-o speria, poate.
0: Uite, Licofron, fratele tău s-a întâlnit cu Periandru. Dar tatăl tău pare tare mânios pe Chipselos.
3: Nu te uita la mine, Chipselos. Întoarce spatele de la mine. Nu vreau să te văd.
0: Ce are cu el?
1: Seamănă cu mama. Îi aduce aminte de Melissa și inima îi se răscolește.
3: De ce îmi ieși mereu în cale?
4: Am vrut, întâmplarea a făcut.
3: Să nu se mai întâmple, te măt eu.
4: Au, mă doare, dă-mi drumul, tată. Dă-mi, plec.
3: Nu vreau să-l lovești.
1: Pleacă.
4: Plec, fug.
5: Dar cu tine ce-i, Licofron? Ce ți s-a întâmplat? Te schimba de nu te mai recunosc. Vorbește!
1: Nu m-a apucat de braț! Nu mă atinge!
5: Ce-ai spus? Vin aici. Tu, Alca, pleacă!
0: Da, da, da!
5: Nu cumva, bătrânul. Ce ți-a spus?
1: Nimic. Îngâna o doină cu vin, cu femei și grădini. Nu mai e în mințile lui.
5: Licofron, nu-mi place căutătura ta. Tu nu spui adevărul.
1: Adevărul?
5: Dacă o fi încercat păcătosul ăla bătrân să ne despartă, am să-l arde viu, am să-i spulber cenușa în vânt. Licofron, Licofron, spune-mi adevărul.
1: Adevărul? Vrei adevărul?
5: Licofron, Licofron, copilul meu, tu nu semini mie. Numai pe tine te am în lume. Nu mă părăsi, nu mă trăda de dragul nimănui, dacă tu...
1: Știu! Dacă mor eu, ești pierdut! Ești pierdut!
5: De ce urli cu o bucurie atât de sălbatică?
1: N-am urlat, vorbesc încet, te ascuns cu inima mea.
5: Ascultă, Licofron, ascultă, am luat o hotărâre mare, am stat de veche toată noaptea. Să începem o viață nouă, băiatul meu. Acum, când ai să te căsătorești, vei sădi un nou fecior pe ogorul cumpărat de neamul nostru. Du-te mai departe, neamul. Am luat o hotărâre mare.
1: Am auzit. La ce mai repeți?
5: Pentru tine, repet.
1: Pentru mine?
5: Vreau să împart tronul cu tine. Aceasta e hotărârea mea. Nu te bucuri?
1: Ba, mă bucur. Îmi vine să dărâm palatul de bucurie.
5: Nu-mi place glasul tău. Un nou demon și-a înfipt gheara în inima ta. Nu cumva bunicul păcătosul ăla bătrân?
1: Da. Un nou demon și-a înfipt gheara în inima mea. Un nou demon. Dar stai. Uite ce port la piept.

0: Îmi invadează Epidaurul. Au intrat în cetate. Urcă spre palat. Boieri, țineți-vă cumpătul.
1: Vom muri, vom muri. Toți vom muri.
0: Îmbrăcați măstrăjeri cu armura cea grea. Să mor bărbătește. Repede, repede, până nu vine.
1: Suntem pierduți.
0: Voi, băieri, nu vă mai făicăriți.
2: Toți, bine te-am găsit!
0: Îndurare!
2: Nici o îndurare! Te prevenisem, dar tu nu te-ai stăpânit! Ai deschis gura și ai vorbit! Acum plătește!
0: Nu! Nu!
2: Hotmarți! Aduceți în curte ușile, ferestrele, tronurile! Turnați pe ele un de lemn! Dați-le foc!

0: cine ar fi chemat aici la palatul său așa de dimineață? Ah, dar iată că vine și poporul.
1: Capul sus, fraților! Nu mă lăsați!
2: Tu, Harilaos, care ne reprezinți, spune-i regelui că poporul nu mai vrea război!
3: Nu! Mai face! Mai face!
2: Ne-a chemat aici ca să ne trimită în alt război! Ce ai să-i spui, Harilaos?
1: Asta am să-i spun, că azi noapte ne-am întors din război, că am jăgmănit Epidaurul, că am văzut cum a fost înșfăcat Socrusul și cum l-au aruncat în flăcări, că ne-am săturat de război, că vrem pace!
4: Pace! Pace!
0: Tăceți! Tăceți! Vine regele!
5: Faceți loc! Dați-vă la o parte!
6: Alca, urmează-mă și tu, Kipselos!
0: Fie binevenit soarele ce răsare! Mă plec și mă închin puterii tale, Licofron!
1: Și eu îți spun în numele poporului, fii binevenit să aduci pâine, un de lemn, vin și pace, pace, pace!
6: Așezați-vă! Și tu, cântărețule, așează-te la picioarele mele! Te-am chemat ca martor la un mare moment! Ce vei vedea și auzi, se preface în cântec. Tu, Kipselos, afară! Ți-am mai spus, nu mai veni în calea mea, tu ești rușina casei mele! Afară!
7: Bine, îți fac voia, plec!
6: Licofron, vino mai aproape. Boier și tu, gloată, acesta e feciorul meu. Admirați-l! Trup, suflet, minte! Totul la el e frumos și bine potrivit. Acesta e feciorul meu. Și acum am să vă spun ce mare hotărâre am luat. Ridicați-vă! Știți, patria s-a mărit. S-au mulțit treburile, grijile. De azi înainte împart tronul cu fiul meu, Licofron. De azi înainte, doi sori vor lumina semănăturile și podgoriile Corintului. Unul va coborî în pace spre asfințit, iar celălalt, plin de vigoare, va urca la răsărit. Închinați-vă! Acum tăceți! E clipa cea mare. Cântărețule, să o preface în cântec. Licofron, iată această mândră corvană. Am să o așez pe părul tău negru.
8: Nu! O smulg din mâna ta! Acolo jos e locul ei!
0: Cum?
9: Bine, bine,
10: iubitule, nu! Ridic-o! Pune-ți coroana!
8: Alca, nu te amesteca! Aceasta e hotărârea mea! Nu vreau nimic de la el!
11: Mai bine l-o mor cu mâna mea!
8: Iată pieptul meu! Hai! Înfige pumnalul el!
11: Înfige, era să fac!
6: Plită-i această clipă, fiule. Fi la înălțimea misiunii ce-ți încredințez. Înfrânează-ți durerea, Licofron. Ești bărbat, stăpânește-te.
8: Mă stăpânesc, nu vezi? Îmi țin gura închisă. Un singur lucru numai. Omoară-mă.
6: N-ai altceva de spus celui care te-a zămislit?
8: Nimic.
6: Așa? Acesta e ultimul tău cuvânt?
8: Da. E ultimul meu cuvânt.
6: Boieri! Boieri și tu, sărăcime! Iată, ridic mâna și jur! Nimeni să nu-i dea pâine, apă, foc. Nimeni să nu-i dea adăpost. Voi tăia mâna celui care îi va da. Voi zdrobi buzele celui care îi va vorbi.
8: Nu mă înspăimânți. Fac numai ce-mi spune inima mea.
6: În clipa supremă a vieții tale nu ți-ai putut învinge durerea. Nu ți-ai putut învinge răzbunarea ca să te arăți bărbat. Te las fără binecuvântarea mea.

0: Alca, e timpul când trebuie să plec și eu.
1: Vin cu tine.
0: Alca, acolo unde mă duc eu, tu nu poți veni. Alca, nu poți veni. Frânge-ți și tu inima. Părăsește-mă.
1: Nu pot, sunt femeie. Nu pot veni cu tine. Voi suferi împreună cu tine foamea și setea. Voi rădăci cu tine pe drumuri. Iar când vei fi supărat și necăjit, voi fi în preajma ta și îți vei vărsa necazul pe mine, iubitule, și te vei liniști.
0: Nu vreau, nu vreau.
1: Ce ți s-a întâmplat, iubitule? De ce m-ai dragoste?
0: Bucurie, dulceață, frumusețe, fecior adorat de părinți, legănat în leagăn, râsete la amiază. Rămâneți bine. Frumoasă a fost lumea.
1: Pleacă. A plecat Licofru. Crinul meu întinat, alb ca zăpada, sălbatic, a plecat. Lumea s-a întunecat. S-a dus lumina. Nu mai e nimeni pe lume.

0: Hei, Crâșmare! Crâșmare, mai dă-mi o bară dacă ne vin.
1: Și mie încă una!
0: În sănătatea voastră!
1: Iată, intră în crâșmă pistavul.
0: Ce-o fi vrând?
2: Ascultă-mă, por! Stăpânul poruncește! Mâine praznicul morții prea iubitei sale soții Melissa. Doliu în toată țara. Tavernele și atelierele vor fi închise. Corăbile nu vor părăsi limanul. Nimeni nu va lucra. Bărbații și femeile să se îmbăieze, să se urce pe terasă și să înceapă bocetul. Am zis!
3: N-are să fie bine.
4: Nenorocire.
5: Iar o să omoare pe cine eu ieși în cale.
4: Uite-l pe Nicofron, fiul alungat de rege.
6: Nicofron! Nicofron! Vino înăuntru. Hai, așează-te. Ia de aici, Nicofron, mănâncă.
3: Nu, Harilaos, nu iau să mănânc. Dacă fac asta, ți-ar tăia mâna. Ești curajos, Harilaos. Da, da, voi rezista, nu voi muri de foame. Nu mă voi omorâ singur. Am să te silesc, tiranule, să mă omori tu. Tu cu mâna ta. Voi găsi o vorbă pe care să nu o poți îndura. Am să te scot din fire. Vă las cu bine, oameni buni. Sunteți buni și curajoși. Ce-mi vă doi? Echipselos. Să-mi țin cât mai tare trupul înfometat și însetat, ca să nu se sperie. Chipselos, aici, aici, Chipselos.
7: Iubitul meu, frate.
3: Ce cauți tu la ora asta aici?
7: Îți aduc de mâncare, dragul meu, mi-a dat alca.
3: Am mâncat, am băut. Aruncă mâncarea, să nu te prinde cu ea.
7: A, întoarce-te la palat, frate. Mi-e atât de urât fără tine.
3: Eu mi-am ales un drum. Trebuie să-l urmez până la capăt.
7: Știi, frățioare...
3: Ce să știu? Dar de ce tremuri așa?
7: Ieri, în zorii zilei, m-a furat somnul. Am visat-o pe mama.
3: Eu n-am visat-o niciodată. Spune, spune.
7: Era palidă. Palidă și tremura. Chipselos. Mi-a șoptit. Mi-e frig. Chipselos, mi-e fric. Du-te de-i spune lui taică-tu. E fric.
3: Așa ți-a spus ea? Trebuie să îndeplinești dorința. Cine știe ce înțeles au aceste cuvinte? Ce mesaj?
7: Dar cum? Cum să mă arăt eu în fața lui? Are să mă omoare numai decât...
3: Nu-ți pierde curajul. Îți spun eu ce ai să faci. Să te îmbraci cu haine femeiești. Ca mama. Îi semeni atât de mult. La noapte, când Periandru va chema cu fluierul, tu vei porni din partea mormintelor și te vei apropia încet de el. Să nu-ți fie teamă. El va crede că-i chiar mama. N-are să-ți facă nimic. Te apropii și îi spui un cuvânt numai. Mi-e frig. Și pleci în grabă, înapoi spre morminte, ca o vedenie. Ai auzit, Chipselos? Ai auzit? Ai înțeles ce te-am spus? Hai, du-te. Du-te, se apropie miezul nopții.
7: Rămâi cu mine, Nicofron. Frățiorul meu drag. Rămâi cu mine.
3: Noaptea. Inima, fii tare. Nu-i ușor drumul pe care mi l-am ales, dar sunt liber până în ultima clipă să aleg totul după voința mea. A trecut bine și ziua de astăzi. Am rezistat la foame și la sete.

0: acele noapte. Fi fost vreun val.
1: Licofront!
0: Alca, fii tare inimă, nu te lăsa ispitită. Alca, Alca, nu mă atinge.
1: Lasă-mă, dracule, să te îmbrățișez.
0: Nu plânge, nu te uita așa la mine. Vreau să rezist până la urmă. De ce ai venit?
1: Tatăl tău m-a trimis pentru ca vorba mea să te înduplice. El zice că niciun bărbat nu poate rămâne neînduplecat în mieste noapte la suspinul femei.
0: Alca, și ce vrea?
1: Să te întorci înapoi la palat. Vino, vino, hai, vino, iubitul meu.
0: Alca, nu pot.
1: Periandru e zdrobit de durere. Nu mai pune nimic în gură. Nu mai poate plânge. Are să moară.
0: Are să moară? Da. Nu vreau asta.
1: Îl iubești?
0: Da. Da, Alca, ai grijă să nu răcească. Să-i dai să mănânce cu sila. Să-i vorbești de dragoste, să nu moară. El trebuie să vadă, să audă, să țină minte. Îl iubesc.
1: Nu râde așa, Licofron, mă spăimânți. Întoarce-te încetate.
0: Știu, Alca, încetate e viață dulce, e huzur. Dar eu nu doresc asta. Tu vrei să mă întreb dacă am mâncat sau dacă am băut. Dar eu aș vrea să mă întrebi dacă m-am răzbunat, dacă am distrus palatul din temelii și dacă mi-am răcorit inima.
1: De ce îl urăști?
0: Taci!
1: Ce să fac? Cum să-ți vorbesc?
0: Alca, acum când suntem gata a ne despărți, un singur lucru am să te rog. Ai grijă de Kypselos.
1: Da.
0: Nu-l lăsa singur ziua. Zăvorăște-i ușa noaptea.
1: Da, da.
0: Ai grijă de Kypselos, Alca.

0: Melissa, te aștept, vino. Așa, Melissa. Înaintează, apropie-te. Încă un pas. Încă un pas și ești în brațele mele. Îi aud brățările și piciorul cum calcă pe pământ. Nu e vedenie, nu e arătare. E ea. Melissa. Melissa. De ce, Melissa, îmi faci semn să nu mă apropie și eu de tine? Melissa, ți s-au mișcat buzele. Ți s-au mișcat buzele, dar n-am auzit nimic. De atâția ani n-am mai auzit o vorbă din gura ta. Cum? Nu, nu, nu, nu aud mai tare.
1: E frig.
0: Ți-e frig, dragostea mea. Vino, vino să te cuprind în brațe.
1: Nu.
0: Oh, vino, vino, vino să te încălzești. Vino acasă la noi. Va trăi aprinsă. Hai, vino.
1: Trebuie să...
0: Nu, arată-ți fața, nu ascunde. Așa. Tu... Tu chip șelos.
1: Dă-mi drumul! Gata! Nu mă strânge!
0: Taci! Taci! Ți-am spus să nu mai ieși în cale.
1: Ascultă-mă! Mama, în vis!
0: Uite stiletul! De el ai să mori!
1: Nu!

0: bine te-am găsit. Am venit la tine, în acest lăcaș al morții, în casa ta veșnică, să-ți spun că a sosit ceasul suprem. Am venit numai eu, mamă, fără celălalt fiu al tău, care îți semăna atât de mult. Află, mamă, că de mâna lui Periandru a mai căzut o viață. Viața lui Kypselos, dragul nostru Kypselos. Dar ce văd? Ți-e plin, mamă, ca vouă de tot felul de lucruri. Războaie de țesut, cazane, scaune, haine de tot felul și rochii. Da, ți-a trimis Periandru să nu-ți fie frig. Casa ta de vest s-a umplut cu ofrande și daruri ca să te îmbuneze. Uite și oglinzi și tot felul de alifii și arome. Ticălos vrea iertare, dar, mamă, așa cum ți-am spus, clipa cea mare a venit. Vine răzbunarea, mamă.
1: Cine-i?
2: Licofron!
0: Arca, fii tare, inimă, nu te moleși.
2: Licofron, bine că te-am găsit, iubitule. Ți-aduc o veste cumplită.
0: Ce veste?
2: Tata, Periandru, pregătește lucruri groaznice. Privirea lui e plină de sânge. A chemat azi dimineață pe toate prietenele mamei tale. A strâns în curte toate servitoarele și sclavele ei care o găteau și o ungeau cu mirodenii. A apărut în prag. Ochii erau ca para. A dat poruncă să facă toate baie, să se îmbrace în hainele lor cele mai scumpe, să se împodobească cu toate giuvairicalele și să pornească încoace la mormânt. Să vin și eu, tată, i-am strigat. Nu, tu să nu te miști din palat. Mi-a răspuns răstit Licofron, e fric. Are să facă un lucru cumplit. I-am văzut fața, Licofron. Se citea pe ea o hotărâre groaznică.
0: Alca, să se omoare? Crezi oare că vrea să se omoare?
2: Nu știu, dar mai află ceva. De-ndată ce ai plecat, a dat poruncă să fie ridicat trupul lui Kypselos și să fie aruncat în mare.
0: În mare?
2: Da, da, da. L-au legat cu lanțuri groase, au atârnat de el un pietroi greu și l-au luat să-l arunce în mare.
0: Alca, sufletul omului nu poate fi legat în lanțuri. Și noi, Alca, suntem liberi să alegem viața pe care o vrem. Roata destinului și ea poate fi oprită, numai să vrea omul. Eu, de pildă, mi-am ales drumul cel mai greu.
2: Licofron, ia uite, vin femeile trimise de Periandru aici, la mormântul Melisei. Uite-le, se văd destul de bine. Femeile se apropie, se urcă pe poteca îngustă. Cu toate sunt gătite cu ce au avut mai bun. Sunt proaspăt îmbăiate și pline de grație. Ia uite, uite, în față merg boieroaicele împodobite cu aur și toate poartă panglici la gât, apoi sclavele.
0: Ca niște animale hărăzite jertfei, panglicele, semnele morții.
2: Nu vorbi așa, Licofron, mă apucă fiorii. Sunt aproape, în fața noastră. Uite, dintre ele se desprinde cea mai mare boieroaică.
3: Oh, prințul meu, vestite, Licofron, nădejdea noastră, binecuvântați fie zeii că te-au trimis aici, în pragul întunecat al Hadesului, să ne mântui.
0: M-am venit de bună voia mea. Spune-mi, ce mai e pe la palat?
3: La ceasul acesta se petrec lucruri mari în cetate. A ieșit soarele. Lumea e fericită și veselă. Închisorile și-au deschis porțile. Sclavii au fost lăsați slobozi. Chiupurile sărăcinii se umplu cu grâne, cu un de lemn, cu vin. Sfârșitul lumii, oameni buni!
2: Dar astea sunt niște bune.
3: Știu eu. L-am văzut pe rege cu zâmbetul pe față. De ani de zile nu l-am mai văzut zâmbind. Și-a pus pe deget inelul cel mare. noi? De ce ne-a pus să ne gătim și ne-a poruncit să ne punem pangrici la gât?
0: Să vă jertfească asemenea oițelor, să o slujiți pe mama dincolo. Să-l ierte mama, cred.
3: Vai mie! Vai nouă! Vine regele! Suntem pierdute! Nicofron, iubite, hai să ucidem! Să închidem intrarea de îndată ce intră în cavou. Apoi să ne înghesuim în jurul lui toate odată, să-l înăbușim. Și nimeni va ști cine l-a omorât. Să scape cetatea de tiran. Să răsufle luna.
0: Nu, lasă să trăiască. Să trăiască 100 de ani precum corbul, 500 de ani ca măslinul. Să nu poată uita, să nu poată dormi, să-și privească mâinile ucigașe și să-și aducă aminte. Îndată va fi aici. Eu trec dincolo.
4: Să nu mă trădați. Soarta e oarbă, e surdă. Eu aud, eu văd, eu știu. Da, știu ce trebuie să fac.
2: Nicofron, vin și eu cu tine.
0: Nu am. Doi acolo nu încap.
2: E aproape de intrare, cu cântărețul după el.

0: Melissa. Melissa, am venit.
1: Umbră cumplită și iubită, bine te-am găsit. Melissa, lumea s-a înseninat. Toate mi se par acum din înălțimea morții, limpezi și înfrățite. Bucurii și amărăciuni, nădejdi și spaime, toate s-au împăcat, bărbat și femeie, tată și fiu. M-am eliberat.
2: Cum s-a schimbat! Doamne, cum vorbește! Cât de împăcat și senin e suratelor!
1: Fetele mele, ce v-ați îngrămădit dincolo de perete? N-aveți teamă, apropiați-vă! Chemâiți-vă aici la ușa ascundă de bronz, după care e Melissa. Bateți să se deschidă!
3: Melissa, ți-au venit prietenele, lucrătoarele, slujnicele, sclavele să te servească.
1: Strigați toate să vă audă, rugați-o să deschidă, strigați toate, bine te-am găsit. Voi suspinați și plângeți, iar iubita mea Melissa mă aude. Nu vrea să audă. Ce? Tot nu vrea să ierte, să mă ierte.
2: Mi-am pierdut iar nădejdea, chipul i s-a întunecat. Nu mai avem scăpare, suratelor.
1: Voi, străjerilor, stați afară. Închideți bine ușa. Când va veni momentul, vă chem. Nu uitați ce v-am poruncit.
3: Femeilor, mi-e frig. Picioarele mi-au înghețat. Melissa, Melissa, la tine mă gândeam.
1: Da, da, mortul e atot puternic. Dacă nu-i duce de mâncare, e foame. Dacă nu-i aprins focul, e rece. Bărbații, stăpânii morții, vor cai și sulițe, iar femeile, stăpânele, vor servitoare frumoase să le cânte și prietene să stea de vorbă cu ele despre ce-i vii.
3: Melissa, Melissa, ți-am adus slujnicele și prietenele. Melissa, Melissa, răspunde, dă-ne un semn. Nici acum nu vrei să te arăți, Melissa.
2: Dar pe noi cruță ne stăpâne. Ia-ne de la gât pancele. De dragul Melissei, dă-ne drumul. Nu ne jertfi. De dragul Melissei, mult iubită, ai milă de noi. Ia aude plânsul nostru și plânge în pământ. Adu-ți aminte, stăpâne. Adu-ți aminte, era atât de bună. Și dulce ca mierea. De aceea îi ziceai Melissa.
1: Mi s-a părut că auzisem. Mi s-a părut că mi s-a plâns, că era singură. N-avea o tovarășă să-i țină de urât, că n-avea lângă ea pe nimeni. Așa mi s-a părut că mi se plângea și striga.
2: Nu era glasul ei, stăpâne.
1: Dar al cui era?
2: Al tău, stăpâne. De mult ce te gândeai la ea, ți s-a nălucit cu auzi.
1: Chiar așa. Acum mintea mi-a devenit mai limpede și mai bună. Voi schimba, voi îmblânzi și legea. Dădusem poruncă celor doi străjeri să vă taie pe mormântul ei, să-i țineți de urât. Dar acum...
2: Dar acum?
1: Acum voi porunci să zugrăvească pereții mormântului de jur împrejur cu chipuri de boierese și de sclave. Pentru o umbră...

Băiețule, acum ridică-te, cheamă-ți arta. Clipa e grea, fă-mă să mă înveselesc.

0: prea târziu să mă mai bucur. Buzele-mi sunt pline de amărăciune. Îmi tremură genunchii.
1: Stăpâne, stăpâne, ochii ți s-au umplut de sânge și lacrimi. Buzele ți s-au înverzit. Deschide ușa să

ridicați-mă. Picioarele mele au înghețat. Voi, femeilor, sprijiniți-mă. Sprijiniți-mă să ajung la ușe. Repede, repede. Îmi întorc ochii înapoi și nu privesc viața fără să vorbesc. Nu prin vorbe am să-mi mângâi acum inima. Dar am avut și eu o bucurie, o mare bucurie. Am suferit, m-am războit, am fost temut, m-am înspăimântat și eu și zic, binecuvântată fie clipa în care m-am născut. Căci am avut o mare bucurie în viața mea, o bucurie încântătoare. Pe tine, pe tine, Melissa. Altă rază de lumină n-a cunoscut marea și întunecată mea viață. Mă iubeai. Am fost sălbatic, aspru și tăcut, dar tu mă iubeai. Tremurai când eram cu tine, tremurai când lipseam.

0: se va sui pe tron, își va uita durerea, își va îmbrățișa soția și ne va face unii poți să continue stirpea noastră în viață. Iar eu îmi voi face datoria, Melissa. Mă voi mântui. Mă voi întoarce purificat la tine. Plătesc cu propria mea viață tot ce a fost. Ești mulțumită. Înviorează-ți iar buzele, Melissa, și zâmbește-mi. Deschide iar ochii tăi mari ca migdalele și privește-mă. Renuiază-ți făptura iubită și arată-te în prag să murezi bună de mint.
1: Ia, toate le-ai aranjat, dar oare pe mine m-ai întrebat?
2: Aici erai. De ce râzi?
1: Nu, feciorul tău nu se va sui pe tron. Nu-ți va face nepoți. N-ai să găsești niciodată pace.
2: Licofron, uite tot ce a fost. Îți spun pentru ultima oară, uite.
1: Nu pot, nu vreau.
2: Tocmai acum când m-am simțit ușurat, împăcat cu mine, mama ta m-a iertat. Simt asta atânc în inimă.
1: Dar nu te iert eu, nu te iert.
2: Ascultă, am să spun o vorbă și inima ți se va numi.
1: Inima mea!
2: Înainte de a porni la mormântul mamei tale, am coborât în pivnițele palatului, am deschis lăzile, am luat inelul ăsta, care avea o travă ascunsă în el. Am băut-o ca să mor. De aici liniștea, împăcarea mea.
1: Ca să mori? Nu, nu vreau să mori.
2: Mă bucur, fiul meu, de ce-mi spui?
1: Nu te grăbi să te bucuri, așteaptă.
2: În clipa asta, Licofron, moartea lucrează în mine.
1: Taci, taci, de n-ar muri până n-apuc să-i spun.
2: Uite, genunchii mi-au și înghețat. Moartea sosește. O treabă urcă în inimă.
1: Am să spun o vorbă mare, grea.
2: Vorbește, sunt gata să rezist.
1: Inima ți se va zdrobi. Toată viața ta se va preface în pulbere. O să-ți dai seama că n-ai avut nicio bucurie.
2: Spune repede.
1: Taina mi-a fost încredințată de bunicul. Mi-a poruncit să nu ți-o spun niciodată. I-a fost milă de tine, nenorocitule.
2: Mi se urcă sângele în cap. Am să te sugrum, vorbește.
1: Te-a urât. Te-a urât. Da, Melissa ta urât-o.
3: Nu, tata, lasă-ți spune tu, nu-i omori. Moare, Licofron.

0: și tot un sloi de gheață.
1: S-a sfârșit cu el!
2: Străjer, dați-mi drumul. Stăpânul a spus să plecăm. Cântărețule! Cântărețule! Tu trebuie să spui adevărul. Să povestești peste veacuri cum a fost.

Ați ascultat Melissa de Nikos Katsanzakis. Traducere de Pericle Martinescu și Anton Mistachidis. Adaptarea radiofonică Traian Stor.

0: distribuția a fost următoarea: Periandru, Ion Pavlescu, Bunicul, Fori Eterle, artist emerit, Licofron, Dan Condurache, Chipselos, Răzvan Ionescu, Alca, Irina Mazanitis, Coefora, Tatiana Iecăl. În alte roluri: Mihai Niculescu, Boris Petrov, Sergiu Demetriad, Valentin Teodosiu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Novac, Violeta Berbiuc, Virginia Rogin. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Anca Staut. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bacanalia, de Goran Stefanovski. Traducerea Ioana Ieronim. Scenariul radiofonic și regia artistică Mihai Lungean.
2: Generația mea a fost învățată că butoiul de pulbere al Balcanilor a fost închis ermetic pentru totdeauna, că am reușit prin propriile noastre puteri să traversăm fluviul istoriei și am atins țărmul rațiunii. Credeam că am pus punct istoriei și că am ajuns în utopie. Tragică ironie. Adolescent fiind, reveneam acasă de la Londra, pe atunci scaldată în muzica la modă, cu părul lung și cu blugi strâmți. Unchiul meu cel mai bătrân, care văzuse câteva războaie balcanice în viața lui, m-a întrebat: dacă în lumea aceea mare se pregătește un nou război? A trecut timpul și întrebarea lui a devenit tot mai incomodă. Bătrânul avea legătura lui cu ritmurile pământului, pe care eu nu le simțeam, sau mai rău, refuzam să le simt. El era Tiresias, așteptând semnul lui Dionisos ca să-și pună veșmintele și să danseze din nou. Iar eu eram Penteus, cel orgolios și rațional care refuză să plătească tribut zeului crud și astfel își pierde capul. La urma urmei, este oare tragică încercarea de a fi rațional în Balcani? Aceasta e întrebarea. Bacantele este ultima piesă lui Euripide, scrisă după ce curtea ateniană l-a exilat pe autor la marginea lumii cunoscute atunci, adică în teritoriul de azi al Republicii Macedoniei. Un punct nevralgic al Balcanilor și tradiționalul butoi de pulbere al Europei. Goran Stefanovski, Skopje, Macedonia, martie 1996. Personajele prezente în această piesă contemporană sunt Dionisos, zeu, Tiresias, profet, Cadmus, fostul rege al Tebei, Penteus, nepotul lui, regele Tebei, Agave, fiica lui Cadmus și mama lui Penteus, Garda, pădurarul, actorul, refugiata și corul bacantelor, format din bărbați ai Tebei.
3: Dionis doagia vo Teba.
2: Scena 1. Dionisos sosește la Teba.
3: Galeria razlicni.
2: Corul bărbaților tebani prezintă tipuri caracteristice de macho, de bărbați patriarhali. Stau în jurul unei mese lungi, ca la cârciumă. Intră Dionisos. E cărunt, obosit, îmbrăcat ca un politician de profesie. Poartă costum negru, pantofi negri, cravată.
4: Eu sunt Dionisos, fiul lui Zeus. Dionisos, zeul delirului și al vinului. Eu sunt primăvara și toamna naturii, fluxul și refluxul patimii. Eu mor și renasc după voie. Al meu este tot născutul. S-au răspândit despre mine tot felul de minciuni. Că nu aș fi un zeu adevărat, ci copilul din flora lui bețiv. E, de asta trebuie să fac eu mereu, mereu minuni. ce să dovedesc cine sunt. Am trecut prin lumea Estului, prin Balcani, unde în sate și orașe se amestecă sclavi, tartari, peoni, iliri, necredincioși, filistini și păgâni. Oamenii sătui de viața lor plicticoasă au intrat într-o stare de delir. Mă laudă, o să le dau ce vor. Ia uite-mă la Teba deghizat ca muritor. Nu pot să sufăr Teba. Am să o pedepsesc. Bunicul meu Camus e bătrân. I-a lăsat tronul vărului meu Penteus. Au făcut republică. Ei cred în pace, multi și interculturalism, democrație, chestii de-astea. Penteus mi-a declarat război. Nu mi-aduce ofrande, dar nu pune flori la mărumântul mamei mele. Nici nu mă mai amintește în Constituție. O să iau capul. Mătușa Agave, mama lui Penteus și celelalte mătuși ale mele umblă cu bărfe, cum că maică mea ar fi fost o târfă. Bine, ăstora o să le iau mințile. Femeile Tebei până la ultima se vor despuia la piele, vor năvăli în casele bărbaților, se vor împreuna cu bărbații și apoi le vor reteza bărbăția cu dinți. Teba va învăța să mă respecte. Mama mea, Semele, va fi răzbunată doar atunci când omenirea întreagă mă va recunoaște pe mine drept zeu. Am adunat pe lângă mine niște meciopiți de toate soiurile și de toate religiile. Se dușmănesc unii cu alții, dar gata să mă servească pe mine. N-o să fie greu să le sucesc mințile. Bateți în tobe, bărbați și bacante.
5: Luați vechile arme din pivnițe. Ungeți flintele ruginite din poduri. Ascuțiți topoarele, camarazi! Vingă-te!

0: vedere și noi îți vom da ceea ce
1: noi te venerăm.
0: Prea multă gândire nu e de niciun folos.
1: Noi în slava ta cântăm.
2: Noi pe tine te cinstim,
3: steagul lui Dionisus, să plătim pe casă de noastre.
1: Teba, tu viet oraș, pe sub porțile tale curge sânge. Puterile lui Bacchus vin către tine.
0: Sfinte Bactobede, ruierele frigiene,
4: toți ca unul.
5: Privește-ne cum venim, escadron de satiri, purtând portretul lui Bacchus, decorațiile, amuletele.
6: Noi, pentru zeul nostru Dionisos, jucăm.
0: Eu

0: ne-au fost promise bogății.
1: Lapte și miere la sfârșitul bătăliei.
2: Iubitorul nostru pentru nepoții noștri, da. Înainte batalte,
3: da. Cinstim pe conducător cu vorbe sfinte, da. Cu dansuri și cântări.
4: Îi adorăm chipul dragului nostru Dionisos.

0: Scena 2.
1: Scena 2.
0: Corul te vopostoia în act.
1: Corul bărbaților te bani la beție. Stau strânși în cerc. Mănâncă și beau.
0: Igrat carti, domino,
1: lomo. Joacă domino sau cărți. Pălăvrăgesc, dansează.
0: Pravat business.
1: Fac afaceri.
0: Vavilonska zbârcă.
1: Rumoare de turn Babel. Corul vorbește în limbi diferite. Toți folosesc pagere, telefoane mobile. Unii schimbă bani. Pe masă e un radio. Fiecare vine să-l așeze pe canalul dorit. Tot pe masă e un televizor. Fiecare vine și îl potrivește pe programul favorit. Pe banii se vorbesc unul pe altul pe la spate. Fac alianțe de scurtă durată, pe care apoi le rup. Se privesc cu suspiciune. Sunt adesea pe punctul de a se certa. Ordea se bate. Peiat, din când în când, igra și prava trazlicni rap. Cântă și dansează împreună.
2: Trăiască terasele noastre balcanice!
3: Trăiască terasele noastre balcanice! Vinul alunecă pe gât ca uns. Vabel și berea, draga de ea. Ce-i viața? Pocană, te spange și rămâi cu mânerul în mână. Pacea asta nu va dura. Ai ascultat știrile?
4: Eu nu știu de ziare. Nu mă uit la televizor, doar nu ascult la radio. Ce-mi pasă mie de ghinionul altora? Mie să-mi fie bine.
5: Băutură, elixirul trezirii noastre, leacul de sete, apa vieții.
3: Chefuiește, toarnă în tine, gâlbuie, soarbe, suge. Nimeni să nu ai încredere. Soarta ți-a însemnat casa. Hai să fii măcelărit.
6: Aruncat la vulturi. Oamenii au spart supermarketurile și fură mâncarea. Poliția nici nu se uită. Hoții intră în casele oamenilor ziua în amiaza mare.
7: Ne vom ucide unii pe alții. Măcar să o facem repede, că mai suntem în putere. Să nu lăsăm toate astea în seama copiilor noștri.
4: S-a descoperit un nou element chimic. Atomii nu umblă așa haotic.
8: Ce altfel? Dirijați.
5: Două lucruri nu se mai găsesc pe lumea asta. Dragoste în pat și răbdare la closetul public.
3: Ăștia sunt sfinții mei, Sfânta Halbă și Sfântul Fotbal.
6: Am auzit la radio că Dionisos a apărut pe aici, prin Teba.
7: La trecul de mașini, la moschee, la biserică, la barul de noapte.
5: Unii spun că l-au văzut la ambasada Chinei.
8: Încă nu e sigur, dar e de rău. Au spus la BBC și la CNN.
5: Minciuni, numai și numai aiureli, tâmpenii. Dezinformare. Eu unul nu cred până nu văd cu ochii mei.
9: Hai să

0: Scena 3.
1: Scena 3.
0: Vleguva Tiresia.
1: Intră Tiresia zbeat. E îmbrăcat ca o femeie. Poartă tocuri înalte pe care se clatină.
0: Se potpira na sta.
1: Se proptește în baston.
0: Potoa vleguva Cadmo.
1: Apoi intră și Cadmus, îmbrăcat ca o femeie. Și el poartă tocuri.
2: Leu ce-am băut! Temeitorul orașului, profetul Tiresias, îl caută. Tiresias,
3: unde ești?
2: Ticălos, bătrân,
3: uite, vezi,
2: m-am îmbrăcat, cum mi-ai zis. Asta ca să-i jucăm lui Dionisos
3: în strună.
2: Îi plac deghizații.
3: Da,
2: vrea să arate bărbatul din femeie și femeia
3: din bărbat.
2: Să arate ce tinerei zacă noi ăștia mai bătrăiori.
3: Da, sigur.
2: Dar știi că e foarte sănătos să umbli o vreme în încălțările altcuiva.
4: Tiresias, Tiresias, Dionisos e nepotul meu. Trebuie să mă supun capriciilor lui.
2: Adică să mergem să dănțuim cu femeile,
4: da,
2: noi,
4: da, da.
2: Și să ne pierdem mințile din cauza bărbaților,
4: da,
2: care sunt gata nebuni.
4: Da, da.
2: A, ia sticla asta.
4: Bea,
2: suntem primii bărbați din Teba care îndrăznesc să-l onoreze public pe Bacchus.
4: Dă
2: sticla înapoi, hai. Primii adepți.
4: Uite-te și tu, ceilalți se adună prin cârciun, prin străzi dosnice, vorbesc în șoapte, stau și așteaptă.
2: Nepotul meu, Penteus, o să se înfurie, e foarte încăpățânat. Nu să vrea să schimbe linia politică. O să o schimbăm noi.
3: Crezi?
2: Noi. Nu e de nasul nostru să-i judecăm pe zei. Noi respectăm tradiția. Spun zei ceva, noi facem ceva. Spun zei altceva, noi facem altceva. Doar cum spun ei.

0: explicăm.
1: Da, nu, ea spune cum arată fustele astea pe noi.
2: Da. N-aveți nimic de explicat. Doar văd și singur că arătați ca două hoaște bătrâne.
0: Da. Penteus, uite de la noi. Rușine și disgrație.
3: Disgrație și rușine.
0: Iar încă îndemnam pe oameni să nu se lase provocați. Le spuneam basme despre cum să construim noi o Tebă modernă. Le spuneam să se ferească de Dionisos.
1: Și acum?
3: Acum toate s-au întors cu curul sus.
1: Ce facem?
2: Calm, calm. Ce dacă vine Dionisos? Chiar noi vom pregăti intrarea. Vine zeul să ne scuture porțile? Chiar noi le vom deschide în calea lui. Îl vom primi cu brațele deschise. Ce fel de zeu este el dacă uneltește împotriva noastră a bieților muritori? Ascultați-mă pe mine. Aici o să-și găsească nașul.
0: Penteus, uite-te la noi puțin. Vrei să renunțăm la fustele astea?
2: Păi de ce? Personal, cred că arătați destul de bine.
3: Ascultă, Penteus, Penteus, tu crezi că eu am făcut toate astea? Crezi că mă plătește Dionisos să-i fac propagandă?
2: Tiresias, tu ești profet. De ce bei pe stomacul gol?
3: Nu s-au schimbat vremurile. Tu ești un intelectual. Un scot pălărie în fața ta. Când alții vânau fete, tu vânai cunoaștere. Când alții beau, tu rămâneai treaz. Când alții se îndopau, tu posteai. Dar zeul ăsta e un dezastru natural. Trebuie să fugim, să fugim, să ne salvăm viața.
2: A exprima inexprimabilul, arătând cu claritate exprimabil.
3: Scuză-mă, dar ce-ai spus?
2: De ce să te scuzi?
3: Nici tu n-ai dormit bine azi noapte. Dumnezeu știe pe unde ai fost.
2: Am jucat la ruleta rațiunii și a capului limpede. Am mizat totul pe culoarea toleranței, a politeții și a negocierii răbdătoare, până când adversarul obosește și cedează. Ca să închei jocul cu o porție otrăvitoare de spirit și intuiții.
0: Ne poate. Ești cam mândru.
2: Sunt înalt și țin capul sus. Numai superstițioșii se sperie. Uită-te la el, nu-i suficient că e înalt, dar o mai și arată. Asta nu e semn bun. Înfruntă zeii.
0: Ne poate. Ascultă-mă pe mine. Încheie pact cu Dionisos.
3: Sau renunță la joc, pur și simplu.
2: În jocul ăsta eu aleg deschiderea. Dacă el vrea să lovească Teba cu turbarea lui dionisiacă, eu doresc o Tebă care să fie cetatea rațiunii, a toleranței și a coexistenței. Aceasta e calea. Dreptatea, viitorul și imperativul moral sunt toate de partea mea.
3: Eu nu înțeleg nimic din ce spune. Tu înțelegi? Dar tu crezi că el înțelege?
2: Habar nu crezi?
3: Doar se face că înțelege. Dar se face că face. Nu există în partea asta de lume toleranță. Aici avem nevoie de bici. Aici trebuie să muști, să-ți rângești dinții.
4: Bunica su, Cadmus, era cu ei dintr-o stofă mai aspră. Penteus ăsta o să piardă tot.
3: Toți vecinii s-au măcelărit între ei și s-au închinat lui Dionisos. El cine se crede?
4: Chiar așa cine se crede?
3: Chiar așa. Penteus, tu întreci cu zeii. Asta se plătește. Îți bați joc de un zeu. Dar el va fi cel ce râde la urma.
2: Nu mai există zei. S-au stins toți de bătrânețe și de rușine. Acum eu sunt zeul. Sunt frumos, tânăr și inteligent. Sunt mândru, bineînțeles, vorbesc limbi străine. Masterat la Cambridge, doctorat la Oxford. Cunosc teoriile conspirației, ale multi- și interculturalismului, ale ștrangulării cu frunia de mătase.
1: Ai grijă, ai grijă să nu ajungi să sugrum noaptea oameni. Să nu devii un ucigaș în serie dintre aia care țin cadavrele în frigider.
0: Eus, rațiunea e inutilă aici. Un bitch ar fi mai potrivit.
2: Nu neg asta. Nu neg. Dar dacă ți-aș spune că prefer rațiunea, fiindcă e bună pentru stat, tu nu mai crede. Atunci îți spun că prefer rațiunea doar așa, din capriciu. Și tu? Mă crezi? Asta doar așa pentru că sunt la putere. Ca să vezi ce înseamnă puterea.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Vezi că mă scuip când vorbești. Beți, Ivanule.
1: Mă dorm măselele. Am fost niște rachiu la rădăcina lor și...
2: Durerea asta de măsele tu ai de veacuri întregi.
1: În schimb pe tine?
3: Pe tine te dor creierii. Împătimii de moda străină cum ești. Pozezi în geniu neînțeles în fundătura asta de lume. Un conducător plin de dispreț față de supușii lui.
2: Supușii mei? Pe care nu reușesc să-i scot nici de cum de pe terenul de fotbal și care se hrănesc numai cu sex și violență.
1: Și mă rog, ce ai vrea să facă? Să se închidă în biblioteci? Să se hrănească cu versuri? Să facă copii din iubire platonică? Tu te-ai săturat de lume?
3: Sau de tine?
1: Voi fi un bețiv înrăit,
3: dar măcar văd foarte clar că războiul a ajuns la porțile Tebei tale. Penteus, o să se rostogolească un cap.
1: Nu rațiunea răspunde de treburile omenești.
2: Dar cine răspunde?
1: Nu spun.
3: Penteus, sărută mai bine mâna lui Dionisos.
2: Tiresias, Tiresias, dacă o fac, Teba va înceta să mai existe.
1: Teba
3: va înceta să mai existe din cauza disprețului tău, din cauza domnului gânditor care are de adus obiecții.
2: Cui? Zeilor.
3: Tiresias, tu crezi
1: că salvezi Teba, dar nu faci altceva decât să o împingi
3: la ruină? Fiule, nu fi prost. Aici n-a domnit niciodată rațiunea. Oamenii sunt animale sălbatice, le place violența. Ai fost vreodată la un meci de box? Învinge cel care are instinct ucigaș. Aruncă-i pe oameni în război. Le este mai ușor să îndure asta decât să se schimbe. Le este mai ușor să sufere decât să raționeze. Penteus, trebuie să ne adaptăm. Soarta noastră vine de la zei.
2: Soarta noastră vine de la educație. Dă-mi hrană bună și școală bună și nu mai-mi trebuie zei. Dionisos este un fals zeu.
0: Dionisos spune despre el că este un zeu adevărat. Nu e niciun rău într-o mică minciună. Chiar dacă el e un zeu, mă rog, fals, are o mare putere.
2: Da.
0: Când organizezi tu mâncarea și educația poporului, poporul te mănâncă de viu. Atenție la ce spui. Hai, o parte. Vine Agave, fiica mea și mama ta.
5: Ce fel de vorbe asculți tu aici, fiule?
2: Mamă...
5: Arestează imediat pe acești doi trădători.
0: Agave!
5: Bărbați îmbrăcați în fuste.
0: Fica mea, înțelegi.
5: Lasă.
1: Cadmus, da. Hai să
0: mergem, nu?
1: Mergem și să ne rugăm pentru ei.
0: Da, da, da.
1: Altfel nu avem cum să-i ajutăm.
0: Nu avem cum.
2: Vă urez o ceremonie reușită, codoașelor.
0: Mulțumesc frumos.
2: Hai,
5: hai, ieșit!
1: Am ieșit!
6: Mama?
5: Da, fiule?
6: Ieri m-am dus să văd un meci de fotbal. Incognito. Agitatorii urlau: omoară-i! Masacrează-i! După aceea am fost la un meci de box. Cetățenii cereau sânge: rupe-i falca! Varsă-i mațele! Am petrecut noaptea prin cârciumi, deghizat ca un jurnalist străin. M-am prefăcut beat și am auzit tot ce vorbeau despre mine, mamă. Că Penteus ar trebui atârnat de limbă, că e slab, molâu și incompetent, că nu construiește o țară, ci face un experiment artistic. Mamă, toți așteaptă să vină Dionisos și să mă pedepsească.
5: Lasă, dragul meu, care mama grijă de tine?
6: Da, mamă, după cum spune mitul, el te va cufunda și pe tine în delir și te va face să mă sfâșii.
5: Ah, legende, mituri, nu mai credem în asemenea lucruri. Asta e doar o fantezie. Poți tu să-ți închipui că eu voi ajunge o nebună în delir?
6: Nu pot nici să-mi închipui că eu voi fi mort.
5: Atunci nu-ți închipui?
6: Da, mamă, dar poporul...
5: Noi nu suntem poporul, fiule. Tu ești Penteus și eu sunt Agave. Teba va rămâne în memorie datorită nouă, nu poporului. Tu când spui popor, te gândești doar la bărbați. Iar bărbații nu fac decât să stea prin cârcium, așteptând să le treacă viața. Nu-ți face griji atâta vreme cât femeile rămân pașnice, câtă vreme nu-și pierd ele mințile.
2: Cine e acolo?
4: Garda! Garda, stăpâne! Stăpână?
2: Și ce vești ai?
4: Femeile au înnebunit. În satele de munte e o adevărată răscoală. Femei bătrâne și tinere, fete și văduve, se adună la olaltă și au despletit părul. Au șerpi în jurul gâtului care le ling pe obraz. Unele dau țâță pui de lup, altele poartă haine de bărbat și mantale militare. Am aruncat vreo câteva din ele în închisoare, dar au dispărut. În împrejori foarte ciudate și ușile de la celulă pur și simplu au crezut din țâțâni și cătușele li s-au desfăcut singure la mâini. Doamne!
5: Nu e nimic special. Obiceiul lor cu rachiul dulce, un vechi obicei de la țară. Am văzut asta de multe ori. Femeile din ambele familii se adună la casa miresei după noaptea nunții, ard chiloții soacrei ca semn că fecioria a fost neatinsă, se îmbracă toate în haine bărbătești, smulg capul unui cocoș și se stropesc cu sânge. Beau bere de ienupăr cu miere și pe urmă se tăvălesc goale în iarbă, strigând în vorbe de ochiat.
4: Și asta spui că e nimic special?
5: Ia pleacă tu de aici.
2: Hai, hai, da. Du-te, da. Du-te, nu te mai holba atâta.
5: Penteus, mă duc să le mai bag mințile în cap femeilor alora. În mine au încredere. Ascultă-mă, Penteus, când erai mic, îți spuneam că într-o zi o să crești mare și o să-l cunoști pe Dionisos. Ei bine, ziua aceea a venit.
2: Mai spune-mi despre el.
5: Bine. Are 3 sori în păr și trup de alabastru.
6: De alabastru.
5: Plutește într-o corabie pe smântâna unui lac din lapte de cămilă. De 7 ani nu a călcat pe uscat. Nu a pus piciorul pe o piatră de pavaj. Sau este purtat pe brațe, sau plutește în aer. Aerul din jurul lui e gros ca melasa și miroase a cuișoare și scorțișoară.
6: Scorțișoară? Da. Mă șoptea la ureche că voi fi maisteț, că voi avea faimă. Am studiat pentru a fi înțelept. Wittgenstein, budism zen, contrapunct, penicilină, teoria specială a relativității, mamă.
5: Ar fi trebuit să te învăț mai degrabă să citești în boabe de fasole, în stele și în sfere de cristal.
7: să interpretezi mațele și ficații de porumbei.
8: Mama.
7: Și să te pricepi la semnele de circulație. Să înveți să găsești urmele jivinelor pădurii.
8: Mama.
7: Ale celor cu fața de maimuță și cu barbă de țap.
8: Mă sperii, mamă.
7: Vei câștiga, Penteus. Vei ocoli realitatea. Vei pune pentru totdeauna capacul pe butoiul de pulbere. Vei ajunge la sfârșitul istoriei, la țărmurile rațiunii. Fiul meu, Penteus, primul vertebrat care părăsește mlaștina răumirositoare pentru a ajunge în utopia. Fiul meu, Penteus, dulcea vocea rațiunii, noua măsura lucrurilor. Fiul meu, Penteus, pe umerii lui se va sprijini cerul de acum înainte.
8: Sunt eu conducătorul poporului sau un călăreț singuratic? Chiar îmi pasă mie de Teba. Am eu vreo altă patrie decât pe mine însumi? Răspund în fața cuiva?
7: Penteus,
8: mamă,
7: tu ești isteț. Dionisos va veni la tine pe la spate când te vei aștepta mai puțin. Prefă-te, beat, un visător desfrânat, un fanatic. Nu-i da de bănuit că știi, nu-i da de bănuit că gândești.
8: Și tu ai grijă de tine.
7: Acum nu mai e drum de întoarcere. Să țin totdeauna capul sus.
9: Scena 4.
10: Scena 4.
9: Corotiade,
10: corul se îndoapă cu mâncare. Cantități uriașe de mâncare. Grasă. Bărbații, îmbrăcați la costum, își folosesc degete. Nu prea respectă manierele unei mese. I bon ton.
11: Mâncați, fraților! Înfulecați! Ai sorbiți!
12: Lor păiți! Lor păiți,
11: lor păiți,
12: sorbiți, hai. La ce i-a folosit înțelepciunea asta lui Penteus?
13: Aș vrea să știu, cine îl susține din umbră? De unde vin banii ăia pentru toate busele avea în străinătate?
14: Droguri și arme. Arme și droguri.
15: Mâncarea este foarte bună, nimic de zis.
13: Câinele căruia e foame hăpâie și plăcinta din noroi.
11: În primul rând ar trebui să fim fericiți că avem de lucru.
13: Da, da. Da, da. Bogații se îmbogățesc și mai mult.
14: Totul e o vârteală.
15: Totul e o mafie.
13: Sărăcia este un păcat.
11: Dionisos o să întoarcă foaia.
13: Dionisos ne mai oferă o șansă. Distruge totul și începe de la zero.

0: la Hollywood, acolo unde s-a născut iubirea.
1: Într-un Cadillac roz de 8 cilindri, cu muzele la volan, pe pantele Olimpului Sacru, Doamne Dionisos, acolo să ne duci. Da, acolo,
0: acolo, acolo să ne duci.
2: Acolo, acolo.

0: Stăpâne Penteus, ai trimis după mine?
1: Tu ești pădurarul din Chiteron. Se spune că ești un om cinstit și bun.
0: Nu e adevărat, stăpâne. Sunt rău și necinstit.
1: Cum așa?
0: Așa bine. Când e cineva rău, e rău și gata. Este un lucru natural că e rău. Nu mai întreabă nimeni nimic. Dacă unul este bun, o să întrebe lumea: de ce? De ce e bun? Ce motive are? Ce e dedesubt? Nu e normal că e bun. Tu, stăpâne, ești bun. Ai intenții cinstite, dar nu ești foarte convingător. Fă rău și atunci toată lumea se va închina în fața ta.
1: Nu înțeleg.
0: Nu încerca să înțelegi. Acceptă. De aceea eu mă prezint în felul ăsta. Om rău și necinstit.
1: Atunci am să te rog să mă ajuți. Om rău și necinstit. Uite, acest om care stă jos aici sub masă beat e prietenul meu bun și cinstit. Actor la teatru. A jucat într-o piesă. A interpretat rolul zeului Dionisos. Criticii n-au înțeles nimic. Publicul a râs când trebuia să plângă. Iar el, actorul, și-a pierdut mințile. Nu mai mănâncă, nu mai vorbește. E beat în continuu și doarme pe sub mese. El cu tine o vreme în pădure să respire și lugură de aer proaspăt. O să-ți fiu recunoscător.
0: Bine, îl iau. Orășenii ăștia nu sunt decât niște dovleci umflați. Eu, stăpâne, țin albine, beau rouă, mănânc fructele pe care mi le dă pământul, mamă. Mă uit la stele, ascult copacii cum cresc, am grijă de animalele sălbatice, dorm puțin și adânc, respir îndurarea lui Dumnezeu, stau de vorbă cu căprioarele. Nu trebuie să dovedesc nimic, nu urmăresc nimic anume. În fiecare seară mă bucur de soția mea și ea, lucru sigur, se bucură de mine. Nu mă pot plânge. De aceea, stăpâne, îți recomand să fii și tu rău și necinstit. Cât mai e vreme. Ai, hopașa! Hai, actorule, hai să mergem, hai. Hai afară din Teba. Hai, oriunde, numai la Teba, nu. Hai, actorașule, hai.
2: Horute naiaden, isegavari, ipreși. Oamenii din cor au mâncat și acum digeră. Toți au scobitori în gură. Toți și-au scos cravatele. Toți râgâie. Scena pet. Pentei se sociuvă so Dion. Scena 5, în care Penteus va ajunge față în față cu Dionisos.
0: Apropie-te, Dionisos. Nu te teme, te-am recunoscut. Deși fac parte din garda lui Penteus, sunt cu totul la dispoziția ta. N-am să-ți uit serviciile, gardianule. Ba, e plăcerea mea să lucrez cu profesioniști.
3: Ia spune, ce fel de om este Penteus?
0: I-ar plăcea să știe totul, dar să rămână totuși naiv. Să fie un stricat, dar să-și păstreze inocența. O combinație de horror, porno și science fiction.
3: Spune-mi, cum aș putea

0: ochii mei.
1: Asta nu e o garanție. Asta trebuie să dovedești. Trebuie să mă duci la Penteus de parcă mai fi bătut. Înțelegi?
2: Da, înțeleg, înțeleg.
1: Ce înțelegi?
3: Păi, înțeleg că trebuie să te duc la Penteus.
1: Așa?
3: De parcă te-aș fi bătut.
1: Să zici că m-ai arestat ca străin, ca agent al lui Dionisos.
2: Ca străin, ca agent al lui Dionisos.
1: Străin?
2: Nu uita. Agent al lui Dionisos.
1: Fii atent că se apropie Penteus, vezi ce spui.
2: Agent, străin.
4: Ce vezi noi, gardianule?
3: Ești proaste, mama ta, Agave.
2: Ce-i cu ea?
3: S-a dus în munți cu mătușile tale și cu femeile tebane.
2: În loc să restabilească ordinea, s-au alăturat răzmeriței. Au fost văzute goale, sălbatice, pe munte.
5: Mama? Goală?
2: Sar așa ca niște capre de colo-colo și se roagă lui Dionisos.
5: Interesant.
3: Mă întreabă lumea. Și eu spun că totul e sub control.
2: Că stăpânul meu știe el ce face.
3: Dar tu știi ce faci?
2: Ce vrei?
4: Vrei să declar stare de urgență?
2: Să impun camuflaj?
4: Totul e normal, totul e ok. Ne supunem regulilor noastre. Eu guvernez.
3: Nu eu am nevoie de explicații.
4: Știu ce gândești. Că e istorie, nu e un joc.
2: Că puterea se menține prin praf de pușcă, nu prin ironie.
4: Că armata vrea lovitură de stat.
3: Eu nu sunt politician, stăpâne. Eu fac parte din gardă. Lucrez pe salariu. Nu-mi pasă mie de Teba nici când negru sub unghie. Eu tocmai am arestat un străin la hotel.
2: Un străin?
3: Da. Un agent al lui Dionisos.
2: Al lui Dionisos.
3: Iată-l.
4: Văd că are mâinile legate. Sper că n-ai folosit proverbiala ta violență de țăran. Spune, străine, ai fost terorizat?
1: Nu, cine știe ce.
4: Aha, am înțeles.
3: N-am de gând să ajung un sfânt.
4: Dezleagă-i mâinile imediat și du-te, lasă-ne singur.
3: Da, da.
4: E, dacă aș putea să le fac eu pe toate. Să fiu în același timp și bucătar, și chelner, și oaspete. Îmi cer scuze. Bun venit la Teba. De unde vii?
1: Din Sardis.
4: Și ce putem face pentru tine? La Sardis e război civil.
1: Sunt trimisul zeului Dionisos, fiul lui Zeus. Sunt colaboratorul lui apropiat.
4: Da, ce onoare!
2: Dorești un păhărel de vin?
4: Dom Perignon.
2: Producție specială, 1964.
4: Eu sunt un mare iubitor de vin. Îl celebrez pe zeul tău în felul meu, pașnic. Deși simt cum îmi ia mințile și cum se joacă cu trupul meu, simt asta.
2: Hai, nu vrei puțin?
1: Nu beau onorele de serviciu.
4: Aș avea și eu colaborator așa cum ești tu. Aici în jurul meu sunt beți cu toții. Sau mă rog, mahmuri cât se poate.
2: Când ești la putere, uiți de multe ori comportamentul civilizat. Dar situația are și ea avantajele ei. Opajiște, primăvara. Eu visând cu ochii deschiși, singur. Doar la distanță, umbrele a 40 de polițai care mă protejează. Noaptea târziu, ascult jazz. Mănânc sushi proaspăt, bineînțeles. Import japonez. Privesc o fată cum se îmbracă încet, încet. Nici nu mi-aduc aminte cum o cheamă. Șoferul meu personal va fi sculat din somn să o duc acasă. Îi rog să fie cât mai discret în privința micilor mele plăceri.
1: Nu te cred. Ai renumele unui guvernator inteligent, cultivat, un bastion al sobrietății, un om cu stil și bun gust.
4: Ceremoniile voastre au stil și bun gust?
1: E, sunt secrete, doar pentru inițiați.
4: Aha.
2: Ascultă, tu, ca inițiat, ar trebui să știi ce e cu această figurină de bronz. A fost găsit în apropierea Tebei, în curtea unui cetățean. Omul voia să-și facă o casă, a săpat pentru fundație și ce să vezi? Găsește un mormânt antic și în el statueta asta de bronz. O menadă o bacantă în trans, o femeie dansând spre slava lui Dionisos. Privește poziția capului, ușor întors spre dreapta, brațele sunt ridicate, parcă aleargă privind în urmă. Oare ce a văzut? Fuge de cineva? Merge spre cineva? Graba asta e frică ori patimă?
1: Poate că o gonește vreun centaur pe bacanta asta. Știi la ce mă refer? Un demon sălbatic, mă rog, urechi de cal, picioare, coadă, trup păros și cu un falus mereu în erecție.
2: Nu. Bacantele astea nu au fost găsite nici în Kamchatka, nici în Iowa, ci sub casele noastre, aici. Ăsta e pământul. Mult delir și dans, prea puțină pace și rațiune. Nu e o mare glorie să strânești haosul din aceste locuri.
1: Am fost la teatrul vostru național. L-am văzut un spectacol cu bacantele de Euripide. O poveste emoționantă despre un tip rău, Dionisos, nu? Și despre hoarda lui sălbatică.
2: Eu le-am dat sugestia să o pună în scenă. Ideea era ca publicul spectator să înțeleagă, să înțeleagă orgiile lui Dionisos și să se țină departe de așa ceva. Publicul e format doar din elevi veniți cu profesorii care să-i țină cu minți și din bătrâni care trag și ei un pui de somn în căldura sălii.
1: Mi-a plăcut actorul care l-a jucat pe Dionisos. Nebun de tot. Prea foarte implicat. Am auzit că nu se simte prea bine.
2: Din păcate, teatrul nu e în stare să-l arate pe zeul tău nici măcar cu aproximație. Mai puternic e ce vedem la televizor sau citim în presă. În schimb, când Dionisos organizează un spectacol, nu mai există public, toată lumea iese pe străzi, toți sunt participanți.
1: Da, am văzut în programul de sală imaginea bacantei, menada asta, ca emblema teatrului. După spectacol am cinat la restaurantul național Menada. După cină am fost la discotecă ca Menada. Copiii dau din cap ca niște nebune acolo. Muzică, un fiorător de tare, întuneric, beznă, miros de hași. O fetișcană a venit și mi s-a așezat în poală. Și am spus, copilul, eu aș putea să-ți fiu tată. Păi și mi-a zis, ce, ai o problemă cu incestul? Nici nu vreau să mă lase să plec. Dă-i jos și bea. Oricum, mâine se va prăbuși cerul peste noi. Am fugit la hotel să dorm. Am deschis televizor, pe programul 1, carnaval dionisian, pe programul 2, un festival dionisian, pe programul 3, o telenovelă dionisiacă. Păi cum să mai construiești o temă rațională? Oamenii sunt anăbe, iar anăbele nu suportă șaurațiunii pe spinarea lor, e clar. Dionisos nu face altceva decât să le atragă pe anăbele astea într-un delir sfânt. Îi incită pe oameni, îi nebunește, îi convinge că e o revoluție spontană, un happening al poporului. Le promite o pradă ușoară și o victorie rapidă. Îi folosește drept carne de tun. Dulcele devine acru, beția devine mahmureală, pasiunea devine crimă. Celebrarea sacră se transformă într-o orgie ieftină. Cel care ucide este erou de război aici, în timp ce dincolo e criminal. Haos și confuzie. Toate acestea sunt puse în gârca lui Dionisos. Nu? Mă întreb, oare de ce îngăduie el să se întâmple toate astea? O fi nebun? Dar poate că e indiferent.
2: Ascultă-mă, îți propun să ne ajuți. Hai, ajută-ne să construim un polis modern. Asta nu mai e Teba, cetatea basmelor de pe vremuri. Teba cea nouă nu trebuie să devină nici mărul discordiei, nici obiect de tocmeală. Teba aceasta are o nouă demnitate și rațiune. Eu sunt omul nou într-o nouă Tebă.
1: Dionisos o să facă ceva pe mormântul Tebei tale noi. Fii convins de asta.
4: Răul s-a pus în mișcare spre noi și nu înțeleg de ce.
1: Nu uita că rănile dureroase cer medicamente amare. Războiul este bun pentru afaceri, pentru afaceriști. Și te curăță de emoțiile excesive.
4: Ești atât de amabil să părăsești teritoriul statului nostru.
1: Sigur, mă bucur că am avut o conversație atât de plăcută.
4: Atât de plăcută. Transmite-i lui Dionisos salutările noastre. Spune-i să rămână cât mai departe de noi.
1: Dionisos vă oferă vinul, nu? Atât. Și hrană și o travă. Voi alegeți. Cântați ori plângeți, nu? El vă dă focul. Voi decideți. Vă încălziți casa ori o incendiați. El vă dă pasiune, sigur. Dar voi decideți. Faceți dragoste sau vă măcelăriți unul pe celălalt.
4: Aici, noi, destul am plâns. Am incendiat și am măcelărit. Așa că, nu, mulțumesc.
1: Cum vrei, oricum vei fi pedepsit. Adică Dionisos te va pedepsi.
4: Nu înțeleg de ce te străduiești să-mi ofensezi inteligența, făcând jocurile astea mărunte de teatru ieftin. Tu nu ești reprezentantul lui, ești chiar el.
1: M-ai recunoscut, deci? Să mă fi deghizat eu atât de prost?
4: Ai venit să-mi iei capul.
1: Da.
4: Dionisos
1: Penteus,
4: lasă-mă să te ating. Știi, uneori noaptea intru și eu prin cârcimile Tebei deghizat. Hai cu mine să bem ceva. Nu ne va recunoaște nimeni. Și altă ocazie ca asta nu o să mai avem.
1: Zeiască idee. Cu adevărat zeiască.
0: Scena 6.
6: Scena 6.
0: Bărbații dansează și cântă, cântece vechi și noi. Unii stau la masă dezbrăcați. Penteus dansează și el. Dionisos îl privește.
1: Ai dansat bine, de ce? Foarte bine.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Știi că și eu știam să dansez. Dar încă am uitat. Nu știu, am dansat prea mult timp cu amatorii. Parcă m-am uscat așa.
4: Eu te-am simțit pentru prima dată la școală, la o oră de fizică. Profesorul scria o formulă plictisitoare pe tablă. Stăteam și mă uitam pe fereastră, visător. Și deodată am simțit așa, ca o zbâcnie în pantaloni.
1: Aha.
4: Vedeam pe fereastră cum un pluton de soldați tăvălea o țărancă tânără. I-au dat foc la casă, i-au ucis bărbatul și...
1: Știu ce, știu. Copilul plânge, vitele mugesc în staul, mă rog, nu mai are cine le hrăni, chestii din asta, nu?
4: Exact, iar soldații o fac poștă pe femeie.
1: Exact, da, exact.
4: Cum de le dai puterea asta? Ce e în ei care le dă această putere? Eu unul în asemenea condiții n-aș reuși să...
1: Ei, nu te subestima, Penteus. Nu știi niciodată. Ascultă, tu m-ai adus aici din rațiuni diplomatice sau încerci să mă seduci ca să te scutesc de...
4: În zori vei pleca sub escortă, într-o mașină.
1: Da, o mașină care va provoca un mare, mare accident rutier. Sigur, va muri toată lumea în afară de mine și mă voi întoarce după tine.
4: Așa e scris?
1: Da, așa e scris.
4: Ei bine, eu nu cred că e scris nimic.
1: Nu, așa ție e scris. Ca tu să nu crezi în ce e scris. Înțelegi?
4: Aha. Și ție? Ce ți-e scris?
1: Ia uite, cu întrebarea asta m-ai încuiat.
4: Petrecerea s-a terminat, Dionisos.
1: Petrecerea abia începe, Penteus.
7: Palatul lui Penteus arde!
8: Andreas!
9: Tremurul!
10: Ha ha ha ha!
6: toate se prăbușesc de bunăvoie.
0: Dionis gograbnuva Pentei. Dionisos îl apucă pe după gât pe Penteus și îl sărută. Penteus se șterge pe gură și iese. Petrecerea s-a terminat.
8: Scena 7.
0: Scena 7. Corul doarme. Bărbații sforăie, intră garda și bate în masă.
8: Horod otvora ochi.
3: Cetățeni, Dionisos a fost deportat din Teba pe nedrept. Mașina care îl ducea spre graniță a avut un accident teribil. În acest moment se curăță de pe șosea rămășițele scortei care îl însoțea. El a scăpat viu și nevătămat. Iată-l.
9: În dimineața asta am fost în patul lui Penteus.
10: Și-a chemat cărțile. N-a venit nimeni.
11: A început să-și muște buzele, tremura și avea o paloare. Ziceai că e mort.
10: A luat arma, a îndreptat-o spre mine și eu m-am ascuns în fotografia lui. Și am intrat în oglindă și am ieșit prin televizor.
11: Săracul Penteus.
10: A tras spre mine, numai găurile de la gloanțe au rămas prin pereți.
11: Am pus de un incendiu.
10: A luat și el foc. A început să alerge, arzând, prin palat, prin curte, din curte afară.
11: Penteus arzând ca o torsă. Și eu unde era? Unde e Dionisos?
10: Peste tot.
11: Peste tot! Peste tot!
0: Vleguva Pentei i Begal. Intră Penteus și o refugiată. Begal, refugiata este confuză și speriată. Penteus e ud și în zdrențe. Era spartalen i mocar.
12: Cetățeni! Frați! Femeia asta vine dintr-un lagăr de refugiați de lângă Teba, unde oferim adăpost persoanelor care au fugit din țările otrăvite de Dionisos. Vrea să vă vorbească! Ascultați-o!
0: Begalca Tăvadi, refugiata, scoate o foaie de hârtie. Nu înțelege ce trebuie să facă. O aruncă hârtia pe jos. Garda ia hârtia și o dă lui Dionisos. Refugiata crede că trebuie să-i distreze pe bărbații care se strâng în jurul ei.
13: La vremea ei a arătat probabil foarte bine.
14: Are mintea rătăcită.
15: O fi amanta lui Penteus.
16: Dumnezeu știe ce i-o fi făcând.
17: Ne suflăm un pumn.
16: Orice i-o fi făcând, ea tot nu știe să spună.
17: Un pur de mine. Vagoane de marfă trase pe linie moartă. Copii adormiți pe podea. Sala de gimnastică. Punct de control. Adormiți. Arătați actele. Vizele. Ia-o parte de aici. Pijamale. Pijamale. Musca pe parpriz.
18: Musca pe parpriz.
17: Femeia doarme cu ochii. Femeia doarme cu ochii deschiși.
18: Picior putrezind în căciulă de vulpe. Picior putrezind în căciulă de vulpe. O spăl cu detergent.
17: O spăl cu detergent.

0: Lasă-mi
1: aici. Lasă-mi aici.
0: Casa de acum nu mai este a ta. Casa de acum nu mai este a ta. Nu mai este a ta. Cățea borțoasă.
1: Cățea borțoasă. Cul va suge.
2: Begalca te izlegu.
3: Refugiata iese când merge.
2: Pomoș Penteus privește neajutorat.
4: Aholo! Ce mult mi-a plăcut! Cât umor are!
5: Ia dispar, să nu-ți mai văd mutră pe aici niciodată.
4: Hai. Un pic de râs e bun chiar și în momentele cele mai tragice.
2: Strajarul Tislegu.
3: Garda iese.
2: Dionis Govan.
3: Dionis o scoate din buzunar hârtia femeii refugiate.
2: Gugleda text. Se uită pe text.
5: E interesant de citit. E scrisul tău, Penteus? Mi-aduc aminte, era o poantă cu doi liri și doi peoni, parcă... Mă rog, s-au întâlnit pe un pod, un podeț, pe care nu puteau să treacă decât unul câte unul. Și atunci...
6: Și atunci când ilirul și peonul se întâlneau pe străzile Tebei, ilirul vorbea cu peonul și peonul cu ilirul, în semn de respect și bună cuvință.
7: Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va.

0: Voi vă dați seama ce faceți? Știți ce faceți?
1: Scena 8. Scena 8. Vleguvat Shumarot i actorot. Intră pădurarul și actorul.
2: Venim din Kiteron, de acolo de unde m-ai trimis să mă odihnesc. Mă simt mult mai bine. Pădurarul acesta m-a întors din morți. Îți rămân recunoscător, Penteus.
3: Tu ești actorul care a jucat pe Dionisos la Teatrul Național, nu-i așa? Foarte reușit. Da, era atât de sălbatic, plin de trăire. Bravo!
4: Bravo!
2: Să ai puterea și să nu știi ce să faci cu ea. Asta e boală curată.
0: Prietene actor, ce tot vrea să ne spună pădurarul? De ce face doar gesturi și nu vorbește?
2: A amuțit de groază. Noi doi am fugit de Bacante. Ne-au urmărit până în sat. Bacante goale, nebune, alergând în jurul nostru. Eu m-am ascuns în cotețul găinilor, dar prietenul meu a fugit mai departe. Ceea ce i s-a întâmplat atunci...
0: Gata, gata, liniștește-te, liniștește-te.
2: Pentru el nu mai există liniște. A devenit indecent să fii liniștit la Teba. Pădurarul, fugind de Bacante, a văzut că prin între ele era și soția lui, goală pușcă, mamă a doi copii. Femeile au început să se adune din toate părțile. Mama ta, Agave, s-a dus să le liniștească, dar acum ea le conduce.
0: Mama?
2: Da, femeile intră prin case și violează bărbații. Mai multe femei la un singur bărbat, iar ultima îl omoară. Strigă tot timpul.
5: Bacchus! Dionisos! Bacchus!
0: Dionisos, Bacchus, Bacchus, Dionisos, Dionisos.
2: De lapte și sânge mustesc din pământ. Alunecă goale prin iarbă și țipă vorbe de ochiate.
3: Pe prietenul meu l-au prins pe câmp, în noroi.
2: A reușit el cu patru dintre ele, dar la a cincea au început să-i tremure genunchii și a fugit. Ea l-a urmărit prin pădure urlând:
3: ai puterea să fugi și n-ai puterea să mă
5: tragi. Și n-ai puterea să...
2: Prietenul meu nici nu-și dă seama cum te-a scăpat întreg.
5: Ai putere să...
2: Să mergem. Să mergem departe. Afară din Teba. Oriunde. Oriunde. Numai la Teba, nu.
6: Pățit-o acolo. Sunt și femeile noastre.
7: Iubita mea soție este și ea pentru femeile dezlănțuite.
8: Măcar să nu învețe minte pe dușman.
9: Dar și nevestele dușmanului vor veni să te învețe minte pe tine.
6: Suntem pierduți. Rosim deja a tămâie.
10: Măcar vom muri ca niște amanți la tine.
8: 5 minute de bucurie, 100 de ani de mizerie. Ducem să ne spânzurăm.
9: Am căzut singuri în groapa săpată de alții.
1: Scena 9. Scena 9. Întâi, Stanuva Menada, în care Penteus devine și el Bacantă.
0: Unde am greșit?
8: Nicăieri. E timpul să ne aduci sacrificii, Penteus. Să recunoști că exist. Voi aduce femeile înapoi. Totul va fi ca înainte.
0: Cu ce preț? Să devii tu stăpân aici?
8: Te iubesc, Penteus. Tu care mă respingi. Tu ești acela care mă înțelegi. Cunoști boala, dar nu ai leac. De ce să se termine totul așa? Noi doi putem conduce lumea. Imaginează-ți nebunia mea și rațiunea ta la oaltă.
0: imposibil, Dionisos. Tu ești zeu, eu sunt muritor. Am obosit. Mă poți doborâ. Fă ceea ce ai de făcut.
8: Știi ce te așteaptă acum, nu?
0: Știu. Nebunia, delirul.
8: Mai mult, moartea. Îmi pare rău de tine, Penteus.
0: Și mie de tine.
1: Se îmbrățișează ca doi buni prieteni.
8: Ești gata?
0: Dar tu...
1: Pentei Pagia Căcopocosen. Penteus se prăbușește ca și cum ar fi fost electrocutat.
0: Alunec. Alunec într-o corabie pe smântâna unui lac din lapte. Tete Camila, am trei sori în păr, trup de alabastru, arunc în jur perle de pastrav. Eunucii se scufundă după ele și mi le aduc în dinți. De 7 ani n-am mai călcat pe uscat. N-am atins pământul. Sunt purtat pe brațe sau plutesc în aer. În jurul meu aerul miroase acuișoare și asta.

0: În timp ce tu te plângi și te încrunți la natura umană, mii de concetățeni umblă pe tancuri, în salopete, cântă. Tu știi ce putere e asta? Cine ești tu să stai deoparte? Va trebui să plongezi în apele adânci, va trebui să călărești pe tigru. Recunoaște că în forul interior al luminatului Penteus a ascuns un mic naționalist, un mic rasist. Recunoaște că ești plin de prejudecăți, intoleranță și tâmpenie. Dragostea ta pentru omenire nu e de fapt decât dragoste de tine însuți. Recunoaște că ești o buruiană ca oricare alta, deși pretinzi că ești o floare.
1: Recunosc din toată inima, prin liber arbitru.
0: Vrei să distrugem țărișoara asta? Hai să o strică puțin. Să exterminăm pe străini. Străinii cu zeii lor periculori, cu obiceiurile lor proaste. Să le creștem gâtul discret peste noapte. Să-i măturăm sub covor.
1: Îi strămutăm pe toți de aici.
0: Pe care nu-i exterminăm, îi strămutăm.
1: Și ne întindem noi confortabil.
0: N-ar fi frumos?
1: Conduci foarte bine.
0: Nu, nu, stai, mai întâi femeile. N-ai vrea să vezi întâi ce fac femeile acolo, sus, la munte?
1: Sunt chiar așa de bete?
0: Nu, stai. Ce frică să o vezi pe mama ta despuiată? Te rog, privește-o cu un ochi rece, științific. E să vezi nebunia dinăuntru ei. Așa o să știi să guvernezi mai bine.
1: M-ai convins, drăgușorule. O să trag ochiul în secret.
0: Atenție, chiar dacă te ascunzi, ele te vor mirosi. Trebuie să pui o rochie pe tine.
1: Ai dreptate, dacă văd bărbat, îl omoară.
0: Am o rochie pentru tine.
1: Dă-mi-o.
0: Stai.
1: Dă-mi-o.
0: E grabă. Uite niște pantofi cu tocuri, o perucă. Asta cu părul lung, nu? Ia, pune pe cap. Uite și pudră, ruș.
1: Arăt bine.
0: Oh, o frumusețe.
1: Arăt ca mama.
0: Bucățică tăiată. Ia spune, când vrei să pleci?
1: Acum, pe loc.
2: Să mergem la ele.
0: Să mergem.
3: Scena 10, scena 10. Corul se află într-o stare de nebunie.
4: E erotizirea.
3: Bărbații sunt beți și dezmățați. Vleguva Pentei oblece în căcujen. Intră Penteus deghizat în femeie.
4: Iese zobirea.
3: Toți se strâng în jurul lui. Dionis citește textul de pe foaia de hârtie a refugiatei.
0: Cetățeni, ce este natura? Natura este cumplită. Natura înseamnă nopți friguroase, disperare, singurătate și animale sălbatice. Este natural să ne mâncăm unii pe alții ca lupii. În natură nu există milă, nu există egalitate, nu există justiție. Societatea este atunci când ne spălăm pe ochi și pe dinți, când încercăm să trăim la oaltă. Este nenatural să fii curat. Da, este plăcut pentru noi și pentru ceilalți. Societatea este doar o mașinărie. Trebuie să învățăm cum se utilizează. Trebuie întreținută cum se cuvine. Bine unsă. Penteus, învață-i pe copiii tăi ce este bine. Spune-le că ești mândru de ei. E doar o glumă, domnilor. A venit timpul.
5: Când Dionisos va răsturna regimul, va trebui să ne descotorosim de străinii ăștia imediat. Suntem noi pentru Dionisos.
4: dar numai până la un punct.
6: Avem și noi scopurile noastre ascunse.
7: Săturat de minciuni, ne-am săturat de mersul pe sârmă. Să plece străinii ăștia, să putem trăi și noi cu adevărat.
8: Să trăim și noi cu adevărat.
3: Vleguva Tiresia. Intră Tiresia, îmbrăcat ca o femeie. Bărbații îl privesc cu atenție. Se apropie de el.
9: Penteos a fost sfâșiat, făcut bucăți de bacante. Dionisos privea de pe margine, flutura din mână de parcă voia să spună ceva, dar n-a scos un cuvânt. Zeul nu știe dacă să-l nimicească pe om or să-l salveze. Dacă nici el nu știe ce vrea, dacă nici el nu știe ce face, cum pot eu să mai prezic ce se va întâmpla? Unde sunt timpurile când vedeam deosebirea dintre lucruri? E lumea întoarsă cu susul în jos. Eu, Tiresias, profetul legendar al Tebei, eu care mi-am pierdut vederea de tânăr, dar am câștigat darul de a ghici viitorul, de a vedea ce nu se vede. Nu se vede, dar există în noi, dincolo de noi. Eu care l-am cunoscut pe Oedip, pe Amfitrion și pe cei șapte. Eu care odată mi-am schimbat sexul, am trăit 7 ani ca femeie. Eu declar că mi-am pierdut darul lăuntric al profeției. Zeii m-au pedepsit, m-au transformat în muritor. Mi-au înapoiat vederea obișnuită.
3: Majite go obkoluva Tiresia. Tiresias își frânge toiagul. Bărbații îl înconjoară și îl pipăie. Gopipcat, mugosoblecuvat fustan, obligându-l să-și ridice fusta, să arate că e bărbat.
7: Oameni buni, nu mă înghesuiți așa. Nu sunt femeie. Nu mă recunoașteți. Aveți milă. Sunt Tiresias. Nu mă înghesuiți. Sunt profetul vostru. Fostul vostru profet. Oameni buni, nu mă înghesuiți așa. Nu mă înghesuiți. Nu sunt femeie. Nu mă recunoașteți. Aveți milă.
10: Vremuri grele, fraților, femeile ne vor mânca de vii.
11: Ne îmbrăcăm și noi ca femeile?
12: Niciun caz, frate, nu. Mor, dar mor bărbat.
7: Mori tu, eu am să pun o fustă pe mine.
9: Dacă mă gândesc mai bine, dăm și mie una.
13: Dionisos este de-al nostru. Noi suntem ai lui Dionisus.
14: Doar prin unire Tebanul va fi salvat.
15: Bărbați ai Tebei, fiți gata să vă serviți patria.
16: A Tebanilor trebuie să fie Teba.
17: Pe umăr Teban, o armă Teban.
18: Slavă!
3: Scena e din aer. Scena 11. În timp ce bărbații din cor îmbracă haine femeiești, Pentei nosi vesti za svoiata smrt. Intră Penteus, care aduce știrea propriei sale morți.
19: Sămânța lui Cadmus s-a stins. Am trecut dincolo de mahalalele Tebei și ne-am îndreptat spre Chiperon. Dionisos conducea mașina. Am sosit la o trecătoare. Le-am zărit pe femei stând pe jos în iarba înaltă, liniștite, mulțumite. Unele dormeau, altele cântau sau alergau de colo-colo. Dionisos mi-a zis: nu vrei să ne întoarcem? I-am răspuns: în niciun caz. Nu reușesc să le văd destul de bine. Aș vrea să mă cațăr într-unul din pinii ăia. Dionisos a apucat pinul cel mai înalt și l-a plecat la pământ ca pe un fir de iarbă. Pomul s-a întâmplat încet cu mine în vârf. Am văzut-o pe mama deghizată în bărbat. Atunci,

O altă bacantă mi-a smâns picioarele cu pantof cu tot și mi-a jupuit pieptul. Resturile corpului meu sunt împrăștiate peste tot în tufișuri. Mama mi-a luat capul.

0: Iată că tocmai vine încoace cântând.
1: Scena 12. Scena 12. Vleguva Agava. Intră Agave, oblecena evomașchi costum. Poartă un costum bărbătesc. Voraca tăianosi glava tănapentei. Duce capul lui Penteus. Horot Stanuva. Corul, îmbrăcat femeiește, se ridică în picioare.
2: Doamne ale Tebei, priviți acest cap! Un cap de leu, bine înfit! Destul am trăit în bucătărie, la războaile de țesut printre tigăi și oale. Destul ne-am așteptat bărbații să vină de la cârciumă, beți, să vină de pe front, infirmi sau morți, ca să punem doliu pe noi și să-i jelim. Noi, mame, surori, fiice, acum este timpul să trecem la acțiune, nu este așa?
3: Așa este, Agave.
2: Nu vă aud?
3: Așa este, doamnă Agave.
2: Am prins un leu. Poate femeile l-au vânat, dar eu l-am prins. I-am frânt capul ca unui papagal. Am să dau o recepție. E sărbătoare.
3: Bravo, Nicolito! Bravo!
2: Unde este fiul meu, Penteus? Va fi mândru de mine. Vom atârna trofeul nostru la porțile Tebei. Dragi cetățeni, vă rog, serviți, mâncați!
1: Horot Sednu. Bărbații mușcă din carnea crudă și mănâncă. Agave îi privește, dar ea nu mănâncă. Bărbaților nu le vine ușor să mestece. Se privesc unul pe altul cu teamă. În timp ce mănâncă, mâinile lor se umplu de sânge. Intră Cadmus, care o boccea cu rămășițele lui Penteus.
4: Bietul Penteus, abia am putut să adun mădularele măcelărite la Chiteron. Ficele cu spumă la gură, cu mâinile pline de sânge.
2: Tată, stai cu noi la masă. Noi sărbătorim aici. Vreau ca Penteus, fiul meu, să-mi urmeze exemplul și să nu mai lupte împotriva zeilor.
4: Oprește-te, fica mea. Privește cerul.
2: Îl văd. Ce e cu el?
4: Privește-l mai bine. Crezi că este același ca înainte?
2: Parcă se luminează ce se petrece în capul meu. Parcă mă trezesc. Mintea mă revine.
4: Despre ce vorbeam noi, îți aduce aminte?
2: Nu.
4: Nu? Cum te cheamă?
2: Agave. Mă cheamă Agave.
4: Cum îl cheamă pe fiul tău?
2: Penteus? Pe fiul meu îl cheamă Penteus.
4: A cui seastă o mănâncă ei?
2: Acesta este un cap de leu.
4: Ia mai uite.

0: mintea ți-a fost întunecată.
1: Cine l-a omorât?
0: E mai bine să nu știi.
1: Cine l-a omorât?
0: Tu și surorile tale pe muntele Citeron.
2: Ce căuta Penteus în Citeron?
0: Acolo s-a dus cu Dionisos, al tău,
3: al vostru.
2: Al nostru? Dar ce făceam noi acolo?
0: Nu știați ce faceți. V-ați pierdut mințile. Tot orașul și-a pierdut mințile. Privește la bărbații Tebei.
2: Bărbații?
0: Privește-l pe Dionisos. E și el beat.
2: E beat?
0: În mijlocul macmurelii generale.
1: E și el beat? E beat?
3: Eu? Cine sunt eu?
0: Ești Dionisos, fiul lui Zeus, cel fiicel mele semele.

0: scarpe, când leu, când cerb. Acum ești doar un muritor.
1: Și de unde vin? A?
0: Noi credeam că știi de unde vii și unde te duci.
1: Da, ce caut eu aici? A?
0: Ai venit în vizită la Teba. Noi nu te-am întâmpinat așa cum te așteptai.
1: A?
0: Și ne-ai pedepsit.
1: Acum plecăm cu toții în exil. Aici nu ne mai găsim pacea. Vom merge în fruntea unor armate uriașe. Vom conduce hoardele barbare. Vom distruge orașe.
2: Carlos, gata, ai milă. Recunosc, am exagerat. Am greșit.
0: Prea târziu.
1: Tu ești zeu.
2: Zeu, dar trebuie să aibă pati ca oamenii.
0: Da, așa e, însă tu ai chiar mai mari decât ale oamenilor.
2: Spune-mă, ce înțeles are toată cruzimea asta?
0: Înțeles? Peste toate, tu mai ceri un înțeles?
2: Nu, mie. Ce mi-este scris? Ce mi-este scris mie?
3: Vleguvă Dionis. Dionisos scoate din buzunar figurina de lut cu Menada. O aruncă la pământ. Menada arde. Dionisos privește înainte. Penteus se apropie de el și îl îmbrățișează. Ies amândoi. Cadmus și Agave stau jos la masă. Fumează. Atmosferă de înmormântare. Scena a devenit o curte de gunoaie.
2: Am să povestesc totul.
4: Ceea ce ni s-a întâmplat nu trebuia să se întâmple.
5: Ceea ce ni se întâmplă nu trebuie să se mai întâmple.
6: Ceea ce ni se va întâmpla nu va trebui să se mai întâmple. Trebuie să povestim totul.
7: Trebuie să povestim

0: Bacanalia de Goran Stefanovski. Traducerea Ioana Ieronim. Scenariul radiofonic Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: naratorul Filip Ristovski, Dionisos Marcel Iureș, Tiresias Dan Condurache, Cadmus Mihai din Vale, Penteus Marius Manole, Agave Adela Mărculescu, Garda Petrică Nicolae, pădurarul Orodel Olaru, actorul Radu Amzulescu, refugiata Daniela Marcu, bărbații tebani Mircea Constantinescu, Florin Anton, Ionuț Chivu, Daniel Popescu, George Țoropoc, o femeie tebană Violeta Berbiu, redactor și coordonator de proiect Crenguța Manea, regia de studio Milica Creinicianu, regia de montaj Monica Wilhelm și Florina Istodor, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Mihai Lungeanu. Spectacol realizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Macedonia la București. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2013.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nocturnele lui Leonida.
2: Scenariu radiofonic inspirat din universul caragialian de Alexa Visarion.
3: Panorame, tricoloruri, bragă,
4: soldați, mahalagioaice, lampioane, limonade, fungași de buzunare, hârdaie, doici, trăsuri, muzici, artificii, moftul român.
2: Eu nu mă pot gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coș de nuci. Viața banală a mea, a noastră, a tuturor românilor, iată ce mi-atrage irezistibil atenția. Ferice de cei ce pot să gândească sus, nesimțind pe ce calcă jos. Ferice de ei, groase tălpi trebuie să aibă.
5: Ion Luca Caragiale.
6: Noapte în București.

0: Ce frige! Au! Cum s-a fi tot bine?
1: Oh,

0: acum.
1: Hai, mă, scoate papuci. Hai, Micu, nu te rușina. Jos papuci, jos papuci.
2: Hai, stai să închizi ușa, să nu mai intre mota.
1: Mă, vino, vino, mă, acolo, că mă răcesc, mă. Vino, mă, ce, vino. Vino, mă, jos papuci. Nu, nu, nu, hai, mai, mai, mai, mai, mai, pe deasupra.
2: Nu, nu, nu, nu, gata, nu, nu. Mă, gândi-te, bă, bubule.
3: Lasă-mă,
1: dată,
3: gazeta aia
2: de mână. Uite, nebunule, ce ai făcut.
1: Bine, măi, fost. Bine, măi, fost.
2: Gata. Hai că mai obosit, gata. Așa, așa, așa.
1: Frumos mai miroase teiul ăsta. Ce l-ai închirat tu în casă?
2: Parfum de tei uscat.
1: Halatul,
2: bobocule, că iar strănuți.
1: Hai. Șterge și mie picioarele. Și cu grijă la munt. Hai. Mițule. Mițule, întoarce pendula să nu stea. Unde e amicul poporului, că nu-l văd aici? Unde e? Iar l-ai dus acolo?
2: Hai, și papucii! Nu, păi ăsta-i stângul! Nu așa stângul piciorul ai! Tu vrei să răcești?
1: Unde e amicul poporului, bufoană?
2: Scufia! Uite, trage-o mai prunt așa!
1: Uite, ce mai rămas de gazetă! Nu se mai înțelege nimic! Ce, l-ai dus? Te-ai dus pe tot de la toaletă?
2: E ziarul ăla vechi pe care îl tot ții tu de mult prin casă, are ani.

0: 10.
1: Iată, am mai găsit câteva.
0: Ce?
1: Cât citește, spui, și 3 ventuze? Ai, aprinde tu lampa cu spin.
0: Ai grijă, că marți. Nu știu de unde începe. Guvernul a nebunit, mizerabili și fac de cap.
1: Asta e de mult.
0: Uite, aseară, pe când studenții mea adunată la statul Mihai Bravu, ascultat cu inima încordată, cu sufletul transportat, patrioticul și magistralul discurs al tânărului și eminentului student Coriolan Drăgănescu asupra dreptului ce are poporul de a protesta contra guvernului banditesc.
1: Bucule zău!

0: Nu mă gândesc. Unde e restul? Unde e restul? Coriolan Drăgănescu. El trebuia să se nască pe vremea când tirania sugruma popoarele, când nu erau încă proclamate drepturile omului, când lumea gemea sub călcâiul despotismului. Desigur, proclamarea drepturilor omului n-ar fi întârziat atâta.
1: La noi?
0: La noi, uite, uite. Poliția... Măi, ce mă strânge... Poliția a dat năvoală asupra celor care vor fi mâne fala țării și loviți drobinți de Lindor Bește și a făcut locul la statua eroului de pe treapta căreia vorbea oratorul. A fost o scenă de teroare de nedescris la vederea agenților avinați care voiau să pună mâna pe el.
2: Ei, nu.
1: Au, au.
0: Mă strânge. Tânărul Coriolan s-a suit repede pe statua și într-o clipă a fost în picioare pe coapsa calului.

0: de strigat, fie toată lumea martură la această nouă infamie, acelui mai infam dintre regimuri.
1: Săracă!
0: Da, bandiții regimului mărșav l-au apucat de picioare, și atunci gravul tânăr, caracter de bronz, temperament de rău, a luat pe la spate în brațe trupul lui Mihai Bravu și s-a încreștat de el cu putere. Cuvântarea lui era așa dezgustătoare încât te mirai auzindu-l de nepăsarea eroului de bronz. Cum oare nu descalecă pentru a face și el o demonstrație? Bandiții îl treceau de picioare așa de tare, încât dacă tânărul nu ceda și nu-l lăsa pe Mihai Bravu în brațe, atunci ori ar fi frânt trupul eroului, ori fiarele sărbatice i-ar fi smuls picioarele din închieturi. Nu, acest guvern a nebunit. Da, mi-e sfântă libertate. Tu slujești la toate drepturi sfinte în Constituție, cheamă o nouă revoluție.
2: Gata, le scoatem acuși. Ce s-a roșit!
0: Licențiat în drept, tânăr eminent, irezistibil orator, caracter mare, idei generoase.
1: Ce bine arată vinețiu.
0: Un cetățean de mare viitor. Un popor s-a renăscut, ție toate ți se închină, libertate te salută. Chestiuni politice acute, criză economică, agricolă, ia uite, financiară, călcări, mai mult sau mai puțin gravele pactului fundamental, toate acestea irită mult opinia publică.
1: Opinia, eu ies asta, băi!
2: Gata, ia uite gazeta de seară! Adică ce-a mai rămas de mine?
0: Micu poporului. Doamne, ce barbarie! Doamne! Săriți, cetățeni, regimul a turbat, a trecut de culmea infamiei. E vis, vis, vis.
2: Da. E de azi?
0: E de azi, da. Fapta acestor tâlhari a trecut tot ce se putea închipui din partea unor așa lăpădați de lege și de Dumnezeu. Studenții au fost chingiuiți, drobiți, măcelăriți. Bandiții regimului au avut ordin să tragă în carne vie și a tras. Da, a fost ceva și oribil și murdar. Sângele generoasei tinerim române a roșit marmura albă pe care se ridică statua celui mai mare erou român. Nu creează însă bandiții că nu va veni ceasul pedepsei. Ucigașii tinerime nu vor scăpa de răspunde, măcar de să răspunde în gaură de șarpe. Eu promitem nerușinatul inspector, canarii ordinare, mișelui fără rușine, sărbaticului zbirgin rău, antropofag, care răspunde la dezgustătorul nume de Coriolan Drăgănescu. Ce zici?
2: Ce să zic? Bine.
0: Cui bine?
2: Bine, știu și eu. E da seară.
0: Casa mea este curată, cântul mi este respectat, viața nu e profanată de străinul îngânfot. Îți place ce fac mizerabili?
2: Care mizerabili?
0: Derbedei bandici care se gândesc că dacă se strâng 200-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domne, care pentru un pisoi omoră pe tasul. Da, da, să dată li s-a înfundat. Auzi, dumneata, în carne vie, o zără, în carne vie.
1: Ulo, Leonido, nu copii, că ai gura aurită.
0: Ce voi? Hai, hai, cu adevărat. E vai de biata țara asta, domnule. O să ajungă rău, domnule. Fiindcă nu mai este patriotism și totul se vinde. Niște lași. 6-3. Fără nimic sacru, mă înțelegi? Să-și bată joc de poporul întreg. Dar nu merge. Dubla. Nu merge, mă înțelegi? Stăm rău. Stăm foarte rău. Așa, și asta, dă voie să zic, e trist pentru țară. Că, în definitiv, ca să zic așa, poporul, nu? Nu ești devastat, ci 3-1. Trebuie să avem un ideal pentru țara asta, care ar minte să duce, să propădeze. Și noi nimic, păi nimic. Statul ar trebui să gândească serios. Praf, noroi, murdărie, că așa mea este curată.
1: Poartă în casă.
0: Când tu mi-ești respectat, viața nu mi-e profană. Tu cum spusei, mă scol într-o dimineață și știi obiceiul meu. Pui mâna întâi și întâi pe aurora democratică. Să văd cum îi merge țara. O deschis și ce citesc. Uite, ți-o minte ca acum. O zice 23 Făurar. A căzut tirania, viva Republica.
1: Ei, auzi colo.
0: Răposata, dumneai nevastă mea din tâi, nu se sculase încă. Sar jos din pas și strig, scoală cu coană și te bucură că ești urmea ta mumă din popor. Scoală! Avei libertate la putere. Așa. Când aude de libertate, sare și dumneai răposata din pat că era republicană. Zic... Gătește-te de grab, mițule, și hai și noi pe la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos până la teatru. E, când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una, cu două.
1: Ce ai găsit? Dumneata, nu ești de-aia. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: O să zic că nu știu ce și nu știu cum, că, adică te lea acum, unde ești tu republican, că ții partea națiunii, că... Păi, dar la când am văzut, am zis și eu să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Păi ce să vezi, dumne, steaguri, muzici, chiute, tâmbălău, panorame, tricoloruri, lumânări panglici prescuri, beteală, automobile, floricele, mare lucru. Și lume, lume dezvelea amețeală, nu alta.
1: Lume, lume, bine că n-am fost la București pe vremea aia. Cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește, pățeam alte alea.
0: Bă, nu zi asta. Puteai trage un ce profit. Că te adunciră guvernamentali, opozanți, clarinete, Marsieza, bere, mici cruci, cât gândești că a ținut toiul revoluției?
1: Bună seara!
0: Bună seara, dar cât gândești că a ținut revoluția?
1: Până seara!
0: Trei săptămâni de zile, domnule.
1: Ei, nu mă nebuni, soră.
0: Și te gândești, dumneata, că a fost așa un bagat de lucru? Păi, fă-ți idee. Dacă chiar Galibaldi de acolo, de unde e el? De unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română.
1: Zău?
0: Măi, e vorbă.
1: Adică te la cum?
0: Te-ai vizit, dumneata. De la Dunăre la Sena, din Carpoții în Pirinei, geanta nobilă la tine și-a dugă poietiță. Toți au lira și-o acordă și tot cântă mlădios, numai unul stă deoparte și și suspină dureros. Hai zi, la la la la la la la la. I-a plăcut și lui cum am adus noi lucrul cu un sunt subțire ca să dăm exemplu Evropii. Și s-a crezut un dator ca un ce de politică pentru ca să ne plictisească.
1: Da, ce spunea în scrisoare?
0: Patru vorbe, doamne. Numai patru, dar vorbe ce-i drept. Uite, ți-o minte ca acum. Tu, minte, stai că avem așa. Uite, bravo, națiune, halal să-ți fie, trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos e scălit de în original, Galibardi.
1: Păi, păi, dacă e așa, a vorbit destul de frumos, om.
0: Unul e Galibardi, om, o dată și jumătate. Geanta nobilă la tine, domnule, n-ai ce-i mai zice. De ce a băgat el în răcuri, gândești, pe toți împărații? Și pe papa de la Roma.
1: Și pe papa de la Roma?
0: Mancă, ce că i-a tras un pic el de-a plăcut și lui. Ce a zis papa? Iezuit, aminte, nu prost. Când a văzut că nu o scoate la căpătii cu el. Bă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta cum văz eu nu merge ca de cu fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru. Și dă colea până colea. Turavura, că-o fi tunsă, că-o fi rasă. L-a pus pe Galibardi de a botezat un copil.
1: Și-a cunoscut omul nașul.
0: Vezi bine? Acu ea spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă Galibardi?
1: Sumedenie.
0: 1000, domne. Numai 1000.
1: Fușcă mor. Păi și cum? Adică numai cu 1000?
0: Da, dar întreabă-mă să spui ce fel de oameni sunt.
1: Ceva tot unul și unul.
0: Ei, mai prima, domnule. Aleși pe sprânceană. Care mai dă, care dă cu pușca în Dumnezeu? Volintir, mă rog. Azi aici, bine în funcțion. Hup, așa, hup, așa. Ce-a marul și ce-a pierdut. Tot așa, așa, așa, așa, așa.
1: Așa, da, da.
0: Și toți se închină la el ca la Crist. Toți la de hatărul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea, dacă n-or avea ce.
1: Ce spui, sora?
0: Ce spui eu? E câte și mai câte altele și mai...
1: Bravo, sora!
0: Păi, da, Mițule, trebuie să fie cam târziu. Ne culcăm.
1: Ce trecute, bombocule.
0: Vezi dumneata cum trece vremea cu vorba.
1: Cum le spui dumneata să tot stai să ascult? Că dumneata, bombocule, mai rar cineva.
0: Micule, ai zis, matale, fetii să vie mâine, mai de dimineață să facă focul? Așa.

0: Și zi așa cu galibarde, a?
1: A?
0: A? Cu galibarde zi.
1: A, așa zău. Mă duvică unul ca el. Și până la uite seara, că nu trebuie mai mult să-ți fac republica. Dar nu e. Nu e. A, o să-mi zici că cu încetul se face oțetul, orică mă-i rabdă că n-a intrat zilele în sac. Da, păi bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine, când nu mai merge. Dumnezeu s-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică. Acum niciodată croiește altă soartă.
0: Că...
1: la care să...
0: Zău, bobocule, te eu... cu mintea ca de femeie, pardon. Să te întreb și eu un lucru. Ce Procop Seal ar fi și cu republica?
1: Ei, bravo. Și asta e bun. Cum ce Procop Seal? Păi vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie? Păi închipuiește-ți dumneata numai cu un conde. Păi stai dacă vrei, stai să-ți spui.
0: Stai!
1: Da. Întâi și întâi că dacă e republică, nu mai plătește nimeni nimic.
0: Zău?
1: Zău. Al doilea, că fiește care cetățean, ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
0: Parol.
1: Parol? Par exemplu eu.
0: Pe lângă pensie?
1: Păi vezi bine, cum ai urmărit, pensia e bașca, pensia oamenii în legea veche, e dreptul meu. Mai ales când e republică, dreptul e sfânt. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor. Să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge.
0: Așa, da, da, da, da.
1: Și al treilea, a, să face lege de murături.
0: E cu lege de murături?
1: Murături, adică te lea că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
0: Maică precisă, Doamne! Apoi dacă e așa, de ce nu se face mai curând republică, soro?
1: Te lasă reacționarii, domnule. Păi firește că nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimenea. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
0: Așa e, dar... un lucru nu înțeleg eu.
1: Ce lucru?
0: Păi, dacă nu mai plăti nimeni nimic, soro, de unde o să aibă cetățenii leafă?
1: Păi e voastră, păi, domnule! Ce grijă are! Păi, avem pe el pentru ce e datorie lui să grijească, să aibă oamenii lefurile la vreme.
0: Așa, da, vezi, mie nu-mi dădea gând. Ce bine ar fi.
1: Gata, gata.
0: Unde, Dumnezeu, odată să o mai vedem și asta.

0: Da, da, e asta, cine știe ce ai fi visat.
1: Nevricoasă. Unde am vorbit toată seara de politică, te-ai fi culcat și cu fața în sus. Ai visat cine știe ce.
0: Leonida, deșteaptă sunt eu acum?
1: Vede, Mițule, asta numai mea ta poți să știi.
0: Bravo, să mă bucur. Nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel. Pare rău. Cucoane Leonido, sunt deșteaptă. Am auzit cum te auzi și mă auzi. Revoluție!
1: Bine!
0: Bătălie mare!
1: Mițule, stai! Nu te-ai importat degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine, ai mai auzit ceva?
0: Nu.
1: Apoi de, cum vine treaba asta? Spune-mă tale!
0: Uite, soră, știu și eu.
1: Vezi? Dar s-o mai luăm și pe partea înaltă. Să vedem ce o să mai zici. Bine, chiar revoluție, să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș, că e ordin de la poliție? Ha?
0: De bubucule, să zic și eu cum zici.
1: Bine.
0: Da, că după cum le spui dumneata una, ce cu una fac două. Aha.

0: nu era. Ce-am auzit dacă nu era nimica?
1: Domnule, câte de-astea n-am citit, eu n-am păr în cap. Păi, glumești cu omul. Ce s-a întâmplat? Că fiindcă de ce, o să mă întreb. Ei, omul, bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nevricos, dând curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Da. E, și după aia, dând fandaxie, ca un fin ipohondrie. Pe urmă, firește, și nimica mișcă.
0: Doamne, doamne, doamne, comedie, sora.
1: Păi, de bunioară și dumneata acum, așa, o ipohondrie trecătoare, nu-i nimica miciule, hai să ne culcăm, hai, noapte bună, miciule, noapte bună. Nu, ce nu te mai culca cu fața în sus, miciule, că iar visezi.
0: Bine, m-am culcat pe barte.

0: casa.
1: Foi o Gil.
0: Ele é ideia, ele é
1: amigo. Abrindo lá, mano.
2: Olha, fata, que é com o bagulho.
1: Nu e lucru curat, micule. Te rămâne. Băi, primire și mare, domnule. E primire și mare. Ce să fie? Ce să fie?
2: Ce să fie? Ce să fie?
1: Bine, frate, bine, bine, bine, bine. Revoluție, care revoluție? Dar nu știu, nu-i foie de la coliție să dai cu focuri în oraș.
2: Nu e de voie, auzi?
1: Auzi! Dar nu e, nu poate să fie revoluție. Câtă vreme să dai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție?
2: Dar, doamne, ce de dragă mă să te întreb? Auzi?
1: Unde? Unde e gazeta? Unde e gazeta că dacă o să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri? Ce? E gazeta cu coară? Ai dus să-ți pasă la clozet? Stai! Că nu e revoluție, domnule! E reacțiune! Infamă reacțiune! Ascultă, ascultă! Reacțiunea a prins iar la limbă! Ca un strigoi în întuneric, ea stă la pândă, ascultându-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale, națiune fi deșteaptă și nu-i turnim, domnule!
2: Până cine spui, persoană, dacă n-ai citit-o și pe asta seară?
1: Nu, nu, nu, și pe mine mă știu toți reacționarii că sunt republican, că sunt patriot, că sunt pentru națiune.
3: Ce-i de făcut, soară?
2: Iute! Iute! Pune mâna!
1: Trage! Dă-mi trage și așa, pune!
2: Scriu! Să fac două legături mari!
1: Nu! Mișcă patul și hai la ușă! Pune!
2: Pune!
1: Da, așa!
2: Pinge!
1: Pinge, împinge, dar nu pot! Adă-o oala! Adă-o oala! Fuge! Ia-te-o, te-o, te-o, te-o, te-o! Adă-o, fă, fă,
2: ia și pe la ea!
1: Da, și pe nu! Domnul ăsta, mergem acum la gara Pântescu și Mediune și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică, sunt între ai miei republicani toți sărați.
2: Sără, auzi, dar vin în pace!
1: Zavragii, auzi, vin, vin și cum să nu vreau, chiar, uite ce avem, să ne derâme casa. Care vă să zic că să intre în casă la mine cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații, cu comploturi și asasinaturi și eu să stau cu mâinile în șolduri? Ei, nu! Destul! Până aici nu-ți permit, Dumnezeu, mai mult în țara mea.
3: Spune, săracă, măi!
1: Pentru că n-are cine să-i oprească, pentru că nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem toți ca niște lași, fără nimic ca sacru, mă înțelegi? Bătaie de joc de poporul. Păi, iute, iute, iute!
2: Hai! Sărău! Ai intrat în lampă!
1: Stinge lampa! Stinge lampa! Nu mă ascultă, nu mă
2: ascultă! Dacă te aici, da? Dacă te
1: aici, să nu încăpem! Să le fi de
3: cu și vrea să da, dacă o fi intrat
2: în
3: curte! Da, asta
2: comedie! Hă? Șt, șt, uite! Coniță! Să mai depărtează Vera!
3: Deschide cu coană! Să fac focul! Nu era bună asta! A pățit boierii ceva!
2: E safta! Și n-o deschid odată cu capul! Păi trebuie să te șchizi tu! Că începe topitoaca să țipe și mai rău! De dată col la safracii!
0: Deschide! Deschide să ne fie!
3: Cine e? Eu cu coana am venit să fac focul!
1: Intră!
2: Hai din!
4: Ce-i afară, Safto?
3: Bine cu coana, ce să fie! Dar până acum n-am putut închide ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Abia acum s-a spart cheful. Adineaura a trecut pe aici vreo câțiva. Mergeau acasă pe două cărări. Era și n-aia Ipingescu ipistatul. Beat frânt, chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
1: Ce obicei.
3: Tii a făcut oamenii chef, că aseară a fost lăsat a secului.
1: Ce?
2: Ce? A fost lăsat a secule!
1: Păi vezi, tot vorba mea, domnule. Omul, ne pare exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, ori cum e nevicos, din curiozitate, intră la o idee. A intrat la idee, Fandaxie, gata. Și după aia, în Fandaxie cade din pohondie. Văzus? E, păi nici la joc, măi, eu trece, măi, drăță, chidem, uite, nu-i că ziua în pandel, lasă, nu.
2: Ei, sără, sără, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
1: E bine, sără, bine, nu vezi, măi, aici a fost chiar poliția persoane, măi, ce-i, măi, uite, așa vă se lezi, tinga dreapta 30,
2: bine, ai căsat
1: la noi, i-am
2: făcut. Apoi, cum le știi dumneata toate, mai rar cine?
3: Ce e aici cu coană?
1: La fete de măritat.
3: Ce e aici?
1: Că la nimeni și la noi.

0: societatea seamănă cu un ciudat teatru. Piesa nu se mai știe de mult și deloc. O cârcăleală ca vai de capul ei și al nostru, al privitorilor. Tragedia te face să râzi, comedia să plângi. Dar cum poate merge un așa teatru? Cu decor, cu mult decor, cu strălucit decor și cu tobă mare. Orbești ochii, asurzești urechile ca să nu mai încapă pretenții de înțeles.
1: Ion Luca Caragiale. O altă noapte.
2: Încă mă se făța să nu ne profanată. Vestrie, îți place ce fac mizerabili?
3: Care mizerabili?
2: I care? Mizerabili, derbedii, bandiți, care s-o gândesc la dezi, sunt 200-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domnule, care pentru un pisoi omoară pe tasul. Da, asta dată li s-a înfundat, auzi, dumneata, în carne vie. Are să trebuie în carne vie.
4: Aoleu, aoleu, Leonido, nu gobi, nu gobi, că ai gura urită.
2: Vai de biata țara asta. O să ajungă rău, domnule, o să ajungă rău. Fiindcă nu mai este patriotism și totul se vinde. Niște lași fără nimic ca sacru, mă înțelegi? Să-și bată joc de poporul întreg. Dar nu mai merge, mă înțelegi? Stăm rău, stăm foarte rău. Și asta, dă-mi voie să zic, este trist pentru țară. Căci, în definitiv, ca să zic așa, poporul... Nu ești devastați. Trebuie să fie ideal pentru țara asta să aminte se prăbădește. Și noi nimic. Statul ar trebui să se gândească serios. Praf, noroi, murdărie.
3: Poartă în casă.
2: Poartă în casă? Un popor s-a născut. Fie tot ce ți se închină, libertate.

0: Da, cum îți spuneai, mă scol într-o dimineață și știi, obiceiul meu, pun mâna întâi și întâi pe Aurora Democratică. Nu văd eu cum mai merge țara. O deschid și ce citesc? Ha? Uite, ți-o minte ca acum. 11-23 Faurar. A căzut tirania.
1: E?
0: A? Vivat Republica.
1: Eu scolo, a?
0: Răposata dumneai, nevastă mea, adintâi, nu se sculase încă. S-a jos din pat și strig, scolă cu cuană. Și te bucură că ești și dumneata mumbă din popor. Scolă că a venit libertatea la putere.
1: Nei,
0: când aude de libertate, sare și dumneai răpostata din pat, că era republican. Zic, gătește-te de grabiciune și hai și noi până la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos, până la teatru. Când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una cu două.
1: Ai găsit, dumneata nu ești de ea. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: Niciodată. O să zici că nu știu ce și nu știu cum, că adică te lea acum, unde ești tu, republican, ți-i partea națională.
1: Așa, așa, așa.
0: Când am văzut, am zis și eu, să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Păi ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiute, tămbălău, panorame, tricolururi, lumânări panglici, prescuri, beteală, automobile, ti, floricele, mare lucru și lume, dezvenea amețală, nu altceva.
1: Bine că n-am fost acolo la București pe vremea aia. Cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește, pățeam alteale.
0: Ba nu asta, puteai trage un ce folos. La care te adâncire, guvernamentali, opozanți, clarinete, bere, mici cruci, deșteaptă-te române, așteaptă-te în somnul cel de moarte. Cât gândești că a ținut toiul revoluției?
1: Până seara.
0: 3 săptămâni de zile, domnule.
1: Aoleu, nu m-a nebunit, soro.
0: Păi ce gândești dumneata că a fost așa un bagadel lucru? Fă-ți idee, dacă chiar Galibardi de acolo, de unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română.
1: Sau?
0: Băi, e vorbă.
1: Adică tele acum.
0: De la Dumnezeu.

0: să iubesc dumneata. I-a plăcut și lui cum am adus noi lucrul cu un sul subțire, ca să dăm exemplu Europii. Și s-a crezut omul dator, ca un ce de politică, pentru ca să ne firitisească.
1: Da, ce spunea în scrisoare?
0: Patru vorbe, numai patru. Da, vorbe, vorbicide. Uite, ți-o minte ca acu. Dai unde e. Bravos națiune, halal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos, iscălit în original, Galibardi.
1: Apoi, atunci dacă e așa, a vorbit destul de frumos.
0: Unul e Galibardi, om, o dată și jumătate. La Dumnezeu, la Sena. Geată la tine, domnule, n-ai ce mai zice. Păi de ce a băgat el în răcuri, gândești, pe toți împărații și pe papa de la Roma?
1: Și pe papa de la Roma? Auzi,
0: ba încă ce, că i-a tras un tighel de i-a plăcut și lui. Ce a zis papa? Iezuit? Aminter nu-i prost. Când a văzut că nu-l scoate la căpătâi cu el, mă nene, mă nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta cum văz eu nu merge ca de cu fitecine. E mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru. Și da, colea până colea, tura vura, cofitunsă, cofirasă. L-a pus pe Galibardi de i-a botezat un copil.
1: Și-a cunoscut omul nașul.
0: Ei, vezi bine. Acum ea spune, cam câți oameni te bate gândul să aibă Galibardi? Hai. Așa.
1: Sumedenie.
0: 1000, domn. Numai 1000.
1: Fugi că mor. Păi și adică numai cu 1000 să...
0: Da, stai. Întreabă-mă să spui ce fel de oameni sunt.
1: Ceva tot unul și unul.
0: Ei, mai prima, domne, aleși pe sprânceană. Care mai de care dă cu pușca Dumnezeu? Volintir, mă rog. Azi aici, mâine în Focșan. Uite așa. Ce-am avut și ce-am pierdut. Uite așa. Uite așa. Hopa.
1: Hey, așa da.
0: Și toți se închină la el ca la Hristos. De la târul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea dacă n-or avea ce.
1: Ce spui, soră?
0: Ce spui eu? Și câte și mai câte altele și mai și.
1: Uia, voș!
0: Trebuie să fie târziu, Mițule. Ne culcăm.
1: Da, și mi-a trecut, mă, măcule.
0: Bine, acum trece vremea cu vorba.
1: Fui dumneata, mă, măcule, să tu stai să asculti. Fui dumneata, mă, măcule, mai rar cineva.
0: Mițo, ai zis matale fetii. Să vii mâine mai de dimineață să facă focă.
1: Da.
0: Da? Așa.

0: nidou. Și zi așa cu galibardi, a? E un nidou.
1: E? Ce?
0: Cu galibardi.
1: Așa zău. Așa zău. Mai dă-mi unul. Mai dăm încă unul ca el. Și până mâine seară. Nu trebuie mai mult. Îți fac republică. Dar nu e. Nu e. La mine o să zici că încetul să faci oțeturi, că mai rabdă, că n-ai intrat zilele în sacuri. Dar păi bine, frate, până când tu rabdă, azi rabdă, mâine, că nu mai merge, dumne. S-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică.

0: Adică, zău, bobocule, de eu, cu mintea ca de femeie, pardon, să te întreb și eu un lucru. Ce procopseal ar fi și cu Republica?
1: Ei, bravo, asta e bună. Acum, ce procopseală. Vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie? Păi, băi, închipuiește-ți una, da. Nu mai concundești, băi. Mai întâi și întâi, că dacă e Republica, nu mai plătește nimeni nimic.
0: Zău?
1: Păi, zău. Al doilea, că fiește care cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
0: Parol!
1: Parol! Par exemplu eu.
0: Pe lângă pensie?
1: Păi vezi bine, pensia, pensia e pașca, o am după legea veche, dreptul meu. Mai ales când e Republica, dreptul e sfânt. Păi Republica este garanțiunea tuturor drepturilor.

0: Da.
1: Așa, da. Și al treilea.
2: Că să face lege de murături.
0: Cum lege de murături?
2: Adică telea că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
0: Oh, maică precistă, Doamne, păi... A, păi dacă e așa, de ce nu se face mai curând Republică, soro?
3: Te lasă reacționarii, domnule. Firește că nu vine orașul cu oteală să nu mai plătească nimeni a bir. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca elefurile cu lingura?
0: Așa e. Da.
3: Da. Un lucru nu înțeleg eu.
1: Ce lucru?
0: Dacă nu mai plăti nimeni, de unde o să aibă cetățenile afăsoro?
1: Treaba statului e ce grijă are pentru celălalt. E datoria lui să se grijească să aibă oamenii lefurile la vreme.
0: Gata, ho! Așa, da, vezi, mie nu-mi dădea în gând. Ce bine ar fi. Unde nu dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta? Republica.

Doamne, iartă-mă. Cine știe ce-ai fi visat?

0: fi și asta. Leonido. Leonido. Leonido.
1: Ce?
0: Scoală, Leonido, că-i foc.
1: Unde? Unde e foc?
0: Scoală, revoluție. Bătălie mare afară.
1: Ce? Ce? Ce? Ah. Ah, vorbă să fie. Ce? Te pomeniți vorbind, domnule?
0: Bătălie la toartă! Pistoale, puști, tum, bum, bum! Țipe de chiude! Lucru mare, stomot al sărit în somn!
1: Mițule!
0: Mimica!
1: Știi cum ești dumneata nevicoasă? Unde a vorbit toată seara de politică, te-ai fi culcat și cu fața în sus.
0: Leonido, deșteaptă sunt eu acum?
1: Uite, mițule, asta dumneata știi. Eu...
0: Bravo, spăbocule! Oh. E, nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel, îmi pare rău. Cucoane, Leonido, sunt deșteaptă. Am auzit cum te-au ușmuzit. Oh. Revoluție! Bătălie mare!
1: Ai, stai, mițule, nu te importa degeaba. Ci, de când m-ai deșteptat pe mine, ai mai auzit ceva? Ha?
0: Nu.
1: Apoi de? Ai, dă-l încoa, dă-l încoa. Cum vine treaba asta? Spune mă tare.
0: De soro, știu și eu.
1: Apoi vezi? Dă-l încoa. Da, să mai luăm și pe partea altă. Să vedem ce ai să mai zici. Care revoluție să fi fost, să zicem?
2: Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș?
1: E ordin de la poliție?
0: Bobule, să zici și eu cum zici? E... După cum le spui dumneata, una și cu una fac două, redăun să te mai apuce soro, am auzit. Am auzit în coci. Cum s-a auzit ce nu era? Ce-am auzit dacă nu era nimica?
1: Ei, domnule, câte de-astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Păi, glumești cu omul. S-a întâmplat. Că fiindcă de ce, o să mă întrebi. Omul, bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nevicos, de curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia, din fandaxie, cade în ipohondrie. Pe urmă, firește. Și nimica mișcă.
0: Doamne, doamne, doamne, doamne. Comedie, soro. Așa o fi.
1: Păi bunioară și la dumneata acum. O ipohondrie trecătoare. Oi, nimica, noi nimic. Hai să ne culcăm, mițule. Noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Nu te mai culca cu fața în jos, mițule, că iar visezi.
0: Bine, m-am culcat pe barbe.
1: Ai auzit?
0: Ai auzit? E ideea, Leonido?
1: Aprinde lama! Aprinde lama!
0: E fandaxie, bobule! E ipohondrie, soro!
1: E primește mare, domnule, ce să fie?
0: Ce să fie, ce să fie? Dumneata, nu vezi ce să fie? Revoluție, bătălie mare, Leonido!
1: Frate, revoluție, care revoluție, dar spusei că nu-i fuie de la poliție să dai focul în oraș.
0: Da, voie, nevoie, auzi?
1: Auzi, auzi, dar nu e! Nu se poate să fie revoluție! Câte vreme sunt ai noștri la putere?
3: Cine să stea să facă revoluție?
1: Ha! Zi!
0: Auzi!
1: Unde?
4: Uite-mi, gazeta că la cauți, e revoluție, trebuie să spui la oameni, ne le știi.
2: Unde e gazeta?
3: Unde e gazeta cu bană?
4: Da.
3: Și pas, ai dus la toaletă?
0: Ei!
2: Nu e revoluție, domnule. E reacțiune, infamă reacțiune. Reacțiunea a prins iar la limbă. Că multe goi în întuneric este la pânză, ascultându-și ghearele și aștept în momentul oportun pentru poștenii ei antinaționale. Națiune, fii de așteaptă.
0: Domnule Turnin! Cine spui că soru dacă n-ai citit-o și pe asta aseară?
4: Pe mine, pe mine, măi! Mă știu tot! Mă cunosc tot! Reacționare că sunt republican, că sunt patriot, că sunt pentru națiune!
0: Ce-ai de făcut, soră?
4: Te desperia, miciule, nu te speria, nu te speria! Nu te speria, miciule! Trage
3: și-a...
0: Și-a furiază-te! Stai! Aolea! Golezi dulapă!
4: Paturile! Una, două! Baricadează ușa cu paturile! Cu mobilele!
0: Stai! Împinge mobilă!
4: De oameni! De oameni! Lasă oameni! Nu-a!
2: Te mânde!
4: Ia-te! Doctorul meu! Merge la gară! Pânduți-ți și mergiului!
0: Puși pe la gara!
4: Și plecăm până ziua cu trenul la proiect acolo, nu mi-e frică! Sunt între ai miei republican pe sărace!
0: Te cum arăți!
4: Auzi! Și cum se întâmplă de-a dreptat cine a venit să ne derume casa? Care vă zice să intre la mine în casă cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații și cu complotul și cu asasinatul și îmi se dau cu mâinile în șolduri. E destul. Până aici nu-ți permit mai mult în țara.
0: Nu-mi spune zara că mor.
4: Fiindcă n-are cine să-i oprească, pentru că nu mai există nicio apărare, fiindcă trecem cu toți care se lasă fără nimic în sacul. Mă înțelegi? Bătaie de joc de poporul întreg. Fă iute, iute acum, ori niciodată.
0: Sala! Taci! Mor!

0: Ei, Doamne! Coniță!
1: Șt! Ah, e slujnica Leonido Savta!
2: Că se mai depărta Zavera!
0: Deschide cu coană să dau foc! Vai de mine! Nu ia acum asta! A, poți voi ceva!
1: Safta!
2: Nu te schizodează cu capul!
1: Trebuie să te schizoră că începe dubitoaca să țipe și mai rău. Ne dă de gol la zavragii.
2: Deschide.
3: Cine e?
0: Eu, cucoană! Am venit să dau foc!
1: Hai de intră! Hai! Ce-i afară, Safto?
0: Vine, cucoană! Vine, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide-mă în ochi. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Acum de-abia s-a spart cheful. Adineaul a trecut pe aici vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Naie Ipingescu, ipistatul, beat frânt. Chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
2: Ce obicei?
0: Știi? A făcut oamenii chef. Ca seara a fost lăsată a secului.
3: Leonido, a fost lăsată a secule.
2: Vezi că e tot vorba mea. Tot vorba mea, domnule. Omul Pânioară, de pe exemplu, de nu știu ce, oriceva. Cum e nevicos, de curiozitate. Intră la o idee, fandaxia e gata. Și după aia dăm fandaxie ca din ipohondie.
3: Vă zici... Ei, soră, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
2: Da, din groază lor, groază tuturor inimicilor de al românilor braț. Pătrunzător și răzbunător. Hai, venire la ora să te fac un pandelaș. Pandelaș.
3: Cum e cu poliția, soro?
2: Nu vezi dumneata că aici a fost chiar poliția persoană.
4: Bomboane, rahat, muzici, gogoși, automobile, zamparagii, guvernanți, opozanți, visul Maicii Precistii, memoriile lui Sfântul Sisoi, Alexe, omul lui Dumnezeu. Uite-l! Cetățeanul turmentat, simbolul unui popor întreg. Aci îmbrățișat, aci îmbrâncit, când curtenit, când barjocorit, rând pe rând aplaudat, huiduit, ridicat în brațe, tăvălit prin noroiu, pupat, bătut, îmbătat și mistificat, mâhnit, dar tot glumeț, beat, dar cu minte, vițios, dar cinstit, urmărește cu tenacitate suprema lui mângâiere, sâmburele mistificării. El, cetățeanul.
5: Să nu ne mai facem inimă rea și spaimă, gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decât altele. Nu! Neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă. Nu e până acum adospit cum se cade.
4: Ion Luca Caragiale. Noapte fără sfârșit. Delir.

0: Mițule!
1: Din somnul tău! Ei, ce se mare, domnule, ce să fie, ce să fie? Ce să fie?
2: Tu că nu vezi ce să fie? Revoluție! Bătălie mare, neodită!
1: Bine, bine, bine, frate, revoluție, că revoluție! Nu spuseai că nu-i voie de la poliție să dai focul în oraș?
2: Dar voie, nevoie, auzi?
1: Auzi? Dar nu e! Nu poate să fie revoluție! Câte vreme sunt ai noștri la putere, ci să stea să facă revoluție!
2: Dar ia de treabă, mă, să te întreb!
1: Auzi? Unde e? Unde e gazeta? Că dacă o să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri.
2: Da, da.
1: Unde e gazeta cu coană? Ai pus-o și pasta la closet?
2: Da.
1: Stai. Nu e revoluție, domnule. E reacțiune. Infama reacțiune, ascultă. Reacțiunea prinsă la limbă. Ca un sigoin întuneric, iasă la pândă, ascultându-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele antinaționale. Națiune, fi deșteaptă și noi dormim, domnule!
2: Cine strică, soră, dacă n-ai ținut-o și pasă aseară?
1: Și pe mine mă știu toți reacționare că sunt republican, cât sunt patru, cât sunt pentru națiune.
2: Ce-ai de făcut, soră?
1: Nu te speria, Mițule, nu te speria.
2: Iute, soră, pune mâna, hai de...
1: Așa, hai, gura, ce gurim dura.
2: Stai scrinul, să fac două legături mari.
1: Hai! Mișcă patul! Hai, tu-l la ușă!
2: Pe dula, pe dula!
1: Adă oala, polița! Curge!
2: S-a vărsat!
1: Ce... Dă-mi mâine tale, dă-mi fusta.
2: Mi-au părăria?
1: Hai, adu-mă, mergem la gară până în 250 iulie și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică, sunt între ai miei. Republican, toți săracii!
2: Săraci! Auzi, dumneata, vin în poate!
1: Săracii! Auzi, vin!
2: Arău!
1: Și eu cum sunt eu, chiar drept aici vin să ne dărâme casa. Nu vă să zic că să intră în casă la mine cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații, cu complături și asasinaturi. Și să stau cu mâinile în șolduri. Eliu, destul până aici nu se termin mai mult în țara mea, bă!
2: Nu-mi spune, soră, că mor!
1: Fiindcă n-are cine să luprească, pentru că nu există nicio apărare, fiindcă tăcem toți ca niște lași. Fără nimic asta, cum înțelegi, bătaie de joc de poporul întreg, bă, iute, iute, iute,
2: Sara, mor! Ai intrat în ulița noastră?
1: Stinge lamba!
2: Să-l la ușă!
1: Atâta mi-a fost! Nu te mișca, Eu, ascundându-l apă!
3: Pleacă de aici, că nu te avem!
2: Să lăsăm caraba lăcușită să vin pe fereastră?
1: Da? Să dacă fi intrat în curte!
4: Da, asta comedie!
3: Nu te mișca!
4: Coniță!
2: Slușnic, că e unul de safta.
3: Parcă s-a mai depărtat zavera.
4: Deschide cu coană să fac focul. Vai de mine, nu ia bună apă, ții boierii ceva.
2: E safta.
3: Nu te schizi toată cu capul. Să te schizi, că începe topitoaca să țipe și mai rău. Ne-ai dă de gol la zavragii.
4: Deschide.
2: Cine e?
4: Eu cu coană! Am venit să fac focul!
2: Hai, intră!
3: Ce e afară, safto?
4: Bine, cu coană, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide ochii. Au! Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din
3: coană. Hai, ia, da!
4: Acu de-abia s-a spart cheful! Adinaur a trecut pe aici vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Naia Ipingescu ipistatul. Beat frânt, chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
1: Ce obicei?
4: Știi, aseară a făcut oamenii chef că a fost lăsata secului.
3: A fost lăsata secule.
1: Păi vezi, pe tot vorba mea, domnule.
0: Omul bun, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva. Cum e nevricos, de curiozitate. Intră la o idee, a intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia, din fandaxie, cade în ipohondrie, ce văzut. Uite așa, mă, să le zic, să-mi gata dreapta 3 și 3.
5: Sara, Sara!
0: Geampara o am.
5: Păi parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
0: Apoi, mi-a pe zâmea, dacă aici a fost chiar poliția în persoană, bă, ce? Hai, porniți la joc, mă!
5: Apoi cum le știi dumneata toate, e mai rar cineva.
4: Ce e aici cu coană? Ce e aici?
6: Lume, lume, lume. Copii pierduți, părinți beți, mame prăpădite, guri cască, praf, noroi, murdărie, infecție, vreme frumoasă, devăr slab, criză teribilă, mon cher,

0: Ați ascultat Nocturnele lui Leonida. Au interpretat Florin Zanfirescu, Carmen Tănase, Anda Saltelechi, redactor Domnica Țundre, regia de montaj Florina Istodor și Dana Lupu, regia de studio Janina Dicu și Renata Rusu, aranjamentul muzical și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta. Un spectacol radiofonic de Alexa Visarion.
1: Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Am scris la Punta, inspirându-mă dintr-o împrejurare cât se poate de reală. Există mulți elvețieni care după pensionare se stabilesc în Spania. Pentru unii dintre ei, asta înseamnă o viață îndestulată, o situație pe care n-ar fi reușit să o aibă în țara lor, o existență trăită în plin soare, alături de mare. Dar pentru alții, poate chiar majoritatea, acesta este răspunsul la o întrebare chinuitoare. Când n-ai decât pensia și un mic capital, cum să trăiești în Elveția dacă te gândești la costul chiriilor și al vieții? În Spania, cel puțin acum câțiva ani, viața era ieftină, iar schimbul foarte avantajos. Prin urmare, puteai spera că o să-ți duci zilele fără griji. Să fie oare niște refugiați din motive economice, compatrioții mei care au găsit această soluție și care astăzi îmbătrânesc acolo departe de țara lor, în care nu mai au nimic? Da, cred că îi putem numi așa. Unii s-au adaptat, s-au integrat, alții nu. Mi s-a spus că sunt unii care și-au pierdut soțul sau soția și se află într-o cumplită singurătate, iar alții au grave probleme de sănătate și uneori nu-și pot purta de grijă. Vincent și Florence, personajele pe care le-am imaginat, au plecat în Spania pentru că apartamentul din Geneva în care locuiseră ani de zile a fost vândut. Ei n-au avut posibilitatea să-l cumpere, dar făcuseră destule economii pentru a-și lua o căsuță mică pe Costa Blanca, cu grădină și cu vedere frumoasă spre o văioagă plantată cu viță de vie și înconjurată de pini. Vincent și Florence au aproape 70 de ani și unul și celălalt. Ani lungi de căsnicie, ani liniștiți, puțin ca monotoni. În Florence există așa ca o flacără a tinereții care încă mai arde. Înainte de a se mărita cu Vincent, pe la 30 de ani, a avut o viață plină, a scris o carte, a cunoscut dragostea, mai multe povești de dragoste. A și suferit. Femeile din generația ei, în ansamblu, nu erau pregătite pentru libertate. Lângă Vincent a găsit un refugiu, un umăr de care să se sprijine. Și după aceea a venit pe lume Thomas, fiul lor. Thomas i-a umplut viața până când într-o zi s-a hotărât să plece la Montreal. De atunci Florence, oi, cum a zis ea, uite.
1: Încep să intru în hibernare. Începe să mă ia cu somn. Vincent nu-și dă seama că abia mai exist, că am pierdut până și urma propriilor mei pași, amintirea propriilor mele cuvinte, a propriilor mele gânduri, ca o viețuitoare aproape lipsită de viață, absorbită de gesturile cotidiene, cufundată cu un soi de ușurare în repetarea treburilor casnice. E mult de când mai scriu. După prima carte care a avut un anumit succes, am mai încercat, dar izvorul parcă se case. Vincent nu m-a încurajat niciodată. Ca agent de asigurări, el a scris mult. Contracte, scrisori de afaceri, romane, amintiri, așa ceva nu i-ar fi trecut niciodată prin minte. Și atunci, de ce s-o fi făcut nevastă sa?
0: Acum iată-i pe amândoi în fața caselor din Spania. Camionul care le-a creat mobila s-a întors în Elveția. A fost tăiată și ultima legătură. Stau singuri, unul fața celuilalt. Vincent este furios. A plecat dintr-o ambiție, ca și cum ar fi vrut să se răzbune. Are impresia că a fost gonit din țara lui. Pot simți de pe acum că va refuza această nouă viață. În schimb, Florence este curioasă, așteptând ceea ce va veni. Amândoi urmăresc camionul cu privirea cât pot de mult. Apoi intră în casă.
2: bufetul ăsta...
3: Nu,
1: stai,
3: e necrezut.
1: Ce e, Dragoș?
2: Și-am calculat totul la scară. Cum e posibil?
1: Dragoș, o să trebuiască să scăpăm de el pur și simplu. Și mai bine. Uite, e greu, e mare și m-am și plictisit de mult de el.
2: Și de ce n-ai spus niciodată?
1: Pentru că în ultimul timp nici nu-i mai dădeam atenție. Nu-i așa că important e că am ajuns totuși cu bine, că am găsit casa gata și părbă, uite de ce tu. Terasa asta e superbă. Peste câtva timp o să fie flori în grădină. Pentru că aici cresc toate foarte repede. N-ai decât să privești verdeața. Doamne, ce splendoare, ce bogăție.
2: Aici măcar suntem în casa noastră. Nimeni nu o să mai poată veni să ne scoată scârbele. Da. Apartament în care am trăit aproape 40 de ani.
1: Te rog, nu te mai gândi. Nu te mai gândi, îți faci rău degeaba.
2: Nu te mai gândi, nu te mai gândi. Da, asta e ușor de zis.
1: Într-o oarecare măsură, eu îl înțeleg. Este adânc rănit și apoi a fost silit să-și schimbe obișnuințele. Dacă a fost atât de greu să-și lase munca după 65 de ani, ce să mai spui acum? Cu dezrădăcinarea, cu ruptura asta...

0: folositor de mobil a luat bufetul și ne-a lăsat în loc un cufăr castilian de toată frumusețea. Un horticultor a venit să aranjeze grădina, să planteze copaci, arbuști, flori, să semene gazon. Ce plăcere să încep din nou ceva! E pentru prima oară după 40 de ani când am camera mea. E cea mai mică. Pe aia mare cu priveliște frumoase i-am lăsată lui Vincent. Iar pe etajeră cărțile mele preferate și între ele cele trei exemplare care mi-au mai rămas din Donata. Le țin, le mângâi și mă uit la data apariției. 1947! Și le așez între străinul și invitata.
1: Faimosul tău roman. Cred totuși că n-ai intenția să te apuci iar de scris.
0: E descoperă satul, colinele unde s-au construit prea multe căsuțe, dar unde se păstrează întinse păduri de pin. Admiră boschetele de flori, apoi marea, plaja și în depărtare, închizând orizontul, Peñón de Ifaj, o stâncă enormă prăvălită în apă. Ea vine, se duce, cumpără pentru orice eventualitate un caiet roșu. Nu îndrăznește să-i spună lui Vincent că începe să se simtă acasă.

0: trezesc noaptea. Mă văd la marginea Europei, în țara asta avântată către două mări, deschisă în calea tuturor vânturilor, gata să pornească în larg, ca o corabie mare. Dau drumul la tranzistor și cu căștile la urechi mă distrez încercând să recunosc limbile pe care le aud. Ascult până târziu aceste voci ale nopții.
1: 70, le deuxième est télescope.
2: 1. Pământul ăsta, am impresia că l-am furat. Gândește-te puțin. Celții și pe urmă toți ceilalți, romanii, vizigoții, maurii și mai știu eu care. După aia reconchista, bătăile alea, sângele ăla. Iar acum uite, uite și pe spanioli cum își vând pământurile pe nimica unor nevălitori de un soi nou. Englezi, olandezi, nemți, elvețieni. E rușine că sunt și eu pentru ei. Ție nu?
0: Nu.
2: Na, nu. Nu, nu, nu, e de ajuns să se uite omul la tine. Doamna înflorește, doamna trăiește ca într-un vis. Nu mai știe nici măcar să facă de mâncare. Ai idee cu ce seamănă peștele tău?
0: Nu.
2: Cu o pingea de-aia veche. Dar tu nici nu mă asculți. La ce te uiți?
0: La nori. Tu ai văzut cât sunt de frumoși norii aici?
2: N-am eu treabă cu norii. Mie mi-e foame!

0: Fetița stă pe pat. Are 9 ani. Își povestește că e pe o plută pe care a botezat-o singurătatea. Un cuvânt care îi se pare frumos. Pluta coboară în josul Ronului, în curând va ajunge în Mediterana. Din timp în timp, Lidia întredeschide ușa.
1: Ce faci aici pe patul ăsta?
0: Îmi spun decalogul în gând, mămico. Lidia coboară în farmacie la Charles. Ăștia doi sunt nedespărțiți. Fetița își continuă călătoria. Traversează Mediterana. Explică în fața echipajului său, compus dintr-o pasăre, o pisică și un iepure, cum stă situația. I-a adunat pe toți trei. Vom ridica pânzele. Astăzi e vânt puternic. O să mergem până în locul în care marea asta, Mediterana, se aruncă în Atlantic. Oroceanul e ăla care se aruncă. Pe scurt, apele se amestecă. Pe de o parte, ape liniștite și pe de alta, valuri uriașe. O să trebuiască să ne legăm. A? Ce zice echipaj?
1: Florence, dormi sau ce ai? Dă-te jos din pat. Vino să-ți iei gustarea.
0: Iar ea, înghițindu-și lacrimile, du-te la Charles al tău. Du-te repede să-l giugiulești pe scumpul tău Charles. Se uită la Lidia, care e mică de tot, și se gândește la el, care e așa de înalt. Iar când Lidia se lipește toată de el, așa cum are obiceiul, ai zice că se ascunde sub o aripă. Înainte de a ieși din cameră, se întoarce. A avut timp să arunce ancora plutei, singurătatea, într-un golfuleț.
2: Exact așa cum mi-am închipuit. Sigur că da, doamna scrie.
0: De ce? Crezi că e o prostie?
2: Prostie? Nu, e ceva ciudat. Inutil.
0: Dar ce este util? Ai putea să-mi spui?
2: La vârsta ta, doar nu sper să mai publici, nu? La 20 de ani, hai, mai treacă, meargă. Dar acum, niciun editor.
0: A publica nu este lucru cel mai important.
2: A, nu?
0: Nu.
2: Și atunci ce este important?
0: Mă duc în sat după cumpărături. Vii cu mine?
2: Nu. No. N-am chef de mișcare în dimineața asta. Să-mi aduci țigări. Dar nu de alea spaniole, ca data trecută, că n-au niciun gust. De alea americane. Și chibrituri. Dacă știi cum le zice în spaniol.
0: Bineînțeles că știu cum le zice în spaniol. Serilas. Ha?
3: Serilas. Da.
0: Fructe, legume de la magazinul din sat, un pește de la pescar, o pâine proaspătă de la brutărie. Acum, în piața aia mică de sub palmier, lângă sensul giratoriu, o cafea și un cort. Se uită distrată în jurnalul pe care tocmai l-a cumpărat de acolo, la doi pași, unde o tânără pune ziarele pe raftul turnant din fața magazinului. Cele nemțești ocupă ele singure aproape toate etajerele. Tânăra le așează brutal, cu un fel de furie stăpânită. Nu zâmbește niciodată. Patronul restaurantului La Suerte traversează strada cu pas mărunt ca să cumpere un jurnal. Face un semn către Florence. Seara, el stă în spatele barului servind gustărele tapas și își supraveghează cu coada ochiului Nora, care cu costița ei împletită pe spate și cu șoldurile unduitoare trece de la o masă la alta, notând comenzile. Florence începe să știe cum trăiesc oamenii aceștia. A auzit că aici sunt 300 de localnici și peste 1000 de rezidenți străini. Ea visează la felul în care ar putea face ca aceste două lumi să comunice între ele și, în același timp, îi se redeșteaptă amintiri pe care le va nota îndată în caietul ascuns sub tancul de pulovere înainte de a pleca de acasă, așa cum făcea în copilărie. În salonul bătrânesc, Charles și Lydia învață să danseze dansul ăla nou după muzica patru.

0: Stă gemită într-un fotol. Îi privește. Încă o dată a uitat de ea. Șal și Lidian se ating. Dar ea simte, fetița, simte fizic că ceva se întâmplă între corpurile lor. O vibrație. Și într-adevăr, acel ceva se petrece. Charles o atrage deodată pe Lidia lângă el. Se apleacă și își așează mâna în josul spatelui ei. Mâna lui frumoasă și mare pe fundul slăbuț al Lidiei. Pântecele lor sunt lipite unul de celălalt. Ia, fetița privește fascinată, zguduită.
1: Mersi, pune-le pe masă.
0: Acum ce faci? Dezlegi cuvinte încrucișate?
1: E, da, și eu sunt în stare să mă joc cu cuvintele. Și pe urmă, ce naiba să faci altceva? Îmi făgă una asta blestemată. Unde jurnalele franțuzești ajung cu două zile întârziere. De scrisori, ce să mai vorbim? De altfel, nouă nu ne scrie nimeni. Nici măcar Toma. Și ăsta, nu mai poate el de noi.
0: Are munca lui, copiii lui, nevasta lui.
1: Da, da, zbocit aia de Barbara. Nici acum nu înțeleg ce-o fi găsit la ea. Poate nu erau destule fete în Elveția.
2: Singurătatea poartă aici un nume foarte dulce. Soledad. Când nu reușește să adoarmă, Florence se duce pe terasă. Unor aduce tranzistorul, altor preferă liniștea pe care nimic nu o tulbură. Întunericul este și el de plin. De când nu s-a mai uitat ea la cerul înstelat?
3: Mi se pare că din tinerețe, de ani și ani, nu mai ieșeam din oraș noaptea, iar luminile făceau stelele să pălească. Uneori le stingeau de-a binele. Din spatele colinei apar nori. Plutesc încet, splămează noapte, trec pe deasupra mea. Se fac și se desfac. Unii se destramă și se împrăștie, alții se îndepărtează și dispar în dosul pământorului. Niciodată nu vor mai trece pe aici. Ideea asta, pe cât e de banală, pe atât e de înspăimântătoare. În toată istoria universului, de miliarde de ani și până la sfârșitul timpului, niciodată nu vor mai exista aceiași nori. Niciodată aceeași noapte. Amețesc. Este greu. Este înfricoșător să încerci să te gândești la imensitate, la eternitate.
2: Uneori, la ore matinale, Florence este singura străină care trece prin sat. Spaniolii mătură terasele restaurantelor, le spală cu apă din belșug, ridică obloanele magazinelor. În fosta hală de pește, instalați la o masă rotundă, cinci bătrâni, mereu aceiași, discută golind o sticlă de vin. Acest loc pustiu de acum inutil le aparține. Piața adevărată este la câțiva pași. Acolo, înarmat cu un microfon, un om recită în mare viteză niște cifre care alcătuiesc o litanie lungă și de neînțeles. Când se întrerupe, un băiețandru apucă niște pești roz și argintii care încă se mai zbat pe teșghelele de marmură și care își vor sfârși zilele pe fundul unei sacoșe. Un pește mare și roșu lovește furios cu coada în timp ce psalmodierea reîncepe. În port, năvoadele se usucă la soare. Iunie aduce primii vilegiaturiști. În grupuri mici și gălăgioase, ei invadează mesele de pe terasele restaurantelor, iar rezidenții, mai rezervați, cu pielea arsă de soare, îi privesc fără simpatie. Timp de câteva luni se vor simți ca și spanioli în tot timpul anului, în țară ocupată. L-a obligat-o să schimbe locul și să se așeze într-un colț de unde nu mai poate vedea marea. Și-i plăcea să o privească, de asta.
1: Nu poți face întotdeauna ce-ți place. Trebuie să o înveți de mic.
3: Știi ce mi-amintește asta? Un incident de pe când Toma avea 4 ani. Eram pe malul Adriaticii la... Cum îi zice?
1: Nu eram cu voi.
3: Dar ne scriai, nu se amintești de numele ăla?
1: Nu, deloc.

0: crescut și te ți-am povestit deja, nu?
1: Categoric.
0: Așa. Și mă rog, chelnerul care a dus oranjada a turnat-o într-un pahar, dar Tomaș pusese în cap s-o bea din sticlă cu pai. Și atunci a căscat o gură, uite așa.
1: Da.
0: Și a tras biaiul în piept și a început să zbiere. Da, să zbiere. Și în câteva secunde, îngerașul la drăgăla s-a transformat într-un mic monstru respingător, bălos și mucos. Iar doamna pariziană era scandalizată.
1: Avea și de ce?
0: Până la urmă l-am luat sub braț și l-am dus cât am putut de departe. După l-am pus jos. L-am apucat strâns de mâini și i-am spus: Toma, mă faci de rușine. Și el s-a oprit pe loc din țipaș și m-a întrebat: și te doare? Și am răspuns: da, foarte tare. Și m-a privit bine în ochi și mi-a spus: eu nu simt nimic. Ei bine, dragul meu, în secunda aia eu am simțit o poftă nebună, teribilă, să-i cârpesc una.
1: Ar fi trebuit să o faci. I-ar fi prins bine. Acum mănâncă somonul că se răcește.
0: Dacă cum se numea locul ăla? Nu vrei să mă ajuți? Cum se numea locul ăla?
1: S-am spus odată că habar n-am. Și pe urmă, la vârsta noastră e normal să mai uiți lucruri, mai ales numele proprii.
0: Da, chiar așa începe. Și nu se poate face nimic, lasă-mă. Nu se poate face nimic pentru a împiedica așa ceva? Celulele astea care se distrug, care mor cu miile. Este nedemn să îmbătrânești.
1: Da, o să-ți facă bine.
0: Satina Pineta. Ăsta-i numele locului ăla.
1: Bine, bine, ți-a venit inima la loc.
0: Da. Aș vrea atât de mult să mor întreagă. În laborator, fetița se uită la mine lui Charles. Acesta face treabă misterioasă, amestecă prafuri, distilează picături. Charles, un vrăjitor. Un vrăjitor. În mâinile lui pot vindeca sau ucide. Charles este atât de puternic și atât de frumos în halatul lui alb. Aș vrea tare mult să se uite la mine, se gândește fetița. Dar poate că el nici măcar nu a băgat de seamă că ea este acolo, atent cum e la ceea ce fac mâinile lui. Buzele ei se mișcă puțin când numără picăturile. Ei îi place mai mult laboratorul decât farmacia. Cel puțin acolo este singură cu Charles. Doar dacă nu vine Lydia.
2: Florence, nu-l deranja pe tata.
0: Dar nu este ascultată. Lydia s-a lipit de Charles. El s-a oprit din număratul picăturilor. O ia în brațe. Se strâng unul într-altul. Într-o zi ăștia doi ori să rămână lipiți definitiv, se gândește fetița cu dezgust. Mai târziu, mult mai târziu, Charles se va smulge totuși de lângă Lydia. Culcat în patul lui de spital, surd la chemările ei, la țipetele ei, orb în fața lacrimilor ei, va pătrunde într-o lume care nu-i va aparține decât lui.
3: Florence cunoaște acum drumuri izolate, pustii,

0: Punor Vincent acceptă să o însoțească, dar rămâne în defensivă. Ai zice că e grăbit să-și regăsească ziarele și cuvintele încrucișate. Ori face comparații între aici și acolo, paradisul din care a fost izgonit. El vorbește despre apartament, zidurile dărâmate, molozul, arabii bogați care, după ce renovarea se va termina, or să se instaleze în el pentru a-l folosi doar câteva săptămâni pe an, ca reședință secundară. Credeți că ar trebui să-l înfățișez, poate pe Vincent, cu mai multă indulgență, nu? Îi atribui lui Florence un rol prea frumos, da? Ei, da, ne-am putea imagina foarte bine și situația opusă. Ea să fie cea care regretă modul cotidian de viață, iar el, cel care își descoperă pofta pentru situații neașteptate. Ca poate în ceea ce le privește pe spaniole, nu? El care s-a spetit toată viața, s-a supus șefilor, a completat contracte de asigurare, a calculat, a căutat argumente pentru a-i convinge pe clienți, pentru a le insufla, nu fără o anumită silă, temeri care să împingă să se pună la adăpost împotriva oricăror riscuri. Ei, dar el acum, în sfârșit, este liber. Da. Da, sigur, sigur, sigur. Ar fi fost foarte posibil, dar ar fi fost o altă poveste. Nu, nu, nu. În cea pe care vă spun, Vincent se închide ca o stridie, în timp ce Florence se deschide. Priviți-o. Stă singură pe terasa unei crâșme din port. Conversează cu patronul Pablo, care a lucrat în cafenelele din Franța și din Belgia și care vorbește bine franțuzește.
1: Soțul de ce nu vine împreună cu dumneata?
2: Pentru că el consideră că e prea multă lume, prea mulți turiști. Sper că o să iasă mai mult din casă când s-o sfârși vara. Și pe urmă, doar mai suportă greu faptul că voi v-ați vândut pământurile străinilor.
1: Înainte satul era sărac, foarte sărac. Trebuia să pleci să lucrezi pe la alții. Și apoi, de ce să nu vinzi marea, soarele? Și voi vă vindeți munții, vacile și pe arcașul vostru. Cum îl cheamă?
2: Vilhelm.
1: Păi, trebuie să explici asta soțului dumitale. Eu am măturat multă vreme terasele altora. Când mături terasa mea, terasa restaurantului meu, sunt mulțumit. Aici străinii mă respectă, acolo eram un nimic.

0: Într-o seară trec de un mic defileu și mă pomenesc pe celălalt versant al dealului, cruțat încă de furia construcțiilor. Marea nu se mai zărește, dar cât vezi cu ochii, sunt livezi de măslin și vii. Aici colo câte o fermă veche, un peisaj neatins, pământul roșu și la linia de orizont a câmpiei, conturul accidentat al munților. La înapoiere îi povestesc lui Vincent despre descoperirea mea. Vrei să mergem acolo împreună? El zice, poate o să vedem și înscrie un cuvânt în care... Mă așez lângă el pe terasă. Privesc întinsul cerului de deasupra noastră. La oraș, cerul abia dacă exista ca o fâșie îngustă printre clădiri. Aproape că uitai de el. Oare Vincent se închide în el doar pentru că se teme de acest univers mărit?
1: Ia uite, de ce urmează acest episod? De ce această bruscă hotărâre a lui Vincent de a coborî în sat într-o seară singur ca să-și ia țigări?
2: Mi se potrivește deloc. Ce o fi venit?
1: O fi de vină sentimentul că nu-și mai poate suporta izolarea, nevoia lui de a se delimita de soție, de acționa fără ea, ori pur și simplu pofta de a fuma încă o țigară înainte de culcare. Sau toate la un loc. Da. A plecat cu mașina, timpul a trecut, Florence a țipit pe terasă și deodată s-a trezit. Vincent nu s-a întors. Au trecut mai mult de 2 ore de când a plecat de acasă, își pierde capul și închipuie un accident, o escapadă, o indispoziție. Nu e gata să coboare dealul, alergând în căutarea lui. Da, uite, un zgomot de motor se aude în tăcerea acestei nopți de iunie. Se repede în drum? Da. Este într-adevăr

0: Stai ce-i cu tine? Ce-ai? Ți-e rău?
1: Nu mi-e rău. Nu mi-e rău.
0: Păi, pe cuvântul meu, dacă tu nu ești beat, tu care nu vei niciodată, ce s-a întâmplat?
1: Nimic.
0: Hai, vino să te ajut. Hai, vino. Vino.
1: Da, niște tipi.
0: Așa.
1: Eu voiam doar să beau o cafea.
0: Și?
1: Da, vezi? Nu mai am nimic. Eu am plătit.
0: Hai, lasă-mă să te ajut să te dezbraci.
1: Lasă. Să dorm. Vreau să dorm.
0: Bine, atunci întinde-te.
1: Da. Ce căutăm noi aici, Doamne Dumnezeule? Ce căutăm noi în țara asta nenorocită? De ce am venit? Ar fi trebuit să găsim o altă soluție, nu să venim aici. Nu să venim.

0: Nu te-am văzut cum bătrânești. Nu m-am uitat destul la tine, nu te-am iubit destul. N-am băgat de seamă că timpul trece așa de iute. Am trăit ca și cum n-am fi știut că totul are un sfârșit. De fapt, noi doi nu ne-am întâlnit niciodată cu adevărat.
1: Ei place mult să coboare de vreme pe plajă, înaintea mulțimii. Apa e călduță, înoată îndelung, în larg, și când se întoarce, vede că marul este departe în urma ei. Revine încet, economisindu-și forțele, face pluta fără grabă, cu ochii spre albastru cerului. Apoi se lungește pe nisip. Soarele o încălzește, adoarme câteva momente, recuperând din somnul care i-a fugit timpul nopții. Și când plaja începe să zumzeie, ea se ridică și se întoarce la vilă.
2: Pe terasă sau câteodată în grădină, Vincent stă cu acel aer nedumerit care nu-l mai părăsește. Pe acest meleag fericit, în această lună iunie 1991, ecourile lumii sunt aduse de ziare, de radio, ajung de-a Valma fără vreo ordine, starea de asediu din Algeria, drama din Etiopia, încăierările din suburbiile franceze, moartea lui Claudio Arau, miile de curzi morți lângă frontiera turcă, intransigența Israelului, grupulețele de extremă dreapta care atacă în Elveția centrele celor care cer azil, SIDA care câștigă teren peste tot, șomajul care nu încetează să crească, centenarul lui Rimbaud, oamenii care ocupă ilegal apartamente ciomăgiți la Geneva, albanezii care fug în masă din țara lor, o manifestație neonazistă la Dresda, femeile care fac grevă în Elveția, Slovenia care cere ajutor, ambuteiajele de pe rutele de vacanță.
0: Ce să faci cu informațiile astea? Cum să le judeci? Cum să le pui într-o ordine? Însă aruncându ziarul și încă o dată se refugiază în cuvintele lui încrucișate. Trăiește în intimitate cu sute, mii de cuvinte. Un mod de a nu vedea această țară, de a ignora oamenii, de a se ține la distanță de mine, închis în careuri.

M-auzi? Te sunt din Spania. Și eu mă bucur. E vreme frumoasă la Montreal? Voiam să știu cum vă merge pe acolo. Da, tu, copiii, Barbara. Da, toate-s bune. Și tata se obișnuiește încetul cu încetul. Și eu... Alo! Alo, nu te prea aud. Și cu decalajul ăsta e ceva supărător. Totuși îți aud vocea. Nu ne-am văzut de mult, nu-i așa, Toma? Nu știu dacă tata o să vrea să facă drumul, mai ales că acum suntem aici. Și pe urmă, ultima oară, ți-aduce aminte? Cum nu ți-amintești? Nu s-au înțeles prea bine nici el, nici Barbara nu prea s-au înțeles. Și ăsta e cel mai nensemnat lucru pe care l-aș putea spune. Te sărut pe Barbara din partea mea și pe copii, iar pe tine... Da, da, Toma, chiar așa. Îți urez o zi foarte bună acolo la Montreal. Toma! Te sărut mult de tot!

0: de acord să facem o excursie. Am luat-o pe autostradă înspre Alicante, am mers până la Villa Hoyosa, orașul Juvaer. Și apoi ne-am dus până departe, în ținutul dominat de Sierra de Aitana și de alți mulți stâncoși cu forme ciudate care par aruncați acolo de întâmplarea dornică de joacă, fără nicio ordine, fără nicio logică. Ne simțim ca niște turiști în plimbare. Sunt aproape sigură că Vânsa nu se mai gândește la căsuța noastră. Visează. Locuim încă la Geneva, suntem în concediu, în câteva zile o să regăsim vechiul nostru apartament. La capătul unui drumeac care nu se mai termina, într-un fel de amfiteatru gol lunar, găsim ceea ce se numește pe aici un safari, adică un parc pe unde rătăcesc câteva animale exotice.
1: Uite-te la girafa asta! Trebuie că se întreabă ce-o fi învârtind de-a pe aici. Pariez că nu înțelege spaniola nici cât mine.
0: Săracă, te-ai văzut cum arată? Melancolică, resemnată, se ține după mașină, parcă ar vrea să o luăm cu noi.
1: Displaced person, persoană strămutată, ca și noi.
0: Hai să mergem. Locul ăsta nu-i prea vesel și mi-e și foame. Ce zice dacă am merge la restaurantul ăla mic pe care l-am văzut pe drum când urcam încoace? Avea un aer simpatic.
1: Da, bună idee.

0: a fost. Prânzul ăsta a fost delicios. Și nici vinul nu era rău deloc. Vincent? Sunt foarte mulțumită că am venit aici cu tine.
1: Da, și eu.
0: Spune drept, când te gândești la viața noastră, tu cum o vezi?
1: Tu pui întotdeauna niște întrebări la care nu se poate răspunde. Vrei întotdeauna să dai lucrurilor un nume. Totuși, tu știi că pentru mine cuvintele au deseori alt înțeles decât pentru tine. Asta mi-a plăcut de multe ori neînțelegeri.
0: De asta n-ai suportat niciodată să mă vezi scriind?
1: Oricum, tu și așa ziceai că nu mai reușești.
0: Dacă m-ai fi încurajat puțin, în loc să mă iei peste picior.
1: Nu te-am luat peste picior. Și nici nu te-am încredat. Dar mi se părea periculos.
0: Cum ai spus? Periculos? Periculos este fără îndoială cuvântul cheie. Praful cenușiu care a început să se aștearnă peste cuplul nostru atunci când am început să evităm tot ceea ce ar fi putut să-l amenințe. Noi recunoștințe, experiențele personale, fantezia, entuziasmul și puțin câte puțin obiceiurile pe care ni le-am făcut pe neobservate au devenit însăși armătura relației noastre, un fel de scut împotriva lucrurilor din exterior. Îi caut mâna lui Vincent și îi spun că ar fi trebuit să-l iubesc mai mult. El este stânjenit.
1: Dar ce te-a apucat? E din cauza vinului sau ce?
0: Și se uită la mine. Oare ce vede? Un chip ridat, îmbătrânit? Doar acest chip sau pe toate celelalte care au dispărut odată cu trecerea anilor? Aș vrea ca toate aceste chipuri să fie adunate în inima lui. Aș vrea să mă ia în brațe, să-mi spună că pentru el sunt încă frumoasă. Aș vrea să o cheme pe patroană, să-i ceară o cameră, să ne jucăm de dorința, de iubirea, încă o dată. Chiar acum, înainte de a fi cu adevărat bătrân. El a comandat o cafea. Și mai târziu am pornit iar la drum. Vincent s-a posumorât iarăși. Casa, dealul, exilul au început să existe din nou pentru el.

0: Fetița îl trage pe șarul de mâneca halatului în laboratorul în care el își cântărește prafurile pe balanță. Tati?
1: Da?
0: Spune el fără să se întrerupă din lucru. Tati, am scris o poveste.
1: Da? Da.
0: Nu mai poate el de asta. Îl interesează doar prafurile lui. Tati, aș vrea să ți-o citesc.
1: Ei, nu acum. Doar vezi că sunt ocupat.
0: Da. Și că de obicei fetița se simte prea mică lângă el, care e așa de mare. Prea poți să vorbești când ai o asemenea diferență de înălțime. Doar dacă ar fi vorba despre Lidia. Pe ea ar asculta-o chiar dacă ar fi de statură liliputană. Știi, tati?
1: Da?
0: E o poveste frumoasă.
1: Adevărat?
0: Da.
1: Și când ai scris-o?
0: Acum.
1: Și lecțiile? Ți-ai făcut lecțiile?

0: Cine sunt străinii care locuiesc în casele de lângă Florent și Vincent? Greu de spus. Se pare că nu sunt mereu aceiași. Unii pleacă în timpul verii, se întorc în țara lor câteva luni și își închiriază proprietatea altora care vin aici să-și petreacă cele câteva săptămâni de vacanță. Nu sunt mulți elvețieni. Nu, mai ales englezi, olandezi, nemți. Elvețienii sunt mai în nord, pe Costa Brava, și în special mai la sud, după Alicante. Acolo au format o adevărată colonie, un fel de comunitate. E o regiune foarte caldă, cum Laștin, la mică distanță, cu țânțari. Avem noroc că suntem aici, se gândește Florence, chiar dacă e greu să-ți faci relații și să-ți găsești prieteni. Ea a remarcat o femeie în negru, între două vârste, înaltă, slabă, care coboară dealul dimineața cu un pas suplu și lurcă înapoi seara. Urmărind-o discret, a identificat casa în care locuiește. Joasă, acoperită de un boschet imens, în fundul unei grădini cu mimoze, portocali, lămâi, cu siguranță o spaniolă. Acum câteva seri m-am oprit în fața acestei grădini ca să admir mușcatele viu colorate care îmbracă zidul pe partea dinspre drum. Femeia a apărut din fundul grădinii, s-a apropiat, apoi a arătat ceva care era în spatele meu, rostind cu un ton supărat o frază pe care n-am înțeles-o. M-am întors și am văzut exact în fața zidului un malder de pungi cu gunoi pe care nu le observasem, unele dintre ele fiind rupte cu conținutul risipit pe jos. M-am simțit vinovată. E adevărat, suntem prea mulți. Salubritatea nu mai face față. Peisajul se va degrada tot mai mult dacă mai continuă defrișările, construcțiile. Femeia s-a îndepărtat, mi se părea că tot supărată și eu m-am pregătit să plec. Dar iată că se întoarce. Ține în mână o lămâie mare pe care mi-o întinde peste zid. Mulțumesc! Gracias! Pentru mine a fost ca și cum s-ar fi deschis o poartă. M-am întors acasă veselă cu lămâia mea. Vincent m-a luat în râs. Biata mea, Florence, nu-ți trebuie mare lucru ca să ai iluzia că ești acceptată. Și-a adăugat cu un fel de veselie răutăcioasă. Are dreptate femeia aia. Într-o bună zi o să ne pomenim îngropați de-a binelea sub propriile noastre gunoaie. O, Doamne, îi suport din ce în ce mai greu sarcasmele.
1: Ce? Unde te mai duci iar?
0: Să fac un tur cu mașina.
1: La ora asta? Păi, ești complet nebună. O să crep de căldură. Cel puțin, ți-ai luat cu tine un termos?
0: Ce să fac cu termosul?
1: Persoanele în vârstă se deshidratează rapid pe o asemenea căldură. Sper că știi
0: urăsc,
1: asta, nu?
0: Urăsc expresia asta.
1: A se deshidrată?
0: Nu, persoană în vârstă.
1: Ce de cum vrei să zic? Pensionarii, tataiele, mamaiele, moșii, bătrâneii...

ziua aia am descoperit o plajă de o frumusețe care pur și simplu stăia respirația. Cuprinsă între două promontorii stâncoase, ți înfățișa spectacolul neașteptat, superb, al valurilor oceanului, încoronate de spumă, rostogolindu-se peste pietre. M-am așezat din atins, în plin soare. Să nu vină încă timpul înțelepciunii, al pașilor mici și măsurați, al economiei de sine, ale restricțiilor. Ți-amintești, Toma? Când aveai 4-5 ani, mă luai de gât și intram amândoi în mare. În zilele cu vânt puternic, valurile ne treceau pe deasupra capetelor, dar ieșeam de sub ele râzând. Ca și mine, nici tu nu te speriai de nimic. Intensitatea, violența, tinerețea, toate astea ard încă în mine. Precum și o nebună dragoste de viață. Să mai stea încă puțin, încă puțin, imprudența asta frumoasă. Reper.

Fetița doarme prost. Se plimbă noaptea prin casă, se duce la bucătărie să bea apă. Trecând prin fața camerei părinților, se oprește. Doamne, se întâmplă ceva grozitor. O luptă, o devorare. Deodată tăcere. Și mai înspăimântătoare. Și brusc se deschide ușa. Abia are timp să se retragă în umbră. Lidia, complet goală, aleargă spre baie. Trebuie să fie nebunit, se gândește fetița. Intră repede în camera ei și închide fără zgomot ușa și se refugiază pe plută. Mâine o să plec. Și-a copt planul toată ziua. Mirată că îi vede pe Charles și pe Lidia liniștiți, neschimbați, giugiulindu-se, pipăindu-se ca de obicei. Poate că o să-i apuce iar, s-a gândit ea cu groază. De-aia nu o să mai fie acolo să-i audă. Seara își așteaptă părinții să intre în camera lor, lasă să treacă puțin timp, apoi se strecoară spre ușă, învârtește încet cheia în broască. Nimic nu se mișcă. În seara asta e liniște absolută în cameră. Închide ușa, coboară scara casei, în timp ce își pune pe spate sacul în care a aruncat claie peste grămadă, chiloței curați, un pulover și un baton de ciocolată. Este afară. Și noapte cu lună plină. Ajunge la drumul care duce spre fluviu. Merge fără frică. Știe exact unde trebuie să caute barca aia veche, legată la micul debarcader în josul falesei. S-a terminat cu pruta, cu visurile, cu poveștile spuse stând la căldurică. O să trăiască de-a binelea aventura. Dar n-a putut desface nodul frânghiei care leagă barca și a plâns de necaz. Apoi s-a culcat în fundul bărcii. A adormit, soarele era deja sus când a descoperit un pescar. A scuturat-o ca să se trezească, a obligat-o să spună cine e, unde stă și a adus-o acasă. Charles și Lidia sunt pe trotuar în fața farmaciei. Charles foarte palid, iar Lidia toată numai lacrimi. Acum în fiecare seară cheia de la intrare este scoasă și ascunsă. A fost încuiat cu cheia și dulăpiorul cu geamul în care stau cărțile. Pentru că ele sunt, fără îndoială, cele care i-au dat ideea să fugă. Dar fetiței puțin îi pasă. Le știe pe din afară aproape pe toate. Acum are un pahar cu apă alături de pat. Pentru nimic în lume, n-ar mai ieși din cameră noapte.

0: Însă, într-o zi la iarnă, când o să fie circulație mai puțină, aș vrea să mergem să vedem locul în care se întâlnesc Mediterana și Atlanticul.
1: Cine ți-a spus că există locul ăsta?
0: Aici, uite-te aici, pe hartă, da. La punta de Tarifa, nițel mai încolo de Gibraltar.
2: Dă-i la naiba, 700 de kilometri, pe puțin. Coasta spaniolă e lungă. Nu știu dacă îți dai seama, da? Și pe urmă, nici nu-i ceva nemaipomenit de văzut, nu? Pumpariu, plic, apă, nimic altceva decât apă.
0: Încă de mică visam la întâlnirea asta, întâlnirea dintre Mediterană și Atlantic. Îmi născocisem o plută și pe pluta asta e...
1: Da, știu eu bine ce-ți imaginezi tu. De o parte oceanul cu valuri mari, cenușii, de cealaltă Mediterana, toată numai... numai albastru, toată numai liniște. Prin urmare, tu tot continui să te ții de visări, plouă săraca de tine, parcă ai avea tot 8 ani.

0: secunde apoi nu mai este decât vidul, amețeala vidului. Rămâne totuși o speranță care nu cedează. Sau alte ori, când somnul este foarte aproape, mi se pare că simt o mișcare lentă, regulată, care mă face să alunec de-a lungul timpului. Atunci visez că nu mai există nicio margine, nicio ruptură. Acolo viața și moartea se unesc, se contopesc ca apele Mediteranei și ale Atlanticului. Acolo, la punta de Tarifa. La jumătatea lui august a fost o furtună îngrozitoare, un vânt puternic și ploaie torențială. Casa era ca o corabie în mijlocul uraganului. Când totul s-a liniștit puțin, am deschis toate ferestrele, toate ușile. Mirosul de pământ umed, de flori, a umplut casa. Vântul a străbătut-o dintr-o parte într-alta. Nu mai era nicio diferență între înăuntru și afară.
1: Azi iar te-ai sculat de vreme.
2: Dacă nu puteam să dorm, m-am uitat de aseară la televizor. Aici totul este liniștit, dar în alte părți ce coșmar. Femeile alea bătrâne care plâng, oamenii aia care fug și pe urmă, bieții copii îngroziți. Și asta nu departe, la câteva sute de kilometri de noi.
1: Un războiul civil e cel mai rupt dintre toate. Eu m-am născut la sfârșitul războiului din Spania, în 38. Când eram copil, auzeam niște povești îngrozitoare. Trăiai plin de suspiciune, oamenilor era frică, se temeau unii de alții.
2: Dar de ce oare toată ura asta din lume? De ce?
1: Păi știu eu. Știu eu. Poate că viața multor oameni e atât de grea încât au nevoie să se răzbune pe ceilalți.
2: Și nu se poate face nimic?
1: Tatăl meu a crezut că poate face ceva. S-a luptat toată viața lui. Și după aia, nu. Nu se poate face nimic. Nada. Doar să muncești sau să te rogi, dacă ești credincios.

Timp de 2 luni și mai bine, gloata de turiști s-a revărsat pe plajă, pe străzile satului, a invadat colinele. S-au adunat tot mai multe pungi de plastic cu gunoi, abandonate în mijlocul pădurii de pini. Unor, apa a fost oprită câteva ore. Acum vara e pe sfârșit. Semnele abia dacă se observă, dar Florence are tot timpul să le vadă. Soarele e tot mai jos la orizont. Contrastul orbitor dintre albeața caselor și albastrul cerului este mai ușor de îndurat. Caietul se umple. Când va termina cu amintirile din copilărie, Florence are de gând să născocească o poveste. Poate continuarea Donatei. După toți anii ăștia lungi de uscăciune, acum îi se pare posibil. Este aproape sigură că de data asta fericirea de a scrie nu o va mai părăsi.

0: Fetița are 13 ani. Este pentru prima oară la mare, pe undeva pe coasta Liguriei. Stă pe șezlong alături de Charles și de Lydia, pe care încă nu i-a văzut niciodată în costumă de baie. Pielea lor e fin albă. Ea încearcă să uită în altă parte. Tipul ăla de acolo stă și el pe șezlong. Pielea lui e bronzată, netedă ca o hârtie de mătase. Poartă un slip negru foarte mic. Charles și Lydia vorbesc despre fascism, de războiul din Abisinia, foarte plictisitor. Bărbatul are ochii fixați asupra ei. Ea observă că e frumos, puțin cam bătrân, pe puțin 30 de ani, dar frumos. Încă nu a privit niciodată un bărbat. Încă nu a fost niciodată privită. În orice caz, niciodată, cu acest soi de duritate, de cruzime, de... Nu, trebuie să existe un alt cuvânt, gândește ea. Încă nu cunoaște cuvântul dorință, dar ceva în ea freamătă. Își ia un pieptăn din geantă, se ridică, stă în picioare în fața lui, se pieptănă cu mișcări lente, ținând capul puțin înclinat. Sub privirea bărbatului, pe care îl privește și ea, apărată de propriile plete, Lydia începe să râdă.
1: Ce te-a apucat? O să te scași acum, te-ai găsit să te pieptăn.
0: Bărbatul a luat prosopul și l-a pus peste partea de jos a pântecului. Pe chipul lui era ceva ca o suferință. În străfundurile ei, o arsură. Își aruncă pieptănul pe scaun, aleargă spre mare și se aruncă în valuri. Arsura persistă însă aproape ca o durere. Înată spre largă, e teamă că el va veni după ea, dorește să fie acolo cu pielea lui bronzată și să-i o atingă, să-i o mângâie. Nu-l va mai revedea nici după aceea, nici în zilele următoare. Peste mulți ani își va aminti de el. Își va aminti când va scrie Donata, povestea de dragoste a unei adolescente cu un bărbat matur, pe care câțiva critici o vor compara cu Agostino de Moravia.

corazón solitario no es un corazón. Băgați de seamă, un suflet singur nu este suflet. Culegerea lui Antonio Machado, pe care am găsit-o într-o prăvălie din sat, sper să mă ajute să înțeleg țara asta încă nepătrunsă. O să-mi spună despre câmpiile din Soria, despre pământul andaluz, despre nopțile cu lună, despre verile încinse, despre visul care pentru poet era una cu viața. O să-mi vorbească despre copilărie, despre speranță, dar și despre durere și moarte. Sunt gata să primesc totul.

Ea urcă de la plajă după o baie rapidă în marea care astăzi este cenușie, aproape dușmănoasă. Se miră când vede mașina care iese în cale. Totuși, i-a spus lui Vincent că o să urce pe jos, ca de obicei.

0: S-a întâmplat ceva rău?
1: Nu, din potrivă, e colosal, e de necrezut. Dar scrisoarea a făcut o săptămână pe drum. O săptămână, probabil că o fi prea târziu. Acum e prânzul, n-are niciun rost să telefonez. Birourile sunt închise.
0: Stai puțin, nu înțeleg niciun cuvânt din ce spui. Despre ce este vorba?
1: Am uitat să luăm legătura înainte de plecare cu regia Ronului și am rămas în continuare pe lista lor. Și acum, în cartierul nostru, 3 camere, o chirie rezonabilă. Îți dai seama? O săptămână ca să trimiți o scrisoare. Cu siguranță că apartamentul a fost închiriat. Dar nu că-mi vine să urlu.
0: Asta fiindcă ai vrea?
1: Da, bineînțeles.
0: Și casa?
1: O să vinem cu ușurință.
0: Și mobila?
1: O să o ducem înapoi, la Geneva. Dar îți spun eu că cu siguranță e prea târziu. În fine, o să încerc totuși. La ora 2 fix o să-i sun. Când te gândești că nici nu ne-am ostenit să ne punem telefonul.

0: Totuși soarele le-a venit de hac norilor. Un vânt vesel suflă dinspre nord. Acolo marea e din nou albastră ca un clopoțel de pădure.
1: Mă aștepți aici?
2: Mă duc să dau telefonul.
0: Da.

0: entonces en mi corazón y otra vez la galería de mi historia apareció. Otra vez la plazoleta de las acacias en flor y otra vez la fuente clara cuenta un romance de amor. S-au deschis balamalele porții din sufletul meu și din nou toate poveștile mele au apărut. Și din nou mica piață cu salcâmi în floare, din nou fântâna cu ape limpezi cântă un cântec de iubire.
1: Este demențial! Demențial, absolut demențial! În dimineața asta, în dimineața asta, niște oameni rezervaseră apartamentul. Voiau să semneze contractul de închiriere și în dimineața asta au zis că renunță. He, spune și tu, spune și tu dacă asta nu e o minune, nu? O să trimit imediat un fax pentru confirmare. Păi tu nu-ți dai seama, Florence? O să putem să ne întoarcem! Să ne întoarcem!
0: Atât erai de nefericit aici?
1: Nu se vedea? Știu eu bine la ce gândești tu. Dar când vom fi înapoi, bine aranjați, ai să-ți dai seama că...
0: Nu!
1: Ba da!
0: Categoric nu!
1: Ba da, ai să vezi! O să ne găsim din nou obiceiurile dinainte. Localul din serile de duminică, îți amintești?
2: cu orezul întotdeauna puțin cam răsfiert.
1: Și pe urmă o să auzim vorbindu-se franțuzește. O să fim din nou între noi.
0: În fața televizorului în papuci.
1: Da, o să începi iar să faci mâncărică bună. Aici nu știu ce-o fi, poate că din cauza că nu ești obișnuită cu gazele, dar trebuie să-ți mărturisesc că ceea ce gătei tu nu prea era grozav, nu? Nu, mai degrabă niște zoaie, nu? Hai, hai, recunoaște. Și pe urmă, prieteni, nu ți-au lipsit prieteni? Pe cuvântul meu, aici ai devenit o altă femeie, nu te mai recunoșteam, parcă-ți făcuse cineva farmece. Dar o să se aranjeze, o să-și vină în fire buna și bătrâna Flo, o să-și vină în fire. Ha, nu mă așa, nu?
0: Te rog, ia-ți, te rog, mâna de pe mine și fii atent la condus.

0: E limpede că la căderea serii ea nu reușește să adoarmă. Se înfășoară într-o cuvertură și se așează pe terasă. Își imaginează mutarea, drumul lung, 1300 de kilometri pe autostradă, și după aceea acolo, adăpostul regăsit călduț, bine închis în fața lumii. Serile petrecute împreună, fără vorbe prea multe, dar având o prezență alături, nu? Și din când în când căldura unei mâini. Să te menajezi, să te economisești, să te apropii de moarte cu pași vătuiți, să torci, pisicește. Ce sens are să imaginez întoarcerea? Știu foarte bine că hotărârea mea a fost luată din momentul în care l-am văzut pe Vincent împleticindu-se de bucurie după ce a ieșit din cabina telefonică. El va pleca, eu o să rămân. Casa a fost cumpărată cu mica moștenire pe care mi-au lăsat-o părinții mei. Este a mea. Iar tot restul se va pune la punct cu ușurință. O să rămân. O să rămân și o să scriu. Și o să descoper lucruri noi. O să îmblânzesc moartea încetul cu încetul.
1: Ești nebună de-a mine. Ce faci pe terasă în timpul nopții? O să te alegi cu o pneumonie.
0: Nu, noaptea este caldă. Stai jos, te rog, vreau să-ți spun ceva. Hai, te rog.
1: Acum?
0: Acum. Te rog, e foarte important.
1: E nevoie să-mi spui. Am înțeles. Hai să vezi. O să-ți pară rău, da? Dar o să fie prea târziu.

O să găsesc din nou pluta singurătatea. O să continui călătoria expusă tuturor intemperiilor, cu pielea arsă de soare și de vânt, dar cu ochii plini de stele, însoțită de domoala de rivă a norilor. Și într-o zi voi vedea cum apare din străfundul orizontului, strălucind în soare sau învăluită în cețuri, forma încă necunoscută a puntei, locul unde apele Mediteranei se întâlnesc cu cele ale Atlanticului într-un mare tumult albastru cenușiu. Se ciocnesc și în cele din urmă se contopesc. Voi ști atunci că voiajul este pe punctul de a se încheia.

0: Ați ascultat La Punta de Ivet Zgragăn. Traducerea Marijan Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea. Autoarea Irina Petrescu. Florence Mariana Mihuț. Vincent Matei Gheorghiu. Pablo Nicolae Pomoje. Lidia Lucia Maier. Charles Petre Dinuliu. O voce Nicolae Crișu. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Laura Mureșan, Eugenia Slate, Stella Botez și Doina Rogobete. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia artistică Leonard Popovici.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: voi, feții mei de pretutindeni spectatori, voi ce iubiți cântări și versuri de demult, veniți, precum la dionisiacele sărbări ale Atenei Antice, veniți povestea mare lui Eschilo să ascultați, ce veche e de peste 2000 de ani. Vă înveșmântați cu avisul lui Hlamidă azi, făceți din gândul vostru aripi pentru zbor prin lumea zeilor puternici din Olimp, ce stăpâneau în legendare vremi Helada. Eroul tragediei ce ascultați e Prometeu, titanul cel înlănțuit de Zeus, fiindcă s-a încumetat să dea muritorilor de rând puterea focului prea veșnic viu. Așa a fost. Când Zeus răsturnă pe Cronos, tatăl său, din tronul firii, se dă o luptă crâncenă și nemai auzită. Titanii ce luptară pentru Cronos fură zvârliți în veșnicul Tartar întunecat. Doar singur Prometeu, titanul, ajutând pe Zeus să câștige groaznicul război, rămase alături de zeii din Olimp. Așa urmă, când Zeus se înscăună pe tronul lumii, dete fiecărui zeu menirea sa, iar neamul celor muritori voi să-l nimicească. Prometeu, titanul, iubind pe cei obișnuiți, îi ajută. Le dă de focul, mintea, meșteșugul și speranța și multe, multe încă. Și-i mântui de fulgerul lui Zeus. Ce-a fost atunci? Vai, vai, îl judecară. Și în ziua judecății hărăzite s-au adunat toți zeii din Olimp. Iar Zeus, mânios, cu fulgere și tunete în mâini, cutremurând de spaimă cerul, stâncile și marea, rosti sentința apricei pedepse, ce mire de ani n-o vor uita.
1: Lăsniți pe blestematul Prometeu, ce-a cutezat să calce vrerea mea. El viața muritorilor o fericit, în veci n-o mai cunoaște fericirea. Voi, slugilor, tu, Kratos, forța mea!
2: Poruncă preaslăvit Zeus!
1: Și tu, Pia, puterea mea!
3: Rostește, Zeus!
1: Și tu, Hephaistos, copine, zeu făural al focului!
4: Vorbește, te ascult, părinte.
1: Îl luați de aici pe blestematul Prometeu! La marginea pământului să-l duceți! Acolo sus, pe stâng să-l cetluiește Hephaistos, cu lanț de mâini și de picioare ferecat! Și cum pilon prin piept să-l țintuiești de stâncile căscate spre prăpăstii. De purul țeapăn în picioare, nedormit, acolo să-mi lemnească ani și ani. În soare, vânt și ger, pe grindină și pe furtuni, zadarnic milă implorând, acolo să-mi lemnească ani și

Așa a fost. Tirana osândire a celui nou înscăunat pe tronul firii întocmai se împlini. Pe aripile zeiești ale lui Zeus slugi, Kratos și Bia, uriași nebiruiți, cu inimi de granit, și fiul său Hephaistos, zeul făurar, prea îndurerat de soarta bunului prieten, îl luară pe Titan și îl dusră departe, către nord, spre marginea de sus a lumii ce atunci se cunoștea. Un vârf golaș de munte. Talazuri spumegau jos în prăpăstie.

Ajuns am dar la marginea pământului, la țărmul sterp și necălcat al Sciției. Hephaistos, amintește-ți poruncile ce tatăl preamărit ți-a dat, să cetluiești de stâncile prăpastiei cu strașnice cătuși de fier pe acest sfruntat răufăcător. Căci floarea ta, văparea strălucită a focului furându-ți-o, a dat-o muritorilor și acum pocăință datorează zeilor să înveți a se pleca puterilor lui Zeus și dragostea de oameni să se termine.

0: Tu, Kratos, și tu, Bia, voi puteți ușor îndeplini poruncile cetete Zeus. Dar mie este greu pe un zeu de același neam cu mine să-l încătuș în prăpastie. Și totuși trebuie să mă încumet. E greu să nu împlinești poruncile părintelui. O, fiule înțelept al dreptei Temis, iată, eu fără voia ta și a mea te țintuiesc de aceste steiuri sterbe, unde vocile și fețele omenești nici când nu se ivesc, ci vine numai soarele cu focul lui, în care corpul tău frumos se mistuie. Duioasă noaptea îți va potoli arșița, dar soarele ți-o va aprinde în zor din nou și astfel vei tânji ani grei și îndelungați. Aceasta e plata dârzii tale dragoste de oameni, căci tu, zeu fiind, sfidaș pe zei și oamenilor dar necuvenit le-ai dat. De aceea vei vegea pe aceste stânci de-a pururi în picioare, țeapăn, nedormit. Zadarnic ridica vei rugăminți spre cer, căci inima lui Zeus rămâne crâncenă.
1: De ce te vaieți în deșert? Tu nu urăști pe zeul rugisit de zei și care acum furata pentru muritor comoara ta?
0: Noi suntem rude, suntem și prieteni buni.
1: Așa e, dar cum ne socotești poruncele părintelui preasfânt? De tinsul nu te tem?
0: Tu ești întotdeauna prea îndrăzneț și crunt.
1: Plângându-l nu-l ajuți deloc și n-are rost să te topești în frământări zadarnice.
0: Blestemată fie meseria mea.
1: De ce o blestem? Ea nu-i devină nici de cum de toate aceste suferinți care s-au ivit.
0: O dăruiesc cu bucurie altcuiva.
1: Nici zeii nu-și aleg ei înșiși soarta lor, căci astăzi numai Zeus e liber pe deplin.
0: O știu și nu pot spune că nu este așa.
1: Atunci apucă-te să-i pui cătușele, să nu te vadă tatăl spunând că șovăiești.
0: Cătușele sunt la îndemână, lângă noi.
1: Așează deci cătușa în jurul brațului. Dă tare cu ciocanul! Ferecă-l de stânci!
0: Îndată-i gata tot ce este de făcut.
1: Lovește tare! Strânge! Strânge-l, gospodii! Vicleam cu miele dezleagă lanțuri și mai tare!
0: Un braț am terminat. E cetluit de plin.
1: Acum cătușează-i brațul celălalt. Să învețe că nu el mai înțelept ca Zeus.
0: Pe mine numai el mă va putea certa.
1: Acum țintuiește-l viguros, bătind acest piron usturător prin pieptul lui.

0: Tu stai bocind aici pe dușmanul lui Zeus? Ia seama să nu te bocești pe tine chiar!
1: Vezi aceasta crudă, tu vezi.
0: Văd cum te trebuie pedepsit un vinovat, dar pune-i lanțurile în jurul coastelor.
2: Te pun că trebuie, dar tu nu-mi da porunci.
0: Bastau! Și încă ți le dau cu furie! Coboară! Prinde-i șorurile repede!
2: Am și făcut-o, fără multe oboseli.
0: Acum pleacă-i picioarele în cătuș, dar strânge tare! E sever, stăpânul!
2: Cum ți-e făptura, tot așa-i și limba ta!
0: Fii tu cât vrei de blând, dar nu lua în deșert neînduplecarea și întărătnicia mea!

0: putem pleca. E strâns în lanțuri corpul întreg.
1: O, Prometeu, titanul înlănțuit! Blesteam acum și pură iarăși de la zei comori ca să le dărui muritorilor. Îți pot aceștia potoli durerile, mințiră cei ce te-au numit prevăzător. Ai meritat frumosul nume numai când te-ai fi știut feri de aceste pătimiri. Să mergem, dar stăpânul ne așteaptă.

Abia plecară slugile Olimpului și zarea se acoperi de negură. Talazurile mării se rostogoleau, iar cerul tot presnea de stânci vârtejuri iuți și ploi cu grindină și smoală arsă în foc. Titanul pironit de zei, ce nu strădă în preajma slujilor nimic din suferința ei, sta necrântit și mut. Doar norilor și mării putea să-și plângă soarta. Cine să-l audă? Durerea înfiptă în piept, ca un torent țâșnit.

Neter. Voi vânturi iuți, talazuri largi, care vă înălțați fuind din râuri și din mări, tu, geia sfântă, mama tuturor, tu, ochi a toate văzător al soarelui, priviți un zeu pe care îl pun la casne ceilalți zei. Ani lungi, fără număr, mă voi zbuciuma strivit de durere, umilit, ferecat în lanțuri pe care pentru mine le-a dat la lumină stăpânul cel nou al zeilor etern fericiți. Amarnica mea suferință de azi și de mâine mă năbușă greu și nu știu sfârșitul ei când va veni. Dar ce vorbesc? Eu toate suferințele care mă pândesc le-am prevăzut. Nici o năpastă nu-mi va sosi pe neștiute. Trebuie să-mi port povara ce mi-e dată. Mă zbuci un crunt, deoarece un dar de preț făcut a muritorilor. În coajă lumânoasă am coborât din cer, văpaia tăinuită a focului, tezaur scump, izvor al meșteșugurilor omenești. Aceasta e crima grea pe care o ispășesc încătușat aci sub cerul larg de

Vai, vai, ce bruit sosește aici. De zei, de simpli muritori, de semizei. Ce martor suferințe mi-ne vine acum în țara asta îndepărtată și ce vrea? Priviți-mă, un zei, un lanț urgisit de Zeus și de cei al zei, fiindcă pe oameni prea dragi am avut. Dar vai, ce se aude de tare un streacă de pasări, eternul tresare de freamăt ușor de aripi, mi-e teamă de tot ce se apropie acum. Ce văd? Se oprește pe antrării patrul car al oceanidilor suror din fundul apei. Mi-e teamă de tot ce se apropie acum.

0: al nostru pe lucrul acesta. Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
1: Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
2: Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
3: Zefirii ne aduseră repede aici.
4: Zefirii ne aduseră repede aici.
5: Zefirii ne aduseră repede aici.
0: Bătăi de ciocană răspătură la din curs de lunce la noastră învingând spială naivă din noi. Și grabnic pornirăm la drumul în Rădvanul cu aripi.
4: Și grabnic pornirăm la drumul în Rădvanul cu aripi.
0: Și grabnic pornirăm la drumul în Rădvanul cu aripi.
6: Vai, vai, blestarele rotnicei Tetis, copilele scumpului nostru părinte Oceanos, care pământul întreg împresoară cu apele nepotorite, priviți-mă! Strâns în cătuș, eu stau negornică veche pe piscul nautilor stângi.
0: Vedem, Prometeu, și întristați, ochii noștri de pâclă de lacrimi se umplu, văzând făptura ta în lanțuri legată, topindu-se în chinuri pe stântă.
6: Mai bine m-ar fi aruncat sub pământ, în tartarul fără hotare al întunecatului Hades, în lumea subpământeană, ca nimeni din zei sau din oameni să nu se mai simtă încântat că mă vede în lanțul legat. Acum sunt bașocora vânturilor spre dulcea plăcere a vrăjmașilor mei.
0: Dar care din zei stă și de hain să-l bucure aceste dureri? Și cine nu simte îndurare de tine? Afară de Zeus.
4: Și cine nu simte îndurare de tine, afară de Zeus?
0: Și cine nu simte îndurare de tine, afară de Zeus? Acesta, vai, ne-nduplecat ține mâini stăpânirea asupra vlăstarelor lui Uranos.
4: Ce fusta primul Zeus, stăpânul cerului.
0: Și n-are s-o lase decât când inima îi fi vasătură de ea. Sau când îi va smulge un zeu mai viclean decât dânsul.
6: Oricât în lanțuri de ocară mă puse, avea nevoie de mine stăpânul fericirilor, ca să-i dezvălui urzeala și odată domnie din mâine vasmulge. Zadarnic spre mine veni, va cântând rugăminte mieroasă, zadarnic amenințări va rosti, de care nu mă tem. Cât timp nu voi fi dezlegat din cătuș, niciun cuvânt nu vor spune buzele mele.
0: Prea ești îndrăzneț și nimic nu învățași din grelele tale dureri. Prea liber ți-e în gură cuvântul, în inima noastră, vai, groaza pătrunde.
4: În inima noastră, vai, groaza pătrunde.
0: Groaza pătrunde. Ce soartă avea vei și când va sosi sfârșitul durerilor tale? Deci tainică gând, de piatră e inima celui din Cronos născut.
4: De piatră e inima celui din Cronos născut.
0: De piatră.
6: Amarnic e Zeus, o știu, și dreptate în mâinile lui. Totuși lipsit de putere va fi când fi va lovit de năpastă. Uitându-și mânia, cuprins de iubire, cu dor coborâ va la mine cel care cu dor îl aștept.
0: Vorbește-mi și spune-ne amănunțit. De ce te-au sândit acum măretul Zeus așa cumplit și umilitor?
4: Vorbește-mi!
0: Arată-ne ce s-a întâmplat. De nu ți-e cumva greu să spui.
4: Arată-ne!
6: De întreb ce fără de lege am săvârșit, de spus astfel la chinuri, te voi lămuri de plin. Când se sui pe tronul tatălui învins, Zeus, grabnic, fiecărui zeu îi dărui menirea sa și-și întocmi domnia cum i-a fost pe plac, dar la sărmanii muritori nu se gândi, ba chiar voia ca neamul lor, stârpindu-l, să creeze unul nou. Nu îi se împotrivi niciunul decât eu. Eu cu tezai și mântui pe muritori de-a coborâ la sumbrul Hades culgerat, de aceea pătimesc legat în aste lanțuri tare, amare de îndurat și triste de văzut. Cu mila mea de muritor nu meritam să ajung aici și totuși iată-mă legat de stângi bajocoră privirilor lui Zeus.
0: Din fier și piatră sunt făcuți aceia care n-au milă de durerea ta. O, Prometeu, n-am fi crezut că vom vedea durerea dânci cum sunt acestea care ne sparmă inima.
4: N-am fi crezut.
6: Cei dragi ai mei de m-ar vedea să îngrozi.
0: Dar pentru oameni, altceva n-ai mai făcut?
6: I-am ajutat să aibă încredere în viață.
0: Ce fel de leacuri ai găsit acestei boli?
6: Le-am semănat în suflete speranțe.
4: Un mare bine le-ai făcut.
6: Le-am coborât apoi văpaia focului.
4: Și muritorii au acum flacăra.
6: Și multe meșteșuguri vor avea prin ea.
0: Aceasta e marea crimă pentru care Zeus te-a pedepsit cu atâtea casne, grângeni. Dar suferința ta când va avea sfârșit?
6: atunci când lui Zeus îi va fi pe plac.
0: Pe plac? Dar tu ce speri? Tu nu vezi că ai greșit?
3: Să-ți spunem ce ai greșit. Mi-e greu și te-ar durea.
1: Mi-e greu și te-ar durea.
6: Când nu ți-e prins în lans piciorul, e ușor să ceri și să îndrumezi pe cel năpăstuit. Eu am greșit cu voia mea, o spun deschis. Sunt torturat fiindcă am ajutat pe om. N-aș fi crezut că pentru acest păcat al meu aveam să trec prin suferința de a zăcea în lanțuri grele țintuită a de stângi. Dar nu bociți această schingiuire mea, ci coborâți și mi-ascultați cuvintele, ca să înțelegeți soarta ce mă dulmecă. Veniți, veniți la mine, fiți alături de mine în chinul meu.
1: Cu drag ne supunem chemărilor tale, cu drag ne supunem chemărilor tale.
0: Și dându-ne jos din rădbanul cu aripi, ce drumuri prin țarelor paselor mânt, ne-a dus grăbit la spâncile acestea, pustii. Venim să ascultăm întreaga povestea cuvărilor tale.
1: Venim să ascultăm întreaga povestea durerilor tale.
2: Întreaga povestea durerilor tale.

0: Dar cine vine în zbor pe un care n-a lipat? Îmi pare a fi Oceanos, zeu, ruda mea și al vostru drag și îndurător părinte, și înconjură cu apere întreg pământ.
1: Sosesc terminând mult întinsul meu drum, mânându-l spre tine cu zor, Prometeu, fugarul meu n-aripat fără frână în zbor furtunatic, căci soarta ți amară mă doare profund. Așa se și cade să fac întrucât noi suntem rudini, dar chiar dacă n-am fi, în inima mea nu-i altul mai drag decât tine. Cum mie nu-mi place deloc vorbăria, arată-mi, te rog, ce pot eu să fac ca să-ți fiu de ajutor. Căci nu vei putea niciodată să spui că ai un prieten mai bun decât mine.
0: Sosi și tu aici, Oceanos, ca să fii durerii mele martor. Ce curaj ai avut lăsând tălazul care spartă numele, lăsându-ți grotele scobite adânc în sfânt să fii aici în țara fierului, să vezi aprinsele îndureri împărtășindu-le. Privește, eu, amic cușernic al lui Zeus, cu al cărui sprijin el domnia și înălță, sunt chinuit aici din porunca lui.
1: Văd, Prometeu, și bune sfaturi vreau să-ți dau, cu toate că tu ești destul de priceput. Cunoaște-te pe tine însuți, caut apoi căi noi, căci nou ești și stăpânul zeilor. De nu vei înceta să arunci ocăr lui Zeus, el are să le audă oricât stă de sus. Și suferințele de azi îți vor părea un joc pe lângă cele ce te vor lovi. De aceea smulge-ți furia din inimă și cată felul de a scăpa de schingiuirii. Sunt vechi și cunoscute vorbele ce-ți spun, dar tu vezi însuți, Prometeu, ce dobândești cu o limbă prea semeață și prea liberă. Tu încă nu te-ai săturat de câte înduri, ci vrei să-ți mai sporești nenorocire. Ascultă sfatul meu și nu te împotrivi destinului, căci vezi cât e de neîndurat stăpânul care azi domnește peste noi. Acum eu plec și stăruiesc. Nu cumva pot de chinurile acestea grele să te scap. Tu însă stai domol și nu mai blestema. Îndemânatic și înțelept cum ești, nu vezi că limba fără frâu aduce pacoste?
2: Da, limba fără frâu aduce pacoste.
0: Te fericesc că-ți duci în voie zilele, deși la toate fost ai demn părtaș al meu. Dar rogu-te, nu-ți pierde timpul în deșert. Zadarnice-ți orice încercări, n-ai să-l convingi, ia seama să n-o pas că ai coborât aici.
1: Pe alții mult mai bine sfătuiești decât pe tine însuți. Faptele mele dovedesc, dar nu mă poți abate de la gândul meu. Eu sper și sper că Zeus tot îmi va hărăzi putința să te scot din grelele-ți cătuși.
0: Bunăvoința știu, nici când nu ți-a lipsit și nici acum nu pregeți. Însă nu încerca să-mi fii de ajutor, căci n-ai să poți să o faci, oricât ai strădui. Stai deci în liniște, ținându-te departe de primejdie. Nu vreau ca dacă astăzi e un dur torturi, prietenii să sufere cu mine în rând. Tu ești isteț, n-ai lipsă de povasa mea. Ajută-te cum vei putea. La rândul meu eu am să îndur această soartă până când lui Zeus mi se va stinge odată furia.
1: Dar tu nu știi că vorba dulce, Prometeu, tămăduiește și jignirea cea mai grea.
0: Când inima o poți înduioșa la timp și nu cu sila îi potorești pornirile.
1: Dar dacă aș puteza și aș stărui, crezi că din asta ar ieși vreo palbă?
0: E o sforțare de prisos, un gând naiv.
1: Lasă bolesc de această boală. Mai folositor e ca înțeleptul să nu pară prea înțelept.
0: Nu vreau să suferi pentru cădezanța ta.
1: Din partea prea puternicului nostru domn?
0: Din partea lui. Ia seama de să nu-l jignești.
1: Năpasta ta mi-a învățătură, Prometeu.
0: Fugi, deci. Păstrează gândul tău cel bun de azi.
1: Cuvântul tău e tocmai după gândul meu. Îndată patrupedul meu înaripat, străbate va eterul ca să-și plece apoi voios la staul subțirate ce genunchi.

0: Prometeu, căci lege făcându-și din toanele sale, azi Zeus te supune la cazne, precum stăpânește cu armele crunte pe zii care fură puteri niciodată. Răsună de vaier pământul, mărirea străvechea ta și a fraților tăi o jelesc, amar suspinând de mila durerilor tale.
1: Văzut-am pe timpuri pe altul dintre titani, în caznă de trainice lanțuri, pe Atlas, Zeul Stingher.
2: Pe Atlas, Zeul Stingher.
1: Cel care pe umerii săi cu imensă putere susține pământul și vânăta cerului bord. Vuiește spărgându-se în maluri talazului, gem adâncimile.
2: Adâncimile ce?
3: Voi să nu credeți că de slab sau de semes am amuzit. Un alg ne mușcă inima când văd ce chinuită este soarta mea. Că cine altul decât mine a dăruit puterea tuturor acestor zei de azi? Dar despre asta voi tăcea. Nu voi vorbi nimic decât ceea ce știți voi înșivă. Cum am făcut pe muritor din slabisteți, trezindu-le din adormire spiritul. Voi spune aceasta nu ca să-i vorbesc de rău, ci ca iubirea mea spre dânsii să o vedeți. Priveau cu ochii, însă nu vedeau. Aveau auz, dar n-auzeau nimic. Mult timp în volburi de năluci ne bălmășau pe toate. Nu știau nici dulgheria cei, nici casele însorite cum se făuresc. Asemenea măruntelor furnici trăiau retrași în ascunzișurile grotelor. Nu cunoșteau prin semne sigure când vin temuta iarnă, primăvara veselă sau vara pururi darnică și bâșbuiau nepricepuți. Iubindu-i, eu i-am învățat ce-i răsăritul, ce-i apusul stelelor, le-am dat știința cifrelor și folosirea literelor, în sfârșit le-am dat memoria ce-i mama muzelor. Eu fui întâiul care boi în jug i-a pus, silindu-i ca prin vașnicele lor puteri să ușureze opintirea omului. Și care cai plin de foc i-a înhămat la car podoabă strălucitei bogății. Eu fui întâiul care năvi-a construit salunece cu arit de in în larg de măr. Am învățat pe oameni meșeșugul greu de a înțelege tainele văpăilor. N-a fost de ajuns atât. Se află cineva să spună că înaintea mea descoperi la oameni avuțirii pământului arama, fierul dur, argintul, aurul, nu-i nimeni că și-ar fi un mincinos. Pe scurt, a scoate meșteșugurile lor, trudiții oameni de la Prometeu le au.
0: Acum lasă grija muritorului. Gândește de la mântuirea ta. Avem speranța că descătușat odată, tu nu vei fi mai puțin puternic decât Zeus. O, Prometeu! La fel ca Zeus tu vei fi.
3: Nici el nu scapă de sfârșitul ce este scris.
0: Nu este scris lui Zeus ca el să fie domn în veci?
3: Aceasta nu căutați să o știți, nu mă întrebați.
0: E o taină sfântă, dacă nu voiești să o spui.
3: Vorbiți de altceva. Eu încă nu vă dau răspunsul. Sunt silit să-l țin ascuns cât pot, căci numai astfel, tăinuindu-l, voi putea să scap de lanțuri și să scap de umilinți.
0: Oh, fie ca Zeus, domnitorul la toate, să nu-și ridice împotriva dorințelor noastre puterea. Iar noi, aducând sacrificii preasfinte de boi înjunghiați pe malul eternelor valuri ale tatălui nostru Okeanos, să nu lipsim a cinsti pe puternici zei și nici să cârtim în cuvinte, ci mințile noastre să stea și să nu se mai șteargă, că viața se cere lungită cu înalte speranțe, iar inima vrea să se umple de dulci bucurii.
4: Dar iată, vedem îngrozite că mii de torturi te frământă, sfidând pe puternicul Zeus, cu gândul tu faci prea mărești muritorii, o Prometeu. Arată-mi, spune, prieteni, ce dar fără preț le-ai adus? Ce sprijin îți dau muritorii? Tu nu cunoști oare amarnica lipsă de vlagă ce încătușează acest neam prea orb și mânat de năluci?
5: Căci nu vor putea niciodată străma muritorii cu mintea lor orânduială în Zeus.
4: Așa m-a învățat Prometeu, pățania ta dureroasă. Azi cântecul meu este altul decât acela pe care îl cântam de nuntă. Când pe Hesiona, copila părintele nostru Okeanos, cu daruri bogate îndringând-o, mireasă

0: Soldatelor, ați auzit? Un val lung departe se apropie cu nindă juncă, fugărită de un tăun uriaș. Da, este Io. Nefericita fiica lui Nahus, zeul mai mare peste râuri și întâiul în argolida rege.
1: Sărmana Io, nefericita Io,
0: a prefăcut-o în juncă gelozia zeiței Hera cea neîndurătoare și două coarne în tip semțat.

0: țară. Ce neam e pe aici? Și cine e acesta pe care îl zăresc în cătuși ferecați de stâncile înalte? Ce fără de legi spășești tu aici? Vorbește-mi. Ce fel de pământ e acesta pe unde s-a acum pribeagă? Vai! Vai, din nou mă arde turbarea! Iată acolo în fund e Argos, cel născut din Gea, paznicul cu mii de ochi, înghite-l, o, pământule! Mi-e groază când îl văd înaintând mereu spre mine, cu privirile-i nemernice. Nici mort nu vrea pământul să-l ascundă. Ieșind din adâncuri, mă alungă tutindeni pe maluri sfârșită de foame și fără repaus. Unde mă poartă rătăcitele-n cărări? O, fiu al lui Cronos, cu ce ți-am greșit? De ce mă loviști cu o sândă aceasta, gonindu-mă fără încetare? Nefericită de mine, înnebunită de chinuri, cu fulgere arde-mă, înmormântează-mă în fundul pământului, aruncă-mă pradă iazmelor mării. Nu trece cu vederea rugăciunea ce-ți fac. Ajungă-ți acum pribegiile mele, alintre-lea. Nu se mai termină chinul ce îndur.
1: Dar tu, Prometeu, tu auzi amarul cuvânt al fecioarei cu coarne de juncă. Dar tu, Prometeu, tu auzi.
2: Cum să n-aud eu tânguirea jalnică a fecioarului Inacos, care a prins de dragoste pe zeu și aleargă acum mereu gonită de turbata hereifurie.
0: De unde știi numele tatălui meu? Și cine ești, spune? De știi cine-s eu și ce sunt durerile mele? Căci drept ai ghicit chinul meu de o zeiță trimis, ce trupul cu spine aprins ai turbări îmi străpunge. Sosit am aici stovită de fuga nebună, o jertfă a herei geloase și răzbunătoare. Mai este vreo nenorocită să sufere în lume ca mine? Tu spune-mi acum, ce mai am de îndurat? Ce sprijin, ce leacuri cunoști pentru apriga-n boală? Ascultă rugarea fecioarei pribege.
2: Am să-ți spun astăzi tot ce trebuie să știi, nu-n pilde cu ascunzișuri, ci deschis și clar, cum se cuvine pur între amici. Eu sunt cel ce-a dat oamenilor focul, Prometeu.
0: O, Prometeu, sprijinitor nefericit al omului, de ce sunt caznele ce înduri?
2: Abia sfârșit să povestești năpasta mea.
0: Nu vrei să-mi dăruiești și mie lămuriri?
2: Întreabă-mă ce vrei, n-am să-ți ascund nimic.
0: Cine-i cel ce în acest abis te-a ferecat?
2: Hefaistos m-a legat, dar Zeus a poruncit.
0: Pedeapsa căror crime îi spășește aici?
2: Se ajunge atât, nu căuta să știi mai mult.
0: Dar spune-mi, care-i scopul grelei pribegii prin care trec și când se va sfârși?
2: Mai bine asta să n-o știi decât să o știi.
0: Nu-mi tăinui ce voi avea de suferit.
2: De cele ce-ți voi spune, nu te pismuiesc.
0: De ce mai stai și nu-mi dezvălui tot ce știi?
2: Sunt gata, însă mi-e teamă că te înspăimânți.
0: Nu fii cu mine mai milos decât vreau eu.
2: Fiindcă vrei, am să-ți vorbesc. Ascultă, deci.
1: Stai! Împlinește și dorința noastră acum.
3: Să-și povestească dânsa întâi, năpasta sa.
1: Apoi, când pe vecinile își va fi descris, să-și afle grelele încercări care o gândesc.
2: Ai datoria eu să le faci pe plac cu atât mai mult că sunt suror cu tatăl tău. E o caldă mângâiere să-ți astâmperi inima plângându-ți soarta când aceia ce te aud în lacrimi grele izbucnesc de mila ta.
0: Nu știu cum v-aș putea înșela speranțele. Aflaveți deci din vorba mea răspicată tot ce vreți să știți. Deși mi-e greu să povestesc ce furii mi-a trimis zeița, cum apoi făptura mi-a schimbat-o, urățindu-mă. Ades, prin camera-mi de fată fremătau nesăbuite visuri. și mă ispiteau zicându-mi: O fecioară plină de noroc, în vergurie stărui când ți-e dat să ai cea mai râfnită nuntă, însuși Zeus i-a prins de dorul tău și vrea mireasa lui să fii. Tu nu disprețui copilă patului, ci ieși lung ca Lernei, unde sturmele și staulele tatălui tău, Inahos, primind cu drag dorința apriga lui Zeus. Nopți după nopți mă frământai trudit așa, până ce într-o zi mă încumetai apoi să spun părintelui meu visurile ce-am avut. El sol evlavioș trimise repede să întrebe Pito și Dodona prin ce fel de fapte și cuvinte ar împăca pe zei. Aceștia n-au adus decât oracole prea tainice și cu îndoielnic înțeles. Până ce într-o bună zi sosi lui Inahos răspunsul foarte lămurit, ce-i poruncea să mă gonească din palat și patrie, să alerg pribeagă cât de larg e acest pământ, al mintrelea cu fulgerul de flăcări Zeus îl va stârpi împreună cu tot neamul lui. Împins de acest oracol al lui Loxias, părintele meu, fără voia lui și a mea, din casă mă alungă, silit la fapta rea de atât puternicia groaznică a lui Zeus. Atunci deodată mintea și făptura mea schimbate fură, coarne-mi răsăriră în cap, precum vedeți, și împunsă de otrăvitul ac al strechii, m-aruncai grăbit spre apele Cercneii și izvorul Lernei, iar zorind în urmă, pas de pas, pornigonindu-mă păstorul Argos, cel din Geia zămislit. Pe acesta moartea îl fulgeră curând. Eu însă, biciuită de zeiță, alerg mereu și nicio țară nu găsesc popas. Cunoști acum năpasta mea, de știi cumva ce alte suferinți mă așteaptă. Spune-le, din milă însă nu minți. Minciuna e cea mai nerușinată faptă pe pământ.
1: Oprește-te!
0: Stai!
1: Nici când o povestea mare ca asta, urechile noastre n-au auzit.
0: Nici spaimă, pedeapsă sau chin ca acesta, grozav de văzut și grozav de îndurat, în inima noastră nu și-a împlântat prea recele să o ascuțiși.
1: Vai, Moira, Moira, nevăroază de ursita bietăiu.
2: Prea vă grăbiți cu plânsul și cu spaimele și n-aștepta să știți ce va mai urma.
1: Vorbește, spune!
0: Cei bolnavi sunt bucuroși să afle ce durere au încă de răbdat.
2: Întâia cerere vi s-a împlinit acum. Ați vrut să știți întâi, din însăși gura ei, prin ce nenorociri amarnice a trecut. Acum deci ascultați ce va mai fi, ce chin îi pregătește Hera ca să sufere. Tu însă, Io, ține minte tot ce-ți spun, să afli pribegia când se va sfârși. De aici pleca vei mai întâi spre răsărit. Vei trece prin întinderi sterte ca să ajungi în țara șciților nomazi, care locuiesc în șatre de grădele, puse în care tare și poartă arcuri cu care trag înverșunat. Tu nu te apropia de ei, ci grabnic treci pe țărm de-a lungul mării către alt pământ. În stânga locuiesc calibii, un popor de fauri duri, de care e bine să te ferești. Sunt cruzi și legea ospeției n-o cunosc. Vei da de râul furios cu drept cuvânt numit așa, pe care însă n-ai să-l treci, căci n-are bar. Și vei urca pe culmile ca ocazului, de unde râul furtunos coboară în băi. Ajungi apoi prin poarta strântă a mlaștenei, la îngustul istm cimeric, și plecând de-aci vei trece brațul apelor meotice. Or ține minte muritorii fapta ta și trecătoarea Bosforos se va numi. Lăsând apoi Europa, vei călca în sfârșit întinsul țărm al Asiei. Nevretnic petitor avuși copila mea, că ceea ce din gura mea afla și acum nu-mi pare fi decât abia un început.
0: Vai mie, vai!
2: Tu plângi și te frămânzi. Ce ai face însă când ai ști durerile care încă te pândesc?
1: Mai ai și alte suferințe îmi pregăsești.
2: O mare furtunoasă de nenorociri.
0: De ce să mai trăiesc? De ce să nu mă arunc din vârful stâncilor ca sfărâmându-mă să scap acum de toate suferințele? Nu e mai bine ca deodată să te stingi decât să îndur torturi în fiecare zi?
2: Ce greu ai îndurat atunci tu chinul meu, căci moarte mie soarta n-a voi să-mi dea. Iar moartea e scăpare de orice dureri. De acum năpasta mea nu va avea sfârșit decât când doborât va fi tiranul Zeus.
0: Zeus va putea înceta într-o zi de-a mai domni?
2: Cred că îți va da plăcere prăbușirea lui.
0: Cum nu, când eu din vina lui mă chinuiesc?
2: Să știi, deci, că se va întâmpla precum îți spun.
0: Și cine va răpi toiagului regesc?
2: El însuși, cu nesocotința-i fără leac.
0: Dar cum? Răspunde-mi, dacă nu ți-e greu să o faci.
2: Va pace o nuntă care îl va lovi amar.
0: Cu o muritoare sau zeiță? Spune-mi-o.
2: Nu mă întreba, căci asta nu pot să ți-o spun.
0: Și tronul și-l va pierde prin soția sa?
2: Un fiu îi se va naște mai voinic ca el.
0: Și scrisa sorții, el nu poate ocoli?
2: Nici cum, decât descătușându-mă de aici.
0: Și cine te va dezlega de luvra Zeus?
2: E scris să facă aceasta unul din urmașii tăi.
0: Mântuitorul tău va fi un fiu al meu?
2: A treia spiță după 10 altele.
0: Nu pot pricepe bine aceste profeții.
2: De aceea nu întreba ce vei mai pătimi.
0: De ce mi-a întins un dar ca să-l retragi apoi?
2: Alegeți una dintre două povestiri.
0: Tu spune-mi care sunt și lasă-mă apoi să aleg.
2: Pe care o vrei? Prin ce dureri mai ai să treci? Sau cine mă va dezlega într-o zi de aici?
3: Tu dăruiește una nouă, alta ei. Nu trece cu vederea ruga ce-ți făcut.
0: Arată ei cărările care o pândesc.
3: Iar nouă e pe cel ce te va scăpa de aici.
2: Fiindcă mă rugați, eu nu mă împotrivesc de a dezvălui tot ce doriți să știți. Întâi vorbi voi eu despre goana ta. Adânc în minte sapă-ți vorbele ce-ți spun. Când peste apa dintre țări vei fi trecut spre poarta învăpăiată a răsăritului, vei da de-o mare în clocot, până vei sosi la lunca din cistenea gorgonelor. Acolo stau forcidere, trei fecioare cu trup de lebădă, cu câte un singur ochi și cu un singur dinte, peste care nici soarele, nici luna n-au vărsat nici când lumina lor. Cu ele stau între alepate trei surori, gorgonele prea groasnice, cu păr de șerpi. Îți încetează răsuflarea când le vezi. Ți-o spun aceasta ca să știi să te ferești. Vei da apoi de o altă groaznică priveliște. Ia seama la grifon, zvoi muți cu plisc pe care îi ține Zeus. Și nu te apropia de oștri cu un ochi, car neam de călăreți trăiesc pe țărmuri cu aur ai Plutonului. Ajunge vei departe la popoarele negre care trăiesc spre izvorul închinatului Helios, din care râul Etiop scoboară în văi. Urmează-i malul până dai de un cataract de unde lângă Biblos, prăbălindu-se din dealuri, Nilul își începe largul curs. Sosivei astfel la pământul între unghi al Nilotidei, unde ți se dat să ai cuib falnic pentru tine și copiii tăi. Acolo Zeus îți luminează mintea iar, cu mâna lui ușoară mângâindu-te. Curând vei naște din această atingere pe negrul Epaphos, cel ce va secera în larga Nilului câmpie holdele. A cincea spița ta, de 50 de surori, în Argo se va întoarce iar, fără să vrea, fugind de fără de legea nunții silnice, cu înșiși verisei. Aceștia scoși din minți o vor urma ca ulul pe porumbei, în setea lor de neiertate căsnicii. Un zeu îi va opri de-a-și face voile. Pe lașegul pământ nu le va mai primi decât cadavrele străpunse de femei, căci treze, noaptea, fetele vor împlânta pumnale cu îndoită ieși în soții lor. Pe una însă amor o va îndupleca să nu -și ucide soțul. Mai curând va vrea să treacă drept o lașă în ochii tuturor decât o ucigașă. Dânsa naște-vă regiscul neam ce stăpâniva Argosul. Aceasta zămisliva pe eroicul arcaș prin care eu scăpa voi de cătuș.
0: Vai mie! Turbarea din nou mă cuprinde și creierul iarăși se aprinde rănit. Iar timpele strechei mă arde! Se zbate în pieptul meu inima plină de spaimă și ochii mrotesc amețiți. Furtuna turbării mă smulge din căile mele și limba mi-e neputincioasă. Iar cugetul-mi tulbure se luptă zar.

0: acela.
1: Ce întâiul cu gândul gândi și întâiul cu rostul rosti, că nu-i fericită decât însoțirea celor de-o seamă.
0: Că nu-i fericită decât însoțirea celor de-o seamă.
2: De aceea nici celui de averi încărcat, nici celui de moșii strănoși și să-i mândru, să nu-i ceară fata omul de rând.
1: Nici când,
0: vai, nici când,
1: o sfintelor Moire,
0: să nu ne sortiți pe niciuna aleasă lui Zeus,
1: nici dulce mireasă pe unuia dintre muritori, căci groaza ne trece văzând pe Io, fecioara sfielnică, pradă mâniei năvalnici a Herei.
2: Când mirele mi se dă seama cu mine, eu n-am nicio teamă.
1: Oh, fie ca ochii niciunuia dintre puternici zei să nu se oprească la vruna din noi.
0: La vruna din noi.
2: Căci lupta înfrângerea fi și zadarnic s-ar zbate.
0: Zadarnic s-ar zbate.
1: Zadarnic s-ar zbate. Nimic n-ar putea dobândi și nici nu vedem ce căi am avea să fugim de voința lui Zeus.
0: Să fugim de voința lui Zeus.
1: Să fugim de voința lui Zeus.
3: Și totuși Zeus, oricât de tu faci acum, smerit va fi într-o zi. Din nuntă-i un blestar va răsări puternic, care va sfărăma domnia lui tiranică, plinind astfel blestemul aruncat de Cronos, tatăl său, când de pe tronul său străvechi fu răsturnat. Troneze deci de acum cât vrea, semeți de tunetele-i crâncene, în mâna-i dure scuturându-și fulgerul, nimic nu-l va putea opri de aluneca în fundurile rușinoasei prăbușiri. Un îndurat dușman își pregătește acum, dârz și puternic, care va descoperi o flacără mai tare decât fulgerul, un tunet mai puternic decât trăsnetul și în stare să zdrobească în praf tridintele cu care Poseidon răstoarnă sări și mări. Astfel, din proprie năpastă, va învăța și el ce înseamnă a fi rege și a fi sclav.
1: Tu profețești ce însuți tu dorești lui Zeus.
3: Așa se va întâmpla, iar eu și doresc.
1: Și crezi că cineva îl va dobori într-o zi?
3: Păi sunt ursite suferințe mult mai mari.
2: Nu te spăimânți rostind aceste blasfemii?
3: De ce m-aș teme când să mor nu mi-este dat?
1: Dar suferințe mult mai grele îți poate da.
3: Să facă ce va vrea, sunt gata la orice.
1: Cei ce se pleacă a rastei și îndură ce nu se poate lătura sunt înțelepți.
3: Rugați-l, măguliți-l că e tare acum. În ochii mei e mai puțin decât nimic. Domnească în voie scurtul timp ce i-a rămas. Mult n-are să mai fie rege zei. Dar iată, văd venind pe crainicul lui Zeus, Hermes, pe credincioasa sluga noului stăpân, desigur îmi aduce vești cu totul noi.
4: Vreau să vorbesc cu tine, procletul vicrean fără de măsură, care crunt jigniși pe zei, furând de dragul muritorilor divinul foc. Zeus vrea să-i spui ce nuntă fi facea prin care, cum zvoniși, domnia își va sfârși. Dezvăluie această taină clar, deschis și fără vreun ocol. Nu mă sili să fac de două ori același drum. Prea bine vezi că astfel de purtări nu îmblânzesc pe Zeus.
3: Solemnă și trufașă este vorba ta, precum se și cuvine unei sluși de zeu. Zei noi, domnie nouă sunteți. Vă simțiți încetățuie fără grijă. Dar n-am văzut eu până acum doi tirani că sunt în praf. Pe al treilea, cel de azi, îl vei vedea curând, nemernic, prăbușindu-se în abisul. Nu crezi cumva că noi zei mă sperie? De asta în firea mea nici slabă umbră nu-i. Întoarce-te frumos la cel ce te-a trimis, căci n-ai să poți afla nimic de ce-mi ceruși.
4: Trufia-ți pururi sfidătoare te-a făcut să ajungi la suferințele ce-mi dure aici.
3: Nu voi schimba nici când nefericirea mea, ascultă bine, cu slugărnicia ta. Mai bine stau rob umilit acestei stânci decât să fiu umilul crainic al lui Zeus. Trufașilor, eu tot trufaș răspuns pe dau.
4: Par mulțumit de starea în care te găsești?
3: Par mulțumit? Firea ar ca mine mulțumiți vrășmașii mei, iar între aceștia ești și tu.
5: Socoți că-s vinovat și eu de chinul tău?
3: Să-ți dau răspuns deschis? Uresc pe zei, că să-i plătesc cu chinuri binele ce le-am făcut.
5: Văd că-i de boală gravă, bolnavă mintea ta.
3: Așa e, dacă e boală ura de vrășmaș.
5: Nici de-ai fi mulțumit, n-ai fi de suportat.
3: Vai, vai.
5: Iată un cuvânt rămas necunoscut lui Zeus.
3: Îl va învăța, că-și cruntul timpul, Vasilii.
5: Pe tine totuși încă nu te-a cumințit.
3: Așa e, altfel cu un sclav ca tine n-aș vorbi.
5: Nu vrei să-mi spui nimic din ce dorește Zeus?
3: Vreau o dovadă de recunoștința mea?
5: Îți bați joc de mine de parcă aș fi copil.
3: Nu ești copil, ești mai puțin decât atât. Când sper să scoți din mine vreun cuvânt, nu sunt torturi și nu sunt viclenii prin care Zeus m-ar constrânge să dezvărui ce-a cerut mai înainte de-am fi scos cătușele. De aceea scapă în hăuri fulgerul și întreg imens univers scufunde-se în vifor alb de nea și întrăsnete. Nimic nu mă va face să-i destăinuiesc prin cine se va prăbuși domnia lui.
5: Vezi în acestea pentru tine un ajutor?
3: Acestea toate hotărâte sunt de mult.
5: Nebunule, de ce nu te încume să tragi învățături din suferința ta de azi?
3: Mă cerci zadarnic. Eu rămân neclătinat. Să nu crezi că temându-mă de furia lui Zeus, voi deveni vreodată un slăbănog și cântinzând ca o femeie mâinile spre Zeus, pe care eu din inimă îl urăsc, îl voi ruga să mă dezlege. N-am să o fac.
5: Vorbesc, dar văd că e în deșert cuvântul meu. Cu rugi, eu nu te pot nici înmuia, nici îmblânzi. Ești ca un mânz ce întâia dată prins în ham, zăbala și mușcă și smugește întinsul frâu. Stai dârz, dar stai pe o temelie șubredă. Trufia înseamnă mai puțin decât nimic, când cel ce o poartă nu-i cu cuget luminat. Ascultă, deci, ce vijelie, ce potop de suferinți te vor lovi de nu urmezi cuvântul meu. Întâi, preasfântul tată Zeus cu fulger va trăsni prăpastea, sfărmând aceste înalte stânci și înmormântându-te sub năruirea strivitoare a pietrelor. Dar după ce va trece un timp îndelungat, din nou ieși vei la lumina zilei. Câinele înaripat, cumplitul vultur al lui Zeus, va sfâși atunci cu lăcomie trupul tău și zi de zi, tiranic oaspe nepoftit, va devora sălbatic negrul tău ficat. Dar nu spera că chinul tău se va sfârși decât când unul dintre zei asupra sa luava suferința ta și va voi la sumbrul Hades să coboare în locul tău. Tu cumpănește bine, deci, că ce spun eu nu-i spaimă născocită, ci e adevăr. Zeus n-a rostit și nu rostit.

0: Cine și?
1: Vestirea ce-mi face eu de mult o cunosc. Dar când dușmănești, nu-i deloc rușinos să îndur lovituri de la dușmanul tău. Asupra mea cadă, deci fulgerele neaprins împletite, răsune văzduhul de trăsnet, de spasmul dămanic al viforilor, cu tremure se din fundul pământul, izbid uragane, înaltă se îndrumul cereștilor aștri, cu muge sălbatic al mării taraz, în tartarul trist, prăbușească mi se, zvârlit furtunos de vârtejurile destinului, crâncen, nemernic un trup, de moarte eu nu pot să fiu doborât.

0: Dragi copile, ochianidei, cuvinte și gânduri de descreierat sunt cele pe care acum el le rosti. Ce pas îi lipsește până la nebunia de plină și cine înfrână turbarea? Voi însă, care milă de dânsul simțiți și de suferințele lui, luați seama, fugiți din aceste pământuri grăbit, al mintrelea, trăznetul necruțător, vă zdruncină mintea cu tunetul lui!
1: Vorbește-ne altfel, dă altfel de sfaturi de vrei ascultare să-ți dăm, căci cuvântul ce-ai spus, noi nici de cum nu putem suferi.
2: Cum cer mișelie ca asta să facem? Vom sta lângă el, îndurând ce e scris. Noi am învățat să urâm trădători și nu este boală mai josnică în lume decât e trădarea.
3: Și nu este boală mai josnică în lume decât e trădarea.
0: Luați bine seama la ce v-am prezis și nu învinuiți de v-ajunge năpasta destinul puternic. Nici spuneți că Zeus cu ura-i pe neprevăzut vă lovește, că sunteți de vină doar singure voi, cu plină știință și nu fără de veste, cădeaveți din propria voastră sminteală în mreaja prăpădului necruțător.

Cuvântul lui, iată, devine acum faptă. Pământul se zguduie. Buiește de cor puternicul trăsnet. Vârtejuri de flacără străfulgere în cer și pulberea în volburi se înalță golin din negrele adâncuri, nebunuri agare, izbindu-se în grele, turbate creșteri. Măsmuhul și marea se amestecă în clocot, astfel se prevare înspăimântătoare asupra mea cumplita mânia lui Zeu. Sfântă putere a mamei mele, eter care dai tuturor al lumină, privește-mă cum pătimesc pe nedrept.

Așa se încheie povestirea lui Eschilos. Dar omul pentru care Prometeu, titanul, a fost zdrobit de zei, știu din focul dăruit să-și făurească lucrarea victorioasă peste veacuri. Și pururi, însetat de libertate, să lupte ca titanul anticei Helad.

Ați ascultat Prometeu încătușat, tragedie de Eschil, adaptare radiofonică de George Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1962. Distribuția a fost următoarea.

0: Prometeu, George Vraca, artist al poporului. Zeus, Constantin Codrescu. Io, Liliana Tomescu, artistă emerită. Kratos, Alexandru Alexandrescu Vrancea. Okeanos, Fori Eterle, artist emerit. Hephaestos, Ludovic Antal. Hermes, Ionescu Gion. Bia, Petre Dragoman. Corifei, Sorin Gabor, Emil Liptac, Mihai Gingulescu. Corifeele, Tina Ionescu, Zoe Angel, Eva Pătrășcanu, Nana Ianculescu, Doina Șerban, Mihaela Juvara, Izabela Gabor, Beatrice Biega, Atena Zahariade, Meri Teodorescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vitolană,
1: senior.
0: Așează corabiile roșii pe o coloană, cele albastre pe două coloane.
2: La ce depărtare?
0: 8 leghe depărtare.
1: 8 leghe, senior? Dar atunci nu mai este de folos una din coloană?
0: Nicola, nu câștigă pe mare decât cei îndrăzneți, cei care fac altfel decât se așteaptă dușmanul.
1: Senior.
3: Se întâmplă vreodată, Pietro, ca lucrurile să se petreacă a idom, acum le calculez la acest joc?
0: Foarte rar, Alda, foarte rar. Mi s-a întâmplat de 3 ori în viață acest lucru. Și atunci au fost cele mai mari biruințe ale mele.
4: A fost odată la Isola Nera.
0: Isola Nera. Isola Nera. Acest plan mi-a reușit întocmai. A fost cea mai îndrăzneasă și cea mai bine răsplătită dintre biruințele mele. Acum 12 ani. Eram foarte tânăr. Nu împlinisem 30 de ani. Și Consiliul Ordinului aprobase cu greu să mi se dea comanda acelei mici escadre. Am făcut planul mai întâi în cabina mea, cu acest servitor credincios, Nicola, de care nu m-am despărțit nici când am căzut sclav împreună cu el.
1: Dar ce a fost atunci când ne-am întors cu 1400 de sclavi eliberați acasă? Ardeau focul, chiuiau oamenii de-a lungul Maltei ca la nuntă când treceam încet pe lângă ei.
0: Atunci m-a făcut Papa Conte Roman.
1: Senior, dar de cele 6 luni în galeră, vă mai amintiți?
3: Mai sunt galere și acum?
0: Se mai găsesc, desigur, destule, Alda. Am stat sub corabie, înlănțuit de scândură, gol, alături de Nicola și alți 40, timp de 6 luni, aproape zi și noapte. Ne bătea vătavă cu bicele pe piele goală. M-a ajutat însă faima de pilot bun. Niște sclavi care ochiseră o barcă mare trasă la iernat m-au chemat să fug cu ei, căci altfel era frică pe mare. L-am luat firește și pe Nicola. După 4 zile de furtună, am ajuns la Malta.
3: Și cum am avut încredere în tine, cavalerii de la Malta, Pietro? Asta m-a mirat întotdeauna.
0: Totul a fost nespus de ușor. Eram un pilot bun, mă pricepeam bine la pânze, știam și multă carte. A fost greu până mi s-a încredințat prima corabie. Dar Alda, iartă-mă. Îți vorbesc de lucruri atât de puțin, femeie.
3: Nu, Pietro, nu vorbi așa. Tot ceea ce privește viața ta e pentru mine ca o carte pe care aș citi eu de 10 de ori. Mai ales acum, când te pregătești să dai întâia ta bătălie pentru Veneția. Să o aperi de pirați.
0: O bătălie de mare răspundere. E o răspundere copleșitoare, Alda. Dar ceea ce mă face să desnădăjduiesc e faptul că de data aceasta nu-mi pot pregăti eu însumi lupta. Toate vasele sunt în reparații la arsenal. Predarea lor întârzie mereu. Și mi-e teamă că Daniel o amână până în ultima clipă, ca să nu mai poată avea loc o recepție reglementară.
3: Dar mi se pare că de 2 luni pirații se mișcă în toate părțile, în Adriatica și prin arhipelag. Nu-i așa, Nicola?
0: Întocmai. Ar trebui să fim gata să plecăm chiar la noapte.
3: La noapte?
0: La noapte, Alda. Căci ar fi nevoie să-i surprindem. Dar firește că nu vom putea fi gata. Dacă însă mâine dimineață luăm în primire navele, vom pleca mâine noapte de la Chioggia, anunțând o falsă plecare pentru poi mâine seară.
3: Cum e cu putință să plece așa? La luptă.
0: Dar ai știut că voi pleca, Alda.
3: Da.
0: Toată această luptă a fost pregătită aici, lângă tine, aproape cu tine. Nu știu care va fi norocul nostru de marinari, dar pot să spun că niciodată nu am simțit încă în adâncul meu atâta ușurință la lucru. E în tine o lumină ușoară care sporește viața în jurul tău.
3: Nu, eu sunt cea câștigată. Tu m-ai învățat să văd lucruri pe care înainte nu le vedeam. Tu mi-ai descoperit această plăcere de a ști cauzele și legăturile. Acum 4 ani nu eram decât o actriță frivolă și zăpăcită de glorie. Azi sunt soția ta și lumea îmi pare alta.
0: Ce noroc fără seamăn este prezența de toate zilele într-o casă a unei femei frumoase. Nicola!
1: Ascult, signor.
0: Nicola, de ce nu vrei să ai și tu un cămin al tău?
1: Nu.
0: Dar nu e un motiv că dacă n-ai avut noroc întâia dată, să renunți pentru totdeauna. Erai prea tânăr, deci nu destul de priceput ca să alegi o femeie potrivită. Acum la 40 de ani ai alți ochi.
1: Nu, senior, să nu mai vorbim despre asta.
0: Alda, nu uita că astă seara ai o cină foarte importantă. Ai invitat la masă pe spalațini și pe acel tânăr savant Volta. Trebuie să ai grijă de musafirii tăi.
3: Nu știu ce să fac. E nevoie să imităm altă lume și trebuie o lume în care cei doi să se simtă bine.
0: În privința asta n-avea nicio grijă. Dacă tu ești de față, se vor simți desigur nespus de bine. Dar n-ai văzut ce a fost alaltă seară la Garani? Bătrânul meu profesor m-a luat deoparte și mi-a spus: îți mulțumesc, dragul meu elev, că ai venit. Sunt în seara asta de carnaval în palatele venețiene 2000 de supeuri strălucite, unde cea mai frumoasă femeie din Veneția și cea mai mare actriță a Italiei ar fi fost primită ca o regină. Ea a preferat să vină la o masă modestă de savanți maniaci și plictisitori.
3: Dar nu i-ai spus că nu mă plictiseam deloc, că de când am renunțat la teatru nu caut decât să mă instruiesc. Că mă interesează asemenea lucruri nespus.
0: Parcă nu ne-a văzut la cursuri ca pe niște studenți cu minți. Totuși nu venea să creadă că într-o seară de carnaval prefere asemenea dizertații.
3: Acum vă las. Mă duc la bucătărie să dau ordine. Și nu uita, Pietro, după ce pleacă musafirii, mergem în ceas cu gondola pe mare și dormim în chioșcul nostru ca într-un cuib înconjurat de apă.

0: Signor, a venit acel cavaler.
1: Să intre.
0: Am plăcerea să vă salut, senior proveditore.
1: Nu mă interesează plăcerea dumitale. Cine ești dumneata?
0: Excelență, v-ați chemat...
1: Cine ești dumneata?
0: Sunt cavalerul Marcello Mariani, din familia Mariani, înscris în Cartea de Aur de la 1214, iar de la 1534, baroni ai Sfântului Imperiu.
1: Nu mă interesează familia dumitale. Mă interesează să-mi spui cine ești dumneata.
0: Am crezut că de vreme ce m-ați chemat știți cine sunt.
1: Dacă nu mi-ai părea prost ca un păun, aș putea lua asta drept o brăznicie. Dar s-ar putea să fie amândouă.
0: Senior!
1: Din nefericire, e și comandantul fregatei Velocita.
0: Da, senior!
1: E, asta e mai mult decât să fii rămășița unui neam ilustru. În orice caz, ar fi trebuit să știi că acesta este titlul pe care trebuie să ți-l dai când ești chemat în interes de serviciu. Te rog, deci, să-mi spui cine ești?
0: Sunt capitanul Marcello Mariani, comandantul fregatei Velocita.
1: Bună ziua! Te rog să stai jos.
0: Dar, excelență...
1: Câte vele, câte turnuri și ce echipaj are Velocita?
0: Nu m-am interesat încă. N-am văzut-o încă.
1: De când ești comandantul ei?
0: De 6 ani.
1: De 6 ani? Și n-ai văzut-o niciodată?
0: 3 ani am fost pe lângă ambasada noastră din Franța. De 2 ani sunt atașat pe lângă o persoană a dogelui.
1: Și în acești 2 ani n-ai găsit niciodată timpul și n-ai avut curiozitatea să îi vezi pe oamenii pe care îi comanzi? Spune-mi, câte călătorii de cursă lungă ai făcut până acum?
0: N-am avut prilejul unor asemenea călătorii.
1: E un prilej pe care un marinar îl caută anume. În cât timp se strânge vela superioară?
0: Nu mi se pare necesar ca un comandant să știe un lucru pe care îl pot executa subalternii lui.
1: Velocita va pleca poate peste câteva ore, în recunoaștere înaintea flotei. Cine va comanda fregata?
0: Secundul vasului va fi desigur fericit să comande această recunoaștere.
1: Cu alte cuvinte, dumneata, ai titlul? Dreptul de a porunci, dreptul de a răsplăti avantaje de tot soiul, vei avea și onorurile în caz de biruință, dar în luptă nu vei fi cu oamenii dumitale.
0: De ce aș merge să comand eu acolo unde nu mă pricep? Comanda mea, dacă îmi permite excelența voastră să remarc, are un caracter reprezentativ.
1: Eu nu merg la luptă cu astfel de comandanți. Vreau ca meritul să fie merit. Răspunderea răspundere. Iar răsplata răsplată. Aici, pe masa asta, ai hârtie de scris și o pană. Scrie, te rog, și semnează o scrisoare către proveditorul flotii, prin care arăți că, nefiind marinar, nici prin temare și nici prin pregătire, renunț la comanda fregatei Velocita și la orice grad ofițeresc în flotă.
0: Nu pot semna o astfel de scrisoare.
1: E dorința mea asta.
0: Îmi cereți un lucru nedrept.
1: Nu pot discuta cu dumneata chestiuni de dreptate. Este dorința mea ca dumneata să scrii și să semnezi această scrisoare. Înțelegi? Dorința mea.
0: Nu pot să renunț la gradul meu de ofițer al flotei. E atributul familiei mele, de patrician. Acest titlu și această însărcinare mi-au fost conferite conform legii, prin ordinul dogelui. Și nu am dreptul să renunț la ele decât cu respectarea acelorași forme.
1: Bine, dar dacă rămâi comandant al fregatei, tot conform legii te previn că dacă mâine nu te înfățișezi la serviciu, te vor aduce oamenii mei în fiare, oriunde te vor găsi.
0: Având în vedere că sunt necesare în însărcinările mele de la seniorie, se va găsi poate cine să mă scoate din fiare.
1: Scoate sabia și vino numai decât în grădină.
0: Signore,
1: pornește înainte. Am să-ți arăt eu ce înseamnă să-l insulți pe Pietro Grala.
0: Nu am vrut să vă insult, am vrut numai să mă apăr.
1: M-ai insultat. Când îți închipui cu o măsură luată de mine, poate fi anulată prin astfel de intervenții. Și mai ales când îndrăznești să-mi spui mie, acest lucru este o nerușinare care nu poate fi pedepsită decât într-un singur mod. Scoate sabia!
0: Am vrut numai să vă spun că eu...
1: Treci și scrieți demisia.
2: Ești mulțumit de dumneata însuți?
0: Nu înțeleg întrebarea pe care mi-o puneți.
1: Am văzut că de familia dumitare, înscrisă în cartea de aur de la 1214, ești nespus de mulțumit. Te-ai întrebat vreodată dacă acest șir de strămoși este și el tot atât de mulțumit de dumneata?
0: Duc viața pe care o duce orice tânăr patrician.
1: Ți-ai cercetat-o vreodată mai de aproape, această viață de tânăr patrician? Țin foarte mult să spui tot ceea ce gândești. De multă vreme vreau să știu ce se petrece sub o frunte venețiană de azi.
0: Dar nu înțeleg ce aveți cu mine. De ce îmi cereți mie socoteală pentru tot ce se întâmplă azi în Veneția?
1: Pentru că ești tânăr. Pentru că ai fi putut fi tânăr.
0: Tânăr?
1: Da. A fi tânăr înseamnă a fi de oțel. A privit totul în față. A nu putea minți niciodată. A nu putea îndura să fii mințit de alții. A nu putea îngădui minciuna oriunde ai întâlni-o. A urât nedreptatea. Când ești tânăr, poți zice în dum. Tineretul nostru venețian, câte speranțe ne punești am pus în el.
0: Tinerii patricieni de azi nu pot fi vinovați.
1: Tinerii patricieni, ce cuvinte fără sens. Nu există tineri patricieni. Voi v-ați născut bătrâni. Ați moștenit putreziciunea tot mai urâtă a înaintașilor voștri.
0: Cine este de vină că la Veneția domnește numai teroarea inchizitorilor și legea plăcerii? Fiecare caută să guste tot mai din plin toate plăcerile vieții.
1: Poți să înădești plăcerile tuturor banchetelor și tuturor cuceririlor dumitale și nu vei găsi nimic care să-ți poată da o idee despre adevărata plăcere.
3: Spune-mi, ai eliberat vreodată convoaie de sclavi ca să te nebunească și pe dumneata bucuria lor? Ai bătut drumuri prin pustiu? Ai sărit în ascuns ziduri de cetăți păzite ca să scoți din temniță pe cel mai bun prieten? Dacă vreodată ai să încerci asemenea voluptăți, adu-ți aminte de cele ce spun eu acum și ai să mă înțelegi. A trăit acum 100 de ani un om sărac, tuberculos, care se întreținea din poleitul lentilelor comandate. Cu toate acestea, îl vizitau cei mai ilustri savanți ai lumii și îi scriau regii, căci era filozoful Spinoza. A refuzat toate plăcerile lumii pentru una singură, aceea de a gândi. Cât de mare va fi fost această plăcere când el și-a dat seama că în cămăruța lui, cu un pat tare și un singur cerșaf, gândește lucruri care n-au fost gândite de 3.000 de ani. Ai înțeles? Legea plăcerii o vreau și eu, dar mă dezgustă micinea, precaritatea poftelor voastre. Ce-i, Nicola?
4: Signor, marchiza Caratesta așteaptă în gondolă sub portic și vă roagă să aveți bunătatea să îngăduiți cavalerului Mariane să coboare la intrare.
1: Nicola!
4: Signor?
1: Zvârlă pe nerușinata aceea cu gondolă cu tot în canal! Cumnata dogelui, ce nerușinare! Iată vizuia din aur când aveai inconștiința să-mi spui că va avea cine să te scoate din fiare dacă te voi aresta!
0: Excelență, cred că nu mai aveți nimic cu mine. Trebuie să plec. Sunt sigisbeiul acestei doamne și trebuie să o conduc la operă.
1: Ești sigisbeiul ei. Ești cățelușul ei înzorzonat și amantul ei domestic. Și nu ți-e rușine să spui asta.
0: Acestea sunt în Veneția regulile iubirii și ale bunelor maniere. Bun. Datoria unui sigisbeu este să se arate un adorator delicat și stăruitor.
1: Bune maniere. Ce valoare poți să aibă niște maniere dacă ele sunt așezate pe un temei de intrigă și infamie? Numiți dragoste goana asta oarbă și întărâtată după femei, cât mai multe femei. Dar când e vorba de femei, numărul nu poate avea nicio însemnătate.
3: Dragostea e preferință exclusivă sau nu mai e nimic. Când o femeie preferă, când în privire ei apare o lucire vie și pe buze îi joacă o lumină, atunci ea transformă orice e al trupului ei într-o minune deosebită de tot ceea ce a fost și va fi.
5: Vreau să te rog.
1: Alta, acest tărățoi gătit este un cuceritor. Se pare că venețienile mor după el. Vorbește chiar despre iubire. Spune, Alta, crezi că aceste orătănii sunt în stare să iubească? Dar ce glumă!
3: Nu. Iubirea are nevoie de timp și de deplinătatea unei vieți întregi ca să prindă rădăcini puternice.
6: Conte, este cu neputință să mai rămân. Nu trăim în aceeași lume și nu mă puteți înțelege. Nu știu cum să fac să mă înțelegeți.
1: Dar mai presus de toate, trebuie să ai norocul să întâlnești o femeie adevărată.
3: Toate tainele sunt rezumate în ea. Și când un suflet de femeie ți s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii.
6: Contese, vă cer îngăduința să plec. Contele...
1: Poți să cucerești toate femeile de pe pământ. Dacă n-ai câștigat privirea unei asemenea ființe, n-ai câștigat nimic. Dar ce nebunie îmi trece prin cap? Până la o asemenea femeie, astfel de larve nu ajung. O asemenea femeie are o pricepere a lucrurilor nepământească și știe să aleagă. Poți să pleci, cavalere Mariani.
3: Alta, deasupra tuturor celorlalte femei, ești tu, monada mea, care mi-ai descoperit iubirea. Nu-mi răspunde nimic, Alta. De altfel trebuie să plec. Vreau să mai trec iar pe la Arsenal.
5: Fania! Dar, signora, Fania!
7: Da.
5: Ce doriți?
7: Ai văzut pe cel cavaler care a fost aici?
5: Da.
7: L-ai putea recunoaște?
5: Da, dar și cunosc.
7: Îl cunoști într-adevăr?
5: Da, am slujit acum 6 ani la baroana Gettinger. Venea adeseori pe acolo.
7: Ascultă, Fania, caută să... Nu, poți să pleci.
5: Da. Bine, signora.
7: Fania! Fania, aleargă și caută să ieși înaintea celui cavaler.
5: Alerg!
7: Vă să-mi te recunoască. Puneți o mască, spune să aștepte mâine dimineața la Florian. O mască în galbene va pune mâna pe umăr.
5: Da.
7: Să o urmărească fără să întrebe nimic.

0: trept am urcat. Și dacă n-ai văzut cineva?
1: Dar acum ești aici.
2: Trebuia să fie bărbatul tău ca să-și aleagă chioșcul ăsta aici, la capătul cetății. Nu-i colț în Veneția, mai retras și mai întunecat ca asta.
1: Te-am așteptat cu atâta înfrigurare, Cellino. Noaptea asta e până la capătul lumii.
2: Uite, în față nu vezi nimic de zidurile negre ale arsenalului. O milă am mers de-a lungul canalului pustiu pe lângă ele. Abia se lămurește campanina San Giorgio. În stânga marea asta o arbă și portul, nu vezi nimic.
1: Privește sus cerul, Cellino. Lasă mare așa arsenalul. Ard stelele pretutindeni.
2: Da. Dar pe sub zidurile astea vechi și negre, nu? Ce nu se poate întâmpla?
0: Poate era mai bine să vii tot la Florian sau la orice altă cofetărie. Mascată nu te-ar fi cunoscut nimeni, e o lume imensă. Aici nu știu cum, e prea pustiu, nici nu știu unde sunt.
1: Ce-ți pasă unde ești? Când ești cu mine?
2: Da, numai că tu ești nevasta proveditorului general al flotei și proveditor general este Pietro Grala.
0: Fă mai multă lumină, Alta.
1: E mai plăcut așa. Mai prietenos.
2: Ia uite, cărți. Când toată Veneția petrece, tu cu bărbatul tău citiți. Ce bine v-ați nimerit. Bărbatul tău și-a pus în cap nici mai mult, nici mai puțin decât nebunia să refacă Veneția.
1: Nebunie.
0: Vino lângă mine, Alta.
1: Stai. Stai să rămânem așa. Uite, vrei să scotocim în caseta asta?
0: Ce e acolo? Ce se scotocim?
1: O mulțime de fleacuri care mi-amintesc de Zara, de dragostea noastră. Ia uite.
0: Asta e, lasă-le acum. Eu nici pe tine nu te mai înțeleg, Alta. Una din cele mai mari artiste ale Italiei să părăsești scena așa, ca să te închizi în casă cu un om ca Grala.
1: Ai dreptate, Cellino, ne înțelegem puțin. Te-am înțeles întotdeauna atât de puțin.
0: Pentru că ai devenit o pustnică, o filozoafă.
1: O filozoafă.
0: Culmea e că m-am îmbolnăvit și eu de boala asta. Uite, de un sfert de ceas, cu tine aici, singuri amândoi și... De ce să pierdem vremea? Vino mai aproape, Alta.
1: Poate de mare întârziere. 10 ani.
0: Și până să spun ceva, sunt cam grăbit.
1: Grăbit?
0: Da. Da.
1: Grăbit?
0: Astă seară eram poftit la un bal la mănăstirea Santa Lucia. M-a invitat stareța, de 2 ore a trimis gondolierul după mine. N-au dansatori.
1: Ești grăbit. Vrei să pleci?
0: Am făgăduit.
1: Ai făgăduit, ai făgăduit. Același, ai rămas același.
0: Ești invitată toate Veneția, merge și nunțiu.
1: Nu e dincolo de ochii ăștia mari și întunecați nimic. Niciun gând. Umbra lor nu ascunde niciun crâmpei de suflet. Ești grăbit.
0: Alta, ta ești nebună. Ce ai devenit? Toată lumea petrece acum. Uite, vezi, de aceea nu te pricepe nimeni. Alta, vino mea.
1: Nu mai pune mâna pe mine. Ești grăbit. După 10 ani ești grăbit.
2: Bună seara, signora.
1: Ce?
2: Bună seara, plec.
1: Pleci? Cum pleci?
2: Sunt aici de atâta vreme.
1: Și te așteaptă în altă parte, nu?
2: Da, mă așteaptă în altă parte. Și pe urmă, e prea târziu. Grala poate veni din clipă în clipă. Vreau să evit orice scandal cu Pietro Grala.
1: Dar dacă nu vreau eu să-l eviți?
2: Tu?
1: Cellino, trebuie să rămâi. Nici nu știi ce plăceri ar face contelui să te găsească aici.
0: Mi-ar omorâ pe amândoi.
1: Te înspăimântă asta? Eu nu prea țin la viață. Cel puțin murim împreună, Cellino. Nu știi când e cul tău favorit? Balconul înflorit a îngropat în umbra lui pe cei ce s-au iubit ca nimeni pe pământ. Balconul înflorit le-a fost mormânt.
0: Ai nebunit, Alta? Vino-ți în fire, nu înțeleg deloc. Ce vrei să faci?
1: Murim împreună. Murim împreună, dragul meu. Nu vreau să mor singură, Cellino.
0: Alta, deschide ușa.
2: Deschide ușa!
1: A, nu. După 10 ani te-am în mână și acum să-ți dau drumul?
0: Ce ai făcut, nebunul?
2: Ai aruncat cheia mare.
0: Vrei să te răzbun?
1: Da! De aici nu scap, Celino!
0: Ești o rebută și jumătate. Așa te-am cunoscut întotdeauna.
1: M-ai cunoscut? Crezi asta?
0: În sfârșit, alta cheamă se deschide. Uite, se apropie luna de campanile. Ședința Consiliului trebuie să fie pe sfârșit. Sfârșiște și tu cu gluma asta nechipzuită. Se apropie luna de campanile, alta.
1: Nu, nu, Celino. Trebuie să rămâi. Nu pleci de aici până nu dai ochii cu grala.
0: Eu știu că tu glumești, alta, dar mi-e teamă că nu ai să te trezești la timp. Cărțile și romanele pe care le citești în divinare să-ți pară rău. Să-i sprăvi ședința, alta. Grala a plecat spre casă, gândește-te.
1: Să mă gândesc.
0: Te rog, alta. Te rog. Cheamă pe Fania să-mi deschide.
1: Ți-e frică să rămâi? Ți-e frică? Mai porți și pumnal, caragiosul.
0: Doamne, bună este, alta. Mi-ai aruncat și pumnalul pe fereastră.
1: Dar tu nu ești deloc curajos. Ei bine, trebuie să rămâi. Dragul meu, fă un gest. Fii așa cum te-am visat. Mori pentru o clipă de iubire.
0: Alta,
1: nu faci o minciună din toate gândurile mele, Celino.
0: Ești mintită. De-au nebunit romanele pe care le citești.
1: Rămâi.
0: Dar de ce aș rămâne?
1: Pentru că e îngrozitor să pleci după 10 ani. Nu. Nu ar fi dezgustător de laș să pleci.
0: Nu, nu pot rămâne pentru zminteala unei femei.
1: Zminteala unei femei?
0: Să-i sprăvi ședința senatului, alta. Grala a plecat spre casă. Alta, dezmeticește-te.
1: Zminteala unei femei. Ești dezgustător. Ascultă, Celino. Eu care te-am iubit atât, care simțeam că-mi înflorește sufletul dintr-un surâs al tău și tremuram pentru privirea ta. Vreau să-mi umplu sufletul azi de toată lașitatea ta, de toată demernicia ta.
0: Alta.
1: Tatăl meu era primul magistrat al Zarei și niciodată o fată mai neștiutoare n-a auzit șoapte mai calde, făgăduiel mai ispititoare, jurăminte mai cumplite decât mine.
0: Să sfârșești odată, alta, te rog eu. E luna dincolo de campanile. Alta.
1: Am mâncat măsline putrede și pâine goală de labița din hanul de la Triest. O lună de zile râdeau toți de mine și te așteptam. Cum ai putut să spui că te întorci numai decât și să mă lași acolo? Cât de murdar ai fost. M-am vândut, Celino, la hanul de la Santa Lucia. Orice trecător pentru un ban de argint putea să aibă pe fata primului magistrat din Zara. Pentru o țechină de argint. Și totuși, în nenorocirea în care mă găseam, în murdăria din care numai sufletul îmi plutea deasupra, ca o floare pe mlaștinile de la mestre, Te iubeam încă.
0: Dar ce sunt eu vinovat? Alta, de drum. Din clipă în clipă trebuie să se audă pași pe scară.
1: Ai fost crud, ai fost nemernic, Celino. Cât nu meritam eu pentru tot ce-ți jertfisem. Asta-i seara morții, Celino.
0: Alta.
1: Am așteptat-o. Am pregătit-o. Trebuia să mă ridic din mocirla în care căzusem. În teatrul San Demetro la Milano, un an de zile am măturat scena și am ajutat actrițele să se îmbrace. Apoi am jucat. Începusem să înving. Îmi ziceam că într-o zi numele și strălucirea mea renăscute te vor tulbura din nou. Căutam calea către tine. Dar când am ajuns, m-a cuprins dezgustul. când amintirea ta tot mă mai tulbura. Căci așa cum ești, îmi tulburai cele mai frumoase clipe. Te uram.
0: Alta, de ce atâta grozavă nebunie?
1: Dar pe urmă s-a găsit un soldat brav, care împotriva tuturor, împotriva legii, m-a luat în casa lui. Mi-a dat numele lui.
0: Da, da, da. Și eu am fost mulțumit, am fost fericit când am auzit asta.
1: Da, dar l-ai batjocorit. Te-ai lăudat la masă, la Maro, că ți-am fost amantă.
0: Nu.
1: Te-ai lăudat, căci ești lăudăros, ești fanfaron. Cine ar crede auzindu-te cât ești de netrebnic?
0: Eram amețit de băutură, nu știam ce fac. Dă-mi drumul, dă-mi drumul odată, alta. Altfel cu riscul morții sar pe fereastră.
1: Nu! Nu te vină! Ce vrei să faci? Ce vrei să faci?
0: Lasă-mă, lasă-mă! Am să not până la zidar semnalului, până la gondolă. Dar lasă-mă, vreau să ies de aici și încă îndebunesc.
1: Nu, Celino! Gondola nu e jos. Nici n-ai cum să te ridici pe zidul arsenalului. Ce vrei să faci? E o nebunie. S-ar putea să te înneci. Ce mi-ar fi viața fără tine?
0: Alta, ce mai e și asta?
1: Nu știu. Nu știu nimic. Dar știu că aș înnebuni dacă ai muri.
0: Și grala?
1: A fost o nebunie. Nu-i nimic adevărat. Nu-i nimic adevărat.
0: Cum?
1: Contele a plecat.
0: A plecat? A plecat Pietro?
1: Toată flota pleacă asta seară. Dar nu s-a spus nimănui nimic care să fie luptă pe mare.
0: Bine, era vorba să plece mâine seară.
1: A fost un zvon din adins răspândit. S-au luat măsuri cu gândul ca să-i zăpăcească pe spioni și pe pirați.
0: Adevărat? Adevărat?
1: Da. Da.
0: Dar ce a fost tot...
1: Nu știu. Nu știu nimic decât că te iubesc. Ești tot ce am purtat vreodată în suflet.
0: Femeile.
1: Nu știi cum te așteptam. Niciodată nu m-am vindecat de tine. Tu ești, Celino, întâia și ultima mea dragoste.
0: Bine, dar tot ce a fost adinea, nu?
1: M-a durut că vrei să pleci. Asta... Asta a fost cauza.
0: Nu vine nimeni?
1: Nimeni. Flota trebuie să fie în lar.
0: Vreo gondolă. Ce nebun s-a mai rătăcit pe aici.
1: De mult nu s-a mai întâmplat asta. Se abate nebunia pe aici. Privește pe fereastră. Uite gondola, e lângă zid acum. Pare un cuib de lumină pe apa întunecată.
0: Flota a plecat direct la Chioggia?
1: Da.
0: A plecat fără mine.
1: Fără tine.
0: Și care ar fi fost la urma urmelor folosul să mă ia și pe mine?
1: Da, se duc cei însurați. Ascultă, Celino. De mine ți-ai amintit vreodată?
0: Da.
1: Cum? Când? De multe ori?
0: Da, de multe ori. Când te vedeam la Florian sau la Ridotto.
1: Și încă?
0: Și nu-ți mai spun nimic pentru că ai vrut să mă uiți.
1: Să te uit. Să te uiți pe tine, Celino. Dar cu cât căutam să fug de tine, cu atât simțeam mai mult că numai pe tine te iubesc. Golul vostru întunecat mi-e mai drag decât toată înțelepciunea lumii.
3: Siora! Siora! Siora! Sior Pietro! Vine, Sior Pietro!
1: Pietro!
0: Ce Pietro?
3: Vine, Sior Pietro!
4: Nu, e peste putință. A plecat cu Flora. E peste putință, Fania.
3: Tenșoane, nu poate să fie. Cunosc gondola. E Nicola la lopat în picioare, la colțul arsenalului. Îi luminează torța față, Flora.
2: Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Cum ai putut să mă minți atât de hain, femeie vicleană?
4: Să plece, toată flota trebuia să plece.
2: Ai mințit și minți acum. Am știut totdeauna că ți-e sufletul un nod de vipere. Negru a fost ceasul când m-am încrezut în tine. Ascultă-mă.
4: Lasă-mă. Fania, ce gondola e aici?
3: Niciuna. I-a spus lui Giorgio să nu aștepte. Să fie mâine dimineață.
2: Oh, ce căinoasă prefăcută. Tare trebuie să fii mândră de mârșavia ta. Cum am putut să mă încred în cuvântul tău? Cum am putut să mă încred? Pumnalul meu.
4: Am aruncat pumnalul. Oh. Fania, vezi, nu se îndreaptă spre arsenal.
3: Nu a trecut de poartea arsenalului. Vine încoace. Ziua a fost în picioare. Rezema cu bărbia în spate.
4: Nu e nicio scăpare. Crede-mă, n-am vrut asta.
2: Fiecare cuvânt de-a tău nu e decât minciună și teatru nerușinat. Mai spune-mi tu mie că eu sunt un ticălos.
4: N-am mințit. Te voi scăpa. Ascultă. Ne înconjoară marea, suntem la într-un turn, dar împrejur e un brâu de zid, lat de o palmă. Poți sta acolo în picioare, te prinzi cu mâna de grindă. Nu privi în jos ca să nu cazi în mare. Fania, caută cheia jos și deschide.
2: Te-ai necat acum în propriul tău venin, ca o reptilă. Ah, dacă nu te-aș fi rugat atâta, dacă...
3: Siora, gondola, o
4: plec acum. Repede, ai să scapi, am să te scap. Du-te și nu uita, nu privi în jos ca să nu fii cuprind la mițeala.

0: Pietro, tu? A mai plecat flota?
1: Va pleca fără mine. Am fost întâi acasă. Mi s-a spus că ai plecat să dormi aici, în chioșc.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Și eu înțeleg tot atât de puțin ca tine, Alta. De 2 ani de zile, vasele Veneției sunt atacate, jefuite de o mână de pirați îndrăzneți ca lupii. Ei bine, după 2 ani de consilii și paraconsilii,
0: Veneția ți-a încredințat o flotă cu care să curiți marea de pirați.
1: O flotă? O flotă? Crezi tu, Alta? Pe hârtie 20 de nave. Pe hârtie. Și astăzi, după amiază la Chioggia, când trebuia să se formeze flota, am primit 9 vase mari și late. 9! Lemn vechi, putred, tunuri ruginite, pânze sfârșiate, vechituri cumpărate pe apucate. Am rămas îngrozit. Veneție e pe ducă, Alta. Nu mai e cinste, nu mai e omenie. Înșală magistrații, senatorii, jefuiesc proveditorii. Veneția azi jumătate șarlatani, jumătate destrăbălați.
0: Bine, dar ce s-a întâmplat de n-ai plecat?
1: La 8 seara am cerut dogelui să convoace Consiliul de 10, având de făcut comunicări importante. La 9 s-a întrunit Consiliul. Am cerut să asiste și Danielo, proveditorul general al arsenalului. 2 ore le-am arătat situația flotei. M-au ascultat îngroziți din tâi, pe urma abătuți. Danielo zgâria cu pana pe hârtie. La urmă m-am ridicat în picioare, l-am privit în ochi și am spus răspicat: Signor Danielo, în 2 ani ți s-au încredințat pentru flotă 24 de milioane de zechini. Ești un ticălos care ar trebui să fie aruncat în mare ca un câine gâtuit. S-a ridicat și a vrut să-mi răspundă, dar nu m-am putut stăpâni și l-am palmuit.
0: L-ai palmuit?
1: Da. Consiliul a ținut apoi o ședință secretă și mi-au luat comanda. I-au dat-o lui Elmo, prietenul meu cel mai bun. Și el a primit.
0: Și acum?
1: Și acum s-a isprăvit. Mi-a mai rămas un singur lucru pe lumea Alta. M-a trădat și el, mă, mi-era ca un frate. Dă-mi mâna, Alta. Venind pe canal, am simțit cu ochii topiți în noapte prăbușirea tuturor visurilor mele. S-a isprăvit. Animalele rănite căutau adăpost să moară.
0: Dar... ce lovitură!
1: Am iubit Veneția prea mult! M-a înșelat ca o simplă curtezană.
0: Te-a înșelat?
1: Dar să nu mai vorbim de morți. Veneția e moartă. Să vorbim de noi mai bine. Acum suntem noi.
0: Acum suntem noi. Suntem noi. Ascultă. Hai să pornim pe canaluri, Pietro. Asta te-ar face bine, să ieșim în gondolă.
1: În gondolă?
0: Da. În gondolă. În gondolă, Pietro, să plutim toată noaptea, vom uita
1: nu,
0: totul.
1: Nu, scump, nu de plimbare avem nevoie, ci de recolegere. Vom rămâne aici. Tu nu-ți închipui cu câtă nerăbdare așteptam să mă văd în colțul nostru. Afară oriunde e Veneția, aici suntem numai noi.
2: Suntem singuri ca niște exilați de la voi.
0: Nu, nu să mergem, Pietru, haide.
2: Prietene dragă, prietene dragă, dar tu îmi porți grija mai mult decât eu însumi. Dar nu înțelegi, nu înțelegi că nu mi se poate dărui nimic altceva mai bun decât colțul ăsta ascuns, ferit de ei, colțul ăsta și apropierea ta. De altfel, Nicola s-a și înapoiat cu gondola. S-a dus să se culce. E numai Fanny aici, care a rămas să doarmă în vestibul.
0: Nu mai e nicio gondola jos?
2: Da.
0: Nu se mai poate.
2: Nicola, trebuie să fi trecut de colțul arsenalului.
0: Nu se mai poate.
2: Vine mâine dimineață. Da. Dar ce e neliniștea asta? Alta pare bolnavă.
0: Eu neliniștită?
2: Alta.
0: Eu neliniștită.
2: Ce cu tine?
0: Dar sunt foarte calm. Mai calmă decât totdeauna. Oh, foarte bine. Nu mai mergem.
2: Alta. A fost cineva aici?
0: Dar nimeni. Pietro, ce gând?
2: Alta. A fost cineva aici? Dar ce sunt cupele acestea două? Ce-i neliniștea ta?
0: Am să-ți lămuresc totul. Dar mai întâi trebuie să mă crezi.
2: Alta. E cineva aici?
0: Se ajunge cuvântul meu?
2: Alta. Alta, cerem orice. Cerem să se aduc orice de la capătul pământului. Orice. Dar nu mă minți. Nu mă minți.
0: Așează-te aici lângă mine.
2: Da. Da.
0: Capul în brațele mele.
2: Da.
0: Mă iubești, Pietro.
2: Iubirea mea e nemărginită, Alta. Nu am alte cuvinte să ți-o spun decât cele de până acum.
0: De mult.
2: În Veneția nimeni n-a iubit până acum așa cum te iubesc eu, Alta. Acum înțelege.
0: Da. Da, te înțeleg.
2: Ți-s ochii umezi, Alta.
0: Ce punte neomenească a suspinelor leagă sufletele noastre.
2: Mă iubești, Alta.
0: De ce te îndoiești?
2: Pentru că nu meriți iubirea ta.
0: Meriți ca nimeni altul pe lume. Pentru cugetul tău, pentru inima asta frumoasă, care dă tot fără să ceară nimic. Pietro, sufletul meu e al tău pentru totdeauna. Pentru toate viețile ce vor mai veni.
2: Alta, mă iubești.
0: Da. Sufletul meu ar muri de durere fără tine.
2: Lasă-mă. Lasă-mă să-mi

Ai ridicat pumnalul asupra mea. Nu lovi ca o lașă altă. Împlântă-ți pumnalul aici.

0: Pietro, trebuie să te faci bine. De 20 de zile aștept să mă ucizi cu mâna ta.
1: Șah.
0: Regina, vreau să mă ucizi cu mâna ta, Pietro.
1: De ce?
0: Pentru că vina mea nu poate fi spălată decât prin sânge.
1: Dar nu ești deloc vinovată. Nu ai făcut decât să urmezi legea ta de viermi. Fii atent la joc.
0: Pietro, îngăduie-mi.
1: Ți-aș fi recunoscător dacă evita să mai pronunți numele. Parcă m-ai plătit cu un ban vechi care nu mai are circulație.
0: Nu e cu putință ca tot ceea ce a fost să nu se fi întâmplat totuși.
1: La fel m-am gândit și eu. După cele trei zile de friguri și neștiință de mine însumi, până noaptea târziu mi-am repetat înnebunit de o nădejde fără sens. Dacă ar fi un vis. Regele, ai făcut o mișcare fără niciun sens. Dacă nu poți fi atent, lasă-mă să joc singur ca până acum.
0: Cum poți să joci dimineața până seara așa singur?
1: Trebuie să mă gândesc. Trebuie să fiu mort fără să fi murit.
0: În pieptul acesta am înfipt un pumnal. Nu am fost eu cea adevărată.
1: E singura faptă bună pe care ai făcut-o. Pentru asta sunt recunoscător. Neputința trupului și chiar durerea m-au împiedicat la început să gândesc. Altfel, dacă aș fi descoperit dintr-o dată prăbușirea, dizordinea s-ar fi produs nu în piept, ci în creier. Aș fi alergat prin piață. Aș fi ucis pe oricine întâlneam în cale. Aș fi dat foc cetății. Mută.
0: Regina.
1: Dar mișcarea este greșită.
0: Da. Pietro. Pietro, trebuie să mă ucizi. Vreau să mor de mâna ta. Vreau să-ți arăt locul unde se lovește. Așa cum l-ai arătat și tu mie.
1: Dacă e vorba despre femeia care mi-a fost nevastă, pe care am iubit-o, e deprisos. Aceea e moartă de mult. E mai moartă decât dacă nu s-ar fi născut vreodată. Iar dacă este vorba despre dumneata, care ești o îngrijitoare plină de bunăvoință, nu văd de ce să te ucid. În orice caz m-ar plictisi să te lovesc cu sabia sau cu pumnalul. Îți repet dorința mea să nu mai pronunci numele. Am și alt nume pentru toată lumea. Vrei să muți?
0: Da. Pot să refac mișcarea.
1: Dacă nu poți fi atent la joc, ești liberă să pleci. Te rog, lasă-mă singur.
0: Ba da, ba da. Șah.
1: Da.
0: Mat.
1: Mulțumesc. Într-adevăr, m-ai învins.
2: Señor Grala, nu pot să-l găsesc. Nu e nici la Trevizi. Vila Mariani este închisă. Cavalerul Marcello Mariani nu a fost în această vilă de 2 ani.
1: Unde ar putea fi? De nu poți tu, Nicola, care te-ai descurcat prin Constantinopol, să-i dai de urmă.
2: Señor, aseară am luat din nou toate teatrele în cercetare. S-a părut că l-am zărit undeva pe cavalerul Marcello Mariani. L-am urmărit. Și până la urmă am văzut că nu e.

0: Bine, Nicola. Poți să te duci.
1: Signor.
2: Pot să întreb?
0: Nu.
2: Vreau totuși să știu. Ai căutat pe acel om și îl cauți mereu cu stăruință. Cu ce gând? Sunt singura răspunzătoare de actele mele. Acel piept nemernic a fost un bob de nisip, un gunoi întâmplător, o gâză otrăvită care mi-a stricat tot sângele. Răul este aici, în inimă, și aici trebuie să lovești în plin.
0: Cât timp vom fi împreună? Doresc să nu pui nicio întrebare care să depășească îndatoririle dumitale de îngrijitoare benevolă. Ce-i, Nicola?
1: Doi nobili de la seniorie și inchizitorul de stat vă roagă să-i primiți. Mi-au dat acest bilet și așteaptă jos, în vestibul.
0: Citește-l, Nicola.
1: Ținând seama de starea sănătății excelenței voastre, renunțăm deocamdată la examinarea și interogatorul propus. În numele legii însă vă cerem să dați o declarație cu privire la împrejurările rănirii dumneavoastră.
0: În numele legii?
1: Da, așa scrie.
0: Dar ce am eu cu legea lor? Foarte bine. Nicola.
1: Ascult.
0: Declară pentru mine.
1: Da.
0: Că plin de amărăciune din pricina modului în care cei 10 și Veneția s-au purtat cu mine, am încercat să-mi curm viața. Nu. Mai bine dăm hârtiile scrise.
1: Pot.
0: Nicola, transmite această declarație.
2: Vrei să mă ucizi cu generozitatea ta? Și nu vrei să mă ucizi cu spada?
0: Nu.
2: Știi bine totuși că această tortură e și mai greu de îndurat.
0: Nu mă interesează în niciun fel ceea ce simt sau nu simți dumneata.
1: Signor, închizitorul cere și o declarație a signorii.
0: Vrei să dai o declarație?
2: E nevoie?
0: E o simplă formalitate.

0: Dă-le această declarație.
1: Nicola, Nicola, dă-mi să citesc declarația signorului.
2: Da, signor.
1: Eu, Alta Grala, soția contului Pietro Grala, am vrut să-mi ucid în mod laș soțul, înfigându-i pumnalul în inimă. Cer să fiu judecată și pedepsită conform legii. Scrie o nouă declarație.
2: Nu!
1: Scrie o nouă declarație. Eu, Alta Grala, soția lui Pietro Grala, mă aflam în seara zilei de...
0: 17 februarie.
1: Da. 17 februarie. Cu soțul meu în pavilionul din parohia San Pietro di Castello. El se întorsese de la Consiliul celor 10 și era foarte abătut. Coborând să-mi iau șalul uitat în gondolă, când m-am întors, l-am găsit pe soțul meu într-un lac de sânge, având un pumnal înfipt în partea dreaptă a pieptului.
0: E o minciună. Nu pot afirma și semna o minciună.
1: Nu poți minți. Nu ar fi întâia dumitale minciună.
0: N-am mințit niciodată.
1: Nici atunci când îmi spuneai că mă iubești, cu amantul ascuns pe marginea zidului, cu pumnalul ridicat în spatele meu.
0: Nici atunci. Te iubeam atunci. Te iubesc și acum.
1: Stărui să semneze această declarație.
0: Sunt stăpână pe viața mea și dacă nu ai nevoie de această viață, nu mă poți împiedica pe mine să dispun de ea cum vreau eu.
1: Atunci... atunci... te rog... să semneze această declarație.
0: Mă rogi? Tu nu mai poți ruga ceva? Declarație.
1: Nicola, dă această declarație inchizitorului de stat. Acum vreau să-ți lămuresc cât voi putea mai bine de ce te-am rugat să dai această declarație. Și poate ai să mă înțelegi.
0: E de prisos. Acum am înțeles. De câteva clipe am înțeles. Ești prea orgolios. Nu vrei să se descopere că ai fost înșelat, mințit, cum spui tu.
1: Nu. Nu e vorba de minciună. E cu totul altceva.
0: Totul altceva?
1: Da. Am crezut în tine. Nu în vorbele tale, ci în ființa ta.
0: Pietro.
1: Am crezut în tine. Nu m-ai înșelat. Ci m-am înșelat singur. Și asta rupe totul în mine azi. Astăzi ai putea să-mi arzi pieptul cu un fier înroșit, dar n-ai ajunge până la veninul acestei nedumeriri. Cum a fost cu putință totul?
0: A fost o travă care mi-a încălzit sângele, care mi-a aburit gândirea. Omul
1: nu,
0: acela...
1: Nu, încă o dată. Amantul nu joacă niciun rol în gândurile mele.
0: Dacă nu este în joc cinstea ta de soț, dacă nu acesta este motivul arderii din tine, ce poate să fie altceva?
1: Spune-mi de ce. De ce anume ai făcut asta? De ce, având de ales, l-ai preferat pe acel tânăr?
0: Nu știu. Nu știu. Nu pot să văd acum nimic limpede în mine. Nu. Nu. Nu pot să-mi adun gândurile. Nu pot găsi cuvintele. Ar trebui să se întâmple poate ceva neașteptat ca să mă pot limpezi.
1: Răspunsul acesta al tău îmi întărește motivul desnădejdii mele și îmi sporește tristețea. Dacă ar fi fost în tine ceva puțin de tot din femeia închipuită de mine, din femeia care am crezut că ești, ai ști. Nici în drojdia de amărăciunii nu te mai găsesc. Nu poți să-mi ajuți în niciun fel. Fapta ta m-a aruncat în vârtejul tuturor îndoielilor. De aceea te rog încă o dată, spune-mi, e între noi o diferență de vârstă de 15 ani. Mă găsești un bărbat bătrân?
0: Ești un soare la ceasul cel mai înalt al zilei. Nu mai sunt eu atât de tânără ca să fiu nevasta ta.
1: Dar poate că am fost ridicol, batjocorind pe acel tânăr. Poate că am fost un fanfaron inconștient. Că am fost și eu, cum să zic, un caragios fudul ca atâția bărbați încornorați.
0: Cum poți să întrebi așa ceva?
1: Ar avea mult, foarte multă importanță. Căci dacă ar fi așa, atunci înseamnă că ar mai putea fi și alte împrejurări în care să mă comport ridicol și netânc. Și aici e pârghia morții.
0: Pietro, nu trebuie să te mai frămânți atât. Nu au niciun sens îndoielile tale. M-ai întrebat și ți-am răspuns cu toată ființa mea. În această împrejurare n-a fost vorba de nicio preferință. Îți repet, ești bărbatul pe care și-l poate dori orice femeie.
1: E deprisos. Nimic nu-mi poate ajuta. Ceea ce a destrămat din greșeală o femeie nu mai poate face tot ea.
0: Dar nu te pricep deloc. Parcă ești nemulțumit că ți-am respins îndoielile tale neîntemeiate.
1: Tocmai asta mă nimicește. Dacă aș fi fost numai un om nechemat pentru iubire, ar fi o descoperire care mi-ar înnegri inima. Aș renunța firește la dragoste pentru totdeauna. Dar restul ființei mele ar rămâne în picioare. Aș fi, în ceea ce sunt, mântuit.
0: Trebuie să te privesc la nesfârșit, așa mistuit de veninul gândurilor.
1: S-a iscat în mine un gol pe care nimic nu-l mai poate umple. Ar trebui să mă pot reda pe mine însumi, dar nu mă mai pot regăsi. Ar trebui să mă adun poate din sfărâmătate.
0: La ce-ți folosesc aceste întrebări fără nicio noimă? Așa e dragostea, un joc. Un joc stupid, murdar și măzluit.
1: Vrei să spui că asta numiți voi dragostea? Foarte bine. Dar dacă asta e dragostea, pot să spun că nu mă interesează. Că nu mă voi întoarce niciodată în acest joc măsluit. Ceea ce este grav este nu numai că mi-ai plăcut, dar am crezut pe deasupra așa, fără niciun rost, că ești și o ființă întreagă. O monadă, cum îmi plăcea să spun, ca un nerod, capabilă de discernământ, curajoasă, responsabilă în cel mai înalt grad, loială față de ea însăși și față de tot ce există pe lume. Înțelegi? Și acum trebuie să trag toate consecințele acestei greșeli, să mă supun la toate verificările necesare. Pentru că nu intri fără să dai socoteală într-un asemenea joc.
0: Pietro, eu însă-mi, dacă stau înaintea ta ca o zdreanță, dacă aștept resemnată hotărârea legii, este fiindcă am fost la fel victima acestui joc murdar și măsluit.
1: Spune tot ce vrei, dar vorbești deprisos. Altădată, orice cuvânt al tău deschidea lacăte și lega toată viața decât un sens al lui. Acum vorbele tale sunt fără utilitate, ca niște chei găsite. Cum am putut să te văd altfel decât ești? și nici măcar nu te găsesc vinovată. Dacă vrei, nu sunt nici eu vinovat. Cum nu e vinovat șoarecele că nu e leu.
0: Pietro, tu ești acel bărbat neasemănat pe care l-am cunoscut acum 3 ani. Cum să fac? Cum să te fac să simți tu însuți care este adevărul?
1: Dar îl simt și continui să-l descoper în fiecare clipă acest adevăr. Îl simt ca pe o cămașă otrăvită, lipită de tot corpul meu. Iubirea ta, în felul în care o presupuneam, a sporit prea mult încrederea pe care o aveam în mine însumi. Dar și așa, dinainte de a te cunoaște, aveam o prea bună părere despre mine. Mă socoteam din calea afară de inteligent, cu o judecată sigură. Mă credeam bun cunoscător de oameni. Și iată, am descoperit floarea omenii într-o asasină.
0: Taci!
1: Credeam că sunt în stare să judec, că am ochiul sigur și pot alege răul de bine, că pot discerne unde e meritul, că pot recunoaște ceea ce e frumos și adevărat, deosebindu-se de prefăcătorie și minciună. Falimentul iubirii, dacă iubirea a fost, este falimentul minții. Mintea trebuie să ne dicteze ceea ce e de iubit. Bucuriile adevărate ale dragostei sunt bucuria ale minții.
0: Pietro, suntem oameni și asta e soarta noastră omenească, să greșim.
1: Ce-i, Nicola?
2: Signor, este aici, jos, în vestibul.
1: Nicola, ce vrei să spui? Cine a venit?
2: Signor, acel cavaler este jos, în vestibul. Dorește să-l prinzi.
1: Cheamă-l aici, Nicola.
0: Mă vei lăsa pe mine să-i vorbesc întâi. Poate fi aici lumină și inima mea are nevoie de lumină, pentru că eu însă se văd în mine până la tâlc. Vreau să-i vorbesc eu.
3: Signor, acel cavaler dorește să vorbească numai cu dumneavoastră. Spune că nu mai vrea să o întâlnească niciodată pe signora.
1: Nicola, adu-l pe acel cavaler aici. Alta, te rog să ne lași singur.
0: Nu. Voi rămâne orice s-ar întâmpla.
3: Am venit să dau socoteală pentru ceea ce credeți.
1: Ce socoteală doriți să dați?
3: S-ar putea să gândiți că sunt vinovat de cele întâmplate și în cazul acesta repet că sunt la dispoziția dumneavoastră. Aș fi dorit totuși să nu mai întâlnesc pe această doamnă. Și mai ales aș fi dorit să vorbim fără ea.
1: Ești atât de bună să ne lași singuri. Sunt foarte nemulțumit că nu vrea să plece. Consider-o totuși absentă. Ai vorbit adineaură de o presupusă vină a dumitale. Nici o clipă nu m-am gândit să te învinuiesc pe dumneata de ceva în toată întâmplarea asta neplăcută. Te-a preferat pe dumneata. Dumneata ai acceptat. Nu văd care ți-e vina aici. Pentru altceva am trimis să te caute.
3: Ați trimis să mă caute pe mine?
1: Iartă-mă, dar n-ai știut că te-am căutat?
3: Nu, nici o clipă. E o descoperire neașteptată pe care o fac și care contrazice totul în mine.
1: Atunci, venirea dumitale aici?
3: Credeam că înțelegeți.
1: Da. Da, în sfârșit. Mărturisesc totuși că nu, dar poate că azi nici nu mai văd limpede.
3: Ați convenit că am fost batjocorit aici, așa cum puțini oameni de vârsta și de rangul meu cred că au fost batjocoriți vreodată. Dacă vreți să știți pentru ce nu am fost găsit nicăieri, vă pot spune. M-am dus împreună cu un maestru de arme la via mea de lângă Chioggia și am reluat învățătura de unde o lăsasem în anii adolescenței. Conte, credeți că am dreptul să obțin satisfacție?
1: Suntem alcătuiți din propriile noastre fapte. Câte sunt și cum sunt. Dumneata ești fapta dumitale de azi. Și ai deși dreptul să obții de la mine satisfacție. Vreau să ți-o dau întreagă și oricând vrei. Pot lupta foarte bine și cu mâna stângă, așa încât acest lucru se poate întâmpla numai decât.
3: Nu am îndrăznit nici o clipă să mă gândesc că veți încrucișa spada cu mine. Dar sunt gata să lupt cu orice adversar hotărât de dumneavoastră. După câte știu, servitorul dumneavoastră, Nicola, este un bun meșter al spadei.
1: Nicola este într-adevăr un mare meșter al spadei. Nu ar fi însă drept să lupți acum cu el. Acest servitor și frate al meu, mi se pare că te urăște nespus de mult. Crede-mă, o asemenea încercare nu e la locul ei. Gândesc că mai târziu...
3: Nu aveți nicio teamă pentru viața mea. De 3 săptămâni de când v-am întâlnit, am învățat lucrul cel mai de seamă pe care îl poate învăța un om întreg. Că această viață nu merită să fie trăită cu orice preț.
1: Nicola.
2: Signor.
1: Cavalerul Marcello Mariani vrea să obții satisfacție cu spada. Primești să lupți pentru mine?
2: Da.
1: Atunci vei lupta chiar aici, sub supravegherea mea. Nicola, dă la o parte aceste scaune și ia spada mea. Deoarece îngustimea terenului agravează condițiile luptei, veți primi să conduc această luptă în mod echitabil. Începeți!

0: Opriți! Lupta reîncepe! Opriți! Lupta s-a sfârșit. Mulțumesc, Nicola. Acum te rog, îngrijește de rana cavalerului.
1: Nu pot să-mi dau seama cât de mult m-ați cruțat. Aș fi totuși fericit, conte, dacă această încercare mi-ar da acum dreptul să vă spun ceea ce niciodată nu mi-ar fi fost îngăduit altfel. Să vă arăt așa, cu vorbe uscate, cât de nemărginită este admirația ce vă port.
0: Dumneata mă admir pe mine? Dumneata, de ce?
1: Pentru că în apropierea voastră, viața cuiva capătă toate sensurile ei. Numai lângă un asemenea om, viața merită să fie trăită.
0: Ce sens are să-mi spui acestea astăzi, când eu nu mai sunt decât umbra unui om care credeam că există?
1: Dorința mea cea mai îndrăzneață este să mă primiți ca pe un tânăr și ascultător învățăcel. Dispuneți de viața mea cu o poruncă.
0: Ce ai dumneata să mai înveți de la un om ca mine?
1: Să privesc spre cer, să fiu loial și brav, să nu mă încleștesc becisnic de viață. Învață-mă, te rog, meșteșugul, de a fi puternic ca dumneata.
0: Puternic ca mine? Prea târziu. Prea târziu, prea târziu.
1: Conte, nu v-am spus totul. Vinerea trecută am plecat cu flota după ce am cerut înapoi comanda fregatei Velocita. Mi-a fost rușine de ce am văzut. Navele noastre se încurcau unele pe altele în timpul luptei, atacau pe rând și greșit. Norocul nostru a fost că nici dușmanul nu era mai priceput, nici mai îndrăzneț. Luni seara, pe când navigăm înapoi, trist, am înțeles ce nesocotită a fost Veneția și ce au pierdut toți câți nu te-au înțeles.
0: Astăzi nu mai cred că eu aș fi izbutit mai mult decât Elmo Starotti.
1: Chiar dacă ați fi pornit cu aceeași flotă și aceiași oameni, altul ar fi fost rezultatul, pentru că n-ar mai fi fost chiar aceiași oameni. Ar fi fost schimbați și ei ca mine.
0: Cavalere, crezoare cu adevărat că eu pot schimba oamenii?
1: Da. Numai simplul fapt că descoperi că există oameni ca dumneata pe lume sporește puterile, limpezește gândurile. Spuneți un cuvânt și vor veni în jurul vostru nenumărați bărbați venețieni, ridicați din praf de apropierea voastră.
0: Prietene, astăzi știu bine că nu sunt omul pe care îl crezi. Te amăgești singur. Am dovedit că nu pot cunoaște oamenii, că-mi pun nădejdea tocmai în cine nu trebuie. Și nu poți fi educator, nu poți fi conducător dacă ești un prost cunoscător de oameni. Aș fi în stare să comit numai nedreptăți și să ajung la catastrofe.
1: Eu nu înțeleg motivul amărăciunii dumneavoastră. Merită o femeie să ocupe atâta loc în inima dumneavoastră?
0: Tocmai nu merită. În orice caz, femeia pe care eu, ca un bun cunoscător, am ales-o, nu merită. Nu dumneata ai de învățat de la mine, ci eu de la dumneata. În acea împrejurare ai fost nesfârșit mai inteligent decât mine. Asta nu m-a împiedicat să mă port ca un nătărău ridicol, care se neacă orice preț să-ți dea lecții despre femei și despre iubire. Ai vrut să știi de ce am trimis să te caute în toate părțile?
1: Da.
0: Ei bine, ca să-ți cer iertare. Și de câte ori îmi voi aminti de acea întâmplare nefericită, de acea lecție ridicolă care îmi strâmbă gura de cocleală, am să-ți cer iertare. Pentru asta te căutam.
1: Pentru asta m-ați căutat? Aș dori să vă transmit o veste, dar nu în prezența signorii.
0: Socotești tu ca și mine moartă.
1: Nu pot vorbi atâta vreme cât e de față.
2: Mă voi lăsa singuri. Voi doi. Unul care a fost călăul vieții mele, altul care are drept de viață și de moarte asupra mea. Am greșit și recunosc toată grozăvia nebuniei mele. Nu vreau decât să-i spășesc. N-am nevoie de judecata voastră, pentru că m-am judecat și m-am osândit singură. Ascultă, Pietro, nu m-am sinucis încă, pentru că simt că-ți mai pot fi de ajutor. Pietro, ești singurul om din lume care ar putea pricepe de ce am făcut asta. Și dacă tu nu pricepi, atunci nu mai e nimeni pe lume de la care să aștept înțelegere. Regret fără margini că în clipele acelea n-am știut să aleg. Totuși am lovit cu pumnalul. Un fapt de curaj. Voi sunteți lași. Ați putea să mă ucideți într-o lovitură și nu aveți curajul. Mă ucideți fibră cu fibră.
1: Acum, după ce a plecat ea, vă pot încredința taina. Conte Pietro Grala, iată ce doream să vă spun. Poporul e profund nemulțumit de înfrângerea flotei noastre lângă Corfu. O parte din ofițerii de marină cu care am vorbit îndelung îți cer să te pui în fruntea poporului și să răstorni această aristocrație putredă. Două proclamații chemând tot poporul la luptă și flota va fi cea din tâi care va veni alături.
3: În Veneția, o mișcare a poporului este foarte greu de realizat.
1: Nu e greu de realizat dacă e de la început susținută de flotă, iar hotărârea flotei este luată. Vorbesc de cei buni, de cei care au sângerat văzând rușinea de la Corfu.
3: Cavaleri, totul este prea târziu. E în mine ceva zdrobit. Sunt ca un animal cu șira spinării sfărâmată. Și nu am decât o singură dorință: să mi se piardă urma. Voi pleca chiar acum, fiindcă nu așteptam decât această explicație cu dumneata ca să pot pleca. Altceva nu mă poate interesa. Poate că într-o zi, cine știe.
4: Nicola,
5: signor,
4: este totul gata de plecare?
5: Am chemat gondolele și am trimis pe acea corabie tot ceea ce mi-a sporuncit să o rânduiesc din vreme. Putem pleca oricând doriți.
4: Bine, poftește pe signor aici. Trebuia să plec încă de mult. Veneția nu-mi priește. Rana se închide mai greu ca de obicei. Vreau aerul tare al mării. Vreau arsura soarelui de Malta.
1: Cer prea mult dacă vă rog să mă lați și pe mine? Vreau să vă fiu tovarăș în luptele viitoare și vreau să trăiesc toată viața pe care ați trăit-o.
4: Dacă mă voi restabili și mai ales dacă voi izbuti să mă regăsesc, îți făgăduiesc că vei primi semn de la mine.
2: M-ai chemat?
4: Da, signora. Voi pleca. Pentru că în fața lui Dumnezeu căsătoria noastră nu se poate desface. Vei rămâne soția mea. Vei locui cât timp vei dori acest palat. Și vei putea lua din el tot ce vei vrea să iei în ziua când vei pleca.
2: Pietro, pleci într-adevăr?
4: Da. Cu bine, cavalere. Cu nădejdea că veștile mele te vor ajunge.
1: Le voi aștepta necontenit. Cu bine, conte.
2: Și eu, ce voi deveni?
4: Nu știu ce vor deveni toate femeile pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea, din toate țările pământului. Înainte de a te cunoaște eu, se spunea că ești un mare artist. Poate că vei mai putea fi pentru ei ceea ce ai fost. Până unde voi merge eu, nu va veni nicio știre despre faima dumitare. Iar pentru mine, vei fi așa cum ți-am spus, de mult înmormântată.
2: Acum când ne depărtăm, ca două suflete care se despart, pornind fiecare pe o mare deosebită. Ești sigur, totuși, că dincolo de ceea ce s-a întâmplat, nu sunt eu totuși femeia pe care trebuie să o iubești? Poate că nu a fost. Oricum, decât o slăbiciune.
0: Nu. Femeia aceea era gândită fără slăbiciuni. Cel puțin aceea pe care am iubit-o eu era fără slăbiciuni. Era și singura care mă interesa și...
2: Și?
0: Și dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, înseamnă că m-am înșelat. Ca un trecător care ia pe altul drept o cunoștință mai veche a sa. Iar când vede că s-a înșelat, nu mai e nimic din ce i se năzărise. Ești gata, Nicola?
5: Da, signor. Putem pleca.

0: Ați ascultat Act Venețian, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Alta, Olga Tudorache; Pietro Grala, Ionescu John; Celino Mariani, Victor Rebenciuc; Nicola, Cola Răutu, artist emerit; Fania, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

Noaptea Igoanei, de Tennessee Williams. Traducere de Antoaneta Ralian. În distribuție: Simona Bondoc, Gheorghe Cozorici, Alexandru Repan, Leopoldina Bălănuță. Regie artistică: Leonard Popovici.

0: mi-ai încălcat iar hotarul. Că săptămâna trecută ai fost prin San Tilio cu un autocar plin cu femei. Câte din ele ți-au făcut ochi buni, Sherman? Larry, Larry.
1: Fantoma mare, princeză. Dar nu mai striga așa.
0: A, nici nu mă mir că tragi greu la deal.
1: Fred,
0: nu te mai poate auzi, Shannon.
1: De ce nu mi-ai vorbat? Auzi la biscuit?
0: Lasă-mă să te privesc un pic.
1: Lasă-mă, lasă-mă, sunt amețit de febră. Astăzi de dimineață la Cuernavaca am avut o plouă pe 40 de grade.
0: Și cu tine, Shannon?
1: Febră, febră, da, unde-i Fred?
0: A murit.
1: Ce spui? Cum a murit?
0: Așa am spus. Fred a murit.
1: Cum?
0: S-a tăiat la mână cu harponul. Rana s-a infectat, infecția a pătruns în sânge și în 48 de ore era mort.
1: E cum e posibil că-i Fred era...
0: Parcă nici nu-mi dau încă bine seama. Hai, așează-te și ia un rom de cocos.
1: Nu, nu, nu. Mai bine o doi de rece. Dacă iau acum un rom de cocos, știu, nu mă mai opresc. Și zi așa, Fred a murit.
0: Da.
1: Oh, iată-l. Hamacul meu. De-abia așteptam să mă lungesc în hamacul ăsta și să stau de vorbă cu Fred.
0: Fred nu mai poate sta de vorbă acum, Shannon. Un diabetic să facă infecția în sânge fără un spital ca lumea în apropiere se duce în mai puțin de o săptămână. Ah. De ce nu urcă aici încărcătura ta de femei? Uite, stau acolo jos și claxonează.
1: Dar unde să claxoneze? Ha, claxoneze! Spate din mașină și adu-le aici sus! Spune-le ce vrei! Spune-le că prețurile sunt ieftine! Spune-le că... Ăsta-i grupul cel mai infect pe care l-am avut în 10 ani de când conduc grupuri turistice. Hai, te rog, ajută-mă, Maxine. Ajută-mă să o scot la capăt cu muierile astea, că nu mai pot merge înainte, înțelegi? Nu mai pot. Nu mai pot, trebuie să mă odihnesc. Aici un pic, uite-te. Du-te, du-te, hai, te rog, du-te și uite-te dacă ies din autocar.
2: Maxine, ce fac? Au ieșit din autocar, ori au înțepenit acolo furizitele alea gârcioabe, profesoarele alea de liceu, baptiste, fete din Browning Grove, Texas. Știi câte sunt, Maxine? 11 sunt.
0: O echipă de fotbal alcătuită din fete bătrâne.
2: Da, da, și eu sunt mingea. Au ieșit din mașină.
0: Nu știu, una a ieșit.
1: E de contact mașinii la mine în buzunar, uite în buzunarul ăsta. Așa că nu pot să merg mai departe fără mine decât dacă au de gând să o pornească pe jos.
0: Claxonează într-una.
1: Și trebuie să scot bine la capăt cu grupul ăsta. Agenția Black Tools m-a angajat de probă și mi-a dat pe cap muierile astea, pentru că luna trecută am avut un grup păcătos care m-a reclamat. Și-au încercat să-i facă să mă zboare, așa că acum sunt de probă la Black Tools. Dacă o festele și cu grupul ăsta, mă dă sigur afară.
2: Hei! Hei! Hei! Scoate-le din autocar! Adu-le sus! Auzi sus aici!
1: La vară sunt vreți 5 ani de când conduceam excursii organizate pentru grobul de agenția Cook.
2: Coboară ăia sau nu din autocar?
0: Shannon, tu te dărâm cu totul, nu-i așa?
1: Nu, sunt gata dărâmat. Dar știi cum? Dărâmat.
0: Nu coboară din autocar, nu? Shannon, în halul tău de nervi nu poți ține piept grupului. Lasă-le să plece și tu rămâi aici.
1: Nu se poate, nu se poate, Max. Nu ți-am spus doar în ce situație mă găsesc. Dacă pierd și slujba asta, ce mai urmează? O agenție mai împuțită decât Black Tools nu pot găsi. Max, iubită, ce fac alea? Coboară din autocar sau nu? Se îndure să coboară, da?
0: Un bărbat urcă poteca.
2: Hei! Hei!
1: Ei, sunt trebuie să mai ajut să scot la capăt și cu el.
0: Da, da, am să-i dau un rom de cocos.
3: Hei, Shannon! Shannon, cucoarele nu vor să urce până aici. Așa că mai bine ar fi să cobori tu în sus la autocar.
1: Fantastic. Nu cobor la autocar și cheia de contact e la mine în buzunar. Și în buzunarul să stea 3 zile și 3 nopți, ai înțeles?
3: Oh, ai, cu asta nu rezolv nimic, Shannon. Dacă nu le dai cheia, o să pornească pe jos.
1: Și or să facă insolație pe drum și or să pice ca muștele. Fantastic,
2: fantastic, absolut fantastic!
1: Hank, am nevoie de ajutorul tău. Poți să mă bizui pe tine? În cazul nostru este o întrecere de putere între doi bărbați pe de o parte și un cârt de curci proate pe de alta. Știi bine tu asta, nu?
3: Da, bine, bine, bine, mă rog. Auzi, fetișca aia din spate, aia le-a oțărât pe toate. Păi, naiba, eu nu știu dacă lucrurile stau chiar așa sau nu, dar toate cred că din cauza ta se smior că e fata, știi?
1: Hank, hai, te rog, ascultă-mă. Nu-mi pasă nici că negru sub unghie, ce cred ele. Când Lawrence Shannon conduce o excursie, răspunderea îi revine integral. Unde se merge, când se pleacă, fiecare amănunt din program. Doamne, Falk, drăguță, doamne, Falk, dă-i o listă de bucate, dă-i o mostră de meniu să le arate doamnelor.
2: Așa, așa, așa, așa, așa, mulțumesc. Așa, așa, cum aduce înapoi la cucoane și arată-le acest meniu fantastic. Descrie-le priveliștea asta formidabile pe care au de sus, de pe deacii. Spune-le și
3: Shannon, ai face mai bine să cobori și tu, Zoaz.
1: Nu pot, Hank. Nu pot părăsi această terasă cel puțin 48 de ore. Nu, hai, hai, du-te, Hank.
3: Ok.
0: Așadar ai răpit puicuța și acum găinile bătrâne cotcodăcesc de zăr, Shannon.
1: Fetișca n-așa făcut-o cum n-a zis-o, că da, și n-a zis 17 ani, chiar mai puțin 17 fără lună. Așa că e o chestie serioasă, chiar foarte serioasă.
0: Sigur.
1: Vulgariza nu numai precoce din punct de vedere afectiv, dar e și un copil minune din punct de vedere muzical.
0: Ce legătură are una cu alta?
1: Are o legătură. Are, pentru că fata călătorește sub aripa ocrotitoare sau mai curând sub escorta casapului de profesor de canto, care organizează mici coruri în mașină. Noaptea trecută, mă, nu, adică alaltă seară, când am ajuns la Cilpatiango, s-au aprins saboții frenei. E, în orașul ăsta e un hotel și în hotel e un pian care n-a mai fost acordat de când l-au împușcat pe împăratul Maximilian. Și păsărica asta din Texas a deschis pliscul și deodată i-a țâșnit din cutleș: te iubesc cu adevărat. Și a țâșnit spre mine. Cu gestul adresat în mie, până când ocrotitoarea ei, adică profesoara aia de canto, care e un fel de motor diesel, a trătit capacul pianului și a tras-o afară din sufragerie, dar în timp ce o ținea afară, domnișoara Canar își deschidea piscul și se deslânțuia: Larry, Larry, Larry, te iubesc, te iubesc cu adevărat, te iubesc cu adevărat. Da, și noaptea aceea, când m-am dus la culcare, am constatat că nu eram singur în pat.
0: Copilul minune se mutase la tine, nu?
1: Nu, strigoiul meu se mutase la mine.
0: Ah, strigoiul.
1: Cât trebuie să dureze până asude corpul didactic al unui liceu baptist de fete, aparcat în plin soare, poarcesă de 44 de grade la umbre.
0: Acum încep să coboare și
1: nu. În fine, runda asta am câștigat-o, așa s-ar spune. Ce tot fac acolo? Spune-mi, tu poți vedea ce fac acolo.
0: S-au strâns în jurul colegului ăsta al tău.
1: linșează?
4: Unul i-a tras o palmă, el s-a văzut înapoi în mașină și acum aia urcă după el.
1: Pe fantoma marului Cezari, ca sapul de profesoară de canto, domnișoara Fellows.
2: Domnișoara Fellows! Vino sus, te rog, totul e aranjat!
1: Ia uite cum se năbufește pe dealtă un elefant între dorii. Doamne Falk, ce o prezint pe domnișoara Judith Fellow.
5: Omul ăsta tratează vreun aranjament cu dumneata?
0: Nu știu ce vreți.
5: Obține vreun comision de la dumneata?
0: Nimeni nu obține niciun comision de la mine. Eu refuz mai mulți clienți decât...
5: Ăsta nu-i hotelul Ambos Mundos. În program scrie că la Puerto Barrio vom locui la hotelul Ambos Mundos, în centrul orașului. Aveți un telefon aici?
0: Desigur, în birou.
5: Vreau să dau un telefon. Chem cu taxa inversă. Unde-i biroul?
0: La stânga, domnișoară Fellows.
1: Vezi că dacă să telefonează la Black Toes, o să mă zboare de acum.
0: N-aș sfătui eu să o fac atâta timp cât nu-mi plătește convorbirea. Mă duc după ea lor.
6: Scuzați-mă, aici e hotelul Costa Verde.
1: Da, aici.
6: Dumneavoastră sunteți... Nu sunteți dumneavoastră patronul, nu-i așa?
1: Nu, patroana vine îndată.
6: Mulțumesc. Nu aveți idee dacă există două camere libere? Una pentru mine și una pentru bunicul meu care așteaptă într-un taxi jos pe șosea.
1: Da, au destule camere libere aici când nu e sezon, ca acum de pildă.
6: Minunată. Atunci mă repet să-l aduc din taxi.
1: Pot să vă ajut?
6: Nu, mulțumesc, ne descurcăm noi.
1: Ce e cu telefonul? A telefonat?
0: A chemat pe un judecător din Texas, Blowing Rock, Texas. Axa inversă.
1: Am înțeles, numai că vor să mă dea afară. Dar mai încearcă să-mi pună și în spinare acuzația de corupere de minore.
0: De ce dorești să îți închipui că dorești, puștoaice?
1: Nu doresc pe nimeni. Da, absolut pe nimeni și indiferent de vârstă.
0: Atunci, de ce te legi de ele, Shannon? Hei, Shannon!
1: Oamenii au nevoie să se lege cu alți oameni, Maxim, iubită.
0: Ce număr porți la pantofi?
1: Văd rostul acestei întrebări.
0: Pantofii din picioarele tale sunt găuriți. Și din cât țin eu minte, când călătorești, nu ți iei mai mult de o pereche. Printre lucrurile lăsate de Fred se numără și o pereche de pantofi solizi. Și am impresia că ar fi măsurat.
1: Maxine, iubito, eu l-am îndrăgit pe Fred. Da, nu vreau să intru în pantofii lui, iubito.
0: Și ciorapii ți-ți găuriți. Or să-ți vine bine și ciorapii lui Fred, Shannon.
5: Da, uite, se întoarce Hank de la autocar.
7: Shannon! N-ai vrea să-ți miști hoitul din hamac?
1: E, uite că nu vreau și n-am să mă miști. Maxen!
0: Hai, băieța, stai!
1: Ce asta? Ce vrei să-mi faci? Dar lasă-mă!
0: N-ai fost niciodată rastun și prezat de femeie!
7: Shannon! Fetișcana a făcut o criză de nervi.
0: Nu te mișca, Shannon.
1: Ah, Hank. Nervii. Nervii sunt un fenomen firesc. Constituie numitorul comun al naturii feminine. Este marea arma femeii, iar încercarea unui bărbat constituie în abilitatea cu care îi face față și nu pot crede că nu ești în stare să reziști tu, Hank, dar te-aș socoti... Te-aș socoti neputincios să-i faci față.
0: Shannon, nu te mișca!
1: N-aș putea?
0: Nu te mișca!
1: Nu mă mișc! Atunci, n-aș mai putea să te iau cu mine altă dată. Așadar, hai, te rog, Hank, cobor la autocar și...
7: Da, sigur, vrei să cobor la autocar și să le spun că tu zaci într-un hamac și te lași bărbierit. Foarte interesant.
0: Spune-le ce vrei, spune-le că ele se pot reîntoarce la liceul de fete din Texas, dacă vor.
7: Mai degrabă, aș mai bea o bere.
0: Servește-te singur, purcelușule. Frigiderul e în biroul meu, pe aici, vreți înainte. Hai.
7: Mulțumesc.
1: Oribil. E oribil să trebuiască să faci pe grozavul. Îți dai întotdeauna aere când singurul îndemn pe care îl simți e să urli Știi ce să urlim?
0: Ha? Hai.
1: Ajută-o.
0: Oh, băieță.
2: Maxim, mai tăia!
0: Că nu stai locul lui.
2: Măcar aranjează puțin bar.
0: Las că știu eu. Știu eu, Shannon. Puișorule, la noapte facem o partidă de not nocturn, chiar dacă plouă cu găleata. Sunt și ăștia mexicani, sunt minunați înnotători de noapte. Când i-am descoperit, luau parte la săriturile de 70 de metri la Quebrada. Dar hotelul de la Quebrada i-a dat afară că erau mult prea atenți față de doamnele aflate acolo. E așa că am pus eu mâna pe ei.
1: Mergi, iubito, tu ești mai colosală decât însăși viața și de două ori mai absurdă decât ea.
0: Nimeni nu-și depășește mărimea naturală, Shannon. Sau nici măcar nu atinge. Poate cu excepția lui Fred. Ecoul e singurul care răspunde acum în locul lui, Shannon. Dar... Bietul Fred a fost întotdeauna un mister pentru mine. Era atât de răbdător încât de-a dreptul mă jignea. Un bărbat și o femeie trebuie să se provoace unul pe celălalt. Nu înțelegi ce vreau să spun. Uite, am angajat pe plonjori ăștia doi din Quebrada cu 6 luni înainte de moartea lui Fred. E, crezi că s-a sinchisit câtuși de puțin?

0: autocar bagajele cu coanelor mele înainte de a se întoarce de la telefon profesoara de canto ca să o
1: prea. Pedro! Pancio! Muchachos! Duceți bagajele de la Alexa hotelului, repede!
2: Ție-ți dă o dea lui Fred Shannon lângă mea.
0: Mă văd în ciorapii lui Fred și în pantofii lui Fred și în camera lui Fred care e lângă camera ta.
2: Da, șef.
0: Nu, nu, nu e bine. Mi-am tras sufletul atât cât se pot ajunge până în hamacul ăsta. De pe terasa asta care domină pădurea asta tropicală și plaja asta cu marea liniștită, care e singurul lucru care poate să-mi redea forța să sfârșesc această ultimă călătorie.
2: Mă duc să-ți aduc alți ciorapi.
3: Am dat telefonul cu taxe invers în Texas.
0: Domnișoară, scuză-mă, domnișoară Felos, că nu mă dau jos din hamac, dar eu știți, domnișoară Felos. Ia, stai puțin jos, un minut măcar. Să-ți fac o mărturisire.
3: Asta ar trebui să fie interesant. Și mă rog, ce anume?
0: Doar atât că, în sfârșit, așa cum mi se întâmplă oricui, așa cum mi se întâmplă oricăruia dintre noi într-un moment sau altul de viață, știți, domnișoară Felos, eu mă simt cam doborât.
3: Și în ce fel ne despăgubește asta pe noi?
0: Nu e clar ce înțelegeți dumneavoastră prin despăgubire.
3: Despăgubire?
0: E, nu mă face să simt că o ființă omenească matură pune despăgubirea intereselor materiale înaintea realității dureroase, a realității nu de... Că un om se găsește pe marginea prăpastiei și că totuși e nevoit să încerce să meargă înainte, să-și continue drumul, ca și cum în viața lui nu s-a simțit vreodată mai bine și mai plin de vigoare. Zau, te rog, eu nu fac asta. Ar zdruncina dacă nu chiar ar nărui ultima mea rămășiță de încredere în... elementara bunătate umană.
2: Uite, Shannon, pune-și ciorapii ăștia.
3: Cum hai. Poți să stai acolo? Adică să zaci acolo? Da, să zaci acolo și să-mi îndrugi mie despre elementara bunătate omenească. Imaginația dumitale, Shannon, nu poate să conceapă nici măcar simpla bună cuvință umană. N-ai decât să zaci acolo. Să zaci și să tot zaci. Noi plecăm.
0: Domnișoară, după câte știu eu, conduc această excursie și nu dumneavoastră.
3: Dumneata? Te-ai declarat innat.
0: Domnișoară, te rog, nu mai țipa așa, te rog. Îngăduiți-ne, doamnelor din grup, să urce până aici, să aprecieze singure avantajele hotelului și să le compare cu ceea ce au văzut când au trecut prin oraș.
3: Las că am aruncat eu privire în camere. În comparație cu chichinesele de aici, o cameră la Han îți pare un apartament la Ritz.
0: Haide, te rog, domnișoară Felos, haide, înceară.
3: Ia-te-mi la de pe brațul meu.
0: Am știut că de zile întregi ești furioasă și nemulțumită. Chiar așa, nu?
3: Îți imaginezi că numai eu sunt nemulțumită? Tot timpul hurducată în mașina asta, sufocantă pe drumuri dosnice, pe scurtături zgâlțâite și izbite, pentru că ca dumneata.
0: Domnișoară,
3: dumneata să-ți faci mendrele. Asta numești dumneata. Ce am să-i spun eu, domnului Gudă, la întoarcere?
0: Domnișoară Felos,
3: mi-a dat-o în grijă pe Charles și dumneata ai rămas noaptea cu ea. Ai rămas noaptea cu ea.
0: Domnișoară Felos, eu sunt un gentleman și mi-e greu să-ți răspund. Vedeți, domnișoară, în fiecare grup turistic există cel puțin o persoană nemulțumită, adică nesatisfăcută de strădanile mele de a face ca grupul să fie mai aparte, mai și din comun, de a-i da o notă personală, vestita amprenta Shannon.
3: Da, amprenta șarlatanului care devenește fete, care...
0: Mișoară, nu, te rog, nu face ceea ce faci, nu strivi demnitatea umană.
4: Johnny, mi se iau bagajele!
3: Fetelor, nu-i lăsați pe băieții aceia să se atingă de bagaje! Nu-i lăsați să vă care bagajele în coțile astea! Nu-i lăsați!

0: Băieții nu înțeleg decât spaniola, domnule.
1: Și spuneți acestor băieți să transporte bagajele înapoi la autocar. Fetelor, țineți-vă valizele. Nu-i lăsați în Iria. Ne întoarcem la Acapulco. M-auziți?
2: Da, da. Fetele, ar trebui mai întâi să fac o baie mare.
1: Cobor îndată.
0: Shannon, hai, dă-le cheia mașinii și lasă-le să plece.
3: Eu ce să fac?
0: Rămâi aici.
3: În fosta camera lui Fred?
0: Da.
3: Da. Fosta camera lui Fred.
0: Da, ai putea ajunge și mai rău.
3: Bine, atunci am să ajung și mai rău. Și mai rău, și mai rău.
0: Haide, haide, haide, puișorule.
3: Dacă pot ajunge și mai rău, atunci am să ajung și mai rău.
0: Dă-mi mie cheia de contact a mașinii. Eu duc eu jos șoferului și în timpul ăsta, puișor, faci o baie și te odihnești. Și te răcorești cu un rom de focos.
2: Ochelarii de soare.
4: Ce spui?
2: Ochelarii de soare.
4: Nu. I-am scos. Nu-i soare.
2: Da. Hai.
4: În care parte e marea?
2: Chiar la poalele dealului, Nono. Da. De aici nu o putem vedea.
4: Dar o simt. Da. Și-o respir. Marea e leagănul vieții. Viața furcesc din mare.
0: Și ăștia doi sunt din grupul tău?
3: Nu.
0: S-ar zice că-s doi lunatici.
3: Da, din lună.
5: Bună ziua.
0: Hello.
5: Ați încercat vreodată să împingeți pe cineva la deal într-un scaun cu roți? Printr-o pădure tropicală?
0: Nu, și nici n-aș încerca-o, nici măcar la vale.
5: Acum am făcut-o și nu-mi pare rău. Ce priveliște minunată pentru un pictor.
3: V-ați zgâriat pe frunte.
5: Simțeam eu.
0: Cu ce vă pot servi?
5: Îl caut pe patronul hotelului.
0: Eu, aici de față.
5: Dumneavoastră sunteți patroana. Bun. Bună ziua, mă numesc Hannah Jerks, doamnă.
0: Foc, Maxine Foc. Ce pot face pentru dumneavoastră?
5: Nono, patronul e o doamnă din Statele Unite.
4: Cum?
5: Din Statele Unite.
4: Oferă-i doamnei aceste curiozități botanice pe care le-ai cules în drum.
5: Cred că sunt orhidee sălbatice, nu-i așa?
3: Lilia tibicina.
5: Da.
4: Spune-i, spune-i să le țină la răcitor până se lasă seara, pentru că pe soare atrag albinele.
0: Și căutați camere aici?
5: Da. Am venit fără să le fi rezervat din timp.
0: Bine, dar hotelul Costa Verde e închis în septembrie, cu excepția câtorva oaspeți speciale, așa că...
3: Da, iubito, dar și ei sunt oaspeți speciali.
0: Parcă ai spus că nu fac parte din grupul tău.
5: Vă rog, luați-ne și pe noi drept oaspeți speciali.
0: Drăguță, bunicul lumitale ar trebui dus la spital.
5: Nu. Și-a luxat ușor o gleznă azi dimineață. Noi trebuie decât o noapte de odihnă bună și mâine o să fie iar pe picioare. Are o forță de recuperare de-a dreptul extraordinară pentru un om care numără 97 de
3: fiuri. Ușurel, tata mare, ușurel. Hai, te ține-te de mine aici, te umăra. Așa. Sunt două trepte. Două. Uite, una, a doua. Hai, te-ai făcut, tata mare. Bravo.
5: Nu pot să vă spun cât de mult apreciez faptul că ne-ați primit aici. E providențial.
0: Doar nu l-aș putea trimite pe bătrânul ăsta să coboare dealul acum, numai decât. Dar, drăguțu, așa cum ți-am spus, Costa Verde e practic închis în septembrie.
4: Ana!
5: Da.
4: Spune doamnei că eu sunt doar vremelnic nevoit să merg în cărucior.
5: Da, bunicule, i-am explicat.
4: Nu-mi place să merg pe roți.
5: Bunicul meu socotește că declinul lumii occidentale a început odată cu inventarea roții.
4: Și după ce am să-mi fac siesta, o pornesc pe deal în jos, împing căruțul la vale, direct până în mare. Și te rog, mai spune.
5: Da, ce, Nono, spune. Ce vrei să-i mai spun, Nono? Bunicul meu este poetul Jonathan Coffin. Acum are 97 de primăveri și luna viitoare, în octombrie, va fi un tânăr de 98 de ani.
0: Da, oamenii vârstnici sunt remarcabili. Sună telefonul în birou. Scuzați-mă, revin numai decât.
4: Am vorbit prea mult?
5: Mi-e teamă că e așa. Nu prea cred că o să ne primească aici, nono.
3: O să vă primească, o să vă primească, nu vă faceți griji.
5: În oraș nu ne-au primit nicăieri și dacă nu rămânem aici, va trebui să împing din nou căruțul prin pădurea tropicală și pe urmă... Pe urmă, pe urmă, unde? Pe urmă nu va mai fi decât șoseaua și nicio altă direcție decât spre mare. Și mă îndoiesc că vom face ca marea să ne croiască un drum.
3: Nu va fi nevoie. Am oarecare influență asupra patroanei.
5: Atunci vă rog să uzați de ea. Ochii patroanei spuneau nu cu majuscule albastre. Uitați-o că vine, vă rog, ajutați-ne, vă rog. Doamnă Foc, da. Să ne înscriem acum în registru?
0: De înregistrat vă puteți înregistra și mai târziu, dar dacă vreți să țin socoteală și de voi la cină, trebuie să-mi dați $6 înainte.
5: $6?
0: Da, 3 de cap. În timpul sezonului aplicăm sistemul european, dar în afara sezonului îl schimbăm cu cel american, puțin modificat.
5: Și care modificare au?
0: În loc de 3 mese pe zi, servim numai 2, incluse în preț.
5: Înțeleg, da, da, da. Vedeți, și noi funcționăm după un sistem special. Mai bine să vă explic.
0: Da, ce se cheamă că funcționați? Și după ce sistem?
5: Iată cartea noastră de vizită. Cred că ați auzit de noi. S-a scris mult despre noi. Bunicul este cel mai bătrân poet în viață, încă activ. El dă recitaluri de poezie, eu pictez în acoarele și fac portrete pe loc. Călătorim împreună, ne acoperim cheltuierile prin recitările bunicului și prin vânzarea acoarelelor și a portretelor de gen, schițate de mine pe loc, în cărbun sau în pastel. În mod obișnuit, eu mă plimb printre mese la prânz și la cină, în restaurantele hotelurilor. Port o bluză de artist pitoresc mânjită cu vopsea, cu guler larg ca la Lord Byron și o lavalieră de mătase care flutură.
0: Da.
5: Să știți, nu mă vâr în sufletul oamenilor. Le arăt doar desenele mele, le zâmbesc și numai dacă mă invită mă așez și le fac portretul în cărbune sau pastel. Dacă nu, le zâmbesc și trec mai departe.
3: Și ce face bunicul?
5: Ne plimbăm printre mese împreună încetişor. Îl prezint drept cel mai bătrân poet în viață, încă activ. Dacă invitat, recită un poem. Din nefericire, toate poemele lui au fost scrise cu mult timp în urmă. Dar știți că a început și un poem nou? Pentru prima oară de 20 de ani a început un poem nou.
3: Și încă nu l-ai isprăvit?
5: Inspirația nu l-a trădat, dar desigur puterea de concentrare i-a cam slăbit.
0: Dar în clipa asta de pildă nu s-ar zice că se concentrează.
3: Tata mare, tata mare, să are bine cu moșene, tata mare. Hai să-i dăm drumul.
0: Așteaptă o clipă, Șenan. Am să chem un taxi să-i ducă pe ăștia doi înapoi.
5: Vă rog, nu faceți una ca asta. Am încercat la toate hotelurile din oraș și nu ne-au primit.
0: Se pare că doriți să rămâneți pentru o singură noapte, dar numai o singură noapte.
5: Mulțumesc.
0: Bătrânul în camera numărul 4, dumneata la 3. Mă duc să văd de cine.
3: De câte ori ați făcut ocolul pământului?
5: Cam de tot atâtea ori cât a făcut pământul ocolul soarelui. Și am senzația că am străbătut tot drumul pe jos.
3: Care-i numărul celulei dumitale?
5: Cred că a spus camera numărul 3.
3: 3. Probabil că ți-a dat camera cu tavanul care curge. Da, da, da, ți-a dat-o pe aia cu tavanul care curge. Așa că dumneata te muți în camera mea.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, domnule Shannon. Dacă plouă, găsesc eu un colțișor uscat.
0: Shannon?
5: Îți mulțumesc din inimă, domnule Shannon. Mă instalez la numărul 3. Îți mulțumesc din inimă, domnule Shannon.
3: O fi cățea. Unii oameni spun sincer, îți mulțumesc.
0: Hai, las că știu.
3: Mă duc să not.
0: La ora asta apare temperatura corpului.
3: Tot am eu febră. Așa că o să-mi pară răcoroasă. Mă duc.
0: Stai, așteaptă-mă și pe mine. Shannon, hai, așteaptă-mă.
5: Hai, Nono, să ne mai odihnim și noi puțin. Hai.
4: O ramură de portocal... Cu câtă liniște privește în zor spre cerul care se înălbește, fără o rugă, fără o strigă de chemare, fără un cât de firav semn de disperare.

0: Domnișoară Gels.
1: Da, doamnă Fox.
0: Pot să-ți vorbesc în timp ce aranjez mesele pentru seară?
1: Desigur, și eu voiam să vă vorbesc.
0: Bine.
1: Tocmai vreau să vă întreb dacă există vreo baie cu cadă pentru bunicul meu.
0: Eu voiam să-ți spun că am chemat la telefon casa Hespedes. Le-am spus de dumneata și de bunicul dumitale și am aranjat. Am aranjat să vă primească acolo.
1: Dar nu vrem să ne mutăm.
0: Costa Verde nu-i locul nimerit pentru voi.
1: A, da, da. Bine, bine. Casa de Hespedes asta înseamnă un fel de casă de oaspeți, doamnă Foc?
0: O pensiune. O să vă hrănească, o să vă dea de mâncare și pe credit.
1: Unde vine?
0: În centru. De acolo poți chema imediat un doctor dacă pățește bunicul ceva. Drăguță, trebuie să te gândești și la asta, nu?
1: Da, da. Eu m-am gândit la asta, dar...
0: Vântul prevestitor de uragan a început să bântuie coasta.
1: În Orient am avut parte de câteva taifunuri. Uneori, furtunile astea din afară sunt binevenite pentru că îți alungă gândul de la furtunile lăuntrice. Așa?
0: Băieților, să vă mute mâine cu furgoneta. Nu trebuie să plătiți nimic pentru transport.
1: Sunteți foarte bună.
0: Doamnă Foc, ce-i?
1: Știți ce-i jadul?
0: Jadul?
1: Da.
0: De ce?
1: Am o mică, dar interesantă colecție de piese de jad. V-am întrebat dacă știți ce-i jadul, pentru că valoarea pieselor de jad constă în măestria cu care sunt șlefuite, în cizelare. N-ați putea să o acceptați ca garanție doar pentru câteva zile cât am locuit aici?
0: Sunteți complet lefter, nu?
1: Da, suntem, absolut.
0: O spui cu un ton de parcă ai fi mândră de lucrurile astea.
1: Nu, nu, nu sunt mândră, dar nici nu mi-e rușine. Mi s-a întâmplat ceva ce nu ni s-a mai întâmplat niciodată până acum în călătoriile noastre.
0: Bănuiesc că spui adevărul, dar și eu ți-am spus adevărul când ai venit aici. Și ți-am mărturisit că mi-a murit de curând bărbatul. Și m-a lăsat într-o asemenea încurcătură financiară, încât dacă viața n-ar fi însemnat pentru mine altceva decât bani, mai bine m-aș fi lăsat și eu azvârlită în ocean odată cu el.
1: Ocean?
0: Da. Am îndeplinit întocmai instrucțiunile lui cu privire la înmormântare. Da. Bărbatul meu, Fred Foc, era cel mai mare pescar vânător de pe coasta de vest a Mexicului. A atins recorduri neîntrecute în pescuitul de pește oceanic. Tarpon, pește spadă, caracuză. Și pe patul de moarte, adică săptămâna trecută, a cerut să fie scufundat în ocean. Da, chiar acolo, în golful unde pescuie. Și nici măcar să nu fie cusut într-un sac, ci pur și simplu îmbrăcat în echipamentul lui de pescar. Așa încât acum, bătrânul Freddy, pescarul, a ajuns hrană pentru pești. Răzbunarea peștilor asupra bătrânului Freddy. Ce părere ai, te întreb?
1: Mă îndoiesc că el regretă.
0: Dar eu regret. De fior numai când mă gândesc. Shannon, ți-a priit baia?
2: Da. Mă simt mult mai bine acum.
0: Ți-am spus să te speli de nisip. Shannon, mă duc să văd ce face bucătarul.
1: Domnule Shannon.
2: Da.
1: Cunoști cumva casa de Hespedes sau